0: ტაილანდელებმა კარგად მოიფიქრეს. ძალიან მაგარი სანახავია. ძალიან ცივია. მადლობა. ამაზე ნატურალური ნაყინი არასოდეს მიჭამია.
1: ანდამანის ზღვა.
0: мало что в Таиланде зла шехти цейднобас ცოტა რამ თუ შეედრება. გამოუგნებელი ხედები. გაფანტული კლდოვანი კუნძულები.
2: Спасибо.
0: დიდი მადლობა შენ ოქროს ბარათო. იქ რა არის? იქ შორს რა არის? ეს ხომ შესანიშნავი კუნძული პანაკია. როგორც კი ახტა კონძულთან მიცურავს, მაშინ მეიჩბეები მოდიან კაიაკებით და გასეირნებას გთავაზობენ. შენ პირველი იყავი, ყველაზე სწრაფი ხარ. მოდი, ახლა ვე შენთან ჩამოვალ. პანაკი უნიკალური ადგილია. კუნძულის შუაში ტბაა. იქ მისვლა მხოლოდ ამ კლდეების ქვეშ საიდუმლო გასასვლელში გასურვით შეიძლება და ისიც მხოლოდ ტალღები რომ დაიწევენ მაშინ.
3: უხ ტი!
0: აქ კლდეები ძალიან დაბალია. გამოქვაბულიდან რომ გამოცურავ, დაკარგულ სამყაროში მოხვდებით. გეჩვენება რომ აქ ჯუნგლებიდან ტარზანი გითვალთვალებს. აქ დაუჯერებელი სილამაზეა და ამის გამო ნამდვილად ღირს ტაილანდში ჩამოსვლა.

0: Пляжи Патонги.
1: Поло дрос Таиланде ძალიან რუსიფიცირებული გახდა. ყველგან რუსული ლაპარაკი ისმის. ადგილობრივები აბრებზეც კი რუსულ წარწერებს აკეთებენ. მეგობრებო, ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. მაციას მოპარვა ძირფასი ნივთები ქურდები სამხრეთი.
0: ტავევონგის ქუჩა.
1: უკვე ესე მოგბესდა ეს ეგზოტიკური საჭმელი. ისე მინდა რამე ჩვენებური ვჭამო. სახლური. და ბინგო. რესტორანი ბიძია იურასთან. ნორმალური ტაილანდური ფასებია. ბორში 4.5 დოლარი ღირს. აკროშკა 6 დოლარი. პელმენებიც 6. გუფთა 7. ცოტა ძვირია, მაგრამ ძალიან მინდა. ბიძია იურა მირჩევს, რომ ხალადეც ივჭამო. Ну, რადგან მირჩევს. უკვე მაინტერესებს, როგორ ხალადეც სამზადებენ ტაილანდელები. მაშასე, ტაილანდური სახლური ხალადეცი.

0: რომ არა ეს ქუჩაში მოსეირნე ტაილანდელები, ვიფიქრებდი რომ სახლში ვარ.
1: საიმონ კაბარე.
0: საღამოს მდიდარი ტურისტის კიდევ ერთი გასართობის. საიმონ კაბარეს სანახავად მოვედი.

0: როგორი ლამაზები არიან. მართალია ტაილანდელი გოგოები ლამაზები არ არიან, აქ თითქოს ყველა ნარჩევია. რა ლამაზი სახეები აქვთ? შეხედეთ, როგორი გამოთლილი სხეულები აქვთ. რა ლამაზი სწორი ფეხები. ისინი ყველა რეკლამებში და ფირმებში უნდა გადაიყონ. მაგრამ მათ ყველას ერთი ნაკლი აქვთ. ისინი მამაკაცები არიან. დიახ, კაცები. არ გჯერათ? ყურადღები დააკვირდით? 42 ფეხის ზომა. შეხედეთ მას, ადამიანის მასშტაბი ეტყობა. ტაილანდი ღარიბი ქვეყანაა. ამიტომ ხშირად ბიჭები ღარიბი ოჯახებიდან ეგრეთ წოდებულ პროდიუსერებთან მიდიან. ისინი მათ გარდასახვას ასპონსორებენ, აჭრიან ყრიმალებს და ნიკაპს, კერძს უდიდებენ. უკეთებენ ჰორმონებს, ქვემოთ არაფერს ეხებიან და მერე ახალ გამომთხარ ლედიბოებს კამარებში აწყებინებენ მუშაობას. ვინც კარგი ვერ გამოვა, ქუჩაში უშვებენ, რომ იქუზე მოემსახურონ კლიენტებს. საინტერესოა, მაყურებელს ასეთი რეაქცია შოუზე აქვს თუ ოპერაციის შედეგებზე? წარმოდგენის შემდეგ ყველა არტისტი ხოლში გამოდის და სულ რაღაც $5 მსურველებთან სურათს იღებენ. ლედიბოებს სევდიანი ბედი აქვთ. ისინი მალე ბერდებიან და აღარავის ჭირდებათ. 40 წლისთვის კი იმდენ ჰორმონს იკეთებენ, რომ ღვიძლი უავადყოფდებათ. არ დაიჯერებთ, მაგრამ აქ ყველაზე პატარა ტუჩები, პატარა თვალები და ყველაზე პატარა... ნუ შეიძლება ყველაზე პატარა არა, მაგრამ...
1: ბანგლა როუდის ქუჩა.
0: ხუკეთში თუ ჩახვალთ და ბანგლა როუდის ქუჩაზე არ წახვალთ, იგივე რაც მოსკოვში წახვიდე და წითელი მოედანი არ ნახოთ. ცოტა სისულელეა. ბანგლა როუდი ფუკეტის ყველაზე მცვალი და გარყვნილი ქუჩაა.

აქ თავიანთ მომსახურებას გთავაზობენ სტრიპტიზორები. მეძავები. და ლედიბოები. მაგრამ ყველაზე უცნაური აქ სექს შოუა. ეს ერთგვარი წარმოდგენაა, სადაც არტისტები გარყვნილ ილეთებს ატარებენ თავიანთი სასქესო ორგანოებით. მოდით, მენიუს გავეცნოთ. კითხულობ, შოუ ლოქოსთან ერთად. ეს არის, როცა ლოქო არტისტს იქიდან გამოსდის. ალბათ მიხვდეთ საიდანაც. შოუ ბაყახთან. ეს იგივეა ოღონდ ბაყახთან. შოუ ჩიტთან. არ ვიცი ეს როგორ ხდება, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა, როცა იქიდან ბეღურა გამოდის. არის ესეთი შოუც, კეპით მოწევა. შოუ თაგვით, კუთი, საპარსით, შოუ ნემსით, რაღაც ველურობაა. მაგრამ ჩვენი წესების მიხედვით, უფლება არ გვაქვს გიჩვენოთ, როგორ ხდება ეს ყველაფერი. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ შესვლა უფასოა.

0: მაგრამ არის ერთი ხრიკი. ერთი კოქტეილი $30 ღირს.
1: კონცხი იამუ.
0: მეგობრებო, დადგა ნანატრი წუთი, მე თქვენთვის ბოთლს მალავ. ჯერ არ ვიცი აქ ერთი მყუდრო ადგილი ვიპოვეთ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ... ფუკეტში ჩვენი $100-იანი განძი რომ იპოვოთ, კუნძულის აღმოსავლეთით, იამუს კონცხზე წადით. სასტუმრო პოინ იამუ ბაიკომოსთან ზურგი დადექი და მარცხნივ 700 მეტრი იარეთ პირდაპირ. მარჯვნივ ტაილანდელი მეომრის ძეგლს დაინახავთ. სწორედ მის ქვეშ არის დამალული ჩვენი განძი.

რაც უფრო დიდხანს ატარებ ფუკეტზე, მით უფრო ნაკლებად ხედავ მასში ეგზოტიკურ კუნძულს. რამდენი ხალხია? ხალხო, სად მიდიხართ? გეჩვენება, რომ მშობლიურ კურორტზე ხარ. უბრალოდ აქ უფრო მაღალი პალმებია და ადგილობრივებს უფრო წვრილი თვალები აქვთ. მთელი მენიუ რუსულად არა კარგია. ფუკეტზე მდიდრული დასვენება მხოლოდ იმით გამოირჩევა, თუ სად ცხოვრობ. ჩემი ვილა, ჩემი ვილა და რითი გადაადგილდები? რა მაგარია. სხვა გასართობი ყველასთვის ერთია. ჩვენ კუნძულზე მივცურავთ. გამაოგნებელია. ერთი სიტყვით, ეგზოტიკა დამწყებთათვის. რა ლამაზები არიან. ერთი წუთი გაისარჯა. ვაიმე, დედიკო, ჩემი ვახშამი დაიჭირეთ.

0: ბანგლა როუდის ქუჩა.
1: საღამშვიდობის. გამარჯობა. როგორ მოგეწონა ფუკეტი? იცი, აქ ძალიან კარგია, ძალიან მაგარი, ესეთი ლამაზი კუნძულებია. და ყველა უკაცრიელი კუნძული დიდი ხანია დასახლებული და ტურისტული ჯგუფებით არის გადაჭედილი. და როგორი ძლიერი მამაკაცები არიან. ნახევ, ნახე, ყოველ 51-ში დგანან და ფულის გულისთვის ყველაფერს იკადრებენ. და საჭმელი, როგორი მრავალფეროვნებაა, აი მომკიდე. რა არის? რა? გესმის პეთქავს. კობრას გული. შენია? უკვე ჩემი მეორე გულია, ამდენი საათია ვერ მოვინელე და ის უკვე ჩემი მგონია. კობრა ჭამე? ხო, აი ესე მარტივად, მართლა?
0: შემდეგ გადაცემაში ჩვენი მოგზაური წამყვანები ორ დღეს ტაილანდის კულტურულ ცენტრში, ჩანგმაიში გაატარებენ. რატომ კიდებენ ხელს ტაილანდელი ნარკობარონი ქალები ტურისტებს დუნდულებზე? ჩვენ ვნახავთ ტაილანდურ ჯოჯოხეთს. აქვე ვიხილავთ მხატვარ სპილოებს და ლესიან ნიკიჩუკის საქმროს, რომელსაც საკუთარ დედასაც კი უმალავდა.

0: საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
1: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, ცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი ოთხკუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
0: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
1: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
0: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1905 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი ლევან ჭუბაბრია, ასრულებენ მომღერალი ლაშა ღლონტი, ანსამბლი ალილო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი. ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი. ასრულებენ მუსიკოსი მამუკა ჩარკვიანი, ფატიმა ჯგალაძე.
2: როგორ გაი

წვიმდა, წვიმდა, არ წვიმს, წვიმდა უცე, შეწყდა, მოვა, მოვა, აწყდა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში შემოსვლის დღე. გვფარავდეს და გვწყალობდეს მისი მადლის. სტუდიიდან კი თქვენთვის ვიმუშავებთ ბატონი დავით არხანმოურავი და მე ირმა ცხორაკაული. მოგესალმებით ბატონო.
2: გამარჯობათ, მოგესალმებით.
1: ბატონო დავით, მოკლედ არ შეიძლება ახლა ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხით არ დავიწყოთ. ჩვენ ვიცით, რომ გუშინ უკვე კენჭის ყრით დამტკიცდა, რომ საქართველოს პატრიარქი უწმინდეს და უნდადარესი იქნება მეუფე შიო. თუმცა ჩვენ კარგად ხედავდით, რომ ამ ხნის განმავლობაში პატრიარქის გარდაცვალების დღიდან დიდი ამბავი იყო, მოკლედ ვინ დაიკავებდა ამ ადგილს. იყო რაღაცა ქვედა დინებები, ზოგჯერ აშკარა იყო, ზოგჯერ ფარული იყო, ზოგჯერ პირიქით საერთოდ მიმალული. აი, როგორ ფიქრობთ, რატომ იყო ასეთი წინააღმდეგობებით სავსე პროცესი? ეს ხომ უკვე ნათელი იყო, რომ ნახევარი სიტყვა უკვე პატრიარქს ფაქტურად ნათქვა მქონდა, რომ მეუფეში უნდა ყოფილიყო ამ ადგილას. თუმცა ამას ასე არ განიხილავდნენ და ამბობდნენ, რომ მის თანამოსახლეობა სულაც არ ნიშნავდა, რომ ის აუცილებლად მის ადგილს დაიკავებდა.
2: Ну, მეც გილოცავთ ანდრია. იცი რატო ქვია, რატომ ქვია ანდრიას პირველწოდებული? ეს იყო პირველი მოწაფე ქრისტეს.
1: დიახ.
2: ესე იგი პირველი ადამიანი, ვინც ქრისტემ დაიმოწაფა. მანამდე ანდრია იყო იოანე ნათლისმცემლის მოწაფე. იოანე ნათლისმცემელს ყავდა მოწაფეები, ის ხალს წყალში ნათლავდა, მაგრამ ეს არ იყო ნათლობა იმ თვალსაზრისით, რა თვალსაზრისითაც ჩვენ ვინათლები და ვერც იქნებოდა ნათლობა. ებრაელებში, იუდაეში დღესაც, რა თქმა უნდა, არსებობს წესი, რიტუალი, რომელსაც ქვია ქართულად ამ რიტუალს ქვია თბილა.
1: თბილა.
2: ხო, ოღონდ ეს არ ნიშნავს სიტყვას და თბილი ქართული სიტყვა არაა, ეს ებრაული სიტყვა თბილა, რომელიც განბანას ნიშნავს. და ებრაელები თბილას, ანუ განბანას რამდენიმე სქემა არსებობს. პატარა თბილა, როდესაც ხელს იბანენ უბრალოდ, დიდი თბილა, როდესაც თლიანად
1: სხეული
2: უნდა განიბანონ და როდესაც ღვთისმსახურებას ესწრებიან სინაგოგაში, რომ მიდიან ტაძარში, მანამდე ნუ ი გააჩნია, მოკლედ თბილა უნდა გაიარონ როგორც რიტუალი. მაგრამ ებრაელებში მაშინ ეს იყო უბრალოდ ფიზიკურად სისუფთავის და სხეულის გამბანის რიტუალი და ითვლებოდა, რომ კაცი თუ არ არის გამბანილი, ის არ უნდა იყოს ტაძარში. მეტიც, ებრაელებში დღესაც, იუდაიზმში, ეს უფრო სწორი სიტყვა ებრაელებში, კი იუდაიზმში დღესაც ძალიან ბევრი წესები და პირობებია, რომელიც უნდა იყოს დაცული. იქ მიცვალებულზე ხელის მიკარება არ შეიძლება, თუ ხელი დაადე მიცვალებულს, ესე იგი უნდა განიწმინდო და მეორე მთელი პროცედურაა განწმენდისა, ანუ გამბანისა, და თბილა ერთ-ერთი განწმენდის რიტუალია, რომელიც უნდა იყოს დაცული იმისთვის, რომ მაგალითად ადამიანი ღვთისმსახურებას დაესწროს. და საერთოდ ებრაელი, იუდაელი, ვინც იუდაიზმის მიმდევარია, იმიტომ რომ ებრაელი ქრისტიანებიც არსებობენ დღესაც მაგალითად,

0: იუდაელი ებრაელები ზოგადად განწმენდილები და ანუ განბანილები უნდა იყვნენ. თბილას რიტუალ გავლილები უნდა იყვნენ მუდმივად. ესეთი რიტუალი არსებობს და იოანე ნათლისმცემელი იყო პირველი, ვინც ამ რიტუალს სხვანაირი შინაარსი მისცა. ოღონდ ეს მან კი არ გამოიგონა, წინასწარმეტყველებიც ლაპარაკობდნენ ამაზე. მან თქვა, რომ თქვენ როდესაც განბანა მაშინ, მითუმეტეს მაშინ, ნუ სათხდებოდა სრული განბანა მდინარეში, ხო? ეს ხომ არ არის ის ეპოქა, როდესაც სახში გვაქვს აბაზანა ან სულ სხვა ეპოქაა, ხო? დღეს ებრაელებს ბევრ სახში უბრალოდ აბაზანები კი არა, პატარა ესეთი ძალიან პატარა ზომის აუსი კეთებენ, სადაც თლიანად ეტევიან მთელი სხეულით, რომ ჩახტენ და თლიანად აი ესე ვთქვათ აღმოჩნდნენ წყალში. და საერთოდ ნათლობაც სასურველია და ეს პირდაპირ მოთხოვნა თუ შესაძლებელია, უნდა მოხდეს სრული წყალში, მთლიანად უნდა ჩავიდეს ადამიანი მთელი სხეულით, თავითაც უნდა ჩაყვინთოს და ამოვიდეს. ეს არის დღეს პრინციპში მოთხოვნა მთავარი ნათლობის. Ну, თუ შესაძლებლობა არ არის, ხო ამბავია, მაგრამ პრინციპში ეს მნიშვნელოვანი მომენტია. და ამიტომ ეხლა დღეს უკვე ძალიან ბევრ ტაძრში, ან ტაძრის ეზოში დაიწყეს ესეთი აუზების, ან პატარა ბასეინების გაკეთება, სადაც ინათლება ხალხი, რომ ბავშვების და ყველა რომ ბოლომდე ჩაყვინთვა მოხდეს. სამჯერადი ჩაყვინთვა ასაჯერ. და ებრაელებსაც თბილას რიტუალისტვის უკვე სახლში ვისაც შესაძლებლობა აქვს, აი ესეთ რაღაცას აკეთებენ. მაშინ კიდე ეს დინარეში ხდებოდა. მაგრამ იოანე ამბობდა იმას, რასაც უფრო წინ მასზე უფრო ადრინდელ წინასწარმეტყველებში ცხედავთ, რომ თავარი რა არის? თავარი არის სულიერი განწმენდა. და იოანე უბნებოდა ხალხს, თქვენი წმინდავთ სხეულს, არის წმინდავთ სულს. და ის მან შემოიტანა ესეთი ფორმულა იოანე ნათლისმცემელმა, რომ როდესაც შენ განიბანებიო, მე რო განგბანო შენო, ღმერთს პირობა მიეცი, რომ ესე იგი მისიანი გახდები და აღარ ჩაიდენ უცაქციელს. ანუ სული შენი შეიცვლება და სულიერად გახდები ღმერთისა. აი ამასე ფაქტიურად იოანეს დროს, ვინც მასთან მიდიოდა და ქართულად რო ვთქვათ, იოანე იყო არა ნათლისმცემელი, არამედ თბილელი, განბანელი. აი ეს არის უფრო ზუსტი თარგმანი. იოანე გამწმენდელი ან განბანელი უფრო ზუსტი თარგმანია, ვიდრე იოანე ნათლისმცემელი, იმიტომ რომ ნათელს ის ვერ სცემდა. ჯერ ქრისტე მსხვერპლი არ იყო გაღებული ჯერ მაშინ. და იოანე რო გამბანდა, ის ითხოვდა ზუსტად ამას, ისე უნებოდა, რომ ესე იგი გული შენი ატირდეს ცოდვები ჩენითა, გაიაზრე შენი ცოდვანი და ღმერთს პირობა მიეცი, რომ იცხოვრებ სწორედ, ესე იგი ღმერთის გზაზე ივლი და იქნები გამბანილი. განწმენდილი სულითაც, არამხოლოდ სხეულით გამბანილი. აი ეს იყო, რაც იოანმა დაარსა თავიდან. და ამით ამზადებდა ის ქრისტეს, იმიტომ რომ ქრისტეს აღდგომის მერე უკვე წყალზე გადმოდის სული წმინდა, თვითონ ნათლობის მომენტში და იოანეს დროს იქ მხოლოდ საგანმანათლებლო მაცხონებელი სული წმინდა ვერ გადმოვიდოდა. ეხა გადმოდის მაცხონებელი სული წმინდა, როდესაც შენ იღებს სული წმინდის ნიჭს და ეს თავარი ნიჭია, რომ ზიარების ნიჭი გეძლო. გეპატიება ადამიანის ცოდვები, ის ცოდვები, რომელიც ადამიანმა და პირველქმნილი ცოდვა გეპატიება. აღარა ხარ მონა ცოდვისად ყეობაში ხარ, რომელიცგანაც თავს იხსნი ზიარების გზით. Ну, ეს ცოტა რთული ამ სპეციალური გადაცემები გვაქვს, სადაც ამას ვხსნით ხოლმე ჩვენ და დღეს ამაზე არ გავჩერდები, მაგრამ აი ეს იყო იოანე და იოანეს ყავდა მოწაფეები და მათ შორის იყო ანდრია, რომელიც პირველი იყო, რომელმაც ქრისტე ირწმუნა კიდევაც, ესე იგი დაინახა ქრისტე, ირწმუნად გაყვა ქრისტეს და მერე თავის ძმას, მისი ძმა იყო პეტრე, მისი ძმა სიმონი ერქვა.
1: მერე
0: ქრისტემ დაარქვა კიფა. ესე იგი და თავის ძმა სიმონს უთხრა, რომ მე ვიპოვეო, აი ვინც არის ესე იგი მხსნელი, და მიიყვანა ანდრიამ თავის ძმა. ამიტომ ქვია ანდრია პირველწოდებული, ქრისტემ პირველად დაიმოწაფა ანდრია, მან მიიყვანა პეტრე, სიმონი. სიმონს უთხრა ქრისტემ, შენ დაგერქმევა კიფა. კიფა ნიშნავს ესე იგი ქვას, კლდეს. და ბერძნებმა გადათარგმნეს, რა ეს ბერძნულად არის პეტროს. პეტროს ნიშნავს ქვას, კლდეს. ასე რომ კიფა და პეტროს ერთი და იგივეა და აქედან გაჩნდა სახელი პეტრე. და ანდრია არის ის, ვინც პირველად საქართველოში ვინც მოვიდა, იყო ანდრია პირველწოდებული. და ანდრიას, ამიტომ ანდრია ითვლება საქართველოს პირველ მომნათლებლად, როგორც ეს უკვე ნამდვილი ნათლობა იყო, ის ნათლავდა ხალხს და იქადაგა საქართველოში, მე რე სხვა მოციქულებიც იყვნენ, სიმონ კანანელი, რომელიც საერთოდ აფხაზეთშია დაკრძალული, მატათა, რომელიც გონი

0: ეკლესია მაირჩია პატრიარქი, თუმცა ჩვენც მრევლი ვართ. სინოდ მაირჩია პატრიარქი. და ამ არჩევნებს და არჩევნებამდე მთელ პროცესს ახლდა უზარმაზარი ბრძოლა. და რა თქმა უნდა, კომენტარს საჭიროებს ბრძოლა, იმიტომ რომ ლიბერალური ფლანგი, რომელიც არსებობს დღეს, ძალას არაფერს არ წარმოადგენს, მაგრამ არიან ვიღაც ადამიანები, რომლებიც ინტერნეტში და ტელევიზიებიდან სულ ლაპარაკობდნენ და სულ იყო მუდმივი ლაპარაკი, რომ აი რუს პატრიარქს ვირჩევთ, რუსეთის მემკვიდრე პატრიარქს, რაღაცა ის სრული სისულელია, რაღაც ბოდვაა ეს, ბოდვა. სრული ბოდვაა. ესე იგი, არ შეიძლება ყველაფერში რუსეთის მიბმა, ну აი უბრალოდ დამღლელია ეს ყველაფერი. ყველაფერს აბავენ რუსეთს, რუსეთი. ეკლესია ეს არის ქრისტეს სხეული. ეკლესია არის ქრისტეს სხეული, ეკლესია არის მრევლი. ჩვენ ვართ ეკლესია და ჩვენ ზიარებისას ხდებით ქრისტეს ნაწილი, ქრისტეს სხეულის ნაწილი. ამგვარად ეკლესია ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია, რუსული მართლმადიდებლური ეკლესია, ბერძნული მართლმადიდებლური ეკლესია, ამერიკის მართლმადიდებლური ეკლესიაც არსებობს, ვინც არ იცის. ნებისმიერი მართლმადიდებლური ეკლესია არის ქრისტეს სხეული. აი ეს უნდა გავიგოთ. კიდევ ერთხელ, ეკლესია არის ქრისტეს სხეული. და ამავდროულად ეკლესია ვარ ჩვენ მრევლი. ჩვენ ზიარებისას ხდებით ქრისტეს სხეულის ნაწილი. ბერძნული მართლმადიდებლური ეკლესია, თუ კვიპროსის მართლმადიდებლური ეკლესია, თუ ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია, თუ ანტიოქიული მართლმადიდებლური ეკლესია ანტიოქიის, თუ იერუსალიმის მართლმადიდებლური ეკლესია, თუ რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესია, თუ პოლონეთის, თუ ამერიკის შეერთებული შტატების მართლმადიდებლური ეკლესია, ყველა ეს ეკლესია არის ქრისტეს სხეული. და ქრისტეს სხეული არ შეიძლება და არ არსებობს პრორუსული, პროფრანგული, პროამერიკული ან პრობერძნული. ქრისტეს სხეული არ არსებობს ასეთი თვალსაზრისით. ეს ერთიანი ქრისტეს სხეულია. შეუძლებელია ეკლესია იყოს პრორუსული. ეს არის ვიღაცის მიერ გამოგონილი სრული ბოდვა. შეუძლებელია პატრიარქი იყოს პრორუსი. ესეც მორიგი ბოდვაა. რას ნიშნავს, რომ პატრიარქი შიო პრორუსი? რას ნიშნავს ეს? ის რა რუსულ წირვას ჩაატარებს? ან რომც ჩაატაროს, აქ არ არის პრორუსობა. შეიძლება ბერძნულადაც წიროს, რუსულადაც წიროს და ინგლისურადაც. ეს არ არის ამ პრორუსობა, ამ პროამერიკულობა, ამ პრობერძნობა. თუ ის ადგება და აი პატრიარქი კირილე, რასაც იტყვი ზუსტად იმ წინადადებებს გაიმეორებს, არ გაიმეორებს და გააჩნია ეხა პატრიარქი კირილე რაზე? თუ მართლმადიდებლობაზე საუბრობს პატრიარქი კირილე, მაშინ პატრიარქი კირილეც, პატრიარქი შიოც და მსოფლიო პატრიარქიც ერთი და იგივე საუბრობენ, როცა საუბრობენ მართლმადიდებლობაზე. და თუ პატრიარქი კირილე რუსეთის რაიმე პოლიტიკურ პრობლემებზე საუბრობს და პროცესებზე, მათ შორის თქვათ ომზე, უკრაინის, რუსულ-უკრაინის ომზე, პატრიარქი შიო ამაზე არის საუბრებს, იმიტომ რომ ეს მისი თემა არ არის და მის ეპარქიას ეს არ ეკუთვნის და შესაბამისად ვერანაირად ვერ იქნება პრორუსი პატრიარქი შიო. ეს არის აი ბოდვა თითიდან გამოწოვილი. ყველაფერს ესენი ცდილობენ, რომ რაღაცა პრორუსობა, პრორუსობა ყველაფერში.
1: პოლიტიზირებული გახადონ პროცესი
0: ბატონო. და ეს არ არის სწორი და არ არის სიმართლე, ეს ყველაფერი ტყუილი. ამგვარად ეკლესია ვერ იქნება პრორუსული. ის რომ განათლება მიიღო რუსეთში და რა არის ამაში ცუდი? საუბარი არის რელიგიურ განათლებაზე. რელიგიურ განათლებას რუსეთში, იგივე ზაგორსკში, უამრავი ბერძენი, ღვთისმეტყველმა მიიღო უამრავმა ბერძენმა და მათ შორის ათონის ბერები და გამოჩენილი ბერძენი იღუმენები არიან, რომლებმაც რუსეთში მიიღეს განათლება. აი ეს გამოდის თავისუფალი რადიო თუ თავისუფლება და რა ვიცი, მილიონი ხალხი საერთო წარმოდგენა რო არ აქვს რელიგიაზე, არანაირი შეხება რო არ აქვს რელიგიასთან, უბრალოდ ხელფასი რო აქვს მიღებული და რო გონიათ რომ ამ ხელფასის საფასურად უნდა ილაპარაკონ, რომ აი ამან მიიღო რუსეთში განათლება. მე რა, რუსეთში სასულიერო აკადემია დამთავრებული აქვს, უამრავ ბერძენ

0: რომელიც დღეს ცნობილი რელიგიური მოღვაწეა. უამრავ ამერიკელს, ესპანელს, ფრანგს და პორტუგალიელს რა არის ამაში ისეთ? მართმადიდებლობის კუთხით კაცმა სასულიერო აკადემია დაამთავრა, ზოგმა რუსეთში, ზოგმა საბერძნეთში, არავითარი სხვაობა არ არის.
1: უბრალოდ სხვა ენაზე ისწავლა იგივე, რაც უნდა ესწავლა თქვა.
0: გამოდის ეხლა ვასილ კობახიძე რო იყო, რომელსაც საერთოდ არ ესმის რა არის მართმადიდებლობა. მღდელი იყო, მე გლობაზე უარი თქვა, ეხლა გახდა NGO-შნიკი და ჩვეულებრივად მუდმივად ლანძღავს თელეკლესიას. ზოგჯერ რაღაცა სამართლიან კრიტიკასაც ლაპარაკობს, მაგრამ რაგ ეს არაა თავი? ამ კაც საერთოდ არ ესმის რა არის მართმადიდებლობა და რა არის რწმენა, ამას რწმენა და ეკლესია გონია NGO. გასაგებია, რომ ჯანსაღი კრიტიკა აუცილებელიც არის და უნდა არსებობდეს. მაგრამ ეს სულ სხვა რამ არის? და მართმადიდებლობა სულ სხვა რამ არის? ვასილ კობახიძე საუბრობს მართმადიდებლობაზე, რომელიც მას არ ესმის. გამოთქვამს კრიტიკულ აზრს, ზოგ სრულიად არასწორ ზოგ სამართლიანს, მაგრამ მართმადიდებლობაზე საუბრობს, რომელიც მას არ ესმის და კრიტიკა კი ბატონო.
1: გასაგებია. ნუ ეს ხომ თქვენ თვითონ ვებძანეთ, რომ ეს რაღაცა NGO-ები და ეს რაღაცა არასამთავრობოები მარტო იმას ცდილობენ, რომ რაღაცას პოლიტიკური სიბინძურე ვინმეს თავზე დაასხნ. მე ხომ არაფერი, ეს არის მათი დანიშნულება, ამაში იღებენ ხელფას ბატონ დავით და თავის ფუნქციას ასრულებენ როგორც შეუძლიათ.
0: დღეს საქართველოს უკვე ყავს უწმინდეს და დღეს საქართველოს უკვე ყავს უწმინდესი და უნეტარესი პატრიარქი შიო მესამე და მე ვუსურვებ მას წარმატებას მის პატრიარქობის პერიოდში. აი შემიძლია თქვა.
1: მადლობა.
0: ის არ არის არანაირად არანაირი პრორუსული პატრიარქი, ეს არის სისულელე, ცილისწამება და ბოდვა.
1: ბატონ დავით, მოკლედ აუცილებლად მინდა ვისაუბრო ერთ მნიშვნელოვან თემაზე. ჩვენ ვიცით, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ქართულ ოცნებას მიმართ რაც კი კრიტიკა ისმოდა წლების განმავლობაში, ისინი ყოველთვის გვეუბნებოდნენ, მით უმეტეს რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ გვეუბნებოდნენ, რომ მადლობა თქვით, ჩვენ ომში არ ვართ ჩართულები და ამით ვართ ძალიან ძლიერი ხელისუფლება, ამით ვართ ძალიან კარგები, ნუ ფაქტიურად ჩვენ გადაგარჩინეთ და მშვიდობა შევინარჩუნეთ. ამ ბოლო დროს ჩვენ ხედავთ, რომ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ჩვენი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ქალბატონი ბოჭორიშვილი ერთმანეთს ხვდებიან ჯერ ერევანში და შემდეგ უკვე მათ შორის შედგება სატელეფონო საუბარი. ქალბატონი ბოჭორიშვილის თქმით, ეს საუბარი იყო ურთიერთ დამოკიდებულებაზე და თანამშრომლობის კვლავ გაღრმავებაზე და აღდგენებზე მათ შორის. და სხვათა შორის ბატონმა კობახიძემ ბრძანა ასეთი რამ, რომ ჩვენ შორისო და ნარჩუნდებაო დიდი ხნის მეგობრობაო და ამასო თბილისო ძალიან ხელს შეუწყობსო. ამოდროულად უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოლდოვაში დაანონსა შეხვედრა ქალბატონი ჩვენი საგარეო საქმეთა მინისტრის ბოჭორიშვილის და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა. ანუ რაღაცა ძვრები დაიწყო უკრაინის მიმართულები და ურთიერთობებში. ახლა მე მაქვს ასეთი კითხვა. თუ კი უკრაინასთან ურთიერთობა ჩვენთვის ომის მომტანი იყო და ამას გადაგვარჩინა და რუსეთის ბრჭყალებიდან გამოგვლიჯა ქართულმა ოცნებამ და მშვიდობა შეგვინარჩუნა, ხომ ამას გვეუბნებოდნენ, რომ უკრაინასთან ურთიერთობა და თანამშრომლობა ნიშნავს, რომ აუცილებლად ჩვენ ომში აღმოჩნდებოდით. დღეს რა შეიცვალა ბატონო დავით, რატომ ცდილობს ქართული ოცნება უკრაინასთან ურთიერთობის კვლავ აღდგენას?
0: ძინა თემა დავასრულო. მე ვუსურვებ მის უწმინდესობას შიო მესამეს წარმატებულ პატრიარქობას ჩვენი ერის საკეთილდღეოდ. რუსულ-უკრაინული ომი უკვე მეოთხე წელიწადია მიმდინარეობს და როდესაც ეს ომი დაიწყო, ძალიან დიდი აღტკინება იყო. ჯერ ერთი თავად უკრაინა ცდილობდა, რეალურად ცდილობდა ამ ომში ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების ჩათრევას. უდაო ცდილობდა, უამრავი ვიდეო გამოსვლები არსებობს უკრაინის პრეზიდენტის იმჟამინდელი გარემოცვისა. მის ირგვლივ არესტოვიჩები და სხვები პირდაპირ საუბრობდნენ იმაზე, რომ საქართველო, მოლდოვა, ყველა უნდა ჩაერთოს ამ ომში, ყველამ უნდა შეუტიოთ რუსეთს და საქართველოშიც არ დარჩა ეგრეთ წოდებული ლიბერალები, რომლებიც არ ამბობდნენ, რომ ჩვენ უნდა ამ ომში ჩავერთოთ და უნდა ვიომოთ და 10000 კაცით უნდა შეუტიოთ და ასე შემდეგ. ეს ერთი თემა. ეს ყველაფერი ნამდვილად იყო. მეორე შემიძლია გითხრათ, რომ სანამ ეს ომი დაიწყებოდა, უკვე ვიცოდით ჩვენ, რომ ომი დაიწყება და ომი ორი მიმართულებით შეიძლება დაწყებულიყო. საქართველოს ერთი მიმართულება იყო უკრაინა და საქართველო. და ძალიან დიდი შრომა ჩატარდა იმისთვის, რომ ეს ომი ამ ორი მიმართულებით კი არ წასულიყო, საქართველო გადარჩენილიყო ამას. ჩვენ ამას ვერ გაუძლებთ. და ჩვენ პირადად ჩვენ უზარმაზალი წვლილი შევიტანეთ. მე ვიტყოდი უფრო დიდი წვლილი, ვიდრე ქართულ მოწნებას და კობახიძე სერტაფერი წვლილი არ შეუტანია ამ ამბავში. ქართულ ოცნებაზე მეტი წვლილი შევიტანეთ ჩვენ. თუმცა რა თქმა უნდა ხელისუფლებამ ეს იცოდა, რას ვაკეთებთ და როგორ
1: ვაკეთებთ. პატრიოტ ალიანს.
0: და მაშინ ქვეყანა ომს გადაურჩა და წვლილი ჩვენიც იყო და ხელისუფლებისაც იყო და ამის ხაუგულებელყოფა არ შეიძლება. ხელისუფლებამ სერიოზულად იშრომა და ჩვენ მაშინ ავარიდეთ თავი ყველა ამ პროცესებს. სხვათა შორის ომის დაწყების ორი თარიღი იყო. მანამდე იყო 1-6 თვით ადრე ივლისში საშროება ასეთივე ზუსტად, მაგრამ მაშინაც ჩვენ ვიშრომეთ, მაგრამ მაშინ გადაიდო და მე დაიწყო თებერვალში, თუ არ ვიცი.
1: თებერვალში დაიწყო
0: 21. მანამდე ივლისში უნდა წინა წელს, მაგრამ მე თებერვალში. და ჩვენ გადავრჩით. ეს ძალიან დიდი საქმეა, კარგი საქმეა, მაგრამ ასევე გადარჩა მოლდოვა. მოლდოვაში საერთოდ უკრაინამ ნესტრის პირეთ შეუტია კიდევაც ფიზიკურად იქ ჭურვე ააფეთქეს, იქ ისროლეს, უნდოდათ მოლდოვას ჩათრევა, მაგრამ მოლდოვაც არ ჩაერია ამ ომში. გადაურჩა ამ ამბავს. ასე რომ არა მარტო საქართველო, არამედ მოლდოვამაც შეძლო იგივე. და ეს საშიშროება იყო მაქსიმუმ 6 თვე. პირველი 6 თვე რეალურად იყო საშიშროება. მართლა იყო და ხელისუფლება მიმუშავა, ჩვენც ვიშრომეთ, იქ მოლდოვა მიშრომა ბევრმა და არავინ ამ ომში არ გაერია. მათ შორის არც ბელორუსია გაერია მაგალითად, ნუ რუსეთის მოკავშირედ. არავინ არ გაერია. 6 თვის თავზე სიტუაცია სტაბილური გახდა, ჯერ ერთი თუნდაც იმიტომ გახდა სტაბილური, რომ მთელი აი ეს მოლოდინები მე ვიტყოდი არაშორშწრეტელი და არაჭკვიანი სხვადასხვა დასავლელი თუ არადასავლელი თუ ქართველი პოლიტოლოგებისა და ექსპერტებისა, რომ აი ეხლა სამ თვეში უკრაინა მოუგებს ომს რუსეთს, აღმოჩნდა სისულელე. და რეალურად დღეისათვის 22%-ზე მეტი ტერიტორიის რუსეთმა უკვე დაიკავა უკრაინისა ფიზიკურად. ეს ფაქტია. და ეხლა ყველა ხვდება, რომ უკრაინა ვერასოდეს ვერ მოუგებს რუსეთს ომს. ალბათ ეს ამას უკვე ყველა ხვდება და ყველა ხვდება, რომ ეს ომი ერთ ადგილს ტკეპნის, არა იმიტომ, რომ რუსეთს არ შეუძლია ამ ომის მოგება, არამედ იმიტომ, რომ ტრამპი, ამერიკა და რუსეთი ეძებს ახალი შეთანხმების პირობებს, როგორ იცხოვრონ შვიდად. და ამიტომ ხდება ეს. თუ ეს პირობები ვერ მოიძებნა, რუსეთი წინ წავა იქ. თუმცა ამერიკამ რუსეთი რკალში მოაქცია, შეუქმნა სომხეთში პრობლემები, ფაქტიურად ართმევს სომხეთს, აზერბაიჯანში შეუქმნა პრობლემები, ის კი არა ლიბიაში, სირიაში, მალის ართმევს ეხლა, მალიშიც არიან რუსები, როიცოდნენ, ვენესუელაში, გარშემო სულ ამერიკა, საქართველოს დიდი ხანია წაართვა ამერიკამ რუსეთს, ასე რომ მოსაზრებანი რო იქ რუსეთი რაღაც რუსეთი არ ვაჭრობს არც საქართველოსზე და მე მგონი სომხეთზეც აღარ ვაჭრობს, მარტო თქვა რომ იქ ჯარები იქნება ჩვენი. სომხეთიც კი დატოვა რუსეთმა. უბრალოდ თქვა რომ ჯარებს არ გავიყვან.
1: ბატონ დავით, რომ რეფერენდუმი ჩატარდესო თუ კი სომხეთის ხალხს უნდაო ევროკავშირო, ჩვენო არ ვართო წინააღმდეგე,
0: ანუ რუსეთი ყველგან გადის, სადღაც ტოვებს ჯარებს და მიმდინარეობს რაღაც მოლაპარაკება. ეხლა აღარ არის საშიშროება, თავად უკრაინაც აღარავის აღარ მოუწოდებს, რომ ჩაერთეთ რამე ომში, მსოფლიო დამშვიდა, გაიაზრა რაც ხდება და ეხლა ეს არის ლოკალური ომი, ამათ შორის რომელშიც იქით ამხრიდან დასავლეთი ეომება რეალურად რუსეთს და მიმდინარეობს რაღაც მოლაპარაკებები და არავინ აღარ ცდილობს არავის ჩათრევა სადღაც. ამიტომ სხვა ეტაპი დადგა. ამ ეტაპზე საქართველოშიც ბევრი რამ მოხდა. საქართველოში მოვიდა კობახიძის ხელისუფლება, ამ ხელისუფლებამ უამრავი ბოროტება ჩაიდინა, უამრავი სისულელე გააკეთა და ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს არის ხელისუფლება, რომელმაც დაუპირისპირა ქვეყნის შიგნით ყველა ერთმანეთსაც და ქართულ ოცნებას და შეაძულა ქართული ოცნება ხალხს. კობახიძის ხელისუფლებამ, თო თავად კობახიძემ დაუპირისპირა მთელი მსოფლიო ქართულ ოცნებას და შეაძულა ქართული ოცნება მთელ მსოფლიოს და ივანიშვილი ეხლა ეძებს გამოსავალს და აი ამ გამოსავლის პირველი თქვა საფეხური ან პირველი ნაბიჯი ან პირველი ბილიკი არის რომ ცდილობენ უკრაინასთან რაღაცა დაათფონ ურთიერთობა, დასავლეთთან დაათფონ ურთიერთობა და ბუნებრივია, რომ ნელ-ნელა ქართული ოცნება წავა იმ გზით და მე ვფიქრობ ამაში პრეზიდენტიც იმონაწილეობს, ანუ ბატონი ყაველაშვილი, ამაში პატრიარქი შიო მესამეც იმონაწილეობს, მე ვფიქრობ წავლენ იქით, რომ უნდა გამოუშვენ პატიმრები, რომ უკანონოდ არიან ეს პატიმრები და იქ 99% საერთოდ არაფერ არ დაუშავებია, ყველას ესმის ეს, ეს არის კობახიძის ხუშტურები, რომელიც საერთოდ როგორ ძინავს ამ კაცს, ამდენი ჩადენილი ბოროტების მერე მე არ მესმის და მე ვფიქრობ, რომ ისევ შეეცდება ქართული ოცნება რაღაც მოძებნოს რაღაცა საერთო ენა დასავლეთთან. თუმცა დასავლეთი არაფერს არ დათმობს, არანაირი ადამიანის უფლების შებღალვას არ დათმობს, არანაირ აი მონათფლობელურ წყობას, რომელიც ამათმა შექმნეს, არავინ არ შეეგუებ.
1: კი ბატონო, ჩვენ ხედავთ ამ ბოლო დროს ევროკავშირის ელჩის განცხადებებს საქართველოში, როგორი დაპირისპირება პირდაპირ აშკარა ეს უშუალოდ ბატონი კობახიძის და ბატონი პაპუაშვილის პირდაპირ ებრძვიან ამ ადამიანს, ნუ ის ევროკავშირის სიტყვებით გვესაუბრება, მათი პოზიციიდან გამომდინარე გვესაუბრება და სრულ ჭეშმარიტებას ბრძანებთ, ნამდვილად უკან დახევას არაპირებენ. ანუ უკრაინასთან ურთიერთობის, ასე ვთქვათ, პირველი ეტაპი, აი ესეთი ურთიერთობებისა უნდა განვიხილოთ, როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების გადატვირთვის პირველი ნაბიჯი, ბატონო დავით, და ძალიან სასიამოვნოა. მოკლედ, ცხინვალსა და ჩვენ ვიცით, რომ ახლა 9 მაის მოსკოვში, როგორც ცხინვალის, ასევე აფხაზეთის წარმომადგენლები ბრძანდებოდნენ, იქ ჩაიბარეს, ასე ვთქვათ, აღლუმი და ამის შემდეგ, უკვე აღლუმის შემდეგ, ცხინვალსა და მოსკოვს შორის ახალი შეთანხმება გაფორმდა, ბატონო დავით, რომლის მიხედვითაც პუტინი დუმისგან ითხოვს დაჩქარებული წესით აი ამ შეთანხმების რატიფიცირებას და დოკუმენტი ფორმალურად ითვალისწინებს თანამშრომლობის გაფართოებას თავდაცვის უსაფრთხოების, ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სოციალური პოლიტიკის დარგში. ეტაპობრივად დაიწყებენ ენერგეტიკული, სატრანსპორტო და სატელეკომუნიკაციო სისტემების გაერთიანებასაც. მოკლედ, ეს მოსკოვში დადებული ეს დადგენილება რეალურ საფრთხეს წარმოადგენს თუ არა ჩვენთვის, იმისა, რომ ხვალ შეიძლება გავიღვიძოთ და ცხინვალი აღმოჩნდეს, თქვათ, რუსეთის შემადგენლობაში. და აქვე ვიტყვი, რომ ქართული ოცნება ფაქტიურად დუმს არ აკეთებს არანაირ განცხადებას, მხოლოდ ორი განცხადება მოვისმინეთ. პირველი იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ ესო წინა ხელისუფლების გადმონაშთიაო და მათი შეცდომების ბრალიაო ეს ყველაფერიო, თუმცა რაშუაში იყო, აქ უკვე შველა უნდა საქმეს, და მეორე იყო ის, რომ სტრატეგიული მოთმინების რეჟიმში უნდა ვიყოთ და ოკუპაცია ერთხელ დასრულდება. აი რა მიდგომა ეს ხელისუფლების, ბატონ დავით, და გვაქვს თუ არა იმის საშიშროება ჩვენ, რომ ხვალ ცხინვალი აღმოჩნდეს რუსეთის შემადგენელ ნაწილად?
0: Ну, მორიგი ქართული ოცნების ტყუილებია ეს. ჩვენ უნდა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ძალიან ცუდი თვისებებიც გაგვაჩნია ჩვენ. აი ერთ-ერთი ცუდი თვისება, რომელიც თლიანად ჩვენს ერს და ჩვენს საზოგადოებას გააჩნია, არის ის, რომ ზოგჯერ, ყოველთვის არა, ზოგჯერ ჩვენ არ გვსურს სიმართლე დავინახოთ ისე, როგორც ის არის. აი არ გვსურს, უბრალოდ არ გვინდა რეალობას გაუსწოროთ თვალი. სოხუმში დღეს ცხოვრობს 80,000 სომეხი. და სომხები არის ყველაზე მეტი. აფხაზეთში. მეორე ადგილზე არის 70,000 აფხაზი. აფხაზები ნაკლები აფხაზეთში, ვიდრე სომხები, და ქართველები არის 60-65,000. ჩვენი ანგარიშით. ახლა აფხაზები სხვანაირად ითვლიან, ისინი ქართველებს აკლებენ, ამბობენ, რომ თქვენ 40,000 ხართო და თავის თავზე ამბობენ, რომ ჩვენ 100, 105, 110,000.
1: ანუ ყველაზე მეტნი.
0: ან 120, მაგრამ ეს ესე არ არის. თუმცა შემდეგი რაც შეიძლება ითქვას, ძალიან დიდი მუშაობა მიმდინარეობს აფხაზეთში არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ოჯახ-ოჯახ დადიან და ადამიანს ეუბნებიან, შენ არ ხარ ქართველი, შენ ხარ აფხაზი სინამდვილეში, რომელიც გაქართველდი როდესღაც და შენ ხარ აფხაზი და გააფხაზდი და უბრუნდი აფხაზობას. და ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ ამ კუთხით. შემდეგი პუნქტი არის ის, რომ აფხაზების 75%, ეს არის გენეტიკური კოდით G2A, ანუ ქართველები არიან, დღეს ეს დამტკიცებულია, დადასტურებულია გენეტიკური მსოფლიოს ლაბორატორიების მიერ, არა ჩვენი. 75% აფხაზების არიან გენეტიკური ქართველები. თვითონ აფხაზებიც კი ვერ უარყოფენ, მაგრამ ამბობენ სულ 40-45% ვართო. 45-იც რო იყოს ცოტაა ესა, ეს უზარმაზარი ციფრია. Ანუ კაცი ამბობს აფხაზი ვარ.

0: და გენეტიკურად არის ქართველი და 75%-ია ჩვენი ანგარიში თვითონ ამბობენ 55. შემდეგი, ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ, რომ აი ამის პროპაგანდა გავწიოთ. შემდეგი, აფხაზეთში გავიდა ომის მერე 30 წელს გადაცდა, პოლიტიკური კუთხით თაობა ეს არის 4 წელი. გესმით? ამიტომ ჩვენ ჩვეულებრივად იქ 7-8 თაობა გაიზარდა უკვე პოლიტიკური აზროვნების თვალსაზრისით და ბავშვობიდან საბავშვო ბახში სიმღერას ამღერებენ, რომ ქართველი დამპყრობლები სარანჩაო და 30 წელი ყოველ 30 სექტემბერს დღესასწაულობენ ქართველი დამპყრობლების მიერ საქართველოს დაპყრობას. ქართველი დამპყრობლების მიერ აფხაზეთის დაპყრობისგან განთავისუფლებას და გამარჯვებას სამამულო ომში. ამას იმიტომ უყვები, რომ დავინახოთ, რომ პრობლემა პირველ რიგში თავად აფხაზებშია და თავად ოსებში. ცხინვალში იგივე სიტუაცია, სულ რომ გაქრეს რუსეთი ამ ხალხს ჩვენთან არ უნდა ცხოვრება და ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებდით. სააკაშვილმა ყველაფერი გააკეთა, რომ გაეჩუქებინა და რომ რუსეთს ეღიარებინა სოხუმი და ცხენ. მან უბრალოდ გაყიდა ეს ტერიტორია. ქართულოცნებამ არა მარტო არაფერი არ გააკეთა. განზრახ არაფერი არ გააკეთა და ჩვენ რო დავიწყეთ მოქმედებები და რო შევხვდით აფხაზეთის პარლამენტის თავმჯდომარეს ოსეთის რო დაიწყეს მობრუნება რო თქვენს რო საქართველოსთან დავიწყებ დიალოგს ხათი ჩავაბძანეთ ქართულ მოწნებამ ყველაფერი ქნა რო ეს ხათი იქიდან გამოიტანათ რო ეს პროცესი ჩაშლილიყო რატო ქართულოცნებას არ ჭირდება სოხუმი და ცხინვალი მათ არ უნდათ ამ ტერიტორიების მობრუნება გაიაზრეთ ეს
1: რატო
0: არ სურთ იმიტომ რომ ესენი ქნიან მონაფლობელურ სახელმწიფოს და მათ არ ჭირდებათ ის ორი რეგიონი რომელიც სულ იქნება უკმაყოფილო და რომელიც სულ უნდა დააკმაყოფილონ. ამა ჩვენი გაყრა უნდა ამ ქვეყნიდან კაცო და მონობაში დაიტოვონ მინიმუმი ხალხის და რათ უნდა ამა სოხუმი და ცხინვალი არ უნდა ამას ეს ტერიტორიები. გავიაზროთ ეს დავით გარეჯი გაყიდეს კაცო დავითგა ჩვენ თვალწინდ რამ დაგაბრმავთ ხალხო. ვერ იგებთ რომ გაყიდეს დავით გარეჯი, ვერ იგებთ რომ სოხუმი და ცხინვალის არამარტო ყველაფერი ქნეს რომ საერთოდ მოგწყდეს ეს სოხუმი და ცხინვალი. რაც მიშა სააკაშვილმა ქნა რომ აჩუქა ამათმა გააგრძელეს ეს ხაზი და ამის დანახვა არ გვინდა ჩვენ და თვალის გასწორება არ გვინდა და რა უნდა ვთქვათ ახლა ჩვენ? ამიტომაც რუსეთმა რუსეთს მიაქვს ეს თორე გთავაზობდა რუსეთი პირდაპირ ხო კაცო დეპუტატები დადიოდნენ ამბობდნენ რომ გამოაცხადეთ ნეიტრალიტეტი ეს ხო ყველაფერი ჩვენი შრომის შედეგი იყო რომ არაფერი არ გვინდა წადით თქვენ გზაზე გინდა ევროკავშირში წადით გინდა ამერიკაში ეს იყო რუსული პოზიცია სტენოგრამები ჩამოვიტანეთ ერთადერთი რომ ნეიტრალიტეტი ნუ იქნება აქ უცხოელი სამხედროები და უცხოური სამხედრო ბაზები და თქვენ გზაზე ერეთ და დაიწყოთ სოხუმის და ცხინვალის შემობრუნება ყველაფერი ეს გააფუჭა ქართულ მოწნებამ ყველაფერი მათ შორის ბატონი კობახიძე იყო მაშინ უკვე ჯერ პარლამენტის თავმჯდომარე იყო რომელიც რაღაც პირობებს იძლევა და არც ერთი პირობა არ შეასრულა და თლიანად რომ მოგწყდა ეს ყველაფერი და ეხლა ისევ რაღაცა თამაშები გავიგოთ უნდა ჩვენ ქართულ მოწნებას არაფერი არ უნდა ამ ქვეყნისთვის და ჩვენ მე საერთოდ აღარ ვიცი გვაქვს თუ არა შანსი რომ შემოვატრიალოთ ეს პროცესი მე გეუბნებით რომ 7 წლის წინ ეს შანსი კიდე იყო დღეს არის თუ არა არ ვიცი შესაძლოა არც იყოს
1: სხვა შორის ბატონი გუმბა რო დაბრუნდა აფხაზეთში მამბძანა შეკრიფა ხალხი და ამ შეხვედრაზე უთხრა რომ მე მოსკოვიდან დავბრუნდი და მოკლედ ისეთი გზავნილები მაქვს ჩამოტანილი რომ ჩვენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია რუსეთთანო ინტეგრაცია აი პირდაპირ ეს მისი
0: ჩვენ პირადად მე ჩვენმა გუნდმა ერთმა ინაშო ჩვენ რაც შეგვეძლო ამ პატარა გუნდს ყველანაირი დადებითი წვლილი ამ პროცესში შევიყვანეთ, შევიტანეთ და რეალურად მოსკოვში დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ დაალაგდეს ურთიერთობა სოხუმი, ცხინვალი, თბილისი და აი ეს შრომა თლიანი, მეტი ჩვენ ძალა არ ქონდა, წყალში ჩაყარა თავიდან ბოლომდე ქართულმა ოცნებამ. ჩვენს ნაცვლად გააკეთა ისე, რომ საერთოდ რუსეთთან ყველანაირი დიალოგი შეწყდა და იქ გაუშვა ვიღაც ხალხი, რომლებიც საერთოდ არაფერს არ წარმოადგენდნენ პოლიტიკურად. და ეხლაც თამაშებია იქ ნეიტრალური საქართველო რაღაცებს ქნიან. ეს ქართული ოცნების და პირად კობახიძის თამაშებია, რომლის შედეგები ნოლია. ნაცრის თვალში შეყრაა და შედეგი არაფერი არ იქნება. არაფერი.
1: ბატონ დავით, ეხლა იცით.
0: შედეგი იქნება, რომ სამუდამოდ დავკარგავთ სოხუმს და ცხინვალს და აღარავის არ გაახსენდება 50 წლის მერე. არ სოხუმი და არ ცხინვალი. როგორც ახლა არავის არ ახსოვს ტრაბზონი, რიზე, არავის არ ახსოვს კოლარტანი, ტაოკლარჯეთი, ჭანეთი, ლაზეთი, აღარავის. აღარც არავინ არ ფიქრობს, რომ ეს საქართველო იყო. საერთოდ ხალხმა არ იცის, რომ 33%, ანუ 22%-ია ახლა სოხუმი ცხინვალი, რომელსაც

0: რაც რუსეთი აკონტროლებს, მაგრამ მათ რაღაცა დამოუკიდებლობის ფორმა აქვს
1: თვითონ.
0: და ვითომ კი რა აქვს და რა შეეხება იქ 33%-ია თურქეთში და საერთოდ რეგიონებია თურქეთში.
1: ჩვენი ტერიტორიის. ბატონ დავით, აი ხოლმე მეცეთ რაზე ვფიქრობდე, რუსეთი რომ ამ ნაბიჯებს ადგავს, ამით ხო უფრო გვაღიზიანებს ჩვენ და ამით ხომ უფრო ბრაზდებით. ეხლა თქვენ ვებძანეთ, რომ ფაქტიურად რუსეთმა დაკარგა აზერბაიჯანიც, დაკარგა სასომხეთიც, ამით ხო საბოლოოდ უკვე კავკასიაში ყველაფერს კარგავს. გნებავთ იგივე ჩვენი სახითაც. არ ჭირდება მას ეს გასასვლელი?
0: არა, შეიძლება ჭირდება, მაგრამ რუსეთს ეხლა სოფლიოში მიდის ძალიან დიდი გლობალური ომი, რომელიც ნაწილობრივ ჩანს, ნაწილობრივ უხილავია. და რუსეთი ეხლა ამ გლობალურ ომს აგებს. ეს არის ფაქტი, რომელიც უნდა დავინახოთ. ანუ ბევრმა ადამიანმა არ იცის, რომ რუსეთი იყო სირიაში და აკონტროლებდა სირიას, რუსეთი იყო ლიბიაში. რუსეთი არის ეხლაც მალიში, რომელიც არის დასავლეთ აფრიკის ერთ-ერთი საკმაოდ დიდი ქვეყანა კი არა უბრალოდ, ქვეყანასაც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მარაგებია ოქროსი მსოფლიოში. რუსეთი იყო ამერიკის კონტინენტზე, ვენესუელაში მაგალითად. რუსეთი იყო ირანში, კუბაზე და ბუნებრივია, რომ რუსეთი იყო საქართველოში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, ყაზახეთში, თურქმენეთში. დღეს უკრაინაში ბუნებრივია, დღეს მსოფლიო, ეს არის ამერიკა და ეს არის ევროპა. რუსეთს ახერხებს რუსეთის განდევნას ყველა ამ ტერიტორიებიდან. ანუ ამ გლობალურ ომში, სადღაც ცხელი ომია ირანში, სადღაც ცივი ომია, სადღაც სირიაში ცხელი ომია, მაგრამ სირიიდან რუსეთი განდევნეს. განდევნეს ლიბიიდან, დევნიან, ჯერ ვერ მოერიან, მაგრამ ალბათ მოერევიან მალიში, განდევნეს ვენესუელიდან მაგალითად და დიდი ხანია განდევნეს საქართველოდან, უბრალოდ ამის გაგება და ამისთვის თვალის გასწორება ქართულ ხალხს არ უნდა. აქ არ არსებობს რუსეთი. მთელი ეს ლიბერალების ლაპარაკები პრორუსული, რუსეთის გავლენა, ყველაფერი ტყუილია. რუსეთი საქართველოში არ არსებობს. ეხლა რუსეთმა დაკარგა პრაქტიკულად სომხეთი და თქვა, რომ მარტო ჯარები მყავს და არ გავიყვან ამ ჯარებს და წადით თქვენ გზაზე. აზერბაიჯანი დამოუკიდებელ პოლიტიკას ეწევა. ყაზახეთმა პირდაპირ პრინციპში ბევრსაკი არის მთელი რიგი საკითხები. პუტინის თვალდა თან დასრებით ყაზახეთის პრეზიდენტმა თქვა, რომ არ უჭერს არანაირად ამ დროს მოკავშირეა ყაზახეთი, ბელორუსია, სომხეთი და რუსეთი არის საკავშირო ქვეყნები. სამოკავშირეო ხელშეკრულება აქვს და ყაზახეთმა უკრაინის საკითხში პირდაპირ პირში უთხრა პუტინს, რომ მე არ გიჭერ ამაში მხარს. ამას ვერასოდეს ვერ გაბედავდა ადრე ყაზახეთის პრეზიდენტი. თურქმენეთი მთლიანად გაეცალა რუსეთს. რუსეთი ყველგან კარგავს გავლენებს. ეს არის ფაქტი. და ის არ ცდილობს ეხლა თქვა საქართველოში რაიმე გავლენების მოპოვებას, ეს ტყუილი. ამიტომაც პირდაპირი გეზი აიღო, რომ სოხუმი ცხინვალი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ცდილობთ მათთან საერთო ენის მოძებნას. აი ეს არის დღევანდელი რეალობა.
1: ბატონ დავით,
0: მოგწონს არ მოგწონს, ეს არის რეალობა. ჩვენ ფაქტს ვამბობთ. და ვიღა არის ხალხი მაყურებელი, ზოგი არ მოწონს ეს და აი თქვენ ასე რა ჩვენ ვამბობთ ფაქტს, რაც არის იმას, კაცო, თვალი გაუსწორეთ სიმართლეს. აქ არ არის მნიშვნელობა, ზოგს რუსეთი მოწონს, ზოგს ამერიკა მოწონს, სიმართლე ეს არის.
1: ბატონ დავით, სხვათა შორის ახლა ჩვენ ხედავთ რუსეთთან რა ურთიერთობა, სწორედ ახლა ვისაუბრეთ ამაზე, მაგრამ ევროპარლამენტში წკეთდება განცხადებები, რომ რეგიონული თვალსაზრისით საქართველო უკვე სანდო პარტნიორი აღარ არის და სხვათა შორის მათ შორის ლიაიენმაც ბრძანა ამის შესახებ და პირდაპირ ამბობენ, რომ ახლა სომხეთი და აზერბაიჯანი ძალიან ხელსაყრელ პოზიციაში არიან. ქართული ოცნება საპირისპიროს გვემტკიცებს და გვეუბნება, რომ ჩვენი რეგიონული წონა უფრო და უფრო მეტად იზრდება, მათ შორის ანაკლიის პორტსაც გულისხმობენ. როგორ ფიქრობთ, ბატონ დავით, ნამდვილად შესაძლებელია, რომ საქართველო ჩაანაცვლოს სასომხეთმა და აზერბაიჯანმა აი ამ რეგიონული კორიდორის თვალსაზრისით?
0: სიტყვა მასკარადი. მასკარადი. ქართული ოცნება და მასკარადი სინონიმებია. ყველაფერი მასკარადია. მასკარადია, რომ საქართველოს რეგიონში ხდება ყველაზე წონიანი ქვეყანა.
1: დინარაძემაც გააკეთა განცხადება.
0: დღეს ყველაზე წონიანი ქვეყანა რეგიონში არის აზერბაიჯანი. ეს ფაქტია და ყველას ესმის, ვისაც საღიაზროვნების უნარი.
1: ხომ ჩვენ ვიყავით, ბატონო დავით?
0: ვიყავით, უკვე დასრულდა ეს ეპოქა. აზერბაიჯანია და ჩვენ ახლა მალე სომხეთის გაგვისწრებს რეგიონში. ყველა თვალსაზრისით გაგვისწრებს, ამას დაინახავთ. ასეთივე მასკარადია ეს, აი როგორც ფასები რო დააგდეს თითქოს და ფასები ეხლა არ ვიცი, ორი კვირის წინ 11.5% იყო საშუალოდ გაზრდილი, ახლა შეიძლება 15%-ა საშუალოდ გაზრდილი. და როგორც ვერაფერი ვერ დაალაგეს ვერც ამ მაღაზიებში, ჩვეულებრივი მასკარადი იყო, ასეთვე მასკარადია ეს, რომ საქართველო წონა იმატებს რეგიონში. პირიქით, მესამე ადგილზე გავდივართ რეგიონში ჩვენი წონით. ყველაფერი რისი დაანგრევა შეიძლებოდა, ყველაფერი დაინგრა და განადგურდა ბოლო პერიოდში. აი, ბატონი კობახიძის ხელისუფლების დროს მაქსიმალურად ყველაფერი განადგურდა. ეხლა ეს მისი ბრალია, ქართული ოცნების თლიანად ბრალია, ივანიშვილის ბრალია, ეს განსაჯოს თვითონ მაყურებელმა, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ხდება და ფაქტია, რომ განსაკუთრებით ამ ორ წელიწადში ჩვენ გავხდით მონათმფლობელური სახელმწიფო. ფაქტია, რომ 0.7% ჩვენი მოსახლეობის, 24000 კაცი ფლობს მთელი საქართველოს სიმდიდრეს. 60%-ზე მეც მთელი საქართველოს ფლობს ესენი და ჩვენ 99.3%. საერთოდ არაფერს ავფლობთ. საერთოდ სიღატაკეში ვართ. ეს არის ფაქტი, რომელიც ყველამ ალბათ დაინახა. ეხლა თუ ეს კაც ვერ დაინახა კაცმა, ნუ მაპატიეთ, ესე იგი ამ კაც გონებრივი პრობლემებია.
1: ბატონ დავით, ეხლა თქვენ სიღატაკაზე და სიღარიბეზე სიღარიბე ახსენეთ და სწორედ ეს ფასების კომისია მინდა გითხრათ, რომ დინარაძის განცხადება სხვათა შორის, მათ თქვენ იცით, რომ სუსიც იყო ჩართული ამ კომისიაში და სუსმა დინარაძემ გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ ესო გრძელვადიანი პროცესია, სუსმაო რომ დადოს პასუხიო ამ კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებითო და იქო სიღრმისეულათო რაღაცები უნდა შევისწავლოთ. ანუ კლავ თქვენი სიტყვები მარტება, რომ ეს ყველაფერი ფარსია და ეს ყველაფერი თამაშია. მოლოდინის რეჟიმში ყავთ ხალხი.
0: მე არ მომისმენია ხა ბატონი დინარაძის გამოსვლა, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ ნებისმიერი მაღაზიის გამყიდველი. აი, არანაირ შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, ხა შეიძლება მაღაზიაში დღეს ესეთი დროა, გამყიდველი იყოს ადამიანი, რომელიც პროფესიით უმაღლესი განათლებაც აქვს და ექიმი იყო, ან მასწავლებელი იყო და შეიძლება კარგი ექიმი იყო და კარგი მასწავლებელი იყო და ეხლა დარჩა უმუშევარი, აღარც პან პენსიაზე გავიდა და პენსია აღარ ყოფნის და წავიდა და მუშაობს გამყიდველად. მაგრამ წარმოვიდგინოთ ჩვენ ადამიანი, რომელიც გამყიდველია და თქვა სკოლა დაამთავრა და უმაღლესი არ დაამთავრებია, უბრალოდ სკოლა დაამთავრა და არა აქვს თქვა ეკონომიკური განათლება და ჩვეულებრივი მაღაზიის გამყიდველია, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ აი ესეთი უბრალო ადამიანი, უბრალო მაღაზიის გამყიდველი, სკოლა დაამთავრებული, მანაც კი გადასარევად იცის რა პროცესები მიმდინარეობს ამ მაღაზიებში. და ის მოგვიყვება 20 წუთში, როგორ უნდა მოვერიოთ მაღაზიებში აი ამ მაფიას. და ეს თუ შეუძლია ჩვეულებრივმა გამყიდველმა გიქრა საშუალო
1: განათლების
0: 20 წუთში და 9 საათში 4 თვე თუ 3 თვე რატო ჭირდება ამ უზარმაზარ დეპუტატებს ამის გარკვევაში და საოცრება კიდე რა არის, რომ ამ პრიმიტიულ საკითხში, უპრიმიტიულესში იქ ზიანა მაღაზიის ფლობელები, რომლებიც ძარცვავენ თელ ქვეყანას. და ეუბნებიან დეპუტ ყოჩახ, თქვენ როგორ გაერკვიეთ ამ პრობლემატიკაში, ჩვენი აპლოდისმენტები გესმის, ამათ გონიათ, რომ აი ეს საკითხები, ამათი მაფიოზური საკითხები მაღაზიების იმდენად რთული გასაგებია, რომ ალბათ უმაღლესი მათემატიკის, ალბათ რეზოლუციის მეთოდის, ან ჩერჩის მათემატიკის, ან ბირთვული ფიზიკის დონეზეა. და ამიტომ ამაში გარკვევა ძალიან ძნელია. ამიგე და აი აპლოდისმენტები. აი ამაში ერკვევა და ეხლა ეს ხო ფარსია ყველაფერი.
1: ბატონ დავით,
0: ყველაფერი მასკარადია.
1: რახან ამ ფასებთან დაკავშირები დავიწყეთ საუბარი, აუცილებლად უნდა თქვათ, რომ ეროვნულმა ბანკმა ინფლაციის რეკორდულს დასთან დაკავშირებით რეფინანსირება 8.25%-ამდე გაზარდა. და ამ მასთან მიბმული არის 252.000 საბანკო კრედიტი. ანუ ამ საბანკო კრედიტებსაც თავისთავადად პროცენტი გაუძვირდებათ, ხო? და ქართული ოცნება გვეუბნება, ეროვნული ბანკი უფრო სწორად გვეუბნება, რომ ეს ყველაფერიო დამოკიდებულიაო იმ ვითარებაზეო, რაცო ახლო აღმოსავლეთში არისო. ინფლაცია სხვათაშორის რეკორდული მაჩვენებლით ბოლო 2 წლის განმავლობაში 5.9%-ია. აი როგორ ფიქრობთ ახლა, აი ამ რეფინანსირებით, აი ამ მონეტარული პოლიტიკით, ეროვნული ბანკი სწორნა ბიჯებს ადგავს და შეძლებს რამენაირად რომ სიტუაცია განმუხტოს და აი ეს არსებული ინფლაცია ბატონ დავით მართლა მხოლოდ ახლო აღმოსავლეთის ბრალია თუ ჩვენი შიდა არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკა?
0: იგივე პროცესია. აი, კლავ მინდა რომ გავიმეორო ეს, რომ მაღაზიაში შეიძლება მუშაობდეს ადამიანი, რომელმაც სკოლა დაამთავრა, უმაღლესი აღარ ჩააბარა და პირდაპირ დაიწყო მაღაზიაში მუშაობა გამყიდულად და არა ეკონომიკის სპეციალისტი, არ იცის ეკონომიკის.

0: ეკონომიკა, მაგრამ ისიც კი 9 საათში მოგიყვებათ თელ პრობლემატიკას, ამ მაღაზიების ქსელებისა, ამ მაფიოზური ქსელებისა და რატომ არის ფასთაზდა და რატომ ვერ შედის პროდუქცია ამ მაღაზიებში და კომისია, რომელიც ამათ შექმნეს დეპუტატებისგან შემდგარი, ამას არკვევდა რამდენიმე თვე და იქ მისული მაღაზიის ფლობელები ლაპარაკობდნენ, რომ ტაის გიკრავთ, როგორ გაერკვიეთ ამ პრობლემებში. ანუ ესე იგი, იქ მისულ ფლობელებს გონიათ, რომ მათი პრობლემატიკა ეს არის ბირთვული ფიზიკის დონის პრობლემატიკა და ამ დროს ეს არის ჩვეულებრივი ხალხის გაყლიფვა, რაც ამ ხელისუფლებისთვის, ფეოდალური ხელისუფლებისთვის დამახასიათებელია. ეს მასკარადია, ესეთივე მასკარადია ლაპარაკი, რომ არ არის ინფლაცია. ინფლაცია არ არის მხოლოდ როგორც ესენი ანგარიშობენ და ამათმა ეს ძალიან კარგად იციან. ფარული ინფლაცია, როდესაც ფასები იზრდება. რეალურად ინფლაცია არც 5%-ია და არც 8, არამედ კარგი 21-იც და 25-იც, იმიტომ რომ ნახეთ ელემენტარულად ხილი, რომელიც ადრე ღირდა 3 ლარი, დღეს ღირს 20 ლარი. ესეც ინფლაცია, ეს ინფლაციის მეორე მხარეა და აი ამ მასკარადს ესენი მალავენ, მაგრამ ეხლა იმდენად გაექცათ უკვე პროცესები, რომ იმ საბანკო კუთხითაც კი ვეღარ მალავენ და 8%, 8.5%, რატო? არ არსებობს ეკონომიკური მართვა და არსებულმა პრემიერ-მინისტრმა და ხელისუფლებამ საერთოდ არ იცის ეკონომიკა. მე ამაზე ადრე ვილაპარაკე. არ იციან ეკონომიკა. ესენი გამოდიან და ყვებიან რაღაცა დაზეპირებულ სიტყვებს იმის თაობაზე, რომ თურმე ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანმა შიდმა პროდუქტმა რეკორდულ მაჩვენებელს გადააჭარბა და ეს გახდება $11,000 და არ ესმით რა არის ეს და გონიათ, რომ ეს ნიშნავს, რომ $11,000 თითოეული ჩვენთაგანის ჯიბეში საშუალოდ მოვა. არ მოვა. თითოეული ჩვენთაგანის ჯიბეში თვეში საშუალოდ ზოგის 45 ლარი მოდის. ზოგის 400 ლარი მოდის, მართალია ვიღაცის ჯიბეში 2000 ლარიც მოდის, მაგრამ საშუალოდ ეს სადღაც 900 ლარია. ასე რომ, აქ არანაირ $11,000-ზე ლაპარაკი არა, არ იციან ეკონომიკა, არ იცის ამ ხალხმა. ბატონი კობახიძე იურისტი არ არის, ეკონომისტი და ვერ გაერკვე და ვერც გაერკვევა ამ საკითხს.
1: ბატონ დავით, გაერკვევა. ეს ყველა სპეციალობა შეიძლება პრემიერ-მინისტრი ყველაფერში ვერ ერკვეოდეს, მაგრამ ხო შეიძლება რომ ეს თანაშემწეები ვიღაც მრჩეველები ყავდეს ის ეკონომისტების გუნდი, რომელიც
0: ჩვენ ვნახეთ, რომ არ არის ეს გუნდი. ჩვენ დავინახეთ, რომ ეკონომიკური პროცესების მართვამ ქვეყანაში უკვე ვეღარ იმალება ინფლაციური პროცესები, მაგრამ ჩვეულებრივ ადამიანებს რამდენიც არ უნდა ატყუო, რომ ყველაფერი კარგადაა, მათ ხო იციან, რომ ვაშლს ვეღარ ყიდულობენ, კაცო. მაგათ ხო ვერ მოატყუებ, რომ ფეოდალური წყობა არის, მონათფლობელობაში ცხოვრობთ და ვერ მოატყუებ ამათ.
1: კი ბატონო, აი, როდესაც კობახიძე გვიმტკიცებს ყველა გამოსვლაში, რომ ეკონომიკური ზრდა არის, ახლა მარტივად რომ ვთქვათ, ეკონომიკური ზრდა ხო იმას ნიშნავს, რომ ბიუჯეტში უფრო მეტი ფული გაქვს, ბატონ დავით. თუ კი ბიუჯეტში უფრო მეტი და მეტი ფულია, მაშინ რატომ არის შენი საშუალო ხელფასი, ახლა ქართულ ოცნებას რო კითხო, 600 და 700 ლარიაო და საშუალო ხელფასიო გაცილებით დაბალია, მინდა გითხრათ. ანუ რატომ ეს ხელფასები აღარ იზრდება, თუ კი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს და ბიუჯეტი
0: არა, კაცო, რაც და არის, არაფრის საშუალება არ აქვს. კიდე გეუნებით, არანაირი ეკონომიკური ზრდა არ არის. ვერც იქნება ვერანაირი ეკონომიკური ზრდა. ეს გადასარევად მე ვფიქრობ, რომ თავად ბატონი კობახიძე აცნობიერებს და იცის, რომ არანაირი ზრდა არ არის და იმასაც უკვე დიდი ხანია ჩემი აზრით აცნობიერებს, რომ მას არ ძალუც ამ პროცესების მართვა, იმიტომ რომ მან უბრალოდ ეს არ იცის. მაგრამ ამას ხო არ გამოვა და ხო არ მოყვება ღიად.
1: არ აღიარებს თავის
0: შეცდომებს. რა თქმა უნდა, ეხა ხო არ აღიარებს. არა, აქ შეცდომები არა, აქ უნდა აღიარებს, რომ არ ვიცი ეს თემა. არ მესმის, არ ვიცი. და არ აღიარებს, იმიტომ ამ კაცმა ერთადერთი რაც იცის, რომ ყველასთან იჩხუბოს და ომში შევიდეს, მათ შორის იმ ხალხთან, ვინც არ ეომება. აი ჩვენ არ ვეომებით არაზროს. არ ვეომებოდით, ნუ არ დაგვანება თავი, შეგჭამ ამ კაცმა.
1: ბატონ დავით, სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ აი ამ გაჭირვებაში, აი ამ უბედურებაში 2012 წლიდან 2025 წლის ჩათვლით ქართულმა ოცნებამ 175 მილიონის ავტომანქანები შეიძინა და წელს 2026 წელს ცდილობს, რომ ფიქრობს კი არა, გაწერილი აქვს, რომ 36 მილიონის ავტომობილი უნდა შეიძინოს. მაშინ როდესაც ეს დიუშენის დაავადებული ბავშვები ითხოვენ დაახლოებით 500,000 ევროს ღირებულების პრეპარატების შემოტანას და სხვათა შორის აი ამ პრეპარატებზე მინდოდა
0: ხოლმე საუბარი. პრეპარატების რაოდენობა დიდია. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა მაქსიმალურად ხარში დაუდგეთ ამ ბავშვებს და ამ პროცესებს.
1: აი ეს პრეპარატები.
0: მე ვიცი რომ ირმა ინაშვილი აპირებს რომ ჩაერთოს ამ პროცესებში და ეს ძალიან სწორი გადაწყვეტილებაა.
1: აი ახლა ჩვენ ხომ ხელისუფლება გვეუბნებოდა და ჯანდაცვის სამინისტრო გვეუბნებოდა რომ არ არის ეს სწავლებები ჯერ რომ აპრობირებულიო და ბოლომდე გამოცდილიო, თუმცა მინდა გითხრათ რომ გუშინ დიდმა ბრიტანეთმა დადო დასკვნა რომ ეს პრეპარატები რასაც დაობენ და რასაც ითხოვენ ჩვენი მშობლები უკვე დამტკიცებულია რომ დადებითი შედეგი აქვს.
0: Ну, გასაგებია ქართულ უცნობებს არ უნდა ამის გაკეთება, მაგრამ საზოგადოებამ უნდა ვიბრძოლოთ, რომ ქართულმა უცნობებმა ეს გააკეთოს და ბიუჯეტმა ამ ბავშვებზე იზრუნოს.
1: კი ბატონო, ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, გემშვიდობებით კეთილი სულები.
0: დიდი მადლობა, დიდი პატივისცემით გემშვიდობებით.
1: ნახვამდის.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამე ჭელიში გელათს შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანა ჩერაცხული ამბროსი ხელაია 1923 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდა. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამ ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
2: მამ ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტახანმა განლო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსნეს. შევიდა, შიგდა, რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
1: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა,

0: რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული. საღინაძეები.
1: საღინაძეები საღირელიანთა, ანუ საღლიანთა შთამომავლები არიან. სვანური სიტყვა საღირ აღნიშნავს განსაკუთრებული ფორმის შვილს. ამ შვილზე ის არის ძალიან მოხერხებულად მაგრდება. საღირელიანები იყვნენ აი ამ ფორმის შვილდ ისრის დამზადების უზადო ოსტატები.
0: მე-16 საუკუნეში საღლიანთა რამოდენიმე ოჯახი ლეჩხუმში გადმოსულა და ლუხვანოს თემში დამკვიდრებულა. ამათი შთამომავლები საღინაძეებად წოდებულან და აქედან გავრცელებულან დანარჩენ საქართველოში. დღეისათვის მკაფიოდაა გამოკვეთილი საღინაძეთა სამი შტო: ლეჩხუმური, აფხაზური და აჭარული. აჭარაში საღინაძეები საზღვრის პირას დასახლებულან და სოფელი საღი გაუშენებიათ. ისინი ძალზედ მამაცი მებრძოლები ყოფილან და თურმე თურქებს შიშის ზარს სცემდნენ. ლუხვანოში დაფუძნებული საღინაძეები სალოცავად ჯერ ქვემო სვანეთის ფაყის ტაძარში ადიოდნენ, მოგვიანებით კი წირვა-ლოცვისთვის ლუხვანოში შტუროს მთავარანგელოზის ტაძარი ააგეს. ხალხური გადმოცემა გვამცნობს, რომ სამი ანგელოზი აფრენილა: ერთი ქვემო სვანეთის ფაყში დამჯდარა, მეორე ლეჩხუმის შტუროზე, მესამე კი ლეჩხუმის ჩქუმში დაბრძანებულა. ამგვარად სამი ძმა სალოცავი დაარსებულა. შტუროს მთავარანგელოზის დღესასწაული აგვისტოს პირველ კვირადღეს აღინიშნება და საღინაძეები ტრადიციისამებრ სადღესასწაულო სუფრას შლიან. ამ სუფრასთან მხოლოდ სისხლით საღინაძეების ხდებიან, მამაკაცები შვილებთან ერთად, მაგრამ მეუღლეების გარეშე, მანდილოსნები კი ქმარშვილის გარეშე. მე-18 საუკუნეში ვახტანგ მე-6-ეს რუსეთში ივანე საღინაძე გაჰყოლია და მირგოროდში დამკვიდრებულა. მისი შთამომავლები დღეს საგენცევებად არიან ცნობილი. ერთ-ერთ საღინაძეს დადიანების საზაფხულო რეზიდენციაში მოურავად უმსახურია. არსებობს გადმოცემა, რომ მისი შთამომავლები გეგეჩკორში დასახლებულან და საგინაძეებად დაწერილან. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს საღინაძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
0: საღინაძეები.
1: საღინაძეები საღირელიანთა, ანუ საღლიანთა შთამომავლები არიან. სვანური სიტყვა საღირ აღნიშნავს განსაკუთრებული ფორმის შვილს. ამ შვილზე ის არის ძალიან მოხერხებულად მაგრდება. საღირელიანები იყვნენ აი ამ ფორმის შვილდ ისრის დამზადების უზადო ოსტატები.
0: მე-16 საუკუნეში საღლიანთა რამოდენიმე ოჯახი ლეჩხუმში გადმოსულა და ლუხვანოს თემში დამკვიდრებულა. ამათი შთამომავლები საღინაძეებად წოდებულან და აქედან გავრცელებულან დანარჩენ საქართველოში. დღეისათვის მკაფიოდაა გამოკვეთილი საღინაძეთა სამი შტო: ლეჩხუმური, აფხაზური და აჭარული. აჭარაში საღინაძეები საზღვრის პირას დასახლებულან და სოფელი საღი გაუშენებიათ. ისინი ძალზედ მამაცი მებრძოლები ყოფილან და თურმე თურქებს შიშის ზარს სცემდნენ. ლუხვანოში დაფუძნებული საღინაძეები სალოცავად ჯერ ქვემო სვანეთის ფაყის ტაძარში ადიოდნენ, მოგვიანებით კი წირვა-ლოცვისთვის ლუხვანოში შტუროს მთავარანგელოზის ტაძარი ააგეს. ხალხური გადმოცემა გვამცნობს, რომ სამი ანგელოზი აფრენილა: ერთი ქვემო სვანეთის ფაყში დამჯდარა, მეორე ლეჩხუმის შტუროზე, მესამე კი ლეჩხუმის ჩქუმში დაბრძანებულა. ამგვარად სამი ძმა სალოცავი დაარსებულა. შტუროს მთავარანგელოზის დღესასწაული აგვისტოს პირველ კვირადღეს აღინიშნება და საღინაძეები ტრადიციისამებრ სადღესასწაულო სუფრას შლიან. ამ სუფრასთან მხოლოდ სისხლით საღინაძეების ხდებიან, მამაკაცები შვილებთან ერთად, მაგრამ

0: მეუღლეების გარეშე, მანდილოსნები კი ქმარშვილის გარეშე. მე-18 საუკუნეში ვახტანგ მე-6-ეს რუსეთში ივანე საღინაძე გაჰყოლია და მირგოროდში დამკვიდრებულა. მისი შთამომავლები დღეს საგენცევებად არიან ცნობილი. ერთ-ერთ საღინაძეს დადიანების საზაფხულო რეზიდენციაში მოურავად უმსახურია. არსებობს გადმოცემა, რომ მისი შთამომავლები გეგეჩკორში დასახლებულან და საგინაძეებად დაწერილან. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს საღინაძეები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
2: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიომსმენელებო. დღეს 8 ნახევარზე სტუდია 8-დან ტრადიციულად მე გოჩა ჯოჯოა მოგესალმებით და წაბეყვან გადაცემას დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში და ასევე ტრადიციულად ვეცდები იმას, რომ დაახლოებით პირველი ნახევარი, ნახევარი საათი დაახლოებით ესე მე ჩემი აზრი მოგახსენოთ და როგორ შეგპირდით წინა გადაცემაზე. დღეს მინდა ვისაუბრო საგარეო პოლიტიკაზეც, ის რაც ხდება გარშემო, რადგანაც ეს საგარეო პოლიტიკა არა მარტო ჩვენნაირი ტიპის ქვეყნისთვის, მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ ჩვენი ეკონომიკის, ჩვენი ტერიტორიის, ჩვენი დემოგრაფიული სიტუაციის მქონე ქვეყნებისთვის, არამედ ქვეყნისთვის და ამ ტიპის ქვეყნებისთვის, არამედ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ უფრო დიდი მრავალმილიონიანი ქვეყნების, დიდი ქვეყნებისთვისაც კი დღევანდელი სიტუაცია შეიძლება ითქვას და ისე წარიმართა ყველაფერი მსოფლიოში, რომ გავლენის მოხდენა რასაკვირველია უკვე გარე ფაქტორებს მნიშვნელოვნად, შეიძლება ითქვას, რომ უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება სწორედ გარე ფაქტორების, გარე ფაქტორებს თუ ქვეყანაში შიგნით როგორ წარიმართება მდგომარეობა და ამას ჩვენ ვხედავთ. ნამდვილად თუ უსმენთ ხოლმე გადაცემებს, არა მარტო ჩვენი ქართული გადაცემებიც, ნებისმიერი ტელევიზია რო ავიღოთ, აქ მნიშვნელობა არ აქვს, რომელი ასე ვთქვათ პოლუსის ტელევიზია იქნება, იქნება ეს ლიბერალური ტელევიზია, ეგრეთ წოდებული ლიბერალური თუ იქნება სახელისუფლებო ტელევიზიები, ყველგან სადაც კი საერთაშორისო სიტუაციის აღწერა, ყველა ადამიანი გრძნობთ, რომ ერთ-ერთი მთავარი არის სწორედ ქვეყანაში როგორ მიმდინარეობს სიტუაცია, რა ეკონომიკური მდგომარეობა, რა პოლიტიკური მდგომარეობა აქედან გამომდინარე, ამაზე უდიდეს გავლენას ახდენს სწორედ თუ რა ხდება მსოფლიოში. განსაკუთრებით გამორჩეული შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დღესდღეობით, რაც ჩანს, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე ძლიერი, როგორც ეკონომიკური, ისევე სამხედრო პოლიტიკური მნიშვნელობით ქვეყანა, თუ რა მიმართულებას აიღებს, როგორ განავითარებს თავის ინტერესებს, მისი არეალი, რომელსაც უკვე დიდი ხანია მივეჩვიეთ ამას, რომ მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში მისი ინტერესები ფაქტობრივად აღიარებული აქვს თავის კონსტიტუციაშიც კი უწერია, თავის არა მარტო კონსტიტუციაში, არამედ თავდაცვის დოქტრინაში პირდაპირ უწერია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები თავის ინტერესებს დაიცავს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. ხო, ასეთი ტიპის ქვეყანა როგორ მოძრაობს, რა ორბიტაზე მოძრაობს, რა მისთვის მნიშვნელოვანი, ამას რასაკვირველია გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს უკვე მთელ მსოფლიოში, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და მასთან ერთად თქვათ ის პარტნიორები, რომელი პარტნიორების ამ შემთხვევაში პარტნიორს არ გულისხმობ მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ რაღაც კეთილგანწყობილი იყოს ვინმე ვინმეს მიმართ. პარტნიორია ნებისმიერი, აი ჩვენ ახლა ხედავთ, რომ სწორედ ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაც ყურადღების ცენტრში იყო, ეს იყო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ტრამპისა და სი ძინპინის, ჩინეთის დავარქვათ სახელმწიფოს მეთაურის, ну ხანახა პრეზიდენტსაც ხმარობენ ხოლმე ამ სიტყვას, რადგანაც თავისი ფუნქციით სი ძინპინი ქვეყნის მართველია და აქედან გამომდინარე ამ ორი ადამიანის შეხვედრაზე და იქიდან გამომდინარე უკვე პირველი შეხვედრა ეს ერთია, რასაც ხედავთ და ბევრი რამის დანახვა შეიძლება ამ დროს, მაგრამ თავ

ორია მერე უკვე შედეგებში როგორ აისახება ხოლმე უკვე ამ შეხვედრის შემდგომ როგორ ვითარდება სიტუაცია. ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს რასაკვირველია რუსეთს როგორც ერთ-ერთ ყველაზე მსოფლიოში ყველაზე ასე ვთქვათ სამხედრო კუთხით გარდა ამისა, რომ სამხედრო კუთხის გარდა ტერიტორიაც მისი უდიდესია და ბირთული ქობინებით ყველაზე შეიძლება ითქვას, რომ სოფლიოში ყველაზე ძლიერი ქვეყანა ამ ხრივ, ხო? თქვათ მისი დამოკიდებულებაც როგორია, თუნდაც ამ ორი სუპერ სახელმწიფო შეხვედრასთან დაკავშირებით. დიდი მნიშვნელობა აქვს და ალბათ მიაქცევდით ყურადღებას, რომ როდესაც ამერიკაში შეხვედრა მიმდინარეობდა, იქვე პარალელურად შეიძლება ითქვას, რომ პირველი პირების დონეზე არა, მაგრამ არისო ალბათ შემთხვევით ისიც, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლავროვი ინდოეთში იმყოფებოდა. ხო, ესეც ინდოეთიც არის სწორედ აი ამ ქვეყნების რიგში შეიძლება შევიყვანოთ, შეიძლება მისი ეკონომიკა ამ წუთას და ამ დღევანდელი მონაცემებით ჩინეთს ვერ ეწევა, ვერც ევროპას ვერ ეწევა, მაგრამ ერთ-ერთი დიდი ეკონომიკაა ვებერთელა მოსახლეობით და ტერიტორიით, ხო? ანუ რეალურად მე რისი თქმა მინდა, ეს ყველაფერი გინდა თუ არ გინდა, რასაკვირველია პირდაპირ კავშირში არის, თქვათ, ჩვენთან როგორ განვითარდება მდგომარეობა და ყველაფერს თავი დავანებოთ ისტორიასაც თუ გავიხსენებ და მე ხშირად ვლაპარაკობ ხოლმე, რომ ხშირად მომყავს ისტორიული მაგალითები, ხო, ისტორიის ცოდნაც რატოა, ხო, საჭირო? თუ ამ ცოდნას სწორად გამოიყენებ, ხო, შეიძლება ბევრი რამ ქვეყანაში სახელმწიფოს და აქედან გამომდინარე სახელმწიფო, ხო, მარტო რაღაცა ის ხო არ არის რაღაცა სუბიექტი, რომელიც რაღაც რუკაზე დახატულია რაღაცა ფერით, ხო? სახელმწიფო არის ადამიანები, რომლებიც იმ სახელმწიფო ცხოვრობენ და აქედან გამომდინარე როგორ განვითარდება იქნება ეს ამ სახელმწიფოში მცხოვრები ადამიანები კარგ მდგომარეობაში, იქნება ცუდ მდგომარეობაში, როგორ შეძლებენ იმას, რომ პირველ რიგში ჯერ გადაირჩინონ თავი, მერე მოახერხონ, პირველი ამოცანა ყოველთვის ეს არის, ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმის და მათ შორის ერის და აქედან გამომდინარე სახელმწიფოსიც, რომ ჯერ დაძაბულობაში თავი გადაირჩინო, მერე თუ კი მოახერხებ იმას, რომ პირიქით გაიუმჯობესო მდგომარეობა, ამას აკეთებს ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმი. ყველაზე პრიმიტიული ცოცხალი ორგანიზმებიც კი ზუსტად ამ პრინციპით იქცევიან. აქედან გამომდინარე, საჭიროა ხოლმე ისტორიის ცოდნა. ოღონდ კიდევ ამბობ, ამ ისტორიის ცოდნას აზრი არ აქვს, შეიძლება იყო ძალიან კარგი ისტორიკოსი, შეიძლება იცოდე სოფლიოს ისტორია, შეიძლება იცოდე შენი ქვეყნის ისტორია, მაგრამ თუ ამას როგორც ინსტრუმენტს არ გამოიყენებს შენი ქვეყნისათვის, მაშინ ამას აზრი არ აქვს. დავით გურამიშვილი გაგახსენდებათ ალბათ, როცა ამას ვამბობ, რომ ჭკუა უხმარარ ბრიყვთათვის ჭკუა ცოდნით მოიხმარების. ანუ ყველაფერს, თუნდაც იმ ჭკუასაც და იმ ცოდნასაც ჭირდება სწორი ცოდნით გამოყენება, რომ მერე შედეგი მიიღო. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ჩვენი განვითარების ისტორიის მანძილზე ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ჩვენ ზუსტად და კარგად გამოვიყენეთ შექმნილი სიტუაცია. ხო, ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე უძველესი, ყველაზე ნაკლები ინფორმაცია რაც გვაქვს, ეს არის ფარსმან დიდის პერიოდი, ამას რატო ვიხსენებ, ხო, ამასაც თავისი ასე ვთქვათ არსი აქვს. ყველაზე ნაკლები მწირი ინფორმაცია ის კი არა, ფარსმან დიდი ერთი პიროვნება იყო თუ ფარსმან დიდი იგულისხმება ფარსმან პირველი და ფარსმან მეორე, ესეც კი ბოლომდე არ არის გარკვეული, მაგრამ მაშინ მოახერხეთ, რომ ფარსმანის სახელი კარგად გვხვდებით, რომ გავლენა იმ პერიოდის საქართველოზე მაშინ რასაკვირველია ძალიან დიდი იყო ირანის, ოღონდ ისევე როგორც რომზე როცა ვლაპარაკობთ და რომის იმპერიაზე, რასაკვირველია კავშირი დღევანდელ იტალიასთან, ამას არამარტო გეოგრაფიულადაც აქვს, გეოგრაფიულად არამედ ისტორიულადაც აქვს, თუმცა ძალიან ბევრი განსხვავებაა, იმიტომ რომ ამ პერიოდის მანძილზე ჩვენ ვლაპარაკობთ 2500 წელიწადზე დაახლოებით, რასაკვირველია ბევრი რამე შეიცვალა, მაგრამ არც ისე არ არის, რომ სუნთლად დაშორებული არ არის, ხო, მე
იმიტომ რომ ეს მათი ისტორია. იმ პერიოდისათვის უდიდესი გავლენა ჰქონდა მართლაც ირანს საქართველოზე, ეს ჩანს ძალიან ბევრ ამში, ძალიან ბევრ წყაროებში, ჩვენს კულტურის განვითარებაზე, ჩვენს სახელმწიფოებრიობის განვითარებაზე და იმ სიტუაციაში გამოჩნდა სწორედ რომის იმპერია შემოვიდა და ფარსმანმა მაშინ კარგად მოახერხა შექმნილი ამ მათი დაპირისპირების ფონზე მაქსიმალურად გამო

რელიგია იმ პერიოდისათვის ერთ-ერთი განსაზღვრელი იყო კულტურაზე, სახელმწიფოზე მთლიანად და ჩვენ გვქონდა უფლება, რომ ფარსმან შეაწერვინეს რომში შესაწირი, ეს უდიდესი პატივი იყო და შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი პატივის ღირსი იშვიათად მოიძებნება ალბათ წყაროებში რომ ვნახოთ. და ანუ ის ურთიერთობა ქონდა და იმ ხელაზე პატივს ცევდნენ, რომ მას როგორც თანაბარს ისე მიმართავდნენ და ჰქონდა ეს საშუალება. ეს გვაძლევდა რასაკვირველია იმ გავლენის, ასე ვთქვათ, თუ კი რომთან ეს ურთიერთობა ქონდა, წარმოიდგინეთ, ხო, ეს ყველაფერი კარგად შეიძლება გამოყენებული ყოფილიყო ირანთან მიმართებაში. ანუ შენი სუვერენიტეტი იზრდებოდა. ანუ სწორად როცა ვახერხებდით ჩვენ ასე ვთქვათ, შექმნელი მდგომარეობის გამოყენებას. ასევე დავით აღმაშენებლის პერიოდი, რომელსაც აქ რასაკვირველია მეტი წყაროები მოგვეპოვება, მეტი ინფორმაცია გვაქვს და იქაც ვხედავთ, რომ ასევე იმ რთულ სიტუაციაში, როცა დავითმა ფაქტურად სახელმწიფოს ჩამოყალიბება თავიდან დაიწყო და თავიდან მოუწია, რადგანაც რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ მოშლილი იყო მთლიანად. აი, როცა ამ პერიოდს ვლაპარაკობთ და ხშირ შემთხვევაში ვამბობთ ხოლმე, რომ აი ურთულეს მდგომარეობაში ვართ, რომ დემოგრაფიულად საშინელი მდგომარეობა გვაქვს დღევანდელ გადასახადიდან, როცა ვლაპარაკობთ და ვადარებთ, ხო? ამაზე უფრო უარესი მდგომარეობა იყო მაშინ. და მან დაიწყო სახელმწიფო შენებლობა, მან ამ შემთხვევაში იგულისხმება ის წრე, ის პოლიტიკური წრე და მთელი მისი, ასე ვთქვათ, ჭკუა და სიბრძნე სწორედ იმაში გამოიხატებოდა, რომ ეს ახალგაზრდა 16 წლის ბიჭი, რომელიც ტახტზე ავიდა სინამდვილეში, რასაკვირველია, კიდევ ამბობ, პიროვნულ ფაქტორებს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ის რომ ასეთი ადამიანი არ ყოფილიყო, ასეთი გაქანების, ასეთი აზროვნების, რასაკვირველია, მარტო ჭკონდიდელი და თქვათ ის წრე, რომელიც მაშინ შემოეკრიბა მეფეს და მას გარშემო დაუდგა, ვერ შეძლებდა სწორად გამოყენებას იმ შექმნილი სიტუაციის, რომელშიც შანსი მიეცა ქვეყანას და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ დავითმა ჩაუყარა საფუძველი და უკვე შექმნა, ისევე როგორც თავის დროზე ალექსანდრე მაკედონელს ფილიპემ შეუქმნა, ხო, საფუძველი მამამისმა შექმნა საფუძველი იმისა, რომ მაკედონური განაპირა, ბერძნებად თვითონ კი თავს თვლიდნენ, მაგრამ ბერძნები რამდენად თვლიდნენ მაკედონელებს ბერძნებად, ეს კიდე ცალკე, ასე ვთქვათ, საკამათო თემაა ხოლმე, მაგრამ რეალურად აი მაკედონიამ შეძლო მთლიანად საბერძნეთ ჩადგმოდა სათავეში და არა მარტო საბერძნეთს, არამედ შეიძლება ითქვას, რომ პირველი მეფეა, პირველი პიროვნება, რომელმაც შეძლო, პირველი თეთრკანიანი, რომელმაც შეძლო მიღწევა ინდოეთამდე. შუაში სანამ ინდოეთამდე მივიდოდა, მან შეძლო სპარსეთის დამარცხება, მან შეძლო სპარსეთის ვებერთელა იმპერიაში შიგ არსებული სამეფოების ცალსალკე დამარცხება და მივიდა იმამდე, რა ქვია, ინდოეთამდე. იმის მერე ინდოეთამდე ადამიანებს 100 წლეულების მერე მოახერხეს, რომ პირველად, ასე ვთქვათ, თეთკანიანი ისევ მოხვდა ინდოეთში. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ასევე რომ თამარს შეუქმნა სწორედ დავითმა. დავითმა შექმნა, მოახერხა, რომ კავკასიაში და არა მარტო კავკასიაში, მთელს ახლო აღმოსავლეთში ვებერთელა გავლენის, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ჩამოაყალიბა, რომელიც მეორე უკვე, ასე ვთქვათ, თამარის ეპოქაში, ეს უკვე ჩვენთვის იყო სანატრელი ეპოქა და გასასწორებელი, თუ კი რაღაცა შეიძლება ქართველს დღეს ჰქონდეს საოცნებოდ, ხო, აი საოცნებოდ შეიძლება ქონდეს სწორედ თამარის სახელმწიფო, როდესაც ადამიანები ამ სახელმწიფოში, ვებერთელა იმპერიაში, ამ სახელმწიფოში თავს გრძნობდნენ დაცულად, თავს გრძნობდნენ ბედნიერად და სწორედ ეს გვაძლევს და ამან მოგცა კულტურის განვითარების საფუძველი, სწორედ დაწყებული დავითიდან მოყოლებული შეიქმნა ის გარემო, რომ მეორე უკვე ვეფხისტყაოსანის დაწერილიყო და ამას იმით ვამბობ, რომ ვეფხისტყაოსნის მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი პატევისცემა, იმიტომ რომ მართლაც საოცარი
სცენარისტი, საოცარი, არ ვიცი, ადამიანმა, რომელმაც ინგლისელებს დაანახა შექსპირი, ხო, რობერტ სტურუაზე მაქვს საუბარი, მიუხედავად მისი დამოკიდებულებისა, ადამიანები ვართ და ხშირად რაღაცეებს შეიძლება არ მოგწონდეს, მაგრამ კიდევ ვამბობ, ადამიანმა, რომელსაც

არ მოსწონდა, ამას აღიარებდა, ამბობდა ვეფხვის ტყაოსანი და არა მარტო მას, ბევრ ადამიანს, რომელსაც მოსწონს იმანაც არ ეცეს რატომ მოსწონს სინამდვილეში. მას ის მაინც ეყო თავისი, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ მისი პიროვნული ერთ-ერთი შეიძლება ღირსების მატარებელიც არის სწორედ ის, რომ თქვა, რომ აი მე ვერ გავიგე ვეფხვის ტყაოსანი და არ მომწონს, მაგრამ ადამიანთა უდიდესი ნაწილი, რომელსაც გონია, რომ გაგებული აქვს სინამდვილეში, ალბათ ძალიან ცოტაა საქართველოში, ვისაც ვინც რეალურად იცის ვეფხვის ტყაოსნის ფასი, ხო? აი ეს ვეფხვის ტყაოსანი სწორედ იმ დროს შევქმნით. ანუ მაშინ მოვახერხეთ, ხო, იმ პერიოდიდან დავითიდან თამარამდე ჩვენ სწორად დავიჭირეთ პოლიტიკური კურსი. მოვახერხეთ იმ დაძაბულ სიტუაციაში და ის ურთულესი სიტუაცია იყო. იქაც ევროპა და აზია ერთმანეთთან ფაქტობრივად დაპირისპირებული იყო. გახსოვთ ალბათ ის პერიოდი, ეს არის ჯვაროსნული ომების პერიოდი, როდესაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ მთელი გაერთიანებული მაშინდელი ევროპა, მაშინდელი ევროპა გაერთიანებაზე როცაა საუბარი, გაერთიანებული ქრისტეს ჯვრის ქვეშ, ხო, დაწყებული ინგლისიდან ყველაზე უკიდურესი, ვთქვათ, თუ ავიღებთ ჩრდილოეთი, ჩრდილო-დასავლეთი სახელმწიფოდან და დამთავრებული, რა ვიცი, ესპანეთი, იტალია, მთელი მსოფლიო იმდროინდელი საქრისტიანო ფაქტობრივად ჩართული იყო ომში ისლამის წინააღმდეგ, რომელსაც ასევე გაერთიანებული ისლამი იყო მაშინ ფაქტობრივად და აი ამ დაპირისპირების ფონზე საქართველო მაშინ მოახერხა, რომ არათუ სახელმწიფო შეექმნა და გაეძლიერებინა, არამედ ყველაზე საუკეთესო შეიძლება ითქვას პერიოდში აღმოჩნდით მაშინ და შევქმნით, აი იმიტომ ვამბობ, არ იქმნება ეკონომიკურად დანგრეულში, მაშინ პოლიტიკურად წაქცეულში და გაბიტურებულში კულტურის აღმავლობა არ ხდება ხოლმე, ხო? აქედან მოახერხეთ სწორედ, იმიტომ რომ ჩვენ როცა ამაზე ვლაპარაკობთ, ამ პერიოდზე, როდესაც ვეფხვის ტყაოსნამდე, ხო, თვითონ შოთა ამბობს, ხო, სანამ ჩემამდე, ხო, აბდულ მესია, შავთელი, ანუ საერო ამასაც მნიშვნელობა აქვს. მანამდე შეიძლება ითქვას, რომ ქრისტიანობამ დამწერლობა აიყვანა უმაღლეს დონეზე. ჰაგიოგრაფია იყო მთავარი, იმიტომ რომ წიგნის რელიგია იყო. ხო, ამაზე ადრეც მაქვს საუბრები, რა განსხვავებაა დამწერლობასა და ზეპირგადაცემას შორის, ხო? რამხელაზე წინ წავიდა ადამიანი, როდესაც მან შექმნა დამწერლობა, დაწყებული ამ დამწერლობასაც თავისი, ასე ვთქვათ, მიმართულებები ჰქონდა. გახსოვთ, ლაპარაკობდით იმაზე, რომ არსებობს ანბანის, ასე ვთქვათ, დამწერლობა, არსებობს ასევე არა ანბანისეურად, არამედ როდესაც აი ჩინელებს, იაპონელებსაც აქვთ იეროგლიფებით, ხო, აი ეს ყველაფერი შეიძლება ითქვას, რომ ქართულმა კულტურამ მაშინ მიაღწია იმ მაღალ დონეებს, რაც შეიძლება ითქვას, რომ დანარჩენ, ასე ვთქვათ, სამყაროში იყო და ბევრს გაასწრო კიდევაც, ხო? იმიტომ რომ იქ ტრუბადურების შემოდის, იქაც მას რაინდობას თავისთავად მოყვა საერო კულტურის განვითარება. იქაც ასევე სხვათა შორის ძალიან საინტერესო ამხრივ ევროპის ისტორია, იმიტომ რომ ბევრ ადამიანს აქვს ხოლმე ეს მომენტი, რომ აი განსაკუთრებით დღევანდელ დღეს ორი პოლუსი გამოიკვეთება ხოლმე, ხო, რომელმაც შეიძლება ითქვას, რომ დააბნია, ხო, საზოგადოება. ბევრ რაღაცაში რაღაც თითქოს იმაში შეიყვანა, ჩიხურდგომარეობა შეიყვანა, ხო, ერთის მხრივ ადამიანები, რომლებსაც გაუჩნდათ ეს მომენტი და მე მათი მესმის, იმიტომ რომ გამომდინარე იქიდან, რომ მათ არავის არ ვაკნინებ, მათ არ ქონდათ იმის დრო გარკვეული პირობების გამო, გარკვეული გარემოს გამო, ხო, რომ ღრმა ცოდნა ქონდეთ ევროპაზე, მათ უცბად დაიჯერეს, რომ ევროპა ტრადიციების მტერია, რომ ევროპა თურმე ებრძვის ოჯახს და იმას, ეს ერთი პოლუსი და ამის საპირისპირო კიდე მეორე პოლუსი, რომელთაც აი მივიღეთ, რომ თითქოს სწორედ ის ევროპელები, რომლებიც ერთის მხრივ უფრო მეტად განვითარებაზე პრეტენზია როცა აქვთ, როცა პრეტენზია აქვთ ცოდნაზე, პრეტენზია აქვს განათლებაზე, ზუსტად ეს ადამიანები მეორე პოლუსი აღმოჩნდნენ და ამობენ, რომ იცით რა, და საინფორმაციო გადაცემაში მოუსმენთ ხოლმე ამ ბოლო დროს იყო განსაკუთრებით ამ 9 მაისთან დაკავშირებით, აი
ზელენსკიმ ნება მისცა პუტინს, რომ ჩაეტარებინა ის. აი ამ ორ პოლუს შორისა ვართ. ერთი რო ესე ხუპა, მეორე ერთი სიგიჟე აქეთ ამხრიდან და მეორე სიგიჟე იქეთ ამხრიდან, იმდენად არ მოსწონს და იმდენად არ უნდა რუსეთი და გასაგებია რატომაც არა და ბევრი მიზეზი არსებობს ამისი, რომ თურმე ამას აჯერებენ ხო საზოგადოებას, რომ რას ლაპარაკობ აგერ ზელენსკიმ მიცანება რთვა რომ შეეტარებინა ის აღლუმი, თორე ისე რას ლაპარაკობ ხო, აი ასეთ დონეზე ვართ, ამ ორ პოლუს შორისა ვართ და ამ ორ პოლუს შორის გვიწევს ჩვენი ცხოვრების, აზროვნების ამ ყველაფრის განვითარება და ამ სიტუაციაში გვიწევს რაღაცებზე არჩევანის გაკეთება. ურთულეს მდგომარეობაში ვართ და აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ მოგვიწევს ალბათ ფიქრი. კიდევ ამობ, უარესი ყოფილა, აგერ გითხარით, რომ ისე მდგომარეობაში იყო სახელმწიფო ხაზინა, მოშლილი ჯარი არ ყავდა, ხალხი დაცლილი, გარბო და სოფლები აღარ არსებობდა საერთოდ. ის ჩვენთან ჯერ კიდევ კი ვიძახი ახლა, რომ დღევანდელ დღესაც ეს საშინელებაა და ტრაგიზმია, როდესაც სკოლები იხურება იმის გამო, რომ ბავშვები არ არიან, ის პირველკლასელი ბავშვები სკოლაშივე არ მისულან და ამთავრებს სკოლას რაღაცა ნაწილი და ახალი თაობა არ მოდის. ხო, აი დაახლოებით ის არის, რასაც ახლა ვამბობ, რომ ისტორიაში სოფლები აღარ იყო. საერთოდ აღარ იყო. ხალხი აიყარა მთაში, გარბოდა მთაში, მთა ბუნებრივი ციხესიმაგრეა და იქ ბუნებრივ ციხესიმაგრეში შედიოდნენ, რომ ტერს, რომელსაც პასუხის გამცემი არავინ არ ყავდა, ხო, რასაც უნდა იმას აკეთებდა. ასე მდგომარეობაში ყოფილა საქართველო და არაერთხელ ყოფილა ასე მდგომარეობაში, ხო, მაგრამ დამდგარა ფეხზე, ხო, დამდგარა, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით, სანამ მართლა მღდელი არ გაუპატიურეს, მანამდე ცოლის გაუპატიურეს, შვილის გაუპატიურეს, გადაუარეს, მოშალეს, მოანგრიეს და ამის მერე კიდევ დავდექით ფეხზე. ხო, დავდექით ფეხზე. აქაც ბევრი რაღაცა გასათვალისწინებელი გვაქვს. როგორ დავდექით, რა სიტუაცია გქონდა, ვინ ხელი შეგვიწყო, ვინ არ შეგვიწყო, ვინ იმ მომენტისთვის დადებითი რა მოიტანა, ვინ მე ეს დადებითი უარყოფითი როგორ გადაიტანა. ეს ურთიერთობებია სულ და ეს მარტო ჩვენ არა ვართ ამ მდგომარეობაში. ვიღაცებს გონიათ, რომ თქვათ იგივე ის ქვეყნები, როგორიც არის თქვათ დღევანდელი თურქეთი, ანუ ყოფილი ოსმალეთი, იგივე ირანი, ან ევროპაში როგორ იქ გონიათ, რომ იგივე მდგომარეობა არის, ხო? ასევე ერთმანეთს ჯუჟავდნენ, ხოცავდნენ, ღალატი, ყველაფერი, რაც კი ადამიანს ჰქონია, ყველა ის თვისებები, რაც კი ადამიანში დევს, არა მარტო ჩვენ, არამედ ჩვენს გარშემოს მთელი მსოფლიო ასე ვითარდებოდა. ოღონდ მე ახერხებს ეს მსოფლიო რაღაცების დალაგებას. და აქედან გამომდინარეა, ჩვენც ხომ უნდა მოვახერხოთ, ხო? ჩვენც ხომ უნდა გავიდეთ ასეთი ორპოლუსიანობით, რომ და მოქსულია ეს. აი აქ სულ უახლეს ისტორიაში მოქსულია, რომ თუ კი თქვათ ერთმა რაღაცას მიაღწია, მეორე მერე იწખებს ახალი მოსული იმის განადგურებას. იმას თუ რამე აქვს გაკეთებული, ამბობს რომ აი ეხლა მე ნულიდან ვიწყებ ყველაფერს. ბიჭო, ნულიდან შენ კი არა, კიდე გეუბნებით, რომელი ნულები უნდა გათვალო და მოთვალო, მოვდივართ, არ ვიცი, ჩვენ თვითონ არა გვაქვს წყაროები, საიდანაც მოვდივართ, მაგრამ ჩვენზე ის ადამიანები, რომელთაც შექმნეს და ბერძნებს ამას ვერავინ ვერ წაართმევს, შექმნეს ისტორია, შექმნეს წყაროები, ისინი ამბობდნენ და წერდნენ ჩვენს. ჩვენ თუ არაფერს ავწერდით. ეს დღემდე გვაქვს სხვათა შორის არ გვიყვარს რაღაც რაღაცების ფიქსირება. იმათ ეს უყვარდათ. თავიდანვე ამ საქმით იყვნენ დაკავებული და ცდილობდნენ და აქედან გამომდინარეა სწორედ აი ბერძენს როცა ვამბობთ, ბერძენიც ამ სიტყვიდან ალბათ მოდის და კავშირში უნდა იყოს ბერძენთან მიმართებაში. აი ეს ბერძნები უხსოვარი დროიდან ვამბობენ, ეს უხსოვარი დროიდან, იმიტომ ზუსტი თარიღები კიდე არიციან, დაწყებული კოლხეთზე როცა ლაპარაკობდნენ, როგორ მოგვიხსენიებდნენ, მე რე ვთქვა იგივე რომის ისტორიკოსები როგორ მოგვიხსენიებდნენ, ისინი ვინც წერდნენ, მე რე არაბებიც წერდნენ, მანამდე ირანელებიც წერდნენ, ყველგან მოვიხსენიებით და ვართ. ასე რომ ვერავინ ვერ იტყვის რომ მე ახლა რაღაცა სუფთა ფურცლიდან ვიწყებ და საქართველო დაიწყო ჩემი. არ არის ეგ ეგრე ხალხო. ნუ და ნურც ნურავის ვეძებთ ისეც, რომელიცაც აი ეხლა დაიწყებს და რაღაცას ისეც გააკეთებს. არაფერი, ფორმულა ერთი მოსაძებნი ამ ქვეყანაში და ეს ფორმულა არის, რომელიც მისაღები უნდა იყოს ყველასთვის. ფორმულა იმისი, რომ სახელმწიფო როგორ უნდა იყოს მოწყობილი, რა, ასე ვთქვა, ზღრებში უნდა ჯდებოდეს, რას უნდა აკეთებდეს ხელისუფალი, ეს გვაქვს ჩამოსაღალებელი. რომ არ გადიოდეს
კანონს მიღმა, რომ ეს კანონები უნდა შეესაბამებოდეს არა მარტო იმ ჩვენ რეალობასაც, არამედ საერთაშორისო რა ხდება იმ რეალობასთან. იმიტომ რომ ის გამოცდილებები, რომელსაც იმიტომ ლაპარაკობ ისტორიას რატო ვიხსენებ, ეს გამოცდილებებია. და ყველაფერი არ არის სავალდებულო, რომ შენ მანდამენ შენ საკუთარ თავზე გამოცდილო. ჩვენმა მეზობელმა რომ რაღაცაში

მაშინ რა ქვია, ხელი ჩაყო და დაეწვა, ხო შენ იმ ადგილზე ხელი აღარ უნდა ჩაყო. იმიტომ რომ შენმა მეზობელმა რო ჩაყო და მადლობა უნდა გადაუხადო და უთხრა რომ მადლიერი ვარ რომ ეს დაწერე, გამაგებინე რომ იქ ხელის ჩაყოფა არ შეიძლება. კი არ უნდა გაუბრაზდეთ რამეზე რომ იმან დაგვასწრო და თურმე როგორ იცის. არა, იმან როს მოგცა და გაგაგებინა, შენ ეს მეზობელი იქნება, შორეული იქნება, ასე განვითარდა კაცობრიობა. მტრები ერთმანეთს როცა ებძოდნენ, თუ რო იპყრობდა ხანდახან ყოფილა და უმეტეს შემთხვევაში ესეც ისტორიას ახსოვს ბევრჯერ რომ მარტო ის არ არის, რომ ცივილიზებული იპყრობდა ნაკლებად ცივილიზებულს და ცივილიზაცია შექონდა. ასწავლიდნენ ტანის დაბანვას, ასწავლიდნენ მოწყობას, რა ქვია, ტანის დაბანვა როგორ უნდა მომხდარიყო, წყლის გაცხელება როგორ უნდა მომხდარიყო, საერთოდ მორწყვა როგორ უნდა მომხდარიყო, ნაყოფი როგორ უნდა მოეყვანათ, უფრო უკეთესად რა უნდა გაეკეთებინათ ამისთვის. ქალაქი როგორ უნდა მოეწყოთ? ამას ცივილიზებული ასწავლიდა ნაკლებად ცივილიზებულს, მაგრამ მის ამ ყველაფერს იღებდა, იმიტომ რომ ჩაულებრივი მე რა რომ მტერია, ხედავდი რომ უკეთესი იყო. ყოფილა პირიქითაც. ნაკლებ ცივილიზებულს დაუპყრია ცივილიზებული, ასეთიც მომხდარა. მერე ეს ნაკლებ ცივილიზებული რომ შევიდა დაიპყრო, ნახა რომ ის უკეთესი იყო. და იმიდან რა ქვია, თუკი ცხოვრობდა იმაში ადრე კარავში, მერე გადავიდა ქვის აშენებულ ან ხის აშენებულ სახლში, ხო? ეს იცვლება, ეს ჩაულებრივი რამეა. და არნიშნავს სხვისგან რომ რაღაცას აიღებ, ნათქვამი კიდევაც კი გადასარევია, როდესაც ამაყოფი მითი რომ აგერ მე ჩემი დამწერლობა მაქვს, მაგრამ ბერძნებს ბევრი არ იმას დახეს ფინიკელებისგან ამბანი გადასარევი რამეა მოგონილი და ადგეს ეს ამბანი გადმოიტანეს პირდაპირ. რამე წააგეს ამეთი კაცო. ის იმ ბერძნებზე როგორცაც აგერ ორი წუთის წინ გელაპარაკებოდეთ, რომლებმაც სოფლიო ისტორიას აჩუქეს და მიცეს რა, ხდებოდა და რა ვითარდებოდა, არ გვეცოდინებოდა რომ არა ისინი. ჩვენ შესახებ არ გვეცოდინებოდა, ხო? იმ კოლხეთის შესახებ და მედია შესახებ და იმ ოქროს საწმის შესახებ არაფერი არ გვეცოდინება, ჩვენ არაფერი ფსკარი არ დაგვიწერია კაცო მაგ დროს. ამ არც მაგ დროს და ის კიდე ბერძნებისგან რო გავიგეთ, მე რაღაცები დავწერეთ რა, თარგმნეთ დავწერეთ და გავიგეთ და დღეს ასე ვთქვათ ვამაყობთ ამით, ხო? იმ ბერძნებმა ეს გადმოიტანეს. ისევე როგორც ჩინელი არეკლავს რა თავს ბიმისგან, გინდა თუ არა ჩემი უნდა მოვიფიქრო რამეო. სხვის მოფიქრებულზე იწყებს ჯერ იმის კეთებას, მე თუ გაუმჯობესა გადასარევი. ასევე უნდა ავიღოთ. ისინი ცუდები არიან, ბიჭო, ცუდი რა აქვთ, კარგი არაფერი არა აქვთ. დავინახოთ რა და ის კარგი გადმოვიტანოთ. ხო, კარგი ის აქვთ, რომ ადამიანები დავარცხელ, დალაგებულ ქვეყანაში ცხოვრობენ. როგორ მოახერხეს? სულ რაღაც შეიძლება 50 წლის წინ ესე არისო. 50 წლის წინ მათაც იგივე პრობლემები ჰქონდათ. ხო, იმათაც რთული პულსი აქვს გაულელი კაცო. ყოფილა ცივილიზაცია ჩვევია ესეთი რამე. ხო, ხან განვითარდება, პიქს მიაღწევს, მე უცბად ვარდნა. ყოფილა შემთხვევები, რომ პირდაპირ შავსაუკუნეებს ეძახიან, რომ არც იცოდნენ რა ხდებოდა იმ ევროპაშიც. იმ რომის მერე პერიოდი იყო, როდესაც საერთოდ აი ეს თეთრი ლაქები ან შავი როგორი ფერი მოგწონთ იმის მიხედვით, ხო? ნიშნავს, რომ არ ვიცოდით იქ რა ხდებოდა. თვითონ არ იცოდნენ, ჩვენ რა უნდა ვიცოდნოთ კაცო. არის ესეთი რამე, გაიარეს. მერე უკეთესი ცხოვრებისკენ ნელ-ნელა მივიდნენ. იმათაც ის პირველი მსოფლიო ომი, მეორე მსოფლიო ომი გავლილი აქვთ. იმათ პერიოდი ქონდა გერმანიას, რომ დღეში ორჯერ ხელფასს აძლევდნენ ადამიანს, იმიტომ რომ ინფლაცია ისეთი იყო, რომ დღეში ორჯერ უნდა მიეცათ კაცო ხელფასი. იმიტომ დილას რო ხელფასს მიცემდი, საღამოსკენა პური რო ეყიდა, ის ხელფასი აღარ ქონდა და ამიტომ ეს მდგომარეობაც გავლილი აქვთ. მაგრამ დღეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ეკონომიკა. იმისა ჩამოწერეს ახლა ამერიკის შეერთებული შტატები მაგარია, რუსეთი და ამერიკა აგერ ერთმანეთს ელაპარაკება, აგერ ჩინეთი, ევროპა ვინ არის? ის ევროპა იმ 3-4-შია. გაერთიანებული ევროპა ხომ მითუმეტეს თორე მარტო გერმანია რა დღირს და მარტო იგივე ის ფრანგების, რა ვიცი, მარტო ეკონომიკა რამდენი რამე შეიძლება მათგან ისწავლო და აიღო. თორაც მათ გაიარეს და ნახეს. ეს ყველაფერი ამას იმიტომ ვამბობ, რომ სასწაულია და ჩვენს ქვეყანაშია გასაკეთებელი. და ჩვენ ამ დროს რითი ვართ დაკავებული ერთმანეთთან? აი გითხარით, ორ პოლუსზე ვართ. ორ პოლუსზე ვართ და უყურებთ ამ სიტუაციას ესე. მისი არ იყოს სომხეთში ჩატარდა საინტერესო ფორუმი ჩატარდა და საინტერესო რამე მოხდა. და მადლობა უნდა მე ადრეც გითხარით, მადლობა უნდა გადაუხადოთ სომეხ ხალხს, რომლებსაც თავის ხარჯზე, ხო, ყარაბახის ხარჯზე მათ მშვიდობას მიაღწიეს და ის ფუნქცია და როლი, რომელიც მათ ჰქონდათ
ასე პირდაპირ მინიჭებული ქონდათ ვერ იყვი, მაგრამ რეალურად ასეთ სურათში ჯდებოდა, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი კავკასიაში აზერბაიჯანი და სომხეთი ხო მოახერხებდა ამ კორიდორის გაკეთებას და მეორე ეკონომიკურად ასე ვთქვათ ზდა დაიწყებოდა, სომხეთი უნდა ყოფილიყო ის, ვისაც ეს უნდა აეჭრა. ხო, რუსეთს რაღაც გარკვეულ ნაწილს შეიძლება არაწყობდებდა, არაწყობს და არაწყობდა მაშინაც და სომხეთი იყო ის, რომელსაც ფუნქცია ჰქონდა იმ დინამიტის, რომელიც უნდა აფეთქებულიყო. რომ ეს სიტუაცია, ვთქვათ, თუ კი ზედმეტად საფრთხე გახდებოდა, ხო, მარტო არა მარტო ეკონომიკური, არამედ შეიძლება სამხედრო თვალსაზრისით რუსეთისათვის, სომხეთი უნდა აფეთქებულიყო. ეს პრობლემა მოხსნა. ზურგში იყო, რა ქვია, ხანჯალი, ასე ვთქვათ, კისერზე მობჯენილი და მოხსნა ეს პრობლემა. ხო, ეხლა დღევანდელ სიტუაციაში, ბჭო, კიდე გეუბნებით, ყველაფერს ჭირდება სწორი გამოყენება. ის რაც ხშირ შემთხვევაში მილაპარაკია და ის რაც ბიძინა ივანიშვილზე საუბრობ ხოლმე, ხო, უკეთესი ესე იქნებოდა, ეს რატო არ გააკეთეს? ბჭო, მეორე მხარესაც ამასაც ხშირად ვლაპარაკობ. ესეც უნდა დაიკარგოს, რაც თუნდაც მისი აი ამ შეიძლება ითქვას უარყოფითი მომენტები, რომელიც ფასია, ხო, ამაში გადახდილი, როგორც მიშას დროს ვამბობდი, მიშამ სახელმწიფოს ასე ვთქვათ ინსტიტუციური ნაწილი, ხო, გარკვეულ წილად ჩამოაყალიბა. ხო, იმიტომ რომ ქვეყანა გქონდა, რომელშიც ნაცხოვრები ვარ მე, სადაც საზღურიდან მე საზღურეს რასაც გინდა ისე გაევლიდი საზღვარს, კაციშვილი თუ გინდოდა რასაც გინდა შემოიტანდი, ისე გაევლიდი საბაჟოს, გადაიხდიდი ფულს, რასაკვირველია, და რასაც გინდა შემოიტანდი ან გაიტანდი. ისე ეკონომიკას, ეკონომიკურ ასე ვთქვათ საქმიანობას ისე აწარმოებდი ქვეყანაში და ისე გააკეთებდი ნებისმიერ მიმართულებით, ვაჭრობა იყო, წარმოება იყო, რომ საერთოდ გადასახადს არ გადაიხდიდი, მაგრამ საგადასახადოს ვიღაცას მიცემდი და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი სახელმწიფო დონეზე გააკეთა. ოღონდ ფასი დაგვისვა ძალიან ძვირი. ხო, ადამიანობა და ადამიანის უფლება საერთოდ გათელა, გადაუარა ღირსებას, ყველაფერს, ყველაფერს, მაგრამ ეს გააკეთა. გააკეთა, ხო, მოიტანა. ხლა ამის მერე ამას ჭირდებოდა სწორ ადამიანურ ჩარჩოებში მოქცევა. ადამიანურ ჩარჩოებში ეს უნდა გადაგეტანა და ყველაფერი თითქოს ნორმალურ სახელმწიფოს მივიღებდით და წავედით თითქოს ამ გზით. და დაპირებებიც ეს იყო. რაკაც გავიჭედეთ, მაგრამ დღევანდელ სიტუაციაში ის რაც შეიძლება უარყოფითი იყო და ეს ფასი ახან უკვე გადახდილი გვაქვს. ეხლა უნდა დავკარგოთ, რო მე ევროპა მინდა, მე დასავლეთი მინდა და ამიტომ არაფერი სავაჭრო არ ამაკ და უნდა გავექანო და აი ოღონდ ეს მოვიშორო ეხლა და პირდაპირ ჩავეხუტებით იმას. არც ეს არ არის, ესეც არის. სომხეთმა მოიგო, სომხეთმა ჩვენზე უფრო უკეთესად შეიძლება ითქვას ივაჭრა. დღეს მithumetes ხედავთ, რომ ტრამპმა პირდაპირ მოიტანა, ხო, ეს ტერმინოლოგია. სხვათა შორის საინტერესოა, რომ თურქებმაც დაიწყეს ამაზე პირველად ლაპარაკი და აღნიშნე კიდევაც ეს ძალიან ადრე იყო ეს, ოდესაც პირდაპირ თქვეს, რომ ამაზე წამოვალთ რუსეთთან, შეიძლება დავძაბოთ სიტუაცია, მაგრამ გჭირდება ეს და ჩამოთვალეს, ხო, მათ შორის შეერაღებაზე იყო ლაპარაკი, რომელიც თანამედროვე ბოლო შეერაღებას ითხოვდნენ, თავიანთ პირობებს ითხოვდნენ რაღაცას და კებატონო სანქციებაზე წავალთ. აა ამებს თუ არ მომცე, მაშინ არ ძა პირდაპირ ვაჭრობ ტანკი არ კი არ თამაშობ ამას. ასე გევაჭრები, იმიტომ რომ ეს გამოჩნდა. ხო, სოფლიოში პირდაპირ გვაქვს სიტუაცია, როდესაც ელემენტარულად ადამიანები ამბობენ იმას, რომ პოლიტიკა ეს ჩვეულებრივი ვაჭრობა. ხო, ვაჭრობას ამბობს, ხო, რუსულ სიტყვას თარგმანში ხო დელკა ინგლისური დამავის და რას ხმარო ხოლმე ამბობს ხოლმე ტრამპი გარიგებას იძახის, ხო? აი გარიგება როგორი უნდა დავდო ჩინეთთან? მივდივარ რომ გარიგება გავაკეთო. მივდივარ იმასთან, რა ქვია, ევროპასთან გარიგება გავაკეთო. გარიგება შემოვიდა, ხო, ეს ტერმინი და ბიზნესმენია. რომელსაც მე პატივს ვცემ, იმიტომ რომ ამ ტიპის, ხო, ასეთი ტიპის ბიზნესმენი, რომელიც პოლიტიკაშია მოსული, ოღონდ კიდე გეუბნებით, ბიზნესის ის წესები, რომელიც მას აქვს პოლიტიკაშიც მოსული წესებია, რასაკვირველია, ჩარჩოები შეიძლება უფრო დიპლომატიური შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ როგორიც არის ეს არის. მაგრამ ამ ადამიანმა სინამდვილეში რაც გააკეთა, ყველაზე მთავარი რაც გააკეთა, ამას არ ვიცი, მე მგონი მარტო მე არ ხვდები და უდიდესი ნაწილი ხვდებით და ალბათ მე კიდე უფრო დიდი ნაწილი მიხვდება ის, რატომაც თქვა, რომ მე მშვიდობის პრემია მეკუთვნის, ეს სინამდვილეში ესე იყო. არ ელოდებოდით იმას, რომ მესამე მსოფლიო ომი და ამ ფაზაში მესამე მსოფლიო ომი მეორე რომ დამთავრდა, მაშინვე დაიწყო, მაგრამ
ყველაზე აგრესიულ ფაზაში იყო შესული, როდესაც იმისი რა ქვია, ტრამპის წინა პრეზიდენტი ბაიდენის დროს რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი ლამის მისული იყო იქამდე, რომ რუსეთს მოუწია იმის თქმა, რომ ეხლა თქვენ თუ მე ძალიან მომაწვევით, ამ ჩვეულებრივ შეერაღებას შეიძლება წავაგო და ამდენი შეიძლება არ გქონდეს, მაგრამ მაშინ მეძულებული გახვდები გავისროლო ატომური ბომბი. ხო ეს ჩვეულებრივი რამეა რა, ადამიანის გეოვნება რო ეხლა ნუ მაგინებ, მაფურთხებ, შეურაცხყოფას მაყენებ, მაგრამ იძულებული გავხდები თუ ესე გააგრძელებ, ჯიბეში პისტოლეტი მიდებს, ამოვიღებ და გესური რა, ამიტომ სხვანაირად აბა ვერ გაგაგებინე რა, ვერაფერი გეუნები არ მინდა ჩვენში, რა ქვია, ეს მდგომარეობა ჩემთვის მიუღებელია, შენ მეუნები რომ არა ესე კი ესე უნდა იყოს და ხა გაგლახავ კიდევაც, იმიტომ რომ უფრო ძლიერ გესური რა და ვიღაცები აქ ახაც მახსოვს ხო, ზოგიერთი ის ბავშვები ჟურნალისტები გავგია მიამიტათ, როგორ ნუ თუ იქნება ადამიანი რომელიც ამას თვითს დააჯერს, ბიჭო, ადამიანი იქნება თვითს დააჯერს კი რა, მთელი განყოფილებებია შექმნილი მაღაზე, რომელიც ამას უნდა აკეთებდეს, ასია ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, ასია საფრანგეთშიც და ასია ყველგან, ესა ჯოულებრივი რა მიაჩვიეს ადამიანები, რომ არა კაცო ახლა ვინ გაისურის, გამსროლი იყო, მიხვდა ხო, თუ ვერ მიხვდა ვინმე კიდე კარგად გქონია საქმე, ბედნიერი ადამიანია, რაჯობია ესეთ ცხოვრებას, როცა ამ ყველაფერს ვერ ახვდები და რა საშინელი მასში შედიხარ, რა ქვია, სიტუაციაში ამას რო ვერ ხვდები. გამზადებული სიტუაცია იყო, ხო, იმისთვის, რომ მესამე მსოფლიო ომი დაწყებულიყო. შეჩერდა ეს ყველაფერი. აგერ ჩანს ირანთან, მითქვია კიდევაც რამოდენიმეჯერ და გამეორება მიწევს, ირანთან დაპირისპირებამ რა შედეგები მოიტანა მსოფლიოში, ხედავთ ხო, გაჩერებულია თან კიდევ ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეულწილად შეჩერდა ეს პროცესი. ირანი, რომელიც რამოდენიმეჯერ 10ჯერ 15ჯერ ნაკლებია თავისი ტერიტორიითაც, თავისი დემოგრაფიული მდგომარეობითაც, თავისი შეერაღება ყველაფრით, რათაც არ უნდა იყოს ხო, იმასთან ომმა რა მოიტანა, შედეგად ხედავთ ეკონომიკა, ამისაც ჩვენც გვძნობთ ხო ამას, ჩვენს ქვეყანასაც და უკვე ბანკებმა დაიწყეს ხო საუბარი იმაზე, რომ თქვათ კიდე უფრო უნდა გაძვირდეს ბანკის პროცენტი, იმიტომ რომ კრიზისული მდგომარეობა ქვეყანას, რომელსაც ეკონომიკა არ აქვს კაცო, თან ამას იმიტომ გეუნებით, რომ ეს არის ქვეყანა, რომელსაც ეკონომიკა არ აქვს და ამიტომ რო გძნობ ამას, ის გძნობ გამომდინარე იქიდან, რომ იმ ელემენტარული რაღაცე პრიმიტიულ დონეზე რაც არის, იმასაც თავს რო ვერ ართმევენ და ნუ ის გინდა არ გინდა მოქმედებს ხო შენზე, თორე ამ ქვეყანას ეკონომიკა არ აქვს, რომ თქვათ ჩვენ თუ ვთქვათ, რომ ჩამოგვეშალა ეკონომიკა, ამას ვერ იწვი, იმიტომ რომ არ აგვაქვს. რაც არ გაგ ვერ ჩამოგეშლება. ის რასაც ჩვენ ეკონომიკას, რაც ჩვენი ეკონომიკაა, იმას ეკონომიკა არ ვიცი ახლა რა დონეზე შეიძლება ამას ეკონომიკა დაარქვა. იმიტომ რომ კიდე გეუნებით, ხანდახან რო უყურებ ხოლმე, ფიქრობ, ეს შედეგი, ის რაც ხდება იმ ფასებიდან დაწყებული, რაც იყო და იმ კრიზისულ მდგომარეობაში, რასიც არის შესული ეს ყველაფერი და მე რეფორმებიც ბრძოლის არა მარტო ამ მართულებს კაცო, ნებისმიერ გინდა კრიმინალურ სიტუაციასთან დაკავშირებით როცა მიდის, ერთი ხრივ აგერ ყოველ დღე ვიღაცებს იჭერენ იჭერენ იჭერენ იჭერენ ამებასე და იმავდროულად არა ვქნა ძმაო აგერ ვიჭერ, იქიდან უკვე ხედავ ქურდული იმითი მართავენ, ან იმაში რა ქვია ავარიები და საშინელება ხდება, საცობები, საშინელება ხდება და აგერს მაუ რაღაცას ვაკეთებ რა, იმ რეფორმებისთვის ჯარიმები გავზარდეს, გავაკეთე ხო? და ვიღაცა ფიქრობს, რომ ალბათ, რომ ალბათ ამით ვაკეთებენ, რომ ჯარიმებს იმითოს დიან, რომ ალბათ ან მანქანების შემოყვანაზე, რომ ის ახალი ის რეფორმა მას უკვტენიან, რომ თურმე მანქანა ამდენ და ამდენი წლის უნდა იყოს იმისათვის, რომ შემოიყვანო, ეს ალბათ იმითო, რომ რაღაცა დაარეგულ ლიროს. ისევ როგორც ფასებთან დაკავშირებით, ცადეს რაღაცა და თითქოს ის. ხანდახან ვფიქრობ, რომ ორი ვარიანტია, ხო? ან მართლა ჯერავთ, რომ ასეთი ფორმით უნდა გააკეთონ და თუ ეს მართლა ჯერავს, ნიშნავს, რომ ნუ მინიმუმ არაპროფესიონალია. ხლა სიტყვები დანარჩენი, ვის როგორ მოსწონს, ზოგი გინებამდე წმივა და რა ვიცი, ეს იმის ემოცია როგორი აქვს ადამიანს იმის მიხედვითა, ზოგი რა ქვია, ასე უფრო აღიქვავს, ზოგი ბილსიწყაობა მოწონს და ამიტომ, მაგრამ მე ვამბობ აი ესეთი საშუალო ტერმინით, ხო? არაპროფესიონალები არიან. ან უსინდისოები არიან. ხო? იმიტომ რომ ან იცი რა რომ ამას შედეგი ეს არ მოყვება და ამით გინდა რომ ხალხი მოატყილო და უსინდისო ხარ, აკაც სიტყვა უსინდისოსაც ხმარობ ისეც. შეიძლება ნებისმიერი მიმართულებით წახვიდე, აკაც გინდა ბილსიტყვაობით, რაც გინდა და არქვი, ვისაც რა მოგწონთ, მაგრამ მე ამ შუალედურ იმებს ვიღებ, ხო? ან უსინდისო, ან არ პროფესიონალი. ხო, ჩემთვის შედეგი ერთ და იგივეა.
ეგ მერე რომელი რომელია მნიშვნელობა რასაკურველი ამასაც აქვს იმიტომ დანაშაულის ხარისხის მიხედვით არის შედეგი კი ერთ და იგივე დგება ჩემთვის მაგრამ ერთი არის რომ ადამიანს უმეცრებით მოუვიდა და არაპროფესიონალია ხო ზოგს მე აბის გინდა სალანძღავი სიტყვები დაარქვით და მეორეა ძალიან კარგად გაჩეცის ეს ყველაფერი მაგრამ აწყობს ეს სიტუაცია და აქედან გამომდინარე მაშინ ამას თამაშობს ასე ებრძვის თურმე კრიმინალს ასე ებრძვის ნარკომანიას ასე ებრძვის რა ქვია ფასებს ასე ებრძვის რა ვიცი მას რა ქვია სუვერენიტეტის დაცვას რომელი სახელიც გინდა დაარქვით რომელიც გაგიხარდებათ ის დაარქვით შედეგი ჩვენ ერთ და იგივე დგება მეორე პოლიტიკოსების ნაწილი არის რომ რაც შეიძლება მჭახედა იმით ემოციური სიტყვები თუ იტყვი და თუ აგინებ ხო უფრო მაგარი ხარ ან ორივე მხარე ამას აკეთებს ხალხაშურის და სად გადის მე ის ზღვარი ხო მე ყოველ შემთხვევაში ვფიქრობ რომ იმ ადამიანებს ველაპარაკები ვინც აზროვნებს ან ყოველ შემთხვევაში სურს რომ აი აზროვნოს და ნელ-ნელა გაყვეს რაღაცას აი ყველაფერი ხო სინამდვილეში მიზეს შედეგობრივია თქო ხშირად ვამბობ ხო აი როგორ უნდა განვითარდეს რა უნდა გაკეთდეს ეს სამწუხაროა. ივანიშვილმა ერთი რამე რაც ახლა ამ სახელმწიფოს თავისი ცუდი კარგით ეს განსაზღვრა და იმიტო გააკეთა ვიღაცებს ის აქვს რა ქვია რომ რას ლაპარაკობ ეს ივანიშვილს ჩაფიქრებული ქონდა ესე და 10 წლით იცოდა და 15 წლით იცოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა ქვია ასე თვლიან. ბიჭო თუ მათი ნება იმიტომ დიდი მნიშვნელობა კი არა აქვს ამას. მნიშვნელობა ყველაფერს აქვს, რასაკვირველია, მაგრამ მნიშვნელობა ჩემთვის თავარი შედეგობრივი თვალსაზრისით და თუ გამოუვიდა ეს. საერთოდ არ ფიქრობდა ამაზე. იმიტომ რომ ფიქრობდა ძალიან კონკრეტულ რაღაცაზე. ამ წუთას ახლა მას ჭირდება ეს. აი იმ სიტუაციაში, შექმნილ სიტუაციაში ახლა დაჭირდება ეს და ამას აკეთებს. მე ასე უყურებ, რომ ეს ადამიანი და ამაშია მთელი მისი სიჭკვიანეც, რომ ის არ ცდილობს რაღაცა შეისწავლოს მოვლენა, ჩაწვდეს ამ მოვლენის არს, გაანალიზოს და მეორე თვალოს და გაკეთა. არ აკეთებს ამას ეს კაცი. ამაში არის მთელი ის ასე ვთქვათ მისი ყველაზე მაგარი ნიჭიერება. რაც იმ მომენტისთვის ჭირდება, იმას აკეთებს. ჭირდებოდა ევროპა. ის რაც ვერ გაბედა მიხეილ სააკაშვილმა, გაბედა ბიძინა ივანიშვილმა. კონსტიტუციაში ჩაწერა პირდაპირ, კაცო, ნატო და ევროკავშირი. საოცრება გააკეთა, რომელზედაც კიდე გეუბნებით, არ შეიძლებოდა ამის გაკეთება. დააჭირდა მერე და გახდა ყველაზე მეტი ტრადიციული, კონსერვატიული და საბოლოო ჯამში ესენულებიან რუსი ხარ, რატო უნებიან რუსი ხარ? იმიტომ უნებიან, რომ ერთადერთი რუსეთია და იმ ტიპის ქვეყნები, რომლებიც არ ეუნებიან ამას, რომ არჩევნები შენ უძრაო გააყალბე. მასე არ შეიძლება ხელისუფლებაში შე რო ხარ მოსული, ეგეთი ფორმა არ არსებობს. აიათოლა ხომეინიც კი რო იყო და ახლა რო ალტა ხამენეია ვისიც და ხამენეის შვილია ახლა კიდე მესამ იმასაც კი გარკვეულ წილად რაღაც სულიერი ლიდერი ქვია და ფუნქციონალურად აქვს მიმინიჭებული კონსტიტუციურად აქვს რაღაცა გარკვეული ფორმა რამდენად კარგია რამდენად არ არის კარგი მათ ესე მიაჩნიათ თუ ასე ურჩევნიათ შენ ესეც არა გაქვს საერთოდ არავინ არ ხარ არავინ იურდიულად არავინ არ ხარ, კონსტიტუციურად არავინ არ ხარ. ერთადერთი ხარ პარტიის საპარტიო თავმჯდომარე და მართავ ქვეყანას. ასეთი ტიპის ქვეყანასთან არ გელაპარაკები, გეუბნება ერთი მხარე. აა, არ გელაპარაკები, აგერ მეორეც მოვან პრეტენზია საერთოდ არ აქვს ამ საქმეზე. მაშინ გელაპარაკები ამას. გინდათ ეგრე გავიყოს კი ბატონო, მაშინ აკეთკენ წავალ. ამიტომ ეძახის ეს რუსია თორე ამ რუსთანაც არაფერი გარკვეული არ აქვს. იმიტომ რომ როგორც პუტინთან ხო რთულია მისი ტიპის ადამიანი და ესეც გასათვლელი გვაქვს, დასალაგებელია, საფიქრალია. მისი ტიპის ადამიანი კავშირი განა არ ქონდა, როცა რუსეთში ცხოვრობდა. ოღონდ პირადი კონტაქტები ნაკლებად და პირადი ურთიერთობებით ნაკლებად. მან კარგად იცის პუტინი და პუტინის მსგავსი პოლიტიკოსების სუსტი და ძლიერი მხარეები. იცის ისინი როგორ მოძრაობენ, რა დროს რა არის საჭირო, როგორ უნდა გააკეთოს. იმ წრესთან, რომელი წრეს გარკვეულ წილად მასთან გავლენის იმაში შედის, ხო, სივრცეში. ხო, იმ ადამიანებთან ურთიერთობა რასაკვირველია აქ. და აქედან გამომდინარე ცდილობს ესე დაალაგოს. ასევე ფიქრობდო, რომ ტრამპიც ბიზნესმენია. ხო, სარგებელი, გარიგება, ეს არის ხო ტრამპის ტიპაჟიდან გამომდინარე. ამ ტიპაჟთანაც რასაკვირველია დაველაპარაკებ, მაგრამ არც ერთი და არც მეორე სინამდვილეში ამას არ დაელაპარაკება. პრობლემა ამაშია. არც ერთი და თვითონაც არ უნდა ზალაპარაკება. მაგრამ ის რომ დღეს საქართველოს შანსი აქვს, ნორმალურად მართლა აქვს შანსი, რომ ევროპასთანაც დაარეგულიროს სიტუაცია. და ეხლა ელოდებიან, აუ რაღაცა მე მგონი რაღაცა ევროპამ ცოტა გვიღალატა რა, იმიტომ რომ რაღაც ზალაპარაკება დაიწყეს ამათთან. ასე უყურებ მესმის ესეც თქო. იმ ადამიანებსაც მესმის, იმიტომ რომ ის რაც ეხლა ჩვენ სახელმწიფოს მართლობა, რასაც ქვია, ეს მართლობა არ არის.
ეს რაც არის, არ ვიცი რა კონგლომერანტია რა, რა ჯანდაბა ქვია, ყველაფერს არ ვიცი, მაგრამ ამის გამოყენებაც კარგად შეიძლება. ამისი შეიძლება, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით, სომეხი ჩვენზე უფრო რთულ მდგომარეობაში იყო და მან მოახერხა რო უფრო მეტი წამოიღო ევროპისგან ვიდრე ჩვენ გვაქვს წამოღებული. მიუხედავად იმისა, ჩვენ ბევრად წინა ვართ, ხა ვიღაც შემედავება რას ლაპარაკობ ჩვენ.

რაღარ ვისა გვაქვს რა ქვია ასოცირების გასაკრულებაზე ხელი გვაქვს მოწერილი კანდიდატი ქვეყანა ვართ როგორ არის სომხეთი ჩვენზე წინ მე გეუბნებით იმითი რაზეც არის ჯერჯერობით ლაპარაკი ზუსტად როგორ იქნება არ ვიცი ხო შეპირებები ეს ერთია მე რეალობაში როგორ ხორციელდება ეს მეორეა არ მინდა არავინის რა ქვია გადამგდებები კი არ არის სიტუაციის მიხედვით ხდება ხოლმე თორე არავინ არავის არ აგდებს მით უმეტეს კიდე გეუბნებით როცა იმ რანგშია ლაპარაკი არა მარტო იმაში ევროპა არ აგდებს დან და რუსეთმა სულ გადაგვაგდოს რო იძახიან, ეგეც არასწორია. ერთი დაჯექით კარგად ისტორიულად გაერ ვინ-ვინ როგორ გადააგდო და ამის მიზეზები იყო თუ არა და ნახავ, თუ ესე გადაგდებები არ ახდება ხოლმე. თუ მას საფუძველი არ აქვს, მაგრამ სიტუაცია იცვლება. ეხლაც ჩინეთმა, ხო, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაჯდა და რო დაჭirdება მის ინტერესებს, არნიშნავს რომ ირანს გადააგდებს. არნიშნავს რომ რუსეთს გადააგდებს. არამედ მისი ინტერესებიდან გამომდინარე, რაც იქნება მისი ქვეყნისთვის საჭირო ისე, რომ არ გააფუჭოს ურთიერთობა ირანთან, არ ჩაწყვიტოს ბოლომდე ურთიერთობა, ისევე როგორც არ გააფუჭოს ურთიერთობა რუსეთთან. იმიტომ რომ მარტივ რამეზეა, როგორც კი იმ ურთიერთობას ერთ რაღაცას აფუჭებ, ბუნებრივად მოყვება, ეს ცხოვრებაში წესია. ბიზნესში ბიზნესმენების უდიდესი ნაწილი ერთმანეთის გადაგდებებით კი გამდიდრებული, მაგრამ არ არსებობს რომ ბოლომდე ეს ყველაფერი მათ დან ბევრს ნახავთ, რომ არ შერჩენია, იმიტომ რომ არასწორია. ამიტომ გადაგდება არ უნდა მოდიოდეს. ეს ჩაულებრივი რამეა. ორ მხრივად უნდა იყოს. მაგრამ ის რომ შენს გაიგებ, რომ აბა რა მექნა, ხომე სხვა გამოსავალი არ ქონდა, ისევე როგორც საქართველოს ძალიან თავისუფლად და სწორადაც გაიგეს. მე ახლა რუსეთთან სანქციებს დავიწყო, ქვეყანა ჩამომენგრევა თავზე. რა თუნდა ამას ზღაპრების მოყოლა, რომ იცი რა, მე ამას იმიტომ ვაკეთებ და აბა სხვა გამოსავალი არ არის და არ და ეს ევროპა ომში მithრებს და არ ჭირდებოდა ესა. შეიძლება ყველაფერი პატიოსნად ილაპარაკო. ის გარიგებების ბიზნესის ენაზე ილაპარაკო. თუ სხვა ენა არ იცი, თორე დიპლომატიური ენაზე კიდე უფრო კარგად შეიძლება ყველაფერს დალაპარაკება, ოღონდ დიპლომატიური ენა ცოტა რთული ია, ძნელი გასაგებია, ეს ჩაულებრივი რამეა, მაგრამ გაგება შეიძლება. ბიზნესი შედარებით უფრო ადვილად გასაგებია, იმიტომ რომ კვეთრია და პირდაპირ ასე ვთქვათ, გარიგებაზე, ციფრებზეა ლაპარაკი, მოგება წაგებაზეა ლაპარაკი და აქედან გამომდინარე, ეს ყველაფერი შეიძლება ესეც დაალაგო. და გამოყენება შეიძლება ამისი. დასავლეთთან ურთიერთობა რო აუცილებელია. თქვენ გონია ამ ხელისუფლებამ არ იცის, რო იცის, როგორ არ იცის. და რომ მოუწევს კიდევაც ეგეც იცის. ამ ხელისუფლება არა კიდე გეუბნებით ამ ხელისუფლებაში. ეს ადამიანები, რომლებიც შეურაცხყოფას ნამდვილად არ ვაყენებ და ნუ რავინ ჩათulis რო არ ჭირდება ამას ის. უბრალოდ ისინი არ წყვეტენ სინამდვილეში. არ წყვეტენ, მათი გადაწყვეტის ფორმა რაც არის, იქაც საშინელებები აქვს ნაკეთები, იმიტომ რომ შეიძლება ამ ყველაფრის მიღება ისე რომ ეს შედეგები არ ყოფილიყო, ეს დაპირისპირება არ ყოფილიყო. შეიძლება გაეკეთებინა. ხო, იმის არ იყოს, ბჭო ღარიბაშვილი განა იგივე კარგი შემსრულებელი არისო? მაგრამ რაღაცა ურთიერთობებს ალაგებდა და შეეძლოდა ელაგებინა. ისევე როგორც დანარჩენის პოლიტიკოსები, რომლებიც ოცნებაში იყვნენ. ხო, გინდა კვირიკაშვილი, მაგრამ საბოლოო ჯამში გამოვიდა. მიმართალაც ბიძინა მართალია. იმათან მართალია ბიძინა, იმიტომ რომ იმ ადამიანებმა ჩათვალეს, რომ რაღაც გარკვეულ სფეროში თუ კი მიეცათ თავისუფლების მეტი ხარისხი, თავის სასარგებლო, თავის ფულის გაკეთების საშუალებად გამოიყენეს ეს ყველაფერი და თან ჩათვალეს ეს ყველაფერი მათ თავისით მიაღწიეს კაცო. თავისი ჭკუით, თავის გონებით. ცუდი კი არ არის კაცო, ამბიცია როცა გაქვს ადამიანს ამისი. არ არის ეს ცუდი, მაგრამ რაღაცა საფუძველიც უნდა ქონდეს. და აქედან გამომდინარეა, რომ ეს ხელისუფლებაც, რომელიც დღეს არის, ხო, სინამდვილეში ერთ კაცია, ხო, დამოკიდებული. და იმ ერთ კაცთან ფორმულა რაღაცა ისეთი გასაკეთებელი, რომ მანაც დაინახოს, რომ მისი ინტერესებიც გათვალისწინებულია, ქვეყნის ინტერესებიც გათვალისწინებულია, იმიტომ რომ ამ კაცს პრეტენზია აქვს, რომ ქართველ ხალხს ის ერთი წარმოადგენს. ანუ წყარო ხელისუფლების ის არის. ქართველი ხალხი როგორც ესეთი, რომ წყარო უნდა იყოს ხელისუფლების, ის კაცი თვლის, რომ წყარო ხელისუფლების ისა და თვითონ არის ქართველი ხალხი. ამიტომ ქართველი ხალხის ინტერესები უნდა დაემთხვეს იმ ერთი ქართველი ხალხი რომ ქვია იმ კაცის ინტერესი რაღაცა მომენტებში. ეს ფორმულებია მოსაფიქრებელი და დასადები. თორე სხვა გვარად რევოლუციურ სურათს მივიღებ და ისევ ისეთი მდგომარეობაში აღმოჩნდებით, რომ ის რაც ერთმა დააგროვა და ამ დაგროვების ფასი გვაქვს, თან ცუდი ფასი გადახდილი ამ ყველაფერში, როგორც მიშაზროს ვამბობდით, რომ ცუდი ფასი გადავიხადეთ, მაგრამ ქონდა რაღაცა, რომელიც ჯერ კიდევ რაღაცა დონეზე კაჩავს, ისევე ეხლაც შეიძლება
ამ ყველაფრის კარგად გამოყენება. სოფლიოში ისეთი ვითარება, რომ ამ ყველაფრის კარგად გამოყენება შეიძლება ქვეყნისთვის, ოღონდ შეიძლება და მისთვისაც, იმიტომ რომ მას რაც აქვს, როგორც და საინტერესოა, მოთამაშეს პიროვნება და ეს ადამიანი თამაშობს. ჩემი ის 2 მილიარდი, რომელიც ამახიეთ, რომელიც დასანქცირებულია. ამერიკელი გეუბნება, ბიჭო, არაო, რაღაც სანქცირება არ არის, რაღაც სხვა რამე მოხდა, გეუბნება. არ მაინტერესებს რა. ეს თქვენ თვითონ გაარკვიეთ ეგ ამბავი. ეს ფული დამებრუნეთ და დავიწყოთ დავილაპარაკოთ. საქართველოსაც დავილაპარაკოთ, რა ინტერესები გაქვს დავილაპარაკოთ. ამას ამ ვაბანგზეა წასული. ხო, ეს ამას ვხედავთ ჩვენ. ამ ყველაფრის გამოყენება შეიძლება. თქვენ დალაგება ჭირდება ამას. დალაგება ჭირდება, მოსაფიქრებელია. დრო არის ამისი. ახლა ვიღაცები ფიქრობენ, ეხლა იქნება ის, რა ქვია, არჩევნები. არა, ის სიტუაცია თუ არ გაირკვა, უკრაინის, ირანის, კავკასიის, ეს ყველა სიტუაციები ერთმანეთზეა მიბმული. და ერთდროულად დაიწყება ამ ყველაფრის დალაგება. და ერთდროულად რო დაიწყება ამის დალაგება, ამისთვის რამდენად მზად აღმოჩნდებით. ქართველები რამდენად აღმოჩნდებით, საქართველოს მოქალაქეები რამდენად აღმოჩნდებით ამისთვის მზად და რანაბიჯებს გადავდგათ ამისთვის, ამაზე იქნება ბევრი რამე დამოკიდებული. და დავიწყოთ ამაზე ფიქრი. მე ეს მინდოდა, რომ აი რამენაირად, როცა თქვენთან ურთიერთობა მაქვს, მე მინდა რომ ამ ფორმით შეხედოთ, შედარებით განსხვავებული ფორმით შეხედოთ, ვიდრე ვთქვათ ხშირ შემთხვევაში ტელევიზიით გესმით ხოლმე გინდა სახელისუფლებოდან, გინდა იმიდან, რა ქვია, საპროტესტოდან, ხო? აი ეს მომენტები გავიაზროთ. შუაში რაღაცა მოუძებნოთ. იმ თავარ შუაში, რომ ამ ორ პოლუს შორის რაც გითხარით, ხო, ორი უკიდურესობა, რომელსაც ერთსაც და მეორესაც ორივეზე უნდა გაგეცინოს, ხო, ადამიანს. ხო, ეს მომენტი უნდა გავიაროთ და ვიფიქროთ, აი ამას ვთვლიმე, რომ ამიტომ მოვდივარ ხოლმე, ამიტომ ვცდილობ, რომ ვილაპარაკო, თქვა ეს პარასკევი დღე, რომ ადამიანები ერთად რაღაცა ვიფიქროთ და ერთად მივიდეთ იქამდე, რომ გავიაზროთ შექმნილი სურათი და შედეგი მივიღოთ ნორმალური და ქვეყანა გამოვიყვანოთ ამ მდგომარეობიდან და ამისი მომენტი დადგება. ყველანები გძნობთ ამას, ნუ დავაჩქარებთ. ყველანები გძნობთ, აი როდესაც ყველას ეკნება, რომ თქმას არ დაჭirdება რა, უკვე მეც ვიგძნობ თქვენთი გძლობთ, აი ამ დღეს მოდი შევიკრიბოთ და დავდგეთ. ეს მომენტი ალბათ უნდა მოვიდეს, იმიტომ რომ მოგვიწევს მაინც. მოგვიწევს ქუჩაში გამოსვლაც მოგვიწევს, იმიტომ რომ დანახვებისთვის არის საჭირო. რა მომენტში იქნება ეს და როდის იქნება, ამას ალბათ დრო გვაჩვენებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. კარგად ბრძანდებოდეთ.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ძილში ლაპარაკობენ, თუმცა ალბათ ცოტამ თუ იცის, რომ ყრუმუნჯები ძილში ჟესტების ენაზე საუბრობენ. ადამიანის თვალს 10 მილიონი ფერის გარჩევა შეუძლია. ის ფოტოაპარატი, რომ იყოს 576 მეგაპიქსელიანი იქნებოდა. ჩვენს თვალს წამში 50 ნივთის დაფიქსირება შეუძლია. ცხოვრების მანძილზე კი დაახლოებით 24 მილიონ გამოსახულებას აღიქვამს. ტვინი ერთადერთი ორგანოა, რომელსაც მიუხედავად იმისა, რომ ის ნერვული სისტემის წამმართველ ცენტრს წარმოადგენს, ნერვები არ გააჩნია, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეუძლებელია ადამიანს ტვინი ეტკინოს. ადამიანის ენა დაზიანების შემთხვევაში სხეულის სხვა ნაწილებთან შედარებით ყველაზე სწრაფად იკურნება. ენდორფინს, ბუნებრივ ნარკოტიკს, ან ბედნიერების ჰორმონს უწოდებენ. ენდორფინი არის ნივთიერება, რომელსაც ადამიანის თავის ტვინი გამოიმუშავებს. ამ ნივთიერებას მტკივნეული შეგრძნებების ბლოკირება შეუძლია და ის ადამიანზე ნარკოტიკულ ზეგავლენას ახდენს. ბედნიერების ჰორმონის გამოყოფის დროს ადამიანის იმუნური სისტემა ძლიერდება და ვირუსებისა და დაავადებებისგან ეფექტიან დაცვას უწყობს ხელს. ადამიანის სხეული 3 კილოგრამამდე მინერალურ მარილს შეიცავს, რომლის 5/6 ძვლებშია. ზრდასრული ადამიანის ორგანიზმში მარილის რაოდენობა 300 გრამია.

ფუტკრის რძე მასში შემავალი ვიტამინების სიმრავლიდან გამომდინარე დაახლოებით 54 დაავადებას კურნავს. ფუტკრის რძე უმაღლეს ნერვულ სისტემაზე მასტიმულირებელ მოქმედებას ახდენს, აუმჯობესებს მეხსიერებას და მხედველობას. ასევე დიაბეტით დაავადებულებში შაქრის დონეს ამცირებს. სოფლიოში ყველაზე ხანდაზმული ადამიანების მონაცემები წლების განმავლობაში იცვლება, თუმცა ისტორიის მანძილზე ამ დრომდე არსებული მონაცემებით 10 ყველაზე ხანდაზმული ადამიანიდან 10-ვე მდედრობით ისქესის წარმომადგენელი იყო. ოქრო და სპილენძი ორად ორი ლითონია, რომლებსაც ვერცხლისფერი არ აქვთ. გინესის რეკორდების წიგნი თავად არის რეკორდსმენი, როგორც წიგნი, რომელსაც ბიბლიოთეკებიდან ყველაზე ხშირად იპარავენ. ბუნებრივ აირს, ანუ საყოფაცხოვრებო გაზს, რეალურად სუნი არ აქვს. იმისათვის, რომ ის გაჟონვისას შესამჩნევი იყოს, სპეციფიური სუნის მქონე ეთილ მერკაპტანს უმატებენ,

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაიძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონიცავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონიცავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის იოფ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელი.

შაბათია, 6 ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი და მე ამ გადაცემის წამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან ერთად 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლია დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, გამოთქვათ თქვენი აზრები არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, შემოგვთავაზოთ თქვენთვის საინტერესო თემა ან აყვეთ იმ თემას, რომელსაც მე შემოგთავაზებ. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88. მე კი დავიწყებ გადაცემას იმ კომისიის მუშაობით, რომელმაც დაამთავრა ფასების შესწავლა, თუ ფასების ზრდის შესწავლა, მაინც ვერ გავარკვიეთ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ყველა ელოდებოდა, რომ კომისია იმუშავებდა იმისათვის, რომ ფასები დააკლოს სხვადასხვა პროდუქტს და აღმოჩნდა დღეს მაგალითად ბევრი ინტერვიუ აიღეს სხვადასხვა დეპუტატისაგან და გავარკვიეთ, რომ თურმე კომისიას ამისთვის არ უმუშავია. ანუ არ უმუშავია იმისათვის, რომ ფასები დავარდნილიყო სხვადასხვა პროდუქტებზე. არა, კომისია თურმე მუშაობდა და სწავლობდა ფასების წარმოქმნის გზას. ანუ როგორ იქმნება ზოგადად ფასი, რატომ ადებენ ამ ფასს და არა სხვა ფასს და ასე შემდეგ, როგორ იზრდება ფასი. ანუ ამ შესწავლით იყო დაკავებული. ერთმა დეპუტატმა საერთოდ თქვა, რომ სულ არ შეგვეფნა ეს კომისია, ფაქტობრივად ესე გამოვიდა, რას იზავდით, რომ არაფერს. ზოგიერთმა დეპუტატმა თქვა, რომ აქ ჩვენო იმით კი არა ვართო დაკავებულებიო, რომ ფასები დავაგდოთო, ჩვენ უბრალოდ გვაინტერესებდა ვინმე ძალით ხუმ არწევს რომელიღაც პროდუქტზე ფას, კონკრეტულად ვიღაცა. ანუ ერთი სიტყვით, დასკვნა კომისიას არ დაუდვია, როცა უკვე დასკვნა დაედო და ბოლოს ერთ-ერთმა დეპუტატმა კიდე ისიც თქვა, რომ ნებისმიერი დასკვნა, რომელიც არ უნდა დაიდოს, სარეკომენდაციო ხასიათისაა. ანუ ეს დასკვნა არავის არაფერში არავალდებულებს, არც ხელისუფლებას, არც ბიზნეს სექტორს, არავის არავალდებულებს. ეს დასკვნა არის უბრალოდ სარეკომენდაციო იქნება, თუ დაიდო ეს დასკვნა, იქნება სარეკომენდაციო ხასიათის. Ну, принципში ჩემთვის არაფერი სიახლე არ ყოფილა ამაში, იმიტომ რომ თავიდანვე, როდესაც ეს კომისია შეიქმნა, მეც ჩემი კოლეგებიც და თქვენც ძვირფასო ტელემაყურებლებო, იმიტომ რომ ბევრი რეკავდა პირდაპირ ეთერში და ამბობდა, რომ ეს ყველაფერი სპექტაკლია, რომ არ ჯერა, რომ იმისთვის არ შექმნილა ეს კომისია, რომ მართლა რაღაც შედეგი დადოს, არამედ იმისათვის, რომ ყურადღება გადაატანინოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ თქვენც თავიდანვე ამოიცანით, თუ რას აპირებდა ხელისუფლება, გეგმა რა იყო და ზოგადად რისთვის შექმნეს ეს კომისია. Ну, რეალურად, როგორც ვამბობდით, მორიგი სპექტაკლი დაიდგა. კომისია შეიქმნა იმისათვის, რომ ხალხმა, ну, ვიღაცეებმა უკვე უმრავლესობაზე ნამდვილად ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ უმრავლესობას არაფრის არ ჯერა, მაგრამ ну ზოგ-ზოგი ერთი კიდე ესეთი скеპტიკოსი, ისა ბოდიში ოპტიმისტი თუ დარჩა, ვინმე ისეთი თუნდაც ოცნების მომხრეების წიაღში, რომ იმ ოპტიმისტებზე რომ ემუშავა ამ კომისიის მუშაობას. ანუ რომ თითქოს აგერ ნახეთ, ცდილობენ რომ რაღაცა გააკეთონ, ცდილობენ რომ ფასები დააგნონ და ასე შემდეგ. სინამდვილეში, რა თქმა უნდა, ეს მორიგი სპექტაკლი იყო. რაც შეეხება ფასებს, არაერთხელ გვითქვამს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ. ფასების დაგდება ქვეყანაში შესაძლებელია მხოლოდ თუ კი შენ აწარმოებ პროდუქციას. პროდუქციის წარმოების შემთხვევაში ფასები ხელიდან არ გაგექცევათ. როდესაც შენ ხარ 80%-ში დამოკიდებული იმპორტზე, შენ ფასებს ისე ვერ გააკონტროლებ, როგორც შენ გინდა, ან როგორც შენგან ითხოვენ. აი დღეს ხალხი რო ამბობს, რომ მოდი დააგდეთ ფასები რაღაც პროდუქტზე.
რეალურად შეიძლება უნდოდეს კიდევაც ხელისუფლებას, დღეს უნდოდეს კიდევაც, მაგრამ დღეს უკვე ვერაფერს ვერ გააკეთებს და იცის ეს ხელისუფლება, იცის. და ამიტომ გეუბნებათ თქვენ, ჩვენს ყველას, შემოგთავაზეთ გამოსავალი, მარტო რომ ლაპარაკო, ეხლა შემოგთავაზეთ, ეხლა ვერ შემოგთავაზეთ, 10 წლის წინ შემოგთავაზეთ, 12 წლის წინ შემოგთავაზეთ, მაგრამ ეხლა ვერ შემოგთავაზებთ, რომ ერთ დღეში გამოსავალი ნახო. ზარი ეთერში. ისაუბრეთ. ისაუბრეთ. ისაუბრეთ, თორე იძულებული ვიქნები რომ გაგთიშოთ. Ну, სამწუხაროდ გაითიშე, ხალხლა დარეკავს მაყურებელი. Ну, დღეს ხელისუფლება ფაქტურად გეუბნება რომ შემომთავაზეთ გამოსავალი და შენ რო ეუბნები რომ გამოსავალი ერთ დღეში ვერ მოიძებნება, იმით რომ თქვენ 14 წლის განმავლობაში ანგრევდით ამ სისტემას და დაანგრიეთ საბოლოო ჯამში, როგორ შეიძლება 14 წლის განმავლობაში რაღაცას რო ანგრევ, მე ერთ დღეში ააშენო ან ორ დღეში ხო გამურიცხულია. გამურიცხულია. ამიტომ დღეს რო ვეუბნებით რომ ეხლა მაინც გადადგით რაღაც ნაბიჯები რომ 5 წელიწადში, თქვათ 6 წელიწადში ქვეყანა ანალოგიურ დღეში არ აღმოჩნდეს. ან ამ 5 წლის განმავლობაში უფრო უარეს დღეში არ ჩავარდეს. ეხლა მოიმოქმედეთ, ეხლა მაინც გააკეთეთ რამე. დაიწ გადადგით რაღაც ნაბიჯი იქითკენ რომ ადგილობრივი მწარმოებელი გაძლიერდეს. გაფართოვდეს მისი ბიზნესი და ზოგადად რაოდენობაშიც გაიზარდოს. რამეში ხელ ვინმეს შეუწყეთ ხელი, ოღონდ როცა ვამბობ რომ შეუწყეთ ხელი, მე არ გულისხმობ თქვენ საახლობლოს, მეგობრებო. თქვენი ახლობლები არ გვაინტერესებს, თქვენი მილიონერი ახლობლები არ გვაინტერესებს. ვისაც თქვენ სუბსიდიას აძლევთ. აგერ მაგალითი იყო, ხო, ნუ 8 მილიონი მიეცით სუბსიდია თქვენს ახლობელ მილიონერს, რისთვის ჩემთვის გაუგებარია. ეს 8 მილიონი რო გაგენაწილებინათ 16 აგრო ფერმერზე და ასე შემდეგ, მე ვფიქრობ რომ უფრო სერიოზულ შედეგს მივიღებდით, ვიდრე ერთ კაცს რო აძლევთ, მითუმეტეს თვითონ რო არის მილიონერი. თავისი ფულის დახარჯვა არ უნდა და ანუ ბიუჯეტიდან უნდა იკვებებოდეს. ჩვენ მუდმივად ვსაუბრობთ არა იმისათვის, რომ რამენაირად თქვენ დაგარტყათ, ვაჩვენოთ ხალხს, რამდენად ცუდები ხართ. ჩვენ გეუბნებით, რომ ასე არ უნდა იქცეოდეს ადამიანი. ხელისუფლება ადამიანების მიმართ ასე არ უნდა იქცეოდეს. ნუცდი და ხომ არ გონიათ, რომ დამთავრდება ყველაფერი და დამთავრდება ის, რომ ყველას ყველაფერი დაავიწყდება. არ დაავიწყდება ხალხმა. არ დაავიწყდება და ის კი არა, ხალხი უფრო მეტად ბრაზდება. და როდესაც მოვა დრო, თუ ვინმეს გონია რომ იტყვის, რომ მე არაფრის შუაში არ ვარ, ჩემი ხელმოწერა იქ არ არის. მე ხელი არ მომიწერია თქვა იმ საბუძზე, ან ამ საბუძზე. არ აქვს მნიშვნელობა. ნელა დაადგენენ ვისი პროტექციით, ვისი რჩევით. გაეცა თანხა, ან დაინიშნა ვიღაცა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ყველა დაიჯება. იმიტომ რომ აღარ გვინდა ჩვენ ეს პრეცედენტები დავიღალოთ, უკვე ქვეყანა ცოდოა ხალხო. უამრავი ადამიანი ისე წავიდა ამ ქვეყნიდან, რომ ვერ მოესრო იმ ნორმალურ საქართველოს. და ბევრმა, რომელმაც უკვე ვერ მოესრო და ვერც მოესწრება ბუნებრივია იმ რომ წავიდა ამ ქვეყნიდან. ბევრმა თავის დროზე სისხლი დაყვარა იმისათვის, რომ უკეთესი ყოფილიყო ეს ქვეყანა. ციხეები მოიარა ბევრმა იმისათვის, რომ უკეთესი ყოფილიყო ეს ქვეყანა. თქვენ არა, მეგობრებო. ხელისუფლებაში მყოფი რო ხართ და რო ზიხართ და რო მართავთ. თქვენ არა. ის ხალხი, ვინც სისხლს ღვრიდა, ვინც ციხეები მოიარა სააკაშვილის პერიოდში. ბევრი მათგანი უკვე ამ ქვეყნად აღარ არის. და თქვენი ბრალია რომ ვერ მოესრო იმ ხალხმა, ვერ მოესრო ნორმალურ დალაგებულ ქვეყანას. და ის ვინც ცოცხალია, იმედით მაინც არის რომ შეიძლება ხვალ თუ არა ზეგ მაინც მოესწრები ნორმალურ დალაგებულ საქართველოს. და თქვენ ყველაფერს აკეთებთ იმისათვის რომ ვერ მოესროს. მარტო საკუთარ თავზე ფიქრობ და კიდევ ერთხელ ვამბობ,
იმისთვის არ ვსაუბრობთ, რომ რამენაირად, როგორც თქვა, ძალით სხვა ოპოზიცია ცდილობს, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, კარგი გაიკეთებია თუ ცუდი გაიკეთებია, მაინც ცუდს ლაპარაკობს თქვენზე. არა, ჩვენ ვცდილობთ კონსტრუქციულად.

კონსტრუქციულად ვისაუბროთ, მაქსიმალურად ვცდილობ კონსტრუქციულად ვისაუბრო და დაგანახოთ ის შეცდომები და ის აცდენილი გზა, რომლითაც უკვე თქვენ ძალიან დიდი ხანია მოძრაობთ.

0: სამწუხაროდ, სამწუხაროდ ამ რეალობაში ცხოვრობს ახლა მთელი ქვეყანა. და მორიგი სპექტაკლი, რომელიც თქვენ დადგით, ეს დებატებიც კი არ არის, დებატებიც ხო სპექტაკლი იყო ფაქტიურად, ხო? ანუ თქვენ ადამიანები ერთგეუბნებად თქვენ ეუბნებით იმას, რომ არ გვთავაზობთ გამოსავალს, ეს ყველაფერი პოპულიზმი, ეს ყველაფერი არის უბრალოდ უაზრობა, გამოსავალი შემოგთავაზოთ. როგორ უნდა შემოგთავაზოს ადამიანმა გამოსავალი, როცა 14 წლის განმავლობაში რაღაცას რო ანგრევ და აფუჭებ, მერე გამოსავალი ერთ დღეში ვერ მოიძებნება. ეს ხო ყველამ ვიცით. თქვენც, მეც, ყველამ ვიცით ეს. და ესეც უკვე მორიგი სპექტაკლია და ტყუილია, როცა ეუბნები, რომ შემომთავაზე გამოსავალი. იმიტომ რომ იცი, რომ ასეთ გამოსავალი არ არსებობს. და რა კომისია იყო, კომისიის მუშაობამ რამე გამოსავალი გვაჩვენა? აგერ დღეს თქვენი დეპუტატები არ ამბობენ, რომ კომისიისგან ისინი არ ელოდებოდნენ გამოსავალს. არც იმას ელოდებოდნენ, რომ ფასები დავარდება პროდუქტზე. ზოგადად არაფერს არ ელოდებოდნენ ამ კომისიისგან დეპუტატები. რისთვის ქმნით კომისიას თუ არაფერს არ ელოდებით? მე მახსოვს პარლამენტში როცა ვიყავით, იქნებოდა სხვადასხვა კომისია და კომისია ყოველთვის ამთავრებდა თავის მუშაობას შედეგით. ყოველთვის, იმიტომ რომ ლოგიკური იყო იმ კომისიის შექმნა. ლოგიკური იყო, რადგან ვერ დაადგინა გამოძიებამ, შეიქმნა კომისიამ და უნდა დაინახოს, რატომ ვერ დაადგინა გამოძიებამ. და ფაქტიურად საგამოძიებო პროცედურას ატარებს კომისია იმ გამომძიებლებთან ერთად, რომლებმაც თქვათ ვერ ჩაატარეს ან არ ჩაატარეს ის გამოძიება, რომელიც ევალებოდათ. ვიძიებდით, ნახულობდით და ვდებდით დასკვნას. რამე არ მუშაობდა, ვინმე არასრულებდა იმ მოვალეობას, რაც ეკის, რატომღაც ვერ შეასრულა, თუ საჭირო იყო, იქნებოდა უწყებათა შორისო კომისია, თუ არ და საპარლამენტო კომისია მარტო იქნებოდა, მუშაობდა და რაღაც დასკვნას დებდა. თუ თქვენ ახლა გვეუბნებით, რომ საერთოდ არ ვაპირებდით, საერთოდ არ ველოდებოდით არანაირ დასკვნას და ფასების დაკლებას და რა მთელი ამ კომისიისგან, მაშინ რატომ დაუჭირეთ მხარი ამ კომისიის შექმნას? აზრი მითხარით კომისიის შექმნის, თუ არაფერს არ ველოდებოდით. უბრალოდ რომ ადამიანებს დააჯეროთ, რომ მუშაობთ. საერთოდ ზოგადად ხალხი რომ რეკავს პირდაპირ ეთერში, მე ახლა ხელისუფლებას ვესაუბრები ფაქტიურად, ხალხი რომ რეკავს პირდაპირ ეთერში და ამბობს, აი ამხელა ხელფასები გაქვთ, ამხელა ხელფასები გაქვთ და ამხელა ხელფასები გაქვთ, თქვენ თვითონ არ გიტყდებათ? თქვენ რომ ხვდებით ხალხს, ხო იგივეს გეუბნებათ? გასაგებია რომ კულუარებით გადიხართ რაღაც და ცდილობთ რომ აარიდოთ თავი ხალხთან შეხვედრას, მაგრამ ზოგადად ტელევიზორიდან ხო გესმით? მაგრამ ახლა სხვა კითხვას ვსვავ. ეს კითხვა ხალხს იმიტომ კი არ ებადება, რომ ან შურთ თქვენი, ან რა ვიცი, ან არ უნდათ რომ გქონდეთ, უბრალოდ არ უნდათ რომ გქონდეთ დიდი ხელფასი. არა, არა, მაგრამ დეპუტატს უნდა გქონდეს კარგი ხელფასი, მის კარგი ხელფასი. მაშინ როცა პენსიონერსაც კარგი პენსია აქვს, ჩვეულებრივ მუშას კარგი ხელფასები აქვს. ადამიანები ამას იმიტომ გეკითხებიან, რომ რა გააკეთე შენ საიმისოდ, რომ ამხელა ხელფასი გაქვს? რა საკეთებთ პარლამენტში თქვენ საიმისოდ, რომ ამხელა ხელფასი გაქვთ? აი ეს იმიტომ აქვთ ეს კითხვა საზოგადოების ხურიდან. რა გააკეთეთ, რომ ამხელა ხელფასი? შენ რა ქვეყანა ფეხზე დააყენე, პენსიონერებს ნორმალური პენსიები აქვთ, საშუალო მედიანური ხელფასი გვაქვს ჩვენ, საშუალო არც უნდა გავთვალოთ, მედიანური ხელფასი გვაქვს ჩვენ 2500 ან 3000 ლარი რეალურად. რა ეკონომიკა გაზარდეთ, გააძლიერეთ? რისთვის მოიმატეთ ეს ხელფასები? რა გააკეთებ ხელფას, როცა ვიღაცას უმატებს? ეგ დამსახურებით არის, ხო? ანუ ადამიანმა დაიმსახურა. თქვენ რით დაიმსახურეთ? ამიხსენით ერთი ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: ხო,
0: დიახ, გისმენთ. მოგესალმებით.
1: ანუ ვითხოვენ გამოსავალი შემოგთავაზეთო. გამოსავალი როგორ არის? ის რაც დაანგრეს, აღადგინოს, იგივე გამოსავალი ეს.
0: დიახ, გააგრძელეთ. დაამთავრეთ? მეტყობა გაითიშა მაყურებელი. კეთილი.

0: ბატონო, აი უყურეთ, აღადგინონ ის, რაც დაანგრიეს და გამოსავალი ეს არის. ხელისუფლება გრძელვადიან გამოსავალს არ იღებს, არ მიიღებს. თორემ ჩვენ უკეთეს ვთავაზობთ. ჩვენ ვთავაზობთ უკეთეს გამოსავალს გრძელვადიანს, დაახლოებით ალბათ 5-6 წელი დაჭირდება, მაგრამ ამას არ იღებს. ხელისუფლება გეუბნება, მითხარით გამოსავალი, ოღონდ ეს გამოსავალი უნდა იყოს დღეს ხვალ. რო ეგრევე გამოსავალი ვიპოვოთ. ისეთი რაღაცა უნდა უთხრათ, რაც დღეს ხვალ გადაჭრის ამ პრობლემას. თქვენ რასაც ამბობთ, ესეც გრძელვადიანია, ამას არ მიიღებს ხელისუფლება. ზარია ეთერში.
1: ბატონო ბიუ.
0: დიახ.
1: მაგას გავალიკოთ თან. ეხლა კანონი შეიტანეს, რომ მოათქიდეს და უბრუნდებს მოათქიდეს. დანამატები გაეშალო. და შეაკეთებს გიგო. ფიქრობთ ფიქრობენ ფიქრობთ ხე რო ჯილდოები მო რო კარგა იმუშავნ ალბათ ხალხი კარგა დაფლოს ხო იდა ხო ხედავ ხალხი ფილაგდი შეხ კანონები რომელიც პროტუარზე დაგგები და მიწერე ის თავად დამიწერე ნახავად დამიწერე და ვერ გაიგე ქენა ხედა შილო პორიაში ქორუკე საწყო ეს გამაგები და ჩვენო კორეაში ხოროსკის ფათავა.
0: მადლობა ზარისთვის. ერთი დაახლოებით ალბათ ერთი 4 თვის წინ თუ 5 თვის წინ ვსწავლობდი, ვცდილობდი რომ შემესწავლა ჩრდილოეთ კორეის ცხოვრება ზოგადად რამდენადაც შესაძლებელი იყო ინტერნეტის მეშვეობით და სხვადასხვა ბლოგერების მეშვეობით. მადლობა იმ ბლოგერებს, რომლებიც აკეთებენ კარგ სიუჟეტებს. და მიკერძოებული რო არ ყოფილიყო რაღაც აზრი, ამიტომ ბევრი ბლოგერის ნამუშევარით შევისწავლე და ზოგადად წავიკითხე ძალიან დიდი მასალა და აღმოჩნდა, რომ ჩრდილოეთ კორეაში დასაშვებია, ჩვენ როგონია, რომ მანდ არც აქციები ტარდება არაფერი. არა. აქცია დასაშვებია. უბრალოდ ეს აქცია არ უნდა იყოს მიმართული პირველი პირების წინაამდე. პირველი პირების, ქვეყნის და არა ქალაქის. თუ აქცია მიმართულია პირველი ქალაქის პირველი პირის წინაამდე, ამაში არაფერი არ არის ისეთი საგანგაშო, რასაც ქვია. და თუ ეს აქცია საფუძვლიანია, პირველ პირს ხსნიან. ანუ თავარია ქვეყნის პირველ პირს არ ეხებოდეს. დანარჩენი ქალაქის ან რაიონის პირველი პირები ვინც არიან, მათ წინაამდე მოწყობილი აქცია არ ისჯება პირიქით. ისჯება იმ რაიონის პირველი პირი ან ქალაქის პირველი პირი. აი აღმოჩნდა ჩრდილოეთ კორეაში და ბარდიურზე დგომისთვის არ იჭერენ. მეტი რა გითხრით, არ ვიცი ახლა. ზარია ეთერში. დიახ, გისმენთ.
2: ალო,
0: გისმენთ?
2: გამარჯობა, გენერალ.
0: მოგესალმებით.
2: ჩემი მოსაზრებით, ესეთი ეს ვითარება რო ეს ფაქტობა კავშირდება და ინგრა. არასოდეს ეს საკითხები გასაშიბები არის. მე ძალიან თავისუფალი ქიყავ ყველაფერი და დამოუკიდებლობა. მე მგონი უფრო შეიძლება მთავრობაში ვინც არია, რომ თავის ნათავზე გლიჯონ ეს კრაწანო. ხო და ეს თავბატონი ილმოთ ძალიან ისე რაქია ახალგაზრდებს ინათავს, მეტად კიდე კაი არ მოესწარითო მარტობა კავშირსო. მეტა ეს რას ნიშნავს? რას ნიშნავს, რომ თავისი აკვიდი ვერ ნახა? მარტობა კავშირის დროს იყო ყველაფერი, აბსოლუტურად. და ეს სისტემა უნდა შეიცვალოს, კაპიტალიზმი უნდა მაგის გადმონაშთები ზუსტად მათ დროს იყვნენ დამძრავი ეს ბარგები და ამის მოლოდინში იყვნენ. აი ეს არის ჩემი საქმეები.
0: კი ბატონო, ქალბატონი ირმა რასაც ამბობს, დარწმუნებული ვარ კონტექსტი ალბათ თქვენთვის ცოტა გაუგებარი იყო, ან არასწორად გაიგეთ, იმიტომ რომ მე არასოდეს არ მომისმენია კალბატონი ირმას ხრიდან, რომ საბჭოთა კავშირში ყველაფერი იყო ცუდი და კარგია, რომ თქვენ ვერ მოესწარით და ასე შემდეგ. ალბათ კონკრეტულად რაღაცასთან მიმართებაში იყო ნათქვამი. მაგალითად, ჩვენ გვახსოვს, ანუ ისტორიიდან, მე მაშინ დაბადებული არ ვიყავი, როსტოვის ამბოხება, ხო, როცა როსტოვში ქარხნის მუშებმა მოაწყეს აქცია და მერე ის აქცია უბრალოდ, ანუ სისხლიანი აქცია დაერქვა მას მერე, იმიტომ რომ ჩაცხრილეს ხალხი ფაქტობრივად პირდაპირ ქუჩაში. გვახსოვს ჩვენ ეს ყველაფერი, ხო ასეა? ჩვენ გვახსოვს სტალინის წინააღმდეგ კულტის, სტალინის კულტის წინააღმდეგ ბრძოლა რო იყო და რამდენი ადამიანი დაიღუპა. ჩვენ გვახსოვს 1978 წელს ენასთან ბრძოლა, ქართულ ენასთან ბრძოლა, როგორი იყო გამოცხადებული, მაგრამ გავიმარჯვეთ, თქვათ, მოვიგეთ ის ბრძოლა, ნუ არა აქვს მნიშვნელობა. ზოგადად სხვადასხვა საკითხი არსებობს. საბჭოთა კავშირი ერთიანობაში ხო არ არის ჩათვლილი? სხვადასხვა ნიუანსი, სხვადასხვა საკითხი, რაც ხდებოდა საბჭოთა კავშირის დროს, უნდა განიხილო სხვადასხვა პრიზმაში. აქედან გამომდინარე, როცა ამბობთ, რომ ქალბატონი ირმა ამბობს, ის ყოველთვის დარწმუნებული ვარ, ამახვილებს კონკრეტულ რაღაცაზე ყურადღებას და დაეკითხეთ, დაურეკეთ, კითხეთ და გიპასუხებს, არ გაუჭირდება ნამდვილად. ზარია ეთერში.
3: ალო.
0: დია, გისმენთ.
3: საყვარელო.
0: დია.
3: მე ვარ 78 წლის ადამიანი. ესე იგი, ციხის მეტი ყველაფერი გამიულია. ისე თუ ვეძო საშილად ბზორის შეთავი მაპატია ცოტა ის ნერვულო.
0: არა უშვის.
3: მე რა არის სიმბოლოზე ციტი რა ტრაშია. მე 52 წლის გახდი. როცა დავიწყე სახარელი და мама ეჩერო ვისწავლე. ვილის სტავი კითხეს мама და შევიდი და ჩვენი რა არის სიმბოლოზე. სახარეში რა წერია? ადამიანო, ნუ გახსიებით ადამიანის მონები. ასე თქვი, ჩვენ ღვთისმშობელი ვართ. ზუსტად რა მიგიცანი მართლმადიდებლობა რომ სახარე არ იკითხო. რატომ უნდა იყოს ჩვენ ვიღაცას მონები? ესე იგი საუკეთესო ხალხი ვინ უნდა იყოს პარლამენტში? ეგენი არიან მამონის მონები და პირველი ეტრისე. ის არის ნაკე ბიძი რა პირველი მამონის მონა. ეგენი მოვიც მონა და კიდე მე მაგათი მონა, მონა კუჩი დამოვედი. ადამიანი არ არა. მე მაგ მიჩის რა, ძალიან მეჩედი, ბალანსოთი ქალიოა, ძირი დაგი არ მაგათ. მე მათა იმე თვა მამოქიდი, რომ მიხთი, ჩემს აგაუსი დიაგნოზი. მე რო აქ ვარ და ბატონი რო იმას, მაგას ზოგს უყვარს, რაღაც და სალაპას ვეჭამდა და ირგლი როგორ ვიტანჯებოთ მე თმეც ქართი. 38 წელი გერმანიდან რომა გამოსავლეთი სხვანაირად დავაკვირდი ჩემ ქორწორებას რა იყო ტოტალიზმი და ქვეყანა დაფშინოდნენ მოსკოვში დაფშინოდნენ ჩვენ ისე ნახემე პრივატიკაში როდის ვიყავი ალბათ გეტყვით 38 წელი ხო 38 წელი ანუ ესე გონმოსაცი სულ სხვა ხალხი იყო სულ სხვა კულტურა რუსეთთან შედარებით მე ოტომის ხალხი იყო. ხო, ახლა მაინტერესებს ვინ როგორი საი. ძალიან მინდა რომ გავიგო, პრიბალტიკა როგორ ცხოვრობს. მე ვიცი როგორ გაკეთ. ხო, უნდა გავიგო თუ ჩვენზე კარგად არის, უნდა ისე ვინიერებს მაგალითი მაგათი და ესენი რას ლაპარაკობენ, რატომ არ ცხვენია, რატომ გვატყუებენ ევროკავშირიო. ბრაის მე უკეთესი არ მინახედა, თუ უნდა თვითონ წავიდნენ და იყონ ის ხომენი და იმასთან რა ქვია ეგ და მე ვიცანეთ არეულობა რო იყოს საფრანგეთის ჟურნალისტი ლაპარაკედა იმედი ქონდა რომ მოყავდები და ამაზე თქვენი აფრიკის დონეზე ხართო ასე მისხრა ამიმანდა ისე მახლა ჩვენ რომ ვაკვირდები საშინელი ცხოვრები ვართ ესე როგორ შეიძლება ასე დაცინვა როგორ მე ახლა მასე რაღაც იმედი მქონდა ახლა არარაობა ვარ მაგაც ყვეთორემ მე ძალიან ბედნიერი ვარ იცი რომ შევიცან მე უფალი ვინარი შევიცან ჩემი ღირსება იყოს მაგრამ სულ რაღაცა თუ რაღაცა კიდე ეკალა და ფხალდა რაღაცა მაგრამ ჩემ ჩემ ციცილუკაში ამ და არავისაც არაფერი. ეს გადავისწრები ალბათ მალე რა გამიხარ ნავისოცხლო, მაგრამ მე თავისუფალი ვარ, თავისუფლი ვწები მაგრამ. ასეთ მაგრამ ჩვენი ამ მამაკაცებს რომ დაჭირიან იმ გაბოროტებულ ბოროტ რუსებს. მე კი არ მომბობ, რუსი ძალიან ზოგიერთი კაი ხალხია, ეგენი ოპტიმისტი ვარ და ეგენი აუცილებლად მე მგონია გამოსავალს ნახავს. რა უცილებლად თუ არიან ვიღაცა მოგოთათარებთან ისე რაქია ეგენი გიბრიდები პუტინისიმით, მე მგონი ეგენი გადავიდა მაინც წინ წავა და საქართველოს ჩვენს ეს ჭირი გადაივლი ჩვენზე ეს ჭირი ისე ესე ივანე მორიგი ის არის შავი ჭირია, შავი ჭირი კი არა სახადია ეს ივანიშვილი. მე კაი ხალხს ხედავდა, სიკეთე გაიმოვლეს აუცილებლად. იმაზე არ არის ბედნიერება ის, რომ რაღაცა სახსახლები აიჩენო და რაღაცა კალმახი ჭამოდა ისე. მე ჩემ მეგობრებთან მიჩენია ის რა ქვია, შევჭამო, რაც რაღაც პატარა ხალი და რაღაცა ისე გემრიელი ბურო და ამ სულს მაგათი ნაღდათ ამ დროს. უბედური ხალხი არიან ეგრე. და ნახე რატო ვიცოთ ეს მითხარი. ეს თქო ბიუჯეტია, იესო ქრისტეს ქისა. ვისაც ეკითხეთ, მე ახლა მაგალითად მქონდეს რაღაცა დიდი თანხა და საუკეთესო ის რა ქვია, ქუდი დავიხურო რაღაცა ბუმბულიანი რაღაცა და ნუ რა ვიცი სასწაული რაღაცა და შიშველი ტანი მიჩანეს. რა უნდა მოსო ადამიანია თუ უჭკუა თუ რაღაცა იმის იმას გავაშენო მეხუთე რა ქვია, არა მესამე იმასო რა ქვია სტადიონსო კიდე სასახლე ბერგი ბედავენ ბეს რატომ უნდა ვიყოთ მონები ვეღარ გებიგო.
0: А, да. გასაგებია. კარგი, დიდი მადლობა, ქალბატონო. დიდი მადლობა სხვა მსურველსაც მივცეთ საშუალება, რომ დაგვირეკოს. უბრალოდ ძალიან დიდი დროს დათმობაც არ შემიძლია. გასაგები იყო თქვენს მიერ მოწოდებული აზრი. რაც შეეხება პრიბალტიკას, პრიბალტიკა ევროკავშირის წევრია 2004 წლიდან. როგორ ცხოვრობენ? Ну, ალბათ უკეთესად ცხოვრობენ. უბრალოდ აქ ცხოვრება არ იგულისხმება მარტო ფულის შოვნაში. თქვენ უნდა გესმოდეთ, რომ ჩვენ როდესაც ვამბობთ, რომ ცხოვრება უნდა შეიცვალოს, აქ არ იგულისხმება მხოლოდ ის, რომ ყველა მილიონერი უნდა გახდეს, ყველამ სერიოზული ფული უნდა იშოვოს და ასე შემდეგ. არა, მხოლოდ ეგ არ არის ცხოვრების უკეთესობისკენ შეცვლა. ცხოვრება შეიცვლება უკეთესობისკენ მაშინ, როცა თავისუფალი გახდება სასამართლო სისტემა. ეს უნდა გესმოდეთ. ეს აქსიომა. ამას გვერდს ვერაული. სანამ სასამართლო სისტემა თავისუფალი არ იქნება, სანამ ერთი მოსამართლე მაინც იქნება დამოკიდებული რომელიღაც პოლიტიკოზე ან პოლიტიკურ ჯგუფზე, ქვეყანაში ვერ დასტაბილურდება ვერც პოლიტიკური მდგომარეობა, ვერც ეკონომიკური მდგომარეობა, შეიძლება ვიღაცამ თქვა, სა ეკონომიკა რა შუაშია. პირდაპირ შუაშია ეკონომიკა, იმიტომ რომ ბიზნესმენები, ბევრი ბიზნესმენი უბრალოდ დაიჩაგრა და ჩაიძირა ზუსტად იმის გამო, რომ ჩვენთან არ არის თავისუფალი სასამართლო და გადაწყვეტილება მის სასარგებლოდ არისო გამოტანილი, სამართლიანი გადაწყვეტილება არისო გამოტანილი და ჩაიძირა ბიზნესმენი, როცა ნორმალურ ქვეყანაში ასეთი ბიზნესმენი ბევრი გვეყოლებოდა, ეკონომიკა ბიუჯეტში ბევრი თანხა შემოვიდოდა, ეკონომიკა გაძლიერდებოდა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. სასამართლო სისტემა უნდა იყოს თავისუფალი. იქნება თავისუფალი. განთავისუფლდება ქვეყანაც. ზარია ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ. ზარია ეთერში.
4: გაჩავათ, როდის მოიხოვთ?
0: დიახ.
4: ცოტა სხვა კუთხით შემოგიერთდებით, შეიძლება
0: დავწერო. კი ბატონო, თქვენი თემა შემოგთავაზეთ, კი ბატონო, მე ხო თავიდან მომეთქვა თქვენ.
4: რაბი მეღო ჩვენი უბედურები დღედა ის დაიწყო უბედურება, ვიღაც ჯარისგან დაავალეს და დაახოცინეს ჩვენი ხალხი და ჩამდა ყველაფერი. ამის შემდეგ ყოველ რაბი მიდიოდა კივა ჩვენ უბედურებას. ამის შემდეგ ჩვენმა არჩეულმა კაცმა, სანაკრებო კაცმა, რომელიც ავიჯეს და ამიდი ხმებით და ტაში დაუგარდა მე თმა, ისე კულტურულად შეაცვლა ეს ამბავი, რომ ეს კვდრები შეამოწყო, შეამოწმოტეს, შეაწყო საყურავზე და დაიცადნენ დაქვი და ხმა არ გამიციან გათვისთვის. ეხლა მესამე ამ ფორმას დაჭიდა კიდევ, მაგრამ იმ ბოლომდე ვერ მიიყვანა, მაგრამ დაწყარა ხალხი თვალები, ხალხსა თვალები, ხო? არავინ უკან დავხევი, არაფერი არ არის მოდა. ახლა ცრაპის რომ გავდივარ და იმას რომ პირი ვარ, რუსეთის ამბავს რომ ესე მეტესაო და ესე გავგვირესო, რატო ბატერი ვარ ჩვენ უბედურებას, რატო არ ეს შემოდის შეფოფილად. მოდის მოვითხოთ თუ სხვა იმით შემოვედი.
0: არა, არა, რაც
4: კიდე თუნე თუგნემო ერთ კიდე დავამატებ.
0: კი ბატონო. კი ბატონო.
4: თუ შეიძლება.
0: კი ბატონო.
4: რაზე მინდა საუბარი რომ როცა დავტოვეთი სოციალისტური ცხობა და გადმოვედით აი ამ კაპიტალისტური ცხობა შევიდარდით. ერთი ორი წელი მოყვებოდა იქიდან მაღალი ზნეობა და კულტურა. რომელიც დაფუძნებული იყო სხვა ამბავზე, მაშინ მართალია ამდენი ეკლესია და ამდენის არ იყო, მაგრამ ზნეობა და კულტურა მაღლა იდგა ჩვენ. ამდენი ეკლესიები ავაშენეთ, ამდენის გავაკეთეთ, მაგრამ ზნეობა დავკარგეთ იმ დონეზე დავეშით ჩვენ ახლა რო აი წარმოუდგენელ ვეღარცნო, ჩვენ ხალხს ვეღარცნო. რა თქმა უნდა რომ სტალინმა ინდონეზია იყვანა ზნეობრა კულტურა რომ ეკლესია და ის არ გამოუგენებია. თუ სხვა ის ქონდა ეკლესიას არ ქონდა არავითარი როლი. ოდა დღეს ახლა ახლა დანიშნული ჩვენი პატრიარქის რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა შიო ბატონი ხო
0: შიო მესამე
4: რომ არ ვიცი მე
0: პატრიარქი ჩვენი
4: ძალიან დიდი საა ჩასადარებელი საქმიანობა კერძოდ არის ამ ეკლესიებიდან ეშმაგების გაყერა და გათიშვა გაყრა და ზნეობისა და მორალის ჩამოყალიბება და მეორე ამბავი არის ეს დიდი მორალი უნდა ატაროს იმ მთავრობის ყველა წევრმაც აი ამ ხელა საქმის შეძლება შეუვლია მაგას აი აწევა დიდი ის არის იმდენად დიდი არის დავალება მაგაზე ამ კაცზე რომ არ აგონია თუ თვითონ ხალხი არ დაუდეგით გვერდზე და სხვანაერთად გავიდე საქმე. ხოდა ძალიან გადასახედია იქნება გადავხედოთ ვიღაცა ფილოსოფოსები არიან ჩვენები არიან როგორ მოაწყო სტალინმა ის ამბავი რომ სხვადასხვა ერთი ხალხის ერთი ხალხის ისკერ გააკეთა რა ქვია ხალხა საერთაშორისო მოაწყო რა ქვია ხალხები გაერთიანდა, ხალხები სხვადასხვა ერისა წარმოადგენენ და ინდონეზია იყვანა რომ ზნეობა, მორალი და კულტურა და ყველაფერი იყო უმაღლეს დონეზე. მე ამის ვერ განგრიეს, განგრიეს და მოვედი დაქობამდე. აი ეგ არის მისაღები არის მაგას უნდა ეკალი და რა იყო იქ ძირითად ახლა იყო ოჯახის ოფიულასა მე იყო თვითონ ადამიანების ბავშვი ჩასდა დაწებული ეკლესთან მეორე მესამე იყო ესა საზოგადოება, მერე პიროვნება, საზოგადოება, მერე კულტურა, მერე პიროვნებები. გამოჩენილი პიროვნებები იყო, ვიზაც იყო სწორება და ახლა იმის პიროვნების მიმართ. ამას ყველა დაწყებული ბავშვი ყველა იცოდა რომ უნდა გამხდარიყო ის. ხო. და ყველაფერი ეს გააკეთა ძალიან მოკლე დროში. და დღეს ახლა რაც ჩვენთან არის უბედურება რომ ელპეგედეს თუ რაღაცას ვიძახით მაგაც მოანდომა სტალინმა ბრძოლა საიდან იმიდა 24 წლიდან 22 წლიდან 24 წლიდან 37 წლამდე სანამ ეს ელპეგედეს ხალხი გაცილებით გვარეზე ფორმით იყო ვიდრე დღეს არის და ინდონეზია იყვანა ოჯახის კულტი მე ალბათ გახსოვს იყო ხოლმე შეხვედრა იმასა რა ქვია ამერიკელებს და ელეხიდი იყო ეგეთი, ელეხიდი იყო. გამოჩნდა იქა და როცა შეეკითხნენ ის ამერიკელი ქალბატონები რომ თქვენთან სექსო გრავლებრიო იმას ეგლამას უწევთო ამათ უთხე ჩვენთან სექსი არ არსებობს და მაგდონეზე სიცილი. აი მაგდონეზე იყო ეს ყველაფერი შეცვლია და აი შიოს აქ დელფავას თუ რაც არა ეგეთი მაგის ატერის საშუალება ბოდის მოვითხო ევრი ვილაპარაკი, მაგრამ ის უგავაგებინე ვიღაცა მეერე.
0: პატრიარქი შიო მესამე ჩვენი უწმინდესი უნიტარესი მე ვფიქრობ რომ იგივე გზას ადგას რა გზაც დაუტოვა ჩვენმა პატრიარქმა ილია მეორემ და რამდენად მხარში ამოუდგებიან სხვადასხვა მღვდელმთავრები რამდენად ამოუდგა ეპისკოპოსები რამდენად ამოუდგებიან გვერდში ეხლა ეს არც ჩემი ესე ვთქვათ საკითხავია არც უნდა ვიმსჯელო პრინციპში ამ თემაზე იმიტომ რომ ეკლესია ყოველთვის ძლიერი იყო საქართველოში და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ჩვენ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა ვართ და არ მიგვატოვებს უფალი და არ მიატოვებს ჩვენს ეკლესიას და უფრო და უფრო გააძლიერებს. ბუნებრივია რომ ხალხი ყოველთვის უნდა ედგეს ეკლესიას გვერდში და ასეც არის და ამაზე მეტყველებს თუნდაც სხვადასხვა დღეობები და დღესასწაულები, რომელსაც აცხადებს ეკლესია და ხალხი გამოდის გარეთ, ის სიმრავლე და რაოდენობა ადამიანების, რომლებიც ეკლესიის დაძახებულზე გამოდიან გარეთ, უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ ხალხს ეკლესიის ნდობა აქვს, ხალხს ჯერა საკუთარი ეკლესიის და რწმენა არ აქვს დაკარგული. და მე უბრალოდ ერთადერთი იმედი მინდა ვიქონიო, რომ უფრო და უფრო გაძლიერდებიან ჩვენი ადამიანები, ჩვენი მოქალაქეები გაძლიერდებიან რწმენაში. ეს იმედი მინდა ვიქონიო. დანარჩენი მე ეკლესიაზე ვერ ვიმსჯელებ, ჩვენ პოლიტიკური გადაცემა გვაქვს, პოლიტიკოსები ვართ. ეს უბრალოდ ეთიკის თვალსაზრისითაც არასწორია. ანუ მე არ მაქვს მორალური უფლება, რომ ეკლესიაზე დავიწყო რაღაც ფართო მსჯელობა. ჩემი საქმე არ არის, რაც შეეხება პოლიტიკას და ზოგადად პოლიტიკურ ცხოვრებას, კი ბატონო, ჩვენ ამაზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ როგორც გინდათ, სიღრმისეულად და ზედაპირულადაც. კეთილი, მადლობა ზარისთვის, მე მესმის თქვენ რასაც გულისხმობდით, ჩემთვის გასაგებია, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მაყურებელმაც გაიგო ზუსტად თუ რის თქმა გინდოდათ და ჩემი პასუხი არის ეს ის პასუხი, რაც მე თქვენ უკვე გითხარით. კეთილი, კარგით, გავაგრძელოთ თემა, რომელიც პრინციპში აინტერესებს ჩვენს მოქალაქეებს, იმიტომ რომ ყოველდღე აწყდება ჩვენი მოქალაქე ამ პრობლემას და ამ პრობლემას ვერ წყვიტავს, ვინაიდან გადასაწყვეტი იარაღი, გადასაწყვეტი გზა, ანუ ვერაფერი ვერ მოძებნა და ნუ არ არსებობს ფაქტიურად. ეს არის სამუშაო ადგილები, ეს არის გაძვირებული პროდუქცია ყველაფერზე და ბევრი კიდე სხვადასხვა რამ, რაც აწუხებს მომხმარებელს, მოქალაქეს, იმიტომ რომ ადამიანი ყოველთვის ფიქრობს, როცა ვიღაცა ამბობს, რომ კომფორტზე ფიქრობს ადამიანი. კომფორტზე იწყებს ფიქრს ადამიანი, როცა საბაზისო მოთხოვნილება აქვს დაკმაყოფილებული. აი მაშინ იწყებს უკვე ფიქრს კომფორტზე. არ შეიძლება ადამიანს ერთი კვირა ნაჭამი არაფერი არ ქონდეს, ნაბანავები არ იყოს, იმიტომ რომ ცხელი წყალი არ ქონდეს და არც ცივი წყალი. ვერ ცხოვრობდეს ნორმალურ ადგილას, სადღაცას რავი ხიდის ქვეშ ცხოვრობდეს და ფიქრობდეს როგორ შეიქმნას კომფორტი, თქვათ რაღაც ძალიან მაგარი საჭმელი იყიდოს, ძალიან თბილა სალში ცხოვრება დაიწყოს, ამაზე ფიქრს არ დაიწყებს ადამიანი იმ მომენტში. იმ მომენტში ის ფიქრობს როგორ გადარჩეს. აი როცა ნელ-ნელა დაალაგებს უკვე და ასე დააკმაყოფილებს იმ საბაზისო მოთხოვნებს, აი მე შეიძლება უკვე იოცნებოს და ფიქრი დაიწყოს ძირითად კომფორტზე, მაგრამ ჩვენთან ადამიანები დღეს იმაზე ფიქრობენ როგორ გადარჩნენ. არ ცხოვრობს კი ბატონო ხიდის ქვეშ ყველა, შეიძლება საჭმელი ძალიან არ უჭირს, მაგრამ ჩვენ როგორც რომ გამოვიკითხეთ ხალხი და ბევრს ხორცი არ უჭამია რამოდენიმე თვე, ოჯახზე მაქვს საუბარი, ეს უკვე პრობლემა ხალხო, ეს პრობლემა არის ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ ვერ იღებენ იმ საჭირო ვიტამინებს, ესე იგი ორგანიზმი არ ვითარდება და არ იზრდება ბავშვი იმ საჭირო ვიტამინებით და შეიძლება ა ვიტამინოზის დაემართოს, შეიძლება რახიტი, რა ვიცი, უამრავი დაავადება შეიძლება დაემართოს. ბავშვს თუ კი ის საჭირო ვიტამინებს არ იღებს იმ დროს, როცა მისი მზარდი ორგანიზმი ამას ითხოვს. ზარი ეთერში უპასუხო და გავაგრძელოთ. გისმენთ, ისაუბრეთ და დაუწიეთ. ისაუბრეთ და დაუწიეთ ტელევიზორს. შეგიძლიათ ისა დაიწყოთ საუბარი? პატივცემულებო, თქვენ ხურმილს რომ ჩვენ რო ვიღებთ ხურმილს სტუდიაში და თქვენ გვასმენინებთ ჩვენს ნათქვამს, ჩვენი ნათქვამი ჩვენ ისედაც ვიცით. თქვენ თქვენი უნდა გვითხრათ და არ გესმით, იმიტომ რომ გვასმენინებთ ჩვენს საუბარს. ხო, უკვე მოვილაპარაკეთ არაერთხელ თქვით რომ აიღო ყურმილი ოპერატორმა. დაუწიეთ მიმღებს და მხოლოდ და მხოლოდ ყურმილიდან რაც გესმით, იმაზე გააკეთეთ რეაგირება. ანუ კითხვა იქნება თუ თქვენ ისაუბრებთ მხოლოდ და მხოლოდ ყურმილის მეშვეობით, ტელეფონის ყურმილის მეშვეობით. ხო და ამიტომ ჩვენ დღეს და ხალხი ებრძვის არა უბრალო დისკომფორტს, არამედ იბრძვის გადარჩენისთვის. ბევრს არ აქვს სამუშაო. ჩემს გარშემო ძალიან ბევრი ადამიანი არის, ვისაც ყავს 4 შვილი. 4 შვილის პატრონია და დაკარგა სამსახური. ეძებს ახლა ნებისმიერი სამუშაოსთვის მზად არის, მაგრამ ნუ ვერ მოძებნა ვერაფერი. და ეძებს. კიდე ერთი მეგობარი მყავს, 3 შვილის мама. უკვე წელიწად ნახევარია ვერ მოძებნა სამსახური. რამეს კი არ ეძებს? ანუ დირექტორის სავარძელი კი არ უნდა. ნორმალური სამსახური, ნორმალური ხელფასით რითაც შეუძლია 3 შვილის შენახვა, ცოლის და 3 შვილის შენახვა. აი, ამ ისეთ ხელფასი მაინც რო კონდეს. და ახლა რო დავფიქრეთ, რა ხელფასია ასეთი, რომ 3 შვილი შეინახო, 2 სკოლელია, ეს სკოლაში დადის, სკოლის მოსწავლეა და ერთი დადის ბაღში. მეუღლე ყავს, რომელიც უვლის ამ ბავშვებს და თვითონ. აი, ასეთი ოჯახი, რომ ნორმალურად იკვებებოდეს. მე მარტო კვებაზე მაქვს საუბარი ახლა ამ წუთას, ანუ ტანსაცმელზე აღარ ვსაუბრებ. რამდენი იქნება საჭირო თქვენი აზრით? იმაზეც აღარ ვისაუბრებ, კარგით, ამასაც თავი დავანებოთ. ფუფუნე

0: მაინც ჭირდება. აი ნორმალური ყובה რო კონდეს ოჯახს. ზარი ეთერში. გისმენთ?
1: ალო.
0: დია, გისმენთ?
1: კითხვა მაქვს ფერთან.
0: ისაუბრეთ, კი ბატონო, გისმენთ.
1: ახლა მე კრიტიკულ აზრში ვარ, ხო?
0: დია, დია, კრიტიკულ აზრში ხარ თქვენ.
1: ხო, თქვენთან ერთი კითხვა მაქვს, ძალიან მოკლე.
0: კი ბატონო.
1: თქვენი გადაცემები ყოველთვის მიზახია ხოლმე, რომ ეს ხელისუფლება ჩვენ მოვიყვანეთ ხელისუფლებაში. ეგრეა?
0: ჩვენ გადაცემაში ვიძახით, რომ ჩვენ მოვიყვანეთ ხელისუფლებაში, რას გულისხმობთ?
1: რას გულისხმობთ ახლა? ობიექტივი ყველა გადაცემა თქვენი რო უკვე?
0: ანუ ციხის კადრები, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ, გამოვიტანეთ, იმ ციხის კადრებმა მოახდინა.
1: თქვენ მოიყვანეთ, ხო? ობიექტივი. ობიექტივმა მოიყვანა და პატრიოტა ალიანსმა მოიყვანა ეს ხელისუფლება.
0: კიდევ ერთხელ გეკითხებით, თქვენ ახლა როგორ გინდათ, ანუ უბრალოდ თქვენს ნათქვამზე დიახ გითხრათ, მარტო?
1: არა, არა, მაგაზი არ არის საქმე.
0: აბა, გეუბნებით.
1: ჩვენ გადაცემებში კრიტიკულ არში იქ იმაზე რა ქვია, პატრიოტიზმზე რა გასაგებია.
0: მე პასუხობ, ბატონო.
1: თუ არა ახლა იმაზე.
0: მე
1: პასუხობ.
0: ბატონო, მე პასუხობ.
1: თქვენ არ აგაქვთ ამაზე პასუხისგებლობა?
0: ბატონო, პასუხობთ. ჩვენ მოვიყვანეთ, რას ნიშნავს. ციხის კადრებმა, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ და გამოვიდეთ, ის ორგანიზებად ჩვენც მიერ მოხდა, იმ ციხის კადრებმა ითამაშა ძალიან დიდი როლი, გადამწყვეტი როლი იმაში, რომ წაეგო ნაციონალურ მოძრაობას და ქართული ოცნება მოსულიყო ხელისუფლებაში. თუ ეს კითხვა და პასუხი გაინტერესებდათ, აგერ გცემთ პასუხს. ეს პასუხი გაინტერესებდათ?
1: მე მაინტერესებს პასუხი. ვინც მოიყვანეთ ხელისუფლებაში, იმის თანაშაული თუ არის თუ რაღაცას ვაკრიტიკებთ, იღებ თუ არა თქვენ პასუხისგებლობას.
0: ანუ თქვენ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, თქვენ გინდათ, რომ მე გითხრათ შემდეგი რამ, რომ ეს ხელისუფლება ჩვენ მოვიყვანეთ, ეს მთავრობა ჩვენ მოვიყვანეთ ხელისუფლებაში და ამაზე მე ან ვიღებ პასუხისგებლობას, ან არ ვიღებ პასუხისგებლობას. ეს გაინტერესებთ?
1: რაღაცი არ მაინტერესებს.
0: აბა, რა გაინტერესებს, ვერ გავიგე. თქვენ კითხვა სვავთ და გინდათ, რომ გითხრათ ხوان არა? მე იმაში, რომ ხელისუფლებაში მოვიყვანეთ ეს, მთავრობაში მოვიყვანეთ ეს ხელისუფლება, ჩვენ მოვიყვანეთ ეს ხელისუფლება, ამაზე პასუხისმგებლობა როგორ გინდათ, რომ ავიღო? მე თქვენ გეკითხებით, მე მოვიყვანე ეს ხელისუფლება? მითხარით?
1: აბა, ბაბუა ჩემას უფრო მამ?
0: ანუ ბაბუა თქვენს არ მოუყვანია?
1: თქვენი ძახი თვითონ რომ ჩვენ მოვიყვანეთ.
0: მე კიდევ ერთხელ გითხარით და გეუბნებით, რომ ჩვენი ციხის კადრებით, რისი ორგანიზება ჩვენი გაკეთებულია, ციხის კადრებმა ითამაშა ის გადამწყვეტი როლი, რომ წააგო სააკაშვილმა და მოვიდა ქართული ოცნება. გესმით ჩემი? არ გაკმაყოფილებთ ეს პასუხი და არასოდეს სხვა ჩვენ რამე არ გვისაუბრია ამ ეთერიდან. თუ თქვენ გაინტერესებთ, ვიღებთ თუ არა ჩვენ პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ არაერთი დიდი აქცია მოგვიწყვია იმისათვის, რომ ნაციონალების კანდიდატი არ გასულიყო და გასულიყო თქვა თუნდაც სალომე ზურაბიშვილი 2018 წელს. კი ბატონო, მოვაწყეთ ასეთი აქცია, 100,000 კაცი ყავდა თავისუფლების მოედანზე მაგალითად. კი ბატონო, მოვაწყეთ ესეთი აქცია და არ გავაყვანინეთ ნაცების კანდიდატს და გავაყვანინეთ, გავიყვანეთ ოცნების კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი. გვაქვს ესეთი რამე გაკეთებული. კი ბატონო, უნდა ავიღოთ როგორც პასუხისმგებლობა ჩვენ თავზე. თუ ასაღებია, ვიღებ.
1: მომისმინეთ, მომისმინეთ კაცო. სულ არ მაინტერესებს ახლა თქვენ რა შეგეთ და რაც არა, მაგრამ როდესაც ამბობთ, რომ ჩვენ მოვიყვანეთ ეს ხელისუფლება, თუ იმ ხელისუფლებას
0: ჯერ ერთი რა საუბარია, სულ არ მაინტერესებს რას იღებთ, რას არა. თან მეკითხები, თან მეკითხები, იღებ თუ არა პასუხისმგებლობას და თან მეუბნები, რომ არ მაინტერესებს თქვენ რას იღებთ თქვენ თავზე. ეგ რა საუბარია? აბა, გეკითხებით, ეგ რა საუბარია?
1: მე რას მეკითხებით,
0: კაცო? კაცო, ადამიანს როეუბნები, იღებ თუ არა პასუხისმგებლობას რაღაცაზე და მე ამბობ, რომ მე არ მაინ

0: საინტერესებს იღებ თუ არა პასუხისგებლობას, ჩემთვის ეს ალოგიკურია. ან ჩამოყალიბდი, ან ჩამოყალიბდი და მითხარით რა გინდა?
1: უნდა აიღოთ.
0: ანუ თქვენ გვეუბნებით, რომ ჩვენ უნდა ავიღოთ პასუხისგებლობა იმაზე, რომ ქართული ოცნება დღეს არის ხელისუფლებაში?
1: თქვენი ზახით, რომ თქვენი შეცდომით არის ხელისუფლებაში, ესე იგი თქვენ რაღაც პასუხისგებლობა გერგებათ ამაზე, შემოკარგებო, ეგრე არ არის.
0: მომისმინე, სულ რო პასუხისმგებლობა
1: მეკისრები თუ ხარ ეგრეა და თუ არა ეხლა
0: სულ რო პასუხისმგებლობა მეკისრებოდეს და სულ რო გითხრათ რომ კი ბატონო ვიღებ პასუხისმგებლობას, ამით რა, ანუ რა იცვლება? რას ელოდებით? კარგი, აი მე ვთქვათ გეუბნებით თქვენ, აი უბრალოდ გეუბნებით, რადგან თქვენ ესე გინდათ, მე ვიღებ პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ დღეს ხელისუფლებაში ყავს ქართული ოცნება და რა მერე?
1: ой, ჩაკაცო, შენ ტელეფონში აკმესაუბრები, ეკრანის სხვა რაღაცას უყური.
0: კაცო, ეკრანს დაუწიე და ტელეფონით მესაუბრე. ეკრანს დაუწიე ტელეფონით.
1: აა, დაუწიე მე.
0: და უკვე დამთავრდა ჩვენი დრო, ეხლა მალე გაგვთიშავენ, ამიტომ მინდა ბოლომდე რომ საუბარი რაღაც ლოგიკურად დავამთავროთ. თქვათ ვიღე პასუხი
1: ძალიან მოკლედ.
0: აი ძალიან მოკლედ, მე მოკლედ გეუბნები. ის რომ ციხის კადრებმა გადამწყვეტი როლი ითამაშა ხელისუფლებაში ოცნების მოსვლის, კი ბატონო, ამაში ვიღე პასუხისგებლობას ჩემ თავზე. და მერე ისმე.
1: თუ რამე არ მოგწონ დღევანდელი მთავრობის, თქვენ დამნაშავეები ხართ.
0: ერთი წამი და თქვენ ხელისუფლებას როცა ირჩევთ, აი კითხვა მაქვს ეგეთი. ხელისუფლებას როცა ირჩევთ,
1: ცხოვრებაში არ მისულობ არჩევნებზე.
0: ეს მთლად უარესი, ანუ ესე იგი საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობა არ გაგაჩნია,
1: ანუ ეს ჩემი საქმეა, მე
0: საზოგადოებრივი. არა, რა მნიშვნელობა აქვს თქვენი საქმეა თუ არა თქვენი საქმე? მე გეუბნებით რომ არ გაგაჩნია და ადამიანი ზუსტად იმისთვის არის, რომ ქვეყანაზე ზრუნავდეს და ზრუნვა არის მისვლა საარჩევნო უბანზე და იმ ნორმალური პოლიტიკური პარტიის არჩევა, რომელიც გამოადგება ქვეყანას. მაგრამ თუ აი, არა, ერთი წამი დაგამთავრებინებ, კაცო, ჯერ მე დაამთავრებინე. თქვათ ხალხმა ირჩია ხელისუფლება და ხელისუფლება ორ წელიწადში არ გააკეთა ის, რასაც პირდებოდა, რომ ორ წელიწადში გააკეთებს. და ხალხმა უკმაყოფილება გამოხატა და აღარა ირჩია მეორედ. ეს რას ნიშნავს, რომ პასუხისმგებლობა ამ ადამიანებმა, რომლებაც აირჩიეს, აი ეს იმ ადამიანებმა, იღებენ ის ადამიანები პასუხისმგებლობას თავის თავზე. რა თქმა უნდა იღებენ, შეცნენ თქვათ და მოატყუეს და აირჩიეს სხვა ხელისუფლება. ზუსტად ამაზე ვსაუბრობთ. მუდმივად ხალხის ამოცანა არის ნორმალური ადამიანების, ნორმალური პოლიტიკური ძალის მოძებნა და ხელისუფლებაში მოყვანა. და თუ კი შენ ხედავ, რომ მოგატყუა იტოქში და არ შეასრულა ის დანაპირები, უნდა გაუშვა ხელისუფლებიდან და ახალი მოიყვანო. რა მნიშვნელობა აქვს? შენ გაკისრია, რა თქმა უნდა, მთელ საქართველოს აკისრია პასუხისმგებლობა. აბა, 4 არჩევნები რო ტარდება და ხალხი რო ირჩევს, თქვა, ვისა რო აძლევს ოცნებას ხმას? ვის აკისრია ეს პასუხისმგებლობა? არაკისრია იმ ადამიანებს? აკისრია, რატომ აკეთებენ ამ არჩევანს? ზოგი ფულს იღებს, ზოგს მართლა ჯერა რომ რაღაც შეიცვლება და ზოგი რა ვიცი სხვანაირად ზოგს აშინებენ და ასე შემდეგ. ეს პასუხისმგებლობა, რომელიც აკისრია ადამიანს, ეს ჩვეულებრივი, ბუნებრივი პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ის ადამიანი ამომრჩეველია, გესმით? ეგ უნდა გაიგოთ, რომ ამომრჩეველია ადამიანი. გესმით ჩემი?
1: დაგებით, ხო?
0: ეს მე
1: წარმოსვით რომ 250 პარტია და მეტი რო ხართ აკრა რამის
0: გამკეთებელი 28 პარტია ეს ერთი მეორე თუ თქვენ ასე скеპტიკურად ხართ დამოკიდებული თუ თქვენ არ დადიხართ არჩევნებზე რაღაზე რეკავთ ვერ გავიგე რაღაზე რეკავთ და რაღაზე ამბობთ რაღაც თქვენს აზრს თუ საერთოდ არ გაინტერესებთ ამ ქვეყნის ცხოვრება
1: ეთერს ნუ ანაგვიანეთ არაფრის გამკეთებლები არ ახართ
0: თქვენ რატომ რეკავთ ეხლა თქვენ ზუსტად ანაგვიანებთ ეთერს რატომ რეკავთ ეთერში თუ არ ახართ საქართველოს ცხოვრებაში თუ არ ახართ ჩახედული თუ არ გაინტერესებს საქართველოს ცხოვრება არასდროს არ დადიხარ არჩევნებზე. რაღაზე უყურებ საერთოდ ან საქართველოში ზოგადად ტელევიზიას, ან რატო ცხოვრობ აქ? თუ საერთოდ არ გაინტერესებს ეს ქვეყანა. მანქურთი ხარ, ვინ ახარ, საიდან ჩამოყვედი? თუ არასოდეს არ გიფიქრე იმაზე, რა გააკეთო იმისათვის, რომ გაუმჯობესო ქვეყანაში ცხოვრება, რეკავ და ამბობ, რომ ყველამ უნდა აიღოს პასუხისგებლობა თქვენს გარდა. პირველ რიგში თქვენ უნდა აიღოთ პასუხისგებლობა იმ ყველაფერზე, რაც ხდება ამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ საერთოდ არაფერი არ გაიგეთებიათ, რომ ქვეყანა უკეთესი ყოფილიყო. ამაზე დაფიქრდით. კეთილი, ჩვენი დრო ამოიწურა. კარგია, როცა ცოტა ენერგეტიკულ ნოტაზე მთავრდება ჩვენი გადაცემა. მე თქვენ შეგხვდებით მომავალ კვირას ორ შაბათს 8:00-დან 10:00-მდე ვიქნები თქვენთან ერთად და ჩვენთან ერთად იქნებიან კიდე ჩემი თანაწამყვანები გოჩა ჯოჯოა და გიორგი ფოფხაძე. ახლა კი გემშვიდობებით, კარგი ბრძანდებით.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უღმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმან დარეჯან ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: ლექსის ავტორი არქიმანდრიტი ადამი ახალაძე. კითხულობს მსახიობი მაკაშალიკაშვილი.
1: ო საქართველო დამილოცე, მამავ და ზეცა. სისხლისგან დაცლის ჩემ სამშობლოს ოთხი კუთხით აკურთხებს მზეცა. ლიხის ქედიდან ღრუბლებამდის ასვეტილი გოდებს სანათა იმისმა კონესამ თუ ჯგირაგის ფარის ძალამ რამ განათა. ქართველის გული მისი სული დამილოცე საბაოდ ღმერთო. ეგების წამლა დაფხაზეთი სამაჩაბლო შემოგვიერთო. მაშინ ბალღობის გაწყვეტილი კინოფილი განმეორდება თორემ წარსული ლურჯ ტალღებზე ჩამოწოლი ღამეს შორდება.
0: მუსიკის ავტორი საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია მეორე. ასრულებს გიტარისტი

მოგესალმებით. განვაგრძობთ შოტლანდიურ პოპ-ჯგუფ Middle of the Road-ზე საუბარს. ჯგუფს ჰქონდა პირველი და ყველაზე დიდი ჰიტ რეკორდი გაერთიანებულ სამეფოში სადებიუტო ბრიტანული სინგლით Chirpy Chirpy Chip Chip. 1971 წლის იანვარში სიმღერა მიაღწია ნომერ 1 ადგილს გაერთიანებული სამეფოს სინგლების ჩარტში და იქ დარჩა კიდევ 4 კვირა.

2012 წლებში დიდ ბრიტანეთში ჰქონდა 5 ჰიტ სინგლი. 1971-74 წლებში ჯგუფს განსაკუთრებით დიდი წარმატება ჰქონდა გერმანიაში, სადაც ტოპ 40 ჰიტს შორის მათი 11 სიმღერა მოხვდა. 1974 წელს ბეისიტმა დაწერა სიმღერები Middle of the Road-ისთვის, მათ შორის სინგლები Rockin' Soul და Everybody Loves a Winner და 1974 წლის ალბომები You Pace Germany, You Take Your Chance და Postcard, რომლებიც გამოვიდა გერმანიაში. შილეიბლზე არიოლა.

2016 წელს Middle of the Road-ის დამფუძნებელმა გიტარისტმა იან მაკრედიმ გლაზგოში შოტლანდიურ მუსიკალურ დაჯილდოვებაზე ჯგუფის სახელით მიიღო Living Legends Awards-ის ჯილდო. 2017 წელს Middle of the Road-მა 20 წლიანი პაუზის შემდეგ გამოუშვა თავისი პირველი სინგლი 1970-იანი წლების ჰიტის Soleil Soleil-ის ცოცხალი ჩანაწერი, რომელიც შესრულდა ბერლინის ამფითეატრში 20000 მსმენელის წინაშე.

ყველასათვის ცნობილი ამერიკელი მსახიობი ენ ჰეთეუეი 1982 წლის 12 ნოემბერს ნიუ-იორკის ერთ-ერთ რაიონში, ბრუკლინში დაიბადა. როგორც ცნობილია მას სახელი მშობლებმა, ინგლისელი პოეტის და დრამატურგის უილიამ შექსპირის მეუღლის ენ ჰეთეუეის საპატივცემლოდ დაარქვეს. ენს ორი ძმა, ტომასი და მაიკლი ჰყავს. მსახიობის მამა, ადვოკატი ჯერარდ ჰეთეუეი, ხოლო დედა ყოფილი მსახიობი ქეით მაკალეია. როდესაც ენი 6 წლის იყო, მისი ოჯახი საცხოვრებლად ნიუ-ჯერსიში გადავიდა, სადაც მან განათლება მილბურნის სკოლაში მიიღო. სამსახიობო ხელოვნებით ჰეთეუეი ბავშვობიდანვე სპექტაკლ „საბრანლონის ყურების“ შემდეგ დაინტერესდა, რომელშიც დედამისი მონაწილეობდა. მომავალი მსახიობი სკოლაში გამართულ სპექტაკლებში ხშირად თამაშობდა. ასევე მან მილბურნის ადგილობრივი თეატრის სცენაზე არაერთ დადგმაში ითამაშა, მათ შორის „ჯეინ ეირში“ და „ჯიჯიში“. მოგვიანებით 1993 წელს ენ ჰეთეუეიმ სამსახიობო განათლება დრამის ხელოვნების ამერიკულ აკადემიაში მიიღო. ამის გარდა ის რამდენიმე სემესტრის განმავლობაში ვასარის კოლეჯში ინგლისურ ენას და ინგლისურ მეცნიერებებს სწავლობდა. როგორც ჰოლივუდის ვარსკვლავი აღნიშნავს, რომ არა მსახიობობა, ის ფსიქოლოგი ან ინგლისური ენის მასწავლებელი გახდებოდა. სამსახიობო კარიერის დაწყებამდე 1998-დან 1999 წლამდე ენი კარნეგი ჰოლში გუნდთან ერთად სოპრანოს პარტიას ბწყინვალე დასრულებდა. კარიერის დასაწყისში ჰეთეუეის თამაშის სტილს და სილამაზეს ხშირად ჯუდი გარლანდს და ოდრი ჰეპბერნს ადარებდნენ. ენი პირველად ეკრანებზე 1999 წელს გამოშვებულ ტელესერიალში „გახდი ნამდვილიში“ გამოჩნდა, რომელშიც როლი ჯონ ტენისთან, დებრა ფარენტინოსთან და ჯესი აიზენბერგთან ერთად შეასრულა. მისი სადებიუტო როლი სრულმეტრაჟიან სურათში კი ამერიკელი რეჟისორის გერი მარშალის 2001 წელს გამოშვებულ ფილმ „პრინცესას დღიურებში“ შედგა, რომელშიც მან მთავარი როლი ბრიტანელ კინოვარსკვლავთან ჯული ენდრიუსთან ერთად ითამაშა. მართალია, გადაღებების გამო მას კოლეჯში ერთი სემესტრის გაცდენა მოუწია, თუმცა სანაცვლოდ კინოკრიტიკოს და დადებითი შეფასება, მსოფლიო პოპულარობა და მაყურებლის სიყვარული დაიმსახურა. 26 მილიონი დოლარის ბიუჯეტის მქონე ფილმი ფინანსურადაც მომგებიანი აღმოჩნდა. გამოსვლიდან მალევე მსოფლიოს მასშტაბით მისმა შემოსავალმა 165 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. ენისთვის ასევე განსაკუთრებულად წარმატებული აღმოჩნდა რეჟისორი დევიდ ფრენკელის ფილმი „ეშმაკი ატარებს პრადას“. ფილმში ის ახალგაზრდა ჟურნალისტის ენდის პერსონაჟს განასახიერებს, რომელიც ასისტენტად მუშაობას მერილ სტრიპის პერსონაჟთან, მოდის ჟურნალის ძლევამოსილ და მომთხოვნ რედაქტორთან მირანდა პრისლისთან იწყებს. ფილმი კომერციულად მომგებიანი აღმოჩნდა და მსოფლიო მასშტაბით მისმა შემოსავალმა 320 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. როგორც მოგვიანებით ჰეთეუეიმ აღნიშნა, იგი და მსახიობი ემილი ბლანტი როლისთვის წონის დაკლების დროს შიმშილის გრძნობა მაატირა. გარდა ამის, ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ როლის მორგებისთვის ენი რამდენიმე კვირა სტაჟიორ ასისტენტად აუქციონის სახლში მუშაობდა. ჰოლივუდის მსახიობისთვის 2000

0: 2012 წელი განსაკუთრებულად წარმატებული აღმოჩნდა. ამ წელს მან კრისტოფერ ნოლანის ტრილოგიის ბნელი რაინდის ბოლო ნაწილში, ბნელი რაინდის აღზევებაში, ქალიკატას პერსონაჟი განასახიერა. როგორც ცნობილია, როლისთვის მას საბრძოლო ხელოვნებაში ვარჯიში მოუწია. ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ ქალიკატის განსახიერებისას ენის შთაგონების წყარო მსახიობი ჰედი ლამარი გახდა. ბნელი რაინდის აღზევება $1.04 მილიონი 2012 წლის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალშემოსავლიანი სურათი გახდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამავე წელს ფილმში საბრალონი შესრულებული როლისთვის ჰოლივუდის მსახიობს ათეულობით ჯილდო, მათ შორის ოქროს გლობუსი, ბრიტანული კინოაკადემიის ჯილდო და ოსკარი გადაეცა. ამის გარდა ენ ჰეთეუეის ისეთ ცნობილ ფილმებში აქვს როლი შესრულებული, როგორიცაა „გახდე ჯეინი“, „პატარძლების ომი“, „სიყვარული და სხვა წამლები“, „ალისა საოცრებათა ქვეყანაში“, „ერთი დღე“, „სტაჟიორი“, „ოუშენის 8 მეგობარი“ და „თაღლითები“. ჰეთეუეის მეუღლე მსახიობი და ბიზნესმენი ადამ შულმანია. წვილმა კალიფორნიაში 2012 წლის 29 სექტემბერს იქორწინა, ხოლო 2016 და 2019 წლებში მათ ორი ვაჟი, ჯონათანი და ჯეკი შეეძინათ. სამსახიობო კარიერასთან ერთად ენი ქალთა აქტიური უფლებადამცველია. სხვა მრავალ პროექტთან ერთად ის გარკვეული პერიოდი ქალთა უფლებების დაცვის მიზნით რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის კენიასა და ეთიოპიაში მოგზაურობდა. ყველაფერთან ერთად მსახიობი სარეკლამო რგოლებში აქტიურად მონაწილეობს. 2008 წელს ის ფრანგული კოსმეტიკური სახლის ლანკომის სუნამო მანიფიკის სახე გახდა. 2019 წელს ჰოლივუდის დიდების ხეივანში ჰეთეუეის ვარსკვლავი გაუხსნეს. ამერიკულმა ჟურნალმა Forbes-მა ენ ჰეთეუეი 21 საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ ანაზღაურებად მსახიობად დაასახელა. აღსანიშნავია ისიც, რომ 2017 წლის ოქტომბრისთვის მისი ნათამაშები ფილმების შემოსავალმა მსოფლიო მასშტაბით ჯამში $6.4 მილიარდი შეადგინა. ეს გამორჩეულ არქიტექტურულ ძეგლზე, სოფლიოში განთქმულ კათოლიკურ ბაზილიკაზე, საგრადა ფამილიაზე გიამბობთ. ის ქალაქ ბარსელონაში, ეშამპლეს ტურისტულ ზონაში მდებარეობს. საგრადა ფამილია ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა და სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გრძელვადიანი სამშენებლო პროექტია. მასზე მუშაობა დღემდე გრძელდება. ამას კი ის ფაქტი განაპირობებს, რომ ბაზილიკა მხოლოდ შემოწირულობებით შენდება და დიზაინიდან გამომდინარე მრავალი არქიტექტურული სირთული არსებობს. როგორც არ უნდა იყოს, ეს ტაძარი ჩვენი დროის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად მონახულებული ობიექტია. გარკვეული მონაცემებით ბაზილიკის მოსანახულებლად მისული ტურისტების წლიური რაოდენობა 2 მილიონზე მეტია. 2005 წელს ტაძარი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანეს, ხოლო 2010 წელს იგი რომის პაპმა ბენედიქტ მე-16-მ აკურთხა და ოფიციალურად ქალაქის მოქმედ ეკლესიად გამოაცხადა. საგრადა ფამილიას, ანუ წმინდა ოჯახის ტაძრის მშენებლობა 1882 წელს დაიწყო. იმ დროს მთავარი არქიტექტორი ფრანცისკო დელ ვილარი იყო, თუმცა ამოსტატის მოღვაწეობა დიდხანს არ გაგრძელებულა. ერთი წლის შემდეგ მან სამუშაოები ცნობილ ანტონიო გაუდის გადააბარა. ამ უკანასკნელისთვის ტაძრის მშენებლობა ცხოვრებისეულ ამოცანად იქცა. გარკვეულ წყაროებზე დაყრდნობით ოსტატის სამშენებლო ობიექტზე დასახლდა და ხშირად ქუჩებში მოწყალების შესაგროვებლად თავადვე დადიოდა. გამოჩენილი არქიტექტორის ხედვა რადიკალურად განსხვავდებოდა ბოკაბელის მიერ შექმნილი ორიგინალური პროექტისგან. გაუდიმ გოთიკა მოძველებურად მიიჩნია. მან ამ სტილის მხოლოდ ძირითადი ელემენტები გამოიყენა და დანარჩენი თანამედროვე ბაროკოს და აღმოსავლური ეგზოტიკური მახასიათებლებით შეავსო. საინტერესოა, რომ ცნობილი არქიტექტორი უკიდურესად მოუწესრიგებელი ადამიანი იყო. მას წინასწარ პროექტებზე ფიქრი არ უყვარდა და ესკიზებს უშუალოდ მშენებლობის პროცესში ქმნიდა. ზოგიერთ შემთხვევაში იდეების ამ გაუთავებელმა ცვალებადობამ განაპირობა ის, რომ მუშებს მუდმივად რაღაცის შესწორება, ან მთლიანად გადაკეთება უწევდათ. როგორც წყაროებში ცნობილია, კითხვაზე, თუ რამდენი წელი გაგრძელდება ამ ტაძრის მშენებლობა, გაუდიმ უპასუხა, რომ მის დამკვეთს არ ეჩქარებოდა.
1: ის დამკვეთში არა რომელიმე თანამდებობის პირს, არამედ თავად უფალს გულისხმობდა. გაუდი ხშირად საგრადა ფამილიას მშენებლობას სამი თაობის საქმეს უწოდებდა. ამ მართლაც გრანდიოზული პროექტის შემხედვარე ოსტატმა მშვენივრად გააცნობიერა, რომ სიცოცხლის განმავლობაში დასრულებას ვერ მოასწრებდა. ასეც მოხდა. მისი უშუალო ზედამხედველობით ტაძრის სამი ფასადიდან მხოლოდ ერთი, ქრისტეს შობის ფასადი შეიქმნა. მას არ დაუტოვებია არც მზანა ხატები და არც რაიმე კონკრეტული ინსტრუქცია. შემდგომ შენებლობას გამოჩენილი არქიტექტორების მთელი თაობები ხელმძღვანელობდნენ. ბაზილიკის თითოეული ფასადი მესიის, იესო ქრისტეს ცხოვრების გარკვეულ პერიოდს ასახავს. შობის ფასადი კატალონიური არტ-ნუვო სტილშია ნაგები. ის ტაძრის ჩრდილოეთ მხარეს წარმოადგენს, რომელიც მოედანს გადაყურებს. ამ კედლის მთავარ დეკორაციას სამი ქრისტიანული სათნოების სკულპტურული გამოსახულებები წარმოადგენს. ესენია იმედი, რწმენა და წყალობა. ამ ფასადს აქვს 4 წვეტიანი კოშკი, რომლებიც ქრისტეს მოციქულებს, ბარნაბას, იუდას, სვიმონ კანანელსა და მათეს სახელს ატარებენ. ფასადის მთელი ზედაპირი დაფარულია ურთულესი ქვის ნამუშევრებით, რომელზეც ღვთისმშობლის ნიშნობა, იესოს დაბადება, მოგვების თაყვანისცემა და სხვა მოვლენებია გამოსახული. გამყოფ სვეტებზე ესპანელი მეფეების გამოსახულებებია, რომლებმაც ქვეყნის განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანეს. ვნების ფასადი არანაკლებ საინტერესოა. ის ტაძრის სამხრეთ-დასავლეთ მხარეს მდებარეობს. ამ კედლის მთავარი სანახაობა ჯვარცმული იესოს სკულპტურული გამოსახულებაა. ასევე არის მაგიური კვადრატი, რომლის ციფრების ჯამი ნებისმიერ შესაძლო კომბინაციაში რიცხვ 33-ს გვაძლევს. ეს იესოს გარდაცვალების ასაკია. ნება ფასადი ადამიანთა ცოდვებს ასახავს. შემქმნელების იდეის თანახმად ის ადამიანებში შემოქმედისადმი შიშს უნდა ნერგავდეს. ამ ფასადზე გამოყენებული ეგრეთ წოდებული ქიაროსკუროს ეფექტი, რომელიც სინათლისა და ჩრდილის უჩვეულო გრადაციას გულისხმობს, ამ შეგრძნების გაძლიერებას ხელს უწყობს. გარდა ამისა, სწორედ ამ კედელზე შეგიძლიათ იხილოთ სცენები, რომლებზეც ბოლო ვახშამი, იუდას კოცნა და სხვა ცნობილი მოვლენებია გამოსახული. დანარჩენი გამოსახულებები იესოს სიკვდილს, დაკრძალვას და აღდგომას უკავშირდება. დიდების ფასადი შენობის სამხრეთ-აღმოსავლეთ მხარეს მდებარეობს და მესიის სამოთხეში ცხოვრებას ეძღვნება. ის არის საგრადა ფამილიას ბოლო ელემენტი. ეს ფასადი ყველაზე დიდია, ამიტომ სამომავლოდ ეკლესიის მთავარი შესასვლელი აქ გადაინაცვლებს. ამისათვის ადგილობრივ ხელისუფლებას ტერიტორიიდან მცხოვრებლების გასახლება მოუწევთ და შენებლობაც საკმაოდ დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. ამ ფასადს 7 კოშკი აქვს. შენობის ზედა ნაწილს წმინდა სამების სკულპტურული გამოსახულებები და სამყაროს შექმნის შესახებ დაწერილი ძველი აღთქმის ტექსტები ამშვენებს. გაუდის ორიგინალი დიზაინის მიხედვით საგრადა ფამილია 18 სამრეკლოთი დაგვირგვინდება, რომლებიც ერთმანეთისგან არამხოლოდ გარეგნულად, არამედ ზომითაც განსხვავდებიან. მთავარი იესო ქრისტეს კოშკია, რომლის სიმაღლე მინიმუმ 172 სანტიმეტრი იქნება. მიჩნეულია, რომ ამ სამრეკლოების მშენებლობის დასრულების შემდეგ საგრადა ფამილია მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ქრისტიანული ნაგებობა იქნება. დღეისათვის მხოლოდ 8 ობიექტია ამოქმედებული, თუმცა საგრადა ფამილიას სამრეკლოები მაინც განსაცვიფრებლად მასშტაბურია. ყველა კოშკის დიზაინი ჟალუზური სტილით არის შესრულებული. ის ესთეტიკურად ლამაზია, თუმცა პრაქტიკულ ფუნქციასაც ასრულებს. კოშკებზე დატანილი ღრიჭოების წყალობით ზარები რეკვისას გამორჩეულ ხმას იღებს. გარდა ამისა, ნებისმიერი ძლიერი ქარის დაბერვისას კოშკიდან გასაოცარი აკუსტიკური ეფექტი იქმნება. გარე ფასადის მსგავსად საგრადა ფამილიას ინტერიერიც გამორჩეულია. მშენებლები ცდილობდნენ, რომ მისი დიზაინი ბუნებასთან ახლოს ყოფილიყო. ტაძრის შიგნით ხის ფორმის სვეტებია აღმართული, რომლის წყალობითაც ისეთი შეგრძნება იქმნება, თითქოს მზის სხივებით განათებულ ზღაპრულ ტყეში იმყოფებით. ტაძრის შიდა სვეტებს სხვადასხვა ნაწილში სწორი, რვაკუთხა ან წრიული ფორმა აქვს. საყრდენი სვეტების დახრილი მოწყობის მიუხედავად ტაძრის კონსტრუქცია საკმარისად ძლიერია, რომ ასზე მეტ ქანდაკებასა და ქვის სკულპტურის დატვირთვა

0: შეიცვლოს. საგრადა ფამილიას ქვედა ნაწილში ამ საოცრების მთავარი არქიტექტორის ანტონიო გაუდის საფლავი მდებარეობს. აქვე არის სპირალური მაღალი კიბე, რომელიც ტაძრის გამორჩეული სიმბოლოა. საგრადა ფამილიას ინტერიერის კიდევ ერთი მშვენება ვიტრაჟებია. ისინი უჩვეულოდ ლამას, ფერადოვან სინათლის გრადაციას ქმნიან. სხვადასხვა ფერის ვიტრაჟები წლის 4 სეზონის სიმბოლოა. ეს ნამუშევარი ცალკე ხელოვნების შედევრად მიიჩნევა. საგრადა ფამილიას სიდიადის აღწერა სიტყვებით მართლაც რთულია. მიუხედავად იმისა, რომ ამ საოცარი ნაგებობის მშენებლობა დღემდე გრძელდება, ის მაინც სრულყოფილად შეგვიძლია მივიჩნიოთ.
1: გინესის რეკორდების წიგნს კიდევ ერთი უცნაური რეკორდი შეემატა. 23 წლის ინდუელმა ახალგაზრდამ მუჰამედ ხუშრიდ ჰუსეინმა რეკორდი კლავიატურაზე ტექსტის ცხვირით აკრეფის სისწრაფეში დაამყარა. ახალგაზრდამ 103 ლათინური სიმბოლო კლავიატურაზე ცხვირით 47 წამში აკრიფა. ჰუსეინის განცხადებით ის ამ რეკორდისთვის დიდი ხანი ემზადებოდა და მეცადინეობას დღეში 7 საათს უთმობდა. საკუთარ თავს მივეცი ასეთი დავალება: აუცილებლად უნდა შევსულიყავი ამ რეკორდით გინესების სიგნში. მართალია, დავალება თავიდან რთული მეჩვენებოდა, მაგრამ მუშაობა არასოდ ესმეზარებოდა და მომწონს კიდევაც ეს პროცესი, ამბობს ჰუსეინი. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ჰუსეინს კლავიატურაზე ბეჭდვის ერთი რეკორდი უკვე დამყარებული აქვს. მან პირველი რეკორდი თითებით ბეჭდვაში დაამყარა. გინესის რეკორდების წიგნის კომისია ამჟამად ახალი რეკორდის რეზულტატს ოფიციალურად არეგისტრირებს. წინა რეკორდი 2008 წელს დამყარდა. იგივე ფრაზა რეკორდსმენმა მაშინ 1 წუთსა და 33 წამში აკრიფა. BMW მოთხმა ახალი მსოფლიო რეკორდი დაამყარა. გინესის რეკორდების წიგნი სავსეა სხვადასხვა უცნაური რეკორდებით. ყველაზე გრძელი ფრჩხილები, ტოსტების ყველაზე სწრაფი მომზადება. ავტომობილის უცნაური რეკორდებიც არ არის ცოტა. ახლა კი BMW 4-ის დახმარებით 11 რეკორდი დაამყარდა. რეკორდი მდგომარეობს იმაში, რომ BMW 4-ის საჭესთან ჯდომმა ჟან გუშენგიუნუმ 1 წუთში ორ ბორბალზე მიმავალ მინის 10 წრე დაარტყა დრიფტით.

2004 წლის 1 სექტემბერს ბრიტანელმა მაიკ ჰოვარდმა უჩვეულო გასეირნება მოაწყო ჰაერში. იგი სეირნობდა ორ საჰაერო ბუშს შორის გადებულ ბაგირზე, რომელიც 6522 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობდა. ეს ყოველივე კი ქალაქ იოვილის მახლობლად მოხდა. ეს რეკორდი ვიდეოფირზე სატელევიზიო შოუსთვის იქნა გადაღებული. გინესის რეკორდები 50 წელი.

ბეჭდების ბრძანებლისა და ჰობიტის ტრილოგიები ყველაზე დიდი მოცულობითი გადასაღები მოედანი. პიტერ ჯექსონის ბეჭდების ბრძანებლის ტრილოგია პერფექციონიზმითა და დეტალების ფრაგმენტული ზუსტი განსაზღვრით გამოირჩევა, რასაც უდიდესი ძალისხმევა და მუშაობა დასჭირდა. მაყურებელმა მეტნაკლებად იცის იმ ასობით კოსტუმებისა და საომარი სამოსის აღჭურვილობის შესახებ, რომელიც სპეციალურად ფილმისთვის შეიქმნა, მაგრამ გულშემატკივრებმა არიციან, რომ ჰობიტისთვის შექმნილი გადასაღები მოედანი აქამდე არსებული ყველაზე დიდი დადგმაა. ახალ ზელანდიაში ლოკალიზებული ჰობიტონი თითქმის 15 აკრის მოცულობის დასახლებაა, რომელიც თანამედროვე დიზაინის სეტებში ნამდვილი საოცრებაა. დაბა გამოყენებულია ბეჭდების ბრძანებლისა და ჰობიტის ტრილოგიებში და ახლა ის პოპულარული ტურისტული ატრაქციონის როლს ასრულებს.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ ხუთ ყველა დროის საუკეთესო მორბენალს. მოდით ერთად გავარკვიოთ, ვინ არის საუკეთესო ყველა დროის მორბენალი. ჰიშამ ელ-გერუსი. როდესაც საუბარია ყველა დროის საუკეთესო საშუალო მანძილის მორბენალზე, რთულია ელ-გერუსი არ დავაყენოთ პირველ ადგილზე. 1997 წლიდან 2004 წლამდე ელ-გერუსი იყო სოფლიოში საუკეთესო 1500 მეტრიანი დისტანციის მორბენალი. ამ დროის განმავლობაში ელ-გერუსი 5 სოფლიო რეკორდი მოხსნა. აქედან 3 დღემდე არავის მოხსნია. ის სოფლიოს პირველ მორბენალად არის აღიარებული. ის უპრობლემოდ იგებდა ყველა სოფლიო ფინალს 1500 მეტრიან დისტანციაზე. 1996 წლის ატლანტის თამაშებზე მან 86 თამაშიდან 83 მოიგო. 4 დღის შემდეგ მან ასევე მოიგო 5000 მეტრიანი დისტანცია და გახდა მსოფლიო

აო ნურმი გახლდათ მეორე სპორტსმენი გუებროს შემდეგ, რომელმაც 1500 და 5000 მეტრიანი დისტანცია ერთი ოლიმპიური თამაშების დროს მოიგო. 22 მსოფლიო რეკორდის გარდა ის 121 რბოლაში დაუმარცხებელი გახლდათ. მას 17 სახელად ფინალ ჰოლანდიელსაც ეძახდნენ. ისტორიაში ის გახლდათ ერთადერთი სპორტსმენი, რომელიც 10000 მეტრ დისტანციაზე დაუმარცხებელი იყო მთელი მისი სპორტული კარიერის განმავლობაში. ერთია იყო საუკეთესო რამდენიმე რბენაში, მაგრამ იყო დაუმარცხებელი როგორც ნორმიეს მხოლოდ ლეგენდების ხვედრია. ის ნამდვილად გამორჩეული გახდა 1920-იანი წლებში.

ელიუტ კიპჩოჯი. კიპჩოჯის რბენის ისტორია თითქმის დაუჯერებელია. მითუმეტეს სპორტში, რომელშიც ხშირია ტრამვები და უბედური შემთხვევები. კიპჩოგემ როგორღაც მოახერხა 5 წლის მანძილზე დაუმარცხებლის ტიტულის შენარჩუნება. ბერლინის 2018 წლის მარათონი მან საუკეთესო დროში 2 საათში და 25

ჰაილე გებერსელასი. ჰაილი არის მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო მორბენალი, საუკეთესო მაჩვენებელი და 27 მსოფლიო რეკორდი. 1993 წლიდან ჰაილი 10 წლის მანძილზე აღიარებული იყო საუკეთესო 5000 და 10000 მეტრიანი დისტანციის მორბენალად. მან გადატრიალება მოახდინა მარათონის სამყაროში ნებისმიერ დისტანციაზე. ის 5 წლის მანძილზე დომინანტი გახლდათ.

კენნისა ბეკელი. ბეკელი გახლავთ ამჟამინდელი მსოფლიო რეკორდსმენი 5000-10000 მეტრ დისტანციაზე. ბეკელი ცნობილია თავისი განძლეობით და სისწრაფით. მას მოგებული აქვს 2008 და 2009 წლის მსოფლიო ჩემპიონატები. 2001 წლიდან 2008 წლამდე მოგებული აქვს 12 მსოფლიო კლასიკის სხვადასხვა შეჯიბრი. 2002 წელს 19 წლის ბეკელი საუკეთესო ღია ცისქვეშ მორბენლად აღიარეს. ბეკელი გახლავთ ერთადერთი მორბენალი, რომელმაც წარმატებით დაძლია ერთ ოლიმპიადაზე ორი სხვადასხვა დისტანცია. ამ მიღწევებმა ბეკელი მსოფლიოს საუკეთესო მორბენლად აღიარა.

ბრძოლა წესების გარეშე. Tiago Santosi, Jimmy Manuas წინააღმდეგ. Tiago Santosi არის ბრაზილიელი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი, სუბუკი და მძიმე წონითი კატეგორიის ჩემპიონი. 2021 წლის 21 სექტემბრის მონაცემებით სუბუქწონით რეიტინგში მეხუთე ადგილს იკავებს. UFC მდე ტიაგო იყო ბრაზილიის არმიაში. მისი დებიუტი კი 2010 წელს შედგა. სიმაღლე მეტრა და 88 სანტიმეტრი. წონა 93 კილოგრამი. ამჟამად სუბუქი წონითი განყოფილება. შავი ქამრის ფლობელი მუაიტაიში, ასევე შავი ქამრის ფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიტსუში. აქტიური წლები 2010 წლიდან დღემდე. სულ 31 ორთაბრძოლა აქედან 22 გამარჯვება 15 კი ნოკაუტით. ჯიმი მანუა არის ამერიკელი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. წარმოშობით ნიგერიიდან, სუბუკი წონითი კატეგორიის ჩემპიონი. მანუა კალიფორნიაში დაიბადა და იქ 3 წლამდე ცხოვრობდა. ის 10 წლის ასაკში გადავიდა ლონდონში. მას პრობლემები შეექმნა მოზარდობაში და ციხეშიც მოხვდა. იგი 2002 წელს ციხეში ჩასვეს და 2003 წელს გამოვიდა. ანუამ შერეულ საბრძოლო ხელოვნებაში ვარჯიში 2007 წელს დაიწყო. სიმაღლე მეტრა და 83 სანტიმეტრი. წონა 93 კილოგრამი. ლონდონის გაერთიანებული სამეფოს გუნდის წარმომადგენელი. სულ 23 ორთაბრძოლა აქედან 17 გამარჯვება, 15 კი ნოკაუტით.

მუხლით იწყებს სანტოსი, კარგი დარტყმა, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და მანუა ძირს ეცემა. საკმაოდ კარგ ფორმაში გამოიყურება სანტოსი, ახლა კი პარტერში გადაიყვანა ორთა ბრძოლა. აქტიურობს ბრაზილიელი სპორტსმენი. კიდევ კარგად ურტყავს სანტოსი მანუას, აკორპუში მიიღო მანუამ დარტყმა. აქ ცდილობს რომ კუთხესთან მიემწყდიოს მანუამ სანტოსი, მაგრამ არც თუ ისე კარგად გამოსდის ეს. აქ ფეხში უნდა და შესვლა, მაგრამ არც ეს გამოუვიდა. არაჩვეულებრივი დარტყმების სერია არის სანტოსის შესრულებით. ტიაგო სანტოსი საკმაოდ კარგად უტევს ჯიმი მანუას. აქ კორპუსში დარტყმა. ავიწროებს ჯიმი მანუა ტიაგო სანტოსს. უთხეში ყავს მიმწყდეული და ცდილობს რომ დაიჭიროს, მაგრამ არც თუ ისე კარგად გამოდის ეს და სულ ცოტა ხანში მე მგონი ჩაერევა არბიტრი, დიდი ხანია უკვე ოქტაგონის კუთხეში გრძელდება ორთავზე. აქ კარგი დარტყმები არის. ეფაში ღებულობს დარტყმებს მანუა. კარგი დარტყმა მანუას შესრულებით უკვე. აქ ღვიძლში ურტყავს სანტოს. არცხენა ხელი. აქ ლეკიკის ცდელობა. ორპუში შესვლის ცდელობა იყო სანტოსის მხრიდან, მაგრამ არ გამოუვიდა და საპასუხოდ მანუასგან მიიღო ჰუკი. აქ პარტერში გადავიდა ორთა ბრძოლა, სანტოსმა მანუა დააგდო და ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ორპუსზე მუშაობს ორივე მებრძოლი. აქ თითქოს დაღლილად გამოიყურებიან და ისვენებენ ოქტაგონის კუთხეში. აქ კარგი დარტყმა მანუას შესრულებით, იდაყვი მიიღო სანტოსმა ყბაში. კარგი ჰუკი ქვევიდან გაუტარა, პირდაპირ კიდევ ერთი დარტყმა ჯიმი მანუას შესრულებით. ნახოთ თუ რას იზავს. აქ სანტოსი უკვე გაბრუებულია, უმისამართოდ იქნევდა ხელებს. პარტერში ცდილობს რომ გადაიყვანოს ორთა ბრძოლა, მაგრამ ჯიმი არ აძლევს ამის საშუალებას. კიდევ ერთი დარტყმა.

ამდვილად ვერ გამოვარჩევთ ამ სპორტსმენებიდან, რომელი არის დომინანტი და რომელი სპორტსმენი დომინირებს თანაბარი ორთაბრძოლა მიმდინარეობს. პირველი ტაიმისთვის, პირველი რაუნდისთვის თანაბარი ორთაბრძოლა მიმდინარეობს, სულ რაღაც წუთი და 8 წამით შეება პირველი რაუნდის დასრულებამდე. აქ მარცხენა ხელით იდ დაყვით ურტყავდა, მაგრამ არ გამოუვიდა, აქ მაღალი ლეგ-კიკის მცდელობა იყო და საპასუხოდ კარგი დარტყმა მიიღო სანტოსმა მანუასგან. წარაჩოულებრივი ფანჩი მანუას შესრულებით აქ ცდილობს სანტოსი რომ ფეხით მოიცილოს, მაგრამ საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა ლეგ-კიკის შესრულების შემდეგ. აქ შეიძლება ჯიმი მანუამ დაასრულოს ტიაგო სანტოსის ორთაბრძოლა. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს. ბოჭვაზე შედის ჯიმი, მაგრამ კარგად გადმოტრიალდა სანტოსი და თავსაც ჩინებულად იცავს. სულ რაღაც 10 წამი დარჩა რაუნდის დასრულებამდე და ამ 10 წამსაც აუცილებლად გაკაჩავს. აი ისიც დასრულდა პირველი რაუნდი. ტიაგო სანტოსი ჯიმი მანუას წინააღმდეგ.

ქალბატონებო და ბატონებო, გრძელდება ორთა ბრძოლა მანუა სანტოსის წინააღმდეგ. აქტიურად იწყებს ტიაგო სანტოსი ორთა ბრძოლას ლეგკიკით, აქ ჯიმი მანუასგანაც იყო კარგი მცდელობა, მაგრამ არ გამოვიდა ისევ. შეეკვნენ მებრძოლები ერთმანეთს. აქ ოქტაგონის კუთხეში გადავიდა ბრძოლა. არც ერთი გასროლა არ ჩება უპასუხოთ. არც ერთი მებრძოლისგან უნდა აღმოჩნდეთ. გააქტიურდა სანტოსი და ყოჩაღ არაჩოულებივი დარტყმა პირდაპირ ყვაში და ტიაგო სანტოსმა ჯიმი მანუა ნოკაუტში გაგზავნა. და უთხრეს ასეთი ამბიცი შესვენების დროს, რომ ესე გააქტიურდა, აი ხედავთ განმეორებით, უმისამართოდ იქნევდა ხელებს, მაგრამ კარგი აბერკოტი მარცხენა ხელით და ჯიმი მანუა ნოკაუტშია.

ნამდვილად ყოჩაღ ტიაგო სანტოს, ნამდვილად დამსახურებული ორთაბრძოლა მოიგო, მაგრამ ჯიმი მანუაც კარგად ასპარეზობდა პირველი რაუნდის განმავლობაში. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია ტიაგო სანტოსი, ბრაზილიელი მებრძოლი.

0: we go.
1: Keep going. Keep going. Yeah.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. კორეაში ჩანასახის მუცლად ყოფნის პერიოდი 9 თვე ბავშვის ასაკში შეაქვთ. ამიტომაცაა რომ კორეელი ბავშვები დოკუმენტების მიხედვით ყოველთვის 1 წლით უფროსები არიან ვიდრე მათი თანატოლები სხვა ქვეყნებიდან. შესაძლოა არ დაიჯეროთ, მაგრამ ცნობილია, რომ კოღოებს სისხლის ჯგუფის განსაზღვრა შეუძლიათ. მეტიც, ისინი სისხლს სუნით არჩევენ. მათი რჩეული კი სისხლის პირველი ჯგუფია. უნდა იცოდეთ, რომ ადამიანები, რომლებიც დიდ დროს უთმობენ ფიზიკურ დატვირთვებს, აძლიერებენ ორგანიზმში შარდმჟავას დაგროვებას და სხეულის ტემპერატურას ზრდიან, რითაც კოღოებს იზიდავენ. რატომ არის თვალის გუგა ღამით წითელი? გაგიკვირდებათ, მაგრამ ამის მიზეზი საკმაოდ მარტივია. სინათლე თვალის უკან, სისხლძარღვებზე აისახება ისე, რომ თქვენ ხედავთ სინათლის ანარეკლს ბადურის უკან. საწუწნი კანფეტის ჩუპა-ჩუპსის იდეა ჯერ კიდევ 52 წლის წინ გაჩნდა. 1958 წელს ესპანელმა ენრიკ ბერნატ უნივერსალ

0: ჰურიკან ფეტი შექმნა, რომელიც როგორც ბავშვებს, ასევე მშობლებსაც მოსწონდათ. რამდენად დაუჯერებლადაც არ უნდა ჟღერდეს 1969 წელს ბერნატმა დასახმარებლად ცნობილ ფერმწერს სალვადორ დალის მიმართა. მან კანფეტის ლოგო წარმოიდგინა და გადაწყვიტა დასახელება ჩუპა ჩუპსი გვირილას ყვავილში ჩაესვა. წლების განმავლობაში ლოგო, ისევე როგორც კანფეტი, საკმაოდ პოპულარული გახდა. შვეიცარიელები მსოფლიოში ყველაზე მეტ შოკოლადს წელიწადში 12 კილოგრამს და 21 კილოგრამ ყველს მიირთმევენ. აღსანიშნავია ისიც, რომ შოკოლადი შვეიცარიის მთავარი საექსპორტო პროდუქტია და ამიტომ არცაა გასაკვირი, რომ 18 კომპანია მსოფლიოში 120,000 ტონა შოკოლადს ყიდის. შესაძლოა არ დაიჯეროთ, მაგრამ კოალა ერთადერთი ცხოველია, რომელსაც თითის ანაბეჭდი გააჩნია. მეტიც, ავსტრიელმა მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ კოალას თითის ანაბეჭდი ისეთივეა, როგორც ადამიანის. ისინი იმდენად მსგავსია, რომ მეცნიერებსაც უჭირთ გარჩევა. მიკროსკოპის ქვეშ კი ისინი ისე ძალიან ჰგავს ერთმანეთს, როგორც ბარდის ორი მარცვალი. ატამი და ვაშლატამა თითქმის ერთი და იგივე ხილია. საქმე მხოლოდ იმ გენშია, რომელიც მათ შორის სხვაობას ქმნის. ანანასს თუ მარილს დაამატებთ, ასე მას უფრო ტკბილს გახდით. საქმე იმაშია, რომ მარილი ანანასის სიმწარეს ანეიტრალებს.
1: მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა: აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია 2 ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და 3 უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

მოგესალმებით. განვაგრძობთ ლეგენდარულ პროგრესულ როკ ჯგუფ Pink Floyd-ზე საუბარს და მათი 1977 წლის მოღვაწეობის შესახებ მოგითხრობთ. 1977 წელს გამოვიდა მათი კონცეპტუალური ალბომი Animals. ალბომის სიმღერები აგებულია ჯორჯ ორუელის იგავის ცხოველთა ფერმის იდეოლოგიაზე. ალბომის სამ მთავარ სიმღერაში ტექსტების და მუსიკის ავტორი როჯერ უოტერსი იყენებს სამ ცხოველს, რომელთა მეშვეობით იგი ალეგორიულ პარალელებს ავლებს თანამედროვე საზოგადოების ტიპიურ წარმომადგენლებთან. დევიდ გილმორი მხოლოდ ამ ალბომის ერთი სიმღერის ავტორად არის ნახსენები, თუმცა Dogs მთლიანად ჯგუფის მიერ შექმნილი სიმღერა იყო, რომლის ტექსტიც უოტერსმა დაწერა. ცნობილია, რომ რიჩარდ რაიტს ამ ალბომისთვის არაფერი დაუწერია, თუმცა მუშაობდა Dogs-ის პირველ ვერსიაზე. You gotta be crazy.

ალბომში აგრეთვე გამოიყენეს Raving and Drooling, რომელსაც Ship უწოდეს. ზემოთ ნახსენები ორივე სიმღერა ჯერ კიდევ 1974 წელს დაიწერა და დაგეგმილი იყო მისი შეტანა ალბომში Wish You Were Here. ალბომის სიმღერებში ჩანს Waters-ის სოციალისტური ხედვები, მისი მოსაზრებები კლასობრივ სისტემაზე, რომელიც კაპიტალისტურ საზოგადოებაში არსებობს. პროლოგისა და ეპილოგის სახით ალბომს ახლავს სიმღერა, რომელიც ეძღვნება Waters-ის მეუღლეს Caroline-ს. Pix on the Wing ნაწილი 1 და Pix on the Wing ნაწილი 2. ორივე მათგანი მძლავრ კონტრასტშია ცენტრალურ სამ სიმღერასთან. შესაძლებელია ისინი აღნიშნავენ, რომ შეთანხმება და ჰარმონია მაინც დასძლევს აგრესიას, მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ სტრიქონებში ჩანს თითქოს ავტორი თავად არის ძაღლი და ემალება მფრინავ გოჭებს.

საუკეთესო ფილმად აღიარებული მამაცი გულის შესახებ გიამბობთ. მრავალი ჯილდოს მფლობელი სურათის რეჟისორი, ამერიკელი მსახიობი მელ კოლმ კილე ჟერარდ გიბსონი, იგივე მელ გიბსონია. ფილმის გადაღება შოტლანდიასა და ირლანდიაში 1994 წლის ივნისში დაიწყო და იმავე წლის ოქტომბრამდე გაგრძელდა, ხოლო მისი პრემიერა 1995 წლის 24 მაისს ამერიკაში შედგა. თავარი გმირის უოლესის როლს თავად მელ გიბსონი, ხოლო ინგლისის დედოფალ იზაბელა ფრანკს სოფლიო კინოვარსკვლავი სოფი მარსო ასრულებს. 70 მილიონიანი ბიუჯეტის მქონე მხატვრულმა ფილმმა გამოშვებიდან მალევე სოფლიოს მასშტაბით 210 მილიონ დოლარზე მეტი შემოსავალი მიიღო. ფინანსური წარმატების გარდა მძაფ სიუჟეტიანმა ისტორიულმა დრამამ ოქროს გლობუსი, ბრიტანული კინოაკადემიის 3 ჯილდო, ხოლო რიგით 71-ვე ამერიკის კინოაკადემიის დაჯილდოვებაზე 10 ნომინაციიდან 5-ში ოსკარი მოიპოვა. მათ შორის პირადად მელ გიბსონმა ნომინაციებში საუკეთესო რეჟისორისთვის და საუკეთესო სურათისთვის 2 ოსკარი მიიღო. როგორც ცნობილია, ფილმის გადაღებამდე ჰოლივუდის ვარსკვლავს დიდი სარეჟისორო გამოცდილება არ ჰქონია. მამაც გულამდე მისი, როგორც რეჟისორის პირველი ნამუშევარი 1993 წელს გამოშვებული სურათი ადამიანის სახის გარეშე იყო. სწორედ ამიტომ ფილმების სტუდია Paramount Pictures-მა რეჟისორობაზე თანხმობა მელ გიბსონს მხოლოდ იმ პირობით მისცა, თუ კი წარმატებული მსახიობი ფილმში თავადაც ითამაშებდა. ალბათ ბევრისთვის უცნობია, რომ მამაცი გულის სცენარს საფუძვლად უდევს მე-15 საუკუნის შოტლანდიელი პოეტის ბრმა ჰარის რომანტიკულ ბიოგრაფიული პოემა უოლესი. მხატვრული ნაწარმოების და ფილმის მთავარი პერსონაჟი მე-13 საუკუნეში სამშობლოს თავისუფლებისთვის მებრძოლი შოტლანდიელი პატრიოტი რაინდი და ეროვნული გმირი უილიამ უოლესია. ჰარის მიხედვით ინგლისელების მიერ უილიამის მეუღლის მერიონ ბრეიტფუტის მოკვლის შემდეგ შურისძიების მიზნით უოლესმა 1297 წლის მაისში თანამოაზრეებთან ერთად ლანარკის ინგლისელი შერიფი უილიამ ჰეიზელრიგი მოკლა. ისტორიული წყაროების ცნობით ეს ფაქტი შოტლანდიის დამოუკიდებლობისათვის მომხდარი პირველი ომის დასაწყისად მიიჩნევა. საინტერესოა ისიც, რომ ამერიკელ სცენარისტ რენდალ უოლეს ფილმის სცენარის დაწერის იდეა მას შემდეგ გაუჩნდა, როცა ედინბურგის ციხის დათვალიერებისას უილიამ უოლესის და რობერტ ბრიუსის ქანდაკება ნახა. სწორედ ამის შემდეგ დაინტერესდა რენდალი მათი ისტორიით, რაც შემდგომ სცენარის შთაგონების წყარო გახდა. როგორც ცნობილია, ფილმში არაერთი ისტორიული უზუსტობაა ნაჩვენები, მათ შორის ერთ-ერთია მთავარი გმირის ლურჯად მოხატული სახე. ისტორიკოსების ცნობით მებრძოლები იმ პერიოდში ეგრეთ წოდებულ ვოუტ სახეზე არიხატავდნენ. სპეციალისტების მიხედვით ამგვარ მოხატულობას ფილმის ეპოქამდე 8 საუკუნით ადრე რომაელების პერიოდში იყენებდნენ. აქვე უნდა აღინიშნოს სხვა საინტერესო ფაქტიც. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმში შოტლანდიელ მეომრებს ეროვნული სამოსი კილტი აცვიათ, სინამდვილეში იმ პერიოდში მამაკაცები ქვედა ბოლოს არ ატარებდნენ. ისტორიკოსების აზრით ეს ისეთივე შეცდომაა, როგორც კოლონიურ ამერიკაზე გადაღებულ ფილმში, რომ მე-20 საუკუნის საქმიან კოსტიუმებში გამოწყობილი მამაკაცები გვენახა. ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ მხატვრულ ფილმში შოტლანდიელთა განმანთავისუფლებელი ბრძოლები ბრიტანელების წინააღმდეგ ძირითადად ირლანდიაშია გადაღებული. ამის გარდა მეომრების ნაწილს საბრძოლო სცენების დროს ირლანდიის ტერიტორიული არმიის სარეზერვო ჯარისკაცები წარმოადგენენ. საინტერესოა ისიც, რომ გიბსონი ფულის დაზოგვის მიზნით შოტლანდიური და ინგლისური ძალების დაპირისპირების გადაღებისას ირლანდიელებს სხვადასხვა მხარის კოსტიუმებს აცმევდა. ამის გარდა, როგორც მოგვიანებით გახდა ცნობილი, ფილმის ბრძოლის კადრების რამდენჯერმე ხელახლა გადაღების ერთ-ერთი მიზეზი ისიც გახდა, რომ მასობრივ სცენებში მონაწილე ადამიანებს ხშირად მაჯის საათის და მზის სათვალეების მოხსნა ავიწყდებოდათ. ალბათ ბევრისთვის უცნობია ისიც, რომ მელ გიბსონმა ფილმში უილიამ უოლესის 40-მდე შთამომავალი გადაიღო. ისინი კადრში ბრძოლის დაწყების წინ მთავარი გმირის გარშემო დგანან. ფილმის ყურებისას შესაძლოა ვერ შეამჩნიოთ, რომ საბრძოლო სცენებში გადაღებული ცხენების უმეტესობა ნამდვილი არ არის. მათი გარეგნობა იმდენად რეალური იყო, რომ ცხოველთა დაცვის ჯგუფებმა გამოძიება დაიწყეს. სიმართლეში კი მხოლოდ სპეციალურად გადაღებული კადრების ნახვის შემდეგ დარწმუნდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმის გადაღებიდან 25 წელზე მეტი გავიდა, მამაცი გული მაყურებელთა სიყვარულს დღემდე არ კარგავს.

ები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადრობაზე.

დღეს ლემურზე გიამბობთ. ამ ხიარულ ცხოველებთან ურთიერთობა ყველა ადამიანს მოსწონს, თუმცა ველურ ბუნებაში მათთან შეხვედრა საკმაოდ რთულია. ამისთვის მოგზაურობა დიდხანს დაგჭირდებათ. უმეტესი ცოდნა ამარსების შესახებ ვიდეო რგოლებიდან გვაქვს, თუმცა მისი თვისებების შესაფასებლად ეს საკმარისი არ არის. ლემური საკმაოდ ორიგინალური, უწყინარი და ინტელექტუალური ცხოველია. ის ძალიან საინტერესოა ყველა გაგებით და ამის გამო ხშირად კვლევის ობიექტად იქცევა ხოლმე. ბიოლოგიურად ლემურები პრიმატები არიან, ისევე როგორც მაიმუნები ან ადამიანები. მათი უახლოესი ნათესავები ლორები არიან. დაახლოებით 60-80 მილიონი წლის წინ ისინი საერთო წინაპრისგან წარმოიშვნენ. ევოლუციის შედეგად კი მათი შტოები გაიყო. ლემურთა სახეობებს შორის ზომაში სხვაობა სოლიდურია. ყველაზე დიდი სახეობის წონა 10 კილოგრამს აღწევს, ხოლო ყველაზე პატარა ჯუჯა ლემურის წონა დაახლოებით 30 გრამია, ანუ 30-35 ჯერ ნაკლები. ეს უკანასკნელი დედამიწაზე ყველაზე პატარა პრიმატად მიიჩნევა. საერთო ჯამში ამ ცხოველების 60 სხვადასხვა სახეობა არსებობს. ლემური ადამიანის გარდა ერთადერთი პრიმატია, რომელსაც შესაძლოა ცისფერი თვალები ჰქონდეს. ადრე დედამიწაზე გიგანტური ლემურები ბინადრობდნენ, თუმცა ისინი დიდი ხნის წინ გადაშენდნენ. ამ ცხოველების უმეტესობა ძალიან სუსტი იბადება, ამიტომ მათი 50% ერთ წელსაც კი ვერ ცოცხლობს. ინდრის გარდა ლემურის ყველა სახეობა ტყვეობაში ცხოვრებას ეგუება. დაკვირვებით დადგინდა, რომ ინდრი ასეთ შემთხვევაში დეპრესიაში ვარდება და გამრავლებაზე უარს ამბობს. ის ყველაზე დიდი სახეობაცაა და სიმაღლეში 90 სანტიმეტრამდე იზრდება. ლემურები ძირითადად ხილით, ფოთლებით, ყვავილებით, მწერებითა და მათი მატლებით იკვებებიან. ამის გამო ძირითადად ფოთლოვან ტყეებში ბინადრობენ. ეს არსება ყველაზე ხშირად ცოცხალ მცენარეულ საკვებს იღებს, მაგრამ ზოგჯერ უკიდურესი შიმშილისგან თავის დასაღწევად დამპალ და დარბილებულ ხეებსაც აცლის მერქანს. ლემურს საკმაოდ უცნაური და სასარგებლო თვისება აქვს. თუ მის არეალში საკვები საკმარისი არ არის, შეუძლია ორგანიზმში მონელების პროცესი შეანელოს. ეს ცხოველი ხშირად ისეთ ფოთლებს ეტანება, რომელიც ხამიან ნივთიერებას შეიცავს. მისგან თავის დასაცავად ლემური ხშირად საკმაოდ უცნაურ და საინტერესო მეთოდს მიმართავს. ის მიწას ჭამს. ეს მათ ორგანიზმზე შხამის მოქმედების მინიმუმამდე შემცირებაში ეხმარება. ხეებზე ისინი მარტივად გადაადგილდებიან, თუმცა მიწაზე ჩამოსვლის შემდეგ ხტუნვით მოძრაობა უწევთ. არსებობს სახეობები, რომლებიც ზღვის დონიდან 1800 მეტრზე ბინადრობენ. ასეთ სიმაღლეზე ასვლა არტერიული წნევის გამო ბევრ ადამიანსაც კი უჭირს. სქელკუდა ლემური პრიმატის ერთადერთი სახეობაა, რომელსაც ზამთრის ცილი ახასიათებს. ამ დროს ის საჭირო ცხიმის რეზერვუარად კუცს იყენებს. ამ სახეობის ლემურთა სხეულის ტემპერატურა გარემო პირობების მიხედვით 10-დან 40 გრადუსამდე მერყეობს. ზოლიანი კუდი ყველა ლემურისთვის მნიშვნელოვანი ორგანოა. მისი საშუალებით ისინი ერთმანეთთან დაკავშირებას ახერხებენ. ეს ფრიად სასარგებლო თვისებაა, რადგან მათ მწირი საკომუნიკაციო ხმოვანი სიგნალი აქვთ. ლემურები მხოლოდ 12 განსხვავებულ ხმას იყენებენ. დილით ისინი ხმამაღლა კივიან. ამით ტერიტორიაზე მათ ბატონობას გამოხატავენ. ამ დროს მათი ხმა რამდენიმე კილომეტრის მოშორებითაც კი ისმის. მიუხედავად ამისა, ისინი ნაკლებად კონფლიქტურები არიან და ერთმანეთს სერიოზულად არ ერჩიან. ლემურები, როგორც წესი, ვიწრო ჯგუფებად ცხოვრობენ. დომინანტი მეთაურები მდედრები არიან. ეს ძუძუმწოვრები მალე მრავლდებიან. მაკეობა დაახლოებით 2-დან 4 თვემდე გრძელდება. მდედრი 1-დან 3-მდე ნაშიერშობს. ახალშობილებს ისინი პირით ატარებენ, ხოლო შედარებით მოზრდილებს ზურგით. ლემურის სიცოცხლის ზუსტი ხანგრძლივობა ცნობილი არ არის, მაგრამ არსებული ინფორმაციით მან შეიძლება 20-25 წელს მიაღწიოს.

საუდის საავტომობილო და მოტოციკლების ფედერაციამ მოხსნა რეკორდი ყველაზე დიდი ლეგუაგურის ფორმულა 1, რომელიც 500,000-ზე მეტი ლეგუაგურისგან შედგება. დასრულებული მანქანის სიგრძე 5 მეტრი და 71 სანტიმეტრია. სიგანე 2 მეტრი, სიმაღლე კი 1 მეტრი და 70 სანტიმეტრი. ურბოძრავიანი უსწრაფესი ტრაქტორი, ყველაზე სწრაფი ტრაქტორი მსოფლიოში, GCB Fast Track-ი, რომელსაც 127 კმ/სთ-ის განვითარება შეუძლია. წინა რეკორდი კი 130 კმ/სთ შეადგენდა.

ახალი 18 გემბანიანი 151,695 ტონის საკრუიზო გემის გაშვების აღსანიშნავად ჰონკონგის ტურისტულმა კომპანიამ გადაწყვიტა ეს მოვლენა აღენიშნა ლეგოს ფართომასშტაბიანი ასლის აგებით. გიგანტური მოდელის გემი აშენეს საკრუიზო ხაზის 1000-ზე მეტ მასტუმარმა და საზოგადოების წევრებმა. დიდი ჩინეთის პირველი ლეგო სერტიფიცირებული პროფესიონალის ენდი ჰუნგის დახმარებით. ორთვიანი დაუღალავი ძალის შემდეგ იგი ოფიციალურად გაიხსნა. კაიტაკ საკრუიზო ტერმინალში საკრუიზო გემი აგებულია 2.5 მილიონზე მეტი ლეგო ბლოკის გამოყენებით. გემის მოდელი კი 2800 კილოგრამზე მეტი წონის.

იაპონიაში შექმნეს ალუბლის აყვავილებული ხე 8000-ზე მეტი ლეგოს კუბიკი. შედეგად მიღებული პლასტიკური საკურასხე 4.18 მეტრი სიმაღლეს, 5.42 მეტრი სიგრძისა და 4.93 მეტრი სიგანის არის. ამის მისაღწევად 8000-ზე მეტი ლეგო აგური იყო საჭირო. 6700 საათზე მეტი შრომის შემდეგ ლეგოს ხე გადაიგზავნა იაპონიაში საბოლოო ასამბლეისთვის. ხე ასევე შეიცავს ფარნების კომპლექსს, დამზადებულია ლეგოსგან, რომელიც ანათებს საღამოს საათებში.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ქართველ სპორტსმენს. ლევან გორგაძე, ქართველი სუმოისტი, 2018 წლის იმპერატორის თასის მფლობელი, კასუგანო ჰეის სკოლის წარმომადგენელი. ტოჩინოშინის დებიუტი 2006 წლის მარტში შედგა. 2008 წლის მაისში კი მან მიაღწია მაკუიჩი დივიზიონს, პროფესიონალური სუმოს 6 დივიზიონიდან უმაღლეს წამყვან პოზიციებს. მუხლის ტრამის შედეგად გამოწვეული ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ტოჩინოშინი სუმოს 2014 წელს დაუბრუნდა და ასპარეზობა მაკუში და მესამე დივიზიონიდან დაიწყო. 2018 წელს ტოჩინოშინმა ჰაცუბაშო იანვრის ტურნირში 14-1 ბალანსით მოიგო და გახდა საიმპერატორო თასის მფლობელი.

ლაშა ტალახაძე. 2015 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე მან საერთო ჯამში 454 კილოგრამი დაძლია და მეორე ადგილი დაიკავა. მას შემდეგ რაც ჩემპიონი ალექსეი ლეჩოვი დოპინგის ტესტზე ჩავარდა, პირველი ადგილი ტალახაძეს გადაეცა. 2016 წელს ნორვეგიის ქალაქ ფერეჩში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე ტალახაძემ ჯამში 463 კილოგრამი დაძლია და ევროპის ჩემპიონი გახდა. ხოლო ატაცში 212 კილოგრამის დაძლევით ევროპის ახალი რეკორდი დაამყარა. 2018 წელს თურქმენეთის დედაქალაქ აშხაბადში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ტალახაძემ 464 კილოგრამი დაძლია და მსოფლიოს ახალი რეკორდი დაამყარა.

ბარლამ ლიბარტელიანი, ქართველი ძიუდოისტი, ევროპის სამგზის ჩემპიონი 2012-2014 და 2016 წლებში, ოთხგზის ვერცხლის და ბრინჯაოს 2011 წლის პრიზიორი, ასევე მსოფლიოს ვერცხლისა და 2013 და 2014 წლების ბრინჯაოს პრიზიორი. მსოფლიოს თასებზე მოპოვებული აქვს 5 ოქროს მედალი, მსოფლიოს ჩემპიონი და ევროპის ორგზის ჩემპიონი ახალგაზრდებში. 2016 წლის რიო-დე-ჟანეიროს საფულის ოლიმპიურ თამაშებში ლიბარტელიანმა ვერცხლის მედალი მოიპოვა.

نيكولوس باسيلاشვილი ქართველი პროფესიონალი ჩოგბურთელი, სოფლიოს მოქმედი მე-16 ჩოგანი, საქართველოს დეივისის თასის ნაკრების წევრი. ბასილაშვილმა კარიერა ერთეულთა თანრიგში ATP-ის მესამე ტურნირი მოიგო. 2018 წლის 29 ივლისს მან გერმანიის ღია პირველობის ფინალში არგენტინელი ლეონარდო მაიერი 3 სეტში დაამარცხა და გახდა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველი მამაკაცი, რომელმაც ATP-ის ტურნირის მოგება შეძლო.

ზაზაფაჩულია, ბოლოს NBA-ის კლუბ დეტროიტ პისტონის ღირსებას იცავდა. 2003-2004 წლების სეზონში ქართველი ცენტრი ორლანდო მეჯიკში ირიცხებოდა. 2004-2005 წლების სეზონი კი მილუოკი ბაქსში გაატარა. შემდეგ ის ატლანტა ჰოუპსში გადაბარგდა, სადაც 8 სეზონი ასპარეზა.

ბრძოლა წესების გარეშე. როზენსტრუიკი არის სურინამის შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. ის ასპარეზობს მძიმე წონის დივიზიონში. ამჟამად მას დამყარებული აქვს UFC-ის მძიმე წონით კატეგორიაში უსწრაფესი ნოკაუტის რეკორდი. კიკბოქსში არის OLF-ის სუპერ მძიმე წონოსანი ტურნირის ყოფილი ჩემპიონი და სოფლიო გრან-პრის 2013 წლის მეორე ადგილოსანი. 33 წლის სურინამელი მებრძოლი, მეტსახელი დიდი ბიჭი, სიმაღლე 1.98 სანტიმეტრი, წონა 116 კილოგრამი. სტილი კიკბოქსი. სულ მონაწილეობა მიღებული აქვს 85 ორთაბრძოლაში, აქედან 77 გამარჯვება 64 კი ნოკაუტით. დოს სანტოს ალმეიდა, ბრაზილიელი პროფესიონალი, შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი, მძიმე წონითი კატეგორიის ყოფილი ჩემპიონი. მას მძიმე წონითი კატეგორიის 5 ჩემპიონი ყავს დამარცხებული: ფაბრიციო ვერდუმი, ფრენკ მირი, კაინო ელასკესი და სტიპ მიოჩიჩი. დოს სანტოსის დებიუტი UFC-ში 2008 წლის 25 ოქტომბერს შედგა. ბრაზილიელი მებრძოლი, სიმაღლე 1.93 სანტიმეტრი, წონა 112 კილოგრამი. შავი კამრის ფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. სულ 30 ორთაბრძოლა, აქედან 21 გამარჯვება 15 ნოკაუტით. ქაბუტონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთაბრძოლა როზენსტრაიკი დოს სანტოსის წინააღმდეგ. არჩქარობენ მებრძოლები, არ შედიან ახლო კონტაქტში ერთმანეთთან, აქ ლეკიკის მსვლელობა იყო დოს სანტოსის მხრიდან, მაგრამ არაფერი განსაკუთრებული არ გაამწვავეს ორთაბრძოლამ.

ცდილობს დოსანტოსი რომ დაჩაგდოს როზენსტრაიკი, მაგრამ არ გამოდის. საკმაოდ მყარად დგას როზენსტრაიკიც, აკი ლეკიკის მცდელობა იყო, მაგრამ წელს ქვევით მოუვიდა და ტმა დოსანტოსი.

კიდევ ერთი კარგი ლეკიკი, კარგად იყენებს დოსანტოსი ფეხს. როზენსტრაიკი რა ხელოდება, ნამდვილად არ ვიცი. ჯერ ერთხელაც არ დაურტყავს ხელი დოსანტოსისთვის მას.

აქ გააქტიურდა უკვე დო სანტოსი, ცდილობს რომ მოუძებნოს სუსტი მხარე როზენსტრაიკს კიდევ ერთი ლეგ-კიკი ბრუნში. კარგი ლეგ-კიკი როზენსტრაიკის შესრულებით, მაგრამ უხერხულად მოხვდა დო სანტოს ფეხი. აქ სადაც შერდებოდა რაუნდი და მეორე რაუნდიდან გააგრძელებენ მებრძოლები ასპარეზობას.

და ისიც დაიწყო მეორე რაუნდიც, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. მიმწყდია კუთხესთან როზენსტრაიკმა დო სანტოსი, მაგრამ ადვილად გამოიქცა ალმეიდა კუთხიდან. აქ ელოდებიან მომენტებს ორივე მებრძოლი, მაგრამ არც ერთს არ ჩაუვარდა ხელში ისეთი მომენტი, რომ გამოიყენო. ალმეიდაც და როზენსტრაიკიც საკმაოდ გამოცდილი მებრძოლები არიან, როგორც თავიდანვე აღვნიშნეთ, ორივე ჩემპიონის ქამარს ფლობს. როზენსტრაიკს 5 ჩემპიონი ყავს დამარცხებული, ალმეიდას კი საკმაოდ კარგი გამოცდილება აქვს ორთა ბრძოლის. ამიტომაც არიან ფრთხილად ერთმანეთთან კარგად ყავთ შესწავლილი მებრძოლებს მეტოქეები.

კიდევ ერთი ლოულე კიკი მარცხენა ფეხის მიმართულებით. ახლა კი ჯეფი. კარგი დარტყმა პირდაპირ ყბაში მოხდა დოსანტოსის გასროლილი როზენსტრაიქს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა უკვე როზენსტრაიკი გააქტიურდა, საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა დოსანტოსი, მაგრამ აქაც იოლად დაიზრუნა თავი.

კარგი დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარჯვნიდან და აქ უკვე როზენსტრაიკმა უნდა დაასრულოს დოსანტოს ალმეიდა და ასეც მოხდება აუცილებლად. უნდა ჩაერთოს არბიტრი და ისიც. გამარჯვებულია როზენსტრაიკი. აი გამეორებით გვაჩვენებენ თუ როგორი მძიმე დარტყმა მიიღო დოსანტოს ალმეიდამ. ჯერ დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კი გამანადგურებელი დარტყმები მარჯვნიდან. ოჩახ, ნამდვილად კარგი ორთაბრძოლა ვიხილეთ როზენსტრაიკის შესრულებით.

6 ივნის რომან დოლიძეს ახალი მეტოქე ეყოლება არგენტინელი ლორიან სტავროპოლის სახით. MMA-ის რეკორდები მოგება წაგებათა ბალანსი. 9 გამარჯვება, 3 მარცხი. მოგებებიდან აქედან 5 ნოკაუტი. 2 მტკივნეული მახშობილაილეთით, 2 კი მსაჯების გადაწყვეტილებით აქვს მოპოვებული. ერთის მხრივ ერთხელ ნოკაუტით და ორჯერ გადაწყვეტილებით წააგო. ამჟამად ორ ბრძოლიან წაგებათა სერიაზეა ძალიან სოლიდური მეტოქეების მუსლიმ სახილოვსა და ტიმ მინსთან დაპირისპირების შედეგად. UFC-ში რომას წინააღმდეგ ჩატარებული ბრძოლა მისთვის მეხუთე იქნება. წინა 4-დან კი 2 მოიგო.

ორიც დათმო. მისი ბუნებრივი წონითი კატეგორია თვესაშოლო გახლავთ. 77 კილოგრამი წონითი კატეგორია. თუმცა ამ შემთხვევაში ერთი წონით მაღლა ამოვა ჩვენთან საბრძოლველად 84 კილოგრამ კატეგორიაში. ლორიანო გამოკვეთილი სტრაიკერია. იყენებს ხელისა და ფეხის ძალიან ძლიერ და ტექნიკურ დარტყმებს. აქვს ნორმალური სისწრაფე და საშუალო კარდიო. თუმცა მასის მომატება ამ სისწრაფესა და კარდიოს თავის კვალს რა თქმა უნდა დაატყობს. ასევე შეუძლია მტკივნეულ მახჩობელებით. განსაკუთრებით კი ხელს უმიზნებს. კიმურა და ხელის ბერკეტი. მას UFC-ში სადებიუტო ბრძოლა საკმაოდ სანახაობრივი გამოუვიდა და საღამოს საუკეთესო ბრძოლათაც კი დაასახელეს. ასე რომ ერთად უგულშემატკივროთ რომან დოლიძეს 6 ივნისს. რომან დოლიძის საუკეთესო მომენტები.

Do we?

ჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰ

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. კახთა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1100-1027 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით, მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1978-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები, მე-10 საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი, მე-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას 8-წახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით UNESCO-ს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.

0: მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია.
1: მე სისტროს სუნთქავენ, პაპარაკობენ და მოძრავენ ჩემი გმირები ჩემში და განვიცდი უძიმეს ორსულობა შემოფერებისას. ხელავ და ზრდი მათ მაგივრად ფიქრობ და ვდადობ, სახანები მიქრიან, როგორც ნაგი და ჩედი გადაურეთ.
0: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს ავტორი.
2: ფეხი დამადგით, გულზე დამადგით ფეხი ყოველმან, წყალობა ხყავით. საქართველოს ყოვლის მყრობელმან ვისურვე, დავით. ფეხქვეშ გაცვითეთ საფლავის ლოდი ყურძნის მტევნებით. ასეთი ცოდვა რა გაქვს, მეფეო, მიუტევები. ხირს მსახურებდი ქართულ მიწაწყალს, რა იგადარდებს. გასციე იგი ნიკოფსიითგან დარუბანდამდე. თუ ეს მაღალთა თავმდაბლობაა, ოდით და ოდით. თუ ცოდვილი ხარ, მაშინ მეფეო რაღაქნან ცოდვილთ, სული სიმშვიდის ვერსით მპოველთა. გულზე დამადგით, ფეხი დამადგით გულზე ყოველთა.
0: მწერალი ნოდარ დუმბაძე.
3: ცოცხლები ვართ, ერთმანეთს ხელი უნდა შევაშველოთ და ვეცადოთ როგორმე უკავყოთ ერთმანეთის სული. თქვენ ჩემი, მე სხვისი, სხვამ სხვისი და ასე დავუსაბამოთ. რამე თუ სხვისი გარდაცვალების შემდეგ არ დავობლდეთ და მარტონი არ დავრჩეთ ამ ქვეყანაზე.
0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს ავტორი.
4: მეც მოვდე სიმღერებში თვით სევდიან გერდად, რომ თართულ ღამემ სულში როგორ ჩაიხედა, თუ სიზმაროეთ შეისხათში და მცამდე ფრთები და გაშალა ოცნებათა ლურჯი ალქნები, როგორ ვზნობ, რომ სული სისამ ზღავრო აღზარდა, სიკვდილის გზა რა არის ვადის ფერგზის გარდა.
0: მსახიობი ზინაიდა კვერინჩხილაძე.
5: ადამიანი უფრო მეტია, ვიდრე ჰგონია, მაგრამ აქამდე ვერ უპოვია საბრალოს თავი. და გადის მისი მოკლე ცხოვრება შურში, მტრობაში და სიცოცხლეში. შენ რატომ უნდა გეძინოს ცუდად, მე თუ რაღაცით ვარ ბედნიერი? ან რატომ უნდა გეძინოს მშვიდად, როცა მე ვწევარ სისხლის გუბეში? უცნაურია, მაგრამ ჩემსავით ბევრს ჩაუყლაპავს ბოლო ცხრებლების სიმწრის, სიბრაზის და სინანულის.
0: წერალი ჭაბუა ამირეჯიბი, რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, მსახიობები სოფი კოჭიაურელი, გოგი გეგეჭკორი. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
6: როგორ ფიქრობთ, რა შე მდგომარეობს გადაგვარება? სიყვარული და კარგა ხალხმა, თავისუფლების, სამშობლოს, სახელმწიფოებრიობის სიყვარული.
7: სამწუხაროდ ქალბატონი ნანო მართალია, მაგრამ მე ცოტა სხვანაირად შემოადრიანებდი მაგას. სნეობა დავკარგეთ.
0: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე.
8: ჰეი თქვენ, არაგველებო, გაუმაცხარნო ომითა. თქვენ საფლავებთან მოსვლა და მუხლის მოდრეკა მომინდა. შავჩოხიანო ვაშკაცო, ჭრილობა ხომ არ შეგხსნია? ეს სისხლი არის თუ მართლა ყაყაჩოების ცეცხლია? შავჩოხიანო ვაჟებო, ასე რამ გაგახალისათ? ჟრიალი ხომ არ მოგესმათ? ოჟა ჯურღაის ფარისა. სიმღერა ხომ არ მოგესმათ პატარა კახის ხმალისა?
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი ტარიელ ხარხელაური კითხულობს ავტორი.
9: მანძილი შანამდე დიდია, შენიდან ჩემამდე არც ისე. ამინდი საგრძნობლად მშვიდია, მანციფრებ ჯერ ისევ ხვავია ნატმები, ქარი ქრის მომეტანს რამე ჯორს, მე ვამბობ არ მომენატრები, შენ სტუმხარ იღიმის საეჭოდ.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, მსახიობი ლეილა აბაშიძე.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, კითხულობს მსახიობი ვერიკო ანჩაფარიძე.
1: მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი, როგორც ყვავილი შემოდგომით ხშირად პირველს სჯობს. იგი არ უხმობს კარიშხლიან უმიზნოვნებებს, არც ყმაწვილ უშინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი, ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ აღგავს. სიოსმაგივრად ქარიშხალი ალერსება და ვნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს.
0: კომპოზიტორი ალექსანდრე ბასილაია, ტექსტის ავტორი კირა კვეიძე. ასრულებენ ალექსანდრე ბასილაია, მომღერლები ლუიზა კობალაძე, თემურ წიკლაური, მანანა თოდაძე, ნუგზარ კვაშალი.

მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად ყოველის ადამიანი, ვინც გასასელსა შინახარ და ინერება და სიხარული მინდა გისურვოთ, მინდა აუცილებლად პატიმრები განსაკუთრებით მოგიკითხოთ და უცხოეთში ყოფი ქართველი და აი ისე რა ქვია, ქალბატონი ფატი ვნახე იმ დღეს мама კახაბერ ტაბატაძის საფლავზე ვიყავი, რუსთავში ეს ადამიანი იყო არაჩვეულებრივი ადამიანი და აი ესეთი წიგნები დაუბეჭდიათ, დაუჯდომელი არაჩვეულებრივი და მამებსო ჩემ სახელზეო, мамаოს სახელზეო გადაეციო და мама დავითიცკიშვილი ყავს სტუმრად დასაფასებელი ადამიანი, რომელიც აი ეს ეს ადამიანი რო არის ხოლმე ეთერში ძალიან ბევრი SMS-ები მოგდის ხოლმე, შემდგომ ყველა კითხულობს მის ქადაგებებს, იმას ყოველთვის გვაჩქარებენ ხოლმე, мамо როდის мамо და სუხშია ვცდილობ ხოლმე, мамо რო თქვენ მოგიყვანოთ ხოლმე, მოგიყვანოთ ამ ხერ გთხოვოთ მოსვლა რომ რაღაცნაირად დაგვარიგოთ мамо, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო დიდი გამოცდილება გაქვთ мамо და მადლობა რო რაღაცნაირად ესე გვეხმარებთ мамо და ბედნიერია ყველა ის ადამიანი ვინც თქვენ გამოცდილებას იყენებს мамо, იმიტომ რომ თქვენ ვიცი რომ აკადემიაში სასწავლეთ რაღაცა და მადლობა თქვენ мамо ამ ყველაფრისათვის მართლა და აი თქვენი გამოცდილებით мамо აი ეს წიგნი გვინდა გაჩვქოთ აი мама კახაბერის სული საოხად და მისი არაჩვეულებრივი მეუღლე სხვათა შორის мамо ესეთი შენ აი ესეთი რაღაცა მითხრა შენიშნა არის ანუ მინდა რომ თქვა რაღაც мама კახაბერზე საუბრობ რომ

0: გარდაიცვალაო, მამაო, ძალიან გული მწყდებაო, რომ რევლი დაიფანტაო და ნეტაო სხვაგან მაინც იარონ. წარმოიდგინეთ, მამაო, და რატო ხდება ხოლმე? თუ შეიძლება, მამაო, აი ამის შესახებ გეტყვით, ვინაიდან რაღაცა ეხება კიდევაც ჩვენი ეკლესიის მდგომარეობას, ეხლა რომ შეიძლება ბევრი ადამიანი არ დადის ეკლესიაში, რაღაცა ზოგს მოძღვარი გარდაიცვალა, არ მოდის და აი რა უნდა გავაკეთოთ იმ ყველაფრისთვის, მამაო, ეს გუნდი რომ რაღაცნაირად შევინარჩუნოთ და თან კიდე აი ეს გული დასაწყვეტი არ იყოს, მრევლი ხომ არ თუ ის არ არის, რომ სიტყვაზე მომაკახობ ერთად დადიოდნენ, ეხა იარონ ნეტა და მოიკითხონ უნდა აუცილებლად ეს ადამიანებმა ეს ეკლესიაც ისაფლავი და რა ვიცი, მე მგონია რომ ძალიან მაგარი მრევლი იყოს, იმიტომ ამ ადამიანმა ძალიან ბევრი გააკეთა რუსთავისათვის. რუსთავი ფაქტიურად რუსთავში რო საეკლესიო ცხოვრება ერთ-ერთი მამაკახაბერმა წამოწია, ერთმა თუ არა ერთ-ერთი იყო მათ შორის, იმიტომ რომ 20 და 30 წელი იქ საერთოდ არაფერი არ იყო, ბაღი შენობები იყო, წარმოიდგინე და იქიდან მოყოლებული ხსნი და ამ ტაძრებს და დიდი მადლობა მამაო სულსვენაცვალე, არაჩვეულებრივი წმინდა კაცი იყო და სულ უნდა გვახსოვდეს მამაკახაბერი. ეს იყო, რა ვიცი, ტაბატაძე, ეს იყო ჩემ ცხოვრებაში ამოდენიმე ჯერ ნახე და ისეთი ტკივილი დამიტოვა სულში, რომ დღესაც მისაფლავზე ჩავდივარ ხოლმე და რა ვიცი, ბედნიერებას გისურვებთ, მამაო, ბოდიშით რა ამ დღეს გამიგზელდა, უბრალოდ უნდა მეთქვა და ასეთ, აი თუ შეიძლება რომ დაგვარიგოთ რაღაც ისე რომ
1: ერთმა დაგლოცოთ ხო საკმაოდ რთული საკითხი წამოჭერით გიორგი და ალბათ ღრმა ანალიზი რო გააკეთო რა სხვადასხვა მხარეს გამოყოფ. ერთი შემილია თქვა, რასაც ხშირად აღვნიშნავ მე, რაც ცხოვრება მიჩვენა. ერთზოთ რას რომ თქვა, ყდათან მოდის 10 კაცი და რჩება ორი. თქვა. ანუ მე რა მინდა თქვა, რომ აი უფასო ყარ სტაბილურობა. და აი ამის გამძლეობა ბევრთან არ შეინიშნება. პირდაპირ უნდა ითქვას ის, რომ ეს მარათონია ჩვენი ქრისტიანული ცხოვრება. მარათონიდან ბევრი ჩამოდის. როგორც აი სახარებაში არა, ეს მარცვალი რომ კლდეზე დავარდება ერთი ნუყიერ ადგილას, ანუ ასე და ასე შემდეგ. ხო და ეს თვალატლივ შეიმჩნევა, რომ მოდის ბევრი, რჩება ცოტა. ეხა რითი არის ეს განპირობებული, ეს კიდე ცალკე ალბათ საკითხია. მე ესე ვიტყოდი, რომ საერთოდ ჩვენ კარგად არ ვაანალიზებთ აი ჩვენი თვისებები ყველაფერთან ერთად, როგორ განისაზღვრება. კერძოდ რას გულისხმობ, აი რო აიღოს ადამიანმა, არა რამდენი უარყოფითი და დადებითი თვისება დაგვიფიქსირებია ჩვენი წინაპრების, მშობლების. არა? როცა შენ სწორად ცხოვრობ, არა? ამიშთავ მომდოს უადულებ გზას. აი ზოგჯერ არის რომ აი განკითხა, რატო არის უბანდური საქმე. თქვათ აი თქვათ რუსებს მიდრეკილება აქვს სასმელისკენ, არღისკენ. წარმოიდგინე შენ. ნუ ეხა ამან კლიმატურა პირობებმა ცხელი შეოწყო ციმბირში რო ცხოვრობ, არა იქ араყი წყალივით მეტის გახურების კუთხით. როცა ბაბუის ბაბუას ვამდა, ბაბუის მამას ვამდა. მე ბუნებრივია გენეტიკური მიდრეკილება ყალიბდება, არა მე ესე ვიტყოდი ხო. შეიძლება ჩვენ ქართველები რო ვიყავით მათ ადგილას, თქვენ ხომ ნიჭიერები ვართ ყველაფერში, უარესა მიდრეკილება გაგჩნოთ, ეგრე შეესაბამება. ეხლა რატომ მოვიყვანე ეს მაგალითი? იმიტომ რომ შესაძ ჩვენ სწორად ცხოვრობ, გენეტიკური დატვირთვა იქნება თუ სხვა კუთხე, არა შენ ამით შთამომავლობას უადვილებ გზას, რომ ამა თუ იმნების მონა არ გახდეს, ეგრე შეესაბამება. მეორე, ეხლა როცა ეკლესიურ გარემოში იზრდება ადამიანი, არა ბავშვისთვის ბუნებრივია უფრო ადვილია რომ წავიდეს არა მიმართულებით, იმიტომ რომ გარემომ ხელი შეუწყო, გენეტიკურმა კოდმა ხელი შეუწყო, მე ესე ვიტყოდი. ეხა ცნობილი გამონათქვამია რა, მარტო აღზდა რას გიშველის თუ ბუნებამაც არ გიშველაო, მაგრამ რას გითხარი ეხა, ბუნებაც რაღაცა კუთხით ჩვენი თყალიბდება რა, იმის და მიხედვით წინაპრული ხაზი როგორი საღია. ხა პირადად მე შეხება მქონია და აი ზოგიერთი გოარის წარმოადგენელი ისეთია, რომ გრძნობ, რომ ეს არის მადლიანი გოარი, აი გენიარი მადლიანი, იცი? დაძმა იქნება, ოჯახი იქნება, აი გრძნობ, რომ გვარში რაღაცა სხვა წყალობაა უფლის. და არის გოარი, რომელიც პირიქით აი ძალიან ცოდვის მიერად არის დათვირთული და მის წარმოადგენლებს საკმარისად ურთულდება თხოლმე ცხოვრება, მე ესე ვიტყოდი რა. ასე რომ აი ეს შეიძლება გამოიღოს, ანუ ის რომ პირადად აი რაც გითხარით, ჩემი ღვთლობის გამოცდილება მას მიჩვენა, რომ ცოტა რჩება, ბევრი მოდის ეკლესიაში, მაგრამ ეს რით არის გამპირობებული? აქ რა ანალიზი რო გააკეთო, რაღაც რაღაცებს გამოყოფ. არის კიდე ესეთი მომენტი, რომ აი შეგზნება მაქვს, რომ უფალი ნიშანს დაადებს ადამიანს. და ნიშანს რო დაგადებს უკვე, არა, შეხარ მისი. ჩემთვის დღესაც საოცრება, აი, როდესაც ხვდები ხოლმე ახალგაზრდა ბერებს მონაზვნებს. სულ საოცრები შეგზნება მაქვს. კერძოდ რა კუთხით, რომ ადამიანი იმას აღში, როდესაც უნდა ილტოდეს კარიერის გაკეთებისკენ, სიამოვნების მიღებისკენ, მოგზაურობისკენ, ოჯახის შექმნისკენ და ასე და ასე შემდეგ, ამას ყველაფერზე არმოდოარს 71-ის მონასტერში თითქოს ერთფეროვან ცხოვრებისკენ მიუტვის, არა? აი ანუ ბუნების სინაოდე ქმედის რა ეს კაც. მაგრამ უფალმა ნიშანი დაატო. არის მეორე მომენტიც ახლა. პირადად აი ჩემი მაგალითად ჩემი ცხოვრება რა, ბევრი ნაპირს მივიახლე, ვერსად გუზა ვერ ჩაუში და გული ვერ დაუდე, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს იყო მეორე ხარისხოვანი, სანამ უდელი გავხდებოდი, სანამ არ მოვედი და აქ ასე ვთქვათ არ დავფუძნდი, იმიტომ რომ სულ შეგზნება იყო, რომ ეს არ არის ჩემი თავი საქმე. ანუ მერე დავიტანჯებოდი, რომ ეს ნაბიჯი რომ გადამეტყა ცხოვრების ბოლოს, ვიტყოდი, რომ არ შეიძლება ჩემი ცხოვრება. ანუ აი ესეც გიბიწკებს, რომ წამოხვიდი აქეთკენ, მაგრამ ყველასთან აი ეს არ შეიმჩნევა. ვიღაცა კომპოზიტორი ხდება, ვიღაცა იურისტი ხდება, ვიღაცა ექიმი ხდება. ანუ შეგზნება აქვს, რომ ეს არის მისი საკეთებელი საქმე და არა ის, რომ სასულიერო მოღვაწეობას მისცეს თავი. ეს მომენტიც არის. არი კიდე ერთი მომენტი, რაზეც აუცილებლად მინდა ყურადღება გავამახვილო. კერძოდ რა. ჩემი აზრით სასულიერო პირები დიდ შეცდომას უშვებენ რა კუთხით. აი გეტყვი, ახლა ცოტა კიდე მინდა რომ ღრმად წავიდე. და რაღაცა გავამახვილო ყურადღება. დაისვა ერთხელ ეს იგი საკითხი, რომ მრევლი რატო ცოტავდება? სათავშორის მეც დავსვი ერთად შეკრებაზე სასულიერო პირების. უბრალოდ დასვა სხვამ და მე ვთქვი, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ეს არის, რომ უნდა გამოიყოს ფაქტორები, რომელიც განაპირობებს მრევლის შემცირებას ეკლესიის წიაღში. ხო და მერე მე მითხრეს, მოდი წადი და იფიქრე ამაზე, გაანალიზე და მოდი და გითხარი შენი აზრით რა ფაქტორებია? სამწუხაროდ მე აღარ დაუძახიარდ, ხშირად მომხდარა ეკლესიის წიაღში ეს, რომ აქტუალური საკითხებისთვის მე თავი აურიდებია და მეორე ხარისხონზე გავუკეთებია აქცენტი. ეს ერთი თირთიდი ტკივილია. ხო და მოკლედ რომ მითხრეს, არა, წავედი და ერთ-ერთი რას მეუბნება, იცი? ეხა ვიღაცას აწყობს, არ აწყობს, მე გეუბნებით რა პასუხიც მივიღე, რომ უმადლო მსახურებები წამოვიდა ძალიან ხშირად. უმადლო მსახურება რას გულისხმობს? მსახურება ტარდება, თქვა, საღალოსლოც ტარდება, წირვა ტარდება და ადამიანი შეიძლება თვითონაც ვერ გწნობდეს. ჩემი პირადი გამოცდილება მინდა გეუბნები რა, რომ იმისთვის რომ წირვა წირვას გავდეს, მთელი უნდა იყოს სულიერ ფორმაში. აი ზოგჯერ როგორ არის, იცი, წირვას ატარებ და იმადოს ვეგზნობ რა, რომელიც შესაბამისი უნდა იყოს რა. და რაღაცა კუთხე შეიძლება შენი თავის დაიდანაშაულო, იცი, რომ შეიძლება წინა დღეს ისე ვერ მოემზადა, შეიძლება ვიღაცა გააკრიტიკა ეს განკითხვაში გადავიდა, შეიძლება რაღაცა კიდე სხვა სისუსტე გამოიჩინე. ანუ უფალი ამ შემთხვევაში არ გაძლევს იმ უნარს რომ წიროწიროს დაემსგავსოს. ეს ძალიან ისეთი მტკივნეული საკითხია სხვათა შორის. აი მაგალითად ეხა წარმოიდგინე შენ, აი უბრალო ერისკაცი გამიგებს. ეხა ვთქვათ რაღაცა რისხანებაში ზედმეტად ჩა

0: ვარდი, ან კიდე სხვა უნებას მეცი გაქანების საშუალებას და უცებ მოინდომო სულიერ საკითხებზე საუბარი. შენ თვითონ გგრძნობ რომ
1: აი შენი შინაგანი ისაუბრობს, ვინც უნდა ისაუბროს.
0: ხო, არა, შენი შინაგანი მდგომარეობა ეს არის შეუსაბამო.

0: ძალიან კარგად მეჩვენა. ასე რომ, შესაძაც მე არა ვარ სულიერ ფორმაში და ჩემი სახურება შეიძლება ისე არ მედის, როგორც საჭიროა, რა. ბრევლი ცმოტავს, ბრევლი ისე ვერ ჩერდება, ბრევლი ის ნდენად აღარ მიიზიდება ეკლესიური მიმართულებით, გაიგე რა შეასაკ. მეორე არის ქადაგება, ვთქვათ. ეხა არ არის დასამარი, რომ შეიძლება არც თუ იშვიათად რომ გამოდია სასულიერო პირები. მათი ქადაგების ნომერ ჩემი აზრით უფრო მაღალი უნდა იყოს, უფრო მეტად უნდა მოემზადონ. გაიგე რა შეასაკ მე. ანუ არც თუ იშვიათად არტოვებს სერიოზულ შთაბეჭდილებას. მე ზოგჯერ არის ერთ-ერთი ნაკლოვანება რა იცი, ესეც ასტულია ვდლების, რომ ხანდახან აგრძელებენ ხოლმე.
1: იღლება ადამიანი.
0: იღლება ადამიანი. ეხა რო ვაკრიტიკებ, არა, გულახდილად რო ვთქვა, ალბათ მეც დამეშვია ამ კუთხით შეცდა. მაგრამ ერთია როცა საინტერესოდ ქადაგებ და მაინც ზედმეტი მოგივა და მეორეა როდესაც უინტერესოდ ქადაგებ და ზედმეტად მოგივა. ეგე ეს უკვე უფრო რთული გასაძლებია. მერე არის ზოგჯერ ხა ჩემი აზრით არა სასულიერო პირები ჭიმავენ ამ ქადაგებას, ქადაგებას და მსახურებას. რა იგულისხმება რა, ამაზეც მინდა ყურადღება გავამახვილო, რომ ერთია როდესაც ჩემ მსახურობ და ხარ მოქმედებაში ჩართული, დრო ადვილად გადის უფრო. აი თქვა მედალით მე სტიხაროსანი სასულიერო პირი და სულ სხვა არის როდესაც უსმენს ადამიანს. ეს სხვა ღვაწლია, ამაზე არ ამახვილებენ ყურადღებას. აი წარმოიდგინე მე 3 საათი, კი. რთულია ეს ცირვა, გაიგე, მაგრამ სულ მოქმედებაში ვარ ჩართული, გაიგე, და 3 საათი ვიღაცა მე მისმენს. და მე რო ამას ვაჯამლე, მე რო ამას ვჭიმავ, მე რო ზედმეტად დუნეთ აი ამ ყველაფერს ვაკეთებ, არა. ყოფილა აი მსახურებები ზოგჯერ 5-6 საათი გაგრძელებულა, გაიგე, რა შეასაქმენ. ეხა 5-6 საათი იმ დღეს შეიძლება გაუძლოს ადამიანმა, მაგრამ მე უკვე აღარ უნდა იქ მისვლა, იმიტომ რომ ახსოვს. ქვეცნობიერად თუნდაც უკვე მოქმედებს ეს ყველაფერი. ასე რომ მე რაზე ვლაპარაკობ? ვლაპარაკობ იმაზე, რომ შენ ეკლესიური გარემო უნდა მიმზიდველი გახად, გაიგე, რა შეასაქმენ. მიმზიდველი ადამიანისთვის. თუნდაც მე დავითნე, ეხა ბევრი შეცდომაა დაშვებული. ზოგჯერ აი კითხულობს ადამიანი, მე დავითნია და ის კიდე მეორე შესაბამისი დიქცია არ აქვს, გაიგე, რომ კითხულობს, უბრალოდ კითხულობს და არ ლოცულობს. ანუ ტექსში ვერ ჯდება
1: სამსახურში,
0: გაიგე, ხო, აი ლოცვის ტექსში ვერ ჯდება აზრობრივად და ეს მოქმედებს ადამიანზე, გაიგე, რა შეასაქმე. თქვა ზოგჯერ არის ხა ესეც საინტერესო ნიუანსი, შეიძლება ერთი მედავითნე იდგეს, გაიგე, და 2 საათი რო კუთხულობ, მე ყელი იღლება, გაიგე, რა შეასაქმე. და ზოგჯერ აი დაბოლოებებს არა იმდენად თქვა რაც
1: არა
0: კლაპავენ, გაიგე, ანუ გინდა არ გინდა რაღაცა კუთხით ადამიანი შეიძლება ახატურებდეს ამ ყველაფერს. იმდენი ნიუანსი, ხა რატო ლაპარაკობ მე ამ ყველაფერს, რომ შენ უნდა მიმზიდველი გახადო. და შენ თუ ამას არ ცდილობ მიმზიდველი გახადო, შენი ქადაგებით, შენი თუნდაც ურთიერთობით, ისიც არ არის ახლა დასამალი, რომ ხო, ა დასამალი, რომ ერთ-ერთი აქლევსის ხუსლი ჩემი აზრით სასულიერო პირების კიდე ის არის, რომ ზოგჯერ ტაქს არ ეჩენენ შესაბამის და შეიძლება ისე უხეშად უთხოს ადამიანს სასულიერო პირმა, რომ ის წლები აღარ მოვიდეს ეკლესიაში, ეგერ რა შეესახა. და როდესაც მე სათანადო სიმაღლეზე არ დგევა და არ მინდომებ მიმზიდველი გავხადო ეკლესიური გარემო, მე სხვას მე არ უნდა დავაპრალო, გაიგე, რომ ის რატო არ მოდის, გაიგე, რა შეასაკ. თავი დამნაშავე ვარ მე. და ამაზე არ მახვილდება ყურადღება. ის რომ ეს არის მაღალ დონეზე სამუშაო, შენ გახდი სასულიერო პირი, სულ უნდა იფიქრო იმაზე, კიდევ მეორე, რომ მიმზიდველი გახადო შენი გარემო, არა ქრისტიანული დოგმების შესუსტების კუთხით. არა, მართლობა იგივე უნდა იყოს, რაც არის. უბრალოდ შენ უფრო კიდევ მეორებ, რა ადამიანური, უფრო თბილი, უფრო მე ესე ვიტყოდი, საინტერესო უნდა გახადო ეს ყველაფერი და საკმარისად ხშირად აი სასულიერო პირები ამაზე არ ფიქრობენ.
1: ამიტომ ხარო ჩვენ და მამაო, ეს სუ იქნება, ეხა ჩემი გადაცემა რატო არის ისიც მამაო, რომ სუ ფიქრობ იმას, რომ აი ეს რაც სიტყვაზე ვიღაცა სადღაც რაღაცაზე განაწყენდა, აი რაღაცა ის არის, რომ გადავატანინოთ აი ამ პასუხებით, რომ აი რატო ხდება ჩვენ თავს ეს. აი რატო ხდება მაგალითად მამაო ჩემ თავს ეგ, რომ მე მივედი და რაღაცა მეწყინა ეკლესიაში, მე არ გასაგებია. ეს ერთი პრობლემაა, რომ სიტყვაზე ვიღაცა

0: მაწყენინა, მაგრამ მე მინდა აუხსნა, რომ რატო ხდება ის, რომ მე ისე მაწყენინეს, რომ ეკლესიაში არ მივდივარ და ვის აწყობს ეს და ვის მისცემს ეს ქულას, იმიტომ რომ აი ამ შემთხვევაში მამაო რა არის, იცი, ცუდი შეიძლება არ დაილიოს. ეს ავანტყოფო არის და აქ ავანტყოფები იქნებიან. უბრალოდ აი ჩვენ როგორ არ დავკარგოთ, ხომ ერთი ხა მე მაგალითად თქვენ თუ აწყენინეთ მამაო, მე თუ არ მოვალ, ვის დააკლდება? მე დამაკლდება, არც ვეზიარები, არც ისარ მასა. გასაგებია, რომ ძალიან ცუდია, რომ თქვენ მაწყენინეთ. მაგაზე ლაპარაკი არ არის და შეხვდება კიდევაც, რაც უფრო მეტად ეკლესიური იქნება. მით უფრო მეტად დაინახავ იმ შავფერებს და გამოჩდება, იმიტომ რომ ბოროტი იბძვის, რომ შენ დაკარგო ის მთავარი რა, ცხონების გზა. თუ შეიძლება მამა, აი ჩვენ როგორ გადავიტანოთ ის ყველანაირი დაბკოლება მამა, იმიტომ რომ იავარდეთ მამა, არც ად არ არის მოკლედ. ყველას ზოგს თავის პრობლემა აქვს, ზოგს ისა და ეს ყველა პრობლემა იყრის აი აქ თავს. აი თუ შეიძლება მამა, როგორ გავუძლოთ იმ ყველაფერს, რაც ჩვენ წინ დაგხვდება რა, თუნდაც ეკლესიაში, იმიტომ რომ მე ადამიანი მამა არ მინახავს, ვისაც ერთხელ მაინც არ უთქვას, რომ აი მე მაწყენინეს იქ მივიყავი, აი ვიღაცა ისე მომექცა რაღაც, თუ შეიძლება.
1: იცი რა, საერთოდ მოდი ესე დავსვათ საკითხი, რომ
0: კარგი არ არის მამა, მე ვაღიარებ, რომ ძალიან ცუდია, რომ ესეთი ტიპები ვიღაცა შეიძლება სტიქაროსანი ქცეოდეს უხეშად და უზდელად, ან ვიღაც არ არის, მაგ ეგ არ არის კარგი. დიახ,
1: ხო, სხვათა შორის ახლა ჯერ ერთ ფრაზას ვიტყვი და მე ისევ გავაგრძელოთ, აი რაც კითხვა იყო იმაზე საუბარი. ნუ ერთ ჩემი ახლობელი ჩამოვიდა ამერიკიდან და ეს და რაღაცა მეთხარი, ყდლებია, კულტურულები არიან და ძალიან ესე უფრთხილდებიანო რა ამ ურთიერთობასო და ჩვენთანო აი პირდაპირ უნდა იყოს, რომ ტაქტი ღალატობსო. არც თუ იშვიათად სასულიერო პირს, ახლა იმას გეუბნები, რაც ჩემი გულით მოვისმინე, ეგენ ამანაც დამაფიქრა, ახლა მარტო ისე ჩემი გამოცდილებიდან არ ამოვდივარ, ეგერაში ასაკი.
0: თუ აქ იციან მამაო, რომ მაინც მიხვალ.
1: ხო, ნუ იციან, არ იციან, ყოველ შემთხვევაში ამაზე არის სამუშაო, ახლა აი ფსიქოლოგიურ სამყაროში, ახლა მაგალითად ჩვენი ფსიქოლოგი რას აკეთებს? აკეთებს იმას, რომ მიმზიდველს ხდის, ეგე რომ თავის ურთიერთობას იმ გარემო, სადაც მოდის პაციენტი, იმიტომ რომ ის უნდა გაიხსნას, ან უნდა ილაპარაკოს, გაიგე, ის შენს მიმართ უნდა ნდობით აღიჭუროს, გაიგე, ეს არის ნაყოფიერი ფსიქოლოგიური დახმარების ერთ-ერთი წინაპირობა, ხო? და თუ ისინი ინდომებენ, შეიძლება ეს ხელოვნურია, შეიძლება აქ თამაშის მომენტებია, მაგრამ ეს მიმართულება იქ საკმარისად ზლოვრად გამოიყოფა. მაშინ რა ფსიქოლოგი ხარ შენ თუ ადამიანი ისეთი გარემო შეუქმნენ, რომ აღარ მომუნდა შენთან მისვლა, ხო, არა? აი კიდე რაღაც რაღაცები ხომ და გადმოვიღოთ არა ჩვენც, არა მე ესე ვიტყოთ. ხო, მეორე რაც არის აუცილებლად აღსაღნიშნი რა, რომ პირდაპირ უნდა იტყვეს, ახლა მე აი მრავს ვეუბნები, როცა ეგეთი შემთხვევები. მეც ახლა ერის კაცი რო ყოფილიყ, მეც კიდევ მეორე ბულ სატყენი მქონია, აი შევსვალ ეკლესიაში ვიღაცას უხეშად მოუმართავს. იქ სტიხაროსარი იქნებოდა, იქ მოხუცებული ქალი იქნებოდა, ძველი ხლის ბრევლი იქ ბდელი იქნებოდა, გაიგერაში ეს ამას ვერაცდები. პირდაპირ უნდა ითქვას რა და
0: მაგას,
1: ხო, მაგას ვერაცდები. ეხა ეს სადღაც აი უფრო ზუსტად რო ვისაუბროთ, რას გულისხმობს, რომ ღმერთი ამ გამოცდას შენ მოგიწყობს.
0: ბეტონ
1: გამოცდას მოგიწყობს და გიყურებს. აბა ეხა შენ რო ეს უხეშობა დაინახე ვიღაცის ხრიდან იქნა გამოვლენილი, ანა შენ დარჩები ეკლესიაში თუ წახვალ. ამას გადააბიჯებ თუ ასე ვთქვათ, დაინგრევე რა სულიერად ფსიქოლოგიურად. ამიტომ ეს გამოცდა შენთან აუცილებლად იქნება. შენი პიროვნული სიძლიერის, შენი ჭკუის გამოვლენა რა იქნება, რომ ამას გადააბიჯო და დარჩე ისევ ეკლესიაში, ხო? ის ალბათ პრობლემაა, რაზეც ვისაუბრეთ.
0: აი მაშინ გაიმარჯვებს.
1: აი მაშინ გაიმარჯვებს. ანუ ეს გამოცდა აუცილებლად იქნება შენ ცხოვრებაში, მე ესე ვიტყოდი რა, აუცილებლად. ღმერთი მოკლედ მოგიწყობს აი ამ გამოცდას, რომ აი ეს წყენა რაღაცნაირად აიტანო. მაგრამ არის მეორე მომენტი იქ, აქ იმდენი ნიუანსია სულიერ ცხოვრებაში. მეორე რა არის, ცი? რომ ზოგიერთისთვის ეს ქვეცნობიერა თუ არაცნობიერად არის ხელსაყრელი. კერძოდ რაც ვიძახი მე. აი, ხდელი ესე მომექცა. აი სტიქანოსანმა ესე უხეშად მომართა. რა მინდა მე იმ ეკლესიაში? და სინანდრეში ამკაც ეზარება ლოცვა, ეზარება მარხვა, ეზარება ნაბიჯების გადადგმა ღმერთისგან, გაიგე და ადამიანი როგორი არსება, იცი რომ აი აქ ძალიან ხშირად თავდაცვითი რეაქციები ირთვება. ზოგჯერ თვითონ ვერ აცნობიერებს.
0: ხო,
1: გაიგე რომ უნდა რომ გაამართლოს, გაიგე? და საბაბი ადვილი გამოსაძებნია. მოტივი. იმის მიღმა მაინც აი ეს დგას, გაიგე რა შეასახა. და მეორე კიდე ხა რაზეც ხშირად გამომახვილებია ყურადღება. აი რა პრიმიტივიზმია რა. ცხოვრება როგორ არის მოწყობილი? აუცილებლად იქნება ცუდი ექიმი, იქნება კარგი ექიმიც, ხო? ცუდი იურისტი, კარგი იქნება. ერთ-ერთი რაც მეკვირს, აი გულახდილად რო გითხრა გიორგი, რა არის? აი ყოფა ჩვენი როგორ არის მოწყობილი? აი მკერავი რო აიღო, რა ვთქვა 15, ხო? აი ზოგჯერ მთელი ცხოვრება კერავს ადამიანი და მაინც კერავად ვერ შედგა. წარმოედგინეში.
0: რამდენი წგინდა?
1: რამდენი წგინდა? ხაი 30 წელი, 40 წელი, 50 წელი. არა, თითქოს რა, ამდენი
0: წელი.
1: ვერისდება, ხო? აი, როა საინტერესოთ არის, ხო? ეხლა ჩემი თავი რომ ახსენდება, ეხლა რომ შემიკერია, თქვა ჩარვალი ან სხვა რაღაცა, რა. აი, რამდენი მკერავი იყო უკმაყოფილო დარჩენილი ვარ და ცოტა გაიგე რა შეასა. აი, სხვა სფეროშიც, აი, შეიძლება კარდიოლოგი 30-ია, მაგრამ ის ერთი იყო გულიკო ჩოფიძე და ვიღაცა გაიგე რა შეასახნია რა. საინტერესო მომენტია, ხო? აი როგორ არის ცხოვრება მოწყობილი. კარგი მოდელი და ცუდიც აუცილებლად იქნება, ხო? ეხა შენ ამას რო ასე ვთქვათ, შეაჩერდები არა? ადექი რა კარგი მონახე ხო მოდელი, რა პრიმიტივიზმია, რომ ამას მიაჩერდე გაიგე და
0: კი ბატონო, თუ შენ მიზეს არეძებ იმისა, რომ იქ არგინდა ია.
1: რამდენი მარგალიტია რა სასულიერო პირებიდან რა. ეს არის თან პრიმიტივიზმი, თან აი უაზრო გამართლება იმისი, რომ შენ ეკლესიაში არ მედიხარ და ასე და ასე შემდეგ. ცოდვები ჩვენ ვიყოფნის, კიდევ მეორე რაზეც ვისაუბრო, რომ ჩვენ მიმზიდველი უნდა გავხდო და უფრო დაქტეინები უნდა ვიყოთ, მაგრამ მეორე სხვა კიდევ მეორე ადამიანის ბუნებაც ესეა, გაიგე რომ შეიძლება თავს იტყუებს რა. და შეიძლება აი სერიოზულ ანალიზს კი არ აკეთებს. ამაზე დიდი ეკლესიურ გარემოზე, სამყაროზე არც არაფერი არ არის. როდესაც ცხოვრებას ეხები, არა, ყველაფერი ამასთან შედარებით არის პრიმიტივიზმი, მაგრამ აი ამის სიდიადე რო დაინახო, ეს კიდე სხვა პილოტაჟი.
0: ეს უკვე ამაზე მაღლა უნდა დადგა. აი мамаო, ზუსტად როგორ დაუდგეთ мамаო, ამაზე მაღლა, იმიტომ რომ აი ჩვენთვის აი ყველაზე სამწუხარო мамаო ეგ არის, რომ ეს არა მარტო ეკლესიას კი არ კარგავთ мамаო, არამედ აი ვიღაცასთან ურთიერთობაშიც мамаო, რაღაცა პატარა უნიშნელო რაღაცეები უფრო წინ წამოიწევს ხოლმე და მე რე იმათაც კარგავთ ხოლმე ადამიანებს. ეხა აი თქვენ რასაც ამთ мамаო, ეკლესიას და ღმერთს ვერ დაკარგავ, მაგრამ ანუ იქაურ სიტუაციას დაკარგავ, ზიარება, ახსარება, ასე შემდეგ, ხო? ამ ყველაფერს დაკარგავ იმის გამო, რომ შესასვლელში ვიღაცა უხეში შეგხვდა, ან ვიღაც სულად მოიქცნა. მართლა დასახვეწია ის, რომ აი ბევრი საერთოდ გაუცნობია თვითონ არის სამკურნალო და რაღაცა შეიძლება რაღაცა დადგება და შეიძლება მართლა არის ხოლმე ეს პრობლემები აქვს და კურნალო განკურნე ჯერ თავი შენიო, ხო იცით? მაგრამ ამ შემთხვევაში мамо, ეს ყველაფერი ის არის, რა ქვია, შენ ამაზე მაღლა როგორ უნდა დადგე? აი გარ, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ეკლესია ესე მივატოვეთ мамо, ყველა უბრალოდ ფიზიკურად დაცარიელდება და ვის დარჩება. ეხლა მაგალითად რო დაინახავ, რომ აი ვიღაცა მაგალითად არ არის მოწოდებული, მიდი და შენ დადექი იმ ადგილას, ხო? ან აი რაღაცნაირად შთააგონე, რაღაცნაირად, იმიტომ რომ იმას რომ გადის мамаო, რომ შენ მე არ მიდიხარ, თუდად რომ გიქცე, ის მე არ მივიდა, ის მე არ მოვიდა. ჩება მაგასაც ეგუნდა და ბოროტს უნდა мамаო ეგ. იმ ადამიანის ბრალიკე ის არის ეშმაკის მსხვერპლიანი, мамаო და შენ იმას გიშვება, რა ქვია. რაღაცნაირად ბოროტი მისი სახით გებძვის და გაგდებს ფაქტიოთ ეკლესია. აი როგორ უნდა იმას ვქნათ мамаო, მოვერიოთ ამას, თუ შეიძლება ის პირად ურთიერთობაშიც мамаო ხშირად ხდება ხოლმე რაღაცას გამო, პირადულის გამო, ნიშნულოვანს კარგავ, შეიძლება ოჯახის წევრს და ასე შემდეგ.
1: ხო, აი როგორ უნდა მოვერიოთ რა. რაც ითქვა უკვე გუშინ მქონდა საუბარი. აი ერთ-ერთი ესეთი ჩვენი ცენტრალური ტაძარია და დღეს ანდრია პირველწოდებლის სლემის დღეა, ხო? და შევიარეოდა ლოცვაზეო იქო, ცოტა ხალხი იყო, წინა წლებში მახსოვსო რომ უფრო მეტი იყო და ეხლა შეცოტავებული არის და ეგერა შეესაკმე, ანუ ისე უბრუნდები იმას, რომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთეთ, რომ ეკლესიური გარემო მიმზიდველი გავხადოთ, მაგრამ როგორ გითხრა იცი, ალბათ როგორ უნდა მოვერიოთ საკუთარ თავს სასუფეველიც ისა იძულების. აღსარების ზიარების გარეშე, მოძღვართან ურთიერთობის გარეშე საკუთარ თავს ვერ მოერევით ეს. თუ მადლი არ შემოვიდა, ეხა მე გეტყვი ჩემი დაკვირვებით რა. ნუ სანაყდოლი გავხდებოდი, რაღაც გარკვეული ფსიქოლოგიური პრაქტიკა მქონდა და რომ მოდიოდა ჩემთან თქვათ აი პაციენტი, ვეუბნებოდი რომ მაშინ არ ვიყავი სასულიერი, ვეუბნებოდი რომ თუ რაიმე სისუსტეს ხედავ შენ თავში და მის გამოვლინებებს, კარგია, მოდი მეუბნები მე, მაგრამ წადი აცვლევთ აღსარებაში თქვენს ყველაფერს, იმიტომ რომ აღსარებას აქვს ხომ მადლი. როდესაც აღსარებაში ამბობდა მოდელი შენდობის ლოცვას, ისე წაგიკითხავს და ყველას გადაგაფარებს, არა? იქ სხვა ძალა გეძლევა. ეხა ერთი აღსარებით ვერ გამოსორდები და 10-ით. ეს ხანძლივი პროცესია, მაგრამ აი ჩემი დაკვირვებით აღსარების გარეშე მაინც ადამიანს ძალა არ ეძლევა, რომ ის სისუსტეების დაძლევის კუთხით წინ წაეციოს. შეიძლება აცნობიერებდე შენ სისუსტეს, მაინც ვერაფერს ვერ აკეთებდე რა შენთან. ყველაზე რთული ამოცანა ჩვენთვის რა არის? ებრძვი გამძინვარებულ ხეს, რასაც საკუთარი მექვი. ამაზე რთული ამოცანა არსებობს პირდაპირ გეუბნები. თელი ქრისტიანობა რა ზედგას? ეკლესია რა არის? ადამიანის გამოსწორების რელიგია. უპირველესი რასაც ღმერთი მოითხოვს ჩვენგან არის რომ გავხდეთ უკეთესები. მაგრამ მიდი და გახდი უკეთესი. საკუთარ თავზე დაკვირვების შედეგად. რა დასკვნას აკეთებ? რამდენი რაღაცაა შენში ნაკლონება მოცემული სისუსტე რომ ვერაფერს ვერ უხერხებ. რა წლები უყურებ და იღლები რა შენი თავის ყურებით, ხო? და მაინც ერთი და იგივე, ერთი და იგივე. მithumedes ეხა სხვას რო უყურებ, არა? გინდა ოჯახის წევრი, გინდა სხვა ცული შენ. რა ურთულესია რა ამ ადამიანების შეცვლა უკეთესი მიმართულებით და წარმოედგინე მოდულობა რაღაცა გუთხით როგორი უმანდური საქმე ამისგან მიიღოთ და წლები ხშირად ერთი და იგივე ადამიანი ქრჩება.
0: ხო,
1: როგორია ეხა აი ამას უყურო რა, ძალიან ძნელია ხო, მაგრამ გინდა არგი და მაინც სხვა რამიზელი გაქვს რომ უკეთესობისგან შეცვალო, ღმერთისგან წაიყვანო, უფრო კეთილშობილ ადამიანად აქციო, უფრო ვნებების დამასპირებელი იყოს ეს კაცი, ქალი და ასე და ასე შემდეგ, ხო? ხო და ასეთი პირადი ღვაწლის გარეშე შეუძლებელი. ცხოვრება რას გვიჩვენებს? ვიღაცა არის ალკოჰოლზე დამოკიდებული, ვიღაცა ნარკოტიკზე, ვიღაცა თამაშზე, ვიღაცა
0: ხიბლშია.
1: ხიბლშია, ვიღაცა აი ესეთი მრისხანეა, რომ აი
0: ანგრე
1: ფსიქოპატი თქვა და არის ეგეთი, წარმოიდგინეთ. კონფლიქტური ადამიანი სულ ეძლევს რა კონფლიქტს, ხო?
0: ვიღაცა ზიზღით არის.
1: ვიღაცა ზიზღი, ვიღაცა შურით სკდება სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, რა მე ესე ვიტყოდი. უფალს რა არ შეუძლია რომ ადამიანი ერთ წუთში უკეთესი გახადოს, ა? რა არის მისთვის არაფერი არ არის, მაგრამ თელი სამყარო რითი იმშოლება რა კანონით. ღმერთი შენ გასაკეთებელს არ გააკეთებს და უფალი გეხმარება მაშინ, როდესაც შენ ცდილობ და შენ ინდომებ, ეგრეშე ასე. მე თუ ეხა გამოსთამაგ და არ მომემზადე რა, ბედისწერას გადავაბრალო, რომ ესე მეწერაო. სულ შეიმჩნევა ეს კანონი. აი, როდესაც ამ ადამიანებთან მქონდა ადრე თქვათ ურთიერთობა, ვეუბნებოდი, ღმერთ შეუძლია ერთ წუთში გაგიქროს ეს ვნება, თქვათ ნარკოტიკის მიმართულებით, მაგრამ ამას არ აკეთებს, იმიტომ რომ შენ მონდომებას, იმიტომ რომ შებრძოლას მოითხოვს
0: და გაიზდები.
1: მერე გაიზდები თანდათანობით, ანუ სასუფეველიც ისე იძულებს. მაგრამ ეს სიძულების მომენტი კიდევ მეორე, ერთი არის, როდესაც მე ვინდომებ და მეორეა ძალა, საიდან მოდის? ძალა მოდის უკვე მადლიდან. აი ეგრეშე ასაკ. მადლი რა არის? მადლი არის ის, რაც სულიერად გზდის. აი მადლის განმარტება ეგ არის. აი როგორც ჩვენ გვჭირდება საკვები, არა? ბავშვჭირდება საკვები, რომ გაიზარდოს, სცენარი სჭირდება წყალი, რომ არ გახმეს, არა? ეს მადლი ეს არის, მადლი ამ ძალას გაძლევს შენ. და თუ ეს მადლი არ შემოვიდა, როგორ გინდა რომ შენ თავს ძლიო? ამას კიდევ მეორეა, ეს არ არის თეორიული წეოსკლა, ეს არის რაც ცხოვრება ძალიან კარგად მიჩვენა. თუ ეკლესიურად არ ცხოვრობ, თუ ჩვენურ ახსარებებს არ ამბობ და კიდე აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, რომ მოვიდე ჩვენური ახსარებების დრო. ჩვენური რას გულისხმობს? აი მაგალითად მოდიან და ჩამოწერენ, გაიგე? პირველი წერი ამპარტავნება. მეუბნები, ეს ერთი სიტყვა რა არის ამპარტავნება? იმისთვის რომ ახსარება წაგადგე შენ, უნდა მითხრა ეს ამპარტავნება რაში გამოვლინდა. ეს არის ერთი ზოგადი სიტყვა.
0: ხო, რომ ამოძირკო რა ის.
1: ამოძირკო, ხო, რა თქმა უნდა, ხშირად გაიგე, როგორ გითხრა, იგივე აი ცოდვა, ცოდვაში ჩავარდა ადამიანი. არა, ხოლო ცოდვა უნდა აღნიშნო, არამედ ამას რა შეუწყო ხელი.
0: როდის იგზენი რო ეს ცოდა?
1: როდის იგზენი, აბზოლები წამოვიდა, გარემოებები ხალხშემწყობი გაიგე. ეხა აქ მოთხრობა უნდა დაწერო, მაგრამ თუ არ გაანალიზეს ყველაფერი, ეშმაკი დეტალებში იმალება. არა ეგეთი გამონათქვა.
0: ბატონო,
1: ჩვენ უნდა ახსენებდეთ ამას გულისხმოს. მე რა ზიარება რო ავიღო ჩვენ? აი ჩემი ზიარების პრინციპი რა არის, ცი? თქვათ მეუბნები. რომ როგორ მომიზადოთ ნაყოფიერად ზიარებისთვის. აი, ყოველთვის უღირსად ვეზიარებით, მაგრამ აი წარმოიდგინე, შენ გვერას უნდა ეზიარო. გვერას. გვერას უნდა ეზიარო და ცდილობ რა აი სამი დღე, თქვათ, კონდე ზიარების თვის მომზადების განწყობა. თქვათ ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი. აი ხუთშაბათი ვიღაცამ გაგაბრაზა, გაიგე რა შეასახმე და უცებ გაგახსენდა რომ უნდა ვეზიაროთ. მოდი რა უფრო მეტად თავში ვიკავ. ვიღაცას აკრიტიებებ, გაიგე, უცებ გახსენდება რომ მოდი ახლა ვერას უნდა აი ქრისტეს ისლი და ხორცე მივიღო და მოდი რა კრიტის გასგან შედარებით თავს შევიკავებ. ანუ როდესაც შენ განწყობა გაქვს, აი სამი დღე რომ უნდა ეზიარო და სულიერად ემზადები რაღაცა კუთხით სულიერ მარხვაზე ხარ არა? უფრო ღირსეულად ეზიარები წარმოედგინეში. შეიძლება მოვიდეს 50 კაცი და ვიღაცამ ეს სამი დღე მომზადებაში გაატარა, სულიერ მომზადებაში. ვიღაცა ეგრევე მოვიდა ეზიარა, გაიგე, ისეთი მოდი რა წოდები მაგრა. მადლი ხო სხვადასხვანაირი მიიღო, გაიგე რა შეასახმე რა. ლოცვა არი აიღო მაგალითად, იგივე ხა სხვა არის ზედაპირული ლოცვა, ჩვენ სულ ყურადღება გვეფანტება ლოცვის დროს, სხვა არის ვიღაცა მოინდომა და უფრო გულისხური წაიგითხა რა. აი როდესაც მადლი შემოდის და წმინდა სერაფიმეს აროლი ამბობდა რომ სულიწმინდის მადლის მოპოვება არის ადამიანის მიზანი, გაიგე რა შეასახმე. იქ უკვე სხვა ძალა გეძლევა, მე ესე ვიტყოდი. ასე რომ აქაც სასუფეველიც ისა იძულების. უნდა გაიაზრო, უნდა მოინდომო, უნდა ღმერთთან დაახლოვდე. აი მე რა გეშველება და არა ისე რომ მაგალითად ესე შეაჩერდე მაგალითად უფალს და მოდი რა უფალ მიშველე რა. კიდევ მეორე, ღმერთი იმას ეხმარება, ვინც ინდომებს და ვინც იბრძვის. და ვისაც ხელები ჩამოშვებულია, ღმერთი შენა გასაკეთებელს არ გააკეთებს. არა და მის თუ შეუძლებელი რა არის. ერთ წამში შეიძლება ყველაფერი შეცვალოს. მაგრამ
0: სამპოტენციას უნდა ხედავდეს შენ.
1: პოტენციას და ბრძოლას მონდონებას და არა სამყაროს ჩვალავს ეს კანონი. გაიგე? მე როგორც ვინდომებ, ყველა ადამიანი არის სადღაც საკუთარი ბედის ჭედელიც, ხო? ეს არის უცილებელი ჭეშმარიტები.
0: და მამო, ბრძოლები იქნება აუცილებლად და მაგას მამო ვერაო, იქ არ იქნება, სხვაგან იქნება რაღაცა, მაგრამ აქ ყველაზე მეტად იქნება, იმიტომ რომ აი მართლა ჭეშმარიტებას უნდა და მოგაკლოს ბოროტმა რა და აი რაღაცნაირად არის იმის საშუალება, იმიტომ რომ მამო, სუ არის ხოლმე ხა მეც რო აი გადასემა რო დავიწყე მამო, სუ ყოველთვის ხა აი ტელევიზიიდან სუ ყოველთვის ქონდა ხოლმე აი თელი ხელშეწყობა და აბა გიორგი ღდელი და ისა ხანა ყოფილა შემთხვევები, მამო, იქითკენ რაღაცა სხვა ჯგუფები მებზოდნენ ხოლმე. იცით რამდენჯერ ყოფილა? იმის მაგერად, აი სიკეთე არაფერს არ ვაკეთებ, არ ვაშავებ რა, მინდა რომ პირიქით მოდელი მოვიდეს რაღაცა და ყოფილა, მამო, ხელი შემშელი მომიტერ, მაგრამ ამას გაუზდივარ, მამო, ამასაც ჩაულია. მე უკვე 18 წელია ეს გადაცემა მომყავსაც პატრიარქმა მიკუთხა, მაგრამ უბრალოდ აი წარმოიგინე, როგორ უნდა გაგზარდოს, მამო, მე უბრალოდ ღმერთმა გამიმართლა, თორე იმ წასო დამეყარა ფარხმალი, ამხელა ბრძოლები მქონია, იცი, ღვლებისგანაც, მამო, იმისგანაც, ამისგანაც მქონია, ხა არ დამალავ რა, რა დასამალი არის, ხო? და კიდე იქნება, ვიცი, მაგრამ ამასაც გადავიტან თაუცილებლად და იქნება ყველაფერი და ანუ ამ შემთხვევაში, მამო, თუ შეიძლება, აი როგორ უნდა იმას ქო, მე მაგალითად ამან უფრო გამზარდა, აი ისიც როგორ უნდა გაიზარდოს, ანუ რამხრივ გეუნებით, ეხა მე ხიბლით კი არ გეუნებით, ხიბში კი ვართ, მაგრამ ანუ აი ამ შემთხვევაში ვამბობ, მამა, რომ საჩვენოთ როგორ გამოვიყენოთ რა. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი თუ ჩვენ რაღაცა სხვანაირად მივიღეთ, აი ხა მაგალითად იმ წლებში რომ დავიწყე 2008 წელს დავიწყე, გეფცებთ ყველაფერს დღეს არ 2010-ში მაქსიმუმ უკვე უნდა დამეყარა ფარხმალი დახურული გადაცემა წასულება. ამ შემთხვევაში რაღაცა გაუძლო ხო იმას, თუ რაღაცა იბძვი რაღაცნაირად მოდის რა, ღვთის წყალობაც და რაღაცა ძალაც მოდის იმისა რომ გადაგატანიოს რა.
1: კი. იცი რა არის ახლა, მოდი ესე დავსვა საკითხი, რომ არის სულიერი განზომიერება. როდესაც ღვთისთვის სათნო საქმეს აკეთებ, იქ განსასწრელი სიზათ უნდა იყოს. ღვთისაწინააღმდეგო ძალა საერთოდ ცდილობს რომ სამაგიერო გადაგიხადოს, ან მანამდე, ან იმის შემდეგ. სხვათა შორის აი ზიარების დროსაც ეზე არა ადამიანი ხო მანამდე ან შემდეგ ცდილობ სამაგიერო გადაგიხატოს აი და ზოგჯერ ისეთ საინტერესო დეტალია მაგალითად ადამიანმა ახსარება თქვა და მე თვითონაც არ იცის რაღაცაზე უშარდება ოჯახის წევრი გაიგირეში ესა აი ეს ოჯახის წევრი თვითონაც ამას ვერაცნობიერებს გაიგი მაგრამ უჩიჩხინებს ეს ბოროტი ეს ბოროტი ზირითადად ფსიქოლოგიურად იბრძვის ახლა კუდი დარკებით კი არ გამოგეცხადება სხვათაშორის ძალიან საინტერესო ხილვა არის ესეთი მაკარი ალექსანდრელი იყო დიდი წმინდა мама ადრე მახსოვს მე
0: მაკარი დიდი
1: ხო მაგ ხო ეს უწმინდესმაც იქადაგა ილიამ ეს შემთხვევა მოიყვანა რომ აი мамას გამოიცხადა ბოროტი და უბნება რომ წამოდი მსახურებაზე ცნობილი შემთხვევა და ამან უთხრა რომ რა ხელი გაქვს შენო ეკლესიურ მსახურებაზეო და ესე უბნება რომ შენო არ იციო რომ არც ერთი მსახურება ჩვენ გარეშე არ ტარდება და აი ამ დიდმა მამამ ილოცა რომ გაეგო მართალი იყო თუ არა ბოროტი და მედის მსახურებაზე მედის მსახურებაზე მონასტრის ძმები ფსალმებს კითხულობდნენ რას ხედავს რომ ეს ბერები მორჩილები ზიან და აი მთელი აი ეს ატმოსფერო არის დატვირთული სხვადასხვა აი შავი ესე არის აღწერილი შავი ეთიოპელები ვითო ნუ ყმები ვითო დაფრინავდნენო აი ამ ეკლესიის სივრცეში ერთ ერთთან მიდიოდნენ თქვა თვალებზე ხელს
0: უშლიდნენ რა რომ მოწვეტილიყო ლოცვა
1: ხო აი ეს თვალებზე ხელს მოკიდებდნენ და იმას ეძინებოდა გაიგე რა შეა საქმე მეორესთან მევიდოდნენ ქალის სახით გაივლიდნენ წაიგე რა შეა საქმე და იყო კატეგორია ვისთანაც არ მომედიოდნენ რაღაც ძალა განაგდებდა ხოლმე აი ეს იყო ის ხალხი რომელიც აი ციკლობდა რომ გულის ხურულით მოესმინენ ლოცვისთვის მე ამ დიდმა мамამ მსახურების დამთავრების შემდეგ დაიბარა ვინც იყო იქ და ყველას გამოკითხა რას განიცდიდა და მართლაც ყველა მის უთხრა იმას განიცდიდა რა ხილვაც ჰქონდა მამას ამოედგინეში რა იმ ბრძოლებზე დაუწყეს საუბარი რომელიც თვითონ იხილა რომ მათ ჰქონდა ანუ მე რა მინდა ვთქვა ის მინდა ვთქვა რომ ეკლესიური გარემოც ეს არის სადღაც კონცენტრაცია ბოროტის ზემოქმედების ეკლესია მადლიანი ეკლესია ზოგჯერ იქ ძალიან ძლავრობს ბოროტი იქაც ჰაერში დაფრინავენ ეს ბოროტის სულები მე ესე ვიტყვი და ძალიან ძალუმად თუ შეიძლება ასე ითქვას ასე რომ იქაც ბრძოლები მიდის კიდე რაც ითქვა განსაცდელი მოაუცილებლად აი სულიერ საქმეს რომ აკეთებ
0: კი
1: მაგრამ არის ესეთი დეტალიც რა ხო უფრო ფსიქოლოგიური მიმართულები წავიდეთ რომ არის ესეთი კლასი ფსიქიკური განცდების საერთოდ აი ზოგადად ფსიქოლოგიურად სხვათავშორის რელიგიური კუთხითაც სამი ძირითადი კლასი გამოიყოფა აი ფსიქიკური განცდები ხო მრავალსახოვანია ჩვენში რამდენი განცდა რჩება რა თქვათ ვიღაცაზე ბრაზდებით ვიღაცის შეგშურდება მე რა ფიქრობთ ემოციები მოდის და ასე და ასე შემდეგ სამი ძირითადი კლასი გამოიყოფა ერთი არის შემეცნებითი აი როცა ვაზრუნებთ ან კიდე აი შეგრძნება თქვათ აი შევიგრძნენი რომ ეს კარები არის თეთრი ფერის რაღაც ინფორმაცია მივიღე ხო მეორე არის ემოციები თქვათ მე ქვახო არა ვარ არა ჩემში რაღაც რაღაცები ემოციებს იწვევს ხო გამიხარდება მეწყინება და ასე და ასე შემდეგ ხო და მესამე არის რა ნებელობითი განცდები რომელიც ხოლოს ადამიანს აქვს ანუ მე ნებისყოფა უნდა დავწაფო იგი რა შეა საქმე როდესაც რაღაცას ვაკეთებ ეხა ნემსის გაკეთება ავად რო ვარ სულ არ მეხალისება მაგრამ საჭიროა ხო სწავლა ზოგჯერ სულ არ მეხალისება მაგრამ უნდა ვისწავლო ხო რამდენი რაღაცა რაც ნებისყოფის დაძაბოს მოითხოვს ხო არის ძლიერი ნებისყოფის ადამიანები არიან ხო აი მაგალითად რო აიყო ხა სტალინი შეიძლება ბევრს არ მოსწონს მაგრამ ძლიერი ნებისყოფის იყო ხო და აქაც ზოგჯერ შენ ძლიერი ნებისყოფა უნდა გამოიჩინო მარტო ეხა იავარდებით რო იყოს
0: ხო
1: მოხვიდე და ხალ შეწყობა იყოს სულ და გასასწელები არ იყოს შენთვის არის ცუდი იმიტომ რომ გასასწელები მა უნდა გამოგაცრთოს ხო
0: გაიზდები გზდის მამა
1: გზდის აბარა
0: მაგასო
1: ასე რომ ამასაც ხო ვერაცდები არა ნებედლობითი განცდები ჩვენში მოიცემა და შენი პიროვნული სიძლიერე რა შემძღავნდება, რომ პიროვნულივე დაბრკოლებაზე ფარხმალი კი არ დაყარო, არამედ იბრძოლო, ხო? იმიტომ რომ ესეც საჭიროა შენთვის. ესეც მნიშვნელოვანია, რომ გაეცნო ადამიანებს, საკუთარ თავს გაეცნო, გამოიცნო ამ ბრძოლაში და ასე და შემდეგ. ასე რომ კიდევ ვიმეორებ, ყველა საქმეს, კეთილ საქმეს, სულიერ საქმეს განსასწრელი ახლავს თავს, მაგრამ ესეც საჭიროა ჩვენთვის, რომ რაღაცნაირად წინ წავედიოთ პიროვნული სრულყოფის გზაზე.
0: ყოველ შემთხვევაში გაიგო, როგორი არ უნდა იყო. რაბა გაიქნება, რომ აი ეს ადამიანები, აი მართლა მამო, ყველაზე ცუდი რა არის, რომ ეხა აი რაღაცნაირად ისე საცოდავად შევხედ, მე მეწოდებია ისეთი ადამიანები, ვინც სხვას აბკოლებენ თავის, არამარტო ის აი ეკლესიაში მომავალ ადამიანს, რომ დააბკოლებენ, არის აი ყველაზე დიდი მტერი არის ეკლესიის, ეხა აი ამ ბოლო ხანსაც სულ ყოველთვის მამო არის ხოლმე ის, რომ ვიღაცა ერის ხალხი დადგებიან მამო და ეპისკოპოს იმას განეკითხავენ რაღაც, აი რაღაცა ზოგი ჟურნალისტი ზოგი გასაგებია, მაგრამ შენ არ უნდა მის შენ თავს უფლება, როცა ვერ ერკვევი რაღაც საკითხში და შენი არ არის, ხო? იმიტომ რომ იმ ადამიანს რა პრობლემა აქვს, თუ გასაჭირი აქვს, ხო? ის შავხარისო წამოწევს მამო, ის მისი ტკივილი არის და ღმერთის ტკივილი, ეხა ვიღაცა რომ ვერ შედგა, იმაგალითად სასულიერო პირი, რომელიც შენ მიგაჩინო ცუდია და გააშუქე, ხო? ის ღმერთისთვის ამხელა ტკივილია, წარმოიდგინეთ მამაო, რომ ადამიანს ენდო მხდელი გახადა, ან რაღაცა ტაძრის სახური, რა ვიცი, მნიშვნელობა არ აქვს და ამან იმედები ვერ გაამართლა ღვთისათვის ამ ტკივილს, კიდე წინ წამოწევ და რატო წევ მამაო, რომ ვიღაცა ადამიანები დააბკოლო და იმათმა წერო, რომ აი ხო ვამბობდი ეკლესიაში, იმიტომ არ დავდივარ, რომ აი ესეთი ცუდი მხდლებიან, როგორ ეს ხო ამხელა სიბოროტია, თუნდაც აი თქვენ რომ ამბობთ ხოლმე ის სიტყვის უმახსენდება, რომ ნახევრად სიმართლით მოდისო ბოროტიო რა, თუნდაც სიმართლე იყოს და დაცემულია რა ეს ადამიანი და შეიძლება ცუდი ადამიანი არის საქციელით, ხო? მაგრამ ღმერთმა ხო ესეთი არ შექმნა და შენ ამას რო წაუხალისებ ვიღაც ტიპს და კიდე დაუმატე, გამოწიე რა შე ადამიანი, შე კაი ადამიანო, კაი მღდელი რო, აი ხო შეიძლება ვიღაცას ეშლება, მაგრამ აი იუდა არის, მაგრამ მაგერ აი ანდრია მოციქულიც არის, ისიც არის და აი მოდი ამას მივაძეთ, ხო? აი თუ შეიძლება მამო, აი ამასთან დაკავშირებით რა სიტყვით, ბოლო 5 წუთი დარჩა და
1: ხო, აი რა უნდა ვთქვა, რომ დიდი პაისი ათონელი ამბობდა, რომ კატეგორია არის ადამიანებისო, ადარებდა ბუს და პოდკასტ თუ გახსოვს, გახსოვს ხო ეს, ანუ შეიძლება ზოგმა არ იცოდეს, რომ
0: კი, კარგია, სწორია.
1: ხო, რომ ადამიანი ზოგი ისეა მოწყობილი, აი როგორც ბუზიო მაგალითად სხვადასხვა უწმინდურობას აჩდება, ხო? და ფუტკარი პირიქით, კარგ მცენარეებს რომელიც თაფლი მოიპოვოს, ხო? აი ესე ადამიანებიც რა ორ კატეგორიად გამოყოფდა რა. ზოგიერთი მე პირადად ერთ-ერთი კატეგორია ადამიანებისა, ვისიც პირდაპირ ამბობ, გინდა თეთრი ლურჯი, რა ვიცი, წვანაშური და არ ვიცი, შურს, აი რომელიც ისეა მოწყობილი, რომ ვიცი ეგეთი ხალხი, რომელიც ცუც არის წვის ხოზე. აი რო ლაპარაკობენ ცუც ხოზე, არა, ისინი განერიდებიან ხოლმე. ცოტაა სხვათა შორის, მაგრამ ვიცი რამდენიმე კაცი, რომ აი ყოველნაირად თავს არიდებს რა ამ ყველაფერს. კიდე აი რამდენიმე დღის წინ მითხეს სხვათა შორის ერთ-ერთი ხალბატორი მეუბნებოდა თავის ქმარზე, რომ აი ვიღაცა უძრახს ხის აქციელი ჩაიდინაო და უძრახს აქციელი სიმდე შეხვდები ცხოვრებაში და ამბობდაო, რომ იმ კაცო იცი, რომ გარემოებამ შეუწყო ხელიო სიტუაციამ, გაიგე? ანუ ამართლებდა, გაიგე? წარმოიდგინე, როგორი ძვირფასი თვისებაა, ხო? როგორი ძვირფასი თვისებაა და საერთოდ ეხა აი ვაიო, ყველაზე დიდი ცოდნა არის საერთოდ ქრისტიანობაში ჩადებული ფსიქოლოგიური. აქ რა მომენტია, იცი? აქ ის მომენტია, როგორ გითხრა, იცი, რომ მაგალითად რა განსხვავება ხილებასა და განკითხვას შორის? ანალიზი უნდა გააკეთო, გაიგე? ანალიზი უნდა გააკეთო. მე თუ ბოროტის სიხარული მამოძრავებს, მე თუ ბოღმა მამოძრავებს, გაიგე რა შეასაფრი და იმიტომ გავაკრიტიკებ ადამიანს, აი ამ შემთხვევაში ეს არის უკვე განკითხვა, ეს არის უკვე ცოდვა, გაიგე? და ხო არის რა გამონათქვამი, მოყარეს პირში უძრახე, მტერს პირს უკანავ, ხო? მე თუ გულის ტკივილი მამოძრავებს, გაიგე რა შეასაფრი? მე თუ მინდა რომ ადამიანი გამოსტორდეს, მე მინდა რომ სფერო უფრო გაჯანზაღდეს, თქო თუნდაც ეკლესიური არა, ეს უკვე სულ სხვა რაღაცა, მაგრამ თვითონ ხილებაც ხელოვნებაა, გაიგე რა შეასაკი? იქაც რამდენი ნიუანსია, იცი? მე თუ გაბრაზებული ვარ და შეიძლება ეხა გულით მინდა რომ გამოსტორდეს, მაშინ ვამხილე, სიტუაცია ვერ დავიჭირე, გაიგე რა შეასახო. მე თუ ზედმეტად კაცრად ეს გამომივიდა, მე თუ არ ვილოცე, გაიგე რა შეასახო. იქ იმდენი ნიუანსია, რომ შეიძლება შენ გული შექტკიოდეს, მაგრამ მაინც ესე ვიტყვი, ძალიან პრიმიტიულად მივდგე ამ ყველაფერს, გაიგე და ესეც შენი ხილებას, თუნდაც აი კეთილი მიზნებიდან გამომდინარე, არა ბოროტებად გადაიქცეს.
0: კი ბატონო, და ვერ მოზომო მომო ადამიანი.
1: რა თქმა უნდა, ვერ მოზომო და
0: გამურიცხული.
1: ადრე გითხარი გიორგი, ერთ-ერთი კიდე დიდი დასკვნა ჩემი ცხოვრებისული რა არის, რომ აი ბოროტი ხშირად მოდის სიმართლით. აქ არ ელაპარაკი ნახევრად სიმართლით. მართალი ხარ, მაგრამ ამ სიმართლეს როგორ ეუნები შენ ადამიანს? ეუნები იმ ფორმით, რომ ის ადამიანი ფრკოლდება, ის ადამიანი იძაბება, გაიგე რა შეიძლება. სიტყვე შეიძლება მოკლა კაცი. და აი ამ შემთხვევაში შეიძლება მართალი ხარ, მაგრამ ეს სიმართლე არის ბოროტი სიარაღი. აი როგორც სინათლის ანგელოზით მოდის, არა, ღვთისაწინააღმდეგო ძალა წმინდა წერილში რო კითხულობთ. არა, ესეთი სიმართლე შეიძლება მოვიდეს, იმიტომ რომ ეს ძალა არის ძალიან ჭკვიანი. ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური ცოდნა გამოცდილებით აღჭურული, მე ესე ვიტყოდი და აი მისი აი ეს ქმედებები არა აზანზარებს სამყაროს, მაგრამ კიდევ მეორებ ამას ჩვენ ვერ ვაცნობიერებ ხშირ შემთხვევაში.
0: ძალიან დიდი მადლობა. გორმე სიმადლობა ესეთი ლამაზი საუბრისთვის. ბედნიერებას გისურვებთ, მომო, ძალიან ბევრი კაი ადამიანი არის ხა ამას წინა. იტალიიდან დედაშვილი შეხვდე, როგორ მახსოვს ესე იმათ, ყველა ჩვენი გადაცემა ნანახი ქონდა, მომო, წარმოიდგინეთ ამის ლომიძია, გარეთ აი როგორ აი ესეთ აი ესე რომ წამახალისებენ ხოლმე და რაღაცნაირად ესეთ სტიმულს რომ მოგცემენ, მამაო, აი ამდენად მიიღეს უბრალოდ და სულ ყველა ზეპირად ცოდა აბსოლუტურად, მამაო, თქვენი გადაცა საერთოდ თრელის და ისე გამიხარდა, მამაო, აი რამდენი ადამიანისათვის ჩვენ შევეცადოთ რომ რაღაცნაირად დავეხმაროთ ერთმანეთს, თორე ხილებას და სხვისი ცუდის წამოწევას, მამაო, წი რა უნდა და დაშჯას მერე კიდე ზემოთა. ესეთი რაღაცაა ხო, გაეგოისტებული ადამიანი და მეორე ადამიანს ამცირებს, იმიტომ თვითონ რაღაცა გამოჩდეს რაღაც. დაანებე თავი, შენ ხო იცი მარტო რო ხარ, ვინც ხარ, ხო? დაანებე სხვა ადამიანებს თავი, ყველამ თავის თავს მიხედეთ, იმიტომ დროს დაკარგავ მე სხვა იმას, სხვასაც შეაძულებ თავს და ის დრო რაც შენი გამოსწორებას და ცხონებას უნდა მოანდომო, მამო, სხვის იმაში განკითხვაში და იმაში ხარ. იხარჯება, ხო, სხვისი მხილება რო იციან ხო? ვინ უნდა ამხილო ხან ახლა ჩაიხედე ხოლმე შენ გულში და სულში და მე მიხვდები რომ ერთადერთი ადამიანი ვინც უნდა ამხილო ის ხარ შენ და აი ეს ყოველთვის იცოდეთ რა რადიკალური ვიზას არ დამდობი თუ იქნებით უნდა იყოთ ხოლო თქვენი თავის მიმართ სხვა ყოველას მიმართ უნდა იყოთ მოწყალე როგორც იყო ჩვენი პატრიარქი და ღმერთო ბედნიერება და სიხარული ყველა იმ ადამიანს ვინც შეეცდება რომ ესე მოწყალები და იმით იცხოვროს სხვის მიმართ, რა თქმა უნდა, და ღმერთი აუცილებლად სიხარულს მისცემს მათ. მამა, უღრმესი მადლობა, დიდი მადლობა, მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც ხართ, პატიმებს განსაკუთრებით და აი უცხოეთში ყოფ ქართველებს უღრმესი მადლობა და ბედნიერებას გისურვებთ, დიდი მადლობა, რომ ხართ, აი ჩემი სმენელი უამრავი ადამიანი, რომელიც აი დღესასწაულებს და იმაზე საოცრებებს ახდენთ ხოლმე და მადლობას გიხდით, ქეცვიხრით თქვენ წინაშე და ზემოთ სტაფს, რომლებიც აი მართლა გადაყოლილები არიან ჩემზე ადამიანები, რა ვიცი, რაც თქვენ რასა თქვენ ხედავთ, აი ამაში მეხმარებიან ხოლმე. ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერი კარგ სხვალდაგებმუდებით საღამოს რუსნახევრისათვის. მამა დავით ციცქიშვილი გახდა ჩვენი სტუმარი, კარგად ზანდებოდეთ დროებით.

0: Guten Tag. Albert Eitzit drum. Took Snapoli Italiuri Pesrebi aks. Magnavavza devs maskervonuli kompania Deutlere. From its natural product of his global binjaru ebelia da asos dat kehana shibusha.
1: We follow up.
0: Quinto Bagisinho, Duke Snapoli President Biden.
2: Yes, Ted Sachshi Marto Duke Snapoli's swamped Swas Arapers.
3: Polonech Tbilisi sasvelia.
0: Компания Садат Шейкуна Дукс Наполи Еврокавширис ყველა სტანდარტს აღმაჰობილებს. მინიჭებული აქვს ISO SGIF და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
1: ანუ ჩამთენობის პირველად უნდაბელია.
0: გასაკვირველია, Дукс Наполи ზაპდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
1: დია, მეჯგის და Дукс Наполизе, პირდაპირ ჩუამეკეთება.
2: დრეს, Дукс Наполис მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
3: Дукс Наполис აუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზედ ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
1: კეთილდება.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13 მე-14 საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამ ცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვით ამოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

0: პოეტი ოთარ ჭილაძე კითხულობს სახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: გარეთ ისევ წვიმს და ჯერ ადრე. გარეთ ისევ წვიმს და სული წვიმებს. მე ვგრძნობ რომ ცივ და მე ნადრებ, მაგრამ ვერ ხედავ როგორც სიცივ. გარეთ კი წვიმით სველი აბრები აშიშინებენ შერჩენილ სიცხეს. მე აღარ მინდა რომ სხვებს დაბრალდეს ჩემი სიჩუმე და ხმაურს ვიწყებ.
0: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი მომღერალი ჰამლეთ გონაშვილი.

0: პოეტი გიორგი ლეონიძე კითხულობს ავტორი.
1: თუ გადამქრალი შეხარ ვარსკვლავი, ახლაც მინათებს შენი მშვენება. შენგან შევიტყე, რომ სილამაზეს არ უწერია გადაშენება. შენ ცოცხალი ხარ, შენი მგოსნებით დაგაჟრჟოლება მათი გულისა. თავში საფარი რამდენ ოცნების იყავ ბანაკი გაზაფხულისა.
0: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებს მომღერალი ნატო მეტონიძე.

0: პოეტი გალაქტიონ დაბიძე კითხულობს მსახიობი ვერიკ ვანჯაფარიძე.
1: ქარიშ ქრის, ფოთლები მიშკრიან კარდაკარ, ხეთარიქს ხეთაჯარს კალათ ხრის, სადახარ, როგორ წვინს, როგორ თოვს, ვერ გპოვებ ვერას დროს, შენი მე სახება დამდევს თან, ყოველ დროს, ყოველთვის, ყოველგან, შორიცა ნისლიან ფიქრებს წრის, ქარი ქრის.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ელგუჯი ამაშუკელი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვანი, მხატვარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საბჭოთა კავშირის სახალხო მხატვარი. ელგუჯა ამაშუკელმა ძველი ქართული ლეგენდების, მითოლოგიური და ფოლკლორული სახეებისაგან ახალი სიმბოლოები შექმნა და ისინი ქანდაკებებად აქცია. ელგუჯა ამაშუკელის ქმნილებები: ვახტანგ გორგასალი, ქართლის დედა, ვეფხვი და მოყმე, დედაენის ძეგლი და მეზღვაურთა მემორიალი დღემდე ამშვენებს საქართველოს არაერთ ქალაქს. აღსანიშნავია მისი ნამუშევრები ფერწერის, გრაფიკის და წიგნის მხატვრობის დარგში. ელგუჯა ამაშუკელი ავტორია წიგნებისა: წერილები ხელოვნებაზე, მეექვსე გრძნობა, დრო და შემომქმედი. ელგუჯა ამაშუკელი კემბრიჯის ბიოგრაფიათა ცენტრის ნუსხაშია შეტანილი. ელგუჯა ამაშუკელი დაჯილდოებულია 5 სახელმწიფო პრემიით. იგი გახლდათ ბულგარეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხვაწმოსილი ხელოვანი 1981 წელს არჩეულ იქნა თბილისის საპატიო მოქალაქედ. ელგუჯა ამაშუკელი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდობის პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.

0: გესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა მოვიკითხო აუცილებლად ის ადამიანები, ვინც გასასწრაფოდ შინახართ. პატიმრები განსაკუთრებით, ბედნიერება სიხარულს გისურვებ და ყველაფერი კაცს და უცხოეთ შემყოფი ქართველი და დღეს ძალიან ვინაიდან თვითონ ადამიანის სულის მდგომარეობა უმძიმესი არის, სულიერ მდგომარეობა ფიზიკურად გადამტანი ვერ არის იმ ტკივილების, რაც მას ცხოვრების გზაზე ხდება. სიხარული დაკარგა ადამიანმა და სიხარულის შესახებ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ანახა შეიძლება ხდება ხოლმე რაღაც აღდგომა, რაღაცები გიხარია ხოლმე და შემდგომ ეს სიხარული კვდება, რაღაც აი მომენტალურები არის სიხარული და მე დაანჩენი ეს სიტყვაზე მთელი წლის მანძილზე რაღაცა დღეები შეიძლება გამოყო ადამიანი როცა გახარებული ხარ, ისიც რაღაცნაირად შენი თქმნი რაღაცას და იგონებ რომ რაღაცა ბედნიერი ხარ და მოდით აი სინამდვილეში როგორ ვიყოთ ბედნიერები, როგორი უნდა იყოს ჩვენი სიხარული და რითი გავაძლიეროთ ის ჩვენი სული რომ სულ გახარებულები ვიყოთ. ამას ვკითხავ მამა დავით წულეისკირს, ადამიანი რომელიც მოგვენატრეს სხვათა შორის, მამო დიდ მადლობას მოგახსენებ მოუძანებისათვის, ბევრი გწერდა რო მამა ოლდისა და მე ვთხარი აი ხა მოვიწვეთ ხო და მოგიწვეთ, დიდ მადლობას მოგახსენებ მამა მოუძანებისათვის და შეწუხებისათვის თან ესეთი ამინჩი მითუმეტეს.
1: მადლობა ღმერთს, ქრისტე აღსდგა.
0: ჯეშმარიტა თავს.
1: მოგესალმები გიორგი, მივესალმები თქვენს მაყურებელს და მეც განსაკუთრებულად მოვიკითხავ იმ ადამიანებს, ვისაც დღეს ყველაზე ძალიან უჭირს ენატრება ადამიანები საყურებლიდან და ენატრება თავი სამშობლო ემიგრაციიდან.
0: მადლობა.
1: სიხარული არის ძალიან ბევრი მიმართულება აქვს ამ სიხარულს, მაგრამ თავი და ბოლო უნდა კონდეს ერთი. მიზანი, მიზეზი, ძებნა და მე დაუსრულებელი სიხარული. არის ადამიანური, პიროვნული, მატერიალური სიხარული, მათ შორის ბევრი დასრულებადი წარმავალი და ჩვენ როდესაც ჩვენი ცხოვრების არჩევნად გვაქვს მარადიულობა და ყოველივე რაც გვინდა იყოს მარადიული, მაშინ ამავდროულად მარადიულ სიხარულსაც შევეხოთ. და უმთავრესი მარადიული, ანუ საღთო, ნუ ღმერთია მარადიული, საღთო სიხარული არის, ოდესაც ადამიანის ხვისი სიხარულით ხარობს. და თუ არ ხარობს და წუხილი შემოდის, ესე იგი მისი საპირისპირო ცოდვა იბადება და ეს არის შური. დღევანდელ დღეს ხარობს ქართველი ერი ჩვენი ახალი მწყემსთავრის უძმინესი და უნიტარესი მეუფე შიოს გამორჩევით და ამავდროულად დღევანდელ დღეს ვინც ხარობს ყოველას გვახსოვს ის მწუხარება და ის დარდი და ის სევდა რაც სულ რაღაც ერთი თვის თვენახევრის უკან ჩვენს ერს დაატყდა თავს ჩვენი უძმინესის აღსრულებით ღვთიბ განსვენებით მისით. მაგრამ ნახეთ აი ქრისტიანობაში როგორ არის დიდი პარასკევი და მერე მას მოყვება აღდგომა. და ეს დღეები აი ამაზე ფიქრობდი ჩვენი უწმინდესი საყვარელი სიტყვები, ხო? ხო იმწუხარება და მერე შენს დასაწყისი საწყისი ხარ სიხარულის. და როგორი დამწუხრებული ერი ცადამიწა გაყინული, ხოლო გული მოქმედებ და გონება იაზრებდა და სული დაღონებული. დღევანდელ დღეს აი ეს მადლისმიერი სიხარული იმ სულთა კავშირთან ერთად რა თქმა უნდა ჩვენ მიწაზე ვხარობდით და ზეციურ საქართველოსში ჩვენი უძმნესიდან დაწყებული ყველა ვინც აღდგომას მოილის ყველა იქ ხარობდა ამაში დარწმუნებული ვარ და უფალმა ინებოს დიდი სიყვარული დიდი პატივიცემით ჩვენს უძმნეს აი ამ მანათობელ მძიმე მაგრამ ღმერთით მიღებულ ჯვარს ულოცავ და დღეგზე მრავალ ჟამიერობას უსურებ და უსურებ რომ ილიას გზითევლელს და უსურებ რომ თითოულ ჩვენთაგანს შეგვაძლებინოს ისეთი ცხოვრება რაც მას სიხარულს მოგფენს და აი ეს არის ჯვრის შემსუბუქება რომ როგორ ჩვენ პატრიარქიდან გამოსული მისი დათესილი ადამიანებმა ნაყოფი უნდა გამოვიღოთ და მრავალი თესვარი გამოვიდა თესვად ესე ჩვენ ახალ უწმინდეს ამას ვისურვებ. აი როგორ შეიძლება ახლა ის არ გიხაროდეს? რა მნიშვნელობა აქვს რომელი სარწმუნოების ამხსარებელი ხარ? აი აქედან დავიწყოთ, ამ ეპოქაში ვართ ახლა, სულ რაღაც ერთი დღის ამბავია, ხო? რა მნიშვნელობა აქვს საქართველოს რომელ კუთხეში ცხოვრობ? თუ შენთვის სასიყვარულოა, სასიქადულოა, მისაღებია, მოსაწონია, შენი ხვედრია, შენი სამშობლო. დღეს შენ სამშობლოში ესეთი ისტორიული მოვლენა მოხდა. აქ მცხოვრები ადამიანთა სარწმუნოების უმრავლესობამ, ესე რომ ვთქვათ, უმრავლესობას დაუდგინდა მწყემსთავარი. ეს უნდა გიხაროდეს. თქვენ შეიძლება თქვენი შეხედულების სამებრ ამ სარწმუნოებას არ აღიარებდი, მაგრამ ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა შენს კარის მეზობელს, თუნდაც ერთ ადამიანს თუ რამე უხარია და ეს სიხარული, სულიერი სიხარულია და არა პიროვნული, ესე მატერიალური. საჩუქარი არავის არ მოუტანია ჩვენთვის, ეზე რო თქვა, რომ ამით გაგვეხარა. ჩვენს ერთსებოდა ეს საჩუქარი და ეს უნდა გიხაროდეს. ეს არის ახთოსი

ხარული და სხვისი სიხარულით ხარობა შენს გულს დადებით ემოციას მიცემს. ესე რომ ვთქვათ, განწყობას შენ შეგექმნება და ეს თუ მოსაწონი იქნება მაშინ შენს ცხოვრებაში, შენს აზროვნებაში, შენს გულში და შენს ქმედითობაში უნდა დაბადო და გამოავლინო, რომ იქნებ შენითაც ვიღაცამ გაიხაროს. იქნებ შენი ერთი სიტყვით, შენი ერთი ქმედებით, ნუგეშით, თანადგომით, მოკითხვით, დაფასებით, მოწყალების გაღებით ვიღაცა სიხარული მიანიჭო. და შენ ხომ იცი უკვე შენ რას აძლევ მას, იმიტომ რომ შენ ეს აგერ მიიღე. მიიღე, როდესაც ვიღაცამ განუგეშა, ვიღაცამ პატევი ქცა, ვიღაცამ თანადგომა გამოიჩინა შენს მიმართ და ასე შემდგომ. ამიტომ ჩვენ მარადიულად უნდა ვეცადოთ სხვის მსახურებას, რომ ჩვენში არ განელდეს სიხარულის გამავლობის საშუალება. რასაც ბრძანებს წმინდა წერილი, ხო, უსასყიდლოდ მიიღებიეთ და უსასყიდლოდ მისცემდით. ეს უსასყიდლოდ ღმერთმა მოგცა სიცოცხლე, აზროვნება, შემეცნება, სხეული და ეს ის შეძლების დაგვარად უნდა გავცეთ უსასყიდლოდ, რომ ვისაც რაში ვჭირდებით, გამოვადგეთ. მისი სხეულისთვისაც და ამავდროულად მისი სულისთვისაც. ნახეთ, აი ჩვენ ადრე ვისაუბრეთ გადაცემაში და არსებობს ხო ცოდვის საფეხურები. ну საიდან იწყება როგორ შემო აი როგორ არის სიხარული საფეხურები ესე შეიძლება დავყოთ უბრალოდ ლამაზად რომ ცოტა მარტივად გასაგები იყოს ეხა ადამიანურად ამ სამყაროში როგორც დღესასწაული დღესასწაულთა დღესასწაული არის აღდგომა და ეს ყველაზე ძალიან გვიხარია და შეკითხვა ისმის პიროვნულად რა გიხარია მოდი ესე ვთქვა ვიღაცა ადამიანი რომელიც სარწმუნოებაში გათვითცნობიერებული არ არის გვეკითხება იქ მაშინ საუკუნების უკან განკაცებული პიროვნება რომელსაც ჩვენ ღმერთს უწოდებთ და აღესრულა და მე აღსდგა შენ რატომ გიხარია პასუხი რა არის რომ ქრისტემ ესე გითხრა ვინც ქრისტესთან ერთად აღესრულება ქრისტეში აღესრულება ის ქრისტესთან ერთად აღდგება ამიტომაც არის ამაღლების დროს როდესაც ქრისტე სულით კი არ ამაღლდა და შეეული დედამიწაზე კი არ დატო. აი ეს ხვედრი გერგებათ თქვენ და თქვენ შეეულებს, ვინც ქრისტესთან ერთად აღესრულებით. ეხლა მეორე შეკითხვა ისმის. აღდგომა ვიხარეთ? ამიტომ 40 დღის განმავლობაში ჩვენ განსთა გვაქვს რომ ქრისტეს მყოფობა დედამიწაზე უფრო მეტად განვიცადოთ ვიდრე მერე. ეს სულ უნდა განვიცადოთ, მაგრამ ეს 40 დღე განსაკუთრებით. ამიტომ ჩვენი მისალმება ქრისტე აღდგათი არის ეს 40 დღის განმავლობაში. რა მოხდება მე 40 დღეს? ქრისტე ამაღლდება. მაშინ შეკითხვა დაუსვათ ესეთი. დაკუტოვა, მიგვატოვა. და თუ ის ამაღლდა, ეხლა ჩვენ რა გვეშველება მის გარეშე? აი რა გვეშველება უფალი ბრძანეს, მე ვარ გზა, ჭეშმარიტება და სიცოცხლე. და თუ თქვენ იმ გზაზე, რომელიც უფალთან მიდის, რომელიც ბრძოლები და განსასწელები დაახსავსე იქნება, მაგრამ იწრუას პჭე, მაგრამ მართალი შევლენ მას შინა, აი ამ გზაზე ეშმარიტებით, ანუ სიმართლით და სიწმინდით, როგორც ცხოვრებისეული წესით, ასევე სულიერი კანონებით, ივლი აუცილებლად შენ გექნება სიცოცხლე. და როგორ მექნება სიცოცხლე? ხო აღვესრულები. პასუხი ისევ წმინდა წერილშია, რომ მოვალ ჟამი, ოდესმე მკვდართა ისმინენ სიტყვანი ძისახვთისანი, გამოვიდოდიან კეთილის მოქმედი აღდგომასა ცხოვრებისა, ხოლო ბოროტის მოქმედი აღდგომასა საჯელისასა. ანუ ჩემი სიცოცხლის სიხარული აქ კი არ მთავრდება მე რო აღვესრულები. ან აღდგომის შემდგომ კი არ ნელდება ამაღლებისას, არამედ უფრო და უფრო მეტ მოტივაციას მიქმნის რომ ჩემი აღსასრულით მარტო ღვთის წინაშე წარდგეარა, ღვთის წინაშე ყველა წარდგება, როგორც ცოდვილი, ასე მართალი. ხომ წერია, ცხოვარნი და თხები ერთად წარდგებიან ღვთის წინაშე. და უფალი როგორ გაყვს მათ? არამედ ჩემი ცხოვრების ზესიხარული, ზესკნელი სიხარულისა, არა ქვესკნელი ცოდვების არის, ზესკნელი სიხარულისა. იქ უნდა მივიდე რომ მე იმის იქით იქნება დაულევნელი და ერთგვარი. აი ესე რომ ვთქვა, არ მოკლებადი სიხარული, ეს არის რომ არა მარტო ღვთის წინაშე წავდგე, არამედ იქ ვიყო მარადიულად, სადაც უფალი მყოფობს, ღვთის წინაშე გავმართლდე. და ეს მიიღება პირველი ღვთის მოწყალებით, მეორე ღვთისმშობლისა და ყოველთა წმინდათა მეოხებით და მესამე ჩვენ რას მივიტანთ იქ ჩვენი ცხოვრების წეს წარხორცილი ცოდვები დედამიწაზე უნდა დავტოვო და აღსრულებული სიკეთეებით უნდა წავდგეთ ღვთის წინაშე.
საფუძველი მინიმუმ მივცეთ, რომ აი რაღაცა ეს ადამიანურად რო ვთქვათ, ჩვენი ცხონებისათვის ხელმოსაჭიდი. ეშმაკის წინაშე ესე რო ვთქვათ, რომ აი ეს ადამიანი იმიტომ ცხონდა, რომ

0: და ჯუბი 100 არ გავაკეთოთ და მე თუ ამასთან მეგობრობას დაიწყებ, ის არ მოგასვენებს და მიგიყვანს იქ სადაც ამის განკურნების საშუალება არის, დედა ეკლესია და მე მოძღვარი. ფიზიკური დაავადებაც ხო ესია? თუ ფიზიკურ დაავადებას ცოტა ყურადღებას მიაქცევ, თურმე ეს უბრალო რამე არ ყოფილა. ეს უკვე გამიზეზდა და უკვე მოდი საოპერაციო სანამ ვიქნები, მოდი დროზე მივხედავ, ვიდრე მე გამირთულდება. სამწუხაროდ ზოგიერთ ქვეყნებში ჩვენთანაც ეს მატერიალური პრობლემა ისი არის, რომ სანამ ძალიან არ გაგვირთულდება, ექიმთან ვისვლაც ძალიან გვიჭირს. ხო, ცოტა ცხოვრების წესიც ესეთი არა გვაქვს, მე ამას ფინანსურ მატერიალურ მდგომარეობას მოყვება, თუმცა ჯობს თავშივე მცირედით დახარჯვა დროსი და მატერიალობის, ვიდრე მე შესაძლებელია სამწუხაროდ სავალო შედეგი დადგეს. ასე არის სულიერებაში. ლერწამი სანამ პატარა არის, მალე ამოაგდებ. თუ გახევდა ის ცოდვა და მასთან და ჩვენ ვიცხოვრეთ, მე შეიძლება იქ სირცხვილი იქ მორიდება და გაგვირთულდეს ხო, თუნდაც აზარში მისვლა და მე მისი აღსარები თქვა და მე მისი მონანიება.
1: მამო, ძალიან დიდი მადლობა და ჩვევები მინდა, რომ აიხე თქვენ ამბობდით, რომ ჩვენ რო გარდავიცვალოთ, როგორ გარდავიცვალოთ და ისე არ მოგკვდეთ, რომ სიტყვაზე ზეცა ვერ ვიხილოთ, ხო? ამ შემთხვევაში, მამა, თუ შეიძლება, რომ გარდაიცვალოს ადამიანი და არ მოგკვდეს და შემდგომი ცხოვრება გააგრძელოს, რა ჩვევებს უნდა მოუღოს ბოლო? იმიტომ რომ თქვენ რასაც ამბობთ ახლა, მამა, ხო, ადამიანები ხა იდე კაინიდან და აბელიდან მოყოლებული, აი შურმა შეიპყრო და ერთმანეთის სუშურთ. ან აი ესეთი პერიოდი ატო დადგა, რომ აი ესე რო წინარი წამოწეული შური, ხო, ელემენტარული, სადაც არ უნდა იყოს, ისეთ ადგილასაც კი სადაც გონია რომ შური არ არისო, მაინც ოდნავი შურს მაინც იგზნობ რა. და აი ამ შემთხვევაში, მაგრამ იმიტომ რომ ადამიანები აი რაზე ვამახვილებთ ხოლმე ცოტა ყურადღებას, მამო, შენიშნა და ის აი ატყობ ხოლმე, შენიშნებს და იმას იძლევიან, იმიტომ რომ რაღაცა უნდა რომ ისა ახალისება მოკვდა ადამიანში. თუ შეიძლება, მამო, აი როგორ ვებძოლოთ იმ თვისებებს, რომელიც ღმერთს გვაშორებს? შური, სხვისი სიხარულის არგაზიარება, ნუ ყველა ვარიანტი, ყველაფერი შურთან კავშირდება რა. თუ შეიძლება, მამო, რომ ღმერთსაც რო გარდავიცვლებით, მისაღები ვიყოთ.
0: კეთილი გიორგი, ნახეთ, შეიძლება ზოგადად რა არის შური? აი რასაც საუბრობდით, ეხლა იმის საპირისპირო დავდგით. მწუხარება სხვის სიხარულსა ზედ. როგორი რთულია ის, ხო? საკუთარ თავთან რო დარჩე, რატომ წუხარ? ვიღაცამ შეიძინა პირობითად რაღაც ავტომობილი. ვიღაცამ თავი ცხოვრებით ამას მიაღწია. ღვთისნება ესე იყო. წარემატა პიროვნება. ცალკე დავაყენოთ ეს. ეხლა ჩვენ მდგავართ ცალკე. შენ რატომ გშურს მისი? რა მოგაკლდა შენ ამით? შენი ქონება წაიღო, შენი ავტომობილი წაიღო, შენი დიპლომი წაიღო, შენი ადგილი დაიკავა, უსამართლოდ მოიქცა თუ ასე შემდგო. ნახეთ? ის იმან როგორ მიიღო? ის უფალი განჯის. ჩემი არ შურისგება, შენ მიხარო რომ განჯივ, ამბობს უფალი. მაგრამ ჩვენ რომ ვერ ვიტევთ ადამიანების სხვის წარმატებას, აი ხშირად ესე ამბობთ: ჩააწყო, იქ წაართვა, მოპარა და ასე შემდგო. მოდი ისე გავაკეთოთ. შენს მიაღწია იგივებს ამეების გარეშე. შენ არ შეაწუხო არავენ, შენ არ მოიპარო, შენ არ წაართვა, შენ არ ჩააწყო და შენ მიაღწია იმას. ნახეთ? ყველაზე მთავარი რაც ახლა ვისაუბროთ, ღმერთთან ყოფობა და ცხონება. და ეს არ არის ერთადგილიანი, ან ორადგილიანი. საერთოდ არ არის ისეთი სივრცე, სადაც შეიძლება შენს გინდოდეს და შენ გარე დარჩე. აქედან გამომდინარე, უმთავრესი თუ ადამიანი სული ცხონება და მარადიულობაზე ფიქრობდა აზროვნებს, უნდა იცოდეს რომ იქ ყველას ადგილია, ვისაც კი სურვილი ექნება იქ რომ მივიდეს. ამიტომ დედამიწაზე რომ ყველაფერი წარმავალი, ესიც უნდა იცოდეს. ამასაც ახარებას რომ წაიგითხავს და აინახავს იქ როგორ იყო მდიდარი ადამიანი და რომ ერთ დღეში რომ ბევრი მოსავალი მოუვიდა და უფალმა როგორ უთხა ამ საღამოს წავიღებ, შენ სულს მივიღებ.
1: მეორე გეგმავდა მომავალს და
0: ო მომავალს გეგმავდა და დამთავრდა. სინანული ქონდა და უკეთესი ხო იყო, ვიდრე ის რომ ყოფითი ცხოვრება მოიწყო უზრუნველად. არც კეთილი საქმე უფიქრია და უსურვია, არც ის რომ ვიღაცების მოწყალება გაეცა და ან თვითონაც ემუშაკა. პირდაპირ განცხორომა გადაწყვიტა, იმიტომ რომ ბევრი ქონდა მოსავალი. და მეორე, გვახსოვს ახარებაში მდიდარი ადამიანი, რომელიც ლაზარეს ზედ არ უყურებდა, ნამცისებსაც კი არ აძლევდა თავისი საკვებიდან, რომ აღესრულა და იხილა ლაზარე აბრაამის წიაღში. თითქოს უკვე ლაზარე ეწოდება. თითქოს არა, ნახეთ რა ხდება. ადამიანი

0: ნუ დედამიწაზე ზულდა. ეხლა ღმერთ შეუბნება აღადგინეო. მაგრამ იქაც ნახე რა არის ჩავქსოვილი. იმიტომ კი არ აღადგინო სულ ლაზარე თავის ოჯახს დაუბრუნება ჯამთელი და კარგი. არა, ჩემ ოჯახში მიავლინეო. აგ რაღაც სათნოების დეტალები ჩანს, რომ მე ჩემი ოჯახის წევრებიო, ვინც შემნაერა ცხოვრობენ. ხო. უმოწყალოდ.
1: ხო, რომ ასწავლოსო მათ.
0: და აქ არ მოხდენ ისი, ნახე? ანუ ჯოჯოხეთში მყოფ ადამიანს თურმე ის ადამიანები ეცოდება, ვინც უკვე ხედავ ჯოჯოხეთშიც არის განწირული. მე მაცხოვრის პასუხი ვიცით, ვინც მოსეს აბრაამის წინასწარმეტყველი წმინდა წერილის არ ირწმუნა, მკვეთი და აღმდგარი ლაზარეს რომ მიულინო, ის არ ირწმუნებს. ასე რომ პირველი სათნოება და სათნოება და სათნოება ეს არის სინანული და აუცილებლად მასთან ერთად მადლიერება. ეხლა ნახეთ, მაპატი ღმერთო, ეს სიტყვები არ უნდა იყოს მარტო. აი ნახეთ, წმინდა მამები ამბობენ, ცოდვათა მიმტევლობის უმაღლესი საღვთომსახურება არის ნათლობა. მაგრამ ცოდვების პასუხისგებლობა რჩება ადამიანს. მაგრამ ცოდვებით განიწმინდება. მაშინ ყოველდღე რომ მოვინათლდა კვირაში ერთხელ, არა, ნათლობა ერთია. აბა რა გვიშველება? აღსარება. მაგრამ აღსარებაში ნახეთ რა ამბობენ მამები? ნათლობა იგივე, ანუ მეორე აღსარება. ბოდიში აღსარება იგივე ნათლობა. და როგორ? ცრემლის სინანულისანი მომმადლე უფალო განსაბანა წოდოთა ჩემთან. ნახე, იქ რო წყლით განიბანება ადამიანი და ეს ამის სიმბოლოა, ამ შემთხვევაში ცრემლი უნდა იყოს გულში მაინც თუ მატერიალურ თვალებიდან არ მოდის. განცდა უნდა კონდეს იმისა, რომ შენ თავში მინიმუმ იყო დარწმუნებული, შენ ეს მართლა შეინანე. კი არ აღიარე, კი არ თქვი, კი არ მოუყევი, არამედ განცდით თქვი. აი ეს განცდა სინანულისა არის სწორედ იმ ნათლობის ტოლფასი. და ამიტომაც არის, რომ მამები ამბობენ, აღსარება არ არის მარტო აღიარება, პირველი უნდა იყოს განცდა, მეორე აღიარება და მეორე არ განმეორების სურვილი. აი მესამეში ჩანს შენი მომავალი ქმედითობა, ეს შენ უბრალოდ მოყევი თუ მართლა განიცადე. როდესაც ადამიანი იწყებს ცოდვებთან ბრძოლას, ესე იგი მან ის დაინახა, თავის თავთან მინიმუმ აღიარა და დაუწყო ბრძოლა. და როცა უჭირს ამ ცოდვებთან ბრძოლა, ჭირდება ამის დამხმარე. ჩვენ შეიძლება აფთიაქში მივიდეთ, გამაყუჩებელი წამლები ვიყიდო დღეს ხვალ ზეგ, მაგრამ დროთა განმავლობაში ჩვენ უკვე ხვდებით, რომ ჭირდება მკურნალობა და ეს ნაკედი წამლები სუსტდება. იმიტომ რომ ამას აქვს იგივე ძალა, ჩვენი დაავადება ძლიერდება. ასე არის ცოდვები. თუ ადამიანი ამ ცოდვებს არ ნანობს, ცოდვებში იზრდება. იმ ცოდვების საფეხურები რო თქვი და იმდენად მძიმე არის მე, რომ უკვე თითქოს უსაშველო მდგომარეობა არის. ჯვარიწერია ღმერთმა ყველა დაგიფაროს, დაგიფაროს, ხო? ცოდვის უმაღლესი საფეხური არის თვითმკვლელობა, როდესაც ადამიანი ფიქრობს, რომ ღმერთი აღარ უშველის, ან აღარ აპატიებს, ან საშველი არ არის ამ სამყაროში. ხო, გესმით არა? აი და იქამდე რო არ მივიდეთ ადამიანი ყოველთვის сахарება როგორ გვანოგიფშის მოведი ჩემ და ყოველი მაშრვალი და ტვირთმძიმენი დამთავრდა ყველა მოდითო ყველა მოდითო. აი ნახეთ, ძალიან ესეთი შესახები სიტყვები იყო ჩვენი უძმინდესი შიოს სიტყვები, რომ ეკლესიის კარები ფართოდ გავაღოთ და არა მარტო გავაღოთ, ეგ ძალიან საინტერესოა. აქ კი არ ველოდოთ ადამიანებს, გავიდეთ და შემოვიყვანოთ ეს ხალხი შეგნით. და ჩვენ უნდა გავიდეთ ნიშნად, რომ ზედა ჩვენ საზოგადოებაში ვარ, ჩვენი სიტყვა და საქმე უნდა იყოს მომყვანებელი. რომ დღეს ჩვენ ვიღაცა საზოგადოებაში თუ ტრანსპორტში თუ სადღაც დაწესებულებაში დაგვინახავს მღვდლის საქციელი, ან მისი საუბარი, ან ისი ქმედება, ან ტრაპეზზე, ან არა აქვს მნიშვნელობა. ის თავის კუთხეში, თავის უბანში, თავის სოფელში აუცილებლად ეკლესიაში უნდა მივიდეს.
1: და იმოქმედებს თან.
0: დამთავრდა, ამიტომ ჩვენ ეს მოძრავი მქადაგებლები მინიმუმ დასრულებები უნდა ვიყოთ, რა თქმა უნდა, გიორგი. და ეს გვევალება მე ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანს. ყველას გვევალება ეს. შიგნით რა გვიგეთია, ნათლობი ჯვარის არავინ არის ის. საქმე მაშინ მან გამოგაჩინო შენ. ეს ადამიანი ისეთი კარგი მეზობელია, ისეთი თავაზიანად მომექსა ავტობუსში თუ ტრანსპორტში თუ სუფრაზე, რაც ყურადღებიანი. ალბათ ეკლესიურია.
1: ხო, მაგარი
0: ის კი არა რომ ეკლესიურია. ხო, ეკლესიურია, თორე ის კი არა ფიზიკის სპეციალისტია, ან სპორტსმენია, ან პიროვნებითა რაღაც ხელოვანია. არა, ეს სულიერი ქმედება. რა თქმა უნდა, ეს ეთიკური საქციელია, მაგრამ ამასთან ერთად სხეული და სული ერთად ჭირდება. ლამაზი შეიძლება პიროვნება იყოს, ან ნივთი, მაგრამ გამოუდეგარი და ნივთზე მაგ საუბარი, გამოუდეგარი და პიროვნებაზე შეიძლება მავნე ჩვევები დახსავსე. სული სილამაზე ადამიანს გაყვარებს. შეიძლება რომელიმე დეტალი ადამიანის ხოლმე, ამიტომ ჩვენ ესე უნდა ვეცადოთ ერთობით, სისავსით, ხო? ეკლესია რა არის? ქრისტეს ხეულია. და ჩვენ მისი ნაწილები ვართ. ამიტომ მარჯვენა ხელს მარცხენა ჭირდება ერთვალს ყური და ასე შემდგომ. და არა რაღაცა ესე ვთქვა დაწესებულება და რაღაცა
1: როგორ უნდა გაგვახსენდეს მამაო ეს ეხა კაი საკითხი წამოჭერი თქვენ რაღაც საქმეზე რომ მიდგება ხო აი სადაც ჩვენი ინტერესებია ეკლესიის გარეთ რაღაცა ეს ყველაფერი გვავიწყდება მამაო იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მინახავს ხოლმე რომ ძალიან მაგარ ეკლესიურ ადამიანზე უთქვამს ეხ ჩემი მეზობელია და აი სუ პატრულში რეკავს სუ რაღაც აი მაგალითად პატრულია და სუ აჯარიმებს არავის არ ინდობს და მეკვის ხო მეთქი გამორიცხულია მეთქი ვინ ეგ ხო ეგ აი ანუ იმ ადამიანს დაავიწყდა რომ კვირას ან მოძღვარი ყავს რა რაღაც აი როგორ უნდა ვიყო პასუხისგებელი იმაზე რომ მე რომ მოვდივარ мама დავითისგან ვიღაც ადრე იყო мама ეს ჩვევა და დღეს უკვე გადასული არის რომ мама დავითს ვინმე არ უთხარ ჩემს მე განამე кай ვარ უბრალოდ კარგად მოვიქცევი რომ мама დავით არ შერცხვეს ვიღაცა რო ეტყვის რომ აი გიორგი შენი მეგობარი არიან გიორგის ერთად გნახე სიტყვას აი ამ შემთხვევაში როგორ უნდა გავითვალისწინოთ мама ერთმანეთი და ღმერთი რაც თავარია რომ მოდიხარ ესე იგი შეღმერთს არ ითვალისწინებ როცა ეკლესიიდან მოდიხარ და მე 6 დღის მანძილზე ცუდად იქცე აი ყოფილა ეგეთ შემთხვევა мама თქვენთან ახსარებაზე მოსულა ვიღაცა და წასული რო იყოს საერთოდ არ ეთყობოდა რომ კვირას სილვაზე იყო მთელი 6 დღე ისეთები დააშავა რომ გიკითხავს რომ შენ კვირას ხო ეზიარე და რა დაგემიქნა ჩემო მეგობარო
0: კეთილი გიორგი და რადგანაც თავშივე კანონმდებლობა და პატრული ახსენე რაღაც სიმბოლურად ცირედი განწყობისათვის და სტავლისათვის მოყვები რომ ზოგადად ძალიან მიყვარს ჩვენ კანონმორჩილები ვართ ჩვენ სახელმწიფო ინსტიტუტის შემადგენელი ნაწილი ვართ და ასე რომ მის კანონი ჩვენ მჭირდება და ეს კანონები მოსემ რო დაწერა 613 თავის დროზე ეს უფლით დაწერა იმიტომ რომ ადამიანებმა უკვე ადამიანების საჭიროება
1: მოიჭრა
0: რა თქმა უნდა თუ მანამდე კი არ იყო ეს ასე რომ თუ ჩვენ ისე ვიცხოვრებთ შეიძლება ეს კანონები მოთხელდეს მე საერთოდ გააქრეს და თუ ჩვენ ისე ვიცხოვრებთ სულიერად გავიზრდებით იმ კანონის დამწერსაც ის სულიერება ექნება რომ იმ კანონებში ცოტა კასტმოყარებაც შადოს რომ ძალიან უხერხულში არ ჩავარდეს და რომ ჩქარობდი ცდილობდი რომ ხა რაღაც მოძრაობის ესები არ დამერღვია და ზეს ჩუქნიშანზე პატრულის მანქანა გვერდით გამიჩერა ეხლა ბოქრო ვარკეთილი და ეხლა ვარკეთილი და ცუდი ამინდია გარე და როგორც კი გავიხედე და პატრული დამენახია ხა ისე ჩქარო გადასიმაში ბოლომდე რომ გამყვე გამჩერებელი არა ვარ რაღაც ესე ვიგრო და გავხედე ჩემი სულიერი შვილი და უთხარი ესეთი რამე ეხლა ისე მჭirdება შენი მანქანა მეთქი ხო ცნობ ცოტა ესე დარღოვები
1: თუ რა კითხავ მართლა დიდი სიყვა რომ ყველაზე არ მაქვს საუბარი უბრალოდ პროფესიულად რა ეხლა ვიქ მნიშვნელობა არა
0: აქვს ისე გეუბნები ისეთი ადამიანები ეს ჩვენს ჩვენს ბავშვობაში ცოტა ცუდად იყო ამათი რეპუტაცია შელახული და გვახსოვს ეს ჩვენ თუმცა ხა არც გარეთ ხდებოდა ვითომ სამართლი ადამიანები სამართლიანი ცხოვრება ამასაც უნდა გაუსვათ ხაზი და დღეს ხა ჩვენ ადამიანებს ვიცნობთ აი ხა ჩვენს საძარში არის ვისაც მე ვიცნობ ერთ-ერთი სტიქაროსანი და რამოდენიმე თანამდებობის პირი უბრალოდ ფიქრობ რას გიხარია გულწრფელად გიხარია რომ საკანონმდებლო ორგანოში ადამიანები არიან რომელიც არც სახელმწიფო კანონს არ ღვევენ და ვითომ არაფრად არ მიეჩნევენ მაგრამ ცდილობენ ურთიერ დამოკიდებულებაში ისე შემოვიდნენ რომ გაგაოცონ ან დაგამშვიდონ როგორც პიროვნება პიროვნებას და იმ კანონსაც კი რომელიც თუნდაც მკაცრია ისეთ ფილად სიყვარულით მოგაწოდებენ რომ შენ ამის მიმღები იყო და ჯიუტად არეწინა აღმდეგო მოდით ახლა ჩვენ კანონებზე ვისაუბროთ. ძალიან მკაცრია ჟულის კანონი. ეს იმ დროს დაეწერა, როდესაც ადამიანები რწმენაში მტკიცედიყვნენ. მაგრამ დღევანდელ დღეს, რადგანაც ადამიანების სარწმუნოება ზოგადად ცოტა მოსუსტდით, ამიტომ ჩვენ ამ ჟულის კანონში დაწერილი კანონებს ბუკვალურად და პირდაპირ არ უსადაგებთ ადამიანებს. იქ შემწყნარებლობით, იქ რაღაც დათმობით, იქ რაღაც მოთმინებით, რომ ადამიანი მოსუსტებულია, იმდენი სასტურია ირგვლივ. გამომდინარე იქიდან იქ რო წერი ერთ-ერთი ცოდვის გამო ვიღაც ერთი წელი არაზიარო. ეხლა დღევანდელ დღეს ადამიანს პირველივე აღსარებაში რო უთხრა ამის გამო ერთ წელი არ გაზიარებ ალბათ 1-2% შეიძლება საერთოდ ადამიანს დაკარგო. ამიტომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ პირველ რიგში ქრისტე გავაცნოთ ადამიანებს. და როდესაც ადამიანი ქრისტეს გაიცნობს მე იმ საჟელსაც ქრისტეს სიყვარულის გამო მიიღებს. აიტანს. საოცარია. ამიტომ ჭირდება ადამიანს განსწავლა. შველა სახლისა შენისა შემჭამა ერი უსწავლელი როგორ წერია ხო ანუ სწავლება თუ ადამიანს ექნება ყველაფერზე მოდის ნახეთ მე თქვენ რაც უფრო გიცნობთ უფრო მეტი სიყვარული და პატივისცემა თქვენს მომართ თქვენს მიმართ რომ მიჩდება უფრო მეტი ღვაწლი შეიძლება თქვენს გამო გავაკეთო გავიღო ჩემი ცხოვრების დრო წილი და საშუალება მაგრამ შეიძლება იმ ადამიანს რომელიც არც მძულს მაგრამ არ ამაგ ისეთი ურთიერთობა რომ შეიძლება უფრო მეტი დრო პირობითად ან რაღაცა ზედმეტად მოიკლო და გავცე მისთვის ანუ კი არ მენანება როგორც პიროვნება თუ როგორც უნდა უსახური მე ყველაზე ერთად უნდა მემსახურო გესმით ხო ასე რომ ის დილის ლოცვა ის მარხვა მოთმენადი და მსუბუქი და ძალიან მარტივად გადასატანი მაშინ ხდება როდესაც შენ ამას იცი რისთვის აკეთებ და ვისთვის აკეთებ ქრისტესთან შესახვედრად ქრისტესთან ყოფობისთვის აკეთებ და ეს ქრისტემ შენთვის დააწესა რომ როგორც სულიერებაში ერის კანონებს ესე რომ ვთქვათ ასრულებ ასევე საკანონმდებლო ორგანოებს და ემორჩილებოდე ახლა ბერი შეიძლება იყოს მონასტერში და მარტო ჯულის კანონით ცხოვრდეს და ერში საერთოდ არ აქვს ურთიერთობა თუმცა ყაი სამადრულო სახელმწიფო მოქალაქეა და სახელმწიფო ვალდებულებები რაღაც ეტაპამდე აქვს სანამ ამ ცხოვრებაში არ აღესრულება და მონაზრო ცხოვრებას არ გააძლევს.
1: არა, მე რას მომფიცით მამა, როცა მაგალითად ადამიანი რო გამოდის და აი სამსახურში მიდის სიტყვაზე ბანკირი არიან, არ ვიცი, მნიშვნელობა არ აქვს და იქ ავიწყდება რომ მორწმუნეა და იქ სადიკარგება ჰუმანიზმი. აი ხო, აი წესი ხო არის, ლაპარაკი არ არის, რა თქმა უნდა, რომ წესი არის სიტყვაზე, რომ ეხა მამაო რო ისა, მაგრამ რაღაცა მდგომარეობა არის, რომ გავითვალისწინო, იმიტომ რომ იცით რა არის მამა, რაზე ვსაუბრობ, იცით რომ არ მინდა გადავჭრა ამ ჭრილში, მაგრამ ცოტათი გადავალ პატარაზე, რომ აი ადამიანი როცა ადამიანს სხვას იმეტებს, რომ არ ფიქრობს მე შემდგომ ეს ადამიანი სახში რომ ვიღა შეიძლება უპუროდ დარჩეს მისი შვილი, აქ უკვე მისი ეკლესიურობა და ის ცოტა ქვეშ ისა რა ქვეშ ქვეშ არის დასაყენებელი, მამა, მიხდით. აი მაგალითად ვეუბნები, რომ ძალიან დიდი ბოდიში, სულ 300 ლარი მაქვს ხელფასი და ჯარიმას ნუ დამეწერ, იქნებ რამენაირად დამეხმარო, შემეშალა, ვაღიარებ, ხო? აი ამ შემთხვევაში რომ უხურებს, გაუბედურებს, ხო? არ უნდა იმას ქნას, მამა, მაგას ვამბობ, ეკლესიურ ადამიანებზე მაქვს საუბარი და არა მე ვიღაც კანონმდებლებზე არ მაქვს საუბარი ბოდიში. აი ეკლესიაში მე რო პრეტენზია მაქვს, ტიქაროსანი რო ვარ დღე და მაგალითად მე რო თელი კვირა რო ვიღაცას ვამწარებ სიტყვაზე. ხო ხდები თან სხვა რაღაცაზე საუბარი, დიახ. აი ამ შემთხვევაში როგორ უნდა ვერთან ვერ იმასიზა, мама, ვერ დაიჭე. ძნელია.
0: ახლა შეძლებს და გوارად ცოტა ნაზად შევეხები ამას, რომ ისე არ გამოვიდეს სამართალ დამცავს რაღაც რადგანაც ეკლესიაში დადიხარ, კანონის საწინააღმდეგოდ იყოს. ნახეთ.
1: სამართალ დამცავზე არ მომ.
0: კი, ზოგადად აქედან დავიწყებ, რომ ამასაც გვერდი არაურია.
1: თითათ ეგენი ყვირიან უფრო და ჩანან და მაგითო უბრალოდ მოვიღო. თუ გინდა პედაგოგი იყავი, თუ გინდა მაღაზია
0: გამგებელი.
1: პრობლემა არ არის, დიახ.
0: ადამიანი მისხეულს განდობს და თქვენ შეიძლება თქვენი უმესრებით ან ეს პაციენტი რაღაცა თვალში არ მოგივიდა, იმიტომ რომ გეჯიუტება, არასწორი მიმართულებით მკურნალო. ესე ამბობენ მამები. აი ერთ-ერთი საოცარი мама ამბობს ესეთ რამეს. გულსაკიდი ჯვარი ყოველთვის უნდა გახსოვდეს დანიშნულება და მიზანი ვალდებულება და მოვალეობა ამიტომ არის ის შიგნით და სხეულს ეხებოდეს და არა გარეთ ჯიბეში გვედო საფულეში გვედო ხო გულსაკიდი ქვია არა და ყელზე ანუ კისერზე გვაქვს ჩამოკიდებული მაგრამ გულთან სწორდება ის გულსაკიდი ჯვარი საპირწონე არის გულის პირდაპირ რატომ გახსოვდეს ღვთის სიყვარული და ადამიანების სიყვარული არა მარტო ის რომ ჯვარცმული უფალი გახსოვდეს და აღდგომა გახსოვდეს და ჯოჯოხეთი არა სიყვარული ღვთისა ეს არის ვერტიკალური და სიყვარული ადამიანების ამიტომ ზანეს უფალი შეიყვარე უფალი ღმერთი შენი ყოვლითა სულითა გონებითა ძალითა ნებითა და სულითა და ვინ არის ღმერთი ან რა არის ღმერთი მარტივად შეიყვარე სიმართლე სიწმინდე ჭეშმარიტება გულით, გონებით, სულით, ძალით, შესაძლებლობებით. რაც შეგეძლია ყველაფრით გიყვარდეს სიმართლე და ამავდროულად მოყვასი შენი. და ვინ არის ჩემი მოყვასი? ამ სამყაროში ვისაც ხედავ, მოყვასი არ არის ჩუქნის. ყველა ადამიანი ღმერთს უყვარს, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი ცხონებისათვის შექმნა უფალმა. და თუ უყვარს ღმერთს, შენ არ გაგუფლება ის რომ მოიზულო.
1: შენ
0: რა თქმა უნდა, ნახეთ? ერთ-ერთი мама ამბობს, იმიტომ იმით კი არ ცხონდები, რომ შენ არაფერი არ შეგიცოდავს. საცხოვნებელი რა გააკეთე? აი ეს მაჩვენე რის გამო უნდა ცხონდე? და ეხლა ეს აქეთ რო გადმოვიტანოთ, შენ ვალდებულება მინიმუმ იმისი გააქვს, რომ არ განიკითხო, არ მოიძულო, არ დასწყებულო, არ დაჩაგრო, ცილი არ დასამო. და თუ ცხონება გინდა პავლე მოციქული,

0: რას გეუბნება თუ მე ნახო ამ მდგომარეობაში მიდი და გონს მოიყვანე სიყვარული და დიდი და შენი და ამხილე იგი ასე რომ როცა ადამიანი მოვა შენთან და ის შენ შველას შენ შეწევნას ითხოვს თუნდაც რომ რაღაცა ამ ეტაპზე შემთხვევით მოუვიდა არ დაუნახავს რაღაცა ან ექიმს გეუბნება ან პედაგოგს რომ დღეს გაკვეთილი არ ეცის და ასე შემდგომ რა თქმა უნდა ადამიანურად შეიძლება გაითვალისწინო მისი მდგომარეობა თუმცა იმანაც უნდა იცოდეს რომ შენთვის შენი სამსახური შენი პროფესია ის არ არის რომ შენ გადაწყვეტო და საერთო თვალი დახუჭო ну если вот как цалитвали შეიძლება ამ შემთხვევაში მოვიჯუტო უხე ესე გადატანით მიშულობით რო ვქო რომ რაღაც დათმობაზე
1: გავიდე
0: ჩვენ ასვაკეთებთ კაცო მგლები დათმობაზე არ მოვიდებათ როცა ადამიანი მოდის და რაღაც პრობლემა აქვს ხშირად სვავს ჩვენ ვეხმარებით რომ დალევას კატეგორიულად კი არ უგზალოთ აი ვასწავლეთ ჯერ რამდენად დიდია პარასკევი ამას რო აუხსნით თხოვთ რომ მიქნენ პარასკევს ნუ დათხრება
1: ხო მანქანა ნიწყებთ
0: მერე 4 შაბათს ჩავანაცვლებთ ეს ორი დღე გამოვიწენეთ ამ დღეს ნაკლები მოვწიეთ, ნაკლები დავლიეთ და ცოდვებთან მიმართებაში შევამცირეთ. რაღაც პერიოდის მერე 4 შაბათი და პარასკევი საერთოდ არ სვავ, საერთოდ არ ეწევა და ამ ცოდვით აზარტული თამაშები არ არის დაკავებული. მე უკვე ამზადებ ზიარებისთვის. უკვე მე-3 დღე გვაქვს. კვირა. ახლა ეუბნებით, ყველაზე დიდი ჯილდო. ეხლა თანამდებობის პირად რო გაგხადო ქვეყნის მართველი რო იყო, გამგებელი რო იყო, დეპუტატი რო იყო, დადებ პირობას რომ კვირას აღარ მოწი კი ოღონს დეპუტატი იყო და კვირას კი არა საერთოდ არ დეპუტატი თუ გინდა რო იყო დღეს 4 წელიწადში თუ 5 წელიწადში რო გადადგები გინდ მერი, გინდ პრეზიდენტი, არა მნიშვნელობა. აგ მარადიულობაზეა კაცო საუბარი და ნუ თუ ამის გამო არ შეიძლება რომ შენ ეს მიატოვო. მე რამდენად შეიძლება შენი ჯანმრთელობისთვის მიატოვო. ამიტომ მიზანდასახულობას თუ გაუღვიებთ ადამიანს და შემეცნების დონეს თუ აუწევთ რისთვის და რატომ აკეთებს ამას, მე უფრო კასმოყარი ხდება. ამიტომ ყველა ექიმი თუ გაითვალისწინებს რომ მისი პაციენტი ნებისმიერი მისი სიხლდახორცია და ყველა პედაგოგი რომ შევა გაკვეთილზე და გაკვეთილ თუ ლექციას წაიყვანს და ის წინაშე თავისავს დაირწმუნებს რომ აი მისი შვილი უსმენს შეიძლება შემთხვევაში ხوარი გასო მეგობარი პედაგოგი შულს ვასწავლი ჩვენ ან საკუთარ შულს ხო დამთავრდა ის იქნება მე სხვა დროს დიდი პედაგოგი ან დიდი ადამიანი და თუ გინდა რომ მისი დიდობით 20-30 წლის მერე შენ იამაყო რომ მე მას ვასწავლიდი და რაღაც როლი მაქვსიდან ეგეც ხო ადამიანურია ხო თუ ბოლომ უნდა დაიხარჯო და თუ ვინმე შენი რჩევა დარიგებით სულიერ გზას დაადგება რა თქმა უნდა ეს მადლია და საამაყოა ერთერთი мама ამბობს ხათმა წერსო, იმდენად დიდი მადლი აქვსო, თუ იმ ხათშიო ლოცვის მადლს ჩადებსო და ეს ხათიო ადამიანთა გულებში ლოცვით განწყობას აღძრავსო, ამ ნალოცის რაღაცა წილიო, ესე აგუთ ნახევარიო,
1: მას
0: რა თქმა უნდა მას მიმოვაო. და თუ ის ნებისმიერი თანამდებობის პირი თუ ასე შემდგომ გაითვალისწინებს ადამიანურად რომ პირდაპირ ამ შრალი კანონით არ გაგიმეტოს და ადამიანურად შენს მდგომარეობაში შემოვიდეს და ცოტა შეგიმსუბუქოს ღმერთი შეუწირავს მაგას აუცილებლად და ამას მეტნაკლებად უმრავლესობა აკეთებს ეს გარედან
1: ქართლები ისე მოწალე ხალხი არიან
0: დიახ ჩვენთან მეტნაკლებად ჩანს რომ აი ის დაიჭირეს გაიმეტეს ის დაიჭირდა რამდენი არ ჩანს ხო თუ ვინმე მღვდელმთავარი იქნება თუ მღვდლის რაღაცას წარმოაჩენს ზოგიერთი ადამიანი და ამისკერუა მიმართული აქეთ გამოიხედოს ერთი რამდენს შია დღეს რამდენს წყურია გადადანით მის თუნდაც სპირობი და რამდენი არის შეჭირებული მდგომარეობაში სადღაც სოფელში რაიონში ეპარქიაში როგორ მდგომარეობაშია თუნდაც ქალაქში და როგორ უჭირს ეს გარედან არ ჩანს მაგრამ აბა შედით მის ოჯახებში აბა როგორი მდგომარეობა და ნუ გონია ვინმეს რა ყველაფერი კარგად არის ასევე არის მედიცინაშიც ასევე არის განათლებაშიც და ასე რომ ჩვენ ერთად თუ დავიწყებთ ამაზე ზრუნავს მე თქვენ თუ შემიძლია ეს სიყვარული ცოტა დაგიმსუბუქოთ თქვენ თქვენი სფეროდან გამომდინარე შეუმსუბუქეთ სხვას ის სხვაშო ასე არის მე ერთი თაპირითა და ერთი და გულითა ეს არის ურთიერთსიმძიმე იტვირთეთ
1: და ის რაღაცა
0: რა თქმა უნდა აბა ეხა მშრალი კანონები ერთმანეთს თუ მიუდგებით რა გამოდგება უფრო უარესი თაობა გვეყოლება მარტო ხელფასის მოყარული და კანონების მოყარული და ეს დაღუპავს.
1: კი.
0: დაღუპავს.
1: ეს მატერიალიზმი.
0: ელასფეროში დაღუპავს.
1: ყველაფერი. და თან მამაო რა შვება იცით მატერიალიზმი, რომ სხვას აღარ ითვალისწინებ რაღაცნაირად და ყველაზე ცუდი რაც არის, როცა მატერიალურზე ხარ გადასული, სამწუხარო ჩვენ და სიკვდილი გავიწყდება.
0: ხაი ვერიხსენ.
1: ხო, ვერიხსენ, უფრო როდესღაც მოკვდები და ეს ყველაფერი ოხრად დარჩება. აი ხა ისეთ ადამიანებში, აი ძალიან ზოგი ისეთი ადამიანი არის და აი ამ ფულზე არის გადართული იმას და ეს ცხოვრება გავიდა და ის აი თქვენ რო თქვით ისის ტყვილა დარჩა მომავ, ხვალე უნდა გაგიყვანო რო ეტყვის რა ჭაბუკს, აი ეს გეგმავდა ხვალინდელ და იქითა დღეებს და რაღაცა და გამყავხარო რა, წარმოიდგინეთ, კაცმა არ იცი, შეიძლება ხოლმე ვერ გაიღვიძო, თან ეგეთი თუ ხარ უფრო დიდი შანსია, რომ ვერ გაიღვიძო. თუ შეიძლება, მამა, აი როგორ გვახსოვდეს, აი ეს სიკვდილი და ეს ჯვარცა, იმიტომ აი მამები ჩემთან რომ მოდიხართ, არაჩვეულებრივი ეს ხალხი ხო, ყველა მეუნება, რომ აი მთავარი ხატი რა არის მეთქი, ყველა ხდეს ვეკითხები და ჯვარცმო. აი სულ ყველა მაგას მეუნება და მართლა ეგრეა, ჩვენ თუ ეს გვემახსოვრება, ეს ჯვარცმა, ხო? აი ყველაფერს გვერდზე გადავდებთ, იმიტომ რომ არავინ აღარავის აღარ აწყენინებს. თუ აი ხა რო ვიცოდე მამაო, წარმოიგნით, ხა ხვალ გავდივარ ამ ქვეყნიდან. აი ხა მაგისთვის მეცლება, ხა თქვენ სამაგერო გადაგიხადო და იმას მოუთხოვო და ის დავაჯარი მო რაღაცა. რა თქმა უნდა, აი ჩვენ ყოველ დღე მზად უნდა ვიყოთ, აი მაგიტომაა რომ გახსოვდეს სიკვდილი.
0: გიორგი, ეხა ისეთ რამეში ტყვიდაც არასდროს არ მითქოს და არასდროს არ
1: მითქოს. თუ ამბობთ ეგეთ იშიათ რაღაც.
0: ხო, აი ხლა ფიქრობდი და აი რაღაც ეს აზრი ფიქრობ უფლით არის. ადრე მქონდა ამისი რაღაცა პროტესტი, რომ მაგალითად ფულზე რატო ახატია წმინდანები. აი ახალი მოსული ეკლესია, ნუ მე ერის კუთხით რო ის დავინახე კარგი. ეხლა თქვენ რო ბძანეთ, რომ ადამიანი ფული უყარდა ფულზე და მე ხარბობა შემოდის და აი ესეთ რჩევას მივცევდი ამ ადამიანებს. ვისაც ძალიან უყარს ფული და თუნდაც ვისაც არ უყარს. ვისაც უყარს უფრო აკუჩებს და უფრო ხშირად ნახულობს, ხო, აქ სადაც დადო და შეინახა. და ხშირად რავენ ხომ მეტარი ხوار დაედო. დახედეთ იმ ფულზე ვინ არის გამოსახული. აი ესეთი აზრი მომევიდა ეხლა. აი 50 ლარიანზე რო დახედავ რო თამარ მეფე არის გამოსახული. ცირედიდან იგი ივანე ჯავახიშვილი, ხო, შოთა რუსთაველი. იქნებ იმაზე დაფიქრდეთ. ეს ადამიანები აქ რატო არიან? დახატულები, დაწერილები, გამოსახულები. და ვინ იყვნენ ეს ადამიანები? მე იმაზე დაფიქრდით, თქვენ თქვენი შემეცნება არის პირობითად იქ კლდიაშვილივით თუ ჯავახიშვილივით უბრალოდ რომელიც თანხაზია გამოსახული. ან თქვენი ერის სიყვარული არის ისეთი როგორიც დავითს ქონდა. ან თქვენი სიმდიდრე არის იმდენი რამდენიც თამარს ქონდა. აღესრულენ ესენი სიყვალანი. მაგრამ უკტავყო სახელმწიფომ და ეკლესია მათი სახელები. და რა არის შენი ცხოვრების მიზანი? ეს დღე შეაგროვე, შეაგროვე და კარგი მოგვდები და სიკვდილის არ გჯერა. მაგრამ სიკვდილის მე რა გინდა? აი მინდა რომ ყველას ვახსოვდე, რომ აზე და როგორ უნდა ემახსოვრო ადამიანს? შემგროვებელი არავინ არსად არ გამოგაჩენს. და თუ იქნები მოწალე, მინიმუმ როგორც ქტიტორი შეიძლება ტაძარზე გამოგსახონ. მაზიარებელი და ამხსარებელი ტიტორი. ბევრი ფულის მქონე ადამიანს არ ქვია ტიტორი, ტაძარს უაშენებს. მორწმუნე, ამხსარებელ, ღვთისმოყვარე და კაცმოყვარე ადამიანი იყო, მე ვისაც ქონდა შეწონის საშუალება და ესეთი ადამიანები იწერებოდნენ ტაძარში. ეს უნდა დაუტოვო შვილებს და შვილიშვილებს. მამის სახელის უკდავ ყოფა, რომელიც არის მათვის შეუფასებელი სიმდიდრე, სამეზობლოში, ტრაპეზზე, საზოგადოებაში. რო იტყვიან აი ბაბუა თქვენი, ან мама თქვენი, ან თქვენი წინაპარი დიდებული ადამიანი. აი რაღაც საოცრება იყო. აი ამ სიხარულის რაღაც დეტალს ვიტყვი. რამოდენიმე დღის უკან მოხდით დასავლეთ საქართველოში, გურიაში და ისეთი მდგომარეობა იყო, ნუ მოვილოცეთ იქ დაძარი საფლავი უბრალოდ და წავედით მე სატრაპეზოთ და ოჯახში მოხდი სატრაპეზოთ, ანუ არ იყო რაღაც ესე დიდი დაწესებული ბარ რესტორანი. ოჯახში ქონდათ საოჯახო სამზარეულო. და ეს ორი ადამიანი, ვინც მე მახვდა და ვისთანაც ერთად ვიყავი და ოჯახის მან ისე გამოვიცნეურნენ ერთმანეთს, რომ მასმინძელი ეუბნება, რომ თქვენი ნათესავისო ბიძა თუ რაღაცა უძღა, მისი დარგული ხეები არისო ჩემეზოში.
1: კაი.
0: ეთქი წავედით უფასო თხილი გვაქვს. და მე ამ ადამიანის სიხარულში შევედი.
1: ხო, რა მაგარი.
0: შემა ბიძამ სადღაც მეზობელს დაურგო ხეხილი და ეს მე დამხვდა აქ და ეს ქალბატონი ამას სიხარულით იხსენებს. ჩემი სიამაყე. მე შეიძლება ზედ არ ვარგივარ, რა ის ამ ქალმა მე როგორი ვარ, მაგრამ ნახეთ? მე როგორი ადამიანის მიშვილი, დიშვილი, ბიძაშვილი ვარ და ეხლა მეც უნდა ვეცადო. პირდაპირ შეიძლება ხე არა, მაგრამ ის ნაყოფი, ესლი, კეთილი სადმე მეზობელთან, მის გულში, მის ცხოვრებაში, საზოგადოებაში სადღაც ჩავრგო, რომ ჩემი შვილი, მისი შვილი, ან ძმი შვილი, ან ბიძა შვილი, ან კიდე ასე შემდგომ, იამაყებს ამით. აი ეს ეს არის სწავლებადი, დაკვირვებადი. და თუ ფულის იქით ვერავის ფელს ვერ ხედავს ადამიანი, იმათ ვეტყვი რომ იმ ფულზე გამოსახული ადამიანების ცხოვრება მაინც აიკითხონ. დანარჩენი დავით მესალმუნეს კიდე დავიხმარიებ არაერთხელ მითხავს. რა ისარგებელა არ თუ კი მთელი სოფლიო ქონება შეიძინო და სული თვისი წარიწყვინო მამათა სწავლებაშია. ოქრო და ვერცხლ შეჭამთ ჟანგი, ჩრჩილი გარნის ჩვენს ქონებას, ჩვენ ძალიან მიყვარს და თქვენს ხეულსაც კიო, რომელსაც ზედმეტად ფუფუნებთო ვიდრე სულს, სამარეშიო იქ მადლების მისართმევილი გახდებაო. ამიტომ სადაც იყოს საუნჯე შენი, მუნცა იყოს გული შენი და ჩვენ უნდა ვეცადოთ ჩვენი საუნჯე უნდა იყოს სულით ქრისტეში და მე შეხულზეც უნდა ვიზრუნოთ რომ გახსოვდეს აზარი ღვთისა ხარ. ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს და არ უნდა ვიყოთ ახლა მაბატი მოუწესრიგებელი და დაძონძილები. ჩვენი სული შიგნიდან ისე უნდა ანათებდეს მთელი ჩვენი შეხულებრივი და მატერიალური მანკიერებები რო იყოს გადაფარული. აი ესე რომ ვთქვა და არა პირიქით. მე თანამდებობის პირი ვარ, კაი ჩაცმული, კაი დახურული, კაი სახლი, კაი აგარაკი, კარგი მანქანა მოწყალებასაც გავცემ, მაგრამ სულს არ ვიცნობ საერთოდ. პირობითად. ხო ეს მოწყალებას კიდე ცალკე საკითხია რომ ადამიანები რის ვიდა რატომ გაცემენ მოწყალებას. ზოგიერთს უნდა რომ ეს თვალსაჩინო იყოს კაცთათვის რომ მოწყალე დაკეთილი ადამიანია, მაგრამ ადამიანს რომელსაც საკუთარი სული არ ეცოდება და საკუთარი სულისთვის მოწყალებას არ გაიღეს მისის ხეულით,
1: ხო
0: ეგ მოწყალება დანარჩენ ყველაფერი წარმავალი. ჩემი სულისთვის რომ ჩემს ხეულს ვამუშაკებ, ვამარხულებ თვალს, ყურს და პლუს ამას ის რომ ცხოვრობ, ჩემი სული მიყვარს. აი თუ ჩემი სული მიყვარს, მე რეიწება მოყვარს ხო? შეიყვარო მოყვაჟივით არც თავითვისი, ხო? თავი უნდა გიყვარდეს და თავი როგორ უნდა გიყვარდეს? დამდავრდა ეხა ამაზე კიდე აღარ უნდა ელაპარაკო საღარიბო. სული ცხონების უნდა გიყვარდეს თავი, ასე უნდა გიყვარდეს ისინი. ეს მდგომარეობა არის, ამიტომ
1: რასინანეს მამო, აი თუ შეიძლება, იცით და აი თქვენ ძალიან საინტერესო რაღაცები თქვით ახლა, მაგრამ მინდა რომ ეკითხოთ ესეთი რაღაცა, რომ აი ყველა ადამიანი ბოლო სიკვდილის ბოლოს ახლა რაღაცა უნდა დიდი იყოს, რაღაცას ნანობს რა თუ მიეცა ამის საშუალება. აი რას ვინანებთ მაგალითად, როცა რაღაცა წლები გავა სიტყვაზე და ვიქნებით ასაკში რაღაცა, აი რაღაცა რომ ვერ მოვასწარით, ან რაღაცა რომ მოაგრო, აი რა იქნება ყველაზე უფრო მეტი სანანებელი თქვენის აზრით?
0: ადამ ყოველ შემთხვევაში
1: აი პრაქტიკაში აგონეთ ქონიათ, აი მოხუცებულთა რომ ისულხართ მაგალითად, აი რას ნანობთ ან ზიარებაზე რაღაც, აი თუ ყოფილა ეგეთ შემთხვევაში
0: პირადად ჩვენზე რო ვთქვათ,
1: დიახ,
0: მაგას ადამიანი უკვე ბოლო წუთებს ხვდება და ბოლო წუთები არის თითქოს წამი გაიშლება როგორც საუკუნე და ყველაფერს ხედავ მაშინ. ამიტომ ამ ბოლო წუთებთან ცოტა მართლად რო დავრჩეთ, ამისი საშუალება არის ხშირი აღსარება და ხშირი სინანული და ყველაზე სულიერი ადამიანი რა თქმა უნდა განუცხორებას მაინც ნანობს. იმიტომ ნანობს რომ რა არის ყველაზე მთავარი სანანებელი? უფრო მეტი შემეძლო და არ გავაკეთე. ეხლა კარგი იქნებოდა უფრო ადრე მივსულიყავი ეკლესიაში და ეს არაფერს არ ცulis. ამიტომ შენ უფალი არ განგიკითხავს როდის მოხვედი ეკლესიაში. უფალი განგიკითხავს იმით რომ როცა შენ ქრისტე გაიცანი და გაიგე რა ხდებოდა ეკლესიაში, იმის მერე როდის მოხვედი და რატო არ მოხვედი. და ის რისი შეცვლას არ შეგიძლია, ეს უკვე სანანებელი არ არის. სანანებელი არის, ნახეთ, პავლე მოციქული როგორ ბზანებს. ყოველი კეთილი საქმე, რომელიც კაცმა იცის და არქმნის, ცოდვაი არს. ეხლა მე გათვიცნობიერებულად რო შემიძლია რაღაცის გაკეთება და არ გავაკეთებ, ეს არის სანანებელი, როგორც მინიმუმ. ეხა მე იქ დაუბადებულიყავი, მე ადრე ეკლესიაში მოსულიყავი, არავინ არ იცის. არ ჩვენ მაშინ რას ვიზავდით? 100 წლის უკვე რომ დაუბადებულიყავით. ჩვენ რომ ქრისტეს ეპოქაში დაუბადებულიყავით, არავინ დაეგვეხნოს რომ ჩვენ მოციქულები არიდნენ ჯვარცმასთან. ეხა ვინ გაბედავს რომ მოციქულობა დიდობაზე წარმოიჩენ საკუთარ თავს, რომ მე იქ რომ ყოფილიყავი აუცილებლად იოანესთან და მარია მაგდალენთან და დედაღვთისმშობელთან ვიდგებოდი. არავინ არ იცის, უფალმა იცის, ამიტომ მაგდაგუბადა და არც ამის მერე რა მოხდება რო არავინ არ იცით. ამიტომ იქ დაგუბადა სადაც ჩვენი ცხონებისათვის მისაღების საშუალება არის, ჩვენ სამყაროსეული ეპოქაში რაც ხდება ეხლა, აქა უნდა ცხონდე შენ. აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა ვეცადოთ რომ სანანებლად, ყოველთვის სანანებლები გვექნება, მაგრამ სანანებლები რომ არ დავაგროვოთ, დღეს რაც განვიცადე, რაც იყო გუშინ და გუშინ, დღეს ვერ მოვინანიო. და ბოლოს მაინც რაღაცა იქნება. და რა შეიძლება, როდესაც ზიარებაზე ან უკანასკნელ წუთებს ადამიანებს მიყვებით, ყველა სინანული ერთია. პირველი რო პატიებას ეთხოვე ღვთის წინაშე და ნანობენ იმას, რომ ასეთ მდგომარეობაში უწევთ სინანულის გამოხატვა. ხო, ეგ არის ძალიან შემხებადი, რომ აი ადამიანს ქონება და ჯანმრთელობა კი არ უნდა. რო გაიაზრა იმ ღდელი რო ესაუბრება რა არის სინანული და ზიარება რა არის, როცა არის ამის საშუალება. აი ჯანმრთელად იმიტომ კი არ მომყობ ახლა ნათესები და მეგობრები, არა. აი ჩემი სინანული გულიანად გითხრა. აი მართლა ვიტირო, მართლა აღმოვთქვა და მარა საუბარიც არ შეუძლია ბევრს.
1: ხო.
0: ყოფილა შემთხვევა, რომ აი მე რომ ისაუბრია რა არის ცოდვა და ერთი შეკითხვა, ნანობ ყოველივეს. ვერც მეტყველებს, განიშნებს რომ ნანობს. და მოკლედ რომ ვესაუბრები რა არის ზიარება და გინდა ზიარება და უნდა. აი ეს ორი პასუხი. ნანობს და თანახმარო ზიარება მიიღოს. დანარჩენი უფალმა უწყის. ხო, აი ეს მდგომარეობა არის და რა ვიცი, ყოველას მოხსენ საშუალება იმისა, რომ იქამდე არ დავაგროვოთ. ნუ გონია, რომ დავუბერდებითი და მე კაი გემრიელ აღსარებას ვიტყვით. ან კაი სინანული გვექნება. თუ რა არ ვიცი დავუბერდებით თუ არა. ხო. ამაზე უნდა ვიფიქროთ. არავინ არ იცის. და ამისი მიზეზი და მაგალითები არის ჩვენს ირგლივ, ჩვენზე ახალგაზრდები, ჩვენზე მდიდრები, ჩვენზე ლამაზები, წოდები, თანამდებობით ყოფილან და აღსრულებულან. აი მას ურჩევდი საზოგადოებას.
1: ძალიან დიდი მადლობა. და რა და ვინ უნდა გავითვალისწინოთ, мамо, 5 წუთი დარჩა, თუ შეიძლება და ჩვენი ყველას დიდი პრობლემა რა არის, რომ ადამიანები ერთმანეთს აღარ ითვალისწინებენ. აი ხა თქვენ რაც აი ისაუბრეთ აქ და იქადაგეთ, мамо, ყველაფერში არის ის, რომ აი ეს ტკივილია, რომ ერთმანეთს აღარ ითვალისწინებენ. ხშირად მithქვამს ხოლმე კიდე რაღაცნაირად გადავეკიდე ამ იმას, მაგრამ აი ვიღაცა რო ვიღაცას ჩაგრავს, ჯარიმას უწერს, რაღაცა პრობლემაა. ხო აი ავტობუსში მაგალითად გაუბედურებულ ადამიანს ან მანქანებს რო იპარავენ რაღაცა და მე ამ მანქანებს იმათ გამოყანაში 200 ლარებს ახდენენ, და აი ხშირად მithქვამს, რომ აი შენ შეიძლება შენი აი ერთი დანდობით, ხო, ვიღაცა ადამიანი ემიგრაციის გზაზე არ დააყენო, ვიღაცა ციხის გზაზე არ დააყენო და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ იმ ადამიანს რო ეკითხები ხოლმე, აი აქ რამ გაიძულა წამოსვლას, უკვე ამბობს, რომ აი ბანკში ფინანსური პრობლემა, იქ მშიერი დარჩა, იქ წყურვალი დარჩა, იქ რაღაცა ვენახა და აი ამ შემთხვევაში, მამო, აი ჩვენ როგორ უნდა ვიცოდეთ, რომ ვიღაცა აი მაგალითად კი გადაწერს იმ ქვითარს და დაგიდებს ან რაღაცა გამოგასახლებს ახლიდან მაგალითად რაღაცა, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში, მამო, იმას არ უყურებს, თუ ამას რა მოდევს და მოსდევს და რა მხელა რაღაცას კარგავს და ღმერთს რო აწყენინებს. და მე, მამო, სახში რაღაცა მოუვა და თვითონ დარდოს და ნეტა რა დაავშავეო და შედალოცილო ახსულების ბიუროში რომ მუშაობდა, ხალხს რო ასახლებ. მეტი რა გაგინდა? ხო და იმას გონია რომ პატიოსანი შრომითო შეიძლება სადღაც მოვიდეს და თქვას რომ შოულო ფულსო, მაგრამ ის სიმწარე, ის ყოველი ასული ცრემლი ღმერთამდე. აუცილებლად შენთან ხო ცეცხლად ჩამო, აუცილებლად და მოგეკითხება, ხო? აი ამიტომ უნდა დავფიქრდეთ, мамо, ეს არის მით ადამიანებს და მე იმიტომ არის რომ რაღაცა სიმწარეში კი არ არიან მარტო. რაც არ უნდა რაღაცა სიმწარეს ვერ გზნობდე, მე თან სასუფეველში ვერ ხვდებია, რაც რისთვისაც გაჩდე. იმას კარგავენ, мамо, ღმერთმა ხო ამისთვის გაგვაჩინა, რომ სასუფეველში მოხვდეთ. მეტი მისი ადამიანს არაკის. თუ შეიძლება, мамо, აი ამასთან დაკავშირებით, აი სხვისი ჭირი როგორ იყოს ჩვენი გასათავისებელი რა.
0: კეთილი გიორგი, თავში ძალიან მოკლედ შევეხები ერთ ამის. ყოველთვის და ყველგან ადამიანს უნდა ახსოვდეს მადლიერება. აი სიხარულით ხო დავიწყით. თუ მადლიერი არ ხარ, სიხარული საიდან შემოვა? და მადლიერება არ არის აქედან რა არის. აბა რატო უნდა ვიყო მადლიერი? უკან მობრუნდი, უკან მობრუნდი ადამიანო. და გახედე შენ ცხოვრებას, რამდენი წუთი და რამდენი წამი სამადლობელი ქონია. უბრალოდ შენ ეს მიგიღია როგორც ბუნებრივი მოვლენა და მე რა მოხდა, თუ დავიბადე. უმადურება როგორ ადამიანი დაიბადა სიცოცხლესთან თავსებადია, ერთხელ დავიბადე ან რატო დავიბადე ან საქართველოსში რა მინდოდა, გეგონება ეხა სხვაგან თუ დაიბადებოდა სულ კარგად იქნებოდა. ის კარგი ქვეყნები როა შრომის ფასად მიაღწიეს იმათვე თუ მიწაში ოქრო კი არიპოვიზა, კი არ გამდრიდა ეს ევროპის ქვეყნები, ხო? შრომის ფასად მიაღწიეს. ასე რომ მადლიერი უნდა ვიყოთ ყოველთვის, უფლისა როგორც იობი იყო, მადლიერი იყო. და ეს მადლიერება ვნახოთ რა კარგ მდგომარეობაში ვართ. ჩვენზე წინ ვიღაცა არის, მაგრამ აქ თუ ვიქნებით მადლიერი წავალთ წინ. და მეორე უმთავრესი, ნახეთ, თუ ცხოვრებაში ხო ქონია კარგი წუთები და წამები მადლიერებასა მიმართებაში, ხო ქონია ასე და დამწუხრებული რაღაც განსასწელის დარდის, სევდის მომენტები, წუთები ან დღეები ქონია ზოგ სამწუხაროდ. აი ნახეთ, თუ ყველაზე დიდი სიხარული იცი რა არის და სულის უნდა გახსოვდეს და ჩვენ აღდგომას ვამბობთ ამ შემთხვევაში, ყველაზე დიდი მწუხარებას უნდა გახსოვდეს. Ну თუ ცხოვრებაში არ ყოფილა ისეთი მომენტი, რომ მოგშიებია. ჩვენ ეპოქაში მით უმეტეს ახლა ის პერიოდი გვახსოვს, ხო, 80-90-იანები უფრო. აი, როდესაც შენი განაჩენი შეიძლება ადამიანი არისი რამდგომობაში ჩააგდო, შენ გაიხსენე ერთხელ, როდესაც ძალიან გაგიჭირდა ვიღაცის,
1: ხო, გამოწვილი ხელი. და ის ხელი იყავის ხვისთვისაც, აუ რა.
0: ეგ როგორც მინიმუმ, გამოწვილი ხელი, მაგრამ ისიც გაიხსენე უსამართლო, რომ ვიღაცამ იმ ხელით მაპატიე და რაღაც გიჩქმიტა უღეშად რო ვთქვა. ან დაქსაჯა, ან უსამართლოდ მოგექცა და შენ იტირე, შენ მოგშივდა, შენ წაგართვა, შენ მიგაჩოჩა, შენ დაქსაჯა. ეხლა ეს ამასთან პირდაპირ კავშირში არ არის, მაგრამ გადატანით მნიშვნელობით ეს შეიძლება მისთვის ერთი მწუხარების მიმცემი იყოს.
1: და იგივე როს თამაშობ ხა შენ, რაც სხვაში არ მოგა.
0: ოღონდ სხვა ფორმით, სხვა ზომით და სხვა მდგომარეობით. იმან თუ თანამდებობიდან უსამართლოდ გადაგაყენა, შენ შეიძლება აქ შეგეძლო რაღაც შაღავათის გაწევა და უსამართლოდ, რადგან ასე ჯარიმები ხშირად აახსენე, უსამართლოდ გამეტებულად დაუწერა ისეთი ჯარიმა, ესე რა თქვა.
1: უდიდესი მართლა ძალიან დიდი სამწუხარო ჩვენ და დრო ამოიწურა და საერთოდ ჩვენ საერთოდ რაღაცებს რო ვაკეთებთ, გვიხარია ხოლმე, რომ აი ჩემი შვილები გაიხარებენ იმის უსაკეთ ამის და იმ ცუცაც რო ვაკეთებ, ის იქაც გაგყვება. როგორც კარგი გაგყვება რაღაც თამამავლობაში ან ზეცამდე გაგყვება, ხო, კარგი, ისევე ის ცუდიც გაგყვება და ის ყოველთვის ვიცოდე და გვახსოვდეს, იმიტომ რომ რაღაც იქ ანთავრდება, მე რო შენ იმ წამს გაგამწარებ ან მოგიგებ რაღაცით, ხო? ეს კიდე გაგყვება ძალიან დიდხანს, კარგიც და ცუდიც. და ასე რომ გავითვალისწინოთ ხოლმე, ეგ დაკარგა ქართველმა ადამიანმა, რომ რასაც აკეთებს, აღარ უფიქრდება იმის იქით მე რა შედეგს დადებს ის. თავარია იქ ეგოიზმში, ხო? სხვადასხვა შემდეგში ეგოიზმზე მინდა გესაუბროთ, მაგრამ ოღონდ ძალიან დიდი
0: მადლობა. მერ გავაუხსენოთ და ტელევიზიას ამის საშუალებით.
1: მადლობა.
0: მრავალ ანდრიაობას და მრავალ ამ სიხარულს ერთობით ჩვენი ერი.
1: უდიდესი მადლობა, მომო, ბედნიერებას გისურვებ და ყველაფერს იკეთეს გისურვებ. მე კიდე დაგიბრუნდებით სამშაბათ საღამოს რისნახევრისაც. მამა დავით წულეისკირი გახდა ჩემი სტუმარი, მე გახდით გიორგი დარასელია. ეს გადაცემა კვირას გამო საღამოს აუცილებლად განმეორებით. პატიმებს განსაკუთრებით მოვიკითხავ და ბედნიერებას გისურვებ და დავით თქვენ ტკივილთან გამკლავებასაც თავარია და წარმატებით. დიდი მადლობა დროებით.

აქვს ნაბოლი. ეს არის უმაგრესი, კარგი, უგებრიელესი რამ. ენერგეტიკული წყალი გაძლებ ძალას და ხელებში სისწრაფეს გახდებით როგორც ილუზიონისტი გია პალადაშვილი. არასდროს არ დაიღლებით, იმიტომ რომ თქვენ მიიღებთ რას? აი ამ ორიგინალ ენერგეტიკულ დაბაძლიერებელ დუქს ნაპოლის. თქვენი ილუზიონისტი გია პალადაშვილი.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. სოფლიოს მერვე საოცრებად სპარსეთის ყურეში განხორციელებული ხელოვნური კუნძულების კომპლექსი პალმა ჯუმეირაა მიჩნეული. ამ უნიკალური პროექტის შესახებ სხვადასხვა მედია საშუალებით არაერთხელ გვსმენია, თუმცა ბევრმა არ იცის, რომ პროექტის ავტორი ქართველი ემიგრანტი ოთარ ზალდასტანიშვილია. ალბათ ძნელი წარმოსადგენია ვარდისფერი ტბა, მაგრამ უფრო გასაკვირია, თუ გეტყვით, რომ ასეთი ორია ავსტრალიასა და დასავლეთ აფრიკაში, სენეგალში. ორივე შემთხვევაში მათი უცნაური შეფერილობა იმ მარილებითაა გამოწვეული, რომლითაც ორივე ტბაა გაჯერებული. სენეგალში მდებარე ტბის ფერი განსაკუთრებით შესამჩნევია მშრალ ამინდში. ვარდისფერ ტბას მეორენაირად მარილიან ტბასაც უწოდებენ. მასში მარილის შემცველობა იმდენად დიდია, რომ მკვდარი ზღვის მსგავსად ადამიანებს მის ზედაპირზე ტივტივი თავისუფლად შეუძლიათ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ტბას ამის გამო ინდუსტრიული დანიშნულებაც აქვს. ადგილობრივი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი დღეში 14 საათს ტბის სანაპიროზე ატარებს, რათა მარილი მოიპოვოს. 1 ლიტრ წყალში 380 გრამი მარილია. დასავლეთ ავსტრალიაში მდებარე ვარდისფერ ტბას შეფერილობის გამო ხშირად მარწყვის კოქტეილსაც უწოდებენ. ტბა 600 მეტრის სიგრძისაა. ეს უცნაური შეფერილობის ტბა ქვიშით, ევკალიპტის ხეებითა და ტყითაა შემოსაზღვრული. გაგიკვირდებათ, მაგრამ გულს შეუძლია მუსიკის რიტმს მოერგოს. გარდა ამისა, მეცნიერების მიერ ჩატარებული კვლევების მიხედვით გაირკვა, რომ ადამიანი მუსიკის თანხლებით ნებისმიერ ინფორმაციას უკეთ იმახსოვრებს. ამიტომ სასურველია მოსწავლეებმა და სტუდენტებმა სასიამოვნო მელოდიების თანხლებით იმეცადინონ. გასაოცარია, მაგრამ თქვენი გულისცემა სინქრონიზირდება იმ მუსიკის რიტმთან, რომელსაც უსმენთ. როგორც კვლევამაჩვენა, ხმის სიმძლავრის მატებამ არტერიული წნევის და გულისცემის დროებითი ზრდა გამოიწვია, რაც მხოლოდ ხმის სიმძლავრის შემცირების დროს იკლო. 75 წლის ადამიანს საშუალოდ 23 წელი აქვს ძილში გატარებული. დიდი გრძელკუდიანი ხვლიკი იგუანა, რომელიც უპირატესად ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში კარიბის ზღვის მიდამოებში ცხოვრობს, ერთადერთი ცოცხალი არსებაა, რომელსაც საკუთარი გულისცემის გაჩერება ნახევარი წუთის განმავლობაში შეუძლია.

0: შოთა რუსთაველი.
1: ვეფხისტყაოსანი არის ის ციგნი, რითაც ქართველმა კაცმა საკაცობრიო კულტურას პირველად ამცნო თავისი დამოკიდებულება უფლისადმი, სამყაროსადმი, ადამიანისადმი. ვეფხისტყაოსანში ქართველმა ერმა თავისი სუნთქვა დაინახა, თავისი მაჯისცემა იგრძნო, თავისი გულისცემა იგრძნო. დიდი რუსი პოეტი კონსტანტინე ბალმონტი, როცა მან თარგმნა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი რუსულ ენაზე, თავის წინასიტყვაობაში წერდა: თუ შექსპირი ინგლისია, ჰომეროსი საბერძნეთი, დანტე ალიგიერი იტალია, სერვანტესი და კალვერონი ესპანეთი, რუსთაველი ეს არის საქართველო.
0: მართლაც ასეა. ვეფხისტყაოსანი იწყება პროლოგშივე შესაქმის დიდი აქტის წარმოჩენით, რომელმან შექმნა სამყარო ძალითა მით ძლიერითა, ზეგარდ მოარსნის სულითა ყნა ზეცით მონაბერითა. ჩვენ კაცთა მოგცა ქვეყანა გვაქვს უთვალავი ფერითა, მისგან არს ყოვლი ხელმწიფე სახითა მის მიერითა.
2: გასა ოცარია, მაგრამ ერთ სტროფში ჩადო მან უდიდესი მოვლენები. აი ამ ერთ სტროფში არის მოცემული წუთი სოფელში მყოფი ადამიანის მიმართება მარადისობასთან და მარადისობიდან დანახული წუთი სოფელი. მე ერთსაც ვიტყოდი, დასაც კი შივე, პროლოგშივე დიდი პოეტი გვეუბნება, რომ სამების მადლით არის შეკრული ყველაფერი, სამების მადლით არის გაბრწყინებული სამყარო. რომელმან ეს არის მამაღმერთი, ძალითა ეს არის ქრისტე, სულითა ეს არის სულიწმინდა.
1: რუსთაველი თავის პოეტურ ფოკუსში უყრის თავს ყოველივე იმას, რაც მე-12 საუკუნემდე ევროპამ და აზიამ ერთდროულად შექმნა. ფლობს საკაცობრიო ცოდნას და ამ საკაცობრიო ცოდნას მან შთაბერა ქრისტიანული სული. აი ეს ქრისტიანობა არის შინაგანი მამოძრავებელი ძალა სწორედ ამ დიდი ნაწარმოებისა.
0: ერთ-ერთი ქართველი ცნობილი მეცნიერის სიტყვები რომ დავიმოწმოთ, რუსთაველი უფალს მიმართავს არარიგითი მლოცველის პოზიციიდან, არამედ სიკვდილ სიცოცხლის დიდი გადასახედიდან. ამიტომ ხშირად მისი ეზოთერული ცოდნა მიუწვდომელი რჩება ხოლმე მკითხველისათვის და მსმენელისთვის. ის ერთდროულად აერთიანებს მარადისობას, წუთის სოფელს, უხილავ და ხილულ სინამდვილეებს.
2: ახლა ერთი საოცარი დეტალი, მოულოდნელი წიახსვლა, რომელიც ხდება ნაწარმოებში. ვინ არის უცხო მოკმე? უცხო მოკმე, რომელსაც ნადირობის შემდეგ როსტევანი და მისი ხელქვეითები ნახავენ, ეს არის ახალი ინდივიდუალობა, რომელსაც ჯერ კიდევ არ იცნობს არაბეთი. რატომ არის რომ როდესაც ყველამ შეწყვიტა მისი ძებნა, აი მაშინ აგზავნის თინათინი ავთანდილს უცხო მოკმის საძებრად. თინათინი ეს არის ბრძენი, იცის მან რომ აი ეს ინდივიდუალობა, რომელსაც არაბეთი არ იცნობს, არ შეიძლება შემეცნების გარეშე დატოვო.
1: რუსთაველი გვასწავლის, რომ საკუთარი თავის შეცნობით იწყება სამყაროს შეცნობა. შევიმეცოთ ჩვენ ჩვენი თავი. ვეფხისტყაოსანის გმირები მოევლიან თას და ბარს, შეაჯერებენ და ამ ძებნაში პოულობენ საკუთარ თავს. ტარიელისათვის ნესტანი, ისევ როგორც ავთანდილისათვის თინათინი, არის საჯილდაო ქვა. ეძებს რა ნესტანს ტარიელი, ბოლოს უკვე პოულობს საკუთარ თავს. ხდება შემეცნება.
0: რატომ ქმნის ამ დრამატულ სურათებს დიდი პოეტი? იმიტომ ქმნის, რომ ვეფხისტყაოსნის ნაწარმოების გმირები ჯერ კიდევ არიან მზად ერთმანეთთან შესახვედრად. იმისთვის, რომ მათ ერთმანეთი შეიმეცონ, უნდა განიცადონ ღვთაებრივი მადლი, სიკეთე, და ამას ისინი განიცდიან დიდი განსაცდელის გადალახვის შამს. ერთი საოცარი რამ ავთანდილის წერილში როსტევანს რომ მიმართავს: მაქვს საქონელი ურიცხვი, ვერვისგან ანაწონები, მიეც გლახაკთა საჭურჭლე ათავისუფლე მონები, შენ დაამდიდრე ყოველი, ობოლი არას მქონები, მიხწვიან, მომიგონებენ, დამლოცვენ, მოვეგონები.
2: რა ხდება აქ? მარტო ის კი არ არის, რომ გარეთ მონები გათავისუფლეო, პირველ რიგში საკუთარ თავში უნდა დავიწყოთ ამ მონების გათავისუფლება. აქვე ავთანდილი მიანიშნებს როსტევანს, შერომ, შენი მეფური ზალმოსილების მონა არიყო, მე ტარიელთან წასვლას არ დამიშლიდი.
1: აი ამას გვასწავლის ჩვენ ვეფხისტყაოსანი, შინაგან თავისუფლებას. და როდეს ხდება ადამიანის შინაგანად თავისუფალი? როდესაც უკვე ის გახდება ისეთი, როგორც ჩაიფიქრა უფალმა და კიდევ ვეფხისტყაოსანმა ქართველკაც ღირსების დიდი გრძნობა შესძინა.
2: გავიხსენო ჩვენ ფინალი, ქაჯეთის ციხის აღება. როცა ფრიდონის თავაზობს თავის გეგმას, გაჭიმოს თოკი, გაიაროს თოკზე ჩავიდეს ქაჯეთის ციხეში, ხოლო ავთანდილი ვაჭრულად გადავიცვამო, შევალ ციხეში, როგორც ვაჭარი და კარებს გავახებო და ტარიელის სიტყვები კი, მაგრამ იარაღის ღარუნი რომ ატყდეს, ჩემმა სატრფომ ზემოდან გადმოიხედოს და მე იქ ვერ დამინახოს, აი ეს ხომ იქნება ჩემი ცოცხლად დამარხვა. ტარიელი ღირსებით საზღურავს ყველაფერს და ამითაა გამორჩეული გმირი.
1: მძიმე განსაცდელი გაიარა ჩვენმა ქვეყანამ აი ამ დიდი წიგნის დაწერის შემდეგ. ყოველი დამპყრობელი თუნდაც ისეთი კულტურული ქვეყანა, როგორც იყო სპარსეთი, მოდიოდა არა მარტო თავისი შაჰაბაზებით, შაჰთამაზებით, აღამახმათხანებით, არამედ მოდიოდა თავისი დიდი კულტურით, ფირდოუსებით, საადებით, ხაიამებით, ჰაფიზებით. მაგრამ აქ ისეთი ფუნდამენტი იყო ვეფხისტყაოსანის სახით, რომ ქართველმა ერმა თავის თავადობა შეინარჩუნა.

0: შეჭერდი, არც ისე სწრაფად. თქვენიცით ჩემი დევიზი, მე სათქმელი არაფერი მაქვს, მე მხოლოდ კითხვებს პასუხობ.
1: რა თქმა უნდა, ეს იყო რასაც ვეძებდი. ეს იყო ჩემი წარმატება, შემეკმნა სტილი, რომლის შემდეგაც აღარაფერი იარსებებდა.
0: თუ შანელის განსაზღვრა მომიწევდა, ვიტყოდი, რომ ის პირველი სტილისტი იყო. ქალებს მისცეს თანამედროვე დამოკიდებულება, რომელიც მანამდე არ არსებობდა. ის არ იყო მხოლოდ მეწარმე. მას ჰქონდა საკუთარი გარეგნობა, საკუთარი სტილი და ის ალბათ უფრო გასართობი იყო, ვიდრე სხვები. კოკო იყო ადამიანი, რომელსაც არაფერი ესმოდა, დიახ ყველაფერი, რაც უნდა ეთქვა, თავად ესმოდა. იგი საკუთარ თავს შესანიშნავად ხედავდა, რაც თავის დროზე მოგვიტანა. და როდესაც შანელმა დაგვტოვა, მისი სტილი მყისიერად ამოცნობილი იყო. ეს არის მარადიული, მაგრამ მისი სტილი სხვა პერიოდს ეკუთვნის, მაგრამ ის გადარჩა და თვითონ მიიღო ის, რაც თავად სურდა.
1: მოდა წინ მიიწევს, ის უკან ვერ დაბრუნდება, რადგან უკან დასაბრუნებელი გზა არ არსებობს.
0: შანელ ელეგანსი არის დამოკიდებულება სულისკვეთების და ქალის სისუსტის აბუგენცია. მე უნდა ვაღიარო, რომ მან რაღაც დიდი შანელის კოსტუმი გამოიგონა, ფერმინინის ვერსიით, ორი ფენის სარჩულით და დაიწყო მოდისვავი. სხვა სიტყვა მის აღწერად არ არსებობს, შექმნა სტილი, რომელიც ყველამ გადაწერა. შანელის ნიშნები სასაცილოა. სინამდვილეში თუ გადავხედავთ 50-იანი წლების კოლექციებს, 50-იანი წლების ბრძოლაში ძალიან ბევრი ჯაჭვია. არ არსებობს სისი და არ არსებობს კამერები. მაგრამ 80-იან წლებში ჩვენ უნდა გავჩერებულიყავით, რადგან სხვაგვარად იქნებოდა არადამაკმაყოფილებელი სტილი. ეს ყველაფერი გაზუიადებული იყო. რამაც ხალხს დააჯერა, რომ ყოველთვის არსებობდა, მაგრამ ეს ჩემი საქმეა. მე არ დაუჯერდები და ვამბობ, ჩვენ ახალის გაკეთებას ვაპირებთ. გულწრფელი ვარ და გეტყვით, რომ მე მოგცემთ ფორმულას. ფორმულა არ არსებობს. როდესაც ჩანელს ყიდულობთ, ყიდულობთ იდეას. ეს მეტნაკლებად უგონო მდგომარეობაშია, რაც დამოკიდებულია ამ ისტორიის ცოდნაზე. ჩანელის სტილი არის იდეა, მაგრამ ეს იდეა ახლა ერთგვარი კოლექტიური მეხსიერებაა და ეს ძალზედ იშვიათია. ეს არის კოსმოპოლიტური ლეგენდა, ეს არის გლობალიზაცია, ვიდრე გლობალიზაცია ოდესმე არსებობდა და ეს გენიალურია.
1: შავი სათვალე ტყავის ხალთათმანები კლასიკური კოსტიუმი. ეს მოდის ლეგენდარული დიზაინერის კარლ ლაგერფილდის საფირმო სტილი იყო. ლაგერფილდი 1933 წლის 10 სექტემბერს დაიბადა ჰამბურგში. მამამისი ოტო ლაგერფილდი შედედებული რძის მწარმოებელი კომპანიის მფლობელი იყო. თავად კარლი საკუთარი დაბადების დღის თარიღად ხშირად განსხვავებულ წლებს ასახელებდა. ამბობდა, რომ ზუსტად არავინ იცოდა, როდის დაიბადა, მაგრამ ეს ნამდვილად არ იქნებოდა 1933 და 1938 წელი. ამის მიუხედავად 2008 წლის 10 სექტემბერს ლაგერფილდმა ოფიციალურად აღნიშნა თავისი 70 წლის იუბილე, თუმცა მოგვიანებით დადასტურდა, რომ ის ნამდვილად 1933 წელს იყო დაბადებული. სხვათა შორის მისი საკუთარი ბრენდი, კარლ ლაგერფილდის ოფიციალურ გვერდზე, მოდელიერის დაბადების დღის თარიღად დღემდე 1938 წელია მითითებული. კარლ ლაგერფილდმა პარიზში მონტენიეს პრესტიჟული ლიცეუმი დაამთავრა და სპეციალობად ფერწერა და ისტორია აირჩია. 1944 წელს მან პალტოს ესკიზი შექმნა და შალის მწარმოებელთა საერთაშორისო ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ კონკურსზე პირველი პრიზი მიიღო. ეს პალტო მისი ესკიზით პიერ ბალმენის მოდის სახლში შეკერეს. ბალმენმა ახალგაზრდა კარლი თავისთან ასისტენტად აიყვანა.
2: ყოველთვის მაინტერესებდა, რას იცმევენ ადამიანები, ჩემი საკუთარი თავის ჩათვლით, მაგრამ როცა პატარა ხარ, არაფერი იცი ამ მოდის სამყაროს შესახებ. ეს რაღაც ძალიან შორეულია, განსაკუთრებით იმ წლებში. ისე არაა, როგორც ახლა, როცა ტელევიზორია და ათასგვარირა. მოდა მაშინ რაღაც ისეთი იყო, სხვა სამყაროდან, რაღაც ისეთი ვარსკვლავური, მილიარდობით წლით დაშორებული შენგან, შენი ცხოვრებისგან, განსაკუთრებით შენგან სოფელში. მაგრამ გარემოებები ისე აეწყო, რომ მე ეს გამომივიდა.
1: ასე უპასუხა კარლ ლაგერფილდმა შეკითხვას იმის თაობაზე, ოცნებობდა თუ არა ოდესმე მოდელიერის კარიერაზე. 1964 წელს ლაგერფილდი ფრანგული მოდის სახლის ხლოეს დიზაინერი გახდა და პრეტ-ა-პორტეს კოლექციებზე მუშაობდა. 1965 წელს კი დაიწყო მრავალწლიანი თანამშრომლობა იტალიურ ლუქს

0: 80-იან წლებში შეძლო კოკო შანელის მოდის სახლი გაეცოცხლებინა. მან მხრები გაადიდა, წელიოდნავ დაავიწროვა, ქვედაბოლო დაამოკლა და შანელი ისევ აქტუალური გახადა. შანელის მოდის სახლში კარლ ლაგერფილდი 1983 წელს მივიდა. მან შანელის კლასიკური კოსტიუმების ახალი ქსოვილებით კერვა დაიწყო. ჯინსის ძაფით და ტყავით, რითაც მაღალ მოდაში დისკოს ეპოქას გამოხატავდა. დროის სასახვას ლაგერფილდი ყოველთვის ახერხებდა, ზოგჯერ მას უსწრებდა კიდეც. 2004 წელს ის პირველი მსოფლიოში ცნობილი დიზაინერი იყო, რომელმაც შვედური მასობრივი მოხმარების ბრენდის H&M-ისთვის კაფსულა კოლექცია შექმნა.
1: თუ მარტო თვით გამოხატვას შეეცდები და რეალობასთან საერთო არაფერი გექნება, ასე არაფერი გამოვა. უნდა იყო ის, ვინც ხარ 100%-ით, მაგრამ უნდა შეძლო დროის კონკრეტული პერიოდის ასახვაც. ეს არ არის პიკასოს მსგავსი გენიის გზა. ეს სხვა რამეა.
0: ამასთან თავად ლაგერფილდის განუმეორებელი იერსახე მრავალი წლის განმავლობაში პრაქტიკულად უცვლელი რჩებოდა და ეს იმიჯი მის თავისებურ ემბლემადაც იქცა. ელეგანტურად გადავარცხნილი და უკან შეკრული თმა, მოცარტის სტილში შავი სათვალები, შავი პიჯაკი, პერანგის მაღალი თეთრი საყელო, შავი ხელთათმანები. კარლ ლაგერფილდს პატივსცემდნენ არა მარტო მის მიერ შექმნილი დიზაინის, არამედ ცოცხალი გონების და მახვილი ენის გამოც. 2013 წლის სექტემბერში გამოვიდა წიგნი კარლის თვალი დანახული სამყარო, სადაც მისი გამონათქვამები კარლიზმები იყო თავმოყრილი როგორიცაა.
1: ძალიან მიწიერი ვარ, მაგრამ არა დედამიწაზე. მე რაღაც საკუთარი თავის კარიკატურის მსგავსი ვარ, რაღაც ნიღბის მაგვარი, მაგრამ მე ეს მომწონს, რადგან ჩემთვის ვენეციური კარნავალი მთელი წელი გრძელდება.
0: თუმცა ეს გამონათქვამებიც ნიღაბი იყო. სინამდვილეში მას არ უყვარდა ხალხმრავალი წოლებები, მუშაობას ამჯობინებდა. ერთხელ მან კითხვაზე, რაში იყო მისი წარმატების საიდუმლო, ასე უპასუხა:
1: ერთადერთი საიდუმლო ის არის, რომ უნდა იშრომო, არ იყო გონება გაფანტული და ალბათ ნორმალური ცხოვრების წესითაც უნდა იცხოვრო. არ დალიო, არ მოციო, არ მიიღო ნარკოტიკები, ესეც შველის. ყველაფერი არც რთულია და ბევრადაა დამოკიდებული იმაზე, რისი მიღწევა გინდა სინამდვილეში.
0: სიცოცხლის ბოლო 35 წლის განმავლობაში კარლ ლაგერფილდი შანელის მოდის სახლს ხელმძღვანელობდა. მანამდე იგი იყო იტალიური მოდის სახლის ფენდის კრეატიული დირექტორი, ხლოეს ბრენდის მთავარი მოდელიერი და ჰქონდა საკუთარი ბრენდიც კარლი. ყველგან სადაც იყო, თითოეული ბრენდის ინდივიდუალურობას ინარჩუნებდა.

შენთვის სულ ერთი არას ფიქრობ შენზე, ვიცი არ განახლებს რას გწნობ, ბევრს ლაპარაკობენ რას არ ამბობენ ჩემზე, მაგრამ ეს სიყვარულს არ ვთმობ. როწეულები სითბონ დაათრო და ეფერებიან მზეს, გმირდები სითბოს რომელსაც გაჩუქე არ გაუნაწილებს ხვებს. ჩემი სიყვარულია სამას ვანდე, სანამ შენ მოხვალ ჩემთან, აი რომ მოხვალ სულ შენ გაჩუქე, იასამნებთან ერთ.

ამ თვითნასწავლ მხატვარს ჭეშმარიტად შესწევდა ძალა ემეტყველებინა კედლები, შესახვევები, გზაჯვარედინები, სახლის ხედები, ძველი ფარნები და ბანალური აბრები. მორის უტრილო ფრანგი მხატვარ პეიზაჟისტი, ცნობილ მხატვართა იმ ცირე ჯგუფის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, რომელიც დაიბადა და მოღვაწეობდა კიდეც მონმარტზე. მორის სპეციალური მხატვრული განათლება არ მეუღია. ზოგიერთი პრინციპი მას დედა მასწავლა. ზოგი რამ თვითონ შეითვისა მხატვრებისგან, რომლებიც მონმარტზე ხატავდნენ. შედეგად დაიწყო ქალაქის პეიზაჟების ხატვა, რომელიც უბრალო ადამიანებს მოსწონდათ, მაგრამ დიდხანს რჩებოდა ხელოვნებათმცოდნეობისა და კრიტიკოსების აღიარების გარეშე. იგი ყოველთვის დაუდევრად, თითქმის მათხოვრულად იყო ჩაცმული, მუდამ საღებავებით მოთხრილი დადიოდა. რაღაც შესაბრალისი იგრძნობოდა მის აჩქარებულ არეულ სიარულშიც. უცხო პირს დაუჯერებლად მოეჩვენებოდა, რომ სწორედ მან დაიმკვიდრა მთელს მონმარტზე თავზე ხელაღებული ლოთისა და მოჩხუბარის სახელი. ის ცხოვრობდა იმავე ადგილას, სადაც გოგენი, რენუარი, ვან გოგი. თუმცა მათი გავლენა და ექსპერიმენტები არ შეხებია. ერთადერთი, ვისაც მისთვის მეტნაკლებად ავტორიტეტი შეიძლება ეწოდოს, იყო კამილ პისარო და ალფრედ სისლეი. მეგობრები მხატვრებს შორის კი მოდილიანი. ამადეო მოდილიანი მისთვის უპირველეს ყოვლისა სასმლის თანამგზავრი იყო. შენ ხარ დიდი მხატვარი, უთხრა ერთხელ მოდილიანმა. უტრილო კი თავის ამხანაგ საკუთარ თავზე მაღლა აყერებდა, მხოლოდ იმიტომ, რომ მასთან ერთად მეტი ღვინის დალევა შეძლებოდა. მორის უტრილოს შემოქმედებაში გამოყოფენ თეთრ პერიოდს. 1909 წელს უტრილომ გამოფინა თავისი ნამუშევრები სალონში, რასაც მალევე მოჰყვა პერსონალური გამოფენა, რომელიც კვლავ ხმაურით მიიღეს. ამ დროიდან მან დატოვა მუშაობა ღია ცის ქვეშ და გადავიდა სახელოსნოში. მისი შემოქმედების დაყოფა გრძელდება და ამას მოყვა ფერების პერიოდი. ეს პერიოდი პირველ რიგში გახლავთ პალიტრის შეცვლა. მისი მანერა იცვლებოდა მთელი მისი ცხოვრების განმავლობაში და ეს გასაგებიცაა. მას არ აინტერესებდა მისთვის თანამედროვე მხატვრების ძებნა და ასევე არ აინტერესებდა მისი წინამორბედები. ფერების პერიოდი 1915 წლიდან 1920 წლამდე გაგრძელდა. უტრილო ხშირად ხატავდა ეკლესიებს, ტაძრებს და გასართობ ადგილებს, ბარებს, კაფეებს. ადამიანებმაც კი დაიწყეს მის სტილოებზე გამოჩენა. როგორც წესი, სქემატურად დაწერილი ყველაზე ხშირად ის ზურგს აქცევდა მაყურებელს. აღსანიშნავია, რომ მისი ნახატების მარტივი სტრუქტურის გამო ბევრი ნახატი გაყალბდა მის სიცოცხლეშივე.

1916 წელს მორისი ფსიქიკურად დაავადებულთა კლინიკაში აღმოჩნდა. იგი რაღაც პერიოდი მკურნალობდა და როგორც კი გაათავისუფლეს, კვლავ განაგრძობდა ლევა. კვლავ აღმოჩნდა საავადმყოფოში. ამ ყველაფერს თან ახლდა ნერვული აშლილობა, თვითმკვლელობის მცდელობა და გაუთავებელი სიმთვრალე. სუზან ვალადონმა მისმა საყვარელმა და საძულველმა დედამ კი გადაწყვიტა, რომ მისი პარიზში დატოვება აღარ შეიძლებოდა. სუზან ვალადონმა კი შეიძინა ვილამ ლიონის מחლობად შვილის ნახატების გაყიდვიდან შემოსული თანხით და მორისი იქ წაიყვანა. გვიანი უტრილო და გვიანი ქორწინება. გვიანდელი პერიოდის უტრილოს ბიოგრაფები ასე უწოდებენ დროს 1930-იანი წლებიდან მხატვრის გარდაცვალებამდე. 47 წლის ასაკში მორის უტრილო დაქორწინდა ბელგიელი ბანკირის ლუსი პოველის ქვრივზე, რომელმაც შეაგროვა მისი ნამუშევრები. დედა სუზანი მომდევნო წელს გარდაიცვალა და უტრილო უკვე მისი ცოლის მეთვალყურეობის ქვეშ იყო. 1935 წელს გალერეის მფლობელმა პოლ პიდრესმა მიიღო ერთადერთი უფლება გაეყიდა უტრილოს მიერ დაწერილი ნებისმიერი ნამუშევარი. დამკვეთი თითქმის ყოველ კვირა მიდიოდა და აჩქარებდა მორის. გამოდმებით უმეორებდა სიტყვებს: დახატე, ძრო არ იცდის. მორის უტრილოს პერსონალური გამოფენები დიდი წარმატებით ჩატარდა ამერიკაში, ინგლისში, გერმანიასა და შვეიცარიაში. ფერის პერიოდის უტრილო გვიან ყავის, მაგრამ მთელი ძალით. და ალბათ სწორედ ამიტომ მის ნამუშევრებში შემცირდა სევდა და მარტოობა, რომელიც გვესაუბრებოდა ქუჩებიდან და ტაძრებიდან მის ადრეულ ნახატებში. ალკოჰოლიზმზე დამოკიდებულების მიუხედავად უტრილომ 71 წლამდე მიაღწია. იგი გარდაიცვალა 1955 წლის 5 ნოემბერს. დაკრძალულია წმინდა ვინსენტის სასაფლაოზე, მონმარტრზე.

ასაკის მიუხედავად UFC-ის საშალო წონის ნამდვილი кошмарია. მასთან ბრძოლა ძალიან რთულია, ხოლო მოგება თითქმის შეუძლებელი. კუბელს კარიერაში 4 წაგება აქვს. აქედან 2 ექს-ჩემპიონ რობერტ უაითაკერთან. თუმცა უაითაკერი ურთულესი ბრძოლების შემდეგ ტრამვებისგან ვერ განიკურნა და დღემდე პრობლემები აქვს. ერთიც ამომავალ ვარსკვლავთან პაოლო კოსტასთან წააგო და ესეც საკმაოდ სადავო წაგება იყო. ბევრი მებრძოლის აზრით რომერო მის შეხვედრა მოიგო.

იუელ რომეროს 2005 წელს ჭიდაობის მსოფლიო ჩემპიონატზე ფინალში ქართველმა რევაზ მინდორაშვილმა მოუგო. იუელ რომერო თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში 2000 წლის ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის მედლის მფლობელია. კუბელი ფინალში რუსეთის წარმომადგენელ ადამ საიტევთან დამარცხდა. მის წინ დგომა ნაღმზე ფეხის დაბიჯებას გავს. არიცი როდის აფეთქდება და ნაწილებად დაგშლის. ფეხებში ვურტყამდი, წუებში რათა შემეშინებინა, თუმცა თითო შეხება ფოლადზე დარტყმას გავდა. მეგონა მე უფრო მტკიოდა, ვიდრე მას, ამბობს ლუკ როკჰოლდი, UFC-ს და Strikeforce-ის ჩემპიონი. რობერტ უიტეკერი, UFC-ს ჩემპიონი. ის ჩვეულებრივი ადამიანი არ გახლავთ. სულ სხვაგებულება, ძალა, სისწრაფე, შიშს გურის მისი უბრალო შეხებაც კი და როცა ბულდოზერი ვით შენს გასათელად მოდის რთულია ემოციები დამალო. ხორხე მასვიდალი, BMF-ის ჩემპიონი. წარმოიდგინეთ, მთელი ცხოვრება ჭიდაობდა, შეიძლება ითქვას აკვნიდან, მაგრამ დარბაზში მოსვლიდან 6 თვეში უკვე შემდგარი სტრაიკერი გახდა. არა მარტო არაადამიანური ფიზიკური ატრიბუტები, არამედ ბრწყინვალე გონება გააჩნია. რუბელივით ისრუტავს ახალ ინფორმაციას.

რომერო შერევო ორთაბრძოლად შემოსვლამდე ტიტულოვანი თავისუფალი სტილით მოჭიდავე გახლდათ. 1998, 2001, 2002, 2003, 2002 წლებში ამერიკის კონტინენტის თამაშების ოქროს მედალოსანი. 1998, 2000 და 2005 წლებში მსოფლიო თასის ოქროს მედალოსანი. 1999 წელს მსოფლიო ჩემპიონატის ოქროს მედალოსანი. 2002, 2005 წლებში ვერცხლის მედალოსანი. 98, 2001 წლებში კი ბრინჯაოს მედალოსანი. შერეული ორთაბრძოლების კარიერა გერმანიაში დაიწყო, სადაც 4-0 რეკორდი შექმნა. 2011 წელს კი იმ დროს UFC-ს მთავარმა კონკურენტმა Strikeforce-მა გაიფორმა და ნახევრადმძიმე წონის ყოფილ ჩემპიონს რაფაელ ფეიჟაო კვალაკანტეს შეხვდა, რომელმაც რომეროს კარიერის პირველი მარცხი ნოკაუტით აგემა. ამის შემდეგ იუელმა ცხოვრებაში ყველაზე დიდი ტრავმა მიიღო. მოკვნინებელი კისრის ტრავმის სახით. ექიმების განცხადებით, რომ არა უძლიერესი კუნთოვანი ქსოვილი და ხერხემლის გარსის დამცავი, ბუნებრივი კუნთოვანი კორსეტი, ის ვერასდროს გაივლიდა ფეხზე. თუმცა, ასაკში როცა კუნთები ფუნქციურად გამოიყენება და ძველებურად ძლიერი აღარ იქნება, ერთი უცაბედი გვერდზე შებრუნება და მისი ხერხემალი ნაწილებად დაიშლება. მაგრამ რომეროს არასოდეს დაუკარგავს რწმენა და საკუთარ თავს უფლის ჯარისკაცი უწოდა. იუელ რომერო ძალიან მორწმუნე ადამიანია, რაც თავადაც არაერთხელ დაუფიქსირებია და ამაზე მისი ზედმეტსახელიც მეტყველებს. რომერო UFC-ში როგორც უფლის ჯარისკაცია ცნობილი. მე ღმერთს ვემსახურები და ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად გამოვიყენო ყველა შესაძლებლობა, რათა მის შესახებ მოგვიყვეთ. განაცხადა კუბელმა ერთ-ერთ ინტერვიუში. უფლის ჯარისკაცს კარიერის განმავლობაში გაუნადგურებია ლუკ როკჰოლდი, UFC-ის და Strikeforce-ის ჩემპიონი. ამ ბრძოლაში UFC-ის დროებითი კამარი უნდა სასწორზე, თუმცა რომერო წონა ვერ ჩააბარა და გამარჯვების მიუხედავად ქამდის გარეშე დარჩა. კრის უაიდმენი, UFC-ის ჩემპიონი, ბრწყინვალე მოჭიდავე და დღემდე ელიტური მებრძოლი. დერეკ ბრანსონი და ბრედ ტავარესი UFC-ის საშუალო წონის 84 კილოგრამ წონის კატეგორიაში მოასპარეზენ მებრძოლები, ტოპ 5-ეულის მუდმივი წევრები. UFC-ის

მან 4-ჯერი ასპარეზა UFC-ის ტიტულზე, 2 აბსოლუტური 2 დროებით. ბოლო შანსი კი ისრაელ ადესანიასთან გაანიავა, თუმცა ეს ბრძოლა ორმხრივი პატივისცემის მაგალითი იყო, რადგან ისრაელი მის ძალას რომერო კი ჩემპიონის კონტრსტრატეგიას ითვალისწინებდა და სამწუხაროდ ბოლო წუთამდე ორივე მომოქმედობა ამჯობინა. გარდა ამისა, 2019 წელს UFC 241-ზე პაულო კოსტასთან ერთად მონაწილეობა მიიღო წლის საუკეთესო ოქტაბრძოლაში. დღეს კი ბელატორში აგრძელებს თავის ბრწყინვალე ასპარეზობას. გაგიჩნდებათ კითხვა, რატომ არა ისევ UFC-ში? თუმცა ამას მარტივი პასუხი გააჩნია. იგი ჩემპიონი ნაკლებად გახდება, ხოლო ახალგაზრდა მეტოქეებს, რომელთაც სახელის შექმნასაც ორგანიზაცია ცდილობს, ნაწილებად დაშლის. თანაც ასაკშია 42 წელი. შესაბამისად, იგი ზედმეტი ტვირთი გამოდგა. ბოლო ბრძოლა, რომელიც UFC რომერომ მოიგო 2018 წლის 10 თებერვლით დაიწყება, როდესაც კუბელმა ლიუკ როკჰოლდი ნოკაუტით დამარცხა და შეძლო წონითი კატეგორიის დროებითი ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება. როკჰოლდთან გამარჯვების შემდეგ რომერო კიდევ ორჯერ ავიდა ოქტაგონზე, თუმცა ჯერ ვაიტაკერთან, შემდეგ კი პაულო ენრიკე კოსტასთან დამარცხდა. ასე რომ, 8 მარტს 42 წლის მებრძოლს წარუმატებელი სერიების დასრულებასთან ერთად საჩემპიონო ხამარის მოპოვების შანსიც აქვს, რაც მის კარიერას სრულყოფილს გახდის. ახლა კი 16 აპრილს ბელატორის ეგიდით მონსტრ ენტონი რამბლ ჯონსონს დაუპირისპირდება და კიდევ ერთხელ ბრწყინვალე გამოსვლას გვაჩვენებს. საინტერესოა, შეძლებს თუ არა უფლის ჯარისკაცი მსოფლიო ჩემპიონობას, თანაც იმ პირობებში, რომ

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: გასვიანები. სვანეთში დაცულ მე-15 საუკუნის საეკლესიო ჩანაწერებში მოხსენიებული არიან გასვიანები.
3: საგვარეულო გადმოცემა გვამცნობს, რომ გასვიანები საგვარეულო მალამოებს, ნელსაცხებლებს და მრავალ ცენარეულ ნაყენს ამზადებდნენ. ხშირად იყენებდნენ სვიას სხვა მცენარეებთან ერთად. ამიტომაც ეწოდათ მათ გასვიანები. გასვიანები ბალს ზემო სვანეთს მკვიდრობდნენ, მაგრამ მათზე სახელგანთქმული მკურნალები არც ბალს ზემო და არც ბალს ქვემო სვანეთში ყოფილან.
2: გასვიანები კალის თემს განეკუთვნებოდნენ და მათი ფუძე სოფელ ხალდეს უკავშირდებოდა. ადგილობრივი გადმოცემა გვამცნობს, რომ ამ სოფლის მკვიდრი ქალდეველები ყოფილან და ჯერ კიდევ ქრისტეს შობამდე მეფე ნაბუქოდონოსორის შვილიშვილის დროს შორიგზა გამოულია და საქართველოში დამკვიდრებულან. გასვიანები არამხოლოდ სახელგანთქმული მკურნალნი, არამედ უბადლო მეომრებიც ყოფილან. 1876 წელს სოფელ ხალდეში გამაგრებული 35 მეამბოხედან 16 გასვიანი ყოფილა. მეამბოხეები ერთი თვის განმავლობაში უმკლავდებოდნენ რუს დამპყრობლებს, რომელთა რაოდენობაც 1600 კაცს აჭარბებდა. ერთთვიან ბრძოლაში 35 ამბოხებულიდან არც ერთი დაღუპულა. რუსებმა კი 100-ზე მეტი ჯარისკაცი და 9 ოფიცერი დაკარგეს. მეამბოხეებს რომ ვერ მოერივნენ, რუსებმა მათი ნათესავებისა და ახლობლების მძევლად დაყვანა დაიწყეს. ამის შემდეგ მეამბოხეები მტერს ჩაბარდნენ. სოფელი ხალდე რუსეთის იმპერატორის ბრძანებით მიწასთან გაასწორეს. მეამბოხეებს ჩამოხრჩობას უპირებდნენ, მაგრამ აკაკი წერეთლის, ნიკო ნიკოლაძისა და სხვა საზოგადო მოღვაწეთა შუამდგომლობის შედეგად ისინი გააცინბირეს. ციმბირიდან არც ერთი

0: მე ამბოხი აღარ დაბრუნებულა. ჩვენი დროის ღირსშესანიშნავი მეცნიერები გახდნენ გერონტი, ნოდარ, ალფეს, აკაკი და გასავ გასვიანები. ამასთან გასავ გასვიანი საყოველთაო ცნობილი საზოგადოება ლემის თავმჯდომარე გახდა. სალარებ გასვიანი ცნობილი საზოგადო მოღვაწე იყო. ცნობილი ექიმები გახდნენ თემურ და გელა გასვიანები. ცნობილი პედაგოგები გახდნენ კარლო და აკაკი გასვიანები. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს გასვიანები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
0: დიასამიძეები.
3: 1403 წელს კოჭლი თემური, იგივე თემურლენგი, მერვე შემოიჭრა საქართველოში. მან აოხრა სამცხე და ალყა შემოარტყა ბირთვისის ციხეს. ბირთვისის ციხეს ძალიან ცირერიცხოვანი რაზმი იცავდა. მაგრამ თემურლენგმა სამი კვირის განმავლობაში ვერ აიღო ციხე. ციხის დაცვისას თავი ძალზედ გამოიჩინა ერთმა მესხმა წარჩინებულმა, ვინმე ბაადურმა. თემურლენგმა საქართველო აოხრა, მაგრამ გიორგი მეშვიდე მაინც ვერ შეიპყრო. ბოლოს ზავს დათანხმდა. როცა თემურმა საქართველო დატოვა, მეფე გიორგიმ ჯერ უნდა დააჯილდოვა ყველა ის ადამიანი, რომელმაც თავი გამოიჩინა თემურლენგთან ბრძოლებში. მან ბაადური ლორეში ჩაიყვანა. ხალს მისი გმირობის შესახებ უამბო და შემდეგ ჯავახურ დიალექტზე დასძინა. დია სამანი, დია მთავარი. რაც ნიშნავდა აგერ საზღვარი, აგერ მთავარიო. ბაადური ლორის ციხის უფროსად დაინიშნა. იქ გამავალი სასაზღვრო გზების ზედამხედველობაც მას დაეკისრა. ლეგენდის თანახმად, სწორედ ამ ბაადურის შთამომავლები არიან დია სამიძეები.
0: მე-16 საუკუნეებში მთელ საქართველოში დიდ თანამდებობებზე მყოფი აზნაურები მათზე სუსტ აზნაურებს გამოეყვნენ და თავად და ფენა ჩამოაყალიბეს. ამ პერიოდში დიასამიძეები ქართლში და მესხეთში თავადებად ჩადან. მოგვიანებით მათ აჭარაში ბეგებათაც ვხედავთ. სწორედ ბეგ დიასამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდა აჭარის განთავისუფლებისათვის მებრძოლი მევლუდი დიასამიძე. დიასამიძეები ყოველთვის იბრძოდნენ ერთიანი საქართველოსთვის. თურქებთან მუდმივი დაპირისპირების გამო დიასამიძეთა ერთი შტო იძულებული გახდა ქართლში გადმოსულიყო. სწორედ ქართლელ დიასამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდნენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქები: იოანე მეათე, წმინდა ევდემოს პირველი და ევდემოს მეორე. დიასამიძეები მე-16-18 საუკუნეებში მაღალ თანამდებობებზე ჩანან ქართლსა და სამცხეში. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დიასამიძეები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
0: ილია ვეკუა, გამოჩენილი მათემატიკოსი და მექანიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, თეორიული და გამოყენებითი მექანიკის საერთაშორისო კავშირის გენერალური ასამბლეის წევრი, ნოვოსიბირსკის უნივერსიტეტის დამაარსებელი და პირველი რექტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი. ილია ვეკუა, ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, შრომის გმირი, ხუთი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, ელიფსურ განტოლებებთან მუშაობის ახალი მეთოდოლოგიის ავტორი, დრეკად გარსდა მათემატიკურ თეორიაში ახალი მიმართულების ავტორი. ილია ვეკუა დაკრძალულია მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო.
2: казалось, что
0: Титкос мат вера предгаоцептит.
1: Гагижеба შეიძლება.
0: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
1: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
3: გასულ კვირას გერბიან საფასურის წამყვანები საინტერესო და უჩვეულო თავგადასავლებისთვის ტაილანდის ყველაზე დიდ კუნძულზე, ფუკეტზე ჩაფენდნენ. ფრილად, ფრილად.
1: ჩემთან დედა ჩამოვიდა. რა კარგია, დედა ჩამოვიდა. სამჯერ სპილოს დაუწექი წამყვანი რომ გავختارიყავი.
3: ლესია და რეგინა აგრძელებენ თავის მოგზაურობას ტაილანდში. დღეს ისინი ჩანგმაიში არიან. აეროპორტი ჩიანგმაი.
1: დიდი შედევისა ეს გერბიან საფასურია მსოფლიოს გარშემო. და თქვენთან ისევ მაწანწალები ლესა და რეგინა არიან. დღეს ჩვენ ტაილანდში ქალაქ ჩიანგმაიში ჩამოვფრინდით. ტაილანდიდან ახლა წამოვედით, შენ შეამჩნი ხომ? ჩვენ უბრალოდ ტაილანდში კი არა, მის კულტურულ დედაქალაქში ვართ. ასე რომ კულტურულად ამაღდებით დავათვალიერებ ტაძრებს, მაგრამ ნიშნულოვანი კითხვა მაქვს, ვინ იმგზავრებს და ვინ იბლის ფეხი? მე გერბი. ეს ყველა კითხვაზე ასე პასუხობს, მე გერბი. გახსენი, გახსენი. მესამე ღარიბად ყოფნას ვეღარ გადავიტან. ადრენალინი, ადრენალინი. გახსენი. ხომ ვამბობდი, ხომ ვამბობდი. როგორც იქნა, როგორც იქნა. ვეღარიბი ვარ. მაგას ვამბობდი. ლამაზი მანქანა. არ არის საჭირო, მიბრძანდი, მანქანა გელოდება. სამართლა. მოდით მეგობრებო, კულტურულად ამაღლდეთ. დღეს ნამდვილ კულტურულ ქალაქში, კულტურის დედაქალაქში, კულტურულად ვივლით ტაძრებში და კულტურულად გავიზრდებით. ქალაქი ჩიანგმაი. ჩვენთან ალბათ ცოტა სმენია მის შესახებ, მაგრამ ყველა ტაილანდელისთვის ის წმინდათა წმინდაა. ტაილანდისთვის ყველაზე ძვირფასი ერთ ქალაქშია თავმოყრილი. ასობით წმინდა ტაძარი. ბრძენი ცხოველები. განათლებული ხალხი.
4: და что там?
1: ეს ტაილანდის სამოთხეა. ჯოჯოხეთიც კი აქ არის.

0: აეროპორტი ჩიანგმაი.
1: მოვითხოვე, რომ ჩემთვის ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა მოიყვანეთ, რაც კი ჩიანგმაიში არსებობს. ეს აღმოჩნდა ჯიპი Toyota Fortuner. ამაზე ძვირი ჩიანგმაიში არაფერია. არც ლიმუზინები, არც სპორტული მანქანები. არაუშავს, ჯიპიც არ არის ცუდი. შეხედეთ, ეს მანქანა კი არა, ფოლადის რაკეტაა. ზუსტად ჩემი კაბის ფერია.
0: აეროპორტი ჩიანგმაი.
1: რეგინა მოგვია გიჩვენოთ აეროპორტიდან გამგზავრების ყველაზე ძვირი საშუალება. მე კი იაფ ვარიანტში მოგთავაზებ. დავიწყებ ტაქსით. ძვირია. მოპედის კირაობა შედარებით იაფი ღირს. არა, ეს ჩემი არ არის. მხოლოდ ორი მუხლი მაქვს და უკვე საკმარისი იარებით. ეს კი იაფი ვარიანტი. სონგტეო. სონგტეო ჩიანგმაიში ყველაზე პოპულარული ტრანსპორტია. ეს პატარა წითელი პიკაპები ტაქსის პრინციპით მოძრაობენ. სადაც ეტყვი, იქ მიდიან. არა და ავტობუსის ფასი აქვს. ძალიან მოსახერხებელია. 30 ბატი. ძალიან იაფია. ცოტა დაბალია. სონგ 2, ტეო დახლი. 2 დახლი.

0: ბუნდრონ გრიპის გზატკეცილი.
1: ტაილანდში ჩანგმაი ბანგკოკის შემდეგ მეორე მეგაპოლისად ითვლება. ქვეყნის მეორე ქალაქი სოფელს გავს. მოტოციკლები დადიან. მავთულები კიდია. აქვე სარწყავიც არის.
0: ჩანგლორის ქუჩა.
1: თავიდან ჩანს, რომ დიდეში თამბირწლები და საინტერესო ადგილები აქ არ არის. მაშინ რატომ ითვლება ჩანგმაი სუპერ პოპულარულ ტურისტულ ადგილად? იმიტომ, რომ ჩანგმაის ტაილანდის კულტურულ დედაქალაქს უწოდებენ. ამ ქალაქში ასობით ტაილანდური ტაძარია. აქ მათ ბატს უწოდებენ. ეს იმდენად საოცარი ტაძრებია, რომ ტურისტები აქ მთელი მსოფლიოდან ჩამოდიან ტაილანდის კულტურის გასაცნობად. ჩანგმაიში 300-ზე მეტი ტაძარია. ყველას დასათვალიერებლად 2 დღე არ მეყოფა, ამიტომ მე თქვენ მათგან ყველაზე საინტერესოებს გიჩვენებ. მაშასე ნომერი პირველი. ვატ პრასინგი. ეს არის ქალაქის მთავარი ტაძარი. ჩანგმაიში ყველა ტაძარი ძალიან მორთული და ხელოვნურია. თითქოს ოქროს ფოლგისგან არის გამოჭრილი. სახურავზე მკვეთრი რქები ჩანს. სინამდვილეში ეს მინდა ფრინველი გორუდა სიმბოლური გამოსახულებაა. ყველა ტაძრის შესასვლელს გველები იცავს. მათ ნანგა ეწოდება. ისინი მედიტაციის დროს ბუდას იცავდნენ.

0: ის ცოცხალია თუ არა?
1: ჟანგმაის
0: ტაძრებში ერთი უჩვეულო ტრადიცია აქვთ. გარდაცვლილი ბერების ცხედრებს გამოსაჩენ ადგილას ასვენებენ. მაგრამ ყველასას კი არა, მხოლოდ მათ, ვის სხეულიც გარდაცვალების შემდეგ ფერფლად არ იქცა. დაიბადა 1912 წელს, გარდაიცვალა 2009-ში. ტაილანდელები თვლიან, რომ გაუხსნელი ბერები სინამდვილეში არ კვდებიან, არამედ ტრანსში ვარდებიან. და სანამ მათი სულები სხვა სამყაროში დასეირნობენ, სხეული თითქოს შეჩერებულია და პატრონის დაბრუნებას ელის. მეჩვენება რომ სუნთქავს, არა? კალებმა მითხრეს, რომ ეს უსულო სხეული უბრალოდ ნამდვილი ბერის ცვილი სასლია. ალბათ ამას ვერასდროს მივხვდებოდი. შეხედეს, რა სიზუსტით არის ყველაფერი გაკეთებული. ნაოჭებით, მა, კანის ლაქებიც კი. ფანტასტიკურია. ახლა რომ მომიახლოვდეს, გულიც გამისკდება. ტაძარი ნომერი 2, ვერცხლის. ტაძარი ვაჩრის სუფხანი ვერცხლისგან არის გაკეთებული. არა, არასწორია. ტაძარი მთლიანად სუფთა ვერცხლისგან არის აშენებული. ალბათ ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი ვერცხლის ზარდახშაა. აქ ითვლება, რომ ვერცხლი მთვარესთან დაკავშირებული იანის ენერგიის სიმბოლოა. აი ამ უზარმაზარ ვერცხლის სტილოზე ფაქტიურად მთელი ბუდიზმის ისტორიაა გამოსახული. როგორი დეტალებია? ყველაფერი არის ხელით ნაკეთი. ულამაზესია. აქ კიდევ არის ტაძარი, ქალაქის ჯიპი. ტაძარი ყველაზე მაღალი სტუპით. ტაძარი მთაზე დგას. მასთან სამასაფეხურიანი კიბით ადიხარ. და ეს არ არის ყველაფერი. აქ ერთი ძალიან უჩვეულო და საინტერესო ტაძარია. ასეთი ჯერ არ სადგინახავთ, მაგრამ ის შესახებ მოგვიანებით მოგიყვებით.
2: ნავად გეითის ქუჩა.
3: Ну что?
0: Мовида дро гаваркуё садвец ховре.
3: Сегодня буду жить. В Чангмае.
0: Чангмайში. Аварჩიე ბუტიკს ასტუმრო პილარ ჰაუსი. Раз нижнас светобиан сахс.
3: С колоннами.
0: ბუტიკს ასტუმროები დახვეწილი. ძალიან ძვირფასი კამერული სასტუმროებია, რომელიც ცოტა ადამიანზეა გათვლილი. ამ კორიდორებში ხალხი ერთმანეთს არ ეჯახება. სასტუმრო პილარ ჰაუსი ტროპიკულ სიმწვანეშია ჩაძირული. შეხედეთ, სვეტებიანი სახლები პალმებს შორის დგას, რომლებიც თავად გვანან სვეტებს. არაჩვეულებრივი აუზი. ბალახი დაფარული 8 მეტრიანი დეკორატიული კედელი. და არავინ, არავინ არის. აი რას ნიშნავს მილიონერის ცხოვრება. იცით, ეს სასტუმრო ჯუნგლებს გავს ცივილიზებული ქალაქის შუაგულში. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: რაიმე ექსკლუზიური მჭირდება.
2: დიახ, რა თქმა უნდა, თქვენთვის შემოთავაზება გვაქვს.
0: რას ასიამოვნო?

0: რა კარგია.
1: ყვავილებიც
0: მომართვეს. უზარმაზარი საწოლი. რა თქმა უნდა, სხვა რა უნდა აკეთო ამ საწოლზე? რა? რა და? რა თქმა უნდა, ტაილანდური მასაჟი.

0: რაღაც ამნამენში ყველაფერი სწორად არის დალაგებული. ხედავ სპეციალური თაროები გელებისთვის, ზეთებისთვის, ლოსიონებისთვის. საშხაპეში ხელს კიდგას. რასასიამოვნოა. ეს ტაილანდელები ძალიან ყოჩაღები არიან. შეხედეთ რა ჰარმონიულად შეათავსეს თანამედროვე ცივილიზაცია ბუნებასთან.
1: რეჩავიზის ქუჩა.
0: მის მინეთ უკვე ნახევარი დღეა ტაძრებში დავდივარ. სულ ტაძრები და ტაძრები, ტაძრები და ტაძრები. რამდენი შეიძლება ამ 45 გრადუსიან სიცხეში დავიღალე? წავალ ტაილანდის ციხეში დავისვენებ. ციხეში 680 ქალი ხდის სასჯელს. გათავისუფლების შემდეგ ისინი ადამიანებს თავს რომ არ დაესხნენ, მათ სხვადასხვა პოპულარულ პროფესიებს ასწავლიან. დღეს ნებისმიერ ტურისტს შეუძლია ტაილანდელი დამნაშავე ქალების ძლიერი ხელების ქვეშ დასვენება. როგორც ხედავ, ბულინგის სუნი დგას. გამარჯობა. გამარჯობა. მას არ სმართლა პატიმრები აკეთებენ? დიახ. 1 საათი 200 ბატი. დიახ. ამიღებ. ოჰო. ყველაფერი ისეა, როგორც ჩვეულებრივ სალონში. მე მეგონა, რომ აქ ყველა ხელ ბორკილებში იქნებოდა, ბადრაგის ქვეშ. ამ ეტაპზე ყველა მასაჟისტი სასჯელს იხდის. პირველი კითხვა, რაც გებადებათ, რის გამო იხდის აქ სასჯელს? ვიღაც ქორდობაზე ზის. ვიღაც ჯგუფის გამო. მაგრამ ყველაზე მეტი აქ ნარკოდილერები და ნარკობარონები არიან. მასაჟის სალონში სამუშაოდ მხოლოდ ირღნის მომზადების და სპეციალური გამოცდის ჩაბარების შემდეგ ხარკავთ. საინტერესო ის არის, რომ ეს ქალებიც იგივე ხელფასს იღებენ, რამდენსაც გარეთ ჩვეულებრივი მასაჟისტები. თვეში $400. მაგრამ პლუს მხოლოდ გათავისუფლების შემდეგ აძლევენ. აბა მეგობრებო, მზად ხართ შეიგრძნოთ, როგორ გახსნის ზურგში ნარკობარონის თითები? მე მგონი სამი თითი მომტეხა და აი მსორიო. ჩანდება. დაიხაშუნა, დაიხაშუნა. რატომ გას ვერ დუნდები, იმიტომ რომ არ ვიცი რა დანაშაული აქვს ჩადენილი.
2: ой,
0: мерча. მე როგორც ამოგზაურობის მასაჟის სპეციალისტი, ვაცხადებ რომ საშინლად უხეში მასაჟი იყო.
1: ქალაქი მაერიმი.
0: ჩემო, ეს ერთი ძალიან უჩვეულო გასართობია. აქ არა მარტო სურათის გადაღება შეგიძლიათ ვეფხვთან, არამედ შეგიძლიათ ისე მივახლოვდეთ, რომ მისი სუნთქვა იგრძნოთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა. თუ შეიძლება შემოგწანდეთ.
0: გერბიან საფასურის 12 სეზონის მანძილზე არაერთხელ გვინახავს ზოოპარკი გარეული ცხოველებით.
3: Но только в Чангмае.
0: მაგრამ მხოლოდ ჩანგმაიში შეუძლია ტურისტს
3: с этим жестоким.
0: Галиაში შევიდეს ამ ველურ და საშიშ მტაცებელთან.
3: Хищником в клетке.
0: ახლა მე ყველაზე დიდ ვეფხვთან მივდივარ. 250 კილოგრამი ცოცხალი წონა. ეს დედამიწაზე ერთ-ერთი ყველაზე საშიშ მტაცებელია.

0: ხდება? გულია. ისა მე დონა, ისა ბან. ვე ჰანდია.
1: აი, ამას ქვია კატამურა. პატარა ფისუნია.
2: შეგიძლიათ მიხვიდეთ?
1: შემიძლია. შემიძლია, მაგრამ ფეხები მიკანკალებს.

0: მოვიფერო? ვეღარ ვლაპარაკო. შემიძლია მოვიფერო?
1: შეეხეთ.
0: ამბობენ, რომ თავში საფრის წელი ისტორიის მანძილზე ჯერ არ ყოფილა შემთხვევა, რომ ვებზე ადამიანს თავს დასხმოდეს. წელი საიდუმლო იმაშია, რომ ამ მტაცებლებს პატარაობიდანვე აჩვევენ ადამიანებს. ისინი არასდროს ყოფილან თავისუფლები, და ვერც კი ხვდებიან, რომ ნადირობა და მოკვლა შეუძლიათ. გარდა ამისა, ვეფხვებს ამ თავშესაფარში პერიოდულად ტრანკვილიზატორებს უკეთებენ, მოდუნებული და მშვიდები რომ იყვნენ. მას ყველაფერი კარგად აქვს. პატარა სულელი ზარმაცი ცხოველია. ის ძაღლივით არის. დიდი ძაღლივით. კარგი.
1: კუძზე შეხებისას ასე იქცევა.
0: და კიდევის გაზებს უშვებს. აქ ხომ არ დავდგე? რაღაც უცნაური გართობაა. მოხვედი რომ კატას მოეფერო. მან კი თავისი გაზებით კინაღამ გამთიშა. მოდიშ გიხდეთ, მაგრამ სიმართლეს ვამბობ. უბრალოდ რომ იცოდეთ, თუ ამ კატების მონახულებას გადაწყვეტ. ამ მოურიდებელი ვეფხვის მერე შეგიძლიათ თეთრ ვეფხვს მოეფეროთ. შეხედეთ, თეთრი ვეფხვი. ეს ვეფხვის ძალიან იშვიათი ჯიშია. 10000 ვეფხვში მხოლოდ ერთი იბადება ასეთი. რა კარგია. ჩემო ლამაზო. ვეფხვთან ძალიან ფრთილად უნდა იყო. თმა გადაიწიოთ, იმიტომ რომ ვეფხვს ეღუტუნება. ძალიან ასეთ არ უნდა მოეფეროთ, იმიტომ რომ ესეც უღუტუნებს. თუ გინდათ ის ასე ამოვნოთ, აი ასე უნდა მოეფეროთ.

0: უფასო დასვენების მოყვარულებმა კარგად მომისმინეთ. ახლა გასწავლით, როგორ გაათენოთ ღამე ჩანგმანში სრულიად უფასოდ. აბა, წავედით ბუდისტურ ტაძარში ვატუმონგში.
1: მუენგის რაიონი.
0: აი, წაიკითხეთ, ტაძარი ვატუმონგი, ღამის გასათევი. ამ ტაძარში მედიტაციის ცენტრია. თუ მედიტაციის გაკვეთილებს დაესწრებით, შეგიძლიათ ღამე უფასოდ გაათიოთ. წავალ დარჩები, ვეტყვი რომ მედიტაციაზე ვიყავი.
2: Hello.
0: Я только что ახლა გამოვედი მედიტაციიდან. ოთახი მჭირდება.
1: ერთი ღამით?
0: ერთი ღამით დიახ.
1: ჩვენთან რომ დარჩეთ პრაქტიკები და მედიტაცია უნდა გაიაროთ.
2: Yes, I'm from meditation.
0: იქიდან გამოვედი.
1: მაშინ დაჭიქი. აქ მედიტაციების კანდეგია. ეს კი აუცილებელი პირობებია. უნდა იყიდოს საძილე ნაკრები საჭმელი და ფორმა მედიტაციისთვის.
0: აი ამას ქვია მოტყუება. ხალხს თავისი უფასო გასათევით იზიდავენ და მერე არაფერში $14 აცლიან.
2: ნახშო,
0: ამისად უნდა წავიდე. 500 ბატიან მედიტაციას ჩავიტარებ.
2: სვერდა.
0: ნადიე, მაქვს ოთახში მაინც იქნება რბილი საწოლი და ცხელი შხაპი.

0: მოგხდა მე რა მინდა მოგზაურობაში მე რეალურად კარგად გამოძინება მინდა შემოძლოთ დოლარად ნორმალური ჰოსტელი ამეღო რატომ გადავიხადე 14 რაში 4 კედელში
1: комната
0: 22 ოთახში და ბეტონის იატაკში
1: надо пробовать
0: себе давидина
1: как не как
0: а это все გადასაფარებელი მაინც არის
1: вентилятор
0: вентилятор и ნიშნავანი დეტალია ამ ოთახში
1: в комнате

0: Орел и Решка. Гадацема Гербиан Сафасури да миси замкванები რეგინა ტოდორენკო და ლესიან ნიკიჩუკი მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობას იწყებენ. გასავლელი 100,000 კილომეტრი. 9 თვე სახლიდან შორს.
1: საკმარისია.
0: კაცების
1: მოდი ჩემთან ზებრებო.
0: ძაღლების და მეგობრების გარეშე.
1: ჩემი ფოტო დაალაიქე, შენ კიდე ჩემი.
0: გაუძლებენ თუ არა გოგონები?
1: ხელი არ მახლოთ, თავი დაგვანებეთ.
0: ხასიათის.
1: მერტო ჩემო.
0: ძალის.
1: ნელ-ნელა ვიწროვდება.
0: და მეგობრობის ასეთ გამოცდას.
1: მეტად ეგინა თავისი ოფისში გარეთ არ მოხდეს.
0: ჩვენ წინ ახალი თავგადასავლები გველოდება.
1: მოგზაურის ცხოვრება წარმოუდგენელია.
0: უდაბნოები და ოკეანეები, ტყეები და მთები, სიცხე და სიცივე, ველური ტომები და მომავლის ქალაქები. და რაღა თქმა უნდა, ვინი ცხოვრობს მილიონერებით და ვის მოუწევს გადარჩენისთვის ბრძოლა, ამას როგორც ყოველთვის, მონეტა გადაწყვეტს.

0: სასტუმრო პილარს ჰაუსი.
1: როგორც ჩილს, ისე მენძინა.
0: ქალაქი ბანკსაენი.
1: დილით ადრე ქალაქ ბანკსაენში გავემგზავრე. გახსოვთ გუშინ გითხარით, რომ ყველაზე უჩვეულო და სუპერ საინტერესო ტაძარს გაჩვენებდით. მაშასე, თქვენ ახლა მას ნახავთ. მეგობრებო, უფრო სწორედ, არა მეგობრებო. სპეციალურად თქვენთვის მორიგი ტაძარი, ბუდისტური ჯოჯოხეთის ტაძარი. ტაძარი ვაცაენსუკი. აი ასე წარმოუდგენიათ ტაილანდელ ბუდისტებს ჯოჯოხეთი.

0: ტაილანდური ჯოჯოხეთის ტაძრის გარდა არის კიდევ ტაილანდური სამოთხის ტაძარი.
1: ქალაქი ჩიანგრაი.
0: ვიდრე სამოთხის ტაძარში მოხვდებით, ტბა უნდა გაიაროთ, სადაც ცოდვილები იწვიან. სწორედ ისინი, დღესაც ჯოჯოხეთის ტაძარში რომ არიან.

0: და ეს კი ტაილანდელი ბუდისტების წარმოდგენით 3-ია. ის თითქოს კათკათა ყინული სამეფოს თუ შაქრის სასახლეს ან უზარმაზარ მარჯანს გავს. ამას დააკვირდით, არც ერთი დეტალი არ არის სხვა ფერის, მხოლოდ თეთრი და მბრწყინავი. თეთრი ფერი ბუდას სიწმინდეს ნიშნავს. მბრწყინავი, სარკისებური მოზაიკა კი მისი სიბრძნეა. Маша севагзелеп ჩვენს რეპორტაჟ ჯოჯოხეთიდან. ამ ტაძარში ნათლად, ძალიან ნათლად ჩანს, რა სასჯელს მიიღებთ ამა თუ იმ ცოდვისთვის. ეს იმ ხალხს ეხება, ვინც ცხოველებს კლავს. ასეთ ბედს გაიზიარებენ ქურდები. აი რა ელის ალკოგოლიკებს და ნარკომანებს. ეს აბორტის სასჯელია. აი რა მოვაჭრობის მოყვარულებს. ეს კი სასჯელია გადაჭარბებული ვნებისთვის. მერაში ერთხელ მასწავლებებს დამიანთი მოსწავლეები აქ მოყავთ. დაჩვენებენ მათ, რა ელი სკოლაში თუ ცუდად მოიქცევიან, ან დავალებებს არ შეასრულებენ. მართლაც, ასეთი გულწრფელი მაგალითი ნამდვილად ყველა ორიანს ჯობს. ხალხი აქ ცოდვების მოსანანიებლად მოდის. თქვენი საფასური, თქვენი დაბადების წლის ბოლო ორ ციფრს მიმატებული განვლილი წლებია. აი მაგალითად, 87 პლუს 28 უდრის 115 ბათს. მაშასე, მე $3 ცოდვა მაქვს. ტაილანდურ ჯოჯოხეთში ძალიან დემოკრატიული ფასებია. ტაძრის ტერიტორიაზე ყველაფერი თეთრი ფერისაა, გარდა ერთი შენობისა, აი ამ შენობის. მეგობრებო, ეს საპირფარეშო. დიახ, ოქროს საპირფარეშო. ტაილანდი სპილოების ქვეყანაა. ამიტომაც აქ უამრავი გასართობია ტურისტებისთვის, რომელიც ამ გიგანტურ ცხოველებს უკავშირდება. მაგალითად, აქ შეგიძლიათ სპილოებთან ერთად ისადილოთ. გამარჯობა. შეგიძლიათ შეიძინოთ სპილოს ნაწლავი დამზადებული ყავა. ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ სპილოდან ასეთი გემრიელი ყავა გამოდიოდა. აგრეთვე შეგიძლიათ სპილოზე იოგათი დაკავდეთ. ასევე სპილოზე დაჯდეთ შპაგატში.
1: ქალაქი მაერიმი.
0: ნუ მაცინებს, სპილოზე შპაგატში ჩაჯდა და მთელ ტაილანდს გააგებინა. ახლა მე ისეთ ადგილას ვარ, რომ სპილოები სასწაულებს აკეთებენ. მაესო ელეფანტ კემპის თავშესაფარში სპილოები ფეხბურთს თამაშობენ. ცეკვავენ. და მარტო ხელა ტურისტ გოგონებს ეპრანჭებიან. კარგი. გეყოფა. კოცნა. ლოყაზე, ლოყაზე მაკოცე. კარგი, გაძლევ, გაძლევ. გაძლევ. აბა, არა, არა. როგორი ვნებიანი მამაკაცია. პირველ პაემანზე ჩემთვის ასე ჯერ არც ერთ კაც არ უკოცნია. აბა წყნარად. არ შემიძლია. ჯერ დედა უნდა გაგაცნო.
2: Пожалуйста,
0: кто? Только без чалурджебების гараჟში. Ну всё. Марча. Бедняри და დაკოცნილი მივდივარ. მაესო ელეფანტ კემპში არა მარტო ფეხბურთელები და მოცეკვავეები ცხოვრობენ.

0: როცა მეუბნებოდნენ, რომ სპილოებმა ხატვა იციან, წარმოვიდგენდი, რომ სპილო ხორთუმ საღებავში ჩაყოფდა, ფურცელს მიანდებდა და სულ ეს იქნებოდა მთელი ნახატი. აქ კი შეხედეთ, ნატურმორტი, პეიზაჟები, პორტრეტები. ეს დაუჯერებელია, თან სპილო ხორთუმით ხატავს. სპილოებმა ხატვა რომ ისწავლონ, მან დიდი ხნის მანძილზე ასწავლიან სპეციალურ ბრძანებებს. თუ ხედავთ, ტურნირს სპილოს ყურზე ხელი უკიდია. ასე ის სპილოს ბუნჩის მიმართულებას უთითებს. დღეს მართლაც ბედნიერი ვარ. ბედნიერი.
1: ქალაქი ჩიანგრაი.
0: ჩიანგრაის შემოგარენში მოგზაურობისას ერთი საინტერესო ადგილი ყველა ტომის სოფელი აღმოვაჩინე. ჩრდილოეთ ტაილანდში, ჩანგმაის პროვინციაში ძალიან ბევრი სხვადასხვა ტომია. ძალიან მაინტერესებს ყველას ნახვა, მაგრამ როგორ მოვასწრებ, როგორ? ყველა ერთ სოფელში ცხოვრობს. ახლა ნახავთ. ტურისტისთვის უფრო ადვილი სანახავი რომ ყოფილიყო, ყველა სახლში სხვადასხვა ტომის თითო ოჯახი დაასახლეს. მათ ნაბრძანები აქვთ, რომ ტრადიციულ ტანსაცმელში გამოწყობილებმა იარონ, ოჯახებს მიხედონ და ტურისტები გაართონ. ეს ლახუს ტომია. ისინი მონადირეები არიან, ამიტომ ტურისტებს თავიანთი არბალეტიდან სროლით ართობენ. მოვარტყი. იკოს ტომი, ქსოველები. მათ მთელი დღის განმავლობაში ძველ დასგაზე უნდა ქსოვონ და ქსოვილზე ნახშირის და ქონის ნაზავისგან დამზადებული ნაყენით ნაციონალური ფიგურები უნდა ხატონ. ზოგი ტომი ჩვენგან იმდენად განსხვავებულია, თითქოს სხვადასხვა პლანეტიდან ვართ. ეს გრძელყურა პოლონგების ტომია. ქალებს ყურებში უზარმაზარი ვერცხლის რგოლები აქვთ. მაგრამ სოფლის მარგალიტი პადაუნგების ტომია, სადაც ჟირაფი ქალები ცხოვრობენ. როგორი ლამაზები არიან, გამარჯობა. მათ უზარმაზარი რგოლები უკეთიათ, რომლებიც კისერს უგრძელებენ. რამდენი რგოლი გიკეთიათ? 22. 22. რამდენი კილოგრამია? სადღაც 6. 6. ძიმეა. წარმოგიდგენიათ? ამ გოგოებს კისერზე 5 წლიდან უკეთებენ რგოლებს. 26 წლისთვის კისერზე სიმძიმე 6-8 კილოგრამს აღწევს. ეს საშინელებაა. ამბობენ, რომ ამ რგოლების გაკეთება იმიტომ დაიწყეს, რომ ვეფხვს კისერი არ გამოეჭამა. მართაც კარგი თავდაცვაა. ყველაზე უცნაური ის არის, რომ ჟირაფის მაგვარი ქალები თავადაც არ არიან ამ რგოლებით აღფრთოვანებული. ისინი ხელს უშლიდ ძილში, დიასახლისობაში და საშინლად აწვებად ლავიწის ძვლებზე. შენ მოგწონს? მოგწონს თუ არა? არა, არა. კიდე რომ მოიხსნა? ხო. და ეს? ჩემო კარგო, იქ უზარმაზარი სისხლჩაქცევა გაქვს. კი ვარ მეხები? კი. შეხედე, როგორი დალურჯებული პატარა კისერი აქვს. მერტო ცოდოა. ჩემი პატარა ლურჯი კისერი. უცნაური სოფელია. ერთი სხვა ტურისტებისთვის ძალიან მოსახერხებელია, რომ ტაილანდის ტრადიციებს გაეცნო.

0: банда. С другой
1: მეორე მხრივ კი ეს ერთგვარ დამამცირებელ ადამიანების ზოოპარკს გას. სადაც ხალხს ისე ათვალიერებენ, როგორც ცხოველებს.
2: ჩანკლანის გამზირი.
1: ჩანმაიში ცნობილი ღამის ბაზარია. აქ მზის ჩასვლის შემდეგ შეგიძლიათ მიირთვათ ნეირნეირი ხამანწკები, შემწვარი კალმარები, ატრის, ჰორცის და თევზის რულეტები და ალბათ კიდევ 1000 სახეობის ტაილანდური კერძი. და რაც მთავარია, ყველაფერი კაპიკები ღირს. გავსინჯოთ. დავიწყოთ ჩანგმაი სოსისით. ასე თუ ისე ჩანგმაიში ვართ. ღორის ხორცი, ჯანჯაფილი, ლიმონი და წითელი წიწაკით.
0: ოხ, там и специи.
1: როგორც ხედავ, აქსანელებლებიც არის.
0: ზბადრი.
1: გავხურდით.
0: салати,
1: кинзис ботები, атрия ბოსტეული, ზღვის პროდუქტები.
0: ოხ,
1: ეს ბენტლივით არის ჩემს პარეხში. салати სოსის ზენაკლები არ არის. აბა დაწნარდეთ. ეს რაღაცა ინტერესოა. ფერმენს გავს, მაგრამ შიგნით კრევეტების ფარშია. კრევეტებით. გემრიელია. რა თქმა უნდა, სპეციფიური კერძებიც არის, მაგრამ საერთო ჯამში ყველაფერი გემრიელია და საზიზღარი არაფერია. ასე რომ, თამამად აირჩიეთ, რასაც ისურვებთ, მაგრამ გახსოვდეთ, რომ სიფრთხილეს თავი არ სკივა, მაინც გუჩი საჭმელია, ვინ იცის.
2: ქალაქი ჩიანგრაი.
1: მეგობრებო, გერბიან საფასორი თქვენთვის $100 მალავს. ამ ფულს ტაილანდური მასაჟისთვის გიტოვებ, ჩემოკარგებო. $100 რომ იპოვოთ, ტაილანდის ჩრდილოეთ საზღვრისკენ წადით სოფელ სოპრუაკში. მოძებნეთ საცვალთვალო მოედანი, რომელიც გემს გავს და შიგ უზარმაზარი მოოქროვილი ბუდაზის. ამ გემის უკან კიბეა. ბოლო საფეხურის ქვეშ არის დამალული ჩვენი განძი. გისურვებთ, რომ ტაილანდელმა გოგოებმა კარგად დაგზილონ. ჩანგმაი აღმოჩნდა ქალაქი, რომელზეც პირველი შტაბის ჭრილება უკვე დურასაც მცდარია. შორეული ტაილანდის პროვინციების წიაღში ნამდვილი საგანძური იმალება. ეს საპირფარეშოა, მეგობრებო, დიახ, ოქროს საპირფარეშო. თუ მდიდარი ხარ, კეთილი იყო შენი ფეხი ტროპიკულ ზღაპარში. ხეებიც კი დარგეს საშხაპეში, რასასია მომნოა. თუ ღარიბი ხარ, არი დარდო, აქ შენ სხეულზე იაფადაც იზრუნებენ. და მოხეტიალე ტურისტულ სულზეც. გული გამიჩერდებოდა. აქ ხომ არ დავდგე?
0: ო.
1: დღეს ბედნიერი ვარ. ბედნიერი.

0: ოკლაოს ქუჩა.
1: გამარჯობა, შენი ოქროს ბარაძე, არაფრის გაგონება არ მინდა, რატომ? იმიტომ რომ ჩანგმაიში ის არ არის საჭირო. ეს როგორ? ჯიბენა ხევრად სავსე დამრჩა და ამ დროს მოვახერხედა. ქალაქის დავათ ვალიერე, გემრიელადაც მივირთვი, ცხოველებსაც მოვიფერე. მართლა ცხოველები, თქვი რომ ცხოველები აქ ადამიანებთან სრულ ჰარმონიაში ცხოვრობენ ნამდვილად. სპილოზე იოგა გინდა ინებეთ, გინდა ვხუდი მოკაჩვე ინებეთ. კულტურულად ამაღლება გინდა, ტაძარში მიბრძანდი. აქ ისინი ყველა ფეხის ნაბიჯზეა. ტაძარზე გამახსენდა, უნდა ვიჩქაროთ, მთავარი ტაძარი არ ვინახავს. ვა დიუტი ფრი ქვია. რა? დიახ, ეს ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია.
0: გერბიან საფასური აგრძელებს დედამიწის გარშემო მოგზაურობას. შემდეგი ქალაქი ინდონეზიის დედაქალაქი ჯაკარტა იქნება. აქ გოგონები დააგემოვნებენ ყველაზე საზიზღრობას.
1: შეხედეთ, გამოდის. რა საშინელებაა.
0: ასევე გააცინებენ ადგილობრივ ქათმებს.
1: შოკში ვარ. მართლა იცინიან.
0: თელ კუნძულს დავისაკუთრებთ და გავიგებთ, ვის შეიძლება შევხვდეთ ქალაქის ბნელ ქუჩებში.

შორეული კონტინენტის ავსტრალიის უდიდესი ქალაქი სიდნეი მართლაც გასაოცარია. ოდესღაც კაცობრიობა ფიქრობდა, რომ ამ ადგილას ცივილიზაცია ვერასდროს მიაღწევდა, თუმცა როგორც დრომ გვაჩვენა, ის ნამდვილ თანამედროვე მეგაპოლისად იქცა. თანამედროვე კვლევების თანახმად, ავსტრალიის მკვიდრი მოსახლეობა აბორიგენები იმ ადგილას, სადაც ახლა სიდნეი მდებარეობს, დაახლოებით 30,000 წლის წინ ჩამოვიდნენ. ქალაქი 1798 წელს ბრიტანელმა არტურ ფილიპმა დააარსა, რომელიც იქ პირველი ფლოტის ხელმძღვანელად ჩამოვიდა. ქალაქი იმდროინდელი კოლონიების მინისტრის, ლორდ სიდნეის სახელს ატარებს. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ სიდნეიში? სიდნეიში ჩასვლისთანავე გვერდს ვერ ავოვლით პორტ ჯექსონს. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი ბუნებრივ ყურეში მოწყობილი ნავსადგურია, რომელმაც ამ ქალაქის განვითარებაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. სწორედ აქ დაარსდა პირველი ევროპული კოლონია კონტინენტზე და აქ ნახავთ ავსტრალიის მთავარ ეროვნულ ღირსშესანიშნაობებს. პორტ ჯექსონის სანაპირო ზონაში სიდნეის ეროვნული პარკია განთავსებული. ამ სივრცეში ყოველ ახალ წელს საოცარი ფეიერვერკების შოუ იმართება. სწორედ პორტ ჯექსონის წყლების შუაგულში მდებარეობს სიდნეისა და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი – ოპერის თეატრი. მისი ფორმა გაშლილ აფრებს მოგვაგონებს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ შენობაში არანაირი თეატრალური წარმოდგენა არ იმართება, ამ დაწესებულების მონახულება მაინც ღირს, რათა მისი უნიკალური ინტერიერი იხილოთ. სიდნეის ოპერის თეატრში რამდენიმე დარბაზია, მათ შორის ორი საოპერო და თეატრალური წარმოდგენისთვის, ერთი კი სიმფონიური მუსიკისთვის. ასევე არის რესტორნები, კაფეები, მაღაზიები და სხვა ობიექტები. ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სალოცავი სიდნეის წმინდა ანდრიას სახელობის ტაძარია. მის არქიტექტურაში აშკარად შუა საუკუნეების ინგლისის გავლენა შეიმჩნევა. ტაძრის ინტერიერიც და გარე ფასადიც შედარებით სადაა, ნაკლები ორნამენტებით. თუმცა მისი ხვეულათაღები ნამდვილად გრანდიოზული და გამორჩეულად ლამაზია. ტაძარში აღმართულია ამ კონტინენტის ყველაზე დიდი ორგანი. სიდნეის გამორჩეული კათოლიკური სალოცავი ღვთისმშობლის ტაძარია, რომელიც თავისი ძველებური სიდიადით ულტრა თანამედროვე ბიზნეს ცენტრის შუაგულშია აღმართული. ტაძრის პირველი ქვა 19 საუკუნის შუა ხანებში დაიდო, ხოლო მშენებლობა ეტაპობრივად საუკუნის მანძილზე გრძელდებოდა. ღვთისმშობლის ტაძარი ცნობილია თავისი 40-მდე ვიტრაჟით, რომელიც ბიბლიურ ისტორიებს აღწერს. სიდნეიში გადებულია მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი თაღოვანი ხიდი, ჰარბორ ბრიჯი. ოპერის თეატრთან ერთად ის ავსტრალიური არქიტექტურის ერთ-ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობაა. ქალაქის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში ხიდს განსაკუთრებული სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. მასზე დღეში 200,000-ზე მეტი მანქანა გადის. ჰარბორ ბრიჯზე არის სარკინიგზო ხაზი, საცალფეხო და ველოსიპედის ბილიკიც კი. სიდნეის უძველესი ადგილი როქსის რაიონია, რომელმაც ნაწილობრივ კოლონიური

ავსტრალიის ეპოქა შემოგვინახა. გასული საუკუნის დასაწყისში ეს იყო ღარიბი უბანი, სადაც თავს კრიმინალები აფარებდნენ. აქ აქტიური განვითარება 1990-იან წლებში დაიწყო. ავსტრალიის მთავრობა ყველა ისტორიული ნაგებობის დანგრევას გეგმავდა, მაგრამ მოქალაქეების ინიციატივით ეს ასე არ მოხდა. ამის წყალობით როქსმა დღემდე თავისი უნიკალურობა შეინარჩუნა. აქ მუზეუმებისა და სამხატვრო გალერეების უძველესი ფასადები თანამედროვე ელიტარულ შენობებს ენაცვლება. თითოეულ რიყის ქვას როქსის უბანში თავისი დატვირთვა აქვს. სიდნეის კიდევ ერთი ისტორიული ღირსშესანიშნაობა სიუზანის მუზეუმია. დანგრეული და ერთი შეხედვით უსახური შენობის ინტერიერი მრავალ საინტერესო ისტორიას ინახავს. მუზეუმი ვინმე სიუზანის ყოფილი საცხოვრებელია. ეს ქალბატონი ამ კედლებში 19 საუკუნის შუა პერიოდში ცხოვრობდა. მას შემდეგ სახლში არანაირი სარემონტო სამუშაოები არ ჩატარებულა, რათა იმ ეპოქის ანაბეჭდი უცვლელი დარჩენილიყო. ექსკურსიის დროს შეგიძლიათ იაროთ ანტიკვარული ავეჯით გაწყობილი სახლის ოთახებში. ეს საშუალებას გაძლევთ თვალნათლივ წარმოიდგინოთ, თუ როგორი იყო ავსტრალიელების ცხოვრების წესი გასულ საუკუნეებში. სიდნეიში აუცილებლად ეწვიეთ ავსტრალიის მუზეუმს, რომელიც კულტურული და საგანმანათლებლო თვალსაზრისით ერთ-ერთი საუკეთესო ღირსშესანიშნაობაა. აქ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან შეგროვებული ისტორიული არტეფაქტების მდიდარი კოლექციაა წარმოდგენილი. სიდნეის და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ხელოვნების მუზეუმი ახალი სამხრეთ უელსის სამხატვრო გალერეაა. გალერეა 19 საუკუნის ბოლოს დაარსდა და მისი თავდაპირველი მიზანი ქვეყანაში სახვითი ხელოვნების პოპულარიზაცია იყო. თუ სიდნეის ესტუმრეთ, აუცილებლად მისი გრანდიოზული აკვარიუმი მოინახულეთ, რომელსაც ყოველწლიურად მილიონამდე ადამიანი სტუმრობს. აკვარიუმი 80-იანი წლების ბოლოს სიდნეის 200 წლის იუბილის აღსანიშნავად აშენდა და მას შემდეგ უპრეცედენტო პოპულარობა მოიპოვა. ის იმდენად მასშტაბური და საინტერესოა, რომ დასათვალიერებლად რამდენიმე საათი დაგჭირდებათ. 150 მეტრიან გამჭვირვალე გვირაბში შეგიძლია ზღვის სიღრმის განსაკუთრებულ ბინადრებს დააგვირდეთ. აკვარიუმის თემატურ განყოფილებებში მსოფლიო წყლების მრავალ საოცარ არსებას იხილავთ. სიდნეის გამორჩეული ტარონგას ზოოპარკი აქვს, რომელიც მთის წვერზეა გაშენებული. ქალაქისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ზოოპარკიდან განსაცვიფრებელი ხედი იშლება. ტარონგას ფართობი 21 ჰექტარია და ის 8 გეოგრაფიულ ზონადაა დაყოფილი. ზოოპარკში ბინადრობენ პლანეტის სხვადასხვა ნაწილის ფაუნის წარმომადგენლები. სულ 3000-ზე მეტი სახეობაა. აქ ასევე შეგიძლიათ გაისეირნოთ საბაგიროთი ან სხვადასხვა ცხოველთან ერთად გასართობ შოუს დაესწროთ. სიდნეის ბიზნეს ცენტრის უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს სამეფო ბოტანიკური ბაღი. ეს 30 ჰექტარი ბუნებრივი სილამაზეა, სადაც შუა მეგაპოლისში განსაკუთრებული სიმშვიდის პოვნას შეძლებთ. ბაღი 2 საუკუნის წინ პირველი ავსტრალიური მეურნეობის ადგილზე ჩამოყალიბდა. მისი ფართო ტერიტორია მრავალ ზონადაა დაყოფილი. სამეფო ბოტანიკურ ბაღში შეგიძლიათ მოიაროთ სურნელოვანი პარკი, იბანაოთ აუზში, მოაწყოთ პიკნიკი, აღფრთოვანდეთ ნავსადგურის ხედებით და მონაწილეობა მიიღოთ საგანმანათლებლო ექსკურსიაში. სიდნეის აქვს ფართო მასშტაბიანი სპორტული კომპლექსი, სახელწოდებით ავსტრალია. მისი უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურვილი მრავალფუნქციული დარბაზები ყველანაირ წარმოდგენებს, სპორტულ ღონისძიებებსა და დღესასწაულებს მასპინძლებს. ავსტრალიის ტერიტორიაზე 6 ვიპ ლოჟა, 6 ბარი და 5 დარბაზია. სიდნეის სამზარეულო მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ადგილობრივი მოსახლეობის უმეტესობა საკვებად ქათმის ხორცს მოიხმარს. ქალაქის ბარების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კერძი ქათმის პარმიჯანაა. საფანელში ამოვლებული ქათმის ფილე, ტომატის სოუსითა და ყველით. ასევე აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ავსტრალიური ხორცის ღვეზელი, რომელიც წვრილად დაჭრილი ხორცით ან ფარშით მზადდება. სიდნეის კიდევ ერთი გამორჩეული კერძი თევზია კარტოფილ ფრისთან ერთად, რომელიც ბრიტანელმა ჩასახლებულებმა ავსტრალიაში ჩაიტანეს.
კერძი კარგად შემწვარი თევზის და ერთ სომაზე დაჭრილი ზეთში შემწვარი კარტოფილის ჩხირებისგან მზადდება. დესერტებიდან გირჩევთ გასინჯოთ ანზაკი, იგივე შვრიის ორცხობილა და ლამინგტონი, მართკუთხა ფორმის ბისკვიტი, რომელიც შოკოლადის მინაკრით

და ქოქოსის ფანტელებითაა დაფარული. სიდნეიში მოგზაურობისას არ გამოგრჩეთ ცნობილი თევზის ბაზარით, სადაც ყველანაირი ზღვის პროდუქტებისა და თევზეულის ნაირსახეობაა. ეს ადგილი იმდენად პოპულარულია, რომ სიდნეიში ჩასული ტურისტებისთვის სპეციალური ტურებიც კი ეწყობა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა, გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბა გცია, დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17 მე-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11 მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11 მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14 მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე გციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს გციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
0: რეჟისორი ვალერიან კვაჭაძე, სცენარის ავტორი ელგუჯა ჟღენტი, მსახიობი გივი ბერიკაშვილი, ფრაგმენტი ფილმიდან ღვინის ქურდები.
3: რაიც, ჩემი მოკლე ჭკვითა ცხოვრების აზრი იმაშია, რომ ფარტყი 10 წლად გაიზარდა. მარტივმა კიდევა თავის მხრიდან ახალბარტებს მისის დასაბამი. ათადან და ბაბადან ეგრე ყოფილა და ეგრე იქნება უკუნითი უკუნისამდე.
0: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, სიმღერის ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს მსახიობი გივი ბერიკაშვილი. ფრაგმენტი სატელევიზიო დადგმიდან ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს.
4: მაგროლებ ფულს და ოქროს ოქსაგრიდა

0: პოეტი გიზო ნიშნიანიძე კითხულობს ავტორი.
1: კათითოკაცება გოხერტიალებს ვიცი ამ ცხოვრების მეავანჩავანი რას გაგყობს კი არა რას გვაერთიანებს ეს არის მთავარი თუ ასე არ ფიქრობ ძალიანაც ცდები თქვილად გამსარჯეთ და თქვილად გაისარჯეთ თქვენი გამარჯვებით მე არ დავმარცხდები ჩემი დამარცხებით თქვენ ვერ გამარჯვებთ
0: კომპოზიტორი მარიკა კვალიაშვილი
2: ყოველი წუთისთვის უნდა უხადოთ უფალს მადლობა იმიტომ რომ არსებობთ და ცოცხლობთ სიცოცხლის ფასი ყველამ უნდა იცოდეს თუ ფასი არ იცი სიცოცხლის მაშინ შენი დანიშნულება ამ ქვეყნად არაფერს ნიშნავს როცა გიყვარს შენი ქვეყანა როცა გიყვარს პირველი ამოწერილი ბალახიდან ყველაფერი და ყველა მე მაშინ რაღაცა შენ არსებობს ნიშნულება აქვს და შენც
0: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი, მსახიობი მედია ჯაფარიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მზე შემოდგომისა.
3: ძვირფასო მამაკაცებო, როცა შეხედა თქვენი მეუღლის დაღლის და დანაოჭებულ სახეს, ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ეს ის გოგონაა, რომლისაცისაც თქვენ წინათ ღამეები გითენებია. ზოგს ლექსებიც გიწერია. იქნებუნიჭოთ, მაგრამ გულწრდელად და ზოგჯერ ღამით გიტირიათ კიდეთ. სიცოცხლის გახანგრძლივების პრობლემებზე დრო მუშაობ. სიყვარულის გახანგრძლივებაზეც იზრუნეთ ცოტა, თორემ უსიყვარულო. ხომ გახსო, უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე, არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა?
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო.
2: казалось, что
0: Титкос мат вера предгаоцепдит.
1: Гагижеба შეიძლება.
0: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები, რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
1: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
3: გასულ კვირას ლესიამ და რეგინამ ტაილანდის ყველაზე კულტურულ ქალაქ ჩანგმაიში მოგზაურეს.
1: რაო ჩემო ლამაზო, აი შენი ოციანი აიღე. გამომართვი. ისე მოის რომ შიშისგან კინა გამჩავებსი.
3: დღეს კი მათი თვითმფრინავი ინდონეზიის ხმაურიან დედაქალაქ ჯაკარტაში დაეშვა. აეროპორტი სუკარნო-ხატა.
1: მიდი რეგინა, მიდი გამაგრდი. შემიძლია ძალიან ცხელა მაკიაჟი, სულ ჩამომივიდა. ცოტა დაგვჭირა რომ დავბრუნდები, თუ რაღაც 37 იქნები. მოგესალმებით. ეს გერბიან საფასურია. დღეს ჩვენ ინდონეზიის მზიან დედაქალაქ ჯაკარტაში ჩამოვფრინდით. არ ვიცი აქ რა გველის, მაგრამ ზუსტად ვიცი რომ აქ სიცხე, უჰაერობა და ხმაური გველის. არ მაინტერესებს თავი კონდიციონერი მქონდეს. მართლა? მეგონა ასეთ მოკლე შორტებში ასეთ სიცხეში შეიძლება დაგაყინვა. ბაგდებ. გერბი. კონდიციონერი. უბრალოდ ერთ საფასური. მერტო კონდიციონერი.
4: Так что ты это
1: ეს ზურგჩანთა გამომართვი დამაჩვენე. ой ара, ара მონეტა დავარდა. ვინ აიღებს? ალბათ ის, ვინც ზურგჩანთას. მეგობრებო, დღეს ჩემი ოქროს ბარათი, ოქროს ჯაკარტათი ქცევა. და ის მე უკვე გულის ქვემოთ მიდევს. ჩემი გული ცემს და მეუბნება ლესა. შენ არაჩვეულებრივი დასვენება გელის. ო არა, მე ოქროს ბარათი მაქვს. უკვე ცრემლები მომდის. მაკიაჟი გამიფუჭდა. ავტობუსი წავალ. ჯანდაბა წავალ, ბაზარში ვივაჭრებ. ჯაკარტა. ხმაურიანი. ვიწრო, გადაჭედილი, ძალიან ცხელი და ნისტიანი. ამერიკის მსგავსი ცათამჯენებით და საუკეთესო აზიური ტრადიციული საცობებით. ჯაკარტა, ეს არის სასაცილო ფესტივალების, კუნძულის მისტიკის და საშინელი საკვების ადგილი, რომლისგანაც კანზე ჟრუანტელი გივლის. დრო ჩავიძიროთ ამ საგიჟეთში.

0: აეროპორტის სუკარნო ხატა.
1: მეგობრებო, ჯაკარტაში საშინელი საცობებია. წინა გამოშვებების მაგალითზე გეტყვით, რომ საცობებში დგომა მდიდრული მანქანითაც კი ძალიან მოსაწყენია. ამიტომ რაღაც მხიარულის დაქირავება გადავწყვიტე. გაიცანით, ამ უქმეებზე ჩემი ტრანსპორტი ფართი ბასი იქნება. გარედან ჩვეულებრივი ავტობუსია. მაგრამ შიგნით ნამდვილი მოძრავი ღამის კლუბია. აქ არის განათება, სტერეო სისტემა, ყავი სავარძლები, ნეონები და პირადი ბარმენი. გამარჯობა, მადლობ. ღამის კლუბი ლედილესთვის. ვიწყებ გართობას. ახლა საცობების აღარ მიშენია.
0: აეროპორტის სუკარნო ხატა.
1: პირველ რიგში ჩემი $100 გადასახვედრა წავედი. აქ სიურპრიზი მელოდა. $1,250,000 ინდონეზიური რუპია. ამ ქალაქში მე მილიონერი ვარ. ჯაკარტაში ყველაზე საინტერესო ქალაქის ცენტრში მდებარეობს, ასე რომ ავტობუსი უნდა ვიპოვო ცენტრამდე. ცენტრში როგორ მოხვდები? ავტობუსით? დიდი მადლობა. რა ღირს?
0: ცენტრში არ მიდის.
1: გასაგებია, გავიგე.
0: ცენტრში არ მივდივარ.
1: ქალაქის ცენტრში არც ერთი ავტობუსი არ მიდის. ყველაფერი სადღაც სხვაგან მიდის. ცენტრი გვერდზულის, რომელიმე გაჩერებამდე მივალ, შემდეგ ტაქსს გავაჩერებ და ცენტრში მოხვდები.
2: Ну ладно.
1: Карги, გავიგო ტაქსი რაღეს. ცენტრამდე ტაქსი რაღეს.
0: ცენტრამდე?
1: დიახ.
2: Bus Indonesia.
0: 300,000 რუპია.
1: 300,000.
0: დიახ.
1: ეს თითქმის $30-ია. ბიუჯეტის მესამედი ტაქსისთვის არა.
2: Ничего не
1: остаётся. Так, замчеба იმის გარდა რომ ავტობუსადმე გავყვე.
2: Окей,
1: კარგი, მადლობა. Давидет.
0: Гая Мадас Куча.
2: Ну, что
1: раз გეუბნებოდით? ესეც პირველი საცობი. ჯაკარტაში შეიძლება მთელი დღე საცობში გაატაროთ. ამიტომ აქ სპეციალური შეთავაზებაც აქვს. შეგიძლიათ ინტერნეტით პირდაპირ საცობში შეუკვეთოთ ნებისმიერი პროდუქტი და მომსახურება. დალაგება, მანქანის გარეცხვა, კურიერი, ბილეთები და კოსმეტიკური მომსახურება. ვარტყნილობები შეჭრა. მაკიაჟიც კი. კერძები აქვს. აქ ყველანაირი კერძია. მოდით ნახოთ ეს როგორ მუშაობს. იხვი, ჯაკარტულა და ხილი. მადლობა. შამპანური და ტკბილეული. დიახ. მადლობა. დიდი მადლობა. და პერსონალური მასაჟისტი. ის შეთავსებით სტრიპტიზიორიც არის. მოგზანდით, გამარჯობა. გული მიგზნებს ქალაქში მოგზაურობა. ძალიან მხიარული იქნება.
0: აეროპორტის სუკარნო ხატა.
1: ჯაკარტის ავტობუსებში ყველაზე კარგი ადგილები უკანა სამარძლებია, ამიტომ ავტობუსში პირველი უნდა ახვიდეთ და უკანა მხარეს გაიქცეთ. ცალკე კუპე მაქვს. Wi-Fi, კონდიციონერი.
3: И всего лишь
1: за Лесазе наклеби автобусе анқавс. შეიძლება უკეთესიც.
3: Может даже
1: Рамо пикра автобусის დაქირავება.
3: Можно было автобус заказать.
1: Раса сацило.

0: it's not.
1: It's
0: Я просто сейчас
1: Минда гули гадагишало.
0: Хочется выговориться. Вот
1: Минда дагелапарако.
0: 84
1: дня аквар. Сахши арқопилвар, сахли сачмери ар мичамия. Деда чем сколот скайпи тхве давгесмис. Захсас танацамқани қавс. Гырзели хвеурит маакс. Ламази арарис. Ити ис сумбгерис. Рогорски давцоби тавс давдебда. Ис квирис. პროდიუსერი ყველაფერს ხედავს, ყველაფერს ისმენს, მაგრამ უნდა რომ მეთქვა, მე ვილაპარაკო. დადის და ყველაფერს იწერს. დააჯარიმოს თუ არ დააჯარიმოს.
2: დიახ, დიახ. თქვენი დრო გავიდა. კარგი?

0: Когда слышишь столица Индонезии, представляешь себе разные острова, кунзулеби, с непроходимыми джунглями, экзотикури ცხოველები და პალმის ფოთლებით შემოსილი აბორიგენები წარმოგიდგენია. გარშემო მხოლოდ სათამჯენებია.
1: Салемба Раяс куча.
0: ასეთი ჯაკარტა არ წარმომედგინა. დღევანდელი ჯაკარტა შუშის, კინის და ბეტონის ჯუნგლებია. ეს არის მაგისტრალები, ბანკები, ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროები და წარმოუდგენელი ფორმის სათამჯენები.
1: ბატურაიას ქუჩა.
0: პომპეზური და ულამაზესი ქალაქია. არ ველოდი, რომ ის ასეთი პროგრესული იქნებოდა. ჯაკარტაზე სულ სხვა წარმოდგენა მქონდა. მაგრამ ასფალტში ჩაბეტონებული ბუნებით ინდონეზიელებმა ქალაქის საცხოვრებლად გაუსაძლისათ აქციეს. გავარვარებული მზედა მაღალი ტენიანობა, ბეტონის მეგაპოლისი, ქალაქში სეირნობას ნამდვილ ჯოჯოხეთად აქცევს. რა თქმა უნდა, ყველაფერი კარგია, ლამაზი ქალაქია, ცათამბჯენები, მაგრამ აქ საშინელი სიცხეა, საშინელი ჰავაა, ტვინი ამიდუღდა, თავი ორთქლის ქვაბში მგონია. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ მალე კატლეტად გადავიქცევი. შემცირდა, შეიძლება ცოტა სიტყვას აუწიოთ. ასე უკეთესია. ამ ყველაფერს საშინელი სუნი დაამატეთ, რომელიც სიცხეში არხებიდან ამოდის. ასევე მიუმატეთ გზებზე აბსოლუტურად მოუწესრიგებელი მოძრაობა, სადაც ქვეით გზას არასოდეს უთმობენ. გადასასვლელზეც კი გზის გაკვლევა გიწევთ მანქანების დაუსრულებელ ნაკადში. მათ ქვეითები სულ ფეხებზე კიდიათ. ერთ საათში ხვდებით, რომ ჯაკარტაში ფეხით მოსიარულეები სულ არ აინტერესებს.

0: Inner Ring-ის გზა.
1: სამი საათის ასოებში ყოფნის შემდეგ მე ერთ ძალიან საინტერესო ღონისძიებაზე მოვხვდი. მე ინდონეზიის მოცინარე მამლების ნაციონალურ ჩემპიონატზე მოვედი. ჯერჯერობით მეც ვერაფერს დავამატებ. ყოველ თვე მამლების ჩემპიონატზე სპორტსმენები ინდონეზიის ყველა კუთხიდან მოდიან. ერთი შეხედვით ეს მამლები სხვა მამლებისგან არაფრით განსხვავდებიან, მაგრამ ჩვეულებრივი უკარეკოს ნაცვლად ისინი ხმებს უშვებენ, რომელიც ძალიან გავს ადამიანის სიცილს. შოკში ვარ. მამლები მართლა იცინიან. ეს მამლები მრავალსაუკუნოვანი სელექციის შედეგია. როდესაც ვინმე ასეთ მამალს პოულობდა, მას არ კლავდა. მამლებს, რომლებიც იცინოდნენ, ამრავლებდნენ და უვლიდნენ. შედეგად, იდეალური სიცილის მქონე მამლები მიიღეს. მამლების ჩემპიონატი 5 კატეგორიად იყოფა. ეს არის კატეგორია slow. ამ დროს მამალი დაახლოებით 100 იცინის. კატეგორია დანდუტი. მესამე კატეგორია რიმანჯა. ამ კატეგორიაში ახალგაზრდა მამლები მონაწილეობენ, დაახლოებით ჩვენს იუნიორების შეჯიბრს გავს. კატეგორია დისკო, როდესაც მამალი 100 იცინის. და მეხუთე კატეგორია, როდესაც სიცილი ხანგრძლივია. რაც უფრო დიდხანს სიცინის მამალი, მით უკეთესი. არ გეგონოთ, რომ ამ ჩემპიონატზე ხალხი უბრალოდ სიცილის მოსასმენად მოდის. აქ ყველაფერი სერიოზულადაა. საპრიზო ფონდი $10,000-ია. ამიტომ შეჯიბრის დროს მწვრთნელები თავის სპორტსმენებს ძალიან გულშემატკივრობენ, ამხნევებენ მათ და ფასეულ მინიშნებებს აძლევენ. ეს იმამლის მწვრთნელია, რომელიც უკვე გამარჯვებას უახლოვდება. ხო, ცოტა ჩუმად, თორემ მამლების ჩემპიონატს თქვენ მოიგებთ.
0: ტამრინის ქუჩა.
1: დახუთულ ჯაკარტაში ფეხით სიარული გამორიცხულია, მაგრამ არსებობს ერთი ვარიანტი. ყველა დიდ ქალაქში ტურისტული ავტობუსები დადიან, მაგრამ ჯაკარტაში ის სრულიად უფასოა. ძალიან მოსახერხებელია. შეგიძლიათ სიცხეს თავი დააღწიოთ და ქალაქის ყველა ღირსშესანიშნაობა დაათვალიეროთ. როგორც აღმოჩნდა, 1-2 და მეტი სანახავი არაფერია. აი მაგალითად, პირველი ღირსშესანიშნაობა, პრეზიდენტის სასახლე, რომელთანაც 50 მეტრზე ახლოს მისვლა აღგზალულია. მეორე საინტერესო ადგილი, ტურისტული ქუჩა. როგორც ყველა საფეხმავლო გზაზე, აქაც ნამდვილი საგიჟეთია. იდი, ყიდულო, ვიღებ, შეიძინეთ, იყიდეთ, ფოტო გადაიღეთ, ფოტო. დახლებზე ყველანაირ ნივთს შეხვდებით. აქ ხელზე გიმკითხავებენ. ქუჩის მუსიკოსებს მოუსმენ. ეს რაღაც ახალია.

0: ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ჯაკარტაში დღეს ჰელოუინია. გამარჯობა. ჩვენთვის ნაცნობი ჯამბაზების, მულტფილმების, პერსონაჟების და ქუჩების მიმების ნაცვლად. აქ სურათებს ზომბებთან ერთად იღებენ. სეირნენ და გარშემომიცვალებულები დადიან. ეს ინდონეზიაში ცნობილი მოჩვენება პოკონგია. საქმე იმაშია, რომ აქ მოჩვენებებთან ჩვენაერი დამოკიდებულება არ აქვთ. აქ თვლიან, რომ პოკონგასი არ უნდა შეგიშინდეს, უბრალოდ უნდა მიყვიდე და ჩაეხუტო. ამის შემდეგ ჯანმრთელი იქნები. ეს კი ის ადგილია, სადაც აუცილებლად უნდა მოხვდეთ. ჯაკარტის მთავარი მოედანი. ჯაკარტის მთავარი მონუმენტი. Monument National. ალბათ უკვე მიხვდით, რომ ეს თავისუფლების განზეკებაა. მონუმენტი ჩაფიქრებული იყო როგორც სოფლიოს მერვე საოცრება, დაახლოებით როგორც ეიფელის კოშკია პარიზში. მაგრამ როგორც ჩანს, ან ფული არ იყო, ან ფანტაზია. საბოლოო ჯამში 132 მეტრიანი თეთრი სვეტი გამოვიდა თავზე ბრინჯაოს ცეცხლით, რომელიც უფრო მეტი სერიოზულობისთვის 32 კილოგრამი ოქროთი დაფარეს. სულ ზემოთ, აი აქ, გადასახედი მოედანია. ახლა კი წავიდეთ და ჯაკარტას თავისუფლების სიმაღლიდან გადმოვხედოთ.
1: ქათმის ფერმა.
0: ჯაკარტა მამლების იშვიათი ჯიშის გამოყვანით არის ცნობილი. მამლების ამ დასახეობაში ჩემი ყურადღება ერთმა მამალმა მიიპყრო. ასეთი რამ ჯერ არასოდეს მინახავს. შავი მამალი. ღმერთო, სულ შავია. შეხედეთ. ნისკარტი როგორი საინტერესოა. ნახშირივით არის. შავი ბიბილო. კუპრივი თვალები. ბუმბულით სულ შავი აქვს. ამიშვია ჯიშს, აი ამ ჩემანის უწოდებენ. მას ხორცი და ძმებიც კი შავი აქვს. ამის გამო ადგილობრივები თვლიან, რომ ეს მამლები ზებუნებრივ ძალებს ფლობენ. წარმოგიდგენიათ, მამლის ამ ჯიშს ერთდროს შავი მაგიისთვის იყენებდნენ. საშიში მამალია. ამან გზაზე თუ გადაგირბინათ, მორჩა. ნახვამდის. ასევე ამბობენ, რომ თუ შავ მამალს შეჭამთ, შეძლებთ სინდისი გაითავისუფლოთ. ამიტომ ის მსოფლიოში ყველაზე ძვირფასი მამალია. ეს ჩიტი $1250 იღებს. ამ საშინლად ლამაზ და საშინლად ძვირ მამალს ვიყიდი. დღეს ვახშემს მოვიწყო, რომლითაც სინდისაც გავიწმინდა.
1: თავისუფლების მოედანი.
0: ყოველი ინდონეზიელი თავის მოვალეობა თვლის თავისუფლების მონუმენტზე ასვლას.
1: სამსაათ ნახევარი.
0: დაველოდო?
1: დიახ.
0: კარგი.
1: გაწყობთ?
0: მან თქვა რომ თუ ზემოთ მოხვედრა მინდა 3 საათი და 30 წუთი უნდა ვიცადო. მოკაცრავად, ლიფტი აქ არის? ზევით რომ ავიდე ხო? კარგი. ზემოთ ასასვლელი რიგი 100 მეტრზე გადაჭიმულ გველს გავს. ახლა მესმის რატო მითხრა, რომ 3 საათ ნახევარი უნდა ველოდო. აღმოჩნდა, რომ აქ ძალიან ძველი და პატარა ლიფტია, რომელიც მხოლოდ 11 ადამიანს იტევს. მოკლედ, 1 საათში ზემოთ მხოლოდ 159 ადამიანი ადის. მე კი, როგორც ვატყობ, მე 5-ე ვარ. იქნებ აქ სათადარიგო შესასვლელი იყოს. კი, ბეგასასვლელი რამე. გამარჯობა, უკაცრავად.
1: დიახ.
0: იცით ზემოთ როგორ მოხვდები?
1: სად? შემიძლია ალტერნატიული გზა გაჩვენოთ.

0: ადამიანს ხალიფტიანკები იყოს. და ის აქ არის. უბრალოდ ამისთვის საჭიროა მონუმენტის მუზეუმში შეხვიდეთ და ექსკურსია მძღოლცხელზე $10 მისცეთ.
1: აქეთ გამომყევით.
0: მე თქმა უნდა, დამატებით თანხად, ყველაფრის გაკეთება შეიძლება. ორი გოჩევდი ვარ. ასე მოქცევა არ შეიძლება. ახლა ჩვენ მეორე სართულიდან პირველზე ჩავდივართ. და და ხალხი შემოდის.
2: А потом
0: შემდეგი მათთან ერთად ზემოთ ავდივართ.
2: ასე მე ვერ.
0: სიარა ერთფეროვანი. მოსაწყენი. და ნისლში გახვეული. და ამის გამო ხალხი 3 საათი რიქში დგას. ადგილობრივი რომ ვიყო და ამ ადამიანებზე ეშმაკი, ნებისმიერ სათამჯენზე ავიდოდი და ქალაქს იქიდან გადმოვხედავდი.
1: პანტაიმუტი არას ქუჩა.
0: ჯაკარტაში ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმრო ჯაკარტა არაფელსია. $600-იანი ნომრით.
3: Ну что это за цена такая?
0: Мне страпасия.
3: Самые миллионеры.
0: ჯაკარტაში მილიონერები სასტუმროს
3: арендуют не
0: номерს კი არა, საკუთარ კუნძულს კი რაობენ. კუნძულზე ჩემი საფავალი კატერი მივიყვანს. აი ისიც.
3: Hello.
0: გამარჯობა.
3: Остров называется
0: Ост-Индоэти ეწოდება. Его сезонная 120 метров.
3: Он весь
0: Кашемо Маскалчеухებელი ტროპიკული ტყე აკრავს. ორი უკაცრიელი პლაჟი თეთრი ქვიშით
3: вокруг личный
0: да марнис рифи пирузис перецкли
3: на острове
0: კუნძულზე არის საზაფხულო სამზარეულო ელექტროგენერატორი კუდრო სასტუმრო კოტეჯი და ორი მომსახურე პერსონალი მადლობა ზარეული
3: и
0: გამსახური გამარჯობა მე ლესა ვარ
3: ლესა
0: რულა მარულა
3: მარულა
0: ეს ჩემი კუნძულია. კარგია, კარგი. ეს ჩემი მამალია. შეგიძლიათ ჩემთვის მოამზადოთ? მაგარია.
3: Супер.
0: ეს ჩემი სადილია.
1: რიდვანის ქუჩა.
0: ტურისტული ავტობუსი ძალიან კარგია, მაგრამ ის მხოლოდ ქალაქის ცენტრში დადის. მაგრამ მე ღამეს ჯაკარტის მეორე ბოლოში ვათევ. ამიტომ იქამდე გამბლელი მანქანა უნდა შევაჩერო. ჯაკარტა ამხრივ უნიკალური ქალაქია. აქ მგზავრებს მანქანებს სიხარულით უჩერებენ და მათ ფულსაც კი უხდიან. ასე ისინი საცობებს ირიდებენ თავიდან. მძღოლი მგზავრს მანქანაში ისვამს, მას ფულს თავაზობს და ავტობანზე გადის. ავტობანზე გასვლა კი არ შეიძლება თუ მანქანაში სამ ადამიანზე ნაკლები ზის. მანქანას აქ საჩვენებელი ციტით აშერებენ. გამარჯობა. სენტისკენ მიდიხართ?
1: დიახ.
0: დაჯექი, სწრაფად დაჯექი, სანამ გთავაზობენ.
1: რამდენი უნდა გადაგიხადოთ?
0: არ ვიცი, საერთოდ რამდენი სიხდით ხოლმე.
1: ამ მანძილზე ჩვეულებრივ 30000 ვიხდი ხოლმე.
0: 30000? მაგარი.
1: გაწყობთ?
0: რა თქმა უნდა. გავისეირნებდა, თან 30000 მივიღებ. ყავაზე მეყოფა. მოვედით.
1: დიახ.
0: დიდი მადლობა.
1: აი, მადლობა.
0: კარგი. 30000 GB-ში მაქვს.

0: დიდი მადლობა.
1: არაფრის.
0: წარმატებები.
1: თქვენც. კონძული ოსთინდოეთი.
0: სანამ რეგინა მაგისტრალებზე დადეს. პარასკევას უკვე მომზადეს ვირადღირებული შავი მამალი. მარულა. მოდი დაჯექი თუ შეიძლება. შენი მეგობარი სად არის?
2: Посидим компанию.
0: ადამიანურად ერთად დავსხდეთ. მამალს გარნირად ჩემი კონძულის ტრადიციული სამზარეულო მოყვება. შემწვარი კარტოფილი, ბრინჯი, ბოსტნეული სალათი. მოკლედ რასაც ჩამოიტან, ის ითვლება აქ ტრადიციულად. და დღის მთავარი კერძი. რაღაცა შეშად გამოიყურება. Итак, нахла მე გეტყვით, რიდგან შეხვდება შავი მამლის ხორცი? ჩეულებრივი მამლის ხორცისგან. არაფრით.
2: Самое интересное.
0: Вот это заинтересо, ის არის რომ
2: чёрная
0: шавма канма, она не расшейцала. აი ისიც. პირიქით.
2: Даже ещё больше потемнело. Пока он тушился,
0: санами хашевода გამოგდა.
2: А мёрцы
0: ки чёулебривия.
2: Обычная
0: тетри.
2: Как у всех
0: пишется, როგორც ყველა ქათმის ხორცი.
2: Чёулебриви
0: ქათმის ხორცია.
2: Да уж.
0: $1250 чёулебрив ქათამში.
2: Обычного петуха.
0: Да у нас ჩვენთან სოფელში ამ ფასად ჟიგულს იყიდით.
2: Спасибо.
0: Диги მადლობა
2: за веселую
0: компанию.
2: Я, пожалуй,
0: მე დავიძინებ.
2: I go to
0: Slavedi.
2: Thank you.
0: Გმადლობ.
2: Thank you.
1: Супратманის ქუჩა.
0: ჰოსტელში ყველაზე იაფასიანი ადგილი $10 ღირს. მაგრამ რატომ უნდა დავიძინო პატარა ოთახში თუ შემიძლია? უზარმაზარ საკუთარ სახლში გავატიო ღამე. როგორ? ახლა რომ მოგიყვებით, ჯაკარტაში უამრავი უცხოელი მუშაობს. მან ძალიან ენატრებათ სამშობლო და ნებისმიერ ევროპელს სიხარულით უღებენ კარს. ქაუჩსერფერების გვერდზე ჩემს მოთხოვნას ერთდროულად რამდენიმე ადამიანი გამოეხმაურა. ერთ-ერთ მათგანთან მივედი. გამარჯობა. გამარჯობა ფრანჩესკა. მიახსენე სიამოვნო შენი გასტობა ჩემთვისაც რეგინა. ვიცინიც ხარ, სასიამოვნო. მობრძანდი. ფრანჩესკას ოჯახი ჯაკარტაში 9 წლის წინ იტალიიდან გადმოვიდა. მისი ქვრის კომპანია ოჯახისთვის პრესტიჟულ სახლს კირაობს ქალაქის გარეუბანში. ძალიან კარგი სახლია. ბავშვებთან ერთად ძალიან კომფორტულად ვართ. სახლი დიდია, მაგრამ ძველი. მაგრამ ძალიან მომწონს ის, რომ გარშემო ბევრი სიმწვანეა. ძალიან კარგია. რა ღირს სახლის კირა? თვეში $3,890. ნახოთ, როგორ ვიცხოვრე. ყველაფერს გაჩვენებ. ეს შენი ოთახია. შეხედე, აქ ყველაფერია, რაც დაგჭირდება. მაგარია. ნებისმიერ ჰოსტელს და სასტუმროს მირჩევნია. ისევა, როგორც საკუთარ სახლში. მე საკუთარი სააბაზანო მაქვს. საპირფარეშო. უზარმაზარი საწოლი და ტერასა.
1: კუნძული ოსთინდოეთი.
2: Ой, как хорошо.
0: Такой. Როგორი სიმყუდროვეა.
2: Да.
0: Давайте. Ну, дичем сламас сах.
2: Завтра свой.
0: Вальдагатвалиერებინ.
2: А то так сладко.
0: Ძალიან მიძინება.

0: ფრანჩესკას სახლი.
1: Мне до сих пор не
2: верится. Армджера, რომ ასეთ სახლში ვცხოვრობ.
1: В таком доме.

0: დილამშვიდობისა.
1: დილამშვიდობის.
0: კარგი ბიჭია. ეგრე კი არა. ეხლა გაჩვენებ როგორ უნდა.

0: აი ახლა კი დილა მშვიდობისა.
1: კონძული ოსტინდოეთი.
2: Ну что?
0: Да, мы обязательно быть чем сам пробелоши.
2: Две кровати.
0: Ори сацоли.
2: Одна вторая.
0: Эти да акве მეორე თუ ის მოგбеზრდებათ.
2: Всё сделано и
0: ბუნებრივი ხით არის გაკეთებული. Ак ძალიან სასიამოვნოა. Сасиямовно сам полагаешь намдвили кунзули стилис интерьери ხდის.
2: Отделка везде
0: гелана. Кедები, ятаки, авеჯი, ყველაფერი ხეშია. Ак сашхапея. Чуребриви, მაგრამ
2: ნორმალური.
0: ნორმალური.
2: Ой, мне так нравится.
0: ძალიან მომწონს, რომ გარშემო ყველგან ღია ფანჯრებია. მათი წყალობით თავისუფალი სიბრძის შტაბეშტილება იქნება.
2: Выглядит
0: сахар им дидрулат არ გამოიყურება. მაგრამ სწორედ ამაშია მისი ხიბლი. სწორედ ასეთ სახში გრძნობ თავს უკაცრიელ კუნძულზე რობინზონ კრუზოსავით.
2: Сейчас
0: Джакарта თანამედროვე მეგაპოლისია.
1: ნავსადგური სუნდა კელაპა.
0: მაგრამ აქ არის ადგილი, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ, როგორ ცხოვრობდა ხალხი სათამბჯენების აშენებამდე. ეს სუნდა კელაპა სპორტია.
2: Прямо в парке.
0: Порчи патара Софелия, სადაც პორტის თანამშრომლები ცხოვრობენ.
2: Вот, прямо здесь.
0: Ай, пирдапир აქ ცხოვრობენ.
2: Они живут.
0: Но жильё. Тули ამადგენს საცხოვრებელი უწოდო. მთელი ტერიტორია რამდენიმე ასეულობით დანგრეულ ბარაკს მოიცავს, რომელიც უფრო ჟანგიან ჯარს გავს. ყველა სახლი ერთი ოთახისგან შედგება, სადაც ადგილობრივები პირდაპირ იატაკზე წვანენ. გამარჯობა. მაცხოვრებლები პორჩი მუშაობენ და თავს მეთევზეობით ირჩენენ. მაგრამ სადი ჯერენ თევს, ეს საშინელებაა.
2: Чандаба.
0: Ай, ам цалში. შეხედეთ. საშინელება.
2: Там есть всё.
0: Выбор снаряженები და ქალაქის კანალიზაცია მყურე ბინძურ ტბორად აქცია. ადგილობრივი მაცხოვრებლები ვერაფრით ვერ შეეგუენ ჯაკარტის ახალი ცხოვრების რიტმს, ცივილიზაციის სარგებლის ნაცვლად. ისინი ქალაქისგან მხოლოდ ნარჩენებს და ნაგავს იღებენ. ისინი ელოდებიან ქალაქის ხელისუფლება, როდის აიღებს რაიონს და როდის დაასახლებენ მას ახალ მშენებლობებში. ბევრი ამას ვერ მოესწრება და პირდაპირ ქუჩაში დაიხოცება სხვადასხვა დაავადებით.
1: კუნძული ოსტინდოეთი.
0: რა გასართობი შეიძლება შეესთავაზოს მდიდარს კერძო კუნძულმა?
2: Тут
0: мы შეგიძლიათ საკუთარ პლაჟზე შეზლონგზე გაიროჯოთ. ამაქში დაისვენოთ. გამჭვირვალე წყალში იცურაოთ. ყველაზე სასიამოვნო კი ახლა დაჭერილი თევზის ადილია, რომელსაც სპეციალურად გამზადებულ წყლით შემოსაზღვრულ პლატფორმაზე მიირთმევთ. Ну ту ეს არ არის ბედნიერება.
1: პერდანას ქუჩა.
0: უკაცრიელ კუნძულზე სიმარტოვე დაღლილმა გადავწყვიტე ხაურიან ჯაკარტაში დაბრუნებულიყავი. ჯაკარტელი მდიდრებისთვის ერთი განსაკუთრებული გასართობია. ეს სავაჭრო ცენტრი გასეირნება. აქ მარტივად შეგიძლიათ ციცხეს დაემალოთ და დაბინძურებულ ჰაერს. პრინციპში სხვა გასართობი არც არის. გამარჯობა.
2: ჯაკარტა
0: ვითარდება უზარმაზარი ნაბიჯებით. ცოტა ხნის წინ აქ უზარმაზარი ულტრათანამედროვე სავაჭრო ცენტრების ქალაქი გააშენეს. ელიტარული ბრენდები, ძირადღირებული კაფეები და რესტორნები. კილომეტრებზე გადაჭიმული სავაჭრო რიგები და არც ერთი სულიერი. ადგილობრივების უმრავლესობას უბრალოდ ფული არ აქვთ, რომ ასეთ ძვირადღირებულ ცენტრებში იარონ, ამიტომ ისინი სულცარიელები არიან იმის მოლოდინში, რომ მათთან რომელიმე ჯაკარტელი მილიონერი შეივლის. მაგრამ მე აქ საშოპინგოდ არ მოვსულვარ. სულ რაღაც 7 მილიონ 300 000-ად კინოდარბაზი ვიქირავე. ეს რთული არ ყოფილა, მაყურებელი მაინც არ არის. Es como genialuri idea. Ахла дамцები. VIP-ზე ჯაკარტის კინოთეატრის VIP დარბაზი. ჩვენთვის ნაცნობი სავარძლების ახელურებში ჭიქის ჩასადებით არ გეგონათ. ეს ორსაწოლიანი საძინებლებია ბალიშებით და გადასაფარებლებით.
2: Сложно выбрать.
0: Тулия сарчевия.
2: Поставили бы.
0: Да, это готов зармазари 6 адгилиани сацоли. Упро адвили იქნებოდა. Траволта. Гауши.
2: Вот знаете, иногда так удобно.
0: Это
2: же
0: комфортно.
2: Это же плохо. 100%
0: ян гарантияс гадлевт, რომ ამ დარბაზში ფილმისთვის ბოლომდე არავის უყურებია.
1: არტერი პარმანის ქუჩა.
0: ისევე როგორც ყველა ქალაქში, ჯაკარტაში ყველაზე იაფი საკვები ქუჩაშია. საკვები, საკვები, საკვები. ამანტკები, კრაბები, გემრიელია. ეს რა არის? რასაზე ზღრობა, შეხედეთ. რასაშინელება. ამ საზღვარ არსებას ზღვის კალამს უწოდებენ. ეს არის ერთგვარი მოლუსკი, რომელიც დაბალ წყლებში, ქვიშაში ჩაფლული ცხოვრობს და პლანქტონებით იკვებება. ახლა კი მას მე შევჭამ. იმედია გემრიელია. ერთი პორცია თუ შეიძლება. ამანტკას ტრადიციულ მატაფაზე ცხარე სოუსში ამზადებენ. უმატებენ ლობიოს და ბოსტნეულს.

0: Ну, здравствуй. Гамарджоба. Шемцвару згвис каламо.
1: Выглядит. Мне
0: зидолет. Საერთოდ არ გამოიყურება. გემოთი ჩეულებრივი ნიჟარის ხამანწკას გავს. თითქოს ელასტიურია, მაგრამ თან კრივი. მაგრამ მას არავითარი ლორწო არ აქვს.
1: Нет в нём слизи. Он такой. Я бы даже сказала.
0: Магария.
1: Острова.
0: Харе соусы საკმაოდ სპეციფიურია.
1: Соус специфический достаточно.
0: Маграм. Гемриели.
2: Эбонсирис куча.
0: გამი ჯაკარტაში საერთნობისას შემთხვევით წითელი ფარნების ქუჩას წავაწყდი. ქუჩაში მომუშავე ქალების უმეტესობა ტრანსექსუალია. სიმართლე გითხრათ, ცოტა უცნაურია. ხომ გახსოვთ ტაილანდში როგორ გამოიყურებოდნენ? სექსუალურები ქალებს გავდნენ. ლამაზები ჩეულები ტაილანდელებზე ლამაზები იყვნენ. აკი პირიქით საშიშები არიან.

0: ნაშნიკი.
1: Did you do the surgery? Кен операция гайкетет? Ай, шехеде. საქმე იმაშია, რომ სქესის შეცვლის ოპერაცია დაახლოებით 20000 დოლარი ღირს. ადგილობრივებისთვის გაუგონარი თანხაა. ამიტომ ინდონეზიელები ოპერაციისთვის დავწყებ დაბალი დონის ქირურგებს მიმართავენ, რომლებიც ოპერაციას კუსტარულ პირობებში სულ რაღაც 6000-ად აკეთებენ. სამაგიეროდ მას დღეს ადგილობრივი საზომით უამრავი ფულის გაკეთება შეუძლია. სიმართლე გითხრათ, ცოტათი შოკში ვარ. ეს ნახევრად ქალები 4 საათიანი მუშაობის შედეგად $200 შოულობენ. ამბობს, შემიძლია მასაჟი, შემიძლია ყველაფერი შემიძლია. შემიძლია ეს გავაკეთო, შემიძლია სხვადასხვა ადგილებში შემეხო. $200-ად ყველაფერი შემიძლია. სინამდვილეში ტრანსექსუალების ცხოვრება მუსულმანურ ინდონეზიაში ადვილი არ არის. თუ დედაქალაქში მაჯერ კიდე ვიტანენ, პატარა დასახლებებში და სოფლებში ასეთებს ჯოხიც წემენ და ქუჩაში აგდებენ. მათთვის ერთადერთი ხსნა და შესაფარია, სადაც ისინი წლებს მოგზალებული დოტაციით ან ანონიმური შემოწირულობებით ატარებენ. 40 წლის ასაკში ადგილობრივი ტრანსვესტიტები ძალიან ცუდად გამოიყურებიან. შეკითხვაზე ღირდა თუ არა ეს ყველაფერი ამათ, პასუხს არ იძლევიან.
2: პასარ ბარუ ტიმურის ქუჩა.
1: მეგობრებო, ჩვენი მოგზაურობა დედამიწის გარშემო გრძელდება და მე თქვენთვის ჯაკარტაში მორი განცმალა. მაგრამ ამჯერად მისი ამოღება პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით მიწიდან მოგიწევთ. იჩქარეთ. ჯაკარტაში ჩვენი $100 საპოვნელად ტიმურ პასარ ბარუს ქუჩაზე გაემგზავრეთ. გაჩერდით დეკორის მაღაზია ლილივიკისა და სიხის ტაძარ შორის. სახით არქისკენ შეbrundit, სადაც ხეს დაინახავთ. სწორედ იქ არის ჩამარხული ჩვენი ბოთლი. სწრაფად, სწრაფად ბილეთი ვიყიდოთ და ჯაკარტაში. ჯაკარტას მსოფლიო ტურისტულ რუკაზევერი პობით. И проведя здесь 2 дня, становится понятно, почему. А квадрат фехებზე კიდია ქვეითად მოსიარულე. Этот город ქალაქი მთელი ძალით ცდილობს აზიურ ნიუ-იორკად იქცეს. ქალაქი ძალიან ლამაზია. მაგრამ ამას ისე მოუხერხებლად აკეთებენ, რომ ჯაკარტა პარადოქსების ქალაქს უფრო გავს. ვიდი ხარ და გარშემოსულ მიცვალებულები არიან. სავაჭრო ცენტრები პირველების გარეშე. ტურისტული ავტობუსები ტურისტების გარეშე. აქ მცხოვრები მგზავრებს მგზავრობისთვის ფულს უხდიან. რაც უფრო ვითარდება ქალაქი, მით უფრო რთული ხდება ადამიანებისთვის აქ ცხოვრება. თავი ორთქლის ქვაბში მგონია. ცოტაც და კატლეტად გადავიქცევი.

0: სუდირმანის ქუჩა.
1: სათხარ, ამდენი ხანი სად დადის? როგორ ხდები ოქროს ბარაზე ფული არ გეყო, რომ კონდიციონერი გეყიდა? ხელა, ხელა, გამარჯობა. მომიყევი როგორ ხარ? ჯაკარტა. არ ველოდი, რომ აქ ასეთი მაგარი იქნებოდა. მილიონერი ვიცხოვრე. ამე ვილაზე გავათიე. პირადი მძღოლით ვიარე. მორჩა, სულ ეს იყო? მეტი რა გინდა? რა და სხვათაშორის მესაკუთარი კუნძული მქონდა? ლესე აილენდი. რა თქვი? ლესე აილენდი რა? ლესე აილენდი. საკუთარი კუნძული? ოდა თან როგორი კუნძული? რომ იცოდე როგორ დავისვენე? მეც მინდა. ნუ მეხები, ნესტიანი ხარ. შენც არ ხარ მშალი. ჩვენ უკვე ერთმანეთს მივეწებეთ ამ მოგზაურობაში. გამოდი გავფრინდეთ. როგორ მეწებები? იქნებ სხვა ქალაქში ცოტა სიგრილე იყოს. იმ კუნძულზე ისაც ხელა მეგონა მოვკვდებოდი.
0: შემდეგ გამოშვებაში ჩვენ ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად ჩინეთის კუნძულ ჰაინანზე გავემგზავრებით. ლესიას და რეგინას გამაჯანსაღებელი პროცედურები ელოდებათ, რომელიც შუა საუკუნეებში

0: ის დროინდელ წამებას ყავს. ჩვენ ვიმოგზაურებთ უკვდავი ხალხის სოფელში.
1: ის მალე 60 წელს იქნება, მე კი მალე
0: და გავეცნობით სასწაულ მოქმედ ჩინურ მედიცინას.
1: რაღაცას მაგონებს. ოღონდ ვერ ვიხსენებ რას.

0: პოეტი ვაჟა-ფშაველა კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე.
1: გავიხარებდი თაბახსა ოდეს ვნახავდი მწვანე და მორწყულსა ჩემის ოფრითა ყვავილებს შიგნით გარეთა გადაუშლიდი გულმჭერცა დღისით მზეს ღამით მთვარესა სიცოცხლეს ვაგრძნობინებდი მომაკვდა ვარემარეს თოვლად ქცეულსა გულშია ცეცხლად იმედი მრჩებოდა რომ ისევ ჩემი სიკვდილი სიცოცხლედ გადიქცეოდა განახლებულ ბუნებას ხელყურზე მოეხლეოდ.
0: კომპოზიტორი რომან რცხილაძე, ტექსტის ავტორი ნუგზარ ერგემლიძე, ასრულებს რომან რცხილაძე.

0: პოეტი ვალერიან გაფრინდაშვილი. კითხულობს მსახიობი დოდო აბაშიძე.
1: დიდარი მხოლოდ ლექსით დიდარი არ მიძებნია მეტი ქონება და ლექსის გარდა არავითარი არ მხიბლავდა სხვას დაგონება. ისეთი ლექსი დავწერო მინდა, რომ არ დამჭირდეს კვლავ ლექსის წერა, სულს დავიფერფლოვი ცაცხლი წმინდა, ეს იქნება გედის სიმღერა.
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ინოლა გურგულია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ხატვარი ზურაბ, პიკო ნიჟარაძე.
2: ხელოვნება არ არის მარტო ასახვა სინამდვილეს. ხელოვნება არის სიმბოლოების შექმნა, то есть гармонии შექმნა. კიდა ზეობრივი, კიდა სოციალური, კიდა აი როგორ შეიძლება ჰარმონიზირებული სამ

0: არო შექმნეს. მე არა მაქვს არც სოციალური, არც პოლიტიკური, არც არავით არის ეს ინტერესი არა მაქვს. მე მინდა ეს გავაკეთო რა, რომ იყოს რაღაც მოდელი. აი მარტო ის რაც მე მწამს, რომ შვენიერებას ვინც ეზიარება, ის ბორატებას ვერ ჩაიდეს.
1: რეჟისორები სიკო და ქეთიდოლიძეები, მწერალი ნოდარ დუმბაძე, მსახიობი მარინა ჯანაშია. ფრაგმენტი ფილმიდან კუკარაჩა.
2: თანამდებობით არავინ იცის რა არის სული. სული მე მაინც ზღაპრული ჯინივით ბოთლში გამომწდეული ადამიანის ფიქრი და უცნება მგონია. რომელიც თავისი გაჩენის დღიდან თავისუფლებას ელოდება. თავისუფლებისაგან მარადიულის ძრაფვა და ლტოლვა ახასიათებს. მერე ჩვენ ზოგჯერ ნებით, ზოგჯერ კი უნებლიეთ ვანთავისუფლებთ მას ამ ბოთლიდან. უფრო ხშირად კი იგი თვითონ ინთავისუფლებს თავს და უკვე თავისუფალი სასწაულებს ჩადის მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, ლიტერატურაში.
1: მწერალი, დრამატურგი ლაშა თაბუკაშვილი, რეჟისორი მიშა ბუკია, მსახიობი რეზო ჩხიკვიშვილი. ფრაგმენტი სპექტაკლიდან დარაბებს მიღმა გაზაფხულია.
3: როდის ხდებით პირუტყვები? მილიონებით ნიღაბს ვიზომავთ. ბოლოს ყველაზე ყავს, ყველაზე უხერს, ყველაზე მაგინს ამოვირჩევ და ისე ქეწეპება ესო ხერინო, კანიონად გინდა აიტრესო სახედან. მაგრამ აი რო აღარ შეწევს ამისი ძალა და ღონე, რატო რისთვის? ადამიანს ხო სინაზის სიყვარულის უდიდესი მარაგი აქვს დაგუბებული მკერდში. აი სად მოახერხეთ ამისი ჩატკეთნა, რომელ სარდაფებში გამოამწყდიეთ ღმერთ?
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი მედია ჯაფარიძე.
4: ზეოცი ბათვისა ლოცვათ მუხ მოკრილი გრალ შევედრები, იგი ვინც მიყვარდა დიდი სიყვარული, ფრთები დაიფარე ამას ველედრები. ტანჯვა განსაცდელში თვალნი მიურიდე, სული მოულინე ისევ შენიერი, დილა გაუთენე ისევ ციურიდან, სული უმანკოთა ნიეც მშვენიერი. ანმა უნდობარმა გზარომ შეღება, უხვათ მოიტანა სისხლი და წედრები, ძაფრი ქარტეხილი მას ნუშეხება, ზეოთი ბათვისა ამას გევედრები.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
5: კახი კავსაძე, კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი. კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახი კავსაძის მონაწილეობით, ნატრის ხე, მონანიება, ვერის უბნის მელოდიები და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძემ მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მებებია ილიკო და ილარიონი, ბატონი დევი, მერერა რომ სველია, სველია სამანი. კახი კავსაძე ორი სახელმწიფო და 7 საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული აქვს ორი ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახიკავსაძე თბილისის საპატიო

ქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. თქვენთან ერთად ვიქნები დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ შეგიძლიათ არა მარტო უყუროთ ჩვენს გადაცემებს, არამედ მოგვისმინოთ ტალღაზე FM 105.1. დღეს მინდა ვისაუბროთ ქართულ ოჯახებზე. მოგეხსენებათ, გუშინ იყო ოჯახის სიწმინდის, მშობლების ურთიერთპატივისცემის დღე, რა ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ყოველი ქართველის ცხოვრებაში. ჩვენ მართლაც ძალიან ბრძენი კათალიკოს პატრიარქი ყავდა ილია მეორის სახით, რომელმაც სათავე დაუდო ამ დღეს, ამ სვლელობას, ამ ძალიან მნიშვნელოვან გულში ჩამწდომ დღეს, რომ იტყვიან ყოველი ჩვენგანისთვის, იმიტომ რომ სახელმწიფო დგას ოჯახებზე. ოჯახის სიძლიერე ნიშნავს სახელმწიფოს ძლიერებას და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ყოველი ოჯახი იყოს წელგამართული და ეს ოჯახები არ გმინავდნენ ისე, როგორც დღეს ხდება ჩვენს სამშობლოში რა, ტკივილიანი ზარებიც ისმის ამ ქართული ოჯახებიდან. ოჯახების, ქართული ოჯახების კეთილ დღეობაზე დამოკიდებულია ჩვენი სამშობლოს მომავალი. და ეს სახელმწიფოსთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული საზრუნავი უნდა იყოს, ზრუნვა ოჯახებზე, ერის გამრავლება. ეს არ არის მხოლოდ ლიტონის სიტყვები, იმიტომ რომ ჩვენი ერის გამრავლებისთვის, ოჯახების სიმტკიცისა და კეთილდღეობისთვის უნდა არსებობდეს კონცეფცია, უნდა არსებობდეს ხედვა, უნდა არსებობდეს პროგრამა, განსაკუთრებით უნდა ზრუნავდეს სახელმწიფო ახლად შექმნილ ოჯახებზე, რასაც ჩვენ ვერ ვხედავთ. სამაგიეროდ ყოველდღიურად ვკითხულობთ სტატისტიკას, რომ საქართველოდან უამრავი ოჯახი აიყარა და წავიდა უცხოეთში საცხოვრებლად. ჩვენ ვკითხულობთ ასევე სტატისტიკას, რომ ოჯახების დიდი ნაწილი ან სოციალურ შემწეობაზეა, ან საარსებო შემწეობას მიბმული და ძალიან დიდი რაოდენობა ჩვენი მოსახლეობისა, შესაბამისად ოჯახებისა, არის არა წელგამართული, არამედ სამწუხაროდ და საუბედუროდ წელში გატეხილი და გაბზარული. აი ეს უნდა იყოს მთავარი მიზანი და ამოცანა ჩვენი სახელმწიფოსი, რომ წელში გაიმართონ ქართული ოჯახები. მაგრამ ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ჩვენს გადაცემებში იმაზე, რომ მთელი ქვეყნის სიმდიდრე თავმოყრილია მხოლოდ მოსახლეობის 0.7%-ია, 0.7% დაახლოებით 24,000 ადამიანის ხელში და დანარჩენი 99%-ზე მეტი ეს არის უბრალოდ ბრძოლა ფიზიკური გადარჩენისათვის. აი ამ ფონზე, ამ ტრაგიკულ ფონზე, როდესაც სწორედ ფეოდალური მართლობის ქვეში მყოფება ჩვენი ერი, ძალზედ ძნელია საუბარი იმაზე, რომ წელში გაიმართონ ქართული ოჯახები. ფეოდალიზმის ბატონყმობის მონათლობელობის არსი და აზრი სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ჯგუფი იყოს, ერთი ჯგუფი იყოს მხოლოდ წელში გამართული. აი ამ დაახლოებით 24,000 კაცის სახით. მე არა მგონია ძნელი იყოს გააზრება იმისა, და ესეც სტატისტიკური მონაცემია, რომ უფრო მეტი ადამიანის გარდაცვალებას აქვს ადგილი ვიდრე დაბადებას, ანუ გარდაცვალების მაჩვენებელი ჭარბობს საქართველოში ახლაჩობილთა რაოდენობას და ეს საგანგაშო მონაცემია. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ქართულ ოჯახებზე, პირველ რიგში ამოცანა მიზანი უნდა იყოს სწორედ ის, რომ დაბადებულთა რაოდენობა აჭარბებდეს გარდაცვლილთა რაოდენობას. ამას ჭირდება ხელშეწყობა. და ამ ხელშეწყობაში ბევრი რამ იგულისხმება, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც არის, აი სახელმწიფოს რა აქვს გააზრებული, მაგალითად აქვს თუ არა ახლად შექმნილი ოჯახების დახმარებისთვის რაღაცა ხედვა მაინც, რაც მე არ მომისმენია. კი, ძალიან ბევრი საუბარია იმაზე, რომ შექმენით ქართული ოჯახები, გაამრავლეთ ერი, მაგრამ ხელშეწყობა, სტიმულირება ამ ახლად შექმნილ ოჯახებს არ აქვთ. აი ჩვენ ხედავთ, რომ ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებულ არაერთ სამშენებლო კომპანიას დაპყრობილი აქვს მთადაბარი ამ ქვეყანაში და სადაც შეიძლება არ შეიძლება ციცაბო კლდეა თუ რაღაცა მწვერვალია, ყველგან გამალებული მშენებლობები მიდის. ჩვენ ქონდა და დღესაც გვაქვს პროექტი სოციალური ბინათმშენებლობის, სადაც ძალიან მკაფიოდ ვლაპარაკობდით იმაზე, რომ უნდა იყოს გამოყოფილი საცხოვრებელი ფართები, ბინები ახლად შექმნილი ოჯახებისთვის. ნაწილს ეს უნდა გადაეცეს, შეგვიძლია რაღაც გრძელვადიან, ცირე პროცენტიან განვადებაზე იყოს საუბარი, შესაძლოა სამშენებლო კომპანიებთან ქონდეს სპეციალური მოლაპარაკება ხელისუფლების სტრუქტურებს, რომ მათ გამოყონეს ფართები. ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა საჩუქრათაც გადაეცეს ახლად შექმნილ ოჯახებს. მაგრამ არაფერი. მოწოდებებიც კარგია, სიტყვებიც კარგია, გააზრება იმისა, რომ ერთს გამრავლება სჭირდება, კარგია. მაგრამ ამ სიტყვების მიღმა ქმედებებია საჭირო, მოქმედებაა საჭირო და ეს მოქმედება მხოლოდ შესაძლებელია ამ შემთხვევაში, თუ ფეოდალური მართველობის პირობებში კი არ ვიქნებით. მართლაც ერზე მზრუნველი ხელისუფლება იქნება ქვეყნის სათავეში. თავის თავზე რომ არ ზრუნავს მხოლოდ, ხალხიც რომ ადარდებს და აწუხებს. ძალიან ბევრი ქართული ოჯახი და ჩვენი საქართველოს მოქალაქეების ოჯახები ნანახიც მყავს ამ ოჯახებშიც ვარ ნამყოფი წლების განმავლობაში და ვიცი რა ხდება იქ. აი მრავალშვილიანი ოჯახები, კი არსებობს რაღაცა სოციალური დახმარების პროგრამები, მაგრამ მხოლოდ ეს საკმარისი არ არის. პლუს ამას ემატება უკიდურესი სიდუხჭირე, როდესაც ოჯახები ვერ ახერხებენ გამოკვებას ბავშვების, ამ შემთხვევაში მრავალშვილიანი ოჯახების და მცირეშვილიანი ოჯახებიც, და ვალს ვალი ედება იმისათვის, რომ ოჯახი გამოიკვებოს, ანუ ფიზიკურად გადარჩეს, საკმარისი არც ის შემწეობა, რომელსაც ეს ადამიანები იღებენ, არც დახმარება, ამას სულ სხვა მიდგომა ჭირდება. აი მიდგომა, რომელზეც ჩვენ თავის დროზე ვსაუბრობდით და დღესაც ვსაუბრობთ, ოჯახური ბიზნესის სტიმულირების, განვითარების. აი ეს ის მიდგომა, რომელიც ამ ოჯახებს ამოასუნთქებდა. იმიტომ რომ ყველას ექნებოდა თავისი საქმე. ბევრჯერ გვისაუბრია იმაზე, რომ ჩვენ არაფერს სინამდვილეში არ ვაწარმოებთ. აი ეკონომიკა იზრდება, რო გვესმის ეს სიტყვები. რის ხარჯზე იზრდება ეკონომიკა? ჩვენ ხომ რეალურად არაფერს არ ვაწარმოებთ. არ ვაწარმოებთ კალმისტარს, არ ვაწარმოებთ ასანს, არ ვაწარმოებთ არაფერს. და ამ დროს ვყიდულობთ უცხოეთი

და იმპორტირებულს უხარისხოს. და იმ შემთხვევაში თუ ამოქმედდება ესეთი პროექტი და ხედვა რომ განვითარდეს წვრილი საოჯახო მეურნეობა, საოჯახო ბიზნესი, ეს ბევრ ოჯახს დააყენებდა ფეხზე. და ჩვენ საუბრობდით და დღესაც საუბრობთ იმაზე, რომ უნდა იყოს სპეციალური სახელმწიფო ფონდი, ვინაიდან არის ხშირ შემთხვევაში განათლებასთან და ცოდნასთან, გამოცდილებასთან დაკავშირებული პრობლემები. ამ ოჯახებს ისიც უნდა აუხსნას ფონდის წარმომადგენელმა და ისიც უნდა ასწავლოს, როგორ დააყენოს ფეხზე ეს ბიზნესი. ამ ფონდმა უნდა მიცეს დანადგარები, ააწყობინოს ეს ბიზნესი და დაეხმაროს იმაში, რომ მოიპოვონ ოჯახებმა საკუთარი შემოსავალი და არ იყოს ჩვენი მოქალაქეების უდიდესი ნაწილი მიბმული სოციალურ დახმარებაზე, შემწეობაზე და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ როდესაც ოჯახები და მოქალაქეები მიბმული არიან შემწეობებზე, მათი კონტროლი სბერკეტი ხელში აქვს კონკრეტულ ერთ პარტიას, სახელისუფლებო პარტიას. ამიტომაც ხდება ხოლმე, რომ საარჩევნოდ იწყება მერე, აი მოგიხსნით სოციალურ დახმარებებს, შემწეობებს და მთელი ეს ამბავი, რაც ნანახი გვაქვს. ჩვენ თავარი ამოცანა უნდა იყოს, კიდევ ერთხელ უსვამ ამას ხას, არამარტო სიტყვიერი მხარდაჭერა ქართული ოჯახების, არამედ ქმედითი. და ამაში ვიმეორებ იგულისხმება ის, რომ ოჯახებს ქონდეთ საკუთარი ღირსეული შემოსავალი, ქონდეთ პატარა ბიზნესი და ამაში თანადგომა, ჩართულობა ევალებოდეს სახელმწიფოს. მე მესმის, რომ სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს, არიან ოპონენტები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ საერთოდ სახელმწიფო არაფერში არ უნდა ერეოდეს. და მე რა თუ არის ესეთი ღარიბი ოჯახები ქვეყანაში, იარსებონ და რაღაცნაირად გაიტანონ თავი. მაგრამ ჩვენ სხვა მიდგომის მომხრეები ვართ და ჩვენ კარგად გვაქვს გააზრებული სახელმწიფოს როლი, მაშინ თუ ჩვენი მოქალაქეები და ოჯახების დიდი ნაწილი თავად დაიწყებს იმაზე ზრუნვას, როგორ მოიპოვოს სამედიცინო უზრუნველყოფა, როგორ შექმნან რაღაცა პატარა ბიზნესი, როგორ დაიცვან თავი სახელმწიფო რაღაშუაშია და რაში გვჭირდება მაშინ სახელმწიფო. სახელმწიფო სწორედ არსებობს იმისათვის, რომ უზრუნველყოს კეთილდღეობა საკუთარი მოქალაქეების. არა მარტო ჯგუფების კეთილდღეობა, არამედ ჩვენი მოსახლეობის უმრავლესობის კეთილდღეობა. ძალიან კარგი ქადაგება ქონდა გუშინ საქართველოს კათალიკოს პატრიარქს შიო მესამეს. მან ისაუბრა სწორედ ამ პრობლემებზე, დემოგრაფიაზე, ხაზი გაუსვა იმას, რომ აუცილებელია ერი გამრავლდეს და იმასაც მიაქცია ყურადღება ამ ქადაგებისას, რომ არაერთი სხვა საქართველოში ჩამოსახლებული, გადმოსახლებული აზიური ქვეყნებიდან სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლები მკვიდრდებიან, მრავლდებიან და ქართველი ერი მცირდება რაოდენობრივად. და პერსპექტივაში ვამბობ ამას და ეს არის ნამდვილად დასაფიქრებელი, გასააზრებელი, გასათვალისწინებელი. მინდა გთხოვოთ სწორედ აი ამ თემაზე ისაუბროთ, როდესაც ჩაერთვებით გადაცემაში, რა არის მნიშვნელოვანი, რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ახლად შექმნილ ოჯახებს შეუწყოს სახელმწიფო ხელი. დღეს როგორ ცხოვრობენ ეს ოჯახები, რა არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ საერთოდ ქართული ოჯახი დადგეს ფეხზე. აი თუ შეიძლება თქვენი ჩართვისას და სატელეფონო ზარებისას ამ მიმართულებას მივაქციოთ ყურადღება. კიდევ ერთხელ უნდა მივაქციო, მივაპყრო თქვენი მზერა იმ ბავშვებს, რომლებიც სახელმწიფო კანცელარიასთან უკვე თითქმის ერთი თვე ამშობლებთან ერთად იმყოფებიან საპროტესტო აქციაზე და ითხოვენ წამალს დიუშენის სინდრომით დაავადებულ ბავშვებზე.

ერთჯერ ვსაუბრობ, მინდა ეს თემა გავშალოთ რაღაცნაირად, კიდევ ერთხელ და ვთქვათ, რომ ესმით კარგად ამ ბავშვების მშობლებს, რომ არსებობს

0: ქვეყანაში და ესენი მაინც და მაინც ამ სახელმწიფოსგან იმ წამლების კიდვას კი არ ეთხოვენ, რომლებიც არაეფექტურია. ეთხოვენ იმას, რომ შეიქმნას კომისია, დაიწყოს შესწავლა მედიკამენტების, რომელია პოზიტიური და რომელს ექნება დადებითი შედეგი და დაიწყოს ზრუნვა იმაზე, რომ რა ძალებით, როგორ მოახერხოთ ამ მედიკამენტების შეძენა ბავშვებისთვის. ზარი ჩვენს ეთერში და განვაგრძოთ საუბარი. გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ, ქალბატონო ვერმა.
0: გისმენთ.
1: რა თქმა უნდა, თქვენი გამოსვლები, თქვენი ჩართვები ძალიან აქტუალურია ყოველთვის და ძალიან საინტერესოა. ამაზე დიდი მადლობა და დიდი პატივისება თქვენს მიმართ. მაგრამ მინდა აი ზუსტად ამ საკითხზე ჩემი მოსაზრება გავიზეაროთ, შეიძლება?
0: ბრძანეთ.
1: უკვე რამდენი ხანია ჩვენ უყურებთ ბავშვებისა და მშობლების ბრძოლას სიცოცხლისათვის. უყურებთ და ვისმენთ ჩვენი მთავრობის აბსოლუტურ ამ საკითხის ფეხებზე დაკიდებას. თითქოს ეს აქ ჩვენს გვერდით არ ხდებოდეს და სადღაც მარტო ხდებოდეს. თუ ჩვენ ჩვენი შვილებისათვის მომავალი თაობისათვის არ ვიბრძოლებთ, ماشي რაღა ყოფილა ჩვენი ცხოვრება და ჩვენი სიცოცხლე. ამბინო ტრაგედია ახლობელი ადამიანის დაკარგვა. მით უმეტეს შვილის და რამდენი დრო უნდა მშობლის დაბრუნება საზოგადოებაში. ეს შეფარობას არ ესმის. არ ესმის და ესმის და ჩანდამონდეს გზაქონიათ სიმართლე გითხრას რა. ისე ბატონ მინის ჩანდაძის მინისტრია ლაპარაკი დათქომი რომ სწნოდა აურელიუსის არი ლაპარაკებდა მაგას. ეს რას ნიშნავს? ტოც მოწყვეტილი ხლორტი თელ ხესაც ცხდება, მაგრამ ქართველი ირი ხომ არ გადაშენებულა? ჩვენი ფასლები ხომ ისევ ჩვენთანაა? ამიტომ ჩემი თხოვნა თქვენი ტელევიზიის საშუალებით მოვაწყოთ დახმარების მარათონი. 10 ბავშვიც რომ გადავარჩინოთ, რამხელა შვება? თქვენ უნდა შეძლოთ ხმა მიაძლინოთ უპირველესად საპატრიარქოს, რომ ისინი შეყვნენ აქტიურები და თავისი არამატო სიტყვებით, არამედ მატერიალური წვლილი შეიტანონ ამ საქმეში. ის ორგანიზაციებს უნდა გაშალოთ ეს არეალი. ყველა დიდ ტელევიზია უნდა გადიოდეს უაზრო რეკლამების მაგივრად ჩვენი სატკივარი და არა ისე დილის 7 საათზე და ღამის 12 საათზე. მე ჩამოვთვლიდი ტელევიზიების მნიშვნელობას ყველამ ვიცით, რა თქმა უნდა. პირველი არხი აჭარა, იმედი, რუსთავი ორი, პოზიტივი, მაესტრო, რა ვიცი, რომელი ეგრე ფორმულა, ერე პირველი. ხოდა თუ ვინერ თავ შეიკავებს და თქვენ აუცილებლად უნდა გადმოგცეთ ამის შესახე, ის ქართველი არ ყოფილა და საქართველოს ის არ იმაშვება, მე ასე ვფიქრობ. ეს რეპორტაჟი ჩვენი ემიგრანტი ქართველების აქტიურები იქნებიან ამ საკითხში.
0: მადლობა.
1: და საერთოდ ვიც მართლა ქართველია და კიდევ ფონდის სახელით და ჩასარეცხი თანხით რეკვიზიტები უნდა იყოს უბრალო.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენი ესეთი საინტერესო ზარისთვის და კეთილი და ძალიან სასარგებლო რჩევისთვის. გითხრათ სიმართლე, ვფიქრობ მე ამ თემაზე, მშობლებთანაც მაქვს კავშირი. ზედმეტად არ მინდა მათ გეგმებში ჩავერიო, თუმცა ეს კავშირი ჩვენ გვაქვს ერთმანეთთან, ობიექტივის ეთერითაც თქვენ ხშირად უსმენთ დიუშენი სინდრომი დაავადებული ბავშვების მშობლებს და იცით ყველაზე მეტად გულსატკენი რა არის აქ. მხოლოდ მედიკამენტის და მედიკამენტების

0: თემა არ არის ჩემი აზრით. უგულობის თემა უფრო შემზარავი აქვს და გულქლაობის თემა. როდესაც ხედავ ერთი თვის განმავლობაში წვიმასა და ქარში ეს მშობლები და ბავშვები ხედან ქუჩაში სახელმწიფო კანცელარიის წინ და ვითომ არაფერი, ვითომც არ არიან ესენი შენი მოქალაქეები. ამას ხომ დიდი ტვინი არ ჭირდება, რომ გახსნა ამ კანცელარიის კარი და არის ეგ დარბაზიც, თქვიმე წინა გადაცემაში, შეკრიბო მშობლები, აუხსნა ყველაფერი, როგორ მუშაობ, თუ მუშაობ საერთოდ, რას ფიქრობ, ექიმები ჩართო, მეცნიერები ჩართო. ეს უგულობაა შემზარავი ყველაზე მეტად. ზარი კიდევ ერთი ჩვენს ეთერში. გისმენთ ყურადღებით.
1: ალო.
0: ისაუბრეთ, გამარჯობათ.
1: ირმა შილო, გამარჯობა. ჩვენმა პატრიარქმა შემოიღო ასეთი თავრობას მოუწოდა, რომ აბორტები უნდა შეწყვიტოს, ესე იგი, შეიწყვიტოს. აიკრძალოთ უფრო სწორად. ჯერ მე ასემბოლია. ჯერ უნდა ამ ხალხს მისცეს საშუალება, რომ რაღაცა შემოსავლის წყარო ჰქონდეს და მერე ბავშვებზე იფიქროს. მე ასე მგონია, რომ ეხლა უფრო ეს ახალგაზრდები შეშინდებია და საერთოდ აღარ შეესაბამებიან, აღარ გათხოვდებიან. და ბავშვი, რომელიც დაიბადება და ოჯახი, სადაც აკლია ვიტამინები, აკლია ხილი, საჭმელი, ის ბავშვი როგორი უნდა დაიბადოს?
0: თქვენ როგორ ფიქრობთ? დღევანდელ გადაცემაში ოჯახებზე ვსაუბრობ, როგორ უნდა დაეხმაროს, უნდა ეხმარებოდეს თუ არა სახელმწიფო ქართულ ოჯახებს? რა უნდა გაკეთდეს პირველ რიგში თქვენი აზრით?
1: სახელმწიფო კი არა. მარტო სახელმწიფო კი არა. თვითონ ეკლესიაც მარდებულია, რომ ეს ოჯახები რაღაცით დააკმაყოფილოს. ბავშვებს დაეხმაროს. მე არ ვიცი ასეთ მდგომარეობაში, რომ მეძებელი მყავს, მაგალითად 25 წლის ბეჭი შეყვარებული ხარ და ვერ მოყავს წოლი, რითი მარჩინო გამექცევაო? ასე უფრო დაისახსება ოჯახები.
0: მადლობ, დიდი მადლობა.
1: აუცილებლად ჯერ უნდა დააკმაყოფილო ეს ახალგაზრდა ოჯახები და მერე უნდა შემოიღო, თორე აბორტისა რა თქმა უნდა მეცალად ინაუდე, რომ ხალხი
0: გამრავლდე. მადლობთ, მადლობთ თქვენი ჩართულობისთვის, აი ამ სატელეფონო ზარებისთვის, იმიტომ რომ მართლაც ერთადერთი ტელევიზია ობიექტივი, რომლის ეთერი ძღია არის ტელემაყურებლის და რადიო მსმენელისთვის. აი უწყვეტად 24 საათის განმავლობაში, ვიდრე არის პირდაპირ ეთერის მაუწყებლობა, ყველა შეუძლია დარეკოს და დააფიქსიროს მისი მოსაზრება. ზარი კიდევ ერთი.
2: ქრისტიან ხაბოდროინა.
0: ჭეშმარიტა დაღსდგა, გისმენთ.
2: თუ მოხდება ეს როდესმე საქართველოში, როგორღაც გაეთიანდეთ, თუ მიდის მოლაპარაკება ერთმანეთთან, ეს პირადი ამბიცია პარტიული გადადოს ყველამ აბსოლუტურად, ვინც ქართულად მართლმადიდებლად ქრისტიანულად აზროვნებს, ქვეყანას ყარგავს ხალბატონოვმა. აი ქვეყნის გაერთიანება ნამდვილად გაყვება რა ხალხი რა, ესე ცალკე, ნუ ისეთი ვიც კარგად იცის რა ჩემს შემდე კარგავს რა. დიდი მადლობა.
0: მადლობთ, ჩვენ არ ვართ ცალკე. იცის ჩვენმა ტელემაყურებელმა, რომ პატრიოტთა ერთობა არსებობს. აქ ტრადიციონალისტი, ტრადიციონალისტური პარტიები ყველა არის გაერთიანებული, ასევე საზოგადოებრივი მოძრაობები და ღია არის ჩვენი ერთობის კარი. ვისაც სურს ამ ერთობაში მონაწილეობა, ჩვენ არ დაგვიხურავს კარი არავისთვის. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობა. ისაუბრეთ.
3: ალო.
0: ისაუბრეთ, გამარჯობა.
3: აი, გადაწერას უშენ. ალო.
0: ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ხართ.
3: აი. რა უნდა ველაპარაკო დღეს? ელანდეთ თავებს გენაცვალე. როდესაც სამამულო ომში დაღუპულთა აბსუჩი ცოცხალადოიანებზე ათასი ლარი გამოუყო რაიონებშია და ორასი ლარი ქალაქსა. რა სხვაობა ქალაქში დაღუპულ ომში დაღუპულთა შვილსა და რაიონში დაღუპულ შვილს შორის?
0: გეთანხმებით. მართალი ბრძანა.
3: მე გორინა ინგილეთას გადაწოლე.
0: დიახ.
3: ანუ 85 წლის კაცი. მე ის კი არ გამოვიდე, მაგრამ ესე როგორ დამათხორდე სახელმწიფო მართლობა? რომ 1000 ლარზე მე თვინში უნდა ჩავედა. თუ თვინში ზეკუტის 2000 და აქ სულ ორი სამი კაცი მოიგობა თვითონ სოფელში.
0: კი ბატონო, ნამდვილად მართალი ბრძანდებით. ეს უნდა იყოს დაცული, სამართლიანობა უნდა იყოს დაცული. ისე მე თუ მკითხავთ, თითო რო 16000 ლარი აქვს ხელფასი და ომის ვეტერანებისთვის ერთჯერ რადია ეს 1000 ლარი, ხო? 9 მაისი როდესაც არის, მაშინ ასაჩუქრებენ ვეტერანებს და საერთოდ 1000 ლარია ომის ვეტერანის შემწეობა და აი ამას რო დავაკვირდეთ მარტო, როგორ აფასებს სახელმწიფო ვეტერანის თავდადება სიცოცხლეს და მეორე გამოვლენ და ფტყელ-ფტყელი სიტყვებით იმაზე დაიწყებენ საუბარს, ასე გვიყვარს ჩვენ ჩვენი სამ მაგრად გიყვართ რა. აი ძალიან მაგრად გიყვართ ოცნების პოლიტიკურო ელიტავ. ისე მაგრად გიყვართ, რომ აფხაზეთის ომის ვეტერანს 100 ლარი და თქვენ 16000 ლარი. უბიოგრაფიო არსაიდან მოსულო ხალხო მართლა. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობა. ისაუბრეთ.
4: შენ ვილაპარაკო?
0: კი, რა თქმა უნდა.
4: ალბათ არ ირმა. ომისე გენაცალეთ კარგად. ეთქენი მიტინგი 10 ხერი მიტინგი 10 ხლ არ გამომიტენდი. საგაეჭდო გირეკავთ.
0: დიახ.
4: 10 ხერ. ეცადე დასტალეთ და ჩავწერე გენაცალე ეცადე. ხოლე ხლ ამისვეთ კარგად. ჩვენ უმრავლო მოსახლეობის უმრავლესობა უყურეთ უმრავლო ანტენეზე და რა ქვია ჩეპში. თქვენი გადაცემები ძალიან ხშირად ითიშება, აწვალებენ ერთხელ აკვირ ხელვა ყურადღება მოგვაქვს კაც. და რაც მთავარი ახლა კიდე რა. ქართელებს ერთი დიდი მინუსი გვაქვს ჩვენა. უჩემოთ ვინ იმღერებს მევა და ჩემი ნაბადი. ყველა დიდი პორტის აჭერი გვინდა. მე თქვენთან ხელ იმას გაუდიდეს პატისახცე. რაფერი თელი აფხაზეთის შემოი პატარა გოგონა იყვახავს ძალიან, მაგრამ ძალიან დიდი პრეტენზიები მაქვს თქვენ პარტიის და თქვენზე თალთახა მოურავს მე. ძალიან დიდი პრეტენზიები. ხო და ეხლა ამდა საერთო საქმე გავაკუჩო. აი მინდა რომ მოიტანო წერილი. ხო და როდის და რანაირად აი თუ წაიგითხა მიწერილი.
0: კი ბატონო, მადლობთ, ძალიან საინტერესო იქნებოდა თქვენი პრეტენზიების მოსმენა, იმიტომ რომ ჩვენ პატიოსანი ხალხი ვართ, არ გვიყვარს ამ თემაზე ლაპარაკი და საკუთარ თავზეც არ უნდა ილაპარაკო, ეს წესი არ არის ესეთი, მაგრამ იძულებული ვარ ხოლმე რაღაცა გაუსვა ხაზი ჩვენს წესიერებას, რა პირდაპირ გითხრათ და მე არ ვიცი რა პრეტენზიები გაქვთ ჩვენ ჩვენი ხალხისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის, არასდროს არ გვიღალატია და მთელი ამ წლების განმავლობაში საკუთარი ოჯახები გავწირეთ იმისათვის, რომ რაღაცნაირად ჩვენ ქვეყანას და ჩვენი სიცოცხლეც ბევრჯერ გაგვიწირავს, რომ ჩვენ ქვეყანას და ხალხს დავხმარებოდით და აუცილებლად გავეცნობი თქვენს პრეტენზიებს და გარწმუნებთ, რომ როცა შევხვდებით და ვისაუბრებთ, თქვენი პრეტენზიების ტონალობა ნამდვილად შეიცვლება. ძალიან ძნელია ჩვენი გადმოსახედიდან, რომ შეგახედათ ქვეყნისთვის და ხალხისთვისაც ძალიან ძნელია, იცით, იმ ყველაფრის გააზრება, რომ იბრძვი წირავ საკუთარ სიცოცხლესაც, ბევრი რამ გაიარა ჩვენმა პარტიამ. ეს პარტია არის ბიოგრაფიის მქონე პარტია და რაღაცნაირად სამწუხაროდ, მოდი მეც პირდაპირ გეტყვით რა, სამწუხაროდ არის ხოლმე მომენტები, როდესაც აი საკვანძო თემებია გადასაჭრელი, აი იგივე არაბულ ქალაქებთან დაკავშირებით და არის განცდა საზოგადოებაში, რომ ეს მარტო ირმაინაშვილის და თარხან მოურავის საბრძოლო ყოფილა და ესე არ არის მეგობრებო. იცით რაღაცნაირად, როდესაც ერთობაზე საუბრობთ.

0: ეს ერთობა იქნება პოლიტიკური ლიდერების და ხალხის ერთობა თუ საზოგადოებრივი მოძრაობების და ხალხის ერთობა, აი ამ დიდი ერთობით უნდა გადავწყვიტოთ ხოლმე ესა თუ ის პრობლემა. მარტო პოლიტიკოსი ვერაფერს ვერ იზამს და მესმის ხოლმე ზარები ამ ეთერშიც, რომ აი მარტო ლაპარაკით რამესა შეიძლება. ამ საუბრის მთავარი არსი ის არის, რომ კარგად დაინახოს ჩვენმა საზოგადოებამ რა დიდი გამოწვევების და პრობლემების წინაშე დგას დღეს ჩვენი ქვეყანა. ყოფნა არ ყოფნის წინაშე, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ იმაზე ვლაპარაკობთ, რომ ერი კვდომის პროცესშია, უფრო მეტი გარდაცვალების ფაქტია ვიდრე დაბადების, აქ უნდა გავიაზროთ, რომ თუ ქვეყნის სათავეში არ მოვა ხალხი, რომელიც თქვენ დაგინიშნავთ 16000 ლარს და თავისთავი თქვენზე მაღლა არ ეყოლება დაყენებული, არაფერი არ გვეშველება, მეგობრებო რა. მეც ძალიან ბევრი მაქვს ნაფიქრი სხვადასხვა თემაზე და სხვადასხვა მიმართულებაზე და ისე ვიქმირდივართ, რომ ქვეყანა სუნდა მართავდეს ხალხი, რომელსაც გული ტკივა, გული ეწვის საკუთარ სამშობლოს და თავისი თავის და ძალაუფლების გამტკიცებაზე კი არ ზრუნავს. და იმაზე, რომ შენ 100 ლარი კონდეს და მე 16000 ლარი. ეს არის ფეოდალიზმი, ამიტომ ვამბობთ, რომ ფეოდალური წყობა ჩამოაყალიბეს დღეს. და ეს არ არის არის ხოლმე მსჯელობა, რომ აი პრორუსული ხელი, არავით არის პრორუსული, რუსული და ასე შემდეგ, არ არის ეს ხელისუფლება. ეს არის საკუთარ ძალაუფლებაზე ორიენტირებული, ძალაუფლების გამტკიცებაზე მოტივირებული ხელისუფლება. მორჩა და გათავდა. ზარი კიდევ ერთი.
1: მოგესალმებით.
0: გამარჯობათ.
1: ორი თხოვნა მაქვს. ერთი თხოვნა მაქვს თქვენთან.
0: დიახ.
1: და მეორე თხოვნა მაქვს ჩვენ საქართველოს მოსახლეობას. ერთი თხოვნა ერთხელაც შეეხება, აი თქვენთან მიდიოდა მორგენალის ტრიფონის ძველი ბანკის სანგარიშის ნომრის. და ვერ მასწრებ ჩატარას ამის. ხო, იქნება რამემაირად ან გააჩეროთ, რომ მან ფოტო გადავიღო, მან გადავიწერო ეს ერთი.
0: კი ბატონო.
1: და მეორე კიდე ხალხს მიდონ მივმართი. ხედავთ ამ ხემეთრექმილის ყველაფერს. როგორ გონიათ პატრიოტალიანზე არ მიდის მეხი, ამ ხალხს დახმარება არ მიდენ. ჩვენ მარტო ჩვენ პრეტენზიებზე, ჩვენ მოთხოვნებზე, ჩვენ გაჭირებაზე ვლაპარაკობთ. მე ვფიქრობ, რომ პატრიოტალიანზე აქვს დიდი პრობლემები. და დიდი მადლობა ჯერეთ იმისთვის, რომ საშუალებას გვაძლევს ჩვენი გულის ყივილი აეთე ღიად ხალხს მოახსენებს. მე ვიდა ყველა პენსიონერთა ვთქო, ჩვენ თუ არ 8000 პენსიონერს, ლუტუ თითო ლარი, ყველამ რომ გადაურიცხოთ თვეში თითო ლარი. რამე დაგვაკლდება ჩვენ? და ამის შემდეგ რომ გაძლიერდება ჩვენი ეს პატრიოტთა ალიანსი, ეს არხი, აი ესე ჩვენ დაგეხმარება ყველა ფერში, ხალხო დაიგეს. რა დროს ცხოვრობთ? მილიარდები და მილიონერები ეძებნიან ყველას.
0: მადლობთ.
1: თითო ლარი ერთმა პენსიონერმა რომ გადარიცხოს, არაფერი არ შეეწყობა იმის ბიზნესს. დიდი მადლობა ქალბატონო ირმა.
0: მადლობთ.
1: და დიდი მადლობა წინასწარ ამ ხალხს. მე მგონი გაიწვალეს ძალიან სამყურებელი.
0: ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ესეთი თანადგომისთვის და აი ამ მოწოდებისთვის. ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც ეს რომ ნორმალური ქვეყანა იყოს, აი ამ ტიპის ტელევიზიას ბიზნესი თავისუფლად უნდა აფინანსებდეს, იმიტომ რომ ხალხის ხმა ისმის, თქვენი სატკივარი ისმის, მართლაც უნიკალური არის ეს ტელევიზია. ეს არის ჭეშმარიტად საზოგადოებრივი ტელევიზიის მოდელი სინამდვილეში. აბა დარეკეთ ერთი საზოგადოებრივ არხზე. თუ ვინმე რომელიმე ჩვენს მოქალაქეს მიცემს საშუალებას, რომ ჩაერთოს პირდაპირ ეთერში. მოდით ახლა სხვა კუთხით შევხედოთ კიდევ პროცესს.

0: პოლიტიკოსები ავიღოთ. მოდით პოლიტიკოსებმა გახსნან თქვა ესეთი ფორმატი საზოგადოებრივმა უცხებელზე, რომ ყველა დაჯდეს და ხალხს უპასუხოს. მე ძალიან კარგად ვიცი, რომ ბევრი პოლიტიკოსი ამას ვერ გაბედავს. და ხალხის პირისპირ ესე თავისუფლად ვერ ისაუბრებს და ჩვენი პატრიოტ ალიანსის რაღაცნაირი, არ ვიცი, არ მინდა რომ ჩვენ თავზე მაინცდამაინც ისეთ პოზიტიურ ჭრილში ვილაპარაკო, მაგრამ ჩვენი ყველა ლიდერი ღია არის ჩვენი ხალხისთვის, ასეთ ფორმატში მონაწილეობს, უძღვება გადაცემებს, გესაუბრებათ, კამათიც არის, თანადგომაც არის, მხარდაჭერაც არის, შენიშვნებიც არის, ეს არის ნორმალური. აი საზოგადოებრივი ტელევიზია, რომელსაც მილიონობით ბიუჯეტი აქვს, 95 მილიონი აქვს ბიუჯეტი, თუ არ ვცდები, ამას უნდა აკეთებდეს. მაგრამ დღეს ყველაფერი ერთი პარტიის ხელშია მოქცეული. აი საზოგადოებრივი მაუწყებელიც, რომელსაც ჩვენთვის მაგალითად კარი არ გაუხსნია დებატებისთვის. და არავის არ მიუწვევი ვართ იქ პოლიტიკურ დებატებს, თორე გავიდოდით ნამდვილად. და დასაფასებელია, იცით, ტელემაყურებლის, რომელმაც აიხა დარეკა ესეთი თანადგომა და დამოკიდებულება. ეს ნორმალური ქვეყანა რო იყოს, ბიზნესი აქ თავისუფლად მოვიდოდა და რეკლამას შემოი. ის ბიზნესი, რომელიც ჩვენი ბრძოლით ხათაშორის გადარჩა, აი 2012 11-12 წლებში რომ მოხდა ის დიდი გარდატეხა და რაში ჩვენ შევიტანეთ ჩვენი წვლილი ძალიან სერიოზული, ამ ბიზნესმა მაშინ ამოისუნთქა და გაიმდიდრა კიდე თავისი შემოსავლები და აი ეს ბიზნესი თავისუფლად ჩადებდა რეკლამას, რო არ იყოს ნამდვილად წნეხი. და ეს წნეხი არსებობს და ამიტომაც არის, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა 99% არის შემწირველი ერთი პარტიის, სახელისუფლებო პარტიის და მათი ტელევიზიების, რაც გასაგებია, ხა ფეოდალურ სახელმწიფოში აბა სხვა რა მოხდება. ზარი კიდევ ერთი. გისმენთ? ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ბრძანებით. გამარჯობათ.
1: აი და მე ძალიან მომეწონა აშალის პატრიარქის დანიშვნა და მოწოდება ხავრობის წინა. ამას ახო მე რა მინდა რო ვკითხრა. თქვენ ხო შეგიძლიათ რო საპატრიარქოში შეგზავნდეთ და ელაპარაკოთ ის ესა. უთოდო თავო მასო სიტყვის კი არა საერთო გააკეთეთ. იქ მათო ის ხوار კმარა რო ეკლესიაში შედიან ის მოწმუნეებია. ის ვიგესია, რომ რა გოჩეთილა ეკლესიაში რო გამოვდივა, რომ მიწოდებს ხე თონაზე რაღაცა, გული ვარჯა 20 წეთრია თუ 30 თუ 50, ხო? ეხლა ესეთი პრობლემა რო რაღაცა არის დაბრომა თუ ხობა თუ აგეს, ეხლა ჩიტმიდის დღე იყო რომ შეგდამდებიან უფასოდ იმედა რა საფრთხო დაიჭერენ ხეში, ხო და აჩვენებენ ხალხს რო თქვენთან ვარ, ძგებით გვერდში ყველაფერს. აი ხრეშევა, მაშინ იქ უნდა მოუწოდოს, ეს ხალხი მისა ეს 100 ადამიანია ბავში, ხო აბა, ხო? რა უნდა ახლა ის რო 50 მილიონერი პარლამენტშია. ხუჯელეთი გარეთა. თვითონ ამ მილიონერთა დაავაროთ ერთი ბავშვის დაფინანსება. ამით რა მოხდება მითხარი? ეს კიდე ახლა კიდე შეიძლება ამის გამარა ვამბობ. 50 ფაქტია. ამეთანსიაში ფული შეჭდა და ხوار შეჭდის ფული. ა პირველად დაანახოთ მაგალითი რომ ამ თვითონ ეპარქიის წარმომადგენელს ეპისკოპოსები ვარიან დაავალოთ რომ აი 100 ადამიანის დაფინანსება მოაწყოს, ხო? ასეთი რაღაცა თუ გააკეთეს, მე იძულებული იქნებიან ისე რომ შეხედოთ. საზღვარგარეთ აქედან და სხვაგან ჩასულ ხალხს უფასოდ კურნალობენ. აგრო წამალი ღირო 5000 არის იქ უფასოდ აძლევენ. შეცხვილია რა ამ ქვეყანაში როცნა დამყარდეს არ რაღაც ეს ცხოვრება რო ისმა მოვიდეს აი დაამით ჩემამდე არ არსებობს.
0: მადლობა.
1: აი ამას თუ გაითვალისწინებს არა თუ დაგიძებს ყველი ძალიან კარგი რაღაცა ის.
0: დიდი მადლობა, მადლობთ. იცით სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას და ხაზი გაესვას იმას რომ კი ბატონო ეკლესია აქვს და ფინანსება, მაგრამ ძალიან დიდი არის სეგმენტი, რომელსაც წვდება ეს ყველაფერი, არის აღსადგენი ეკლესიები არის საგანმანათლებლო დაწესებულებები და საფინანსებელი უამრავი რამ, რასაც ეწევა ეკლესია, ეს დიდი საქმიანობა რომ იყვიან. მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში მე დარწმუნებული ვარ, რომ ახალი პატრიარქი ფიქრობს როგორ დაეხმაროს ეკლესიამ ბავშვებს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მის თვალსაწიერში ეს 100 ბავშვი აუცილებლად არის და ჩვენი ეპისკოპოსების თვალსაწიერშიც, მაგრამ პირველ რიგში აი ფანჯრი და რო იყურება ის ბატონი კობახიძე და ამ ბავშვებს რო უყურებს ინვალიდის სავარძლებში მსხდომ ბავშვებს და მათ მშობლებს, იმას ევალება, რომ შეიქმნას კომისია, დაიწყოს ქმედითი მუშაობა ამ ბავშვებისთვის, მედიკამენტი იქნება თუ მკურნალობის კურსი შესარჩევი და აი ამ ფანჯრიდან ჭყიტის თავი დაანებოს. იმიტომ რომ მეტყველებს სახელმწიფოს სახეზე ის თუ როგორ ექცევა ეს ხელისუფლება ბავშვებს, აი ამ ძიუშენის სინდრომით დაავადებულ ბავშვებს. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან ძიმე სანახავია ეს ყველაფერი და საჭიროა სწრაფი მოქმედებები და სირცხვილი ყველას ამ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ჯანდაცვის მინისტრით დაწყებული და კობახიძით გაგრძელებული, რომლებიც აი ესე იგნორით, ცინიზმით, რაღაც შავი პიარით ცდილობენ ამ პრობლემის გაწევას. სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის იბრძვიან ეს მშობლები, ბავშვების სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის და ეს ნიშნავს გადარჩენას, ამ ბავშვების გადარჩენას. ამიტომ ზარი კიდევ ერთი ეთერში შემოვიყვან ტელემაყურებელი, სწრაფი მოქმედება არის საჭირო, სწრაფი. ისაუბრეთ.
1: გამარჯობათ.
0: ისაუბრეთ. დროიკა.
1: დროიკა. დროიკა. ხაზი საკითხი გაგებარიო. მე ახალი წერო წამოიდი შემდგროზე. შემდგროზე აზარაში დავეთიე.
0: არ მესმის სამწუხაროდ ბოდიშ გიხდით და იკარგება ძვირფასი საეთერო დრო თუ შეძლებთ დაგვიკავშირდით. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ოჯახების სიმტკიცეს ეძღვნება და აი ამ თემაზე ვსაუბრობთ, ქართული ოჯახების და ბავშვების გარშემო ვტრიალებთ და ხშირად მომყავს ხოლმე სტატისტიკა, რომელიც ასევე სახალხო დამცველმაც გააჟღერა, რომ სოციალურად დაუცველთა ბაზაში დღეს 400,000-მდე ბავშვი ირიცხება. 379,957, ნუ 400,000-მდე ბავშვი. მთელი ქვეყნის მასშტაბით 2025 წელს სოციალური დახმარების პროგრამის მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული მოსახლეობის რაოდენობა დააკვირდით 1,300,000-ზე მეტი. და კიდე ეს ოფიციალური სტატისტიკაა, თორე ჩემი მონაცემებით გაცილებით მეტია. და ამ დროს საქართველოს მოსახლეობის 2,000,000 მოქალაქეს, ნახეთ, აქვს ერთი სესხი მაინც. და მოსახლეობის 10% არის შავსიაში. აი ესეთ ქვეყანაში გვიწევს ჩვენ ცხოვრება და კიდე ამ ქვეყნის პირველი პირები, ამ სახელმწიფოს პირველი პირები გამოვლენ და გეტყვი, რატო არ ახარ თკმაყოფილი, თქვენ ხო ბედნიერად ცხოვრობთ. ზარი კიდევ ერთი ეთერში. გამარჯობათ, ისაუბრეთ.
1: გამარჯობათ, თავბატონოვნა. ძალიან მიყვარხა, ძალიან გიყვარს თქვენი თავადვი თარხა მეურავი და ყველა ჟურნალისტები. ქალბატონო ირმა, ძალიან გასწირება, აი მეზობლობას ჩევალ ქუთიერად თუ რაღაც საზოგადოებას ისიტერია თავისებურ რაღაც სუპერი პრობლემები აქვს. ეს ქვეყანა არ არის, ქალბატონო ირმა. აი როგორც ხეთ მერცხა კარგად გამყოფოთ, გამძლე ძალიან მიყვარხართ. აი ფენო კრიტიკო მე მოწმე თარხზე რაღაცნაირად იყო დემოკრატიული ფეხბურთიდან ერთ ფეხბურთიდან ხალი იყო პრეზიდენტი. ხო და ეს ხალი დადიოდა ხალხში
2: ხალხის გაჭირება დაახლოებას მისცემენ და მე კაი პერიოდი ეხმარებოდა სამას, კაი პერიოდი გარდაკვირა არ გამოწეს სამატონი პრეზიდენტი და ხალხი იძახდა სადარისელი პრეზიდენტი და სადარი მივიდეს სახლთან. აი მეტი და მუსიკა რუსულა ვითარდება და მარტო ეს იარკი იყო სილისი და მოსტოვი, ხო? გააღეს სანჯარა ქალბატონო იმა და პრეზიდენტი ქალმა გადმოხედა ხალხი და მეტად აი ეხლაც ეფექტის მახსოვს და მეწონება სამამოუკვდები. ხალხი პირო და სიხარულით რაღაც პრეზიდენტი დაინახა. აი მას გამონ ქალბატონო იმა ცენი პრეზიდენტი უნდა ივანიშვილი ბატონი როგორი უნდა დაგა ხო პრეზიდენტა დაალაროთ რაიონებში და ხალხის მდგომარეობა გაიგოთ. მარტო თქვენ მძლოვს ქალხისთვის და მარტო თქვენ დაიწყეთ პარლამენტი ჩემი აზრით ქალბატონო იმა ამტრადა ხო მუნიციპალიტეტი არ არის ეკონომიკის დაავადდა ბაქში მუშაობდი და ყველა ჩვენი ამაბრები წეცამა შევარდრასო რაც გავწენებულმა ასე არ შეიძლება ცხოვრება ქალბატონება მარტო კურსზე კურსად და დაიწყეთ ამასაც რომ ამბობ რა
0: მადლობთ დიდი მადლობა უღრმესი მადლობა ესეთ საინტერესო ზარებისთვის, თქვენი ჩართულობისთვის. შიგადაშიგ მომყავს ხოლმე მე სტატისტიკური მონაცემები და კიდევ ერთი მონაცემი გავრცელდა ბოლო პერიოდში, რომ საქართველოში ხა მე ვლაპარაკობდი სესხი რამდენს აქ საბანკო წნეხის ქვეშ რამდენიც არის და ვეღარი ხდი სამ საბანკო ვალებს ჩვენი მოსახლეობა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, თავი რომ გაიტანონ ოჯახებმა ვალს იღებენ, ფულს ესხულობენ და თვიდან თვემდე გააქვთ თავი. და ეს ნიშნავს, რომ ვალების ორმოში ვარდება ჩვენი მოსახლეობის და ჩვენი ოჯახების უდიდესი ნაწილი და ამ ორმოდან მერე შთამომავლობით ვეღარ ამოდის ხალხი. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ აი ეს ფეოდალური სისტემა მართლობის დაინგრეს და ესენი წავიდნენ ხელისუფლებიდან და ამოისუნთქოს ხალხმა. იმიტომ რომ რასაც ჩვენ ახლა თვალს ვადევნებთ ამ ქვეყანაში ეს არის კატასტროფა რომ უკვე ვეღარი ხდის სესხს ხალხი და არის აგ რა ვადაგადაცილება კრედიტებზე და სესხის პროცენტზე 10%-ზე მეტს აქვს და საფინანსო სექტორის ვალი 2026 წლის მარტის მდგომარეობით ახლა კიდე უფრო გაზრდილი იქნება აქვს ნახეთ რამდენ მოქალაქეს 1,984,700 მოქალაქეს ანუ ჩათვალეთ რომ ამ ადამიანების დაახლოებით 2 მილიონი ადამიანი აზროვნება ყველაფერი გათიშულია მარტო ხალხი ფიქრობს იმაზე როგორ გადაიხადოს პროცენტი და ეს მძევალი არის ხალხი მძევალია საბანკო სექტორის ამ ფეოდალების ჯგუფის და ამ მატყუარების და ცრუპენტელების, რომლებიც მასკარადებში აცხოვრებენ ამ ხალხს. და ამასობაში ჯგუფი, ერთი პატარა ჯგუფი მდიდრდება, ერი სიღატაკეშია და ეს არის მერე გაფორმებული და წარმოდგენილი, რომ აი რა ბედნიერ ქვეყანაში ცხოვრობთ ჩვენ. და კიდე ბრაზდებიან ქართულ ხალხზე, რომ არო, სათანადოდ არ გვაფასებენო რა. იმიტომ რომ აბა ფეოდალიზმის და მონათმფლობელობის არსი ეგ არის ზუსტად. რო კიდე მადლიერი მონები ჭირდებათ ამათ, ამ უსინდისოებს მართლა. ქართული ოჯახები, აი ეს იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა, ჩვენ ცხადია ყველაფერს ვერ გავწვდით და ყველა ნიუანსს ვერ მივწვდით, რომ გვესაუბრა, მაგრამ ერთი რამ ნათელია. იმისათვის, რომ ქართული ოჯახი დადგეს ფეხზე, ამისათვის აუცილებელია მხარდაჭერა, გააზრებული სახელმწიფო პოლიტიკა, რაც დღეს ჩვენ არ გვაქვს, არის მარტო სიტყვები. აი ამ ცარიელი სიტყვებით ოჯახები ფეხზე ვერ დადგება და ვერც ერი ვერ გამრავლდება. როცა 24,000 მხოლოდ ადამიანი კისერზე აზის, მთელ დანარჩენ ჩვენი მოსახლეობის 99%-ზე მეც, ეს ტრაგედია. აი ეს უნდა დაინგრეს, ეს უნდა შეიცვალოს. და აი ესეთი ხალხი, რომელიც ამტკიცებს ფეოდალიზმს ქვეყანაში და ასე უყურებს ჩვენ სამშობლოს ზევიდან, რომ თვითონ ეკუთნის ეს 16,000 ლარი ხელფასი და პლუს კიდე მილიონები. აი ესეთი ხალხი უნდა მოშორდეს და ამოისუნთქოს ჩვენმა სამშობლომ. მაგრამ ერთი რამ იცოდეთ ხალხო, თქვენი წვლილია ამ ყველაფერში შესატანი. ამას მხოლოდ პოლიტიკოსები ამ გარდამტეხ ცვლილებებს ვერ განვახორციელებთ, თუ არ იქნება ჩვენი და თქვენი ერთობა. და მე სიმართლე გითხრათ, ზუსტად იმ მომენტს ველოდები, როდესაც ვიგრძნობ ამ ერთობას. სამწუხაროდ ჯერ კიდევ საჭიროა რომ აინთოთ და ნელ-ნელა ინთებით ამასაც ვატყობ და იმედი მაქვს რომ აუცილებლად ეს ერთობა ჩვენი შედგება, ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის სასიკეთოთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მე გემშვიდობებით ობიექტივი კი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას.

0: რეჟისორი დევი აბაშიძე, სცენარის ავტორი რეზო ჭეიშვილი, მსახიობები დოდო აბაშიძე, კახი კავსაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ყვარყვარე.
1: ასე მგონია, რაც ცეცხლის პირას ნაცარში გეგმე მიქექია, ვითომ ესა ახლა მომკავს ცხოვრებაში. რასამურია ზამთარში ცეცხლის პირას ნაცრის ქეთვა და ფიქრები კაცობრიობაზე, ქვეყნის დასაბამზე და დასასრულზე! პირილი და ოცნება!
2: შენს იყვარს? რა? ნაცის ქეთვა?
1: მიყვარს! მიყვარს!
2: უი! ოქრო სარაია საგიშენებ! ჩემ საკუთარს რომ მომშევიარე?
1: რა ბედნიერება!
0: რეჟისორი, სცენარის ავტორი რევაზ გაბრიაძე, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, სიმღერის ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, სიმღერას ასრულებს ჯანსუღ კახიძე. ფრაგმენტი მულტფილმიდან საზამთრო.
3: გემოვიც

0: რეჟისორი ელდარ შენგელაია, სცენარის ავტორი რეზო ჭეიშვილი, დირექტორის როლში ექიმი თეიმურაზ ჩირგაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ცისფერი მთები, ანუ დაუჯერებელი ამბავი.
1: დავიწყოთ ასოდები.
2: აუბზანდ,
1: ერას ვაშიო. მე დავბზანდი. მე საგასტრები თან სამცალია. პრაგმენტისტებოდა საინტერესო. დაგვირეკეს. პოლიციებ არ ჩაშალოთო. დავიწყოთ მაშინ ბატონებო.
2: კი ბატონ. დღეს ჩვენ ვიხილავ
3: ბაშაზევიჩ.
2: ცისფერ მთებს. დიან შანს.
3: ზარესაშკარო.
1: დავიწყოთ. დავაყენებენ ბოლოს და ბოლოს საშველს. არიცია რომ წითელ ზოლში ვზივარ.
3: ზივარ.
1: ის მეჩეო ბატონო. დამარჯობათ. არ წახვიდე. ხედარა. კი ბატონო.
3: შაბიამის პარტია მოიტანეს. ტექნიკურ განყოფილებას.
1: კი ბატონო, გისმენ, გისმენ.
3: კინძმარაული და ხილი მოიტანეს. გავალ და შემო.
1: შემოდი უსათო. არა, ხედარა. მომწადით მასი და გადავწყვიტოთ. ოთარ. ხომ არ გეტყოდი რამე სამ ნატარმოებზე?
3: ვერ მოასწარი წაკითხო ვაჟაზაევიჩი. ისე მომწოს ნუ ხარშოჭი.
1: მადლობ.
0: კომპოზიტორი ჯანსუხ კახიძე ასრულებს ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა, გენო ნადირაშვილი, რობერტ ბარძიმაშვილი, ზურაბიაშვილი, თეიმურაზ დავითაია, ბუბა კიკაბიძე, თეიმურაზ მეღვინეთუხუცესი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: სიმონ ხეჩინაშვილი, გამოჩენილი მედიკოსი, სოფლიოში აღიარებული ოტორინოლარინგოლოგი, სოფლიოში ყურის რეკონსტრუქციული მიკროქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირისა და მსოფლიოს არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ექიმთა და ხელოვნების ინსტიტუტის რექტორი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში ოტორინოლარინგოლოგიის კათედრის დამაარსებელი და პირველი ხელმძღვანელი, ოტორინოლარინგოლოგიაში ფიზიოლოგიური მიდგომების დამამკვიდრებელი. სიმონ ხეჩინაშვილმა ქართულ და საბჭოთა ოტორინოლარინგოლოგიაში მთელი ეპოქა შექმნა. სიმონ ხეჩინაშვილი ფიზიოლოგიასა და მედიცინაში რამოდენიმე მიმართულების ფუძემდებელი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის და 1 მედლის მფლობელი. სიმონ ხეჩინაშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი. ნიკო ნიკოლაძე, ცნობილი ქართველი საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწე. 1918 წელს ნიკო ნიკოლაძემ ხელი მოაწერა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს. ის იყო საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ჯერ ეროვნული საბჭოს, შემდგომ კი დამფუძნებელი კრების წევრი. ნიკო ნიკოლაძე გახდა საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. 1894-1912 წლებში ნიკო ნიკოლაძე არჩეული იყო ფოთის ქალაქის თავად. ნიკო ნიკოლაძე გახდა ციურიხის უნივერსიტეტის დოქტორი. ნიკო ნიკოლაძემ გარდამტეხი როლი შეიტანა საქართველოში ქვანახშირისა და მარგანეცის მრეწველობის ინდუსტრიალიზაციაში. ნიკო ნიკოლაძე ხელმძღვანელობდა ჟურნალ „კრებულს“ და გაზეთ „ნოვაე აბაზრენიეს“. იბეჭდებოდა ქართულ, რუსულ და ფრანგულ პრესაში. განსაკუთრებით ფასეულია და დღესაც უსაზღვროდ მნიშვნელოვანია ილია ჭავჭავაძის და გრიგოლ ორბელიანის შემოქმედების ნიკო ნიკოლაძისეული ანალიზი. უაღრესად დიდია ნიკო ნიკოლაძის წვლილი თბილისის წყალმომარაგებისა და საგზაო სატრანსპორტო სისტემის განვითარებაში. განსაკუთრებული წვლილი მიუძღოდა ნიკო ნიკოლაძეს ფოთის პორტის რეკონსტრუქციაში, ფოთის წყალმომარაგებისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და ზოგადად ფოთის აღორძინებაში. კონსტანტინოპოლის სახელგანთქმული აია სოფიას ტაძრის სილამაზით შთაგონებულმა ნიკო ნიკოლაძემ ააგო ფოთის ტაძარი, რომელიც საბჭოთა ხელისუფლებამ თეატრად გადააკეთა. ამჟამად კი მეუფე გრიგოლის მეცადინეობით ტაძარი კვლავ ამოქმედდა. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი გახლავთ ნიკო ნიკოლაძის შვილთაშვილი. ნიკო ნიკოლაძის დაკრძალვას პირადად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა კალისტრატე ცინცაძემ უხელმძღვანელა. ნიკო ნიკოლაძე დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა მთაწმინდის პანთეონში. ციკლიდან გამოჩენილი ადამიანები. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან ნომერზე 557-98-95-98 ტრადიციულად შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და გვიპასუხოთ დღევანდელ კითხვაზე. არის თუ არა ხელისუფლების პრიორიტეტი ადამიანი, ქართული ოჯახების თანადგომა და გაძლიერება? გუშინ საქართველოში აღინიშნა ოჯახის სიწმინდის დღე, ეს მნიშვნელოვანი თარიღია, რომელიც ჩვენმა საყვარელმა პატრიარქმა ილიამ მეორემ

0: დაარსა. ხალხმრავლობა იყო თბილისის ქუჩებში. მე მინდა რომ გთხოვოთ ამ დღის შეფასებაც გუშინდელი ძალიან საინტერესო მოვლენების შესახებ თქვენი აზრი გაგვიზიაროთ, ეს მინდა გთხოვოთ და მინდა აგრეთვე გთხოვოთ ხელისუფლების გამოსვლების შეფასება გუშინ ოჯახის სიწმინდის დღერადგან იყო. ხელისუფლების პირველი პირები სამების საკათედრო ტაძარში ამბიონიდან სიტყვით გამოვიდნენ, ლამაზი სიტყვები ილაპარაკეს, ოჯახის მნიშვნელობას გაუსვეს ხაზი. ამ ფონზე კი მინდა თქვენი აზრი თქვათ, რეალურად ზრუნავს თუ არა ხელისუფლება ქართული ოცნება ადამიანზე, ქართულ ოჯახზე, ქართული ოჯახის თანამდგომი არის თუ არა ხელისუფლება დღეს ქვეყანაში. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, თუ არა ასეთი პასუხი გაქვთ, მაშინ რომ ოჯახი უფრო მეტად იყოს დაფასებული და რას ეტყოდით ამ კუთხით ხელისუფლებას? ზარია ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ ყურადღებით.
1: ალო,
0: მოგესალმებით.
1: მე ვეღარ დაგირეკეთ გენათვალე და
0: დიახ,
1: ქალბატონმა ინგამ ვერ გაიგო ჩემი გადმოცემა. მე ვარ სამამულო ოლქში დაღუპულთა შვილი, რომელსაც უნდა რაიონისთვის მიეცა 1000 ლარი და ქალაქის მოსახლეობისთვის 2000. მე მივედი გორში და ვიკითხე, გეკუთვნის თუ არაო? ეგრე მარტო ქალაქს ეკუთვნის და არა რაიონებსაო? ვარ 85 წლის კაცი. ხო, ჩამაგენო საქმეში.
0: დიდი მადლობა, გავიგეთ ბატონო თქვენი სათქმელი. მადლობა რომ კიდევ ერთხელ დააზუსტეთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში თქვენი სათქმელი. შეიძლება ითქვას, რომ წინა გადაცემას ვაგრძელებთ ჩვენ დღევანდელი თემით. არის თუ არა სახელმწიფო და ხელისუფლება დაინტერესებული, რომ გააძლიეროს ქართული ოჯახები, გვერდში ამოუდგეს ასეთ ოჯახებს? ადამიანი არის თუ არა ნომერ პირველი ღირებულება და ფასეულობა სახელმწიფოსთვის, რომ ყველა მათი მოქმედება და მცდელობა მორგებული იყოს ადამიანის გასაძლიერებლად, ადამიანის ცხოვრების გასაუმჯობესებლად? ეს თემები გვაქვს დღეს გადაცემაში და აქვე უნდა შეგახსენოთ, რომ აი გუშინაც ამ პერიოდშიც ჩვენ ვხედავთ სახელმწიფო მედიის მხრიდან შეცვლილ რიტორიკას. როდესაც 10-15 წლის წინ ტელერადიო კომპანია ობიექტივი და ჩვენი გუნდი ამბობდა, რომ ოჯახი უნდა იყოს დაფასებული, არ უნდა იმართებოდეს LGBT პროპაგანდის ამსახველი მსვლელობები თბილისის და საქართველოს სხვადასხვა ქალაქების ქუჩებში, მაშინ ჩვენ ობიექტივს ხელისუფლების არხები ბნელებს გვეძახდნენ. სირცხვილიაო თქვენ რასაც ლაპარაკობთ, აი ასეთი იყო ხელისუფლების პროპაგანდა მაშინ და აი გუშინ უკვე და წინა წლებშიც შეცვალა ხელისუფლებამ პროპაგანდა და გახდნენ თითქოს რაღაცა ოჯახის დამცველები, ოჯახის სიწმინდის პოპულარიზაციის გამწევები და ამას როგორ აფასებთ? გულწრფელია თუ არა ხელისუფლების პროპაგანდა ამ კუთხით, რომელიც შეცვლილია? ძალიან ლამაზი დღე იყო გუშინ, 17 მაისი, პატრიარქის დაარსებული დღე. როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს და ხელისუფლებაზე რა სიტყვით, რომელიც ამბიონიდან სიტყვით გამოდიოდა და ამბობდა, რომ ოჯახი დიდი ღირებულებაა? რეალურ ცხოვრებაში ზრუნავენ ისინი ოჯახზე და ადამიანზე და ზოგადად ამ ღირებულებებს აძლიერებენ, თუ მხოლოდ სიტყვების დონეზეა ყველაფერი? ზარია გადაცემაში, გისმენთ.
1: გისმენთ ბატონო ილია.
0: ჭეშმარიტად.
1: რომელ ოჯახია ლაპარაკი? ოჯახო ღირებული ღირებულებაზე? როცა ამდენი ახალგაზრდა მამაკაცი ყავს დაკავებული, ასეა ლაპარაკი. ივანანური კანონი, ანტიდისკრიმინაციული კანონი როგორც ქვეყანას, ეი დამთავრებულია ყველაფერი რა. ოდენზე უნდა ითხოვოს ხალხმა თავი, აი ვერ გამიგია რა. მადლობთ.
0: დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. როდესაც ჩვენ ოჯახის დაფასებაზე და თანადგომაზე ვსაუბრობთ, არ უნდა დაგვაუწყდეს ის, რომ დემოგრაფიული კუთხით საგანგაშო მდგომარეობა. 10 შექმნილი ოჯახიდან 6 განქორწინებით სრულდება საქართველოში. უფრო მეტი ადამიანი გვიკვდება, ვიდრე იბადება ყოველწლიურად. და ამ ფონზე რაში გამოიხატება სახელმწიფოს თანადგომა ოჯახებისადმი? რითი უმსუბუქებენ მათ ცხოვრებას, რითი ახალისებენ დემოგრაფიას? მე ძალიან გამიხარდა მაგალითად პატრიარქის გუშინდელი გამოსვლა შიო მესამემ, სწორედ ამ თემაზე ისაუბრა 17 მაისს, რაც დემოგრაფიულ პრობლემებს უკავშირდება. პატრიარქმა ისიც თქვა, რომ ჩვენი მიწა, ჩვენი ქართული მიწა ივსება უცხოელებით, რომლებიც აქ ჩამოდიან და აქ რჩებიან და უფრო მეტად მრავლდებიან ისინი, ვიდრე ქართველები და მალე საგანგაშო მდგომარეობაში აღმოჩნდებითო, თქვა პატრიარქმა შიო მესამემ. ზარია ეთერში, გისმენთ. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა და დაიწყეთ, გთხოვთ. გამარჯობა. არ არის კავშირი, ხელახლა დარეკეთ, ოღონდ თხოვნა გაითვალისწინეთ, რომ ტელევიზორს ხმა უნდა გამოურთოთ. ამ ფონზე, როდესაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანი იყოს დაფასებული და ოჯახი იყოს, ხედავთ წარმოუდგენელ გულგრილობას ხელისუფლებისა დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მიმართ, აი ერთ-ერთი პატარა აქციაზე თავისთვის ჩუმად დგას და ტირის ბავშვი, რომელსაც წამალს არ აძლევენ, აი ეს კადრები გადის ახლა. და ასეთი ბავშვი, ასეთი ბავშვები ბევრია სამწუხაროდ და მათ წამალი სჭირდებათ და უარსეუბნებიან. როდესაც ბავშვ წამალს არ აძლევს, კარგ წამალს, ძალიან კარგ და სასარგებლო წამალს ამ ბავშვების ჯანმრთელობისთვის, ერთადერთი იმედს, აი ამ წამალზე უარსეუბნები, უნდა გქონდეს ჩვენ განცდა საზოგადოებას, რომ ისინი ოჯახებს დააფასებენ, ბავშვს არ აფასებენ, პენსიონერს 20 ლარით უმატებენ პენსიას და პენსიონერი უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს. შუახნის ადამიანები სამსახურს ვერ პოულობენ, ახალგაზრდები მონებად უნდათ მხოლოდ დაასაქმონ და მაღაზიათა ქსელებში, აფთიაქებში და ბანკებში მონური პირობებით ამუშავებენ ძალიან დაბალი ხელფასით. ეს არის ოჯახის და ადამიანის დაფასება, ლამაზი სიტყვებით რომ გამოდიოდნენ გუშინ ხელისუფლების წარმომადგენლები. აი კვლავ ეთერშია დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების პროტესტი, ამ ბავშვების ტკივილი, ამ ბავშვების თხოვნა, რომ მიეცეთ წამალი, ახლა ეს კადრები შეგიძლიათ ნახოთ. ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ.
2: გამარჯობა.
0: დაიწყეთ, გთხოვთ, ეთერში ხართ. კარგი, თუნდა გავთიშოთ, მაპატიეთ, თუ ტელევიზორს ხმას ბოლომდე არ გამოურთავთ, უბრალოდ ერთმანეთის საუბარს ვერ გავიგონებთ და იქნება ხარვეზები. როგორც კი ზარი გამოვა, მაშინვე გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა. ან რადიო მიმღებს 557-88-95-88. ზარია, გისმენთ.
3: მოგესალმებით.
0: გამარჯობა, ხმა მაღლა, დაიწყეთ.
3: ოჯახი ეს აღიარებულია და მიწრებში ადამი და ევა პირველი ოჯახი იყო, რომელიც ღმერთმა შექმნა. შემდგომ ღმერთმა ნოეს ოჯახი გადააქცია, ესე იგი მეწარმე ოჯახად მიწაზე მუშაკობა განუსაზღვრა მას. ხოდა ქრისტემ, ჩვენმა მაცხოვარმა, მესამე ოჯახი სახეობა შექმნა. ეს არის მენტალური ოჯახი იმ 12 მოციქულის სახით. ამით მან დაამთავრა კაცობრიობის სტრუქტურული ფორმირება და აი ასე უნდა ცხოვრობდეს კაცობრიობა, მაგრამ რაღაც მიზეზების გამო ჯერჯერობით კაცობრიობა ამას ვერ ახერხებს. უნდა მოახერხოს, ფაქტა არა, მანაირად განადგურდება და აი ზუსტად მაგის პროექტი გავაკეთე და მინდა რომ მოგაწოდოთ და ვერაფრით ვერ შევძენი, იმიტომ რომ სწორია რეალურად ყოფი ვარ და აი რაღაცნაირად როგორ დაგიკავშირდეთ ან როგორ იხარით როგორ მოგაწოდოთ ეს რომ იქია რომ
0: გაკეთებულია. დიდი მადლობა, შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ ინტერნეტის მეშვეობით თუ მწოლიარებ ძანდებით და ვერ გადაადგილდებით. თუ ინტერნეტთან წვდომა არ გაქვთ, იქნებ ახლობელს გამოატანოთ. ნიჭირს რაიმე გირჩიოთ. ჩვენი მისამართია თბილისის საბურთალო მიხეილ ბურძგლას 33. დღევანდელი ინტერაქტივის შეკითხვა ასეთია: არის თუ არა ხელისუფლების პრიორიტეტი ადამიანი, ქართული ოჯახი და მათდამი თანადგომა. ცდილობენ მაინც, იქნებ კარგად არ გამოსდით, მაგრამ ცდილობენ და ამ ონდომებას ვხედავთ. შეგიძლიათ გვიპასუხოთ ამ და სხვა თემებზე, აგრეთვე გუშინდელი დღის შეფასება შეგიძლიათ ინტერაქტივში. თავისუფალი ეთერია და მორიგ მაყურებელს თუ რადიო მსმენელს უსმენთ. გამარჯობა.
4: გამარჯობა ძლევადო.
0: მოგესალმებით, დიახ.
4: აი, ახლა კადრებს უყურებთ. აი, მათ თავდება არის თუ რაღაც უძინარი თვალები აქვს. ეთქობა დღე-დღამი არ ფიქრობენ ხალხის საკითხი დღეს და არ ძენავ ხედავა. ამაა თუ ხვდები ახლა რა ვიციაბა. დიახ. კარგად ვანდებით.
0: დიდი მადლობა. ხო, მესმის რასაც ამბობთ. როდესაც გუშ

0: შინ ჩვენ მოვისმინეთ ხელისუფლების წევრების განცხადებები სამების საკათედრო ტაძრის ამბიონიდან, გამოვიდა პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე და ოჯახზე საუბრობდნენ. დიდი სიტყვოთი სიყვარულით ლამაზ სიტყვებს ამბობდნენ. მაშინ გაგვიჩნდა არაერთი შეკითხვა, რეალურ ცხოვრებაში ფიქრობენ და ზრუნავენ თუ არა ისინი ქართული ოჯახების გაძლიერებაზე. მაგალითად, ოჯახი აღარ დარჩა, სადაც ემიგრანტი არ ყავთ. რამდენიმეც კია წასული თითო ოჯახიდან, ასეთი შემთხვევებიც არის. მათ დაბრუნებაზე, მათთვის სასურველი გარემო შექმნაზე, რომ ხალხი არ მიდიოდეს უცხოეთში სამუშაოდ და იქ არ რჩებოდეს. ამაზე ფიქრობენ. ვინც აქ ცხოვრობს იმ პენსიონერზე, იმ ვეტერანზე, იმ სოციალურად დაუცველზე, იმ ბავშვებზე ფიქრობენ და ზრუნავენ მთელი მონდომებით. ჩანს მაინც ეს მონდომება. იქნება არ გამოსდით, მაგრამ ცდილობენ ძალიან. გულწრფელად მაინტერესებს თქვენი აზრი, რიტორიკული არ არის ახლა, რასაც ვლაპარაკობ. ზარია გადაცემაში, გისმენთ ყურადღებით. ეთერში ხართ, გისმენთ, დაიწყეთ.
1: ჰალო.
0: გისმენთ, მესმის, დაიწყეთ.
1: რუსთავიდან ვარ.
0: დიახ.
1: ორმოთა სასრი რუსთავი ჩოლ. 95 წლის ხალხი ვარ. ემას აოს ოფიცერ თერმისტავი ორმოთასანი ჩამოედა რუსთავი. ახლა მეტი ჩემი ახლებულიო. სოფათი შობლი. ეტონ სამზიდო ვიდან ნახორ რუსთავი. ჩემი ახლებულიო.
0: დაფასებული ბრძანდებით დღეს როგორც პენსიონერი? ტვენი ოჯახი დაფასებულია? დიდი მადლობა ჩემო ბატონო ზარისთვის, მადლობთ რომ დაგვიკავშირდით. ჯანმრთელობას გისურვებთ, მხნეობას გისურვებთ. გვეამაყება თქვენნაირი მშრომელი და დამსახურებული ადამიანების ეთერში დაკავშირება. თქვენი მოსმენა გვეამაყება, უბრალოდ ერთი თხოვნა გვაქვს, იქნებ ტელევიზორს ხმა ბოლომდე გამოურთოთ ხოლმე, რომ თქვენი საუბარი უფრო კარგად გაიგონოს მაყურებელმაც, რადიომსმენელმაც, თელმა საქართველომ და ჩვენც სტუდიაში კარგად გავიგონოთ. ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა ქალბატონო, გისმენთ.
2: რისი თქმა მინდა ეს დავადებულ ბავშვებს ეგება ჩვენ მილიონერები მოიფიქრონ და დაწყოთ და სულ თავს არ დააჭის და თვითონ რაღაც გაიღოთ ბავშვების შეფერილება.
0: მადლობთ, ძალიან კარგი იდეა და კარგი აზრია. მე ვიცი რომ დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვები და მათი მშობლები იმყოფებოდნენ საპატრიარქოში რამდენიმე დღის წინ და საპატრიარქოს წარმომადგენლებთან ერთად იმსჯელეს სპეციალური ფონდის შექმნაზე, სადაც ადამიანებსაც და ბიზნესმენებსაც შეეძლებათ თანხის ჩარიცხვა და შესაძლოა ეს მართლაც გაკეთდეს და დარწმუნებული ვარ გაკეთდება და აქ უკვე აუცილებელი იქნება ყველა ბიზნესმენის და ჩვეულებრივი მოქალაქეების აქტიურობაც რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს იმდენად დიდი თანხებია, რომ ამას ვერ გაწვდება ჩვენნაირი უბრალო ხალხი. ეს მილიონებთან გვაქვს საქმე და თუ კი სახელმწიფო ერთხელ მისცემს ბავშვებს წამლებს, შემდეგ ეს მუდმივად უნდა დააფინანსოს ეს მედიკამენტები. ამიტომ ამბობენ ჩემი აზრით უარს, რომ პასუხისმგებლობა ფინანსური ძალიან დიდი მუდმივად უნდა აიღოს შემდეგ სახელმწიფომ. ერთხელ გამოყოს ფული და მორჩა, ეს არ კმარა. და ეს იცის ხელისუფლებამ და ამიტომ აჭიანურებენ ყველაფერს. ფული ენანებათ. მე არ მენანება. ჩემია ეს ბიუჯეტი, თქვენია ეს ბიუჯეტი, ხალხის არის ეს ბიუჯეტი და მირჩევნია ბავშვებს მისცენ წამალი, ვიდრე პრემიები და დანამატები აიღონ 527 მილიონი ლარის წელიწადში. 557-98-15 88 არის თუ არა ხელისუფლების პრიორიტეტი ადამიანი, ქართული ოჯახების თანადგომა და გაძლიერება. ზარია ეთერში, გისმენთ. გისმენთ. არის სამწუხაროდ ვერ გგებულობ ერთ ერთ სიტყვას. 557-98-15-88 ქართული მიწების გასხვისებაზე, როდესაც არაერთი გადაცემა მოუმზადებია ობიექტივს, ესეც დიდი პრობლემა. არაბებზე და უცხოელებს ეყიდიან ქართულ მიწას დიდი მასშტაბებით, სამი არაბული ქალაქი შენდება. ხომ არ ჯობდა ამას, რომ ქართული ოჯახებისთვის გადაეცათ ეს მიწები? რაღაცნაირად იშრომებს ადამიანი და ოჯახს მაინც შეინახავს, როდესაც

0: თემთავარი რომ მაგათ 15000-20000 როგორ აწერენ ხელს როცა რო პენსიონერს ასე უჭირთ აი ეს არის თემთავარი ხელფასები ამხელა პატარა საქართველოსი ასეთი დიდი ხელფასები ხელი არ ეწევათ რო აწერენ ხელს ა სიცხვილია მაგათ სიცხვილი 15000 რომ ნარმანია საქმეა 15000 თავი არა გაქვს მოსაკლავი მითხარი აბა აცხოვრებაა ეს მითხარი არაფერი არ არის არაფერი ოჩილი არის პენსიონერ მისცეს ზურმა ოცხარა დედამისი იკვებება საინტერესოა ნუ 18000 20000 წები ვაიმე გიჟები ამხელა ხელფასები არასოდეს არ ხონია
1: ალბატონო ამას დამატებული ასობით მილიონი ლარის პრემიებია დარიგებული
0: არის
1: მადლობთ, დიდი მადლობა. ასობით მილიონი ლარის, 9 მილიარდზე მეტიც კი ახსენე უკვე პრემიები და დანამატებია დარიგებული. და ჩვენ ვგებულობთ, რომ ყველა თანამდებობის პირს თითქმის საკუთარი ბიზნესები აქვს და აი ამ ბიზნესებს ლობირებენ. ზოგიერთი კორუფციაში ჩიამჩნიეს და ჩემი აზრით, ბევრად უფრო მასშტაბურია ეს კორუფცია ახლაც, ვიდრე ეს ჩანს. და ვიდრე ამის შესახებ გვეუბნებიან. ზარია ეთერში გისმენთ? თქვენ ეთერში ხართ? გისმენთ? სრულავს თუ არა თქვენი აზრით ხელისუფლება ქართულ ოჯახებზე და არის თუ არა მათთვის პრიორიტეტი ადამიანი და ადამიანის კეთილდღეობა? 5 5 7 88 45 88 88. ძალიან გთხოვთ ტელევიზორს ან რადიოს ბოლომდე გამოურთეთ ხმა, როგორც კი ჩვენს ნომერზე თქვენი ზარი გამოვა. სხვა შემთხვევაში მოგვიწევს რომ უბრალოდ გაგითიშოთ, იმიტომ რომ ერთმანეთის საუბარს ვერ გავიგონებთ. კვლავ ზარია, გისმენთ?
2: ალო.
1: ეთერში ხართ?
2: ძალიან მიყვრეს ეს პატარა ბავშვები, როგორ მეწოდებია. რო უყურებ, აი გული მიკვდება. შეიძლება ამენაირად მიხვიდე და ხატაფაკები შეგწოშვებს. სანაირად
1: ვაფორიდეს. დიახ, დიახ.
2: ხოლმე მოიქცეს ადამიანი. ეს ჩემი ძრაა ხო ის ფული რომ ის მეწოდებია.
1: დიახ.
2: ხო და ეხლა ეს რაღაცა შეგეკით ხო?
1: კი ბატონო.
2: ძალიან მაინტერესებს. ეს ძღანა ეს წმინდა ფიგურაცა. ეს კითხულობენ ეს ეს.
1: დიახ.
2: ასე შეიძლება. და ის ეკლესიაში გამოსული ხო მთავრობის ხალხი და ეს ელაპარაკეთ რაღაცა სისულელეები კაირო თან კიდე ხო არ ვიცი რა მე მგონი ციркში ვარ რა და ჩვენს მაყურებლები ხალხი ვარ მაყურებლები
1: მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის გუშინ ოჯახის სიწმინდის დღე იყო ძალიან ლამაზი დღე, მიყვარს მე ეს დღე სიმართლე გითხრათ. პატრიარქმა დააფუძნა ეს დღე და არაერთხელ მიმიღია ამ სვლელობაში მონაწილეობა. ძალიან კარგი დღე იყო და როგორ შეაფასებთ ამ ყველაფერს? ამავდროულად კი ჩვენ ვიხილეთ თავრობის წევრების გამოსვლა ტაძრის ამბიონიდან. ჯერ პრეზიდენტი გამოვიდა, შემდეგ პრემიერ-მინისტრი, ბოლოს პარლამენტის თავმჯდომარე და დიდი სათნოებით და სიყვარულით, ლამაზი სიტყვებით ისაუბრეს ქართულ ოჯახებზე. ამიტომ გამიჩნდა მე შეკითხვა დღეს ამ გადაცემისთვის და თქვენ გეკითხებით სწორედ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს, რეალურ ცხოვრებაში ზრუნავს თუ არა სახელმწიფო ქართულ ოჯახებზე, მათ გაძლიერებაზე, ადამიანი არის თუ არა პრიორიტეტი მათთვის და ჩანს თუ არა მათი მონდომება, რომ ცხოვრება გააუმჯობესონ და შეუმსუბუქონ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ხოდერა, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
2: ეს რა არის? მაგენი რაც არ უნდა ბევრი მიラბარიკოს ხელი ხეყანა მიラბარიკოს მაგეს რა შეცი მოთემულობა ასეთი ასეთი შეგიშეგრე ამის სამწესი მაგარია ხო შეწოდება შეგრძნება სიყვარული ასეთი რაღაცა ეგეობის ინსტრუმენტები არ მოსოს მაგენი ხარია შეუმალებელი ხალხი გაუმაძარი ფულით ქორები ძილიან ძილიან ქორე დაგერაკი კაი საქმეები, კაი ფუნებაში ბანაობა, არ იქნება, კი იქნება და იმას მაი უბედური მილეა სომერი დეგეთ.
1: დიახ.
0: მილი მათი მილიარდები სიკილის პრობლემაა.

0: მოხსნიან. ეს იმას ასრულებენ, რომ მალე მოსრიალებიან სკამებიდან მოწეული სარიგით, მაი ვედოები და მე მისი ქვეყნის ქუჩაში რა თავის ქუჩაში ნათო. დაგურ აქიმება ვერ გეივლის მაგენი ამ ხალხს ჩოდვის. არის სინიას მისი ქარანა მოსანატრი ექნება მის ჩამომავლობას. რა თქმა უნდა, ფერი ქონება. რა თქმა უნდა, ფერი ლამფერი ფული ლამფერი ცხოვრება. თუ კაცია არ იქნები და ხისე მასწეული ვიქნები მთელი ჩემი ცხოვრება. და მაგაცი ცხოვრება.
1: მადლობა ქალბატონო. მადლობა თქვენ ზარისთვის. ეთერშია ინტერაქტივი 557-48-95-98. მე ახალ ამბავს ვეცნობოდი საუბრის პარალელურად, რომ გრძელდება კვლავ დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების პროტესტი და ისინი აპირებენ ერთკაციანი აქციები გამართონ ყოველდღიურად ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან. მე ორი ვიდეო მინდა ცოტა ხანში გაჩვენოთ თქვენ და ძალიან ძიმე სანახავი ვიდეო ამ ბავშვების მშობლების სათქმელია აქ და ახლობლების. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ალო,
1: ეთერში ხართ, გინდა გისმენთ?
2: ოჯახის სიტყვები დღე იყო, მაგრამ გული მწირა, იმიტომ რომ აი რა ოჯახის სიტყვებია ლაპარაკი. ნოლიან წლებში ჩემი შვილი რძალი და ორი შვილიშვილი რუფაში დავიწყენ, იმიტომ რომ ძუდი მდგომარეობა იყო აქ. ხოდა იქ იმუშავენ, ჯერერთი აქ დაბადებულია გაზდილი, აქ ნასწავლი, უნივერსიტეტ დაკავებული ბავში, თავის პატარა შვილებთან და ქანდებენ, ცოლთან ერთად რუსეთში წავიდნენ, ისი ცხოვრენ 17 წელი, ეხლა დაბრუნდნენ, უარი არ უთქვიათ მოქალაქეობაზე, იქ რუსეთის მოქალაქეობა მისცეს, იმიტომ რომ ბავშვები იქ სწავლობდნენ უმაღლესი და ამჟამად და როცა აქ ჩამოვიდნენ, ესე იგი პირადობები მიზეს როგორც საქართველოს მოქალაქე მერე კომისიაზე გაიყვანეს სასაუბრებაზე მე დედა პენსიონერმა ტატები როგორც მინდა გილი პირი.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა. ვცელ ისტორიას ვერ მოვისმენთ, მაგრამ თავარი სათქმელი გავიგონეთ. მადლობა, რომ დაგვიკავშირდით და თქვენი სატკივარი გვაცნობეთ პირდაპირ ეთერში. 557-48-95-98 არის თუ არა ხელისუფლებისთვის პრიორიტეტი ადამიანი, ქართული ოჯახებისადმი თანადგომა და მათი გაძლიერება, ამას აკეთებენ თუ არა, ცდილობენ მაინც თუ არა. გისმენთ, ეთერში ხართ? ტელევიზორს გამოურთოთ უნდა ხმა სასწრაფოდ და გისმენთ. დიახ.
3: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, ქალბატონო. ძალიან კარგი
3: ოღონდ ჩვენი დიდი პატრიარქი მიეცათ საქართველოს საავლო. ყველა თვითონ ადამიანს სიახლეს და დიდი მნიშვნელობა თვითონ ადამიანს და ადამიანის მიერ ოჯახს. აქლე ძალიან ჩამაფიქრებელია ეს იგი დღესასწაული, მაგრამ ჩვენ როგორ უდგები, როგორ უდგება თითეული ადამიანი ამ დიდ დღესასწაულს და როგორ უდგება ჩვენი სახელმწიფო მისი ჩამოვა ამ დიდ დღესასწაულს. საქმით და რა ასეთი მსვლელობის გამოსვლით ყველაზე კარგი იქნებოდა თითოეული გაცნობილი ოჯახის აღრიცხვა, მისი დახმარება და ამ ოჯახების საერთოდ ოჯახის გამრავლების რეფორმა დაიწყეს. თუ როგორ უნდა გაგვარდეს ქართველი ერი, ქართველი ერი ის ეს რო ნაკლებად მრავლდება დღეს, აი ეს ძირითადი საკითხია საქართველოს.
1: მადლობ, დიდი მადლობა, გეთანხმებით ამაში. მადლობა ქალბატონო, პატრიარქმაც ისაუბრა გუშინ ამაზე. როდესაც მთავრობის წევრები სიტყვით გამოდიოდნენ გუშინ ამბიონიდან და ოჯახს ესაუბრობდნენ დიდი პატივისცემით და ოჯახის სიწმინდეზე, მათ არც კი მიუღწევიათ ამ დრომდე ყურადღება დიუშენის

0: სინდრომის მქონე ბავშვების ოჯახებისთვის, მათი მშობლებისთვის, რომლებიც უწყვეტ პროტესტს მართავენ კანცელარიასთან და ეთხოვენ წამლებს მათი შვილებისთვის. ესენი ოჯახები არ არიან. ეს ბავშვები ხომ ოჯახის შემადგენელი ნაწილი არიან. და აქ ჩანს გულგრილობა, როდესაც პოლიცია ჩაუყენეს ბავშვებს იმის ნაცვლად, რომ სათამაშოებით, ბუშტებით და კარამელით დახვედროდნენ ბავშვებს, პოლიცია დაუყენეს წინ და კანცელარიის შენობაში არ შეუშვეს, რომ ელაპარაკათ მშობლებს და თავრობის წარმომადგენელს გამოსავალზე. მე ორი ვიდეო მინდა გაჩვენოთ, სოციალური ქსელებიდან არის ეს ორი ვიდეო, რა არის სათქმელი ამ ოჯახების და ასეთი მშობლების.
1: ადამიანები არ შვილიშვილი მიواردება თავრობას ვარ უძახი გადადეკი წამალთო ხო ეს დალოცვილი წამალ და ვიმოქმედა თავს მოვიკლა ზმაო თავსო კი არ ხვირი ვარ ნერგაკები შვილები არ ყავთ ხალხო შვილები არ ყავთ
2: ქეთუს ადვილია დაწნარება არ არის ეს რომ გამოვიდეს და პასუხი გაგცეს რა დამარშვიდებს რატوار ხდება თქვენ რა ჭიდილი დავიღალე თქვენ რა უნდა გითხრათ რატوار ჩამოდის რატوار ხდება რა ნუკვილი ვარ გეხვეწები რა რა ნუკვილი
1: ვარ არ არის შვილები ხომ ჩამოდი ეს ოცივარ და გავხდებით მილიონზე მეტ
2: ეგი თავი არაფერს არ წვიდა ბატონო აუხსნის ნუკვილი არ არის შვილები და ადამიანები ჩამოდი ჩამოდი
0: არის თუ არა ხელისუფლებისთვის პრიორიტეტი ადამიანი, ქართული ოჯახების თანადგომა და გაძლიერება? ზარია ეთერში გისმენთ.
3: ძალიან დიდი მაგზემო ილია, ძალიან თანაბადა გოდმაგა დინაი და დროადარი, ძალიან პატარა სინასი შემოვალ 74 წლის ქალი ვარ. ამასთან რამეს აღმოსრები ვარ. აფხაზეთიდან ვარ, სვაგაზონის აფხაზეთიდან. პირველი გული დახტა გული, რომ მოსახლეობა თვითონ დედებმა ყურადღება არ მიაქციეს ბავშვ ჟურნალისტი რეკითხება, რა თქმა უნდა ეცინოდა, აგიცინოდა და გახდებოდა. მე პატრიარქმა საერთოდ არ აღწერია ეს ძალიან გულისხმობს. პატრიარქის ეს არ მომეტონა აბორტი არ გაიკეთონო. რა თქმა უნდა, აფარაც უნდა ასწინო გამძიმე ამბეუდა. მაგრამ ფანტეზია იყეს საკვები რაღი, ფანტეზი რაღი. მუცა სამხაუ არ არის და არ აღწერია რაღი. აკეთო თავების ხალხი. ეს არის ხარობა. იმას რო კითხულო, დათები, დათება რა წინდა. ამ სისტემს საქართველოსი რა ხდება. აგე დიდა ლაპარაკე იცეს. მოხუცი ქალიბა და მე გამოვალ და მე მილაპარაკე. ეს უდო ძალიან გული დამწყდა. აი თეატრი რო არის, რომელი საქართველოს არის არბიტი. რუსები რო წევიდნენ, და შეკანდება სამასომზე. რატომ შემუსიძო გინდალი ფუდეულება და თქვენი მომხრისა მიდამაო იქვილი წერდაგე იქვილი როგორი მსახიობები ხართ მოისებლები კი ზოგასილი და ნამი ხადა რამისი მეთამოსი ძალიან აგელებული ვარ
0: მადლობთ ქალბატონო გავიგეთ გავიგეთ თქვენი სათქმელი თქვენ გულისხმობდით რომ რუსთაველის თეატრის შენობა გაქირავდა რუსებზე ერთჯერადად და იქ რუსული სპექტაკლი დაიდგა, როგორც მე ვარ ინფორმირებული. თქვენ აგრეთვე ახსენეთ ის, რომ დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლებს და ამ ბავშვებს გუშინ ყურადღება არ მიაქციეს ამ მსვლელობის დროსო და ეს მეწყინაო. იცით, სიმართლე ვთქვათ, რომ ჩვენშიც არის პრობლემა საზოგადოებაში, ყოველთვის რომ თავრობებს ვადანაშაულებთ, მარტო ასე არ არის. თავრობები გამოხატავენ და ასახავენ ხალხის ნებასურველს და განწყობებს უფრო მეტად ყოველთვის და როგორი გულგრილებიც ჩვენ ვართ საზოგადოების დიდი ნაწილი, ისეთივე გულგრილია ხელისუფლება. Ну სიმართლე ვთქვათ, მოდით, ну მოვატყუებთ ერთმანეთს და ლამაზ-ლამაზი სიტყვებით, ну შევეცდებით ერთმანეთის წინაშე თავის მოწონებას. საკმაოდ დიდი ნაწილი ჩვენი საზოგადოებისა არის გულგრილი, გულცივი, ყველაფერი მეორე ხარისხოვანია მათთვის საკუთარი თავის გარდა და ეს გამოჩნდა თუნდაც ამ ბავშვების მიმართ გულგრილ დამოკიდებულებაში კიდევ ერთხელ. ძალიან ლამაზი დღე იყო გუშინ, 17 მაისი, ოჯახის სიწმინდის დღე. ჩვენმა უსაყვარლესმა პატრიარქმა დააფუძნა ეს დღე. გუშინ სხვათაშორის შიო მესამე ჩვენი ახალი პატრიარქიც გამოვიდა სიტყვით, ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვები ბრძანა არაერთი მიმართულებით და შეეხო ის აგრეთვე დემოგრაფიულ პრობლემებს და მიგრანტების მასიურ შემოსვლას და აქ გამოსავალი უნდა მოიძებნოს ნამდვილად და ვეთანხმები მე ჩვენს პატრიარქს. ზარია ეთერში. გამარჯობა გისმენთ. არის მის სამწუხაროდ სახელისუფლებო მედიის პროპაგანდა ვნახეთ ჩვენ გუშინ, როგორი სიყვარულით, პატრიოტიზმით ამაღელვებელ სიუჟეტებს ამზადებდნენ ოჯახის სიწმინდეზე და ოჯახზე. მიხარია თუ ეს გულწრფელი სიუჟეტები და გადაცემებია, მაგრამ მახსოვს მე რომ 10-15 წლის წინ, როდესაც იგივეს ობიექტივი აკეთებდა და ახლაც აკეთებს და მთელი არსებობის განმავლობაში გააგრძელებს და პატრიოტული და ეროვნული სულისკვეთება ჩვენში ყოველთვის იქნება, გვეუბნებოდნენ თქვენ რაო LGBT-ს როგორ ებრძვითო, როდესაც პროპაგანდის წინააღმდეგ გამოვდიოდით, თქვენ რაო ბნელები ხართო, შავრაზმული არხები არის ხართო თქვენო და ობიექტივს მოიხსენიებდნენ ასე და გუშინ რატომღაც სხვანაირად საუბრობდნენ და შეცვლილი იყო ეს პროპაგანდა. რას უკავშირებთ ამას? გულწრფელები არიან თუ ახლა ასე აწყობთ და იმიტომ შეცვალეს თავიანთი საუბრის მანერა და შინაარსი. ზარია, გისმენთ.
4: მოგესალმებით, პატარა.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
4: ეს მასიკებს მოგცეთ.
0: თქვენც ასევე, მადლობა.
4: მადლობა, რომ აი მართ ადრეს გახსნათ და მაგის უფრებად.
0: მადლობა თქვენ. ისმენთ.
4: მე მაინტერესებს რა. ამ თავრობაზეაც ყველა გულნაცემი, მაგრამ ეხა თავრობამ ეს პროგრამა ჩაუშვას. დაიწყეს, აი გამგონე უნდა. ხო, კარგად მომისმინეთ. რო დაფინანსებს ამ პროგრამას, მე უნდა შემოიტანოს ეს ამარა.
0: სახელმწიფომ შემოიტანოს თავად, იყიდოს და მოიტანოს.
4: სახელმწიფო რა შემოიდას? უნდა შემოიდაროს ფარმაცევტიკული კომპანიებმა, ხო? ну да принесешь да и матома შემოიგა მე ასე ვიცხოვს ხო
0: დიახ რისით მაგნებათ თავარი ეს არის თქვენ რა გინდათ თქვათ გისმენთ
4: მე მისხვა მინდა რომ მილიარდები რო იჩობის რავეს მანდატა ესე მოდი მაგას მოვცხოვოთ ხო შეიძლება და დააფინანსოს აბა შემოდი არისო ეს მილიარდები?
0: კი ბატონო, მოკლედ
4: შევშალო მიმართულება. ცოტა ბიზნესი შევა ცოხოთ. მილიარდელები როგახსენ ეს აფიაკები ყოდგა რო ორნაბიჩი.
0: მოკლედ ამაში, კი ბატონო.
4: მოდი ესე ვისაუბროთ შეიძლება.
0: კი ბატონო, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. ბიზნესმა, მსხვილმა ბიზნესმაც უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა, რასაკვირველია, სააფთიაქო ქსელების მეპატრონეებმაც და მათაც თავიანთი წვლილი უნდა შეიტანონ. რატომ არა? როგორ არა? არაადეკვატურ ფასებს გვახდევინებენ ყველაფერში ხალხს და მართლაც მილიარდები მოიხვეჭეს თქვენი თქმის არ იყოს და მაგრამ ჩვენ ბიზნესისგანაც უნდა ველოდოთ, როდესაც ისეა წახალისებული, რომ რასაც უნდათ აკეთებენ და არავინ ყავს გამკითხველი ამ მსხვილ ბიზნესს. ზარია ეთერში, გისმენთ? ტელევიზორს გამოურთეთ ხმას ასწრაფოდ და დაიწყეთ. კარგით, არის მისაუ. გამარჯობა ქალბატონო, ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა, გთხოვთ?
5: გამოურთეთ.
0: დიახ, გისმენთ?
5: ნამდვილად შეწუხებული ვარ ამ ბავშვების მდგომარეობით. მოდით დაახადოთ ნუ არავინ წაკეთებს. არ შეიძლება რომ ფონდი შეიქმნას. ისუშაო ყველას რომ რაღაც რაოდენობის პროცენტი ჩამოვაკლდეს ხებაზე და ამბავშებ დაეხმარო.
0: კი ბატონო, მადლობა.
5: წინააღმდეგი არ ამგონი ვინმე
0: დავიდე. არავინ არ იქნება, არავინ არ იქნება.
5: ყოველთვის ტელევიზორში ხედავს დახმარება შეიძლება, დახმარება შეიძლება და გააკეთეთ ერთი თონგი ბავშვთა დახმარები.
0: დიახ, დიახ. დიდი მადლობა გეთანხმებით ამაში. იცით რა, ჩვენი ხელფასებიდან იქნება თუ ჩვენი პენსიებიდან ადამიანები, როდესაც ვარსებობთ და ამ ფულს ხარჯავთ, ისედაც შეგვაქვს სახელმწიფო ბიუჯეტში მნიშვნელოვანი პროცენტი. და მოდით ახ ხელისუფლებამ უარი თქვას თავის პრემიებზე და დანამატებზე. ასობით მილიონი ლარია ეს ყოველწლიურად. და ასეთ ბავშვებს დაეხმარონ. ეს მოუთხოვოთ ხელისუფლებას. კი ბატონო, ხელისუფლება თუ გულგრილია, მისი იმედი არ უნდა გქონდეს, მზად ვართ ყველანი, დამატებით კიდევ გადავიხადოთ ჩვენი ხელფასიდან რაღაც და ჩვენი შემოსავლიდან. ოღონდ ამ ბავშვებს უშველონ. გეთანხმებით ქალბატონო. ზარია, გისმენთ? გისმენთ? არის მის სამწუხაროდ, ტელევიზორის ხმა ბრუნდებოდა და აი ამიტომ მოგვიწია რომ გაგითიშოთ, ბოდიშს გიხდით, ხელახლა დარეკეთ თუ შეძლებთ და დიდი სიამოვნებით მოგისმენთ პირდაპირ ეთერში. ოღონდ გთხოვთ რომ გაითვალისწინეთ ეს თხოვნა, ტელევიზორს ხმას თუ არ გამოურთავთ, უბრალოდ ვერც მოგისმენთ, ვერც ერთმანეთის საუბარს ვერ გავიგონებთ პირდაპირ ეთერში. ეს არის ოქროს წესი, ყველაზე მნიშვნელოვანი წესი. ჩვენ გვიერთდება არაერთი ახალი მაყურებელი, ახალი რადიომსმენელი და მათთვის გვიწევს ხოლმე ხშირად გავიმეოროთ, რომ ეთერში სხვანაირად დაკავშირება შეუძლებელია და ხაზიც ბრკოლდება. უამრავი ადამიანი ცდილობს შემოსვლას, ვერ რეკავენ ისინი. იმიტომ რომ თქვენ ტელევიზორისთვის გქონდათ ხმა აწეული. თქვენ გამოხვედით, მაგრამ ეს შანსი გამოიყენეთ ფუჭად. ეთერში თქვენი საუბარი არ გაისმა. ინტერაქტივი შეკითხვა დღეს ასეთია: არის თუ არა ხელისუფლების პრიორიტეტი ადამიანი და მისი ცხოვრების გაუმჯობესება? ზრუნავენ თუ არა ქართულ ოჯახებზე? გვერდში უდგას თუ არა სახელმწიფო ასეთ ოჯახებს, ქართულ ოჯახებს? ცდელობა მაინც თუ არსებობს ოდნავი იმასთან დაკავშირებით, რომ გაძლიერდეს ქართული ოჯახი? როგორ შეაფასებთ აგრეთვე თუ გუშინდელ დღეს, ოჯახის სიწმინდის დღე იყო და ამბიონიდან აი ხედავთ კადრებს, მთავრობის წევრების ლამაზი გამოსვლები მოვისმინეთ ოჯახებზე. სინამდვილეში თუ ფიქრობენ და აფასებენ ოჯახებს და ადამიანს? ზარია, გისმენთ? ტელევიზორის ხმა ბრუნდება, უნდა გაგითიშოთ, ძალიან დიდი ბოდიშის მოხდით, ხელახლა დარეკეთ, თუ კი მოახერხებთ ამას, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი დრო არ გვრჩება. 557-88-55-88, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის ეთერშია ინტერაქტივი. ზარია, გამარჯობა.
5: გამარჯობა, თქვენაცვალე.
0: მოგესალმებით.
5: ქვენი ქრონიკული საყვანისმცემელი და
0: დიდი
5: მადლობა. ჩემო ვერფასონილია, რომ მასე ყურაღებაზეა ლაპარაკი, მანქათი გეგმა არის ქართველების ამოცხვეტა. არ არის აღმართი რამდენი ბუთხეს მიგვითიდეს გარეთ გაეწყიეთო და საერთოდ ამოცხვეტაზე მუშაობენ. დიდი ბოდიში თქვენ. გავახილოთ თვალები.
0: მადლობთ ალბატონო თქვენ ზარისთვის. ქვეყნის მოსახლეობის დიდი ნაწილი ემიგრაციაშია წასული, ძიმე შრომით შრომობენ და ოჯახებს ინახავენ. იმის ნაცვლად, რომ ხელისუფლება დაინტერესებული იყოს ეს ადამიანები დააბრუნოს უკან, ჩვენ გვითხრეს საქართველოში, რომ ვისაც არ მოგწონვართო, ვინც არ გვეთანხმებითო, ეს ღიად თქვეს, ვიდეოები ვაჩვენეთ ჩვენ ეთერში პროპაგანდისტებმა ხელისუფლების, რომ საზოგადოების ზედმეტი ნაწილიო, ისინი ვინც არ გვეთანხმებიან, წავიდნენ ქვეყნიდან. აი ესეთია მათი მიდგომა. და ამავდროულად იმ ემიგრანტებს, რომლებიც წასული არიან, არჩევნებში მონაწილეობის უფლება ჩამოართვეს. უფრო მეტად შეურაცხყოფა მიაყენეს, რომ საქართველოსთან კავშირი ოდნავ მაინც რაც არსებობს, ისიც გაწყვიტონ მათთან. აი ამას აკეთებენ. ზარია ეთერში, გისმენთ. ტელევიზორის ხმა ბრუნდება სამწუხაროდ, ამიტომ მოგვიწევს გაგითიშოთ, გემშვიდობებით, ხელახლა თუ დარეკავთ, მოგისმენთ, ოღონდ ტელევიზორისთვის ხმა გამორთული უნდა იყოს. 557-88-95-88. დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ ხელისუფლების დამოკიდებულებაზე საქართველოს მოქალაქეებისადმი, მათ შორის ქართული ოჯახებისადმი. ზრუნავენ თუ არა ისინი ოჯახზე და ადამიანზე ზოგადად. დემოგრაფიული მდგომარეობის შესახებ გუშინ პატრიარქმაც ისაუბრა შეგახსენებთ. ძალიან ძიმე მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით. ყოველი 10 ოჯახიდან 6 განქორწინებით სრულდება. ყოველწლიურად უფრო მეტი ადამიანი ქუდება, ვიდრე იბადება და პატრიარქმაც თქვა, რომ მალე საგანგაშო ვითარების წინაშე დავდგებით. საქართველოსი მცხოვრები უცხოელები, რომლებიც აქ ჩამოდიან, მიწებს ყიდულობენ და რჩებიან, სწრაფად მრავლდებიან, როგორც პატრიარქი ამბობს, და ქართველი არა. ამ კუთხით დემოგრაფიული პოლიტიკა თუ დაინახეთ, რომ შემოგთავაზა ხელისუფლებამ და ზრუნავენ თუ არა ამ მიმართულებით. ზარია, გისმენთ?
6: გესმით, ჩემი?
0: თქვენი ხმა მესმის, გამარჯობა.
6: გამარჯობა, გენაცელე, გამარჯობა. პარტალი არის არ მოწონს. ამ თავრობის პოლიტიკა. პროგრამაში თქვენ, მაგრამ თქვენს გეყოფათ ეს ესეთი ლაპარაკი, რაც აი ხალხს დააგიჟებთ რა. ან თქვენ იმიდან ვიღაცენტი გამოჩნდეს, რომ ხალხს გაუძღვეს წინ. რომ ხალხს გაუძღვეს წინ, არავის შნუ არ აღწა. პროსტო ხალხს აგიჟებს, უკვე დაიღალა ხალხი შვილ ამდენი ამცაც. ეს
0: ჩემო ბატონო.
6: რა ვიცი მე, რა ვიცი, ეხლა შეიძლება არ მოგეწონა ჩემი ლაპარაკი,
0: მაგრამ ხადი არ მომეწონება, მაგრამ აი
6: კაცო, ვიღაცა გამოჩნდეს ისეთი, თუ გაქვს ჩნო, რომ გაუძღვეთ ხალხს, გაუძღვით და ხალხი გამოყვება და თუ არა და მაშინ გაჩვენებთ რა, დაიწალა ხალხი უკვე. ეს
0: კეთილი ჩემო ბატონო, მადლობა რომ დაგვიკავშირდით. ხადი არ მოგვეწონება, მაგრამ ეს თავისუფალი ეთერია და თქვენი აზრის გამოთქმის შესაძლებლობა გაქვთ და მოვისმინეთ ეს მოსაზრება და ეთერში არ ვიცი რა გიპასუხოთ. შნო ქართულოცნებას არ აქვს პირველ რიგში და მასთან შედარებით ყველაზე ცუდი პარტიაც კი საქართველოში, მე მგონი, უკეთესად ჩანს ვიდრე დღევანდელი მართველი კლასი და მე როდესაც ამას ვამბობ, დიდი გულის ტკივილით ლაპარაკობ და მაყურებელიც ასეა. რაღაც ის იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ერთმანეთი გავაგიჟოთ. არამედ ერთმანეთს ხმა მივაწვდინოთ, ერთმანეთს ჩვენი სათქმელი ვუთხრათ და ეს საუბარი გაიგონოს ხელისუფლებამ. ამისთვის არის ეს გადაცემები. ერთმანეთის გაგიჟება ჩვენ არაფერში არ გვჭირდება. ზარია ეთერში, გისმენთ. და შნო ძალიან კარგად აქვს ჩვენს გუნდს, მაგალითად, მწოდნე ხალხიც ყავს, გამოცდილიც, პატრიოტიც, ღირსეულიც, დამსახურებების მქონეც. და ბევრად უფრო მეტი სიკეთე უკეთებიათ ამ ცხოვრებაში, ვიდრე აიღეთ დღევანდელი მთავრობის 5 კაცი, 10 კაცი, ვინც წამყვანთ რამდენობებს იკავებენ და შეადარეთ შემდეგ, მაგალითად, ამ გაერთიანების, ამ გუნდის წევრ 5 კაცს და ვის უფრო მეტი უღვაწია ამ ქვეყნისთვის. იქ დაინახავთ და ვის უფრო მეტად აქვს შნო ქვეყნის მართვის ან უფრო მეტი სიკეთის კეთების. ზარია, გისმენთ?
7: სალამ,
0: სალამ. მოგესალმებით, გამარჯობა.
7: გამარჯობა. რომელი თავრობის ვარტაბლის რომელიმე კათლეს ოჯახის თითმინდეს, მე როგორ უნდა გავზარდო თემი ოჯახი, როგორ უნდა გავაკეთო თემი საქმე თავრობის წევრი მასწავლი რომელიმე.
0: დიახ, დიახ, მადლობა.
7: კი არის რომელიც დადი მეცირად მათ იმონდი და ვაგონში არის ნაცა ელოდებიან ძილას როდის მოვა.

0: და როდის დაიყვანები მე გაგვიდა ნუკა. აღაში აბას გიახია ოჯახისებრ.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. გუშინ იყო 17 მაისი, ოჯახის წმინდის დღე. ძალიან დიდი მსვლელობა გამართა თბილისის ქუჩებში ეს ლამაზი დღესასწაულია, რომელიც ჩვენმა პატრიარქმა დააფუძნა. მეც ხშირად მიმიღია მონაწილეობა, გუშინ არ ვიყავ სიმართლე გითხრათ პირადი მიზეზების გამო. რა სიტყვით გუშინდელ დღეზე და როგორ შეაფასებთ აგრეთვე მთავრობის წევრების გამოსვლას წმინდა სამების საკათედრო ტაძრის ამბიონიდან, სადაც მათ ოჯახებზე ისაუბრეს. რეალურად ფიქრობს და ზრუნავს სახელმწიფო და ხელისუფლება ოჯახებზე და საქართველოს მოქალაქეებზე. არის პრიორიტეტი მათთვის ადამიანი? ეს კითხვები გვაქვს ინტერაქტივში. ზარია, გამარჯობა.
2: კიდევ გამარჯობა, მეორეჯერ შემოდი, ბატონი ვიღა.
1: დიახ.
2: აჰა, ეს ესე და ეხა უსმენ, უსმენ. ეგ შემოსული ფიქსინგის ბატონო შემოდა. ნამახსენდა ალასანიას სიტყვები საკაშულის ბიზია. სანამ არ დაავჯა მამიას და სანამ დედას არ
1: მომამალებდა.
2: კორექტულად,
1: კორექტულად.
2: მას არ ვიყოფილა შეშემოვა.
1: კორექტულად. გასაგები კორექტულად უნდა ბრძანოთ თქვენი სათქმელი, მე ეს თხოვნა მაქვს. 557 88 95 98, თუმცა ბატონ ალასანიას მე ამ სიტყვებში ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ ვეთანხმები და ვერ ვიზიარებ მის ამ ძალიან უხეშნამ დაბიო გამონათქვამს. 557 88 95 98, პირდაპირ ეთერში ვართ, ინტერაქტივია ეთერში და რა იქნება მორიგი მაყურებლის თუ რადიომსმენელის სათქმელი, დაველოდოთ მას ჩვენს ეთერში. გამარჯობა, გისმენთ. მოგესალმებით.
0: გამარჯობა, იმია.
1: გამარჯობა.
0: შენი გამოსვლა. შენი გამოსვლა
1: მიყვარს. მადლობა, დიდი მადლობა.
0: შეგე გამოსვლა. მადლობა. იმალში ხარ. შეგუნდა გაფიქრდეთ თქვენ. შეგუნდა გაფიქრდეთ თქვენ.
1: საიდან უკაც რაღაც ცუდად ისმის? საიდან?
0: შეგუნდა დამაკავშირეთ. შეგუნდა დამაკავშირეთ და გამოსვლეთ. ოქმეთი და მიმოსვლა, მათემატიკა.
1: ძალიან ცუდად
0: ისმის.
1: ვერ გგებულობთ, ვერც ერთ სიტყვას ვერ გგებულობთ. მაპატიეთ, ეს ჩვენი ბრალი არ არის, რაღაც ხარვეზია, როგორც ჩანს, სატელეფონო ქსელების და ამიტომ ხდება. დიდი მადლობა თქვენ იმ სიტყვებისთვის, რომელთაც დაიწყეთ საუბარი. ეს ისმოდა. დღევანდელ ინტერაქტივს ვასრულებთ. ძალიან ბევრი საინტერესო წინადადება და იდეა გაისმა, ბევრი საინტერესო შეფასება იყო აგრეთვე დღევანდელ ინტერაქტივში, ამიტომ მადლობა თითოეულ რადიომსმენელს, ტელემაყურებელს, ვინც გვისმენს, გვიყურებს და მადლობა მათ განსაკუთრებით, ვინც დაგვირეკა და ისაუბრა ღია ეთერში. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღევანდელ გადაცემას, წინ საინტერესო ეთერები გელოდებათ, არ გადართოთ, ნახვამდის.

0: პოეტი ტერენტი გრანელი. კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: გაზაფხულის საღამო შვიდი ხიდან ხეზე გადაფრინდა ჩიტი. სული საზღვარს გადასცდება ფრენით. ახლაც მახსოვს მის სამართის შენი. ცამდე წმდება ღამეების სიგრძე, რაღაც დიდი სიხარული ვიგრძენ, წინ მეშლება სხვა ოცნების არე.

0: მიწის სქერით დაიღალა მთვარე. გაზაფხულის საღამო შვიდი ხიდა ხეზე გადაფრინდა ჩიტი.
1: პოეტი პაულო იაშვილი კითხულობს ზურაბ ხასია.
2: სავსე ნათობმა როგორც გართობა ისე გასტოპა ვარსკვლავ ჩქერები და შუაღამის მყუდრო მხატვრობა დაახალისა ვერცხლის ფერებით. ნელი შერხევა იწყეს ვერხვებმა, შუქს ეხერხება მათთან თამაში. დიდი სიჩუმე უხმო მეხებად ჩაბუდებულა კლდის აკლდამაში. სივრცე მედგარი გახდა ნეტარი, მესამედარი ყივის მამალი და სილამაზის სულით შემტბარი ჯერ გართულია ძილში ტრამალი.
1: მუსიკის და ტექსტის ავტორი ნატო გელაშვილი. ასრულებენ დათო კიკაბიძე, დათო არჩოძე, გივი ბაკურაძე, ზურაბ ბაკურაძე.

0: პოეტი კოლა უნადირაძე კითხულობს ავტორი.
1: მე მიყვარს დილა, როცა ფანჯრებში შემოვა მზე და მერცხლის გალობა. მე მიყვარს დილა, როცა მარჯანი გადაეფრქვა ნეტეხის ღარებს. ნარიყალაზე ქრწანისის გმირნი თითქოს ასწევენ სისხლიან ფარებს. მე მიყვარს დილა, როცა მარჯანი გადაეფრქვა ნეტეხის ღარებს. მე მიყვარს დილა, როდესაც სიონს მტრედების გუნდი დაპრინდება, როდესაც მტყვარი გახდება ლურჯი და როგორც ცრემლი დაიწმინდება. მე მიყვარს დილა, როდესაც სიონს მტრედების გუნდი დაპრინდება.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. წერალი ჭაბუ ამირეჯიბი.
2: თავის უფლებას ძალიან საინტერესო შეხედვა. თავის უფალი უნდა იყოს. ეს შენ უნდა იყო შენი თავის მერტი, შენი თავის უფალი, შენი თავის ბატონი. შენ უნდა ფლობდე შენ თავს, რაც არ მართავდე შენ ცხოვრებას, შენ საქციელს, ისე როგორც ამას არ ნახობს საზოგადოებრივი ზნეობა, საზოგადოებრივი მორალი. ყოველგვარი დიქტატურა, ყოველგვარი ძალდომრეობა და ძალადობა ადამიანს ამონებს. ადამიანს ასლის ყველანაირ დაბერიფთვისებას. ადამიანი ხდება ყმა, ადამიანი ხდება უფალი თავისი სისუსტეების.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, ასრულებს გიგა ლურთქიფანიძე.
3: შემოდგომის ყვავილებს დიდებასთან მივიტანე.

0: რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, მწერალი ჭაბუ ამირეჯიბი, მსახიობები აკაკი ვასაძე, ოთარ მეღვინეთუხუცესი, ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
1: შენი ცხოვრებას რომ იწყებდი, რანაირი იყო მაშინ შენი გაგება?
2: საშო არი და შოვნა.
1: მერე
2: მიხვდი არაფერი რომ არიყო ესაც, მარა სხვაც რო ვერ ვნახე უკეთესი საქნელი, მივყევი ბოლომდე. ვინახე ნაშოვარი და ვარ ასე, აგერ 100 წლის შევიქნები მალე. კაი ჭამე, კაი ვსვი, კაი ჩავისვი და დავიხურე ვითომ, მარა მეორე დღეს აღარ მახსოვდა ის.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, დირიჟორი კახი სოლომნიშვილი, მუსიკა ფილმიდან დათა თუთაშხია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ელგუჯი ამაშუკელი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვანი, მხატვარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საბჭოთა კავშირის სახალხო მხატვარი. ელგუჯა ამაშუკელმა ძველი ქართული ლეგენდების, მითოლოგიური და ფოლკლორული სახეებისაგან ახალი სიმბოლოები შექმნა და ისინი ქანდაკებებად აქცია. ელგუჯა ამაშუკელის ქმნილებები: ვახტანგ გორგასალი, ქართლის დედა, ვეფხვი და მოყმე, დედაენის ძეგლი და მეზღვაურთა მემორიალი დღემდე ამშვენებს საქართველოს არაერთ ქალაქს. აღსანიშნავია მისი ნამუშევრები ფერწერის, გრაფიკის და წიგნის მხატვრობის დარგში. ელგუჯა ამაშუკელი ავტორია წიგნებისა: „წერილები ხელოვნებაზე“, „მეექვსე გრძნობა“, „დრო და შემომქმედი“. ელგუჯა ამაშუკელი კემბრიჯის ბიოგრაფიათა ცენტრის ნუსხაშია შეტანილი. ელგუჯა ამაშუკელი დაჯილდოებულია 5 სახელმწიფო პრემიით. იგი გახლდათ ბულგარეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხვაწმოსილი ხელოვანი 1981 წელს არჩეულ იქნა თბილისის საპატიო მოქალაქედ. ელგუჯა ამაშუკელი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდობის პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: გამარჯობათ, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემით ერთის მხრივ პატივს მივაგებ 40-წლიანი სტაჟის მქონე სამუზეუმო საქმის სპეციალისტის ბატონ ნოდარ ახალკაცის ხსოვნას, ხოლო მეორეს მხრივ წარმოგიდგენთ სამუზეუმო სფეროს ნაკლოვანებებსა და დანაშაულის ტოლფას ფაქტებს. 22 მაისს არის ეროვნულ მუზეუმად წოდებული სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის დაბადების დღე. ამ თარიღს ჯანაშიას მუზეუმში აღარ აღნიშნავენ, სამაგიეროდ ძარზე იმით ხვდებიან 18 მაისს, მუზეუმების საერთაშორისო დღეს. მშობლიური მუზეუმის დაბადების დღის უარყოფის ფონზე მუზეუმების საერთაშორისო დღის ხმაურიანად აღნიშვნას აპროტესტებდა ეროვნული მუზეუმის ექსპერტი, ბატონი ნოდარ ახალკაცი. იგი 40 წელი მუშაობდა სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს ისტორიის მუზეუმში. მოუსმინოთ მას.
1: რაღაც პატარა გამოფენს აღნიშნავდით ამას. ეს იყო ურთიერთთა მილოცვა მუზეუმებისა. ეს იყო ტელევიზიით, ვთქვათ, გამოსვლა ჩვენი, ვთქვათ, წამყვანი მეცნიერებებისა, მეცნიერებებს, რომლებიც ამ დღეს აღნიშნავდეს, არ იყო პომპეზური. მაგრამ მუზეუმს არ უნდა პომპეზურობა, თვითონ პომპეზურია, თვითონ პომპეზურობა, თვითონ მუზეუმის არჩი და შინაარსი არ ჭირდება მას. ამიტომ მე მინდა ვთქვა, რომ როცა მუზეუმის დირექცია 22 მაისს უარყოფს და აღიარებს საერთაშორისო დღეს და ამას ზეიმობს 18 მაისს, როცა ეროვნული მუზეუმის დირექცია 12 აგვისტოს უარს ამბობს დიდგორის ბრძოლით აღნიშნის რაიღან რამე კონფერენციით ან რაიმე გამოფენით და ამ დროს მუზეუმში ევროპის ახალგაზრდობის დღეს აღნიშნავს, ჩემთვის, ხომ, ეს მიუღებელია. ამას მე ვერ მივიღებ.

0: ნიშნავს ჩემთვის, ხო? ეს მიუღებელია. ამას მე ვერ მივიღებ.
1: თუ რა ჯანდაბა ქვია?
0: ამას ქვია სისულელე, ჩემო ბატონო, რა. მაპატიეთ რა ამ სიტყვაზე რა. ეს არ არის, ეს არ არის ნორმალური ადამიანის ნორმალური აზროვნების შედეგი. ერის კულტურა და ერის ისტორიის უარყოფა და არწარმოჩენა, გადასვლა კოლექციების ჩვენებაზე, ეს არ არის შენი ქვეყნისათვის. კიდე ერთხელ ლაპარაკობ, რომ სხვათაშორის 1924 წელს იყო ასეთი მცდელობა მუზეუმი და გაეტანათ ბევრი ნივთები და ცალკე პატარა-პატარა მუზეუმები გაეკეთებინათ.
1: როდის ბატონო?
0: 1924 წელს და მე ხო თქვენ ცალკე გითხავთ. და სულად პატარა-პატარა მუზეუმების გაკეთება. ისევე როგორც დღეს მუზეუმი და გაეტანეს ნივთები და სიღნაღის მუზეუმი, ისევე როგორც რაღაც გარკვეული ნაწილი წავიდა სვანში, გარკვეული წავიდა ახალციხეში,
1: გარკვეული ებრაელთა მუზეუმი.
0: აი ნახეთ რა სამბოს, აი 1924 წლის 3 იანვარი და მუზეუმის სამეცნიერო საბჭოზე ივანე ჯავახიშვილი ბრძანებს. მუზეუმში მიზან შეუწყვილა, მუზეუმი მიზან შეუწყვილა ცნობს განზრახულ რეორგანიზაციის მუზეუმისაც და მოითხოვს გამოკვეული იქნას რა მიზეზების გამო დაუპირეს მოსწობა საქართველოს მუზეუმს. ზუსტად ეს გახლავთ დღემდელი დღე, მაგრამ მოვა დრო და აუცილებლად გამოიძებენ იმას, თუ დღეს ეროვნული მუზეუმის მოსწობას რა მიზეზები და რა ღირებულებები მნიშვნელობები აქვს დღეს ამთავრობისა და იმ ნეოლიბერალური სამუზეუმო მიმართულების, რომელიც დღეს მუზეუმში არსებობს.
1: ბატონი ნოდარ ახალკაცი მუზეუმში მუშაობის პარალელურად 2013 წლიდან აქვეყნებდა სტატიებს გაზეთ ლიტერატურულ მეცხრეში, გამოდიოდა ობიექტივში. ერთხელ საინფორმაციო კვირაში პრესკონფერენცია მოაწყო, ასევე გამოსცა საინტერესო წიგნი პარადიგმის ცვლა საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში. ამავდროულად ბატონი ნოდარ ახალკაცი მალხაზ ამაშუკელთან ერთად გახლდათ სამთავროს დედათა მონასტრის ეკლესიო მუზეუმის დამაარსებელი. ამ შესანიშნავი მუზეუმის დაარსების იდეა ეკუთვნის სამთავროს წმინდა ნინოს სახელობის დედათა მონასტრის წინამძღვარს იღუმენია ქეთევანს კოპალიანს. ბატონი ნოდარ ახალკაცი 1977 წლის თებერვლიდან 2017 წლის თებერვლამდე მუშაობდა სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს ისტორიის მუზეუმში, რომელსაც დღეს ეროვნულ მუზეუმად მოიხსენიებენ. ბოლო წლებში ბატონი ნოდარი გახლდა ეროვნული მუზეუმის ექსპერტი, კერძოდ გამოყენებითი ხელოვნებისა და ეთნოგრაფიული ნივთების ექსპერტი. მთელ მუზეუმში იგი გახლდათ ერთადერთი, ვინც ღიად და თამამად განიხილავდა სამუზეუმო სფეროში არსებულ პრობლემებს, საუბრობდა დანაშაულის ტოლფას ფაქტებზე, მაგრამ არასდროს ურევდა ერთმანეთში პოლიტიკასა და სამუზეუმო საქმეს. აი ამ ფონზე არერთ დანაშაულში მხილებულმა დავით ლორთქიფანიძემ, ეროვნული მუზეუმის გენერალურმა დირექტორმა, ბატონი ნოდარ ახალკაცი სამსახურიდან დაითხოვა. ეს მოხდა 2017 წლის 1 თებერვალს. წუხვარ, რომ დღეს წარსულში მიწევს ბატონ ნოდარზე საუბარი. იგი 4 წლის წინ, 2022 წლის 15 მაისს 67 წლისა გარდაიცვალა, რასაც წინ უძღოდა წელიწადნახევარზე ოდნა უფრო ხანგრძლივი ავადმყოფობა. გავაგრძელებ ვიდეო მასალის წარდგენას, გთავაზობთ ამონარიც 10 წლის წინანდელი გადაცემიდან. ეს ის პერიოდია, როცა ბატონი ნოდარი ეროვნულ მუზეუმში მუშაობდა პარალელურად, მოდიოდა და ობიექტივში ჩვენს გადაცემებში საუბრობდა. ბატონ ნოდარ, დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით. თქვენ ხართ ერთადერთი ადამიანი ჯანაშიას მუზეუმიდან, ვინც ჩემს გადაცემაში მოდის და საუბრობს იმ პრობლემებზე და კიდევ ამბობს, საუბრობთ არა ისე რაღაცა ისეთი ფრაზებით ურაპატრიოტულით, საუბრობთ ჩემი აზრით ძალიან საქმიანად და აკადემიურად. მე მიხარია, რომ მის სიცოცხლეში საჯაროდ მოვასწარი მისთვის მადლობის თქმა. ახლა კვლავ ბატონ ნოდარ ახალკაცს მოუსმინოთ.
0: ბატონი ივანე ჯავახიშვილის ერთი ფრაზა მივაწოდო მაყურებელს. ევროპაში ჩამოყალიბებული სამუზეუმო ამოცანების შეცვლა, დახლებურის დამკვიდრება საზიანო იქნება ისეთი მცირე ერებისათვის, როგორც ჩვენ ვართ. აქ ყველაფერი ნათქვამია.
1: თან როდის ნათქვამი?
0: თან ეს არის დაახლოებით 100 წლის ნათქვამი, გახლავთ და ეს წინასწარმეტყველება

0: ეს სრულდება.
1: ბატონ ნოდარს ვკითხე ეროვნული მუზეუმი და მისი დირექცია, რას ემსახურებიან მეთქით, ახლა პასუხი მოისმინოთ. რას ემსახურებიან?
0: მუზეუმები დგას ალბათ ნეოლიბერალური პოლიტიკისა, ნეოლიბერალური იდეოლოგიის ადარაჯოზე. ეს არის ევროატლანტიკური მიმართულება, კიდევ ერთხელ ლაპარაკობ, ქართული კულტურის, ქართული ისტორიის დაკნინების მიმართ არის ყველაფერი ეს. ამაშია მოცემულობა მისი და რაც ყველაზე მთავარია გამორეცხონ ადამიანებისაგან, ქართველებისაგან, გასაკუთრებით საქართველოში მცხოვრები სხვა ერების გონებიდან ის ტრადიციები, ის ადათები, ის წარსული, ის ისტორია, რომელიც ამ ერებს და მათთანაც საქართველოსაც ჰქონდა. აუცილებელია იმ ერთიანი მოდი მოფედი გამოფენისა, რომელიც უწყვეტი ჯაჭვი იქნება საქართველოს ისტორიისა, ასევე საჭირო იქნება აი სწორედ იმ დარბაზში, რომელიც თქვენ ახლა ბრძანეთ, ოკუპაციის დარბაზში, მულტიკულტურული გამოფენა, ანუ იმ ერების გამოფენის და კულტურის ნახვა, რომელიც საქართველოს ცხოვრობენ.
1: მათ შორის და რომელიც დაცულია საქართველოს მუზეუმების ფონდში.
0: იქ რომელიც დაცულია, რამეცუ საქართველოს იყო კავკასიის მუზეუმი და ამ ექსპონატების საშუალება
1: ჯანაშიას მუზეუმი იყო კავკასიის
0: მუზეუმი. დიახ, კავკასიის მუზეუმი, ჯანაშიას მუზეუმი, კავკასიის მუზეუმი და აი სწორედ ეს ექსპონატები ჩვენთან დაცულ დაღესტნური, ჩერქეზული, თქვათ ყაბარდოული, მათ შორის
1: ისე რომ მოითხოვენ ალბათ ყველაფერს გაატანენ, ებრაელებს გაატანენ, ეს ახლა ებრაულ მუზეუმში გადაიტანეს ყველაფერი.
0: დიახ, ხანდახან მომდი ძალიან ისეთი აზრი, რომ ალბათ მოვა დრო და კავკასიელები კულტურის წარმომადგენლები მოითხოვენ თავიანთი ნივთების ჩვენებას, თუ რა მდგომარეობაში არიან ისინი და როგორ ქართველები როგორ ვიცავთ დღეს ჩვენ მას და ამაზე ჩვენ პასუხი გასაცემი გვექნება. ეს პერიოდი აუცილებლად მოვა, აუცილებლად და მე მინდა რომ ამას ალბათ გარკვეულად მომზადებული შეხვდეთ და ამ ნივთების მოვლით შეხვდეთ, იმიტომ რომ ჩეჩნეთში უბედური ომების დროს აღარაფერი აღარ დარჩათ მუზეუმში, გადაიწვა იქად დიახ ყველაფერი და ამ დროს ჩვენთან არის, რა თქმა უნდა, წარმოიდგინეთ მათთვის ჩვენი მუზეუმი როგორი საკრალურია, ხო? ალბათ არ შეიძლება არ თქვათ იმ დროშებზე, რომლებიც თქვათ რუსეთმა წაართვა და რუსეთ ჩეჩნეთის ომის დროს და ჩვენთან ინახება რამხელა კულტურაა ჩვენთან შენახული და როცა ამ დროშებს ეპყრობი ისე როგორც
1: ეს დროშები ჩვენშია, ხო? კონდიციონერს
0: მე ამ კონდიციონერს ვიყავი, დიახ და ვერაფრით ვერ შევძელით სპეციალური სადგარები ვერ მოიტანეს, რომელიც დროშები კარგად შეგვენახა და ალბათ მოითხოს ამას, მოითხოს ის ერიც, რომელიც ჩვენთან ცხოვრობს, ჩვენი მეგობრები აზერბაიჯანის სომხებს დააყენებენ ამ დროს ამ საკითხს. მე ამის მჯერავს, მაგრამ მე მინდა რომ ამ ყველაფერმა გადაიაროს და მოვიდეს საქართველოსში მუზეუმში პატრიოტი მუზეუმელები, რომლებიც ამას ყველაფერს კავკასიელებს დაახვედრებენ ყველაფერს ძალიან კარგად, ლამაზად და მოულოდნელად.
1: ეს სხვა სამუზეუმო ძვირფასი, სამუზეუმო ნივთები როგორ არის დაცული, ხო, ამის შესახებ მოვისმინოთ, რას ამბობს ბატონი ნოდარ ახალგაძე.
0: მუზეუმის ერთ მხარეს არსებობს სახანძრო დაცვის სისტემა, ხოლო მეორე მხარეს არ არსებობს. ამიტომ გარდა ამისა რაზია ლაპარაკი, როცა ვთხოვეთ დირექციას, რომ მე მალე ფუჭებადი თქვათ ორგანულ ნივთიერებებიდან შემდგარი ექსპონატების მცველი ვიყავი დაახლოებით 35 წლის განმავლობაში, ეს იყო ხალიჩები, ტყავი, დროშები და როდესაც ვთხოვე რომ კონდიციონერები დავაყენოთ და ეს კლიმატი რაღაცნაირად დავიჭიროთ რეჟიმი ამის, ჩვენ გვითხეს რომ ფასადი გაფუჭდება. ფასადი არა ქუჩის მხარეს, არამედ ეზოს მხარეს. რადგან ეზოს მხარე იყო იმ ერთზე იდეოლოგიური მიმართულების, აი ამ არასამთავრობოების თავშეკრების ადგილი, სადაც იმართებოდა რაღაცა, დღესაც წავულებთ თუ წავულებები თუ რაღაც კონფერენციები და აი აქეთა მხრიდან, ეზოს მხრიდან არ გაკეთდა კონდენციონერი, რათქა ეს ორგანული ნივთები და შემდგარი ექსპონატები დაგვეცვა. დღეს იქ გაუსაძლესი სიცხეა, მე7 სართულია, ახლოს არის იქ სახურავი და ეს ჭერი ერთმანეთთან, ამიტომ ძალიან ცხელა.

0: ძალიან ცხადა. მადლობა ღმერთო, გათფობა გქონდა ზამთარში აღარ ვიყინებით. Ну, ესეც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის დამსახურება და მისი ნებით გაკეთდა რემონტი და შეკეთება, თორე ჩვენც ეს უარეს დღეში ვიქნებოდი როგორც ხელოვნების
1: მუზეუმი. ხა ჯანაშიას მუზეუმისთვის დაიხარჯა, ხო? რემონტისთვის და რეაბილიტაცია და მან თუ არ არის კიდე პირობები, ეს იგი გამოდის, რომ სხვაგან სულ არ არის და არ არის სხვა მუზეუმი.
0: უკეთესი პირობებია ვიდრე ხელოვნებაში, მაგრამ
1: არა
0: ის, რაც უნდა იყოს სტანდარტებში და რითაც ჩვენ უნდა დავიცვათ. ამიტომაც დადგა საკითხი ბევრი ნიტების ჩამოწერისა, რადგანაც პირობები შენახვისა ძალიან დაბალია, თითქმის არ არსებობს.
1: ეს იყო ამონარიდი 2015 წლის 6 ივლისის გადაცემიდან. ამ პერიოდში ბატონი ნოდარი იყო ეროვნული მუზეუმის ექსპერტი, იქ მუშაობდა. თქვენ შეიტყვეთ, როგორ არის დაცული არამხოლოდ საქართველოს, არამედ კავკასიის ისტორიის ამსახველი სამუზეუმო ნივთები. ახლა ნახოთ და მოვისმინოთ, თუ როგორ, რა ფორმით გაიტანეს ხის ფონდი სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმიდან, იგივე ეროვნული მუზეუმიდან.
0: გაიტანეს მუზეუმიდან მაგასაც ხის ფონდი, ხო? რომელიც გადაიტანეს ქიაცის ქვეშ მუზეუმში და ეს ნივთები აღარ დაბრუნებულა უკან, იმიტომ რომ სივრცე, რომელიც ამ ნივთებს ეკავა მესამე სართულზე დღესდღეობით არის ბიოპალეონტოლოგიის ინსტიტუტი.
1: ეს საერთოდ გადაიტანეს ექსპონატები, ანუ ტელეფონი.
0: დია გადაიტანეს, მაგრამ ამ გადატანაზეც აქ თავის წესი იყო, მეცნიერს უნდა შედგეს სიები, უნდა შეჯერდეს, შემდგომ უნდა მოხდეს ამის გადატანა, ეს ყოველგვარი ამ საქმეების გარეშე გაკეთდა. დიახ, ეს მე მახსოვს პირდაპირ სატრუთო მანქანაზე, დიდი უზარმაზარი ესეთი საწუთო მანქანა იყო და ამ მანქანაზე ეს სული ამცოტის მნიშვნელობით იყრებოდა და შემდეგ ვაქონდა ღიაცის ქვეშ მუზეუმში. ღიაცის ქვეშ მუზეუმში მას იგი ყველა ეს ნივთიერი მასალა შეინახეს რაღაც ნახევრად ფარდულ შენობაში და ამჟამად გადატანილია იგი და შედარებით უფრო დაცულია.
1: ეროვნული მუზეუმიდან გაქირავებული და გატანილი ნივთების შესახებ მოვისმინოთ, რას ამბობს ბატონი ნოდარ ახალკაცი.
0: ეს გახლავთ სწორედ ის 366 წლის დადგენილება, რომელიც მიიღო მუზეუმმა ნივთების მუზეუმიდან გატანის შესახებ.
1: რომელ წელსაა ეს?
0: ეს გახლავთ 2009 წელი 31 დეკემბერი. 366. სადაც ერთ-ერთი მუხლი არის, რომ ის ვინც გაიტანს მუზეუმიდან ხომ ნივთს, მას შეუძლია გადასახადი, ამან მან გადასახადი გადაეხადოს. ანუ მუზეუმი ამ შემთხვევაში გადაიქცა გარკვეულწილად გაქირავების პუნქტად. არის რაიმე შეფასება, რომელსაც ფული აქვს და რაღაც პრეზენტაცია უნდა მოვიდეს დეკორაციისათვის, წაიღოს ეს ნივთები, გამოფინოს, ჩაატაროს ეს პრეზენტაცია და წამოვიდეს. ერთ-ერთი მათ შორის იყო პრაიმ ტაიმი. Я хотел бы гайтана თქვენ მე გამომიგზავნეთ ლინკი, სადაც მე ვნახე.
1: მე ვნახე, მოვიძი ამ ღონისძიებაზე.
0: და აქ არის აი ეს ნივთები ჩამოწერილი, აი აქ, ხო? რა ნივთები იქნა გატანილი. უცებ ჩამოწეს. სვანეთის განახლებული ისტორიის ეთნოგრაფიის მუზეუმის ექსპოზიციისას ვერ გატანილი ნივთები. ღიაცის ქვეშ მუზეუმშია გატანილი ნივთები. ახალციხის მუზეუმშია.
1: ეს კიდე ახალი დოკუმენტებია ბატონო.
0: არა, ეს არის ის დოკუმენტი.

0: რა ნიერთებზე ალაპარაკი ევროპის სახლში რაგადაც ეს
1: აი აქ არის
0: ლიბერალური პოზიციები
1: სტამბოლში მუყაოზე შესრულებული მე პირველი შეხვედრა მე რაღაც დეკორატიული მოტივი სახლის სარკმლიდან ბოლი ამოდის აი ზითად მაინც ეს არის ფერწერა
0: აი ეხლა მე არ ვიცოდი ბატონო
1: ეს მინდა თქვა ერთი
0: საყვედური მინდა გიქრათ რომ არ მოიტანეთ აქამდე
1: გადაც ილიას უნივერსიტეტის მაწაიღო უნაგირი ჩემთან მოვიდნენ ჯერ როგორც ყავის ფონჩი მე არ ვიცი აი უნაგირი წაიღეს ალბათ რაღაცა პრეზენტაცია
0: მე რა იფსყვებით თქვენ
1: აი თხოვთ საგანფო ბიზნესის ეთნოგრაფიული მუზეუმის ფონდიდან ერთი თვის ვადით გადმოგდეთ ქართული უნაგირის სრული აღჭურვილობა მოვიდნენ ჩემთან მე არ გავატანე უარი უთხარი რაღაც გარკვეული მიზეზი გამო და
0: გაგაზე შემოდეს ბატონო
1: და ეს ჩემ გავღარ წაიღეს ღიაცის ქუჩ მუზეუმში შევიდეს და იქიდან
0: ბატონო და
1: რაღაცა ფილმის სიუჟეტისათვის მოითხოვეს ანუ ის
0: ფილმის სიუჟეტი
1: არ ვიცი რაღაც ფილმი იყო გადასაღები 11 წლის 15 მაგრამ თბილისის რეჟისორ გიორგი ფარაჯანოვი იღებს ფილმს ყველა წავიდა ფილმის სიუჟეტი ხება 60 წლების თბილისის ერთ-ერთი ეპიზოდის გადამღებ ილია ჭავჭავაძე სახლ მუზეუმიდან და რაღაც თხოვთ მოგცეთ ნებათო ზემოთ აღჟეს ერთ-ერთი გავიტანოთ ფილმში გადასაღები ანუ მუზეუმის ნივთები რეკვიზიტად გამოიყენონ რეკვიზიტად აი რის წინამდე ვიყავი და რის გულისათვის მოხდა ჩემი შემცირება. აქ კიდევ და ეს არის ძალიან ცოტა. მე ახლა ყველას ვერ წამოვიღე.
0: კიდევ გაქვს დოკუმენტები?
1: არის კი მაქვს. მე რატომ წამოვიღე, რატომ იდა საზოგადოებას ამცნო ამ დოკუმენტში მუზეუმი გახდა აი ამ ნივთების გატანა გამოტანის წყალებში ვამბობ უკაცრავად. პრაკატნი პუქტი რო იყო ხომ ისეთ ქელეხის და ჩიქები დეზიო გაკონდა. აი ესეთ მდგომარეობამდე მიიყვანა თავისი თავი. მუზეუმმა და ეს იყო ჩემი პროტესტი ყოველთვის და ხმამაღლა ვიზახტი ამას და ალბათ ამის შედეგიც მივიღეთ
0: თქვენ პროტესტი ეს რას მოისმინეთ იყო გაკეთებული განცხადება ბატონ ნოდარის ეროვნული მუზეუმიდან დათხოვნის შემდეგ მაპატიეთ მუზეუმში მუშაობის დროს რომ აპროტესტებდა ექსპონატების გაქირავებას ამის დამადასტურებელი ერთ-ერთი მაგალითი მინდა წარმოგიდგინოთ 2015 წლის 6 ივლისის გადაცემიდან პატარა ამონარითი.
1: ერთ-ერთ ძალიან უხერხულ კანონს, რომელიც არა სამუზეუმო კულტურისთვის არის მისაღები, ეს გახლავთ 376 დადგენილება, რომელიც მიიღეს 2009 წლის 31 დეკემბერს. რაღაც ყოველთვის წლის ბოლოს და წლის ბოლო დღეებში იღებენ ხოლმე ასე დადგენილებას.
0: ვინ მიიღო ეს დადგენილება?
1: ეს მიიღო დირექციამ
0: ეროვნული მუზეუმის.
1: დიახ, ეროვნული მუზეუმის, სადაც ჩვენ ვკითხულობთ, რომ ეს დადგენილება, სიტყვით, მუზეუმიდან ექსპონატების დროებით გატანის შესახებ. აი ეს დადგენილება, რომელსაც მე წარეთ ვაკრიტიკებ, რაც იმ შემდეგ რაც ეს დადგენილება იქნება მიღებული. აი ეს დადგენილება არის უბედურების სათავე. ერთი უბედური სათავე ისე რომ გამოფენა არა გვაქვს. მეორე უბედური სათავე გახლავთ ის, რომ დღეს თუ გაბნეულია ეროვნული მუზეუმიდან არსებული ეროვნული მუზეუმში დაუნჯებელი ნივთიერი მასალა, აი ამ დადგენილების ბრალია. ეს დადგენილება მიღებული იქნა როგორც პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე, ასევე პარტიული ინტერესები, ნაციონალების პარტიული ინტერესებიდან გამომდინარე. რათა ის სინგაპურული გზა, პარადიგმა სინგაპურული, რომელსაც მე უწოდებ გზას ცენტრალური მუზეუმის დაშლის ფონზე მომხდარიყო გადანაწილება ამ ნივთების რათა მორგებულიყო ტურისტული ინფრასტრუქტურას ხომ აი ეს დადგენილება სწორედ ამას იყო პარტიული და გარკვეული
0: აღარ არიან დღეს ნაციონალები და ეს დადგენილება ისევ ძალაშია თქვენ წერთ რომ ეროვნული მუზეუმის დირექციას ამ დადგენილებით შეუძლია მთავრობას ეკეკლუცოს ხოლო ხელისუფლების წევრებს შეუძლიათ პოლიტიკური ქულები დაიწერონ ექსპონატების ხარჯზე ხო აღარ არიან ეს ნაციონალები და რა ხდება ეს დადგენილება
1: აი ეს დადგენილება კვლავ შენარჩუნებულია ეს ისეთი მშვენიერი დადგენილება დირექციისათვის რომ ის ყველა მთავრობას რაც მთავრობას არ უნდა მოვიდეს
0: კანონი აძლევდა ხო ამის შემუშავების უფლებას.
1: აქ არის ორი ვარიანტი, როცა კანონი გაძლევს ამის საშუალებას, რომ შიგა სამუზეუმო სივრცეში გადაადგილონ ნივთები, ეს გასაგებია და კანონში ჯდება, მაგრამ როცა მუზეუმის გარეთ გაქვს ნივთები სხვა სამუზეუმო სივრცეში, ხომ ეს უკვე მე მგონი არ არის ზნეობრივი, არ არის სამუზეუმო ეთიკისთვის დამახასიათებელი. ეხლა აქ
0: საერთაშორისო კანონმდებლობასთან მიღებულ ნორმებთან რამდენად შესაბამისობაშია ეს დადგენილება?
1: არა, ეს შემთხვევაში არის შესაბამისო. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ თქვათ ინგლისში ან საფრანგეთში მიიღონ

0: ასეთი დადგენილება და პარიზის ინფრასტრუქტურის განვითარების ტურის განვითარება თქვა ლოკდაუნ გაიტანონ რაღაც ნივთები. მე მაგათ ვერ წარმომიდგენია. ან კიდევ ინგლისში თქვა შეიკრიბნენ ირანელებმა თქვეს რომ მოდი ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ახლა სპარსული ესე იგი გამოფენა, სპარსეთის გამოფენა, ხო კულტურის გამოფენა და მოგვეცით აი შახ სეიფულას ხალიჩა რომელიც თქვა ალბერტის მუზეუმში დევს. ეს ხომ წარმოუდგენელი რამ არის? თუ ესეთი დამოკიდებულება არ აქვს ინგლისსა და ფრანგს თავისი კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ. ნუ თუ შეიძლება ჩვენ ეს ჩავიდინოთ, მე მგონი არ შეიძლება.
1: იგივე თემაზე კიდევ ერთი ფრაგმენტი მოვისმინოთ, რა დროსაც ბატონი ნოდარი საინტერესო პარალელს ავლებს.
0: ყველა მთავრობისათვის მუზეუმის ქონება ეს არის თაფლით სავსე კასრი და არავის არ უნდა ამ კასრიდან შორს იყოს. ისევ იმ დადგენილებსა მივიდივართ, რაც 372-ში დადგენილება. მე მინდა ხაზარზე
1: შეახსენეთ ჩვენს მაყურებელს.
0: ეს არის გახლავთ მუზეუმიდან ნივთების დროებით გატანის შესახებ დადგენილება.
1: რომელიც თვითონ გახლავთ.
0: რომელიც ანტიკონსტიტუციურია, ანტიდეროგაციული კანონია საერთოდ და აბსოლუტურად ამორალურია სამუზეუმო საქმისათვის. მე მეცაც გეტყვით 1889 წელს იმპერატორის განათლების მინისტრმა გამოუშვა სპეციალური ბრძანება კავკასიის მუზეუმისათვის, რომ კავკასიის მუზეუმიდან ნივთი არ გატანილიყო. 1889 წლის 24 დეკემბერია. მე მინდა აი ყოველთვის სამას ვაპარაკობთ. მტერია, გასაგებია, მესმის, მაგრამ ის იმას იმდენი კულტურა ქონდა შინაგანი, რომ მან იცოდა როგორ დაეცვა მუზეუმის ქონება, მაგრამ არის ეროვნული მთავრობა და ვიღებთ ისეთ ადგილებას, რომ ეროვნული მუზეუმის ქონება იყოს ადვილად ხელმისაწვდომი. აი, ჩემთვის ეს აუხსნელია. მაშინაც კი მე-19 საუკუნის ბოლოს მაშინაც იყო საზოგადოებები და ადამიანები, რომელსაც სუნდა მუზეუმიდან რაღაც ნივთი გაეტანათ თვითონ დროებით და შემდგომ ეს ნივთები იკარგებოდა. და აი, სწორედ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ نيكოლოს მეორის, უფრო სწორედ ალექსანდრე მესამის განათლების მინისტრმა სპეციალური დადგენილება გამოსცა, რომ კავკასიის მუზეუმიდან, ანუ დღევანდელი ეროვნული მუზეუმიდან ნივთიერი მასალა რა ორგანიზაციას არ უნდა ყოფილიყო და როგორი მაღალი ჩინოსანი პიროვნებაც არ უნდა ყოფილიყო, არ გაეტანათ მუზეუმიდან.
1: გავაგრძელებ ბატონ ნოდარ ახალკაცის ტელეგამოსვლებიდან ჩემს მიერ შერჩეული ფრაგმენტების წარდგენას.
0: მე რომ ვიღაცამ ფული მომცეს და მითხრას, აი ნოდარ, თქვენ გაქვთ იდეა, გააკეთეთ თქვათ მუზეუმი ან საგანფო სივრცე. აუცილებლად მე ჰედონისტურ მუზეუმს
1: გავაკეთე.
0: ჰედონისტურს.
1: ეგ რას
0: ნიშნავს? ეს არის მუზეუმი, სადაც შეხვალ და იქნება ასლები, არ იქნება ორიგინალები, დაისვენებ, ნუ მოგილა მუზა ლეგზაცერ, თუ გინდა ყავას დალევ. ანუ ჰედონიზმი ეს ნიშნავს დასვენებას, სიამუნების მიღებას. ალბათ მე ასეს მუზეუმს გავაკეთებ, იცით რა, რომ ეს იქნება ბიზნესზე ორიენტირებული, რათა მან თავის თავი გაამართლოს. მაგრამ როცა მუზეუმი ნაციონალური ხასიათის არის და როცა მუზეუმში არა ექსპონატები ორიგინალებია და არა კოპიოები, აქ

ეს იქნება ბიზნესზე ორიენტირებული, რათა მან თავის-თავი გაამართლოს. მაგრამ როცა მუზეუმი ნაციონალური ხასიათის არის და როცა მუზეუმში არა ექსპონატები ორიგინალებია და არა კოპიოები, აქ

0: არსებობს, აღარც ის გარემოება, რომ გარკვეულწილად ამ შინაარსზე და ასეთი ფორმის კონსერვატიული ხასიათის, კონსერვატორ აკადემიური ხასიათის გამოფენა შექმნათ. ამის გაკეთების შანსი აღარ არსებობს, თუ რაღაცა გარკვეული ზედმეტი დაფინანსება არ იქნება, რომ ეს სივრცე კლავი მძველ სივრცეს დაუბრუნოთ.
1: ეს ალბათ გულისხმობთ ძირითადად ჯანაშიას ხელოვნების მუზეუმს, ალბათ ქარვასლასაც.
0: ქარვასლას, დიახ, დიახ.
1: გონი სიღნაღშიც ასია, ხო?
0: სიგნალშიც ასია, დიახ.
1: მოიშალა ხო მუდმივმოქმედი?
0: არა, მუდმივმოქმედი არ მოშლილა, ელემენტარულად ერთი პერიოდი ისტორიულ-ეთნოგრაფიული გამოფენის მოშლა უნდოდა და მის ადგილას ევროპული იაფასიანი ფერწერის გამოფენის გაკეთება, მაგრამ მაშინ ერთ-ერთი ესეთი გამონათება იყო დირექციისა, რომელმაც მონახა სივრცე, სადაც უნდა ჩატარებულიყო პრესკონფერენციები, კაფე უნდა ყოფილიყო.
1: სიღნაღში?
0: დიახ, სიღნაღში.
1: როდესმე გინახავთ სიღნაღში ჩატარებული პრესკონფერენცია?
0: არა, არ მინახავთ, ხოლმე ეს სივრცე ამ სივრცეში იქნა გადმოტანილი, შემდგომ ეს იმიტომ იქნა გამოვიდა, რომ ეს
1: მუდმივმოქმედი ექსპოზიცია გადმოიტანეს.
0: დიახ, მუდმივმოქმედი ისტორიულ ეთნოგრაფიული, თორე არქეოლოგია კვლავ დარჩა, ისევე როგორც იყო. ეს ადგილი სჭირდებოდათ მათ ევროპული დაბალი ხარისხის ფერწერული ტილებისთვის, რომელიც ხელოვნების მუზეუმიდან წაიღეს ფიროსმანის სურათებთან ერთად.
1: ეს წაიღეს და დღემდე იქ არის.
0: რა თქმა უნდა, დღემდე იქ არის. კი, დიახ, დღემდე იქ არის. დღემდე იქ არის. მაგრამ ერთი მინუსი ამ მუზეუმს ის გახლავთ, რომ მათ ფონდი არ აქვს. და
1: მუზეუმს
0: დიახ, მუზეუმს რომელსაც ფონდი არ აქვს,
1: არ
0: მიმაჩნია მუზეუმად, იმიტომ რომ ფონდი არის ის ადგილი, სადაც რაც გაძლევს შენ საშუალებას კვლევისა, ანუ საკვლევი ობიექტები ფონდში ინახება.
1: მე წაკითხული მაქვს აუდიტის დასკვნაში, რომ სიღნაღის მუზეუმის ფონდი გურჯაანის ფონდშია ჩაჭრილი.
0: დიახ, გურჯაანშია გადატანილი.
1: ანუ თქვენ ამბობთ, რომ სივრცე არ აქვს, სადაც ფონდები
0: არის. დიახ, ეს არის მუზეუმი, რომელსაც ფონდი არ აქვს. ახალციხის მუზეუმი არის მუზეუმი, რომელსაც ფონდი არ აქვს, რომლის ნივთები გადატანილია უნივერსიტეტში. ანუ მე მინდა ვთქვა, რომ არასრულფასოვანი მუზეუმებია. და რატოა ესე გაკეთებული? იმიტომ რომ ტურისტული ინფრასტრუქტურას იყოს მორგებული და არა კვლევით სამუშაოებს.
1: ერთ-ერთ გადაცემაში ბატონ ნოდარ ახალკაცს კითხვა დაუსვი ოზურგეთის მუზეუმთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ ოზურგეთის მუზეუმი მუნიციპალური დაქვემდებარებისაა. მისი შენობის ნახევარი გადასცეს ფოლკლორის ცენტრს. დაიწყო ცენტრის რემონტი, რა დროსაც ეს მოხდა 2017 წელს. სახურავიდან სახურავახდილ შენობაში უხმა ნალექმა ჩაჟონა და კოლექციები ჩარეცხა. ფოლკლორის ცენტრის რემონტი სწრაფად დასრულდა, ხოლო მუზეუმის რემონტი დროში ძალიან გაიწელა. ამ წუთისთვის რემონტი დასრულებულია, მაგრამ ექსპოზიცია ისევ მოუწყობელია. მოდით ნახოთ და მოვისმინოთ, რა თქვა ბატონა ნოდარმა ოზურგეთის მუზეუმთან მიმართებაში.
0: ძალიან მინდა რომ ოზურგეთის მუზეუმ არ დაუშვას ის შეცდომა, რაც დაშვებული იქნა სიგნალის მუზეუმის აგების დროს, ჩვენებლობის მისი გამოფენის კეთების დროს. და რა არის ეს? იმ ხარის პოლიტიკა, ეკონომიკა, სოფლის მეურნეობა, ტრადიციები, ისტორია, წყაროები, არქეოლოგია, იმ კუთხის გარშემო უნდა მოგვითხრობდეს. და რა ისე როგორც სიღნაღშია? სიღნაღი ეს არის გავს ძალიან მეტროპოლიის მუზეუმს, ქალაქის მუზეუმს გავს, ხომ? წაიღეს ფიროსმანი,
1: წაიღეს ეს მუზეუმი.
0: ამიტომ ის ადგილობრივ კულტურას, რეკლამას და ადგილობრივ კულტურას არასწავლის საზოგადოებას. და მან თავის შინაარსი და ფუნქცია დაკარგა და მე არ მინდა ოზურგეთის მუზეუმს ასე დაკარგოს. ანუ ის მასალა, რომელიც იქ აქვს, რომელიც მე ძალიან კარგად ვიცი და წელს გავიარე და ეს ყველაფერი დავათვალიერე, მინდა ისე დააწყოს.
1: ნახეთ ის დანესტის სუნი და საშინელი.
0: ნახეთ, კარგია, მისი, მაგრამ აი მოდით ეს განსაზღვროთ. სწორედ ფორმა აძლევს შემგო მუზეუმს იმ შინას, ვიცი თქმაც შენ გინდა. და თუ ის ფორმა ისე გააკეთდა, რომ შენ შემგო ამ შინაარსის გამომჟღავნების საშუალებები აღარ გექნება, ეს ნიშნავს, რომ შენ ვერ უპასუხებ იმ კითხვებს, რომელიც სწორედ იმ ხარის ისტორიისთვის არის საჭირო.
1: ახლა 2016 წლის გადაცემიდან გთავაზობთ ამონარიც.

0: ვით რაც გამოიხატება იმაში რომ უკუღმა აწარმოოს კულტურული პროპაგანდა საქართველოში არა ქართული არა ეროვნული არა ნორმალური საგანმანათლებლო არამედ აი სწორედ ისეთი როგორც აქ არის ხო ამრიგად აი ეს პოლიტიკური მდგომარეობა თავისი წონით რუსთავი ორის დონეზე დგას თქვენ იმიტომ რომ პირველი რაც შეიძლება ერს ავნო და ეს არის ის იმ კულტურას იმ ნიუანსებზე მოახდინო დარტყმა რომ ეს რაც შეიძლება ჩქარა დაავიწყო მისი წარსული რაც ქონდა ერს და ეს არის ყველაზე მთავარი ეს აბსოლუტურად ეს როდესაც ნიუტონის ჩერჩის მეადრეს აღნიშნე და გამოყოფილიყო თანხა იქ რაღაც დაცვებზე იმაზე ყველაფერზე ბოლოს კულტურაზე იყო ნული მან დააბრუნა უკან და თქვა ეს ჩვენ ამისთვის ვიბძვით რომ კულტურა შევინარჩუნოთ მიუხედავად ომია პირველ რიგში ის თანხები ამაზეც გადანაწილეს ასე კულტურის შენარჩუნება ჩვენი იდენტობისა და ჩვენი ეროვნულობის შენარჩუნება ჩვენი სახელმწიფო შენარჩუნების თვალსაჩინო აი ამიტომ ხდება აქ ამაზე შეტევა და განსაკუთრებით ეს მუზეუმი ამოღებული ამდენად თავისი პოლიტიკური მდგომარეობით თავისი მდგრადობით პოლიტიკური მდგრადობით იგი უწოდება რუსთავი ორს ეს საზოგადოებაში არ ჩანს მაგრამ ეს ესეა
1: მუზეუმის გარეშე გაზრდილ თაობებზე ნახოთ და მოვისმინოთ რას ამბობს ბატონი ნოდარახალკაცი
0: თაობები რომლებიც უკვე რამდენ 10-12 თაობა წავიდა ისე სამუნივერსიტეტო და სასკოლო ასაკის ყმაწვილებისა რომელსაც ვერ ნახა რა არის საქართველო ანუ ვერ ნახა რა არის ის ნივთიერი მასალა რომელსაც ისინი სწავლობდნენ სკოლაში ეს არის ყველაზე დიდი დანაშაული ეს მუზეუმი ეს არის სასაყდრო სივრცე სასაყდრო სივრცე სადაც საყდართან მიმართებაში რა გარკვეული პარალელების გავლენა შეიძლება ეს არის სიჩუმე ეს არის კონცენტრირება გონების ეს არის მომზადება ეს არის ის ფოეში ალაყაფის კარები ტრადიციული საუღმო ალაყაფის კარები რომელსაც შემოდის ბავში და ეს გარემო რომელსაც ის ამ წეობაშია ინდივიდუალურად რჩება იმ სამყაროსთან ეს არის კარგი წიგნის საკითხვა ეს არის გავს კარგი წიგნის საკითხვას ეს ნიშნავს რომ შენ თავს ხედავ შენ წარსულ სამყაროში ეს ყველაფერი დაიკარგა რა თქმა უნდა ჩემი აზრი არის ის რომ უძველესი დროიდან დაწყებული ვიდრე დღევანდელი მთელი ისტორიული მასალა უნდა იყოს წარმოდგენილი და ეს მასალა უნდა მიყვებოდეს საუნივერსიტეტო და სასკოლო პროგრამას რამე თუ ეს არის ძალიან დიდი პრაქტიკა და გარდა ამისა ეს არის ემოციონალური თვალსაზრისით ახალგაზრდის აღზრდის საუკეთესო საშუალება რაც ამჟამად ჩვენ არ გაგვაჩნია
1: 9 წლის წინანდელი გადაცემიდან 2017 წლის 28 მაისის გადაცემიდან ფრაგმენტს გთავაზობთ. ამ დროისთვის ბატონი ნოდარი სამსახურიდან დაახლოებით 4 თვის გათავისუფლებული იყო. მას ვკითხე, თუ გაქვთ ინფორმაცია ტყავისა და დროშების ფონდში, კონდიციონერი ხომ არ დაუყენებიათ მეთქი და პასუხი მოვისმინოთ ერთად.
0: სინახეთ ამტელესიუჟეტია არასდროს გაუაზრებელი რაღაცის თქმა ან ტყუილი ეს განსაკუთრებით მაშინ როცა ეს ჩემს მუზეუმს ჩემს საქმეს ეხება და მე ყოველთვის თუ ეხლა მე წამოვედი ამას ერთხელში გააკეთეს ეს არ ვიცი მაგრამ ისიც ყველაზე ადვილი საქმე
1: ნეტავ გააკეთე
0: ყველაზე ადვილი საქმე ეს არის დარაბები ფურცელაძის ქუჩიდან დარაბები რომელიც ხალიჩებისა და ტრანსპორტ ფონდში უნდა გააკეთეს დარაბა ვერ ჩამოვაკიდინე აქ არ არის კონდენციონერზე, აქ არ არის, თქვა, ტენიანობაზე, აქ არ არის ფსიქომეტრებზე, რომელიც გამოფენებსაც უნდა ეკიდოს და უნდა ეკიდოს ფონდებში, რომელიც ზომავს ერთდროულად ტენიანობასა და ხო ტემპერატურას. ეს ასენი არ არის ახლა უმარტივესი რაღაცები, რომელიც ლურსმანის დარტყმა უნდა ჩამოკიდება, ხო? და იქ მაქია შტორის ან რაღაცის გაკეთება რომ
1: თქვენ დამოუკიდებლად სანამიყავით ამას ვერ გააკეთებთ.
0: მე გავაკეთე დამოუკიდებლად. აი ჩემს ასისტენტთან ერთად რომელიც დღეს განაგებს ხალიჩევის პოსტ, მასთან ერთად გამოფენა რომ ამე თავდებოდი, მე თვითონ დიქტებზე გავრბოდი ხოლმე მოგვეტანა და ფანჯერებში აგვეტყდა ლურსმი დაგვეჭედებინა რომ ზისხივები არ შემოსულიყო ხალიჩების ან

0: რომელიმე სხვა ფონდში.
1: ყველა თავის საქმეს რომ აკეთებდეს, არ გახდებოდა საჭირო ამგვარი დეტალების ხმამაღლა თქმა სატელევიზიო ეთერიდან. ეროვნული მუზეუმის მაკონტროლებელი უწყება არის კულტურის სამინისტრო, რომელიც 2004 წლიდან მოყოლებული თავის ფუნქციას ასრულებდა. მე რაც აი 2008 წლიდან მოყოლებული სამუზეუმო სფეროს ვაშუქებ და აი მე რაც მინახავს გამომითხოვია ინფორმაცია და დაუკვირებულ არ ტელევიზიით, პრესით, ეს მოხდა მხოლოდ ქალბატონ წულუკიანის მინისტრობის დროს. სამინისტრო ასრულებდა თავის ფუნქციას და არც მანამდე და არც ახლა სამინისტრო არანაირ კონტროლს არ ახორციელებს ეროვნულ მუზეუმზე და ვისაც რა უნდა იმას აკეთებს. და კონტროლი არის ნული. აუდიტი სამსახური თუ იყო შესული და რა მოიმოქმედა ბოლოს, ამაზე მეჯერ ინფორმაცია არ მაქვს, მაგრამ აუდიტის დასკვნები ისეთი მძაფრია დადებული, რომ პროკურატურაშია გადაგზავნილი და ფროდიდან 2013 წლიდან გამოძიება დაწყებული ამ დასკვნის საფუძველზე, მაგრამ ვინმე ან დასჯილი გინახავთ ან პირიქით, კიდევ უფრო გამყარებული აქვს ახლა ლორდ კიფანიძეს თავისი პოზიციები. აი ყველაფერი მის ფონზე, რასაც თქვენ ახლა ისმენთ. ეროვნული მუზეუმის გაერთიანების მიზანშეწონილობაზე რას ამბობდა ბატონი ნოდარ ახალკაცი, ახლა ეს გავიგოთ 2016 წლის 8 მაისის გადაცემიდან ამონარიც გთავაზობთ.
0: მე მივიჩნევ, რომ ეს გაერთიანება იყო ხელოვნური. აბსოლუტურად ამას არ ვეთქვი საფუძველი აქ უნდა. მე წინა გადაცემის აღნიშნავს, ახლა მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ეს იყო ცალკეული ინდივიდებზე მორგებული, ვთქვათ, გადაწყვეტილება და პარტიულ ინტერესებზე მორგებული.
1: ცალკეულ ინდივიდებში ვის გულის ხო?
0: Ну, ალბათ ის, რომ მუზეუმი ასეთი ფორმის ყოფილიყო, როგორც დღეს არის, რომ მუზეუმში შემოსვლისთანავე, ვთქვათ, ბიოპალეონტოლოგიის თქვა გამოფენა ყოფილიყო და სხვა. აქ მე ხას უსვამ, რომ ძირითადად მაინც იყო პარტიული ინტერესები, რათა მომხდარ იყო შემდგომ ამ ფართების გადანაწილება, იქ რაღაცეების თქვა გაყიდვა იმ ფართისა, რომელიც თქვა ეკუთვნოდა ქარვასლის მუზეუმს, ანუ თბილისის მუზეუმს. ანუ ეს ინტერესები იდო ამ გადაწყვეტილებაში, მაგრამ აქ თავი რა არის, უნდა დაჯგუფდეს. იმის და მიხედვით, ან უნდა მოხდეს დეცენტრალიზაცია და უნდა მოხდეს დაჯგუფება იმ მიმართულებების მიხედვით, რა მიმართულებებსაც თქვა ესათვის მუზეუმი ემსახურება. ჩემი აზრით, ხელოვნების მუზეუმი აუცილებლად უნდა გამოიყოს დეცენტრალიზაციის შემდეგ, მას უნდა მიესეს ავტონომიური უფლება.
1: უნდა აღუდგეს.
0: რა თქმა უნდა, რა სხვა ვარიანტი მისი განვითარების არ მესახება.
1: რატო არ აკეთებს ამას ხელისუფლება?
0: მგონია, რომ აქ ძალიან შორს იმავალი გეგმები უნდა იყოს და ინტერესები უნდა იდოს ამ შენობების მიმართ. აი მე მაინც ეს მგონია. მოდით ახს მომავალი ამას განახევს ჩვენ და პირველი, ესე იგი, ხელოვნების მუზეუმი ავტონომიური უფლებით, სპეციალური ალბათ ახალი კანონმდებლობის მიღების უნდა გავითვალისწინოთ მისი მოქმედება და მას მისი აუცილებელი ატრიბუტი უნდა გახდეს галерея, ციფერი галерея. აი ეს ორი
1: უნდა იყოს ერთად.
0: რა თქმა უნდა, ესენი ერთმანეთს ავსებენ. ავსებენ ერთმანეთს. როგორც არქიტექტურული თვალსაზრისით ისინი ერთ-ერთი პერიოდში არიან, ემსახურებიან ხელოვნებას ერთის და მეორეს, როგორც ქართულ ხელოვნებას. ანუ ეს ერთი სისტემა უნდა შეიძლება, ანუ დაჯგუფდეს, სწორედ უნდა მოხდეს ორიენტირების აღება, ორიენტაცია სწორედ უნდა მოხდეს. ასევე ჯანაშიას მუზეუმი და ვთქვათ ღიაცის ქვეშ მუზეუმი, ეს ერთი სისტემა უნდა იყოს. და რაც შეეხება ახალციხის მუზეუმს, სიღნაღის მუზეუმს, სვანეთის მუზეუმს, ეს ცალკე ობიექტებია. სვანეთში რომ მე ნატურა გადამეწვას, თქვა უნდა ჩამოვიდეს აქ და თქვა კომპიუტერით რაღაც მაილი უნდა გაიგზავნოს. ანუ მერამიდა ეს რთული სამართავეს მონსტრი შეიქმნა, რომელსაც მომის მართვა, მენეჯმენტი უკვე ძალიან გაძნელებულია. მე მის დეცენტრალიზაციაში ყველაზე, ესე იგი, ყველა გამოსავალს
1: ეს როგორ უნდა გააგებინოს პროფესიონალი? მე არ ვარ პროფესიონალი, თქვენ ხართ პროფესიონალი ამ საქმის. როგორ უნდა გააგებინო ეს ხელისუფლებას? არ უნდა ყურში შეუშვას თუ კონკრეტული გეგმა რაც

0: სააკაშვილის დროს დაიწყო და ბოლომდე ფაქტია რომ ბოლომდე მიყავთ.
1: კიდევ ერთხელ ლაპარაკობ რომ საზოგადოება არის აბსოლუტო ჩვენ ვისაუბრეთ რომ ჩვენ ვეძებთ რაღაც პატარა მინიმალურ თანხას მაშინ როდესაც მთელი ქართული საზოგადოება რესტორნიდან არ გამოვიდეს
0: ხო? მოდით
1: 100,000 დოლარიან მანქანით რომ დადიან ჩემო კარგო და მუზეუმი ასე დღეშია საზოგადოების პრობლემა. მე მეცაც გეტყვით 29 მილიონი გამოიყო ცეკვა თამაშისათვის. მე მომხრე ვარ, მე მთელი ჩემი ცხოვრება ბიტლებისა და ლედზეპლინგების დისკები და იმის ფიქტები დავბიო, დავბოდით რომ რაღაცა ამ თაობის წარმოადგენ ეს ჩემთვის ყველაზე დიდი ბედნიერება რომ ასეთი კორიფეები ჩამოდიან თქვა ჯაზისა და თანამედროვე ესე მაგრამ 29 მილიონს პლუს ამას კიდევ 3 მილიონი კერძო ინვესტიციებიდან გამოყო ამისათვის ერთი და არ გამოყო მუზეუმის
0: მუდმივ მოქმედი გამოფენისთვის არა, მაგრამ მე მაქვს ესეთი ინფორმაცია, რომ დავით ლორთქიფანიძეს გადაურიცხეს ფინანსთა სამინისტროდან და იმიდან სოფლიო ბანკიდან 9 მილიონი დოლარი ვანის მუზეუმის.
1: მაგრამ ეს არის სხვა მშენებლობისათვის და ეს არ არის.
0: ეს მართალია ეს ინფორმაცია?
1: ეს დიდი ხანია უკვე მუშაობა მიდის. აი გაზონები, იმიტომ რომ ერთი პერიოდი ეს ფული შეიჭამა თვითონ კომპანია რომელსაც ქონდა ხელი საჩუბ დადებული.
0: რომ შეიჭამა და შეჭა?
1: გაქრა, რა ვიცი ხო, მე საზამთროები რომ დაიკარგა ეს ფული, ანუ ეს კომპანია ვერ შეასრულა ეს.
0: რომელი კომპანია?
1: არ ვიცი ზუსტად, მე არ ვიცი, მაგრამ გაგება შეიძლება. და შემდგომ ეს ახალი ძალიან ისეც
0: ხელოვნების მუზეუმისთვის ამდენი წელი არაფერი არ გამოშთა, არანაირი სა ყველაფრისთვის ჩდება ამ ქვეყნა. ხელოვნების მუზეუმი მიზანმი მართლად მიყავთ
1: 29 მილიონიდან 1/3 რომ გამოყოფილიყო ჯანაშიას მუზეუმისთვის, თქვა 9-10 მილიონი 20-30 წლით გაკეთდებოდა გამოფენა
0: და მოქმედი ექსპოზიცია.
1: მუდმივი მოქმედი ექსპოზიცია როგორც ესე იგი ეროვნული, ქართული, ისევე თქვათ მულტიკულტურული. ანუ 10 მილიონი იმისათვის, რომ ჩვენ მუდმივად იხარჯება აი აქ.
0: დეცენტრალიზაციაზე და მუზეუმების დაჯგუფებაზე საუბრობდა ბატონი ნოდარ ახალკაცი. ეროვნული მუზეუმის დეცენტრალიზაცია და მუზეუმების დაჯგუფება დაიწყო ქალბატონ თია წულუკიანის მინისტრობის, კულტურის მინისტრობისას, მაგრამ მინისტრის ცვლილებასთან ერთად პრიორიტეტები შეიცვალა. დავით ლორთქიფანიძემ კი, როგორც გითხარით, დაიბრუნა და უფრო გაამყარა ქვეყნის ცენტრალური მუზეუმების ერთპიროვნული მართველობა. ევროკავშირის ცენზორებზე, პოლიტიკურ ცენზორებზე საუბარი აგერ ახლა დაიწყო, 1-2 წელია დაახლოებით. სამუზეუმო სფეროში ამგვარ ცენზორებზე ბატონი ნოდარ ახალკაცი 8 წლის წინ საუბრობდა და მოვისმინოთ ახლა მისი განცხადება.
1: ყველა კულტურის და საგანმანათლებლო სფეროში არის ევროკავშირის თავლიტები, ცენზორები, რომელიც არ აძლევს საშუალებას იმ სტატიის დაბეჭდას, იმ გამოფენის გაკეთებას, იმ საქმის კეთებას, რომელიც ეროვნულ საქმეს ემსახურება. მე ჩემ მაგალითად
0: ანუ ევროკავშირის ცენზორები არ აძლევენ.
1: რა თქმა უნდა, ყველგან ევროკავშირის ცენზორიზის და როგორც კი ეროვნულს რაიმეს მიიტან დასაბჭოდ გასაკეთებლად, ან ჩაიფიქრეთ.
0: თქვენ წააწყდით ესე?
1: მე წავაწყდი პირადად, მაშინ როდესაც უნდა დაებიჭდა უნივერსიტეტში პარადიგმის სულა საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში აი
0: ეს არის თქვენი წიგნი.
1: 12 წელს და მე მივიტანე, ძალიან მოეწონა, მე შემდგომ ამოიღეს ასე იგი ამ კულტუროლოგიიდან ასეთი ჟურნალი გამოდის. ამოიღზე ბოდიში მომიხადეს.
0: და მიზეზი რა არის?
1: ნუ ძის იქ ვიღაც ცენზორი, რომელიც ამას ყველაფერს არეგულირებს, ამას ყველაფერს იმის და მიხედვით აკეთებს, როგორც ეს იმერო ატლანტიკო მიმართულებას საჭიროებს და არა ერონს. ამიტომ ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ და ხან ვის უკაცრავად მაპატეთ ამ ჟარგონზე ჩაარტყავენ თავში, ხანძვის ჩაარტყავენ, იმიტომ რომ გააკეთონ ის რაც გასაკეთებელია. აი ამის წინააღმდეგ გიხდება ბრძოლა მე თქვენს თეს ობიექტს და ქალბატონ იმას და ყველას, ვისაც პატრიოტული ჟინი და გული აქვს.
0: და თქვენ ფიქრობთ, რომ ხელისუფლება იმიტომა გაჩუმებული, თუ ფიქრობენ, რომ იქ იმ ეროვნულ მუზეუმში ყველაფერი დაალაგებულია? ერთი შეხედვით წინავს
1: თუ
0: ასე ჩანს გარეთ.
1: ამას არ გააკეთებს, რასაც ევროკავშირი და ატლანტიკური მიმართულება ითხოვს, ხო? იმ ბიზნესმენებსაც, იმ საქმიან ადამიანებსაც ყველაფერს დაუბლოკავენ ევროპაში. ყველაფერს გაუფუჭებიან. ამიტომ მთელი დიდი უბედურება ამაშია. ანუ ჩვენ თავს არ გვეკუთვნის. აი ამაშია ყველაფერი, ხომ? ამაშია ყველაფერი. რატო უნდა თქვა სად უნივერსიტეტის რექტორი და სად თქვა მუზეუმის უნივერსიტეტის რექტორი ჩოულებრივი თავლიტია. ჩოულებრივი თავლიტია რომის ეროვნულ საქმეს.
0: რა სიტყვას ხმარობთ უცხოს?
1: თავლიტი ეს არის ქართული სიტყვა და ცენზორი იგივე რა, ნუ ან რაღაცა გაუშვას, რაღაცა არ გაუშვას, რაღაცა დაბლოკოს, რაღაცა იმის და მიხოი თუ რა იდეოლოგია.
0: იცით როგორ ხოტბას ასხამს ამ წარდგენის დოკუმენტში გაგიჟდებით. დავით ლორდკი
1: თუ იყოს მის ნამუსზე და
0: არა ნამუსზე ეს ადამიანი
1: ერი ყველაფერს
0: ეს ადამიანია მე ძალიან მარტივად ვიტყვი არის სოროსის ბუდიდან გადმოფრენილი საქართველოს მთავრობაში და მე უნივერსიტეტის რექტორად
1: და კითხვა რატომ შეცვალეს
0: ვინ
1: მის წინ არსებული წინვალე რექტორი რომელიც პატრიოტი იყო როგორც უნივერსიტეტის ასევე ქვეყნის აი რატომ მოხდა ამ ახალი კაცის ჩანაცვლებით ესეც პოლიტიკა,
0: ესეც პოლიტიკა.
1: ამიტომ მანამ ძირეულად ჩვენ ვესაუბრეთ ერთ წინვალე კაც და მან თქვა, მანამ ეროვნული დოქტრინა არ გახდება სახელმწიფოს ძირითადი ღერძი მართოს ქვეყანა, მანამდე არაფერი გვეშველება. აი ეს არის.
0: ბოლოსთვის შემოვინახე ფრაგმენტი 9 წლის წინანდელი გადაცემიდან, ეს არის 2017 წლის 28 მაისის გადაცემიდან ამონარიტი.
1: აკოს იონი ჯავახიშვილი, აგარ აკოს ექვთიმე თაყაიშვილი, აგარ აკოს სხვა დიდი პიროვნებები, რომელსაც სიტყვა ერთხმა.
0: ავტორიტეტები.
1: ავტორიტეტი აღარ არსებობს. დღეს ავტორიტეტი დათულ ორკიფანიძე. ხომ?
0: ხო, უცხო.
1: ამის იქით ავტორიტეტი, ამის იქით
0: ხო, აკა.
1: და ამის იქით თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, ერთად ვიყავით მიღებაზე, რა თქვა მინისტრმა, ხო?
0: რომელსაც
1: უთხარი, შეიძლება თუ არა კინოს გადაღების დროს გაიტანო მუზეუმში, რომ რატომ არ შეიძლება? რა მოხდაო? ახლა აი ეს არის ავტორიტეტი? ეს შეგიქმნის შენ იმ გარემოს, რომელიც მუზეუმის წორიდა ნორმალურად წავიდეს?
0: კულტურის მინისტრი წუხელ მიბძანებული ყოფილა, მე იქ არ დამინახავს, მე 11 საათამდე ვიყავი და დღეს დილით ვნახე საინფორმაციო გამოშვებებში და ახრთოვანებული აკეთებდა კომენტარებს აი ამ აქციით და იქ ჯანაშიას მუზეუმში არსებული ვითარებით ახრთოვანებული.
1: ჩემო კარგო, მეტი ამათმა არაფერი არ იციან. მეტი ეს გუნიათ რომ ყველაფერი ეს რასაც აკეთებენ კარგია. იმიტომ რომ ამის იქით მათ არც უმოღვაწეათ მუზეუმში, არც გაეგებათ, პირდაპირ ჩადიან ნახულობენ ევროპაში რაღაცა პირდაპირ გადმოაქვს. არ ითვალისწინებენ შენს ტრადიციას, შენს უფლებამოსილებას მუზეუმისას თუ რა დანიშნულება აქვს ამ მიმართულებას და თუ ეს უფლებამოსილება დაკარგა მუზეუმმა, მე დამიჯერეთ რომ სხვა მუზეუმები აიღებენ ამ უფლებამოსილებას. ისტორიისა და კულტურის ჩვენება საჭირო ნება უნდა იბოძო და ანახო ისტორია და კულტურა და ეთნოგრაფია და არ უნდა ანახო სხვა რაღაცები, ხო? და თუ არ აგებს ამის თავი, არა, მაშინ თქვი რომ მე ეს არ შემიძლია, ან მოითხოვე, ან კულტურის მინისტრი იქნება, ან ის სფერო რომელიც განაგებს, მაშინ აქ საბჭოა თუ დეპუტატები რომელიც ამ კულტურის მიმართულებას განაგებენ. მე ვიყავი ნუკრი ქანთარიასთან და
0: როდის?
1: ეს იყო დაახლოებით ერთი ორი წლისი და მან მითხრა, იცი, არ აწყობელო შენ გინდაო დირექტორის ადგილი დაიმკვიდროო და იმიტომაც ნუ აქ მე უკვე აღარ შემეძლო იქ მე მოტრიალზე წამოვედი რა. არ არის ის ანუ როცა ესე არაადეკვატურია დეპუტატი, არაადეკვატური ყავს მინისტრი, არაადეკვატურია მუზეუმის დირექტორი, ნუ აქ საქმე არ გაკეთდება.
0: რა უთხარით რო იფიქრა რო?
1: არა მე ერთ-ერთ დეპუტატმა რომელსაც მომისმინა მე ძალიან დიდ პატრიოტს მას მხოლოდ იმისათვის რომ მითხრა რომ ბატონ ნუკრისა შეგახვედრებო და მე შევხვდი ამ კაცს რა.
0: ანუ ეს უფრო მისი საქმეა, კომიტეტშიაო, კულტურის.
1: ხო, ეს მაშინ წინა იმაში იყო
0: პარლამენტში.
1: ხო, არ ვიცი, ნუ რა ვიცი.
0: და რა უთხარით, როცა გიქნა?
1: მე უთხარი, რომ აი ესეთი სიტუაციებია, არა ქართული მიმართულება, ნეოლიბერალიზმი, არა ქართული ისტორიის ჩვენება არ არის, იმის არ არის, იმის არ არის. ნუ გაჩერდა და თქვენ ალბათო გინდა თუ მისი დირექტორი გახდეთ მუზეუმში. მე არც ჩემთვის არც არის საჭირო და მე ვიცი რომ ეს ძალიან დიდი ტვირთია, ყოველთვის ძალიან დიდი ტვირთია და მე უკვე იმ ასახში ვარ რომ ეხლა უფრო ჩემი მეგობრები, ოჯახი და ის გარემო რომელიც აქამდე ჩემს გარშემო არსებობდა მოუვარ მას და უპატრონო.
0: დღევანდელი გადაცემით პატივი მივაგეთ სამუზეუმო საქმის სპეციალისტის ბატონი ნოდარ ახალკაცის ხსოვნას. ეს ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ამ გადაცემაში წარმოჩნდა სამუზეუმო სფეროს ნაკლოვანებები და დანაშაულის ტოლფასი ფაქტები. გადაცემა დასასრულს მიუახლოვ და მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობთ.

0: რევაზ რეზო თაბუკაშვილი, გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, მკვლევარი და მეცნიერი, მწერალი და პოეტი, თარგმნელი და პუბლიცისტი, სცენარისტი და რეჟისორი. რეზო თაბუკაშვილის ღვაწლითა და ძალისხმევით საქართველოს დაუბრუნდა ქეთევან დედოფლის საეკლესიო ნაქარგობანი, ერეკლე მეფის წერილები, სულხან საბა ორბელიანისა და ნიკო ბურის პირადი ნივთები, ქართული იარაღების უნიკალური კოლექცია და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მიმოფანტული ქართული რელიქვიები. რეზო თაბუკაშვილის ფილმებია „ქართველები იტალიაში“, „მიხეილ ხერგიანი“, „პირველად იყო სიტყვა“, „ფურცლები ფრანგული დღიურიდან“, „საქართველოს მეჭურჭლე თუ ხუცესი“, „ნაძარცვის კვალდაკვალ“ და „მორიელთა სიახლოვე“. რეზო თაბუკაშვილმა არსებითი წვლილი შეიტანა ახალგაზრდა თაობების ეროვნული ცნობიერების ჩამოყალიბებაში. ქართული მთარგმნელობითი სკოლის შედევრია რეზო თაბუკაშვილის მიერ ნათარგმნი შექსპირის სონეტები. რეზო თაბუკაშვილი გახლავთ 13 ფილმის სცენარის ავტორი, 12 ფილმის დამდგმელი რეჟისორი, ოპერისთვის 2 ლიბრეტოს ავტორი, ნათამაშები აქვს 2 კინოროლი. 1991 წელს რეზო თაბუკაშვილს მიენიჭა შოთა რუსთაველის სახელობის პრემია. თბილისში არის რეზო თაბუკაშვილის სახელობის ქუჩა. რეზო თაბუკაშვილი დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: რეჟისორი ელდარ შენგელაია, სცენარის ავტორი რევაზ გაბრიაძე, მსახიობები ვასილ ჩხაიძე, გურამ ლორთქიფანიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან „არაჩვეულებრივი გამოფენა“.
2: ქალი ისეთი მოიყვანე, რომ მაინც და მაინც მახინჯი არ იყოს. ოთ, არა, სასიამოვნო. სახში რომ მიხვალ და უშნო ქალი დაგხვდება. ექიმი უნდა იყოს. თერაპევტი ჯობია ყველას. პატიოსანი, წყნარი, ოჯახის შვილი.
3: მაგისანა, წყნარი, პატიოსანი, თერაპევტი, ოჯახის შვილი. ჩვენს ქალაქში დიმიტრია გელოვანი.
1: დრამატურგი აქსენტი ცაგარელი, მსახიობი რამაზ ჩხიკვაძე. ფრაგმენტი სპექტაკლიდან „ხანუმა“.

0: რეჟისორი თენგიზ აბულაძე, მწერალი ნოდარ დუმბაძე, მსახიობები სესილია თაყაიშვილი, გრიგოლ ტყაბლაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მე ბებია ილიკო და ილარიონი.
1: ჩემო უძვი ფასესო, უნეტარესო და სულზე უქმესო.
2: რო შენდა საბა?
3: კი, შენობიცები მე.
1: მას შემდეგ რაც პირველად დაგინახე, მე ვაღიარე აბსოლუტური ჭეშმარიტი. წებამ შენიერ.
3: დადმნახა მაგ შეჩვენებული.
1: მე არ გიშვიშე, როგორც აპოთეოზი, სულიერი განცდისა და ესთეტიკური
3: შემეცნება. მაგნერგებია რა ხაბა.
1: რა სიყვარულს არ გაუგებ შემოღა. მე მაგიჟებენ შენი თვალები.
3: ვიდე, ვიდე,
2: ვიდე. ერთოს მაგას მისი თვალები.
1: სამწამები, ანი. გამოხედა ბროლის კბილები.
3: მის გადავაყარე სადაც ვიდო კბილები.
1: აკი შეშია რა თქმა უნდა. მოკლედ ლიანათ მაგიზე.
0: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან რაჭა ჩემო სიყვარულო.
4: ახალი სიმღერა დავწერე.
5: რაზე?
4: სიყვარულზე.
5: აა, დიდებული რამ არის სიყვარული?
4: ნახეთ,

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: რაფიელ დვალი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი და პოლიტიკოსი, მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, მსოფლიოს არაერთი აკადემიის წევრი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის თავმჯდომარე და ოთხგზის დეპუტატი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი და ავტოძრავების კათედრის დამაარსებელი, მობილური მანქანების ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და პირველი დირექტორი. რაფიელ დვალი გახლდათ 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, ჟურნალ „მეცნიერება და ტექნიკის“ რედაქტორი.

სკოლის ფუძემდებელი, მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და პირველი დირექტორი. რაფიელ დვალი გახლდათ 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, ჟურნალ „მეცნიერება და ტექნიკის“ რედაქტორი.

0: გადაცემა მოქალაქის ხმა და მე მის წამყვანი აკაკი ველთაური გახლავართ. რო არ დაიბნეთ ძვირფასო მაყურებლებო, ჩემი გადაცემა იყო ყოველ ოთხ შაბათს, მე რაღაც რეორგანიზაცია გატარდა სამ შაბათს და დადგინდა ორ შაბათი. და დღეიდან ყოველ ორ შაბათს იქნება ეს გადაცემა. ასევე ჩვენ ტრადიციას არ დავარღვევთ და თავისუფლება ქალბატონ მზიას, ყველა სინდის პატიმარს, ყველა პოლიტ პატიმარს, მთლიანად რეჟიმის ტყუებს. დიდი მადლობა პირადად ჩემგან რუსთაველის პროტესტ, რომელიც აი მართლაც სიბნელეში აი სანთელივით და პატარა სინათლისავით რომ არის დარჩენილი და ესე ებრძვის ამ უდიერ ხელისუფლებას, რომელსაც მიიტაცა ეს ხელისუფლება, უიცით უკვე მე რამდენი თვე არის გასული, რომ უდიერად არც უკან იხევენ, არც ნიშნავენ. ასევე ძალიან სავალალო და ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის, როდესაც ბავშვებს არ ეხმარებიან წამლით ჩვენ ხშირად გვითქვამს, იმიტომ რომ ეს პრობლემა უკვე 25 დღეა ხალხი ათენებს, იმის მაგივრად, რომ ბავშვ, რომელსაც ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, დედა სახლში ადგეს, თავზე ადგეს და თავის საქმეები აკეთებს, აგერ კანცელარიასთან ათენებინებენ ეს უსინდისოები. მოკლედ ჩვენ ბატონო მაყურებლებო, წინაზე ყავდა სტუმრები, სტუმარი ბატონი მერაბ ჩუხუა და ვერ მოვრჩით ჩვენ დაწყებულ სათქმეს და ამიტომ დღეს ჩვენ ორი სტუმარი გვეყოლება, ბატონი მერაბ ჩუხუას იცნობთ უკვე, ეს გახლავთ კავკასიელოგი, ენათმეცნიერი, თეზეუს პროფესორი და ასევე გვეყოლება ადვოკატი, იურისტი ბატონი მამუკა იაშვილი. ჩვენ ბატონო მერაბი საუბრობდით ზუსტად აი ამ აბსურდულ თემაზე, რაც ფასების დაკლებას ეხებოდა. ჩვენ ნახეთ ამ დროთა განმავლობაში ორი კომისია, ორივე ბლეფი, მოდი აი ამ სიტყვას გამოვიყენებ ბატონო მერაბი, პირველმა კომისიამ რა დაადგინა საერთოდ ვერ გავიგეთ, გარდა ერთისა რომ იმ საშინელმა ქალმა თქვა რომ თურმე ანწუხელიძე რაღაც სხვა შეეწირა და არა გმირულ საქციელს, ხო რომ მეორე კომისიაში თვითონ მილიონერები იყვნენ და ფასებმა კი არ დაიკლეს, მოიმატეს, ანუ ის კომისიასაცაც უნდა ექნა პირიქით გაკეთდა, როგორც ხშირად ხდება, ხო, ჩვენ ქვეყანაში სამწუხაროდ და აი ამ რეგვენების პირობებში. აი ბატონო მერაბი, რა სიტყოდით თქვენ აი ამ აი ესეთ რა დავარქვათ ამას, საერთოდ თვალთმაქცობა ქვია ამას, პირდაპირ მინდა და გამდის და ვიტყუები, თუ აი რა შეიძლება რომ აი ესეთ უდიერ, აი ესეთ მართლაც თვალთმაქცობ დამოკიდებულებებს დაუძახოთ ბატონო მერაბი, ჩვენ რაც ხალხთან კატრულობენ, ხო, ეხა წინაზე თქვით ჩვენ ბატონო მერაბი რომ დაუშვათ ეხა წინა ხელისუფლება თუ მისი წინა ხელისუფლება თუ რაღაცას მიქარავდა, ამათ რა უფლებას აძლევს, ამათმაც მიქარონ თუ რა რაშია საქმე?
1: ფასების პოლიტიკაზე სანამ გადავიდოდე, მე მინდა შემოგიერთდეთ დუშენის დაავადებით. გატანჯულ მშობლებსა და ბავშვებს, ბიჭებს კიდევ ერთხელ ჩვენი სოლიდარობა დაუდასტურო.
0: იცოცხლე.
1: გუშინ საოცარი დღე იყო, როდესაც ოჯახის, სიწმინდის და ასე შემდეგ დღეს საქართველოში გამოვიდა ქართულ მენტალობაზე და ტრადიციებზე გაზრდილი სახელოვანი საქართველო, რომელიც რუსთაველზე შეიკრიბა და რომელმაც ღირსეული მარშით გაიარა მთავრობის სასახლემდე ადგილი და ასეთი მრავალრიცხოვანი ეს კერძო პრობლემა არასდროს ყოფილა. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ქართული საზოგადოება უბრუნდება მის ძირითად თვისებებს, ხოლო ამ თვისებათა და ხასიათთა შორის უმთავრეს და უძირითადეს სოლიდარობის განწყობას, რითიც განთქმული და გამორჩეული იყო ყოველთვის საქართველო. მე მჯერა რომ ეს ბავშვები გაიმარჯვებენ, გაიმარჯვებენ ჩვენით და გაიმარჯვებენ მშობლებთან ერთად და ქართული სახელმწიფო იქნება იძულებული მათ დროზე.
0: თუმცა ხელისუფლების წევრებმა ჩაიარეს, მე Facebook-ზე ვნახე და საერთოდ ყურადღება არ გამახვილეს ამ ბავშვებზე, დავითულიანმა

0: მაგალითად ისე ჩაირბინა, რომ ერთი არ გადახედა ამ ბავშვებს, რომლებიც იქ
1: ისინი წარმოადგენენ ფსბ-ს ხელისუფლებას თბილისში.
0: ხო, არა, ძალიან მაშინდის ბიჭო ყოფილა ხოლმე.
1: მთავარმართლების პერიოდი საქართველოს ისტორიაში, იმაზე უარესი ხელისუფლება გახლავთ, მაგრამ საქართველოს ეკუთვნის საქართველოს მოსახლეობას და ქართველობას, ჩვენ ვართ ქართველები და ჩვენ ავიღებთ პასუხისმგებლობას, რომ სახელმწიფო უმკურნალებს ამ ბავშვებს. თუ არა და იქნება ომი. ქართული საზოგადოება ვერ შეეგუება იმას, რასაც სთავაზობს ფსბ-ს თბილისური ფილიალი. მონობა ღირსებით. ასეთი რამე არ არსებობს.
0: რა თქმა უნდა, არ არსებობს ავტონომერები.
1: რა შეეხება
0: კატასტროფა
1: ფასების პოლიტიკას. ჩვენ დავიწყეთ ამაზე საუბარი და რა გაირკვა, რომ ფასები იზრდება ჯარიმების პირდაპირ პროპორციულად. ჯარიმა პარკირებისთვის 10 ლარი, დღეს 100 ლარი.
0: 10ჯერ არის გაზრდილი, ხო?
1: 10ჯერ არის გაზრდილი.
0: და პენსია ხო არ გაზრდილია?
1: ბავშვების ხაჭაპური, გახსოვთ პატარა 4-5. 50 თეთრი, დღეს 5 ლარი. აღმოჩნდა, რომ თბილისი ლონდონზე და პარიზზე უფრო ძვირი ქალაქია.
0: სიძვირით.
1: მაშინ როდესაც ხელფასი 20ჯერ და მეტჯერ ნაკლები გახლავთ. ანუ მათ, აი ამ ეგრეთ წოდებულმა ხელისუფლებამ, ცხოვრება გააძვირა და სიძვირით გაუტოლდა ევროპულ თუ დასავლურ მეგაპოლისებს, მაგრამ ხელფასით აღმოჩნდით ვიეტნამის და კამბოჯის დონეზე, სადაც 5-10 დოლარი არის დიდი ხელფასი თვეში. ან ინდოეთი, სადაც 3 დოლარი ხელფასად ითვლება. კანონმდებლობაც, ეგრეთ წოდებული კანონმდებლობა ამას ხელს უწყობს. ინვესტორს და ნებისმიერ სხვას არ აქვს ვალდებულება რაიმე სახის ქვედაზღვარი დაუწესოს ხელფასში მის მიერ დაქირავებულს. მათ შეუძლიათ საქართველოს მოქალაქეს გადაუხადონ თვეში 20 ლარი.
0: ან მოფრემოსილება აქვს ამ.
1: ხო რა, კანონი არის განსაზღვრული. 20 ლარს რო გადაიხდის, ის კანონს არ არღვევს. მაშინ როდესაც ესენი ამბობენ, რომ თურმე საქართველოში ხელფასის დონე ყოფილა 2000 ლარი. კი, მაგრამ სად არის აქ ლოგიკა? ეხა ეს ერთი საკითხი. მეორე,
0: ცრუობენ ბატონო მე.
1: არა, ნუ
0: ცრუობენ, ყველაფერში ცრუობენ.
1: ცრუობენ კი არა, თითლი ბაზობენ.
0: დიახ.
1: თითლი ბაზობენ.
0: კი ბატონო.
1: თვალთ მახსოვენ.
0: ოინ ბაზობენ.
1: როგორც უტიფრები. ბოროტი და უტიფარი ერთდროულად, აი ეს არის სამათი სრულყოფილი და ამომწურავი დახასიათება ორ სიტყვაში. უტიფარი, ბოროტი. ეხლა მეორე საკითხს გადავუნო. მოისმინეს რა ჩვენი საუბარი, მე ძალიან გამიხარდა, რომ თურმე აკადემიური წრეებიც უსმენენ თქვენს გადაცემას, ბატონ აკაკი. და უნივერსიტეტში ორმა პროფესორმა შემოგითვალათ მოკითხვა და თაყვანისცემა აქ გახმოვანებული თემებიდან გამომდინარე. მე ახლა კი გავახმოვანებ მათ სურვილს. პირველი
0: ბატონო,
1: გადასახადებთან დაკავშირებით ისინი ამბობენ, რომ ავიღოთ ლონდონის, პარიზის, რახან ვახსენე ეს ქალაქები ამ სახელმწიფოთა მიდგომა გადასახადების მიმართ, რომ გადასახადები იყოს პროგრესული. რაც იმას ნიშნავს, საფრანგეთმა ამას ომით მიაღწია სხვადასხვა. მე ომში გულისხმობ ბრძოლას, ახლა ვინმეს არ აიგონოს აქ სარბაზნები და ის. ბრძოლით მიაღწია საფრანგეთმა ამას, რომ საფრანგეთში მილიონერი, მილიარდერი იხდის განსხვავებულ გადასახადს. ხოლო მინიმუმზე მყოფი მოსახლე, საფრანგეთის კუთხით მინიმუმზე მყოფი, სულ სხვა გადასახადს იხდის. გაზის, ელექტროენერგიის, კომუნალურის, ყველაფერს. და მათი სურვილია, რომ თქვენი ეთერით, რომელსაც როგორც გავიგე, რომ ყოლია აკადემიური მაყურებელიც, ყველა სხვა მაყურებელთან ერთად, რომ ამაზე იყოს მსჯელობა და მეც სიამოვნებით მხარს დაუჭერ ამ მოთხოვნას. და კიდევ ერთი საკითხი მათგან ასევე დელეგირებული. რომ უნივერსიტეტებში, სახელმწიფო უნივერსიტეტებზე საუბარი, ხელფასები, ისევე როგორც პენსიები და საქართველოს სტატისტიკური მოსახლის ხელფასი არ გაზრდილა კარგახანია. მაშინ როდესაც ბოლო 2 წლის განმავლობაში პარლამენტარის სახელმწიფო მოხელის ზედა ეშელონებზე საუბარი, თორე ქვედა ეშელონებზე ამაზე ბატონი მამუკა ისაუბრებს, თუ პატრულის თანამშრომელს როგორ არა აქვს ხელფასი და როგორ იხრჩობიან უხელფასობით ისინი, მე ამაზე სიტყვას არ გავაგრძელებ და უნივერსიტეტის პროფესორა ითხოვს
0: და გასაჭმევდი
1: რომ ხელფასი გაეზარდოს ყველას და მათ შორის პროფესორებსაც
0: აკადემიურ წრეს.
1: აქვე დავამატებდი ჩემი მხრიდან რომ ავიღოთ ევროპული სახელმწიფო და იქ დადგენილი სტანდარტი ავამოქმედოთ. პენსიონერის და უნივერსიტეტის პროფესორის სამჯელო მისაღები, რასაც ისინი იღებენ ყოველთვიურად, ერთმანეთთან უნდა იყოს პროპორციაში. არ შეიძლება პენსიონერს უკიდურესად დაბალი ქონდეს და თუნდაც პროფესორს მაღალი ქონდეს. საჯარო ვიცით მინისტრები და ასე შემდეგ, რასაც იღებენ, ეს არის აბსოლუტური.
0: აი ხა პრემიები დაამტკიცეს, თუ იცით ხო, ტონომერები.
1: ხო, პრემია დანამატი
0: მილინებები და იმატეს და სადღაც მათი აი ეს მთლიანი ჯამი სადღაც გასდა 200 მილიონს. აი გეთა
1: 600 მილიონი და აუთვისებელი ფული შარშან და ამ დროს სიკვდილის პირას მყოფი ბავშვებისათვის
0: არის 30 მილიონზეა ლაპარაკი.
1: დიახ, 30-იც არ არის, გუშინ გამოვიდა სპეციალისტი და აგვიხსნა ძალიან კარგად. მან თქვა, რომ აქ საუბარი არის იმ წამლებიდან ერთ-ერთი, ის 5 მილიონი და 3 მილიონია და მილიონი ის ჭირდება მხოლოდ 10 ბავშვს. მეც კი არა.
0: დიახ.
1: 10 ბავშვს
0: სხვა
1: და მათ უკვე დაუწყიათ მოლაპარაკება.
0: ვახ,
1: საერთაშორისო
0: დიახარებთ ღმერთი
1: კომპანიებთან, რომლებიც აწარმოებენ ამ მედიკამენტებს და იქ თურმე საუბარი მიდის იმაზე, რომ არავინ არ მოგმართავს, არანაირი დიალოგი არ არსებობს, მაგრამ შობლებმა იძულების წესით თვითონ დაიწყეს მოლაპარაკებები და აქვთ პროგრესი და თუ ეს არაკანონიერი ხელისუფლება, რომელსაც ჩვენ არ ვაღიარებთ,
0: დიახ,
1: გახსნის მაინც ჰუმანიტარული მოსაზრებებით თავისი ადამიანური სახე რომ არ დაკარგონ ბოლომდე, ეს ჩვენს ინტერესებშიც არის.
0: რა თქმა უნდა, რა
1: თქმა უნდა,
0: როგორია მე ამ ადამიანთან იცხოვრე, ხო?
1: დიახ,
0: მაინც აგვიწევს.
1: და თან გეუბნება რომ დამიძახე შენი ხელისუფალი, არა ხარ ჩემი ხელისუფალი. თუნდაც იმიტომ რომ ბავშვებს, რომელსაც მზის სინათლე არ უნახავთ და ასეთი არის იმაში გამომწვეული ბავშვი გვარად შონია,
0: 5 წელი.
1: 5 წელი არ უნახავს გარესამყარო საერთოდ.
0: ჩემ მეგობრიშული მაგითომ წავიდა.
1: დიახ, და შენ მე ნუ მაიძულებ იმას, ვიტყვი რომ ვერ მაიძულებ. ამიტომ გადასახადების ნაწილში მე ვეთანხმები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორას, რომელმაც ეს სიტყვა დამაბარა ამ თქვენს გადაცემაში, ეს ერთი და ბოლოს მე დავამთავრებ ჩვენს საუბარს იმითი, რომ ყველანი ძვირფასო მეგობრებო, ვემზადებით 26 მაისისთვის, რომელიც უნდა იყოს მასშტაბური და რომელმაც უნდა მოახდინოს დემონსტრირება ერთიანი ქართული საზოგადოებისა, რომელმაც უნდა ჩამოირეცხოს სირცხვილი და ლაქა საქართველოს ისტორიაში, როგორიც არის ანტიქართული ოცნების მე-14 წელი საქართველოში. მშვიდობიანი გზით, არჩევნების გზით ჩვენ ამას ერთად მივაღწევთ და რა ძალას ვფლობთ, ეს უნდა გამოჩნდეს 26.
0: სხვათაშორის მე გიხიბეთ ბატონომერები, გაჩვენათ, მე მგონი პუბლიკამაც იყო, ნეტგაზეთშიც იყო, აი სადგურის მოედანზე იყავით, სხვა
1: პირადად მე ჩემს მეგობარს
0: ძალიან გამეხარდა.
1: ბატონ ალეკოსთან ერთად 1000-მდე აი ის სპეციალურად გამზადებული ფურცელი დავარიგე როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა და გავეცი კითხვაზე პასუხი. რატომ უნივერსიტეტიდან? იმიტომ რომ ჩვენ უნივერსიტეტელები იქ დაგხვდებით და ერთად გავიაროთ ეს დიდებული გზა უნივერსიტეტიდან თავრობის სასახლემდე, პარლამენტის წინ, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად გავანათებთ და საქართველოსთვის
0: გავაკეთებთ. მე იმას გავუშვი ბატონო მერაბია.

0: ხაზი რო თქვენ უკვე ერთად თანამშრომლობთ კოალიციასთან და თქვენც ვიცი რომ პოლიტიკურ ძალას წარმოადგენთ, მაგრამ დარეგისტრირდება კიდევაც და აი იმაზე მინდა პროგრესულ გადასახადზე სანამ ბატონ მამუკასთან გადავალ კითხვით მეც ჩემი კომენტარი გავაკეთე რომ ნამდვილად ეხა ადამიანს რომ მილიონი აქვს შემოსავალი ცოტა მეტი რომ გადაიხადოს არც არაფერი ხო თორე პენსიაზე ეხა იმ დღეს საუბრობდით მეტროში და იქ ალბათონმა თქვა მე მეგონა 450 კონდა ყველას თურმე 350-ებიც აქვს და კალბატონი ტიროდა კაცო ეხლა მე სადღაცო მჭირდებაო 150 ლარი მარტო წამალშიო და რაღაცეებშიო და დანარჩენი ხო საერთოდ არ ყოფნისო
1: დედაჩემ 300 ლარი შეირდება
0: წამალში დიახ და ჩვენც ხო ვიცით ისედაც ბატონი მერაბი რო ადამიანი ასაკშეო მეტი უნდა ვიტამინი მეტი უნდა ყובה და აი წარმოიდგინეთ ხალხო

0: რატომ მერჩით ამ ხალხს? 800 ლარი მაინც უნდა კონდეს ახ ადამიანს, რომ ელემენტარული თვეში ორჯერ ხუთით გამოიყვებოს, კაცო, მოხუცი, არ ვიცი ეს, არ ვიცი. საერთოდ ეს ახალ არტკმაშიცაც და ბიბლიაშიც ამაზე ძალიან არის ყურადღება გამახვილებული, კათმცნებაში წერია პატივეცი დედასა და მამასაო. კი, შვილს ვინ არ უყვარს შვილი, მაგრამ მოხუცები და წინაპარიო პატივსაცემია, ხა თუ ამას სწავლობთ ქართველებო, ძალიან კარგი მაგრა თქონია საქმე.
1: ქართველი არა, ანტიქართული ოცნება.
0: დიახ, ნუ ეს კატასტროფა რა. ბატონო მამკა, მე ცეხა თქვენთან გადმოვალ კითხვით, რომ აგერ ვიცით, რომ თქვენ სამ ძალას წარმოადგენთ. მე თქვენ გვერდში ვარ, კი იცით და ყველანაირად გიჭერთ მხარს, რომ მართლა ღირსეულად და ღირსეული ხალხი ერთად იმ ყველასთან ერთად რაღაცნაირად ესენი ჩვენ აუცილებლად უნდა მოვაშოროთ ამ ხალხს. და აი რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით, ბატონო მამუკა, ეს კომისიები ამდენი ბლა ბლა ბლა სიტყვილა უბრალოდ არც ერთგან შედეგი ვერ ნახეთ ჩვენ, ხო? ერთი იყო და ნაცები უნდა დავიჭიროთ და არაფერი საერთოდ და ან რატო უნდა ეჭირათ, ან ის ბულატო ხარჯეს, ან რა ქნეს, ან რა დაადგინენ კომისიამ, ხო? ვერ გავიგეთ და ეხა მეორე კომისიამ ფასებს დაგიკლებთ, ბატონო მამუკა, და ფასები მოგვიმატეს. ეს ორი დიდი აბსურდი, აგერ დიუშენს ფულს არ აძლევენ და ნუ ეს ვიცი და მე ეხლა ჩემი კითხვა იმაში მდგომარეობს, რომ თქვენ იურისტი ბრძანდებით და ვიცი რომ მალე მოარქცევთ ამ ძალას იურიდიულ ფარგლებში და რა გეზი გაქვთ და რა მიმართულება გაქვთ ბატონო მამუკა, რომ აი ძალიან ზოგადად აგვიხსნათ, იმიტომ სამ წესდება არ არის, ხა ესე დეტალებზე ვერ ისაუბრებთ, მაგრამ ევროპისკენ რო არის თქვენი მიმართული და ხედავთ რომ საქართველო ევროპა, ეს ვიცი ერთი და დანარჩენი რავი. რას გეტყვით ბატონო მამუკა?
2: დიახ, პირველ რიგში ბატონო ნაკაკი მოგესალმებით. დიდი მადლობა ჩემი მოწვევისათვის. დიდი მადლობა ბატონ მერაბს ესეთი ღმა ანალიზისათვის. და რა თქმა უნდა, უერთდები ბატონ მერაბის განაცხადს, მასთან დაკავშირებით რომ ყველანი უნდა გავიდეთ რუსთაველზე. 2026 წლის 26 მაისს, ეს არის მნიშვნელოვანი თარიღი, როგორც პირველი
0: რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის დღე. გავერთიანდით, ხო?
2: და
0: აღარ წაშლის ეს არის.
2: რა თქმა უნდა.
0: ზეპარტიული და
2: რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ პოლიტიკური მოძრაობა საქართველოს
0: სახელით, ჩვენ ვართ ზეპარტიული პარტიების და ხალხის წინააღმდეგ. გარდაცნო ვაჩვენოთ.
2: რა თქმა უნდა, და ამავე დროს მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი, როგორც საქართველოს რესპუბლიკის პირველი და ერთადერთი კანონიერი პრეზიდენტის
0: მერაბ
2: კოსტავას დაბადების
1: დღე. მერაბ კოსტავას დაბადების დღე და ზვიად გამსახურდიას პირველ პრეზიდენტად არჩევის დღე.
0: ხო, აი რამდენი
1: ეროვნული დღე.
2: და ჩვენ ახლა ეროვნული ხალხი, მე ბატონო აკაკი, ბატონი მერაბი, როდესაც საუბრობდა და აი თქვენ მოხუცებულებთან დაკავშირებით ისაუბრეთ, აი მე ამოვიღე
0: ფასაჩინოებისათვის.
2: ეს არის, ნახეთ, ეს არის ხალხო, საქართველოს კონსტიტუცია 1978 წლის 15 აპრილის. ეს არის კონსტიტუცია, რომელიც თავზე გადაგვახიეს 92 წლის 6 იანვარს სამხედრო კრიმინალური გადატრიალების შედეგად, როდესაც ქვეყანაში დამყარდა პრორუსული, პროკომუნისტური რეჟიმი და კოლაბორაციონისტთა რეჟიმმა ფაქტობრივად რუსეთის უკანა ეზო გავხვდა. აი ნახეთ, თქვენ საკითხთან დაკავშირებით 51 მუხლი როგორ იყო ფორმულირებული, აი დავაკვირდით.
0: საინტერესოა.
2: აი ნახეთ და მოიშმენოს მოქალაქეებს, საქართველოს რესპუბლიკის მოქალაქეებს სიბერეში ავადმყოფობის, შრომის უნარის თლიანად ან ნაწილობრივ დაკარგვის, აგრეთვე მარჩენალის დაკარგვის შემთხვევაში აქვთ მატერიალური უზრუნველყოფის უფლება. ამ უფლებას უზრუნველყოფს მუშამოსამსახურებს და კონკრეტულად სოციალური დაზღვევა, დახმარება, დროებითი შრომის უნარობის გამო, პენსიები, ასაკის, ინვალიდობის, მარჩენალის დაკარგვის გამო, რომელიც გაიცემა სახელმწიფოსა და კონკრეტულად ხარჯზე. ნუ მაშინ ეს ტერმინები გამოიყენებოდა.
0: დიახ, ნუ მნიშვნელოვანი არის, რომ ღირსეული სიბერე უნდა ქონოდა.
2: და ნახეთ, რა საინტერესო სიტყვებია ჩაწერილი. იმ მოქალაქეთა შრომითი მოწყობა, რომლებმაც ნაწილობრივ დაკარგეს შრომის უნარი და სრულმა ხმად მოხუცებულ მოქალაქეებზე და ინვალიდებზე სოციალური უზრუნველყოფის სხვა ფორმები. საქართველოს დღევანდელ მოცემულობას და საქართველოს სახელმწიფოს ეს სიტყვები უკვე ტრანსფორმირებული, გათანამედროვებული და აი ეს ლინგვისტიკით აქვს შემდეგ გამოტანილი უკვე მეხუთე
0: თანამედროვე.
2: თანამედროვე ენით.
0: დიახ, სოციალური
2: აკეთილშობილი ახლა გამოვიდა აქედან. გააკეთილშობილი

და გადმოიტანა მეხუთე მუხში. და თქვა რომ მე ვარ სოციალური სახელმწიფო. ხა სოციალურ სახელმწიფოში ჩაწერა მეორე მუხში რომ პირველი რომ თქვა რომ მე ვარ სოციალური სახელმწიფო, მაგრამ თქვა რომ სახელმწიფო სრულავს საზოგადოებაში სოციალური სამართლიანობის, სოციალური თანასწორობისა და

მეხუთე მუხში და თქვა რომ მე ვარ სოციალური სახელმწიფო. ხა სოციალურ სახელმწიფოში ჩაწერა მეორე მუხში რომ პირველი რომ თქვა რომ მე ვარ სოციალური სახელმწიფო, მაგრამ თქვა რომ სახელმწიფო სრულავს საზოგადოებაში სოციალური სამართლიანობის, სოციალური თანასწორობისა და

0: ჩვენ დაწესებული და გაზრდეს ზღვართან დაკავშირებით რაიმე გააკეთოთ და ამავე დროს ნახეთ რა ადმინისტრაციული სახელები სწორი თქვა ბატონმა მერამმა, ნახეთ რა შვებიან, მათ მოსწოთ ევროპული ცხოვრება, აწესებენ ევროპულ სანქციებს, სახელებს, აი განსაკუთრებით უყვართ ეს, აი ევროპაში ასია, ევროპაში უკანონობა კი არ არის
1: და საჯარო მოხელეა,
0: ეს მიხედვით კი არის, რომელი პოლიტიკ მართველი პოლიტიკური ძალა არის, დილით დანოსებს კი არ ატანინებენ სამსახურში, მათ ისინი ორიენტირებული არიან საკუთარ მოსახლეობაზე და საკუთარ ხალხსა და საკუთარ მოქალაქებს და ველოსიპედით დადიან ზოგი სამსახურში და ზოგი ავტობუსზე, ამას არ კადრულობენ და ესენი გინახავთ ხო ხტომა ზოგი კევს ატყლაშუნებს ხტომაზე, რას საუბრობს ვერ გაიგებ და დილით მე თუ გინსო ერთი დეპუტატი გამოვიდა თურმე კალორიალი ყოფილა საჭმელი ჩვენი და მაწონი ჭამოთო დილას საღამოსო ხო?
1: თუმცა ბატონო მამუკა გაგახსენებთ ერთ ფაქტს, სამი თვის უკან გახსოვთ ხო, რომ საკვები შემოწმდა შსს რო აჭმენდნენ და ჯარს და ექსპერტი ვერც მივიდა იმის ასაღებად, სინჯის ასაღებად, იმდენად მოწამლული იყო ის ათი.
0: ხო, სკლინტიანი ძეგვასო ეს რაღაცა.
1: არა, არა, პირდაპირ იქ შსს და იმის მიმაში და ეგ აი წარმოიდგინეთ, რომ იქ სადაც თავის თავზეც რო უნდა ზრუნავდნენ, იქაც კი თავის თავს პარავენ და იქაც თავის თავის აი ეხა მელოჯიბიდან ეხა პული გამოვიდა.
2: მიუსაფრებს და ბავშვებს პარავენ.
1: აი ეს თავის თავო.
0: ამაზე მეტი სირცხვილი რა უნდა იყოს, რომ ნახეთ როგორ არის სახელმწიფოს ვალდებულება ეს. არავინ არ ეფიქროს ხალხო, რომ თუნდაც შშმ პირების ზრუნველობა, თუნდაც სოციალური საარსებო პირობების, თუნდაც განათლების უფლება,
1: საპატრონობა
0: უფლება, ეს არის ბიზნეს და ამათი რაღაცა გულმოწყალება. ჩვენს არის ჯერ ესეთი ვალდებულება აღებული, როგორც კონსტიტუციით, ასევე საერთაშორისო სამართალთან ვართ ჩვენ შეერთებული, ხელშეკრულებებს ვართ, ხელშეკრულებებში პირდაპირ არის მითითებული, რის ვალდებულებას იღებს, რომ მინიმუმ 8 კლასი განათლება მაინც უნდა უზრუნყოს სახელმწიფომ, შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისათვის მან უნდა შექმნას ისეთი პირობები საჯარო სექტორის
1: აბა რო თქვა 5 წელიწადი შონია სახში ადამიანი 5 წელი
0: წარმოიდგინეთ. მიათე მუხლია დღეს მოგმედი კონსტანტა.
1: აი ბატონო მამუკა, როცა ბავშვი ვერ გადის, აი ბატონ მელაბი თქვა, გვარია ჩონის, გვარა ჩონია, ახალგაზრდა ბავშვი არის ეტლში და 5 წელია საქმე ვერ გამოვიდა, ხალხო. ეს ხო რაღაცა წამებასაც შეიძლება გაუთანაბროთ. ბატონო მამუკა, ადამიანი რო ციხეა, ხო? ფაქტიურად ციხეში ზის, იმიტომ რომ გამოს ვერ გამოდის, ხო?
0: ნახეთ, არის ესეთი რაღაცა
2: პატიმრობაშია, პატიმრობა.
0: გეთახმებით, ნახეთ.
1: აი, რაღაც შიდა პატიმრობას არ გააქვს.
0: გეტყვით, აი, ბატონო კაკო, ნახეთ როგორ არის. საერთო იურისპუდენციაში ესეა მიღებული, რომ სახელმწიფო აკისრია თავისი პოზიტიური ვალდებულებები. პოზიტიური ვალდებულებები, ახლა მე რას ჩამოგიტვალეთ თქვენ? ის რომ საარსებო გარემო და განვითარების ღირსეული საცხოვრებელი თუ უზრუნველყოფა და თუნდაც ადამიანი ადამიანს უნდა შეუქნა ისეთი პერიოდები, რომ პირობები, რომ მან იარსებოს ქვეყანაში, თუ შენ თუ ადამიანი ყავს ქვეყნის მოქალაქე, მარტო ერთი ტომარა კარტოფილი კი არ უნდა მიუტანო მას, არჩევნოდ რომ მე ხმამოქცეს და შემოგხაზო შენ, ხო? შენ მასზე იღებ ვალდებულებას, ის შენი მოქალაქეა, იცავ მის ჯანმრთელობას და იცავ მის სიცოცხლეს და კონსტიტუციაში ჩაწერილი აქვს ესეთი რაღაცა, რომ ადამიანთა მუხში რომ ადამიანის სიცოცხლე დაცულია და მე-11-ში უწერია ყველა ადამიანის სამართლის წინაშე თანასწორია და აკრძალულია დისკრიმინაცია. რომელი დისკრიმინაცია არის აკრძალული, ან საერთოდ რაში გამოიხატება თანასწორობა, ხო? თქვენ ნახეთ სამწუხარო ამბავი, რაც გავცელდა ახლა. მე არ ვიცი ახლა რომელი ტვინში მოიხარშა ესეთი არ ვიცი, ეს არის სრულიად ამორალური ქმედება, რომ გადაწყვიტეს, რომ შეექმნათ ეგრეთ წოდებული მორალის პოლიცია, სამართლო იქნება, ბატონო მერაბ, რასაც ვარაუდებდით მე, ვინაიდა
2: უბრალოდ უკან,
1: ხო, ეს რას ქვია მორალი?
0: ნახეთ როგორ არის,
1: ესე იგი როგორ იქნება რაღაცა,
0: ნახეთ როგორ მოხდება, ბატონო კაკო, კაკო ნახეთ, სხვათა შორის მე ვიცავდი ერთ-ერთ ადვოკატს, რომელსაც Facebook პოსტის გამო ხუთაისში სააპელაციო სასამართლომ უჩივლა და ბათუმის ჯერ შინაგან საქმეთა სამმართველოში გადააგზავნა ეს ისა და შემდეგ შენ ამ ბათუმის პოლიციამ შემოიტანა უკვე ბათუმის საქალაქო სასამართლოში და აი აქედან დაიწყო ეს პრეცედენტები. სწორია. და იქ სწორედ ამაზე იყო გამახვილებული, რომ იქნება სამმართველო, რომელიც თურმე შეისწავლის სიძულვილის ენას, შეისწავლის თურმე ამ უცენზურო ლაპარაკს სიტყვებს გარემოს და
1: ცალკე ორგანოდ იქნება.
0: ცალკე ორგანო სამართლო. აი თითქოს ქვეყანაში ყველაფერი დალაგებული გვაქვს. ჯერესთი თქვენ მამაცხოვნებულებო, თუ ამას აპირებთ, ახალი რატო კიდე თუ პარაზიტები არ ხართ? ხო? დელეგირება გაუკეთე რომელიმეს. რა აქ

0: ჩვენამდე არ აჯარიმებდით ვინმეს. მეც სად გეტყვით ახლა, თორნიკე კოჩქიანი არის ესეთი მოსამართლე, რომელმაც განიხილა ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფის ერთ-ერთი საქმე, მოხდა ახლა ჩვენ გამოავლინეთ ერთ-ერთი კოც პროპაგანდისტი, რომელიც Facebook პოსტებზე იყო ადევნებული და სხვათა შორის ბატონი მერაბი არის ერთ-ერთი ცნობილი ეგრეთ წოდებული სამთავრობო ბლოგერის, სწორედ აი ამ დევნის მსხვერპლი და ამ მართლა ფსიქოლოგიური ზეწოლის მსხვერპლი და ახაც მიმართული გვაქვს პროკურატურის საქმეს, მაგრამ პროკურატურა ცდილობს რომ ხელი დააფაროს და არაფერი ძრა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახლა საკუთარ შულს ხომ არ დაშიანა ხა? ხო და რა გააკეთე ხამ თორნიკო კოჩქიანმა? არც გაგვაგებინეს პროცესი რომ იყო, ესე ხებოდა Facebook პოსტებზე ამ შეურაცხყოფელ გამარტებებს და წარმოიდგინეთ შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაეთანხმა თურმე რომ სიტყვიერი შენიშვნა გამოვიყენოთო, იმიტომ რომ პირველადიო ჯო, არც დაგვიძახეს დაზარალებულ მხარეს.
1: კი, მაგრამ მიტინგზე დგონს პოსტის გამო
0: სამეთასლა ადამიანი, აი კოჩქიანი, რომელსაც თვითონ აყავს დაჯარიმებული ხალხი 5000 ლარით, პატრონობაში ყავს Facebook პოსტის გაშვებული წერს ესეთ რაღაცას, რომ იჩეთ რაო, ადმინისტრაციული სახტელის თავარი დანიშნულება ხომ და შარ არის. თუმცა მისი რესოციალიზაცია ყოფილა და გამოსწორება ყოფილა. ანუ ჩვენ მივიღეთ ფაქტობრივად ისეთი მდგომარეობა, რომ მათ როგორც უნდათ ისე ჭრიან ქოთანს ყურს, საითაც მოაბავენ, ისე ცდილობენ რომ მოაბავნა. ვერ გამოვა ეს რა.
1: ბატონო, ცოტა შეგვითხრა.
2: ერთი მომენტი
1: აი თქვენთან გადმოვა.
2: არა, არა, მე უბრალოდ შევახსენებ თქვენ და ბატონ მამუკას
1: ეს. კი, რაზეა ლაპარაკი?
2: როდესაც დუშენით შეპყრობილ ბავშთა უფლებებზე საუბრობთ, ჩვენ დღეს მეთხოვ ბატონ მამუკას და თქვენც ბატონ აკაკი, გამომახვილოთ ყურადღება იმაზე, რომ საქართველოს მიერთებულია ბავშვების უფლებათა საერთაშორისო კონვენცია, რომელიც
1: საქართველოს 61
2: წლის ასო, რომელიც საქართველოსგან მოითხოვს ბავშვების ჯანმრთელობის დაზიანების შემთხვევაში მათზე ზრუნველობას. აი ამ ეს
0: მე დიდი მადლობა ბატონო, მე გეტყვით რომ სწორედ ამ კონვენციის შეერთების შემდგომ საქართველოს მიიღო ბავშვთა უფლებათა კოდექსი. აი უბრალოდ ახლა საშუალება იმის რომ
2: გამოგვეკნევინა.
0: კი, და პირდაპირ ვიტყვი ბავშვთა უფლებათა კოდექსის დებულებებს თუ გაეცნობით, ნახავთ როგორ აცდენილია ამ ეგრეთ წოდებული ჯანდაცვის სამინისტროს ქმედება იმ ვალდებულებისათვის, ვალდებულებებისგან რაც ჩაწერეთ ბავშვთა უფლებათა კოდექსში. ბავშვის არსებითი ინტერესი, ბავშვის უპირატესი ინტერესი.
1: ქაღალდზე კი არა, ქაღალდზე არის ადამიანის უნდა შეესრულოს.
0: ჯანდაცვის სამინისტრო არის ერთ-ერთი ორგანო
1: ჯანდაცვის,
0: რომ ბავშვთა, ნუ იქ არის აუ ბავშვზე მორგებული მართსაჯულება და ჯო ბავშვთა მორგებული მართსაჯულების გარდა
1: ის წერია რომ
0: ბავშვი საუკეთესო ინტერესა ბავშვ აქვს სიცოცხლის უფლება, განვითარების უფლება და დღეს გამოდის სუპიხრეპია ვიღაცა კოჩი ქალბატონი ასაკე რომელიც ამბობს რომ აინშტაინი ხომ არ გაიზდება მისკენ, მოკვდეს პრაგმატული დამოკიდებულება ეს არის
2: და ვინიცის იქნება აინშტაინია.
1: კი, მაგრამ იმ ფალს თავიშვილიში
0: და რატო უკარგავს სიცოცხლის უფლებას?
1: ბატონო მამუკა იყო ესეთი რაღაცა, როდესაც კითხეს თქვენ შვილს რო ჭირდეთ, თუ იცით ხო ეს ამბავს შობლებს ეს გაასაჯეროვეს, ჯვარის წერია ჩემ შვილი მასეთი იყოს, რო პირდაპირ უთხრა მინისტრმა, ეს არის აი არ ვიცი
0: ახლა ეს ავადმყოფობა ნიშან დაიჭო ვერავინ ვერ მეტყვი
1: არ ვიცი ახლა რა სქვია, ესე იგი ჩემ შვილს ჯვარის წერია ეგრო კონდესო, ანუ ხო მივხვდი რასაც
2: და შენი შვილი სამი წელი არაფერს არ ნიშნავსო, ანუ ეს პრეპარატები
1: სამი
2: წელი და ხანძლივებსო ბიჭო, სამი წელი კი არა,
1: სამი წელი კა სამი დღე არის
2: მშობლი, სამი დღისთვის სიფცვის თანამედროვე მედიცინა ონკო პაციენტების შემთხვევაში ხალხო და აქ რაზეა საუბარი? ერთი დედიშვილი ამერიკაში თავისუფლად დადის ამავე დაავადებით, ხოლო იმავე დედის მეორე შვილი საქართველოში, რომლის მოქალაქეც ეს ბავშვი არის დღეს, იჯაჭვულია ეთლს და სარეცელს და დედას ეუბნება ვერ გეხუტები, იმიტომ რომ
0: არშემიძლია
1: გულზე უკვე
0: გეტყვით აი ბატონო
1: რაღაც მინდა ვთქვა, ეს კი რა არის საერთო დამოუკიდებლობის რა და მაგ მინდოდა მეკითხა რა კიდევ და ამას შემო იმიტომ რომ 26-ე უკვე თქვა ბატონო მერაბი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემო მეგობრებო, ჩემო მაყურებლებო, ჩემო ქართველებო, ჩვენ ყველა მეხლა უნდა ვაჩვენოთ რომ ერთად ავართ, უნდა ყველა გძნობთ ხო შინაგანს რომ ესენი მართლა უარგისები არიან. მე სულ თქვი ეს რომ თუ არ იცოდი რომ ამხელა კორუფცია იყო, მაშინ არა გაგბიძია ნიჭი და არ იცი ეს მართო და წადი, თუ იცოდი კიდე მაშინ დასაჭერი ხარ, იმიტომ რომ წილში ყოფილ ხარ შენც და მეტი გზა თქვენ არა გვაქვს, არ გაქვთ და ამიტომ ყველა უნდა გამოხვი

0: ეს ხალხო 26-ზე უბრალოდ მე ამახსნი რომ ეს ლენჩები თუ არ მოვიშორეთ ჩვენ ძალიან ცუდ გომარებას ჩავარდები და აი ბატონო მამუკა მაგის თქმა მინდა ზუსტად რა აი ხა 26-ეც რო გითხრათ ეს რამხელა მნიშვნელობა აქვს და კიდევ აი ძალიან აი რაღაც ზოგადად რო გითხრათ თქვენი მოძრაობის ანუ
1: ბატონო აკაკი
0: ნახე არის ბატონ მერაბის აუცილებლად გითხავ იმიტომ რომ ლიდერი გახლავთ ამ მოძრაობის თქვენს ლიდერი ხართ და აი რატო შექმენით, ვიცი, იმიტომ რომ ეს
2: თქვენთან ერთად ბატონო.
0: დიახ, დიახ და ეს იყო ხალხის შეკვეთა, ხო? იმიტომ რომ ყველამ იგძენით და ისიც არაა დასავალი, რომ თქვენ იღებთ ხოლმე ხელფასიდან და ეგრეთ თუ რაღაცა არის გადასახადი ოფისის თქვენ ჯივიდან.
1: ბატონო აკაკე, ნახეთ,
0: საჭიროებას ვხდებით ბატონო მამუკა, იმიტომ ძალიან ცუდ დღეში.
1: არა მარტო საჭიროება არის. აი თუნდაც აი ნახეთ გუშინ დელმა აქცია დიუშენის. თომამ დიტროპით დაავადებული ბავშვების აქცია მაჩვენა რომ ქართულებს ჩვენ ერთად გომა შეგვიძლია განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მიუხედავად.
0: დიახ.
1: იქ ვიყავით აი აბსოლუტურად კარდინალური აცდენილი აი მართლა როგორც სადა დედამიწა ისე განსხვავებული შეხედულების ადამიანები და იქ ყველა სრემლი ქონდა თვალზე. ეს ჩვენ ერში არის.
2: შობლებთან
1: ერთად. შობლებთან
0: ერთად. გარდა სახელმწიფო ხე აი ამ უარგისების
1: აი ხო, რა თქმა უნდა,
0: ესე გუგლიდან ჩაუარეს და არც გაჩერდნენ ბავშვებთან, კახამ დაუძახაც, ხალიშვილმა თუ გაქვთ ეს პირი ნანაკი.
1: როგორ არ
0: აღმოჩნდა ფაქტს რა. და არაფრით არ გაჩერდა ბავშვებთან არ
1: გაჩერდა. მე ვთვლი რომ ეს არის
0: ეს სინდისოები.
1: ბატონო კაკო, ნახეთ იმის გამო
0: კი არა. ამაზე ხა იმ გვარი.
1: არ მინდა რომ ვინმე მიფიქროს, თითქოს
0: სომხური გვარი.
1: ჩვენ იქ რომ გავდივართ ახლა ეროვნული ძალების ხრიდან, ვთვლით რომ ეროვნული ძალები. ნახეთ, ჩვენ თუ ესე დავდექით, დავემსგავსებით იცივის. აი მეფე ერეკლეს რომ ელოდა ის მებრძოლი და მეფეს ხომ არ დაუძახიო დაჟანგდება ის ხმალი დაჟანგდება ჩვენ აღარაფერი გვექნება დასაცავი ვიყოთ მაშინ ამ ჩვენი იდეებით ახსილი არ მევეკაროთ არავინ ჩვენი მოსაწონი არაზოდეს არ გამოჩნდება ადამიანი ოჯახი რო ოჯახია და ოჯახის წევრი რო ოჯახი ის მიხვალ სახში შეიძლება შენ
0: ისაპირებო გითხრეს ხო ხო რასე
1: ჩვენ ნახეთ რაღაცაზე ხომ უნდა ქვეყანა გვინდა რომ კონდეს მაშინ უნდა გამოხვიდე იმიტომ რომ დღეს რომ მორალის პოლიცია შექმნეს ხვალ
0: სიზმის პოლიცია
1: ეგარას დაგაკისრებს და გაგიგდებს წინ ოროხიანი ფოხი და საკუთარი ხო როგორც მონა ისე გამუშავებს შეხედეთ რა ხდება.
0: ეძურახაზად ხო ამუშავებენ უკვე პაზიციებული სადგურის
1: ხიზნა რო გადახაი.
2: როგორი თოხით ბადონამდე? როგორი თოხით
1: გაგი? ოროყიანი თოხი. ხო, დაგაკავშირო, მე არ გამიკვირდება თოხიც არც თოხი მიკვირს და არც რომა მიკვირს ფიზიკურად. იმერელი კაცი ვარ, მაგრამ ვისთვისაც ეს არის განცდა იმის რომ ეს არის ქვეყანა ქვეყნის გულობისზე ყველაფერი უნდა დავითმინოთ. საერთოდ არ ჩემი გემოვნება, მე ვარ კონსერვატიულად გაწყობილი ადამიანი. საერთოდ არ მაქვს მე მათი იდეური თანხედრა, მაგრამ ჯო დაიგეგმა ხო? უნდა გავიდეთ რომ ერთობით ვიმას აბა ახლა რანაირად ახლა როგორ დავიჯერო ახლა ვერო საქართველოში რაღაცა თემა, მაშინ ხოცოთ ვინმე აი ბატონო კაკო გეტყვით ახლა ხო? აბა ხარძელი არ დაეხმარა შალვა ახალციხეს. შეიძლება ავოქხარძელი მართალი იყო რო არ დაეხმარა. სამაგრად არ მაინტერესებს რატო არ დაეხმარა. ქვეყანა ხო დაიკარგა. დღეს ვინმე მსჯელობს იმაზე, ვინ იყო მწყვანი და ვინ იყო მართალი? ა? ბაზალეთის ომი რატო მოხდა? ვინმე რაში მაინტერესებს? მე თეიმურაზი იყო მართალი თუ გიორგი სააკაძე იყო მართალი? ფაქტია რომ მოხდა ზვათაკვლელი ომი და ქვეყანა დაიშალა. სურო ანგელოზი იყო რაში მაინტერესებს შენი პოზიცია? რატო გამოხედი 91 წლის 21 დეკემბერს 22 დეკემბერს რატო ესრულე ტყუია კანონიერ ხელისუფლებას? საერთოდ არ მაინტერესებს შენი განცდები. რა მიზეზი გქონდა მაშინდელ კანონიერ ხელისუფლებასთან დაპირისპირების? ქვეყანა ხო დამარხე.
0: ქვეყანა ხო
1: დამარხე არა? ხო და მოდი რა, შვილო დადექი, თუ დგები ქვეყნის გვერდში და თუ შენ გაეცლები ჩემი პოზიცია ასეთია, მაშინ უნდა გიკვირდება რომ იმ ძალამ მერე სათავისოდ მოირგოს თავის ფეხის დონეზე ეს ქვეყანა. მოდი შენ დადექი რომ მან თუ უშვებს შეცდომას, ის შეცდომა არ დააშვებინო. და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ არავინ არც ერთი საერთაშორისო პროექტი, რადგან როგორათაც არ უნდა დამთავრდეს, ვერაფერს ვერ გადაგვიწყვიტავს ჩვენ, ვერც ერთი ქვეყნის გამარჯვება. თუ ჩვენ არ მოვინდომეთ. ახლა დავითაღმაშენებთ, ეხლა ნუ დავაბრალებთ იმას, რომ ჯვაროსნებმა რო აიღეს იერუსალიმი, მარტო მაგიტომ მოიგო და გააკეთეს საქართველო, ხო?
0: ეს არის დავითის

0: ფორმაში არ მოვედით და მოქმედებას მე იმას ვამოპრობ შვიტობიანი ფორმით, რა გვაძლევს იმის უნარს, რომ დავიხიოთ უკან იქ სადაც ქვეყნის ინტერესები ნადგურდება, ხო? გარეთ არ გამოდიან თუნდაც კანცელარიიდან, იმას არ კადრულობენ და ნახეთ როგორ ქედმაღლობენ ჩვენზე და როგორ დაგვცინიან ეს ხალხი, ხო? მაშინ იდექი და იყავი და ამთავრეთ და დაგიმთავრებს ეს ამ ქვეყანას და ჩაგანაცვლებს მოსახლეობაში კწანისში. ხომ ხარ ეხლა ხომ იგაჩნია ეს თავი რაღაც აი მე აუ ამ დაცებთან არ დაუდგები, იმასთან არ დაუდგები, იქ ისინი არიან, მე არავინ არ ვიცი ვინსად რა.
1: ან თქვენი ორგანიზაცია ყველასთან დადგება ვინც?
0: მე ვისაც ქვეყანა უყვარს და ვისთვის ქვეყნის ინტერესი აქვს, ჩვენ მეპირადად დავდგები.
1: ხო ხედავთ რომ ესენი არიან გადასაგდებლები აუცილებლად და
0: ეს არის ჩამოსაშორებელი, ეს ძალა უნდა ჩამოშორდეს ამ ქვეყანაში.
1: ნარატივში შედიხართ ხო რომ
0: მე ასეთი მაქვს, ასეთი პოზიცია მაქვს ბატონ მერაბთან ერთად და სხვისი ერთად.
1: ახლა ხალხის შინაგანი ეგზისტენციალური გზა რო ევროპაში ამას ეთანხმებით, ჩვენ უნდა ვიყოთ იმ ცივილიზაციის ნაწილი, ამას ეთანხმებით, როგორც გავიგე სწორად და შედი ანუ იმ კოალიციაში, იმ გაერთიანებაში და თუ რა ერთობა იქნება, აუცილებლად თქვენც იქნებით.
0: ჩვენ როგორც რიგითი, მე პირადად როგორც რიგითი ქართველი ვიქნები აქტიური მონაწილე ამ საპროტესტო აქციის და მე ვრჩები საქართველოსთან ერთად, იქაც საქართველოსია, ვიქნები ჩემ საქართველოსთან ერთად. აი ესეთია ჩემი პოზიცია.
1: მადლობა ბატონო. და
0: ნამდვილად ვერ წავალე ხა და სახლიდან ვერ დავაკვირდები.
1: აა საქართველოსა, ხო, რა თქმა უნდა, კაცო, ეგ ეხა ჩვენ მე ხშირად მითქვამს, ეხა დავით აღმაშენებელს საერთოდ შეეძლო ჯვაროსნულ ომს აცელოდა და საერთოდ არ გაეშვა იქ არავინ, ეხა ნიანე ბაკურიანი და ეს რო გააგზავნა, ეხა კი არავის ვასწავლი, მაგრამ ჩვენ რო იქ მონაწილეობა ამიტომ მივიღეთ, რომ ჩვენი კურსი იყო ზუსტად იქეთ, ქრისტიანული ევროპისკენ და არა აი ამ აზიისკენ და ასე შემდეგ და თუ ვინმე დიდი წინაპარი გვყავდა, ახლა ილიას სიტყვებს კიდე არ გავიმეორებ, რომ ფარად და იმათ უნდა გამოვიყავოთ მათი გამოცდილება. აი ბატონო მერაბი, აი თქვენ რაც გეტყვით, აი 26-ის მნიშვნელობაზე რომ გამახვილოთ,
2: ილია ჭავჭავაძე შემდგომ ყველაზე დიდი ქართველი არის ვიად გამსახურდია.
1: კი ბატონო,
2: ნახეთ რა კარგად დაახასიათა ბატონმა ზვიადმა სამყარო 4 სიტყვაში.
1: დიახ. გისმენთ.
2: დედამიწა აძარია ზეცა მისი გუმბათი. თუ თქვენ ხართ ქრისტიანი და ეძებთ ქრისტეს ტაძარს, დედამიწა არის ტაძარი და ამ ტაძრის ღვთაებრივი ზენა არის და გუმბათი არის ზეცა. რა ადამიანო ზემოთ აიხედე, ვინაიდან ჩვენ ამ სამყაროში არა ვართ მარტო სულიერი ძალები დასკერიან ზემოდან ჩვენ სამშობლოს, საქართველოს და მფარველობენ მას. ივანიშვილის დღეები დათვლილია. მე მას არც სიკვდილს არ უსურვებ და არც არაფერს ცუდს გარდა ერთისა. მოშორდეს საქართველოს, რომელსაც ასე შეურაცხყოფს და ქართველებს საქართველოში მართლა ნუ გაგხვდის რისხვის ამარა. თორემ ქართული რისხვა იქნება განსაკუთრებული.
1: მე ვხედავ ბოლო დროს ცეცეთამაში.
2: და არ გვინდა ჩვენ ეს.
1: ძალიან.
2: არ გვინდა ჩვენ ეს. 4 ოქტომბერი ჩვენი ისტორიის ნაწილია. განვლილი გზა ჩვენი ბრძოლისა. და მასზე აუგად საუბარს არავის არ ურჩევ. იმიტომ რომ იმ ადამიანებმა გააკეთეს ის, რაც მათ შეძლეს.
1: დიახ.
2: არც 26-ში იქნება მსგავსი, რაც 4 ოქტომბერს დააბრალეს. 4 ოქტომბერი იყო აბსოლუტურად მშვიდობიანი ღონისძიება. ამათ უნდათ რომ საქართველოსში გამოვიდნენ ძალები, რომლებიც იარაღს აიღებენ ხელში და მერე იქიდან დაგვიწყებენ მოძღვრებ დამოძღვრას იმის, რომ აი ხო ვამბობდით, რომ ამათ ომი არ მინდა ომი. მე 4 შვილის мама ვარ. არაფერში მე ომი არ მჭირდება. მით უფრო ჩემ სამშობლოში. მე მაქვს ხელფასი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს აქვს 2500 ლარი ხელფასი. მე მყოფნის ეს ხელფასი, მე არ ვითხოვ მის გაზრდას, მაგრამ უნივერსიტეტში ყველა კი არ არის სრული პროფესორი. იქ არის 1000 რაღაცა ისა და ხალხს ეს ხელფასი არ
1: მომერებ აი 26-ზე რა
2: მივდივარი
1: ძალიან გთხოვთ რა და აი
2: 26
1: ლიდერი ბრძანდებით და
2: თქვენ 26
1: მოძრაობის
2: 26 არის ნახეთ რამდენი რამე ჩამოთვალეთ პირველი რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის დღე მერაბ კოსტავას დაბადების დღე ზვიად გამსახურდიას პრეზიდენტად არჩევის და საქართველოსში პრეზიდენტის ინსტიტუტის გამარჯვების დღე. ჩვენ თქვით ბატონმა მამუკამ გაახმოვანა რომ ვართ ამ მიმართულებით მომხრე იმისი რომ ქართული ტრადიცია ანუ კონსერვატორიზმი საქართველოსში უნდა იყოს.
1: რა თქმა უნდა.
2: ბატონი ზვიადის სიტყვებია სხვაშორის მინდა გითხრათ. თითოეული ქართველი უნდა გაიზარდოს როგორც მეფე. და მეფეთ გაზრდა იმას კი არ ნიშნავს რომ სხვაზე იმძლავრო არამედ იმას ნიშნავს რომ იყო მეფე მეფესავით განუზომელი არა უფლებებში არამედ განათლებაში და ჩვენი გლახაკად გადაცმული მეფეების ბედიც გავიხსენოთ რომლებიც ხალხის ყოფას და გასაჭირს ხალხის ფორმაში გადაცმულების სწავლობდნენ და კითხულობდნენ წყაროს პირას და წისქვილში რასაუბრობდნენ საქართველოს შესახებ. აი დღეს წყაროს პირას და წისქვილში ყველგან ბაზრობებში სადაც მოსახლეობა იტანჯება და გმინავს საუბრობენ იმაზე რომ ეს ხელისუფლება უნდა მოშორდეს საქართველოს კატაკლიზმების გარეშე. ამიტომ თავაზობთ ხელისუფლებას 26-ში ჩვენი გამოსვლა.
1: მანამდე გადიხართ ხო კიდევ? მე ვიცი რომ
2: გავაუცილებლად. აუცილებლად ეს მე მაგალითად
1: ეს არის საინტერესო
2: ბატონო. კარგი რამე გამახსენე. მე მაგალითად დღეს შევხდი ბატონ
1: ცოტა გვაქვს და
2: ბატონ ნიკაშურღაია შევხდი დღეს. აი სანამ თქვენთან მოვიდოდი ბატონ მამუკასთან ერთად, მანამდე შევხდი ამ დიდებულ ქართველს, რომელმაც თავის გუნთან ერთად ჩამოაყალიბა ძალიან კარგი ასე კიდევ ერთი გამაერთიანებელი
1: წინვალი
2: სივრცე სფერო რომელსაც ქვია ეროვნული საბჭო.
1: დიახ, მეც ვარ მას.
2: და მან თქვა.
1: დიახ.
2: 26 მაისი ეკუთვნის ყველას.
1: დიახ.
2: მაგრამ პასუხისგებლობაც, ახლა გავიმეორებ უკვე ჩემი სიტყვებით, პასუხისგებლობაც გვეკუთვნის ყველას.
1: დიახ.
2: 26 მაისი, კი ბატონო, ჩავატაროთ, აღნიშნოთ თუნდაც აღლუმით, თუნდაც ზეიმით, ოღონდ დღის პირველ ნახევარში. და დღის მეორე ნახევარი დაუთმოთ ნამდვილ საქართველოს, ჭეშმარიტ საქართველოს, მებრძოლ საქართველოს, რომელმაც მოიპოვა ბრძოლით
1: საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის, ვინც იბრძვის.
2: და აღვადგინოთ ჭეშმარიტი დამოუკიდებლობა აი ამ გზით, ბრძოლის გზით მოპოვებული დამოუკიდებლობა.
1: ხო დამოუკიდებლობის დაკარგვის პირას დგას ფაქტიურად საქართველოს.
2: საქართველოს როგორც სახელმწიფო დღეს არის გაუქმებული და რატომ?
1: აი ხო და აი მაგის.
2: ვენ ნახეთ თვით ყველაზე დიდი საზიზღრობა, რასაც ქვია პუტინის ხელისუფლება, ირგებს საკუთარ თავზე სოფლიოში აპრობირებულ სტატუსს. პუტინი არის პრეზიდენტი და ამბობს რომ მე დამარცხდები თუ მოვიგებ როგორც პრეზიდენტი. ხო აქვს მას ეს სტატუსი ამ ნაძირალას და გათახსირებულს. ივანიშვილს რა სტატუსი აქვს საქართველოში? მაშინ როდესაც ივანიშვილი ყველაფერს განკარგავს საქართველოში და მაშინ როდესაც როგორც ლაქია უკანასკნელი მაწამწალა აი ნახეთ ერთი წამი ხო არა ერთი წამი ერთი წამი
1: რას ბევრი სიმბელო
2: ივანიშვილის გარშემო როგორც მაწამწალა და ლაქია იდგა ყობახიძე რომელიც ამბობს რომ მე ვარ სახელმწიფოს მეტაური რომ მე ვარ სახელმწიფოს
1: ალიევს და იმას შემეცოდა ხალხო როგორ დაძდებდა მართლა
2: ხო და მე გეკითხები
1: ფინია ზაღლივით აი ეს
2: მე გეკითხები
1: უკან დაძდებდა
2: ვინ არის ივანიშვილი რომ ქვეყნის პრეზიდენტებს სახელმწიფოს მეტაურებს ელაპარაკება და ამ დროს ლაქია მიმტანის როლში ყავს ქვეყნის პირველი პირი რეალურად, ხო?
1: დიახ, ანუ იმის თქვა გინდათ რომ დამოუკიდებლობა
2: ეს უნდა დავამთავროთ.
1: დამოუკიდებლობა
2: ეს არის დაცინვა, ხო? ეს არის დაცინვა ივანიშვილმა კეთილი ინებოს და აიღოს პასუხისგებლობა და გადადგეს მისი არაფორმალური თანამდებობიდან და საქართველოს წამებას შეეშვას, თორემ მოიმკის ქარიშხალს. აი ეს არის ჩემი გაფრთხილება. მე არ ვარ ომის პარტიის წარმომადგენელი, მე ვარ საქართველოს სახელით მოლაპარაკე ერთ-ერთი ქართველი, რომელმაც ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობის მოპოვებაში მიიღო მონაწილეობა, მისი პოლიტიკა გახადა საერთო კავკასიური და დღესაც იბრძვის იმისათვის, რომ საქართველო გახდეს დიდი სახელმწიფო, დიდი საქართველო და გავიმეორებ არაერთხელ თქმულ ჩვენ სიტყვებს, ჩვენ ვართ საქართველო და არა ივანიშვილი. ივანიშვილი არის შემთხვევითობა, სიმსივნე.

0: ქართული სახელმწიფოს
1: ისტორია
0: დაიმახსოვრე
1: მას, დიახ, დიახ. გეთანხმებით 100%-იანი.
0: ის ისტორიის, ის ისტორიიდან უნდა იყოს ამოშანთული, ანუ მაგალითი იმისა, ნიმუში იმისა, თუ როგორი არ უნდა იყოს საქართველო.
2: და ეს დიდინამადიდებლობა უნდა დამთავრდეს. ამ ეკლესიაშიც კიდე გაცო. მართმადიდებლობა
1: ძალიან მოკლედ
2: დრო მოკლედ. დაი, მართმადიდებლობა და დიდინამადიდებლობა არის განსხვავებული. ქართველი ერი და 100,000 ქართველი ეწამა მართმადიდებლური წმენისათვის და არა დიდინამადიდებლობის.
1: რა თქმა უნდა. მოდით ერთი წამით აი შევაჯამოთ, რომ თქვენი ნათქვამი მე მართლაც გული და სულით წარმატებებს უსურვებ თქვენს მოძრაობას. და აუცილებლად უნდა გაიმარჯოთ ხალხო, აუცილებლად, იმიტომ რომ სიმართლე თქვენ მხარეს არის, ეს ისედაც ჩანს. და იმდენი ცუდი გააკეთე სამათ რო აქ უკვე თვალსაჩინოა, როგორც გავიგე დამოუკიდებლობისთვის გვიწევს ბრძოლა, ბრძოლა ისევ 26 მაისი ამითაც არის მნიშვნელოვანი. დიახ, ისევ დამოუკიდებლობისთვის უნდა გავერთიანდეთ. თქვენი მოძრაობა ყველასთან არის თანხვედრაში და ერთობისთვის იბრძვით და დიდი მადლობა ამისთვის. ბატონო მაყურებლებო, ჩემო ძვირფასებო, ჩვენი დრო დღეს ამით ამოიწურა. სალაპარაკო ყოველთვის არის ხოლმე ბევრი და შევხვდებით იქით ორშაბათს დღეიდან ყოველთვის იქნება ყოველ ორშაბათს 6:00-ზე გვიყურეთ. მადლობა.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, თაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო დარყოფილება.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატ ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯვნივ კლდეში მესამე ეკლესია.

ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით, ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი. მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივ მომხდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: მსახიობი, სპორტული კომენტატორი, კოტე მახარაძე.
1: ონა მეგობარი. ყოველთვის ვთილობ კარგი და კეთილი ვიყო და მათთვის ბევრიამ კარგი გავდა. არი ფიქრობ, რომ მე თავს ისეთ კაცებს ვსახ. ალბათ ცხოვრების მანძილზე ბევრი სწუპი ტრენები. ალბათ ბევრი გადაკოდილის ყოფილა ჩემს გამო. ჩემი ახლა რადიო ბოდიში მოუყვანო მათ, მაგრამ თუ მიერევენ, ან მქონია ბოდიშის მოხდვის და პირიქით სიამოვნება. მაგრამ ისიც ვიცი, რომ პროპორციაშია ყოველთვის საკმე. ვიცი, რომ დაახლოებით 10 წერმები სიკეთე მიკეთებია და შევეცდები დარჩენილ წლებში, არ ვიცი უკვე რამდენია დარჩენილი, 10 წერმები კიდე გავაკეთო სიკეთე, ვიდრე ალბათ იმ ქვეყნად წასულს, ამაზე დიდი ძეგლი, ამაზე დიდი გვირგვინი არაფერს დაგებო.
0: მსახიობი ნატო ვაჩნაძე.
2: მადლობა შენს ხალხ და სამშობლო. მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ დავიბადე შენს სიახში, ჩემო ტკბილო დედა, საქართველო. გულის ფესვიდან მინდა გიმღერო და თუ ვერ გითხრა, როგორ მიყვარხარ. შენ თითეულ ხეს ბალახი წერო. ვეხრები, ვეხრი.
0: მსახიობი კახი კავსაძე.
3: მე ჩემ სამშობლოს საქართველოს ვუსურვებ მშვიდობას. სადაც მშვიდობა, იქ თეატრია. სადაც თეატრია, იქ პიესები, იქ სცენარი, იქ წიგნია. სადაც წიგნია, იქ პოეზია. სადაც პოეზია, იქ სუფრა. სადაც სუფრა, იქ პატივისცემა. სადაც პატივისცემა, იქ სიყვარულია. სადაც სიყვარულია, იქ ღმერთია. ჩვენთან არს ღმერთი. ასე.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
4: დუქსნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
5: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: როგორც იქნა
1: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო. თითქოს მათ ვერაფრით გააოცებდით.
0: გაგიჟება შეიძლება.
1: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
0: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
2: გასული უქმეები ჩვენ ინდონეზიის ქაოტურ და პარადოქსულ ქალაქ ჯაკარტაში გავატანეთ.
0: არა შენ უნდა გაიცინო. ეი, მოდი. მოდი, ჩამოდი სწრაფად. ეს არ უნდა აუშვა. ლესა გაგიჟდი? წადი აქედან. დანაშენს გადაცემაში ნახავ.
2: ჯაკარტაში დამღლელი გადაღებების შემდეგ ჩვენ ჩინეთის გამაჯანსაღებელ კურორტზე, კუნძულ ჰაინანზე ჩამოვედით. სანია ფენიქსის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: ახლა ცეცხლს დავანთებთ. ისეც ცეცხლს დავანთებთ. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური და ჩვენ ჩინეთში, კუნძულ ჰაინანზე ვართ. ეს ნამდვილი სანატორიუმია, კურორტი. შეიძლება ითქვას, მთელი ჩინეთის ჯანმრთელობის საწინდარი. ერთგვარი კლინიკა, Made in China. რაღაც ავატყოფოს მიახდი. მიდი მონეტა ააგდე, გავარკვიოთ, ვინ ისიამოვნებს ციკლოთერაპიით ამ ჯანმრთელობის მიწაზე და ვინ უბრალოდ ისე ირნებს. გერბი საფასური. როგორ მინდა რომ შეცახვიდე? მე კი მინდა რომ ეშენიყო. არა შენ, მინდი მაჩვენე. მე იგლოთერაპიაზე მივდივარ. მაჩვენე. და ხები იტარებენ ასეთ პროცედურებს. უბრალოდ მაინტერესებს. არა, ეს მე კი არ მიტყობს, უბრალოდ კაბაზე გაწერია. რას გულისხმობ ხა? კარგი, წავედი, თორემ მომხვდება. აქცერია მე ვიყვარ სამყარო და ოქროს ბარათი. ჰაინანი, ცოტამ თუიცის ჩინეთის სამხრეთ ნაწილში მდებარე ამ კუნძული კუროტის შესახებ. არა და ამბობენ რომ სწორედ აქ მთავრდება დედამიწა. აქ უკუდავები არიან. ამბობენ რომ ჰაინანზე შეგიძლიათ სრულად გამოჯანმრთელდეთ. უბრალოდ არავინ ამბობს ამის სანაცვლოდ რისი გავლაუწებ.
2: გამარჯობა.

0: Sania Phoenix-ის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: Нихао.
2: Пожалуйста.
1: Тхов, момеци, ламази, комфортული მანქანა. ისეთი. 100 ცხენის ძალაზე ნაკლები რომ არ კონდეს. და ისეთივე ნათელი, როგორც მე ვარ. Тхов. გამარჯობა. არა, არა, შემეშალა. 200 ცხენის ძალაზე ნაკლები არ კონდეს. გამარჯობა. ეს სულ სხვა საქმეა. გამარჯობა. მე უკვე დიდი ხანია დედამიწის გარშემო. მარტო მოგზაურო. შენ კი ცოლიანი ხარ.
3: Следующий
1: день. Мамда дорит ге.
3: Маленький.
1: Патара цамкван. Патара чинели. Патара BMW. Ростер Z4 патарас. Ростери патара. Оригинальный кабриолет. Зустат ის არის რა? ჩინური კონძულისთვის არის საჭირო. Патара комфортული. Да супта ჩინური თვარის ჭრილი.
0: Sania Phoenix-ის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: დიდი წამყვანისთვის კი დიდი ავტობუსია. უბრალოდ ის უნდა მოგზებნო. მოგაცრავად, ავტობუსის გაჩერება სად არის? გაჩერება, ავტობუსი. ავტობუსის გაჩერება.
4: Куда?
1: Сад, сад. Ингрессура, 2 სიტყვას არიციან. Сайт.

0: აჰა.
1: ზგუარი. დიდი გაჭირვებით ამიხსნეს. დიდი მადლობა. მადლობ. ყველგან ჩინური იეროგლიფებია. უკაცრავად, ეს ავტობუსი ქალაქის ცენტრში მიდის. არის მის ცენტრი. ცენტრი ქალაქი, არ გესმით? როგორ უნდა აგიხსნათ? ავტობუსი ვიპოვე და ვერ გავიგე სად მიდის. არავის არაფერი ესმის. ვედრო, ვედრო. მე ხომ ჩინური არ ვიცი. რა უნდა ქნა? ავტობუსში ავა. სად მე ხომ მიმიყვანს? ყველა ჩადის, რა ხდება? მოვედით. რა ხდება? რაღაც ავტობუსის გაჩერებაზე ვარ. ალბათ სხვა ავტობუსში უნდა გადავჯდე. ახლავე, ახლავე გადავჯდები. როგორც ჩანს, ეს უფასო ავტობუსი იყო, რომლითაც უახლოეს ავტოსადგურამდე მოვედი. აქედან კი უკვე ქალაქის ცენტრში წავალ. მხოლოდ მარშრუტი უნდა დავადგინო. აქ ყველაფერი მარტივია. უბრალოდ ბრმად. 8 ნომრი წავალ, კარგი ციფრია.
2: სანია ვანის გამზირი.
1: ჩვენ ქალაქ სანიაში ჩამოვედით. ეს სამხრეთ ჰაინანის სანაპიროს ტურისტული დედაქალაქია. ნამდვილი პალმების კუნძულია. ხმაურიანი და დახუთული ჯაკარტის შემდეგ აქაურობა ჟანგბადის ბალიშს გავს.

0: ოდესღაც ჩინელები ჰაინანს დედამიწის დასასრულს ეძახდნენ. ამ ადგილას პატიმრებს აგზავნიდნენ. მაგრამ ცოტა ხანში მიხვდნენ, რომ პატიმრები ჯანსაღდებოდნენ და ას წლამდე ცოცხლობდნენ. ამგვარად ჰაინანი კატორღის და დედამიწის დასალიერის ნაცვლად გამაჯანსაღებელ კუნძულად გადაიქცა. აქ სამკურნალოდ მთელი ჩინეთი ჩამოდის, კურნალობენ ყველაფერს, დაწყებული რინიტიდან დამთავრებული მძიმე ტრავმებით.
1: სანია ბანის გამზირი.
0: გამარჯობა სანია, მე ლესა ვარ. მოდით ეს ორი დღე საინტერესოდ და იაფად გავატაროთ. ჩვენთან ჰაინანის შესახებ ბევრმა არ იცის. ძალიანაც ცუდი. ეს საკმაოდ განვითარებული ადგილია. გარშემო ყველგან სასტუმროები და აპარტამენტებია. კარგი სანატორიუმი აუშენებიათ. შეხედეთ, რამდენი ცათამბჯენია. აქ ყველა საფულისთვის მოიძებნება რაღაც. არის ქარხნის მუშებისთვის და პარტიული ჩინოვნიკებისთვისაც. რას არ აკეთებენ ჩინელები ტურისტების მოსაზიდად? აი მაგალითად, დადგმი, სასტუმრო სანია ბიუტი კრაუ. შვიდი ვარსკვლავი, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მდიდრული სასტუმრო. ის იმდენად მაგარია, რომ აქ უკვე მეექვსედ ჩატარდა მის მსოფლიოს ფინალი. სიამოვნებით ვიცხოვრებდი აქ, მაგრამ სასტუმრო ზღვის სანაპიროზე არ არის.
1: პარკი ქვეყნის კიდე.
0: ჰაინანის მთავარ ტურისტულ ქალაქში ჩამოსულმა რამდენიმე საათი მისი ღირსშესანიშნავი ადგილების დათვალიერებაში უნდა დახარჯოთ. პირველ რიგში აქ ყველა პარკში ქვეყნის კიდეში მოდის. შესასვლელი ბილეთი $15 ღირს. ნახოთ ერთი რა სამყაროს დასასრულია. ჩინური ლეგენდის თანახმად დედამიწის კიდე ასე გამოიყურება. პლაჟი, რიყის ქვები და ალბათ მილიონობით ჩინელი.
1: ბუდისტური ცენტრი ნანშანი.
0: მეორე რიგში ქალღმერთ გუანინის თაყვანისსაცემად მიდიან. ჩინელებმა ეს ქანდაკება კუნძულის ტაიფუნებისგან დასაცავად ააგეს. რაც ყველაზე მთავარია, ქანდაკების აგების შემდეგ ტაიფუნებმა მართლა იკლო. უნდა ილოცოთ, რომ ქალღმერთმა თქვენ დაგიცვათ. შეხედეთ, რა საინტერესოა. აქ სალოცავად სპეციალური სამუხლეებიც დგას. ლოცვა არ მინდა. ასევე შეგიძლიათ ქალაქში გაისეირნოთ და რუსულ ენაზე დაწერილი წარწერები ნახოთ. ეს ცალკე ღირსშესანიშნაობაა. თავად შეაფასოთ. საშიში ტერიტორია წყალქვეშა დინებებით და ძლიერი ტალღებით. სურვა აგრძანულია. საქონელი ჰონგ-კონგიდან, წიგნების ხელშეწყობა. ყველაფერი გასაგებია.
1: სანატორიუმი ტაიცზი.
0: დიდრები პარკებში არ სეირნობენ. ისინი ჩამოსვლისთანავე გამაჯანსაღებელ ცენტრში მიდიან, რომ ჩინეთის მედიცინის ყველა დადებითი მხარე შეიგრძნონ. ახლა კი გთხოვთ, ბავშვები და სუსტი გულის პატრონები, ეკრანებს მოარიდოთ. იმიტომ რომ ჩინური მედიცინა საშინელებაა. ახსოვთ, ბებიები ქირებს როგორ აყენებდნენ. ჩინელები უფრო შორს წავიდნენ. ჯერ პატარა ნემსით კანს ჩხვეტენ. შემდეგ კანზე უზარმაზარ ქილებს გაკრობენ, რომლებიც ვაკუუმით სისხლს წოვენ. ჩინურ მედიცინაში ითვლება, რომ ეს პროცედურა სისხლის მიმოქცევას აუმჯობესებს და წმენს მას. შემდეგ იღებენ სპეციალურ უხეშ ზუმფარას მსგავს ფირფიტას და უმოწყალოდ იწყებენ კანის ზედაფენის მოშორებას მანამდე, სანამ სისხლი არ წამოვა. ჩინური მედიცინის თანახმად, მსგავსი თერაპია ინის და იანის ბალანსს აღადგენს, ასევე კარგად გურნავს სხვადასხვა დაავადებებს. ეს ყველაფერი შუა საუკუნეების წამებას გავს. წამყვანის ვალდებულებაა ჩინური მედიცინა საკუთარ თავზე გამოსცადოს. დავიწყოთ უფრო მარტივიდან. ელექტრომასაჟი. ეს როგორ ხდება? თელს ხელში დენს ატარებს. ცრემლები წამომივიდა. ვერთო, რამდენი სახის მასაჟი არ გამომიცდია, მაგრამ ასეთი. როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი? ექიმი უკავშირდება აპარატს და შეხებისას ის სხეულში უმნიშვნელო დენს ატარებს. ამ პროცედურამ ორგანიზმში ენერგეტიკული არხები უნდა გახსნას. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. მაშასე, ახალი გონდური ჩინური ტრენდი. ადამიანის კანქვეშ ცხვრის ნაწლავის და მყესის ქსოვილი შეყავთ. ეს ჩვეულებრივი ინიექციას გავს. ამ შპრიცში ცხვრის მყესია. ახლა ჩემს ორგანიზმში ცხვრის ქსოვილია. ითვლება, რომ ეს პროცედურა კანს ჭიმავს, წვავს ზედმეტ ცხიმს და სუპერმოდელს დაგამსგავსებთ.

0: სისხლი წამომივიდა.
1: სანია ვანის გამზერი.
0: თუ კონძულზე 100 დოლარით მოხვდებით, იმას არ ნიშნავს, რომ მას დაავადებული და დასუსტებული დატოვებთ. ჰაინანზე ყველა ფასის პროცედურას იპოვით. ხანდახან შენი გამაჯანსაღებელი თვითონ პაულობს.
1: გოგონა, გამარჯობა. უკაცრავად. მასაჟი გაინტერესებს?
0: ნამდვილი ჩინელია.
1: დიახ.
0: მასაჟი?
1: დიახ, ჩვენ სამედიცინო ცენტრი გვაქვს. უამრავ პროცედურას ვატარებთ. მასაჟი, კოსმეტიკა. ჩვენს ცენტრში დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხია.
0: ჩვენ სალონს რა ქვია?
1: სალონი საზღურებს გარეშე. დიახ.
0: ვიტა?
1: დიახ, ვიტა. ვიტა ქვია.
0: попробуем გავრისკოთ და ვიტასთან წავიდეთ. გამარჯობა. თქვენგან ვიზა რომელია?
1: მე ვარ.
0: ვიზა შეხარ?
1: დიახ.
0: გამარჯობა, მე ლესა ვარ.
1: გამარჯობა.
0: აჰა. მადლობთ. ფული მხოლოდ ფეხების წერტილოვან მასაჟზე მეყო. ოო. ჩინელები თვლიან, რომ ტერფი ადამიანის ორგანიზმის ანარეკლია. თითოეული წერტილი, რომელიღაც ორგანოს შეესაბამება. რომელ წერტილზეც გაიკეთებთ მასაჟს, ის ორგანო გაჯანსაღდება. კარგია.
2: მემორიალო
0: თავში. მართლა როგორ გქნა? ერთი წუთით, ერთი წუთით. ძალის და ხამხამებას ვერ ასწრებთ, რომ ფეხის გულზე ძალიან პატარა, მაგრამ საკმაოდ ძლიერ ამომტუმავ ქილას გაკრავენ. და მის ფეხის გულზე საშინლად ტარებას იწყებენ. რასაკეთებთ? მეტკინა. მერთო ეს რა მასაჟია? ჩანდაბა.
3: ლესა, то что тебе банку
0: надо. ფეხის გულზე ბიწრული ქილა არაფერია.
3: Это ещё ничего. Если у вас
0: თქვენ ბევრი ფული გაქვთ, შეგიძლიათ
3: вам могут сделать.
0: ცეცხლოვანი მასაჟიც გაიგეთოთ.
3: Огненный массаж.
0: თმა ხომ არ დამეწובה? არა, არა, რატომ? თქვენ რატომ გაქვთ მოკლე თმა? შევიჭერი. ესე იგი არ დაგწიათ? არა. კარგი. სახეს გამა ახალგაზრდაებელი კრემით გიფარავენ. თვალებზე კი გაჭრილ კარტოფილებს გადებენ. ეკიმა.
1: დიახ.
0: მუდამ ახალგაზრდა ვიქნები?
1: რა თქმა უნდა.
0: ხელებზე სპირტის სუნი გაქვთ.
1: რა?
0: არ გაინძრეთ, როცა გეტყვით, მაშინ შე

0: ლიჩინური მედიცინა საკმაოდ
1: გუშეშ.
0: თვირათხილებული სიამოვნება. სამი პროცედურა $600 დამისდა. მთელი კურსი კი $3000 ღირს.
2: ინგბინის ქუჩა.
0: გასაჯანსაღებლად პროცედურაზე სიარული აუცილებელი არ არის. ამისთვის საკმარისია ხაინანის ქუჩებში სიარული. და სუფთა ჰაერის ჩასუნთქვა. როგორც ყველა აზიის ქვეყანაში, აქაც ძალიან პოპულარულია მოპედები. მაგრამ აქ მხოლოდ ელექტრომოპედებია, იმიტომ რომ საწვავი ჰაერს აბინძურებს. ეს ხომ კურორტია. ასე სუფთა ჰაერის ყლაფით წავედი ღამის გასათების საძებნელად. სადღაც აქ, ამ ხუთ ვარსკვლავიან ფეშენებელურ სასტუმროებს შორის, ჩემი მარტოსული ჰოსტელი დგას.

0: გამარჯობა.
1: ჰელო.
0: გამარჯობა, ნიჰაო. მოგესალმები, თქვენ რუსი ხართ? რა ფასებია თქვენთან?
1: 150.
2: Целый номер за
0: 20 долларов.
2: Сейчас посмотрю,
0: какой я дедебули хайнанис дедебули номеры.
2: Хостел.
1: Что это?
0: ეს ოთახია ჩვენი სტუმრებისთვის. ახლა მხოლოდ ეს გვაქვს. ეს ყველაფერი 20 დოლარად და ჩემთვის. დიახ, მართლა? დიდი მადლობა.
2: 20 დოლარად.
0: აქ არ მოგიწევთ მსოფლიოს ყველა კუთხიდან ჩამოსული სტუდენტების წინდების სუნით დათმობა. ჩემს ნომერში არის პლაზმური ტელევიზორი, ორი დიდი საწოლი, ლამაზი სანათები, უფასო Wi-Fi და მისაღები კარადით. აქ წერასაც არის. საოცრად მდიდრულ რაიონში ვცხოვრობ. ელიტარული უბანია. ნამდვილად.
3: Long High's გზატკეცილი.
0: ამ გამაჯანსაღებელ უქმეებზე გადავწყვიტე და სასტუმრო სიცირის კარტონში იალონგის ყურეში ვიცხოვრო. ეს გადამოწმებული ვარიანტია. იქ ნამდვილად მდიდრული და ძვირადღირებული დასვენება მელის. ეს ტატიანა. მოგესალმებით, რეგინა, გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენ სასტუმროში. თქვენი ვილა მზადარი სასიამოვნოა. წამობრძანდით, რეგისტრაცია გავიაროთ.
4: В моём отеле есть
0: несколько корпусов. Чем რამდენიმე корпусია ნომრებით, აუზებით, რესტორნებით,
4: ресторанами.
0: აქ არის ვილა, სადაც მე პირადი აუზი, ბაღი და ტერასა მექნება. ეს თქვენი ვილა. ლამაზია. თქვენი ვილის ნომერია 4-რვიანი. ციფრი 8 ჩინეთში წარმატებას ნიშნავს. შესანიშნავია.
4: Да.
0: А вам на хоть ра гвакс.
4: Шикарное
0: садило.
4: Шикарное.
0: Дидрули мисагები. А ეს მესმის. Дидрули садინებელი.
4: Ой, вау.
0: Нахет როგორი абазана.
4: Как.
0: Джакарты შემდეგ რა კარგია. საოცარი აბაზანა. ნახოთ რა არის ვილის მეორე სართულზე. აქ არის ოთახი სტუმრებისთვის. და აქაც ყველაფერი მდიდრულია. სასტუმროს არჩევისას ნამდვილად არ შემსწარ ვარ.

0: რომლებიც უკვე პენსიაზე არიან, მაგრამ კიდევ უნდათ გული შოვნა. მასაჟს გზის პირაზე პირდაპირ სკამებზე აკეთებენ.
1: ჟი ფენგის სანაპირო.
0: ახლა მეც გავიკეთებ. იჰაო. მასაჟი რა ღირს?
2: მასაჟ.
0: 20, 20 იუანი. კარგი.
2: ოკეი,
0: ამ კონძულზე სპეციალისტები სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ფეხებში გედებიან. მხოლოდ მასაჟს კი არა, სისხლიან მასაჟს ფილებით პირდაპირ ქუჩაში აკეთებენ. შესანიშნავია, პროფესიონალი პირდაპირ ქუჩაში ზის.
1: პარკი სანია რომანსი.
0: თუ მდიდარი ხარ და ჯანსაღი პროცედურები დაიღალეთ, არაფერი არ დაგჭირდებათ იმის გარდა, რომ რომანს შოუზე წახვიდეთ. ეს კონძულზე ყველაზე ძვირადღირებული გართობაა.
3: შოუ
0: რასკაზავს თქვენ ისტორიას გიყვებათ. დაწყებული პრეისტორიული დროიდან ჩვენს დღემდე. აქ ნახავთ აკრობატებს. აღმოსავლელ გოგონებს. ჩინურს იყვარულს. და რაღაც რა უნდა არაფერი ჩაივლის ჩინური ორთაბრძოლების გარეშე. მაგრამ ჩინელები რა ჩინელები იქნებოდნენ, უფრო შოუს რომ არ წასულიყვნენ. ნამდვილად ზღაპრული სილამაზეა. მერტო ჩემო, აქ მხოლოდ სცენა კი არ მოძრაობს და ტრანსფორმირდება, არამედ მაყურებლის დარბაზიც იხსნება. ჭერიდან ნამდვილი წვიმა მოდის. აკვარ. აკვარ. მე წამიყვანე. მე მას ვჯობი ვარ. მაყურებელს ვარდის ბურთლებს აყრიან. ამ შოუსგან ყველაფერია მოსავლოდნელი. არ იცი რა საიდან გამოვარდება. უცებ დარბაზში გაოცებულ მაყურებელს თავზე მფრინავი ხალიჩა გადაუფრენს. და როცა ფიქრობ, რომ ყველაფერი ნახე. შენს თავზე გამჭვირვალე პლატფორმა გამოდის, რომელშიც ქალთევზები, სირინოზები დაცურავენ ისინი 90-იანი წლების დისკოს ცეკვა.

ჰაინანზე გაჯანსახება არც ერთი წამით არ წყდება. მზის ჩასვლის შემდეგაც კი ქუჩებში პროფესიონალი მასაჟისტები დგანან.

0: არ ვიცი ამით ავტორს რისი თქმა უნდა, მაგრამ მაყურებელი აღფრთოვანებულია.
1: Цирки
0: ду солей. Саус არის ანახაობა, მაგრამ ეს შოუ უბრალოდ გამაოგნებელია. ეს ყველაფერი თავში არ ეტევა.
2: Hosteli Universe Traveleri

სასტუმრო სანია რიც კარლტონი.

აი, ასე გამოიყურება საუზმე სასტუმრო რესტორანში. ეს ყველაფერი როგორ უნდა ვჭამო? არა უშავს, მე მოგეხმარები. არი დარდო, დაგეხმარები.

0: გუანმინის ქუჩა.
1: რანი უდრა
2: ძალიან ანდრია.
1: აკი უკვე
2: ყველა თავის ჯანმრთელობაზე ზრუნავს.
1: Вот занимается гимнастикой.
2: Акцигуни стандартის საკეთებენ.
1: Вот
2: разговариваю кучаше хмас икнес. ეს აბსოლუტურად ნორმალურია.
1: Кто так танцует? Вигац
2: цекავს. Вигац ке тренажёрებზე ვარჯიშობს.
0: მაგისტრალი G98.
2: ჰაინანზე დასვენებისას ვხვდებით, რომ ჩინური მედიცინა მუშაობს. აქ ძალიან მოხუცი ადამიანებიც კი ჯანმრთელები და სიცოცხლის უნარიანები არიან.
0: გამარჯობა.
2: მაგრამ ჰაინანზე კიდევ ერთი საოცარი ადგილია. საუკუნოვანი ადამიანების სოფელი. როგორ არ უნდა გავიგოთ მათგან ასლიანი ცხოვრების საიდუმლო?
0: пляжи дадунхай
2: дрова адგილობრივი пляжи შევამოწმოთ ჰაინანი მხოლოდ სანატორიუმი ხომ არ არის ის მთელი ჩინეთის მთავარი კურორტია სანაპირო ხალხით არის სავსე და ყველა ჩაცმულია მეგობრებო ეს ხომ пляжია აქ უნდა გაირუჯოთ

გალბაზონო, ფოლგარ აშიკ ჭირდება. რა გინდათ, მზე ხომ არ არის. ღრუბელში ქოლგი დგას, არ შემიძლია. ჩინელებს მზის ხილები საშენლად ეშინიათ. რუჯი პირველი ნიშანია იმისა, რომ შენ ქუჩაში მუშაობ და ცოტა ფულს შოულობ. თუ ფერმქმთალი ხარ, ესე იგი ოფისში მუშაობ და ფულსაც კარგად შოულობ. ამიტომ აქ ყველა მზეს ემალება. ჩვენებს მაშინვე იცნობ, ჭიშკრები, წითლები და ლუდით ხელში შედან. ორი კიბო ლუდით. მაშასე, თუ გინდათ, რომ თეთრი ფეხები ქონდეთ, შარვალში გაიროჯეთ. თუ გინდათ, რომ ხელები ქონდეთ თეთრი, მაშინ გრძელ სახელოებიანი ჩაიცვეთ. მაგრამ თუ გინდათ, რომ თეთრი სახე ქონდეთ, გადაწყვეტილება თქვენთვისაც მოიძებნება. მაგალითად, ასე.

0: სოფელი ლუოი.
1: აქ სოფელი ლუოი მდებარეობს. სოფელში ასობით 100 წლის ადამიანი ცხოვრობს. მათგან უმრავლესობა 110 წლის არის, მაგრამ 100-ზე მეც არ მისცემთ. ისეთი მხიარულები და ცოცხლები არიან. ბებიები, სტუდენტი, გოგონები ვითიცინიან. მოდით ვნახოთ, როგორ ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებიც 100 წელზე მეც ითვლიან. ეს ბაბუა იფა. ის ცხოვრობს სახლში, რომელიც 120 წლისაა. ის ბაბუაზე მხოლოდ 19 წლით უფროსია. გამარჯობა. გამარჯობა. ასაკის მიუხედავად, ბაბუა ყველაფერს თვითონ აკეთებს. უმის სახლს, შეშას აგროვებს, ამზადებს საადილს, სკამის შეკეთებასაც კი ცდილობს. ამას ხედავთ? თუ ჰალუცინაციები დამეწყო. ას ერთი წლის ადამიანი, ასე საქმიანობდეს, შრომობდეს. მე მგონი ასე მხოლოდ აქ, ჰაინანზე შეუძლიათ. აქ ას ერთი წლის ადამიანებსაც კი შესანიშნავი მხედველობა აქვთ. აი ცოცხალი მაგალითი. წარმოგიდგენიათ? ამ ბაბუამ შეიძლება ჩემზე დიდხანსაც სიცოცხლოს. ის 60 წლის იქნება, მე კი?
2: ჯუჯუ.
1: 100 წლის ასაკის ადამიანი ჰაინანზე ძალიან დაფასებულია. აქ ჩამოდიან ტელევიზიის წარმომადგენლები. 100 წლის ადამიანებს წითელ საპატიო შარფს გადასცემენ. და პენსიაც იმატებს. ასე წლის ადამიანებს ჰაინანზე სახელებით იცნობენ. მან საპატიცემულოს აქ დიდების ხეივანიც კი გააკეთეს. როგორები არიან? ოჯახური წყვილი. 100 წელია ერთად არიან. აი ეს არის სიყვარული. ეს ადამიანი, ჩემ ფოვერი, 1900 წელს არის დაბადებული. ის ახლა 116 წლისაა. თუ დაფიქრდებით, ის 31 წლის იყო, როდესაც ბებია ჩემი დაიბადა. მეც მინდოდა ბებიას კიდევაც ცოცხლა. ბაბუას. და მეორე ბაბუასაც. მათ მხოლოდ 70 და 80 წლამდე იცოცხლეს. როგორ ცოცხლობენ აქ 116 წლამდე? ჩვენთან ასე ადრე რატომ მიდიან? ეს მთავარი კითხვაა. ბაბუას ცხოვრების წელს ჯანსაღს ნამდვილად ვერ დავარქვევთ. მას დალევა უყვარს. და ორთქმავალი ვითუშვებს კვამლს.
3: ჩვენ სუფთა ჰაერი გვაქვს, მაგრამ თავარი წყალია. ჩვენ სასწაულმოქმედი წყალი გვაქვს. ეს ნამდვილი უკვდავების წყალია.
1: სოფელი ლუი ჩამქრალი ვულკანის მაანის რაიონში მდებარეობს. მეცნიერები ამბობენ, რომ ადგილობრივ წყალში მაგმური წარმოშობის მინერალებია, რომლებიც სიცოცხლეს ახანგრძლივებენ.
3: მეგობრობის ქუჩა.
4: ჩაკო ჩინჯა. კონცა.
0: Yo yeluha se shichao.
1: როგორც გაიგეთ ახლა მე როგორც გაიგეთ მე ახლა ვიმყოფები ადგილას რომელსაც იოუიელუხა კასო ჩაო ეწოდება ჩვენს ენაზე კი მას მეგობრების ქუჩაზე არსებული ზღვის პროდუქტების ბაზარი ქვია რა არის გაუგებარი ამ ადგილის განსაკუთრებულობა იმაში მდგომარეობს, რომ შენ შეგიძლია ნებისმიერ ზღვის პროდუქტი არჩიო, რომელსაც იქვე მოგიმზადებენ. ძალიან მოსახერხებელია, ყველაფერი ახალია. აქ ყველა სახის ზღვის პროდუქტია. მოდი თავარჩიოთ. ჭამოთ. ჭამოთ. აბა. ეს რაღაცას მაგონებს. მაგრამ ვერ ვიხსენებ რას. ეს გუიდაკია.
2: Здесь
1: его мисак самепо моллюскс უწოდებენ. А вот ეს კი ის არ არის, რაც თქვენ გონია. ეს სპეციალური სიფონია, რომელიც моллюски წყალს ფილტრავს. Да კიდევ ეს მომეცით. აი ეს. Ара, ара, აი ეს. არჩეული პროდუქტებისაგან ამ პატარა ქალმა ისე რომ ლუი ვიტონის ჩანთა არ მოუხსნია მათი საგზრელი სადილი მომიმზადა

0: ვაუ.
1: Ну я могу сказать, რომ ძალიან კარგად გამოიყურება.
2: სასტუმრო სანია რიც კარლტონი.
1: დიდარი ქალბატონები ბაზარში არ დადიან. ისინი ძვირადღირებულ რესტორნებში ვახშმობენ. ახლა კი საჭმელი.
0: ვაუ! Вот это
1: я имею смысл მომსახურება.
0: Они на какой-то.
1: Если ты кера, вигаз алюминий джамит რომ ჭამს. Мерто чемо.
0: Либо серьёзно?
1: Серьёзულად? Чеми мокла გადაწყვეტეთ?
0: Половина королевского кинуши.
1: Жарь на ორი თევზი თუთი ყუში ლიმნის соусით. თავისივე ნიჟარაში მოთავსებული ვეფხისებური მოლუსკის ჩიფსები ყინულში. Гуйдакас суши. ეს ის ადგილია, სადაც ჩვეულებრივი ზღვის პროდუქტები მაღალი კულინარიის ნამდვილ შედევრებად იქცევა. ზადვარ ყველაფერი შევჭამო. დავიწყოთ თევზი თუთი ყუშით. ფილეს ნაჭერი მინდა. მარტო ლამაზი კი არა, გემრიელიცაა.
0: იტაკ
1: დიდი ნიჟარი დავიწყოთ.

0: და მოდი აქ სათხარ.
1: და დაყვაპო თუ არა?
0: მოყვარულისთვის არის.
2: Теперь отведаем гуйда.
0: Гуйда кигавсинжот. Мижарების მბრძანებელი. მოდი ჩემთან, საზიზღარო.
1: Похоже на
0: Мидиста кальмарის ნაზავს გავს. აქტოვანებული არ ვარ. დიდი ვერაფერი.
2: Леся,
0: зара უნდა ჩემთვის. ისეთი гуйда კი მომზადა. მისგან სუში გამიკეთა.
2: სუში.
0: Вот такое. ისეთი ნაზი ხორცია. უნაზესი. არ კი ვიცი რა შევადარო.
1: Просто
0: убралот перши днеба.
1: Вот берёшь кусочек.
0: Игеб лукмас да.
1: Чувствуешь себя.
0: Тави гурманების самотхеში გონია.
1: В раю для гурманов.
2: А теперь.
0: Ахлаки. Эс зоლებიანი моллюскები გავსინჯოთ. თავიდან მეგონა რომ კბილები არ მქონდა.
1: Потому что
0: მისი დაღეჭვა შეუძლებელია. არ იღეჭება. აი, როგორიც იყო ისეთივე დარჩა.
3: დონკხაის ქუჩა.
0: კერბიან საფასური ჰაინანზე 100 დოლარს გიტოვებთ. ეს ფული აკუპუნქტურის სეანსზე გეყოფათ. შეიძლება 2-ზეც. 100 დოლარი საპოვნელად ქალაქ სანიაში გაემგზავრეთ. იპოვეთ ქუჩების დონკაის და UI-ის კვეთა. გზა განაგრძელებთ და დონკაის ქუჩის გზაჯვარედინამდე გადით.
2: იქვე
0: კუთხეში, უზარმაზარი ხის ძირში, ჩვენი განძი იქნება დამალული.

0: Айнани შემთხვევა, როდესაც ჩინური არ ნიშნავს იაპონიას. გახალგაზრდავების მსურველები ოქროს ბარათის გარეშე ვერ გაძლებენ, იმიტომ რომ ჯანმრთელობა აქ 1000 დოლარი ღირს. ლამაზი ვარ? ჯანმრთელი ვარ.
1: Но бюджетный
0: турист в лучшем случае массаж салон визаში გაიგეთებს.
1: Или будет
0: домой
1: პირდაპირ
0: სკანზე. Да упасо саваржишები ძიამოვნებს, მაგრამ ჩემთვის ესეც საკმარისი იყო. ახლა შემსხელში წვის წესია. გვირაბის ბოლოს ინახეს ხედა. ცრემლები წამომივიდა.
2: მასაჟი გაინტერესებს?
0: ნამდვილი შინელია. ამას ხედავთ? თუ ჰალუცინაციები დამეწყო. ჩვენთან რატომ მიდიან ასე ადრე? მე წამიყვანე. მე მას ჯობი ვარ. როგორ მოგწონთ?

0: სინგფენგის ქუჩა.
1: სიმშვიდე და ნეტარება მაშინ დასრულდა, როდესაც ლესა მოვიდა. გვზნობ რომ მოვიდა. საღამოშვიდობის, საღამოშვიდობის. ახალგაზრდა და ოდნავ გაბრუებული ტურისტი მოგესალმებათ. მისმინე, ხომ იცი რომ ადრე ჰაინანს ჯოჯოხებს უწოდებდნენ? არა, არ გამიგია. რას ამბობ? აქ ცეცხლი წამიკიდეს, დენები გამიტარეს. აქ ჯოჯოხეთის ყველა წრე არსებობს. რას ამბობ? საშინერებაა. როგორც იქნა კარგი ამბავი გავიგე. შენ განგაცხავებით, მე დემის ბაღში ვიყავი. მართლა, აქ ისეთი ატმოსფეროა. ხალხი ჯანსაღი ცხოვრების წესით ცხოვრობს. დილით ვარჯიშობენ, მაგრამ ყველაზე მეტად რაც მომეწონა ეს ქუჩის მასაჟია. ქუჩაში ისეთ მასაჟს დაკეთებენ, წარმომიდგენია კლინიკაში რა ხდება. ეს კლინიკას გაჩვენებ, რა კლინიკას, ავადმყოფოში შენ თვითონ წადი. ჩვენ კი მთელი გადამღები ჯგუფი დედამიწის შემოვლის შემდეგ აქ დაბრუნდებით. საუკეთესო კლინიკაში გავილით ყველა სეანს, იგლოთერაპიის კურსის ჩათვლით. პროდიუსერი, პირველ რიგში პროდიუსერს უნდა გავუკეთოთ იგლოთერაპია თავიდან ფეხებამდე.
0: გადაცემა გერბიან საფასურის ყველაზე საინტერესო თავგადასავლები წინ არის. შემდეგ უქმეებზე ლესია და რეგინა აზარტული თამაშების აზიურ დედაქალაქში მაკაოში მიემგზავრებიან. თქვენ გაიგებთ როგორ აჰიპნოზებენ კაზინოს მფლობელები ტურისტებს.
1: ამ შოუს შემდეგ გინდა კაზინოში შეხვიდე და ითამაშო.
0: ასევე გაგანდობთ საიდუმლოს მაკაოდან გაუსვლელად როგორ აღმოჩნდეთ ვენეციაში. დედა, დედა, პიცა მომიმზადე. გთხოვ.
1: დედა, მეც მინდა პიცა.
0: ასევე ნახავთ, რომელ წამყვანს აიძულებენ მაკაოს კოშკიდან გადმოხტომას. სწორედ იმ კოშკიდან, საიდანაც მესამე სეზონში ანდრეი ბედნიაკოვი ვერ გადმოხტა. გთხოვთ, არ მინდა, არ მინდა.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. შესაძლოა გაგიკვირდეთ, მაგრამ მეცნიერების თქმით, ბავშვებს, რომლებსაც მშობლები და მასწავლებლები ზღაპრებს ხმამაღლა უკითხავენ და მის შინარს მათთან ერთად განიხილავენ, უფრო განვითარებული გონება აქვთ. თანატოლებზე მეტად განვითარებულები არიან ის ბავშვებიც, რომლებიც 5 წლის ასაკში ორ ენაზე მაინც საუბრობენ, ხოლო იმ პატარებს, რომლებსაც მშობლები უხეშად ექცევიან, უყვირიან ან შეურაცხყოფას აყენებენ, აზროვნება უკვე ითდებათ და ახალი ინფორმაციის აღქმა უჭირთ. ჩვენი თმა დღეღამის განმავლობაში 0.25 სანტიმეტრით იზრდება. ერთ წელიწადში კი მისი სიგრძე დაახლოებით 12 სანტიმეტრს აღწევს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ადამიანის თმის სიგრძე სიცოცხლის განმავლობაში დაახლოებით 7.6 მეტრს იმატებს. ჩვენ თმას ყოველდღიურადაც ვკარგავთ. ზრდასრული ადამიანი დღეში საშუალოდ 100-200, ბავშვი კი 50-80 ღერთმას კარგავს. დაუჯერებელია, მაგრამ ყველაზე ხანგრძლივი ოპერაცია, რომელიც 96 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩიკაგოში მცხოვრებ ჰერტრუდა ლევანდოვსკის 1951 წლის 4-დან 8 თებერვლამდე უტარდებოდა. ქალს საკვერცხის კისტა ამოკვეთეს. ქირურგიული ჩარევის შემდეგ პაციენტმა წონაში 280-დან 140 კილოგრამამდე დაიკლო. ცხოველთა შორის ყველაზე მძინარა ცხოველი კოალაა. მას დღეღამეში 22 საათის ძინავს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ კოალას სიცოცხლის ხანგრძლივობა საშუალოდ 15 წელია, გამოდის, რომ მას დაახლოებით 13 წელი ძილში აქვს გატარებული. აფრიკის კონტინენტზე ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ ქვეწარმავლად შავი გველი სახელად მამბა მიიჩნევა, რომელიც სინამდვილეში ყავისფერია და მას მხოლოდ ხახა აქვს შავი. იგი 4.5 მეტრამდე იზრდება. ეს ქვეწარმავალი საათში საშუალოდ 20 კილომეტრის სიჩქარით გადაადგილდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ შავი მამბა აქტიური მონადირეა და ის ძირითადად თაგვებით, ჩიტებითა და ციყვებით იკვებება. გველი მსხვერპლს ორჯერ კმენს, შხამის მოქმედებას ელოდება და მხოლოდ ამის შემდეგ კლაპავს. მამბა ადამიანსაც საკმაოდ ხშირად ესხმის თავს. სოფლიოში არსებობს ხილის საპოტა, რომელსაც შოკოლადის პუდინგის გემო აქვს. გაგიკვირდებათ და ამ ხილს არა მხოლოდ შოკოლადის გემო აქვს,

0: არამედ მისი შიგთავსი, ტექსტურა და შემადგენლობა შოკოლადის პუდინგის მსგავსია.
1: სცენარის ავტორი და რეჟისორი გურამ პატარაია. მსახიობები: ჯუნა მიქატაძე, გოვენ ჭეიშვილი. ფრაგმენტი ფილმიდან „კუჩხი ბედნიერი“.
2: ხედავს რა? 12 წელი გომდა ვიყო ახალ წელს ოჯახში მე. აუცილებლად ბატონო. კარგი ბატონო. ახლა ალექსანდრეს გომდა მიულოც, ახალი წელიწადი 5 გაუთხოვარი ქალიშვილის мама არის. ა, ყველა სახეზია კომ ხედავ? არ მიულოცავ?
3: ნამდვილად.
2: არქი ბატონო. აგერა, კალისტატე ბელკანიას არ მიულოცო, როგორ ფიქრობ ახლა? ა?
3: კი ბატონო, ნამდვილად.
2: ხო და თუ ნამდვილად, კალისტატე ბელკანიადან რომ გადავალ იჟოგი ფოჩხვასთან გზაში 17 წუთი ხომ დამჭირდება?
3: აჭვა გეკითხე. სკანი გოლი ვაფიო. 17 წუთი რა თქინდა? აგერა არის 5 წუთი მიხვა.
2: როგორ კაცო? როგორ მივა? თვითონ სადღე გზელო ხომ უნდა დავლიო ყველა ოჯახში? ტემპი ხომ კლებულობს? ა ბატონო, ასულ წამებში მაქვს მე გამოანგარიშებული, აგერ სეკუნდარი მას ეკერის მართლა საქმეში როგორ?
1: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ერისიონი, მეგრული ცეკვა, მარულა.

მეგრული სიმღერების პოპური ასრულებენ მომღერლები სოფო ბედია, მარიამ როინიშვილი, ელენე ფოჩხუა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: სცენარის ავტორები და რეჟისორები სოსო და ბადრი ჯაჭვლიანები. მსახიობები: ელგუჯა ბურდული, სოსო ჯაჭვლიანი, ბადრი ჯაჭვლიანი. ფრაგმენტი ფილმიდან სვანი.
2: ორიო მხარეს გადევთ ცოდვა. აი შეხედეთ. გამქრალი სვანული გვარები. აქ ჩამოთვლილია 200 სვანური გვარი, რომელიც საერთოდ გაქრა. აღარც მათი ნამოსახლარია და არც მათი შთამომავალი. იქნებ შეწყდეს თქვენში შუღლი და ნუღარეთებ 11 სისხლს.
3: ჯაბეგმა თვითონ იცის.
4: მე არავის სისხლი არ მინდა. შვიდი ცხოვრება მინდა. შვილები, ოჯახი.
3: ჩვენს შედობა გვინდა.
2: მაშინ დაიფიცეთ ხალხზე.

0: რომ ამას იქით არც თქვენ და არც თქვენი შთამომავლობა ერთმანეთის მიმართ ავსა და ბოროც არ გაივლებთ გულში. როგორც მანამდე კბილად და კარგად იყავით, ისე უნდა იყოთ ამის მერე. ხოლო ვინც ამ ფიცს დაარღვევს, ამ ხატის წინაშე აგებს პასუხს. ამის შემდეგ ვინც პირველი აიღებს მახვილს, იმ მახვილითვე დაიღუპება.
1: ამინ.
2: ოეტი ირმაქურაზბედიანი კითხულობს ავტორი სვანური ქუდი სინდისის კერპი.
3: გაეფინება ნისლი ქარაფებს, დალი დალალებს, ერთხის დაუშლის. მიც სიყვარულზე დაასამარებს ჩვეული ცეცხლი, ფერხულს დავლის, მახში ცეცხლის პირ საკარცხულს ვერავს. მოდგმის სიმრავლის ავსებს სურვილი, კოშკს დაუწერელ კანონით ფერავს, ბანსაძლებს ძველის ძველი ჭუნილი. კაცი სინდისი ქცეულა ხატად, უნდა სიმართლის იყოს ერთგული. ცეკვა ასეთი არ არის არსად, როგორიც ჩემი ლაღი ფერხული. მოდის სვანეთი ოდითგან კაცრად, ადაც წესები რძულზე მკიცია, უნდა იწოდოს სვანეთში კაცად. არაკაცობა არ შეგიძლია.
2: ქორეოგრაფიული ანსამბლი სუხიშვილები, სვანური ფერხული.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ეგნატე ფიფია, გამოჩენილი ქირურგი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ჰოსპიტალური ქირურგიის კლინიკის ხელმძღვანელი, სამედიცინო უნივერსიტეტის ქირურგიის კათედრის გამგე, ქირურგიული საზოგადოების თავმჯდომარე, ქირურგიისა და ჰემატოლოგიის ინსტიტუტის ქირურგიული განყოფილების გამგე. ეგნატე ფიფია, ქართული ქირურგიის დიდოსტატი. საფუძველი ჩაუყარა ღვიძლის ეხინოკოკის ოპერირებას, განავითარა კუჭის წყლულის რადიკალური ოპერირება. ეგნატე ფიფია, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი და ორი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. კლინიკური საავადმყოფო ეგნატე ფიფიას სახელობისაა. ეგნატე ფიფია დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

საღო მშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ორშაბათია, 8 ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი და ჩვენ ამ გადაცემის წამყვანები ორშაბათობით მე გიორგი ლომია და ბატონი გოჩა ჯოჯო ვიქნებით თქვენთან ერთად ორივე ნაწილში, ანუ დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში. მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება ჩვენი მესამე თანაწამყვანი საფრანგეთიდან გიორგი ფოფხაძე. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, გამოთქვათ თქვენი აზრები არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ან იმ თემასთან, რა თემასაც შემოგთავაზებთ, ან უბრალოდ შეიძლება ჩათვალოთ, რომ

0: რაღაც თემა თქვენთვის უფრო მნიშვნელოვანია და შემოგთავაზეთ თქვენი. 557-88-88 ჩვენი სტუდიის ნომერია. თქვენი აზრი ჩვენთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია. მე კი მინდა ერთი დღით დაგვიანებით, ნუ ჩვენ გუშინ გადაცემა არ ქონდა და ამიტომ ესე გვიწევს, მოგილოცოთ ოჯახის სიწმინდის დღე, ანუ 17 მაისს. ძალიან ბევრი ხალხი გამოვიდა, როგორც ყოველთვის, პატრიარქმა ჩვენ არაჩვეულებრივი დღესასწაული შეგვიქმნა, ასე ვთქვათ, შეუქმნა ქართველებს და ამისთვის კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენს პატრიარქ ილია მეორეს. ოღონდ, აი ახლა მე და გოჩა ჩვენ კულისებს მიღმაც საუბრობდით და ახლაც მინდა ეთერში ვისაუბრო, იქნება მაყურებელს სხვა აზრი კონდეს და დაგვირეკოს, გვითხრას, გაგვასმოს თავისი აზრი. მე მაგალითად ვფიქრობ ასეთ რამეს, რომ როდესაც შენ ხელისუფლებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, როდესაც შენ გამოდიხარ, იყენებ ტრიბუნას, პროპაგანდას ეწევი ოჯახის სიწმინდის დღის, ხო, რაღაც და ამ დროს არაფერს არ აკეთებ იმისათვის, რომ ოჯახი უფრო, ქართველების ოჯახი გაძლიერდეს, უფრო ესე ვთქვათ, გამრავლდეს საქართველოში ქართველის ოჯახი. მე ვფიქრობ, რომ ეს ცოტა არ იყოს და თვალთმაქცობა, მაგრამ შეიძლება ვწდები და აკეთებ, მაშინ უნდა გამოხვიდე და გვითხრა, რას აკეთებ, ან უნდა ვიგრძნოთ, რომ რაღაცას აკეთებ. ჯერჯერობით რასაც მე ვხედავ, ეს არის მიგრაცია ქართველების უცხოეთში და ემიგრაცია უცხოელების საქართველოში. თუ ჩვენ საუბრობთ ოჯახის დღეზე, ოჯახის სიწმინდეზე, ოღონდ ეს არ ეხება ქართველების ოჯახს და ეხება ზოგადად ოჯახებს საქართველოში, ეხლა მე არ მინდა როგორც ან შოვინისტი ან ქსენოფობი გამოვიყურებოდი, მაგრამ მე მაგალითად ასეთი დღესასწაული ასე არ მიმაჩნია და ვერც მივიღებ. ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ქართველების ოჯახები გამრავლდნენ საქართველოში, გაძლიერდეს ქართველების ოჯახი. საქართველოში ცხოვრობს აზერბაიჯანელი, სომეხიც, რომელიც ჩვენთან საუკუნეების მანძილზე ცხოვრობდა და ცხოვრობს დღესაც. და მათაც ვენაცვალე, არანაირი პრობლემა არ არის, ძმები არიან, აგერ ცხოვრობენ რაღაც, მაგრამ საუბარი მიდის საქართველოში, თუ მიდის საუბარი საქართველოში ოჯახების გაძლიერებაზე და გამრავლებაზე, ჩემთვის უფრო მისაღები იქნება რასაკვირველი, რომ ქართველების ოჯახები გამრავლდნენ. მე ის იმას არ ნიშნავს, რომ მე არ მინდა, რომ გამრავლდეს თქვა სომეხი ან აზერბაიჯანელი, არა, მათ თავიანთი ნიშა უჭირავს და ერთადერთი რაც ხდება დღეს, ეს საქართველოს აკლდება ქართველი. ქართველი გადის უცხოეთში. დღეს რო ჩვენ გადავხედოთ მიგრაციას, ჩვენ დავინახავთ, რომ დაახლოებით 93% ეთნიკურად ქართველია გასული ქვეყნიდან. ეს უკვე ბუნებრივია დემოგრაფიულ ფონდს სერიოზულ პრობლემას უქმნის და აქედან გამომდინარე მე ზუსტად SMS-მი, მე მინდა რომ ყოველ შემთხვევაში ყველა მასე გაიგოს, რომ როცა საუბრობ ჩვენ ოჯახის სიწმინდის დღეზე, აქ საუბარი მიდის ქართველის ოჯახის სიწმინდეს და ზოგადად ქართულ ოჯახზე და ქართული ოჯახის გამრავლებაზე, ოჯახების გამრავლებაზე საქართველოში. მე მგონი სწორად უნდა გამიგონ და თუ ვერ გამიგებენ სწორად, ნუ დარეკავენ და მეტყვიან ალბათ.
1: მე ვფიქრობ, რომ სავსებით გასაგებ ჭეშმარიტებას ამბობ, იმიტომ რომ ამ ქვეყანას საქართველო ქვია და აქედან გამომდინარე ეს ნიშნავს, რომ ეს ქვეყანა პირველ რიგში ისტორიულად იყო და ასე უნდა გაგრძელდეს და უნდა იყოს პირველ რიგში რასაკვირველია ქართველებისთვის. ხლა დანარჩენი რასაც შენ ამბობ, რომ ქართველებმა უნდა შეუქმნან კარგი პირობები მე იმ დანარჩენსაც, ვინც აქ თუნდაც ხვალ ჩამოვიდეს სრულიად სხვა, ასე ვთქვათ, ისტორიული თავისი სამშობლოდან ადამიანები და ჩამოვიდნენ, მათ პირველ რიგში უნდა შეუქმნას კარგი გარემო იმ ქართველებმა, რომლებიც აქ ცხოვრობენ. ხო სხვაგვარად ხო, იმიტომ რომ ქვია ქვეყნებს ზოგს ესპანეთი, ზოგს საფრანგეთი, ეს იმას ნიშნავს, რომ იქ დომინანტური მოსახლეობა არის სწორედ ის ეთნოსი, რომელიც ეთნოსის მიხედვითაც სახელმწიფო სახელი დაერქვა. და ის ეთნოსი თუ იქ კარგად ვერ ცხოვრობს და სხვა ჩამოსულები უფრო კარგად ცხოვრობენ, ხო ეს ნიშნავს, რომ ირღვევა სამართლიანობის მთავარი პრინციპი. ხო ეს ეს ჩვეულებრივი რამეა და აბგონია
0: და
1: ბალანსი რაც მთავარია. და საერთოდ ასს კარგავს მე საერთოდ მაშინ სახელმწიფო სახელი რატო ქვია და ნუ მაშინ ალბათ ერთი დიდი სახელმწიფო შევქნათ, რომელსაც დედამიწა ერქმევა ალბათ და ალბათ სრულიად სხვა იმაში გადავა, მაგრამ მე დავიწყებ იმითი, რომ ჩემ საუბარს რო შენ ახსენე, რომ მართლაც დაგვიტოვა პატრიარქმა ეს დღესასწაული, რომელიც ფაქტიურად გუშინ ჩატარდა და რამ მოიტანა საერთოდ ეს დღესასწაული. ეს გარკვეულწილად მაშინ დემოგრაფიული სიტუაცია ასეთი კატასტროფულ მდგომარეობაში არ იყო, მაგრამ უკვე ამ გზაზე ვიდექით. და ამას მოყვა მე სწორედ ისიც, რომ გამრავლების პრობლემა აუცილებელი იყო. მარტო სიტყვით ამ პრობლემას კი მე მესმის და ან ბევრი ადამიანი ალბათ დამეთანხმება იმაში, რომ პირველად სწორედ სიტყვით იწყება ყველაფერი, ხო? იმიტომ ადამიანი ეს არის, ხო, სიტყვა, აზროვნება, ჯერ პრობლემა უნდა დაინახო, ეს პრობლემა უნდა გააცნობიერო და მერე ამის მერე ქმედებები უნდა ჩაიდინო.
0: ბოდიში გუჩი სანამ გააგრძელებ, ზოგიერთმა შეიძლება იფიქროს, რომ პატრიარქმა მაშინ ეს გააკეთა მხოლოდ LGBT პროპაგანდის და აღლუმის საწინააღმდეგო, რადგან 17
1: მაისი. ხო, იქაც საწინააღმდეგო კი არა, მე უფრო ფიქრობ, რომ კომპრომისული ვარიანტის მოძებნა იყო, ხო?
0: არა, მე საერთოდ სხვა რამეს ვფიქრობ. მე ვფიქრობ, რომ პატრიარქმა წინასწარ დაინახა ყველა ეს პრობლემა და
1: კი
0: გამოსავალი რაც იყო, მან ფაქტურად ეს გამოსავალი შემოგვთავაზა რა. ეს ყველაფერი რომ მოსმო, ის პროპაგანდაც LGBT-ს, ის ემიგრაციაც, ის
1: კათოლიკე, ის დაპირისპირებაც, რომელიც იყო ფაქტობრივად, ხო, სინამდვილეში რას ნიშნავს? ოჯახის სიწმინდეზე როცა ლაპარაკი თავისი შინაარსით, აი რასაც შენ ამბობ, ყველა პრობლემისთვის კომპრომისული ვარიანტია. ხო, შენ თუკი ვიღაცა სურს, რო თქვათ, თავისი, ნუ მაშინაც ეს მომენტები ნელ-ნელა იკვეთებოდა, რომ ადამიანებს სურდათ, რომ გამოეხატათ, თქვათ, იგივეებს LGBT-ს თავისი, ასე თქვათ, თვითდამკვიდრებისთვის, რაღაც გარკვეული ყურადღების მიქცევისთვის, ხო, მილიონი რაღაცა ასე თქვათ ის არსებობს. ამისი ახსნა თუ რატომ ცდილობენ ისინი, რომ აი გამოვიდნენ და ერთი დღე იმ 365 დღიდან მოგვეცით რა ბატონო, რომ სადაც ჩვენ გამოვხატავთ ჩვენსაც და შეგვიქმენით ეს გარემო. ხო, აი ამ დაძაბულობის ამ ერთგვარი დაპირისპირების თავიდან აცილებისათვის სრულიად სხვა ასე ვთქვათ ფორმა შეიძინა ამან და თქოს რომ ადამიანები მოდით გამოვიდეთ და შევიკრიბოთ, თუ ვიღაცა სადღაც უნდა შეკრება რაღაცის გაკეთება, ჩვენ აიქ ვიკრიბებით დიდი ნაწილი სწორედ იმიტომ რომ ოჯახის სიწმინდეზე როცა ლაპარაკი, თუმცა იქვე ჩანდა ჩვენ დიდი ხანია გვიდგას ეს პრობლემა, რასაც ქვია ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე თანდათანობით გამოიკვეთა ის მომენტი რომ დემოგრაფიულად მართლაც რთულ პრობლემებში ვართ, მაგრამ აქაც კიდევ ვამბობ რომ მარტო საუბარი რასაც შენ ამბობა, თუ შენ ამა საქმეც არ მიაყოლე, ხო, პირველად რასაკვირველია ჯერ აზრი უნდა გამოხატო, პრობლემა უნდა დააყენო, ეს პრობლემა რახან არსებობს, ამიტომაც იქმნება ეს დღე და ამიტომაც ვთვლით რომ მოდით ქართული ოჯახი გავაძლიეროთ და დავანახოთ რომ მსგავსი პრობლემა არსებობს და ამიტომ ეს ყველაფერი, მაგრამ თუ მე ამა საქმეც არ მიაყოლე და ჩვენ შემთხვევაში დავინახეთ რომ ეკლესიამ საქმეც მიაყოლა, ხო, ის რაც შეეძლო ეკლესიას გაეკეთებინა, თუნდაც ბავშვების მონათულაზე როცა იყო ლაპარაკი, ეფექტი იმ წუთას მიცა, ხო, ამან და ჩანდა კიდევაც ის, რომ ადამიანებმა დაიწყეს მართლაც ბავშვები გაჩნდნენ, რომლებიც პატრიარქი რახან ნათლავდა, ეს მომენტი გაჩნდა მრავალი შეიძლება.
0: ბევრი ოჯახი, ბევრი, ერთი და ორი არა, ვისაც უთქვამს, რომ ჩვენ მესამე და მეორე გადაჩინეთ, რომ პატრიარქი ყოფილიყო ნათლავი.
1: აქედან გამომდინარე, ეკლესიამ რაც შეძლო ეს ნაბიჯები გადადგა, მაგრამ სახელმწიფომ რა მიაყოლა ამას, ხო, როდესაც ამაზე არა.
0: რით შეუწყო ხელი?
1: უცხო ხელი ამას, ხო, მხოლოდ იმითი რომ ამ იმაზე რა ქვია პროპაგანდისტულად მიდიან ხელისუფლების წარმომადგენლები და იქ რაღაცა თავის იმას აჩვენებენ, რომ აი ჩვენც აქავარ, ხო, ამის გარდა მე ჯერჯერობით ვერაფერი ვერ დავინახე და პირიქით პრობლემა მატულობს და მატულობს. აქ სწორედ ამაშია, ხო, ლაპარაკი და თანაც მით უმეტეს კიდევ ამბობ, არა იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ეს პრობლემა ეხლა გამოჩნდა მარტო ვთქვათ და ხშირ შემთხვევაში ვხედავთ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ის ტელევიზიები, რომელსაც ლიბერალური ტელევიზიები ქვია და ვთქვათ, ეს ადამიანები აქცევენ ყურადღებას, როცა ბავშვებზეა საუბარი და საუბარი თურმე 40 მილიონი ჩვენ არ გვემეტება სახელმწიფოში, რომ 100 ბავშვის გადარჩენაზეა საუბარი, ხო?
0: დუშონის დაავადება. კი,
1: ანუ რეალურად პრობლემა გვაქვს. და სხვათა შორის პირველია პატრიარქის მერე, როდესაც უკვე მან ჩვენმა უკვე ახალმა კათოლიკოს პატრიარქმა

0: კმა
1: შიო მესამე
0: ფაქტიურად პირველად ჩატარდა, პირველად მოხდა და გარკვეულწილად გაგრძელება ტრადიციის, მაგრამ ნუ აქ პირველია, მაგრამ რეალურად მეც ვეთანხმები იმ ნაწილში იმ ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ, რომ პრობლემა სჭირდება, იმიტომ რომ პატრიარქი ამას ახერხებდა ხოლმე, რომ გარკვეულწილად ხელისუფლებას აგონებდა იმას, რომ პრობლემა არსებობს და ამ პრობლემას გადაწყვეტა ჭირდება.
1: კი ბატონო.
0: აი ეს მომენტი
1: უნდა ზარი ეთერ შემოუშვით.
0: იყოს ალბათ გათვალისწინებული.
2: საღამოს შედომიზეთ ბატონო გიორგი, ბატონო გოჩა.
1: საღამოს გოჩა.
2: პირველ რიგში გილოცავთ გუშინდელ დღეს ოჯახის თითმინდა ყველა ქართველს თქვენის სამადებს. ჩვენმა სულმნათმა პატრიარქმა ისეთი ბილიკი დაგვიტოვა, რომელიღანაც სასულიერო ეკლესია ვერ გადაუხლ. იმალებზით აგძელენ შიო მესამე პატრიარქმა დაგვიტოვა პირველი სიწმინდის დღე, მეორე დაგვიტოვა კიდე ოჯახის გამრავლება, მესამე ბავშვის ამბავი, რომ საქართველო გამრავლდეს, რუნავდა ჩვენი სულმნათი პატრიარქი. მეორე ამბავია კიდე, რომ საერო ცხოვრებაში ძალიან ძიმე ცხოვრება გვაქვს, რაღაცნაირად უნდა ეს საერო ცხოვრება შევცვალოთ, უნდათ ერთი აგური დავდოთ, დავდოთ საერო ცხოვრების ფუნდამენტში ერთი აგური ჩავოთ. პირველ რიგში ჩემი ინიციატივა, როგორც უბრალო ადამიანი, უბრალო ქართველი, მე ვიტყვი, რომ დავაწესოთ მოწყალების დღე, თუ გინდა დავით აღმაშენებელის დღე, ერთი დღე საერო ცხოვრებაში და შევიკრიბოთ რუსთაველზე. აი ეს ორად გახლეჩილი საქართველო ერთმანეთის გვერდზე დავდგეთ. ეს იქნება პირველი ნაბიჯი, რომელიც ეს შეარიგებს და რაღაცა საშუალებას ამ კრიზის სიტუაციიდან გამოვიდეს. ყველა ქართველს არ გიბეში 50 წლი, თუკით ლარი, თუკითა კიდე მეტი და აი ამ დღეს ჩავრიცხოთ აი ეს ბანკში, რომელიღაც ანგარიშზე და მრავალშვილიან დედებს, რომელსაც კიდე მრავალშვილიან დედებს და ოჯახში მარჩენალი რა ყავს დაკარგული კი არის, დედმამ არ აყავს და ინახავენ ბებიები, ან ვიღაცა ნაცესავებ, აი მათ ანგარიშზე ჩაირიცხოს, ან თვითონ მივიდნენ, ესენი დაიღოს. ერთი დღე მაინც გაულამაზოს აი ამ ბავშვებს, ამ ოჯახებს, მრავალშვილიან დედებს და ეს საერო ცხოვრება შე დავნერგოთ. ხო შეიძლება ვათებერვალი იყოს დავით აღმაშენებელის დაბადების დღეს და ყველა ქართველი შევიკრიბოთ, ჩვენი ნაბიჯი გადავდგათ საერო ცხოვრებაში. იმაზე რომ ძალიან სწორად მიდის საქმე, გავიაროთ უბრალოდ და ვისაც რა ანგარის რა უნდა ის თარიცხოს ბანკში და აიღონ მრავალშვილიანმა დედებმა და უპატრონო ბავშვებმა. ასეთი საქართველოში ძალიან ბევრია და ეს იქნება ძალიან დიდი მადლი ჩვენთვისაც საერო ცხოვრებაში და იმ ოჯახებისთვისაც. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
1: მადლობა, მადლობა ზარისთვის, კარგი შემოთავაზება, რამდენად შესაძლებელი ამის განხორციელება, ნუ ალბათ სხვადასხვა ტექნიკური საკითხი არის გასავლელი, თუმცა კარგია, რომ ადამიანს ასეთი იდეა ებადება, ნეტა ყველას ებადებოდეს ესეთი იდეები, რაღა გაუჭირდებოდა მაშინ ჩვენს ქვეყანას. თანადგომაზე სამწუხაროდ ბევრი არ ფიქრობს. ადამიანი როგორც წესი, აი დღეს, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით, ყველა ცდილობს, რომ გადაირჩინოს საკუთარი თავი. ძალიან ცოტა ისეთი ადამიანი, რომელიც მზად არის რაღაც მსხვერპლი გაიღოს სხვის გამო. ძირითადად ადამიანები ცდილობენ, რომ თავი გადაირჩინონ, რაც შეიძლება მეტი თვითონ იშოვონ და ას. ამიტომ ვერ დავლაგდით, ამიტომ ვერ დავდექით ფეხზე. ის ჩვენ რო ვსაუბრობ დაპირისპირებაზე, ორ პოლუსიანი და სამ პოლუსიანი ქვეყანა და ასე შემდეგ და დეპოლარიზაცია საჭირო და საიდან წამოვიდა თვითონ პოლარიზაცია ხალხში? ანუ როცა მე ვიღაცას ვლანძღავ, ვაგინებ და მეზიზღება, ბუნებრივია, რომ არ შეიძლება ახლა ჩემში იმ დონის სიყვარული იყოს, თქვათ, ჩაგუბებული, რომ მე მაგალითად მინდოდეს ყველას დავეხმარო. არა, იმიტომ რომ რადგან უკვე არის ხალხი, ვინც მე მძულს და მეზიზღება და ასეთი ხალხი, ერთი და ორი ვიღაცა, თქვა, ან პედოფილი, ან მკვლელი და რაღა, ის კი არ არის. არამედ მასა უბრალოდ, რომელსაც იდეოლოგიურად ვერ ვთანხმობ, ვისთანაც იდეოლოგიურად თანხმობაში, თანხმედრაში ვერ მოვდივარ. და წარმოვიდგინე ამის გამო ადამიანები ერთმანეთს ადამიანს მეორე ადამიანი ზულს მხოლოდ იმის გამო რომ იდეოლოგიურად ვერ შეთანხმდნენ რა ელემენტარულ რაღაცაზე. შენ წარმოიდგინე, ახლა მართლა რაღაც სერიოზული რო სერიოზული გასაყოფი რო იყოს მათ შორის, რას უზამ მოკლავენ ერთმანეთს. ამ იმ სამწუხაროდ იმიტომ ვამბობ რა, რომ ყველა ადამიანი ჯერ ერთი ისიც არის სამწუხარო, რომ ადამიანს არ უნდა დაფიქრდეს. დარწმუნებულია, რომ მართალია, მხოლოდ იმიტომ, რომ მას უთხრეს, რომ ეს არის სწორი. თვითონ ანალიზს ვერ აკეთებს, ან არ აკეთებს უბრალოდ. თორე ანალიზს რომ გააკეთოს, დღეს ანალიზს რომ აკეთებდეს ხალხი, არ იქნებოდნენ არც ოცნებისტები, არც ნაციონალების მომხრეები არ იქნებოდნენ. და ზოგადად ეს პოლარიზაციაც არ იქნებოდა. იმიტომ რომ ხალხი მიხვდებოდა, რომ ერთმაც სად, ანუ სააკაშვილის პერიოდში არ გამოუვიდა ცუდი ბევრი რამე გააკეთა, რაც არ იყო გასაკეთებელი და ესენი არ უნდა მოიყვანო ხელისუფლებაში, ამაზე სიტყოდა, რომ ამათ მას სადეს და ბევრი რამე ცუდი გააკეთეს, არც ესენი არ უნდა დატოვო და გავაგრძელოთ არჩევა სხვა პოლიტიკური ძალების და როდესაც სუ იმაზე გვიწევს ხოლმე მე და შენ ხალხთან კამათ რო გეკითხებიან, კი მარა სხვა რა აჯობებს? არ ვიცი ხალხო, არ ვიცი, აირჩიეთ, ავირჩიოთ, ვნახოთ და თუ არ აჯობებს, ჩვენ უნდა გქონდეს ყოველთვის იმის საშუალება, რომ ისიც გავისტუმროთ და მოვიყვანოთ სხვა და 1 2 2 3 ასეთი ხელისუფლება რომ მიხვდება, რომ ის ვერ დარჩება მეორედ და მესამედ, იმიტომ რომ ხალხის ხელშია მათი გასტუმრების გასაღები. ხელის უკვე იფიქრებს იმაზე რომ მოდი ხალხს გაუკეთებ რომ აღარ გამისტუმრო.

0: ეთიკური კანონი, მესამე კანონი, იმაზე კი არ მიდის საუბარი. რა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ხალხს ფული გაუჩნდეს, უფრო კომფორტული ცხოვრება და ასე შემდეგ. არა, იმაზე მიდის მსჯელობა, როგორ გადავირჩინოთ თავი, რანაირად შემოვღობოთ ჩვენი არეალი მუშაობის და ყოფნის არეალი, რომ ვერავინ ვერ შეაღწიოს შიგნით. აი, მუდმივად მხოლოდ ამ გადარჩენაზე მიდის საუბარი. და ხალხი უკვე დავიწყებულია, 3 მილიონი არის დავიწყებული, თავარია რომ დაახლოებით 1-300 კაცი კარგად ცხოვრობდეს. ანუ ეს რომ აღარ ხდებოდეს, იმიტომ გვინდა ჩვენ, რომ მუდმივად ხდებოდეს ხელისუფლების ცვლილება. და ჩვენ უნდა ვიყოთ, ხალხი უნდა იყოს ამ ხელისუფლების შემცველი ძალა და არა ან დასავლეთი, ან აღმოსავლეთი, ან ვიღაცა. არ უნდა ველოდებო, აი როგორც ის ახლა ლიბერალები რო ელოდებიან, რომ ვითომ დასავლეთი ჩაერთვება და დაეხმარება. იქ სხვა მხარე ელოდება, რომ იქნება რუსეთი რაღაც ჩაერიოს. ვიღაც ალბათ ჩინეთს ელოდება, არ ვიცი, ალბათ ეგეთებიც იქნებიან. ვიღაცა თურქეთს ელოდება. არავის არ უნდა ელოდებოდე. როცა მივხვდებით, რომ ჩვენ ხელში ეს გასაღები, მაშინ არც ლოდინი არ იქნება საჭირო და ხელისუფლებაც უფრო ფრთხილი იქნება.
1: კი, გეთანხმები გიორგი, რა არის ეს ერთდღეს არ მომხდარა? რომ თუნდაც ის დაპირისპირება, რომელიც დღეს სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს და იმ დონეზე სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს, რომ უკვე რაღაც სტრუქტურის შექმნაზე ვფიქრობთ, რომ ხელისუფლება ეძებს რაღაცა, ასე ვთქვათ, სტრუქტურას, რომელიც სტრუქტურაც გააკონტროლებს, რომ თურმეს დაპირისპირება დღეს გაიგეს და მიხვდნენ ამას, რომ თურმეს დაპირისპირება შეიძლება საფრთხეს წარმოადგენდეს და აიყვანეს იმ რანგში, რომ ერთმანეთის გინება სოციალურ, ასე ვთქვათ, ამ ველზე, სადაც ასეთი დაპირისპირება ხდება, იქნება ეს რამენაირად შევზღუდოთ და ფორმა მოძებნოთ. და როგორ მივედით აქამდე და პირველი ხელისუფლებამ ხომ არ დაიწყო თავად, როდესაც ვიღაცას დეს არ დაუწყე ამ ხელისუფლებაზე არ ელაპარაკი. ჩვენ როგორც კი დამოუკიდებლობის პირველივე ნაბიჯები გადავდგით, იმ წუთშივე გამოვაცხადეთ ვიღაცას, დავარქვით, რომ ეს აგენტია. ისე რომ ამას არ მოყვა მერე მткиცება ხელისუფლების მხრიდან. ხო, როდესაც ვიღაცაზე ამბობ აგენტია, ხო, ეს ხალხის გასაგონად ამბობ, რომ ეს ცუდი კაცია და ეს ფორმა შემოიტანე. მაგრამ თუ ამას არ მიაყოლე, ქმედება, რომ ეს აგენტი მერე სასამართლოს მეშვეობით არ აღმოჩნდა იქ, სადაც აგენტი უნდა იყოს, ხო, მაშინ ეს გამოდის, რომ შენ უკვე დაპირისპირება შექმენი და ამას მიუყვებით მუდმივად და ვამბობთ, რომ ვიღაცას მეხუთე კოლონა, ეს თურმე გარეთ ვიღაცას ელოდება, იქედან სურს, რომ ხელისუფლება დაამხოს, ამიტომ ეს ხელისუფლება ცდილობს, რომ თავი დაიცვას და ესაც გიორგი ამბობს. და საბოლოო ჯამში მექანიზმი, რომელი მექანიზმიც არის ყველაზე უმთავრესი, რომ წყარო ხელისუფლების არის ხალხი. და ადამიანებმა უნდა გაითავისონ კიდე გეუნებით. ადამიანები თვითონ უნდა ცვლიდნენ. თვითონ, აი რაღაცა 4 წელიწადია, ხო? ეს 4 წელიწადიც ხომ ჩვენ საქართველოსში არ მოგვიგონია. იმ გამოცდილებებიდან, რომელი გამოცდილებაც სოფლიოში დაგროვდა, ხო, ახალი ველოსიპედი არ უნდა აზრი არ აქვს, რატომ უნდა მოიგონო? როდესაც არსებობს ეს მექანიზმები და ამ მექანიზმების მეშვეობით შენ ეს მექანიზმი სწორად უნდა წაიყვანო და ჩანს ერთი რამ, რატომ არის ეს არჩევითობა და რატო არის ეს ცვლილება აუცილებელი? იმიტომ რომ სწორედ ის არ მოხდეს, შეზრდა არ მოხდეს, ძალაუფლების შეზრდა რაღაც გარკვეული ჯგუფის ხელში, რომელსაც მეરે წასულა აღარ უნდა. და ჩვენ მივიღეთ ეს შედეგი, ოღონდ ამას ამართლებს ეს ხელისუფლებარით. მე თუ არ ვიქენი, აი ეს უარესი მოვა. და ასე იქნება მუდმივად, ხო? თუ კი მართლაც ადამიანებმა არ იგზნეს, რომ ბიჭო, ეს არ მომეწონა, გაუშვათ რა. მეორე რომოვა არ მომეწონება, ისიც გაუშვათ. ეს უნდა იყოს ყველაზე მთავარი. თორე არ შველის აი პრობლემას, რომელზედაც ჩვენ ერთად დავიწყეთ ლაპარაკი, ხო? რომ ქვეყანაში უკვე იმ მდგომარეობამდე ვართ მისული, რომ დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე ვდგევართ. დემოგრაფიული კატასტროფას არ უშველის ის, რომ თურმე აბორტი არ უნდა იმასახნა გააკეთო. არ შველის ეგ. არ მოიტანა ბევრ ქვეყანაში ესეთი რაღაცები, ცადეს და გადავიდნენ სრულიად სხვა შემაში, რა ქვია, სხვა სივრცეში, ხო? წავიდა ექიმბაშემა დაიწყეს აბორტების კეთება, ადამიანებმა კანონს მიღმა დაიწყეს ამის კეთება. არა, ადამიანს ეს შეგნება უნდა კონდეს. ამას არც დაწყეულა არ შველის, ამას არც ის სახელმწიფოს მიერ აკრძალვა არ შველის, ისევე როგორც ბევრ რამეს მარტო აკრძალვები არ უშველის. იმისათვის რომ ბავშვები გაჩდნენ, ამისთვის ადამიანი ფიქრობს იმას, ხო, იყო პერიოდი, როდესაც ადამიანი ნაკლებად ფიქრობდა, რომ სოციალურად რა მდგომარეობა აქვს, პასუხისგებლობა იმისი, რომ ბავშვი რო გამიჩდნენ.

0: ხდება მე შევძლებ იმ ბავშვის ისე გაზრდას ხო ხა დღევანდელ სიტუაციაში სახლი რომ იყიდოს ახალგაზრდამ რომელსაც ელემენტარულად მუშაობს თქვა ჯერ მუშაობა რამხელა პრობლემაა მე რომ მუშაობს რა ხელფასი უნდა კონდეს მას იმისთვის რომ სახლში შეიძლება ვერ მოყავს ოროთახიან ბინაში ცხოვრობენ და უნდა მოიყვანოს ცოლი და როგორ მოიყვანოს ეს ცოლი და როგორ უნდა იცხოვროს იქ ხო იმის საშუალება არ არის. სახელმწიფო არ ფიქრობს იმას, რომ რაღაცა შეუქმნას ადამიანებს, რაღაცა ფონდები გამოიყოს, რომელიც მიცემს იმის საშუალებას, რომ გავიდნენ ახალგაზრდებმა, აი იმაში რა ქვია, სხვათა შორის საინტერესო არის, რომ ეს ნაწილი ბერგანა, ბერ ქვეყანაში თქვენ წარმოიდგინეთ, დემოკრატიულ ქვეყნებში კი არა. ისეთი ავტორიტარული ტიპის ქვეყნებშიც კი აკეთებენ ამას, ხო? ბავშვი რო ჩდება, მაგალითად არაბული ქვეყნებში, რომელსაც შეიძლებაული ფული ქონდათ, პირდაპირ კაპიტალი უკვე უგრო გაჩნდა თუ არა ბავშვი, თავის მოქალაქე ეს ფული უგროვდება იმისათვის რომ გახდება თუ რა სრულწლოვანი მას უკვე თავის კაპიტალი ექნება. ცოლი მოიყვანა მაგალითად ირანში ხო აჰმადი ნეჯატს დღემდეა მთელი როგორც გლდანი აი ესეთი კორპუსები აშენებული სადაც ახალგაზრდები და იმიტომაც არის რომ დღესდღეობით თქვა ირანში ყველაზე ახალგაზრდა ერია. ასეთ მაქმედებებმა გამოიწვია ჩვენთან არავის ამის გაკეთება არ უნდა და თქვენ წარმოიდგინეთ ეს ბატონი რო ამბობდა ეხლა რომ დარეკარო იქნება მოვიფიქროთ ადამიანებს რომლებსაც ვებერთელა ფული აქვთ მართლა ძალიან დიდი ფული არა თუ რაღაცა ახალი შექმნილი რამდენია კაცო ახლა რა ვიცი გიორგი ხანდახან მე მივარდება კაცო ამ ფეისბუქში მარტო იმის ბავშვების იმაზე რომ ამოდის რომ ფეისბუქში რომ ჭირდება ოპერაცია გასაკეთებელი ხო შერნოვეცკის ფონდია სხვადასხვა ფონდებია რომლებშიც აი ეს მდგომარეობა აკუმულირებულია და დახმარება ჭირდება ალბათ მე იმიტომ მივარდება რომ მე დიდი საშუალებები არ მაქვს მაგრამ რა შემიძლია ხო ლარია ორი და გადამერიცხია და ამიტომ ეთქობა ხშირად ამოდის ხოლმე თქვა ჩემთან იმიტომ რომ თქვა ეს ოპერაცია გაკეთებული მაგ და ამ ადამიანებს რომლებსაც შეგვიძლია ხო დახმარება ესეც ერთ დღეს კი არ მოხდება რომ ერი ერთ დღეს გახდა გადასარევი დაიწყო ყოველას დახმარება ერთმა დაიწყო სოლიდარობა ერთმანეთის მიმართ ადამიანების მიმართ ეს ერთ დღეს არ ხდება ეს ადამიანებმა უნდა დაიწყოთ და გავაკეთოთ მაგრამ ამაში უდიდესი პასუხისგებლობა რასაკვირველია ვინც ხელისუფლებაში იმას აქვს ის როგორ ნაბიჯ დგავს იმის მიხედვით არის მე ოპონენტი როგორ ნაბიჯ გადადგავს და ოპონენტს და აბრალო ამას ჩემი დამხობა უნდა არასწორია იმიტომ რატომ მივიდა აქამდე იმიტომ რომ შეცვლის გზები რაც მან ასე ვთქვა დაინახა რომ ასეთი ფორმით თუ წავა მაშინ ის ხელისუფლებას ძალაუფლებას დაკარგავს და ამიტომ გიორგი ამბობდა კანონებიც კი შეცვალა იმისათვის რომ ეს ძალაუფლება არ დაკარგოს ყველაფერს აკეთებს და იქამდე მივიდა აღარ გეუნები სხვა კანონებზე რაც ტროტუარზე რო ვერ მოიშორა ხო ადგა და მეორე ნაწილიც აქ სინამდვილეში პრობლემაა იმაშია და ახლა ეს ზარს გველოდება ერთი რამეც არის ის ადამიანები პასუხისგებლობას ვერ გძნობთ ვინც თქვენი ხანდახან სიჩუმით და ხანდახან მხარდაჭერით და ხანდახან პირიქით წახალისებით რომ მიდი რა დაიჭირე კაცო ვერ რა რო ტროტუარზე დგას აბა ვერ გაიგო ვერანაირ წყალი შევასხით მაინც დადგა ვცემეთ მაინც დადგა მოუწამლეთ მაინც დადგა ადა კიდე რაც გინდათ ის უყავით აი როცა ასეთი ნაწილი არსებობს ქვეყანაში რომელიც ასე ფიქრობს რომ აბა სხვა რა უნდა ქნას ამ ხელისუფლებამ რომელიც მე მომწონს მაშინ რასაკვირველია რომელ ოჯახის ეწმინდეზე შეიძლება ვილაპარაკოთ ეს ყველაფერი ჰაერში რჩება მხოლოდ და მხოლოდ მხოლოდ დარჩება იმათ რა ქვია ხმად ღაღადებლისა უდაბნო საშინა იმიტომ რომ არავინ ამის გამგები არ იქნება და იქნება და მოახერხოთ და დავიწყოთ ჩვენ ისინი პასუხისგებლობა ვისაც გვაქვს იმ ადამიანებს რომელ ადამიანებსაც კიდე გეუნებით რომ არჩევნებში რომ მიდიხარ და ხმას აძლევ მე რაღაცას რო არ ასრულებს პასუხისგებლობა თუ არ დავაწესეთ და თუ არ მოვთხოვეთ იმას ვისაც ხმა მივეცით ხო მივიღებთ იმ სიტუაციას რომ იმ ხელისუფლებას ერთ დღესაც ვიღაცა მოვა ვერასდროს ვეღარ შევცულით ის იქნება და იქნება მე და მე იმას რა ვიცი რევოლუციის მოწყობა საშინელება არ შეიძლება დამხობა არ შეიძლება
1: იმას ავქნათ რა ქვია ზარი შემოუშვით თორე ჩვენ უკვე დაახლოებით 10 წუთი
2: შეიძლება
1: ვითაუბოთ დიახ ისე ალბათ
2: მაიხა მე შეგი თავრობის შეცვლასთან დაკავშირებით იყო საუბარი როცა ჩავწე ტელევიზორი და თქვენი ხოვრება რა ასაკის ამოქს სულ მაგას ფიქრობდი და ყველასთან აი სამსახურში ვიყავით უბანში ხავით სულ მაგას ვამბობდი რომ დამწიფე ხოვრებაში ქვეყანაში გვეწოვრა რომ ხავს რო მოგვეწონებოდა ყოფილიყო არ ყოფილიყო გადა აი ახლა ვინ გადაგვაჩენია ჩვენ აი მე და მე კიდე ოჯახის სიკვდილზე რომ გუშინ ამდენი საუბარი იყო, მე გაგიზებული ვარ ქალი, რომელსაც დამოვიდა ასეთი ისე ცხოვრება, რომელ სიკვდილზე ლაპარაკობენ ცოლ-ქმარებთან არ არიან. ერთი თუ ერთად ვერძლებენ, გაცილებულია ყველა 30%. ნუ ოჯახი რასაცია, ოჯახი რასაცია. და მე კიდე მეორე სადემო გიერწელი და საუკეთესო პიროვნება მიდღენში სულთელი ცხოვრება ვცემ პატეს მის მოსაზრებებს. ააბოს კაცი რომ ვარ და მილიონ რახევარი წარცველი მეტი არავათა. ძალიდან გამოდის ეს 4 მილიონი მე არ ვიცი ვისაფლიან ამ ხალხს წერეთი. მე ახლა თქვენ ძალიან მომწონფართ. აი ჩემ მაზრდა არ ჭირდა და მე არავის მოფერება და არც ისა, მაგრამ ასე მგონია რომ ნახევრად მაზრს აფრქვებს თქვენ ქვა. ასე მომწონს ინარჩუნე და მინდოდა გუშინ წინ დარეკვა და დაუტოვს იგი რომ ნუ ნერვიულო არ გამოვა არაფერი. ვიდრე ოდნავ მაინცაც წლება აი ეს სენადობა საზღვარგარეთ თავის ცოლშვილებმა, თავის ოჯახებით, ანდა თითოეული და იქ დასახლებით ასეთი აქეთ აღარ ბრუნდებიან. მე მგონია, მე შემიძლია თქვა, რომ ასე იქნებით ჩვენ გაწამებული. და თქვათაშორის იმასა ნიკოლაიშვილზე და დაბრუნდა გუშინ გული. ძალიან ხშირა დაუსვა ხაზი ბერა ივანიშვილის და გვაჩვენა წიგნი. ახლა ბერა მე დავიდე რომ მე ცხოვრება რომ შვილმა, ბერმა, ბერამ, მამამის და რაღაც რაღაცეები ან ცხოვოს, ან მეუფესოს და მამამ არ შეუცვლოს. და ხანისე და ხანასე ლაპარაკით წერა თქვენ როცა ხართ ტელევიზიაში არ გამოვა თქვენ თუ ხართ ერთადგზე, მე თქვენს მიმართ არ ვამბობ. თუ ხარ ერთადგზე და თქვენ ერთი სიმართლე, იმიტომ რომ თქვენ არა ვართ ერთები, ძალიან საცხოვრებლად გამოგიარეთ ყოველნაირი და ასე რომ არ გვეშლება ერთ ორ წინადადებას რომ იქვით თქვენ, თქვენ ვიცით ბევრმა ძალიან როგორი საუბარი და
0: მადლობა რას ბრძანებ და
1: შენ მადლობა ზარისთვის. შენ რო ამბობ რომ არჩევნებზე ურნასთან მივიდეს და ხმამისეს და ეს ზუსტად ჩვენ ფაქტიურად იმაში ვწდებით და ზოგადად ხალხიც რომ ჩვენ გონია და ხალხს რომ ჩვენი ვალდებულება მივიდეთ ურნასთან და ხმა მივცეთ იმ სასურველი პარტიისთვის, თქვა, რომელიც ჩვენთვის უფრო ახლოს არის იდეით და ასე შემდეგ. და მე გავდივარ და მაყოფილები ვარ, რომ ხმა მივეცეთ. მაგრამ ეს არის ყველაზე დიდი შეცდომა. მანდ კი არ მე რომ ურნაში ჩავაგდე ბიულეტენს, მანდ კი არ მთავრდება ჩემი პასუხისმგებლობა. პირიქით იწება ჩემი პასუხისმგებლობა იქიდან. გარეთ რო გამოვდივარ, მე ვაკვირდები პირველი პერიოდი 1 წელი, თქვა, 2 წელი, რა გააკეთა იმ ხელისუფლებამ, რომელსაც მე ხმა მივეცი. კი,
0: პასუხისმგებლობა სულეთ ეს
1: არის. აი, ეს არის პასუხისმგებლობა და მე თუ დავინახე რომ არაფერი, მე მას ხმას აღარ ვაძლევ, პირიქით ვაკრიტიკებ, ვწtildeობ რომ დავაყენო იმ გზაზე, რისიც მჯეროდა თავიდან, რომ იმ გზაზე იდგებიან. და თუ ეს არ გამოდის, ბუნებრივია მეორედ ხმას აღარ ვაძლევ. ეს არის ამომრჩევლის ვალი. თორე მარტო ის კი არა მისვლა და ჩაგდება და ეგ არის შეცნობა. ბევრს გონია რომ მივალ არჩევნებზე, ჩავაგდე ბილუტენს, ოცნებას მივცემ ხმას ან თქვა ვიღაცას და ამით მე მოვიხადე ჩემი მოქალაქეობრივი ვალი. არა, შენი ვალი და პასუხისმგებლობა იქიდან იწყება, შენ რო იმას
0: არ გდებ. როგორც კი შენ ხმა მიეცი და მე არ ვაძლევდი ხმას. შენ სინამდვილეში პასუხისმგებლობა ჩემთან გაქვს, იმიტომ რომ ის არჩეული რომ გახდა და ხელისუფლებაში რომ მოვიდა, შენ ხარ პასუხისმგებელი.
1: და
0: ეს უნდა იგრძნო, სწორედ აქ იმაზე კი ლაპარაკი ხო ახლა რომ შენ თავი იმართ რომ იცი რა მე ამიტომ აქ პირიქით ხდება. თუ მე ხმა მივეცი მომეწონა, მე თუ კი შევიცული აზრს მოღალატე, ცუდი ადამიანი, თურმე უპრინციპო. ეს გუშინ ჩვენ მომხრე იყო და ეხლა ნახე მაგრეთიკებს. ბიჭო, სწორედ იმაშია. მთავარია აზრი, რომ რატომ გაკრიტიკებს? ანუ რაღაცა არასწორი გააკეთე, მოითხოვა და ჩვენ შემთხვევაში ეხლა რა თუნდა ამას ლაპარაკი, ეხლა თუ ვინმე ელემენტარულად გადახედეთ საარჩევნო დაპირებები რა იყო, ყველა ხელისუფლება რომელიც მოდიოდა სხვათა

0: და ვინ რამდენი როგორ შეასრულა. მე რა ფასად შეასრულა? ფას მე გულისხმობ იმას, რომ რა დაუჯდა ქვეყანას, ხო რა დაუჯდა პირდაპირი გაგებით, რო ავიღოთ მაგალითად სააკაშვილის სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტების გამართვა, რომელიც სინამდვილეში მართლა მოხდა, რა დაუჯდა ქვეყანას, ხო? დაუჯდა იმად, რომ ადამიანის უფლება გაითელა. ადამიანი აღარავინ აღარ იყო. ადამიანს, რომელსაც შიში გაუჯდა. და მეორე შემდგომში დღევანდელ სიტუაციას შევხედოთ, რა დაუჯდა სააკაშვილის მოშორება. და მეორე თუნდაც ის, რაც შეპირებები იყო, რომელი შესრულდა იქედან ამ შეპირებებიდან. გამართლებას ჩვენ უკივეძებთ, რომ ალბათ უნდოდა, მაგრამ არ გამოუვიდა. პირიქით, კაცო, ის რა თავსიმართლებს იკუნავდა შენ, შენ ესე იგი შეგეშალა. კაი, ერთხელ შეგეშალა 4 წელიწადი. მეორე 4 წელიწადი კიდე გენდობით. ეს ხშირ შემთხვევაში ამიტომა ორჯერ, რომ იქ შეიძლება რაღაცა თქვა მართლა ვერ შეძლო და კიდე შანს აძლევენ თუ გადამეტებული სისხლი არ გა რა 2 მეტი 3 ჯერ და უკვე 4 ჯერ როცა. Ну ახლა იქ უკვე ადამიანებო დამთავრდა დემოკრატია. იქ დამთავრდა უკვე იმ მექანიზმის, რომელიც გიორგი ამბობს, ის გასაღები, რომელიც ხელში გვეჭირა, რითაც ჩვენ ხელისუფლების გადარჩევა შეგვეძლო, როცა 3 ჯერ და 4 ჯერ არჩეულია ხელისუფლება. მე ეს გასაღები აღარა გვაქვს ჩვენ. ეს გასაღები არათუ აღარა გვაქვს, მე უკვე გადავდივართ იმაზე, რომ ადამიანები კანონებსაც კი ისე ცვლიან, რომ მოირგონ იმისთვის, რომ ხელისუფლების ძალაუფლება მაქსიმალურად გაიხანგრძლივონ. ეს ხდება მე უკვე თავარი ამოცანა. თქვენ ნაკლებად აინტერესებთ.
1: კი ბატონო, ზარი ეთერში მომშვით.
2: მოგესალმებით ბატონო.
1: მოგესალმებით.
0: გამარჯობა.
2: მე ამათ ხელისუფლებას არ მოიხსენიებ. ესენი არიან ძარცვა და ხროვა. ანუ ალიბაბა და მუსიკაჭარი. ალიბაბა არის ბიზნა ივანიშვილი და ასე შემდეგ. მე ხალხის გასაგონად მინდა ვთქვა, ვის მოვიდნენ ხელისუფლებები, აი ამ პერიოდში, კიდე შევანაძიდან დაწყებული, სულ ყველა არის გარედან დანიშნულები და ამიტომ ჩვენ ავირჩიოთ, დუგეს არ უნდა დაგვეზამოს, ყველაზე კარგი გამოსავალია, მივიდეთ არჩევნებზე, ერთსულ უნდათ და ხმა მივცეთ პატრიოტ ალიანს. მე ძალიან კარგად მახსოვს რუსთაველის მეტროდან მარჯვენა მხარეს სადღაც 150 მეტრაში პატრიოტთა ალიანსის ოფისი იმყოფებოდა თვალწინები მეოთხე სართულზე. და მე დავინტერესდი ახლა ეს პატრია მომეწონა და ყავდივარ ტიბერზე და ხალხი ვნება პური ხელში, ზოგს ხვავი მოაქვს, ზოგს რა. ესენი უმზადო ალიანსის ჯიბიდან ასე რომ თქვა, ცოტა უბგარულად ქონდა უფასო სასადილო, ისეთი არა ხარ ვარი უმწეულთა უფასო სასადილოები და ბოდიში და ძაღლებას ეწავს იმსაჭმელს, მაგრამ შიო ხარ და რაკნას რაც ქონდათ და როგორც ქონდათ იყო ყველაფერის ნახდი და სუფთა. ხო და მე ხლა ბევრს აღარ გავაგრძელებ, ჩემო კარგო ხალხო, ეს ასე უნდა იყოს, ის ისე უნდა იყოს, ეს არის კითხაობა და კითხაობა დღეს აღარავის აღაჭიდება. ერთმანეთს უნდა დაუდგეთ გვერდში. ყველაზე კაი გამოსავალი ხება, როცა დაანონსებს პატრიოტთა ალიანსი, ვიცი იქნება თუ რაც იქნება. მაგრამ რო ესე იგი თუ შეგეძლია სიარული უნდა წახვიდე. ვისაც ახლა არ შეუძლია და მოგინათ არის ჩავარდილი, ფეთქვა გამოაჯახოს მალე. ეს უნდა გავიგოთ, ეს არის ჩემი აზრი. მე მგონი დამეთანხმებით. მადლობთ.
1: დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის და იმ რწმენისთვის, რომელიც გაქვთ პატრიოტთა ალიანსის პარტიის მიმართ. აი ჩვენ, როდესაც პასუხისმგებლობაზე ვსაუბრობთ, წინა ეთერში დამირეკა ერთმა კაცმა, რომ ვითომ ჩვენ ვანაგვიანებთ ეთერს, საუბრით და სინამდვილეში, ჩვენ უნდა გავიზიაროთ ის პასუხისმგებლობა, რომ ჩვენ მოვიყვანეთ ხელისუფლებაში ქართული ოცნება. საქმე იცი რა შეიძლება, ნუ მე შევედი რაღაც პოლემიკაში, მაგრამ საქმე რა შეიძლება, მე ესე იგი ვერ ვათქმევინე რეალურად ზოგიერთს, ვერ ვათქმევინე, რომ ჩვენ მოვიყვანეთ ხელისუფლებაში. როცა ეუბნები, რომ მე მოვიყვანე, აღიარე, რომ მე მოვიყვანე. არა, აღიარება არ უნდა, ნუ რას ქვია, შენ მოიყვანე ხელის თვითონ მოვიდნენ, ხო? მაგრამ თუ პასუხისმგებლობა უნდა რომ დაგაკისრო, მაშინ შენ მოიყვანე. ხო და აი ვცდილობ, ანუ ციხის კადრები და იმით ბუნებრივია, რომ ხელისუფლებაში მოვიდა ქართული ოცნება. ჩვენ რო ეს ციხის კადრები არ გამოგვეკვეყნებინა, რა თქმა უნდა, ვერ მოვიდოდა უმრავლესობით ხელისუფლებაში. მაგრამ

0: ჩვენ არასოდეს არ გაურბივართ პასუხისგებლობას, არასოდეს. და როდესაც გვეკითხებიან, რომ რატო გამოდიხართ ასეთი კრიტიკით და იმით, აი აკრიტიკებთ, ეხო თქვენი ბრალიც არის, რომ ჩემი ბრალი არა. ჩვენი გადაწყვეტილება იყო, რომ ყველანაირად ხელი შეგვეწყო და მოსულიყო ქართული ოცნება. ამას ვაღიარებ. ის პასუხისგებლობა რომ ჩვენ გვეგონა რომ ეს უკეთესი იქნება თქვა სააკაშვილზე, იმ პასუხისგებლობას ჩვენ არ ვერიდებით და არ ვიხსნით. მაგრამ როცა დავინახეთ, გავიდა პერიოდი, გავიდა დრო და დავინახეთ რომ ეს ხელისუფლებაც არ გამოადგება, ჩვენ არ ვცდილობთ შევადაროთ მიშას, გრიშას და ასე შემდეგ. არავის არ ვადარებთ. უბრალოდ ა გამოადგა სახელმწიფოს დღეს რასაც უყურებთ, გამოადგება ქვეყანას, არ გამოადგება. ამიტომ ჩვენ გამოვდივართ ხელისუფლების ოღონდ ამბოხება და ეს ყველა ეგ არის ძალიან მაღალფარდოვანი სიტყვები და დაივიწყეთ. ჩვენ გამოვდივართ ამ კონკრეტული ჯგუფის წინააღმდეგ, რომ სხვა ჯგუფმა ჩაანაცვლოს. და ბუნებრივია რომ ჩვენ არაზრუნავს ხელს არ შეუწყობთ თქვა ნაცმოძრაობას, იმიტომ რომ ნაცმოძრაობა იყო ის პირველი პოლიტიკური გუნდი, რომელსაც ჩვენ შევეჯახეთ, შევეწინააღმდეგეთ და მოვიყვანეთ მათ სანაცვლოდ ქართული ოცნება. დღეს თუ მე ვხედავ რომ ქვეყანაში არაფერი არ შეცვლილა უკეთესობისკენ, ეხლა მინდა რომ ესენიც შევცვალო და სხვა მოვიყვანო, რომლის იმედიც უნდა მქონდეს დღეს. ხვალ დავინახო რომ ამანაც მიღალატად, მარტო მე კი არა, ხალს უღალატა, ხო? იმასაც უნდა დაუპირისპირდეთ. ეს არის თემა, რაზედაც მე და გოჩა მუდმივად ვსაუბრობთ. ამიტომ არავინ არ იხსნის პასუხისგებლობას პირიქით. ჩვენ გვაკისრია პასუხისგებლობა. როგორც ვთქვით, იმ უბნიდან, როდესაც არჩევნო უბნიდან რო გამოვდივართ, ამით კი არ დამთო ხმარო მივეცთ ვიღაც. ამით კი არ დამთავრდა ჩვენი პასუხისგებლობა, ამით დაიწყო ჩვენი პასუხისგებლობა ჩვენს მეგობრებთან, უცნობ ადამიანებთან, რომლებაც სხვას მისეს ხმა ვთქვათ. ანუ შენ როდესაც გამოდიხარ და ამბობ რომ მე ვთქვათ მივეცი ხმა ამ პარტიას და მოვიდა ხელისუფლებაში, ხვალზე შენი მეგობარი რომელმაც ხმა ამ პარტიას არ მისცა, შეგეკითხება კი, მაგრამ აი ამ ყველაფერს ელოდებოდი შენ? ამისთვის აძლევდი ხმას? და შენი პასუხისგებლობით შენ უნდა უპასუხო უნდა სამართლიანად. არა მეგობარო, მე სულ სხვა რამეს ველოდებოდი და ახლა შენ გვერდში დავდგები მე რომ ეს ყველაფერი დავამთავროთ და მოვიყვანოთ ისეთი ხალხი, ვინც აასრულებს იმ დანაპირებს, რომელსაც პირდება საარჩევნო დღეებში, როგორც ჩვევია ხოლმე პოლიტიკურ პარტიებს. აი ეგ არის ყველაზე დიდი გოჩამ სწორად თქვა და მეც გავიმეორებ რომ როცა გინდა გაიგო მოსაწონი კი არა და გამოადგება ეს პოლიტიკური პარტია ქვეყანას თუ არ გამოადგება, დაბრუნდი იმ საარჩევნო დღეებში, დაბრუნდი, გადახედი მის დანაპირებს, მის ლოზუნგებს და გადახედი, გადმოხედე მე 4 წლის შემდეგ. შეასრულა რამე? იმაზე რომ ვერ მოასრულო, ეგ დაივიწყეთ. დაივიწყეთ ყველა პარტიას 2-დან 5-ს მაინც მოასრებს. 5-ს მაინც, მაგრამ თუ 5-დან 5-ვე ვერ გააკეთა, არ გააკეთა და ზემოდან კიდე 5 ისეთი დაამატა, რის წინააღმდეგაც ყოველთვის ჩვენ გამოვდიოდით, ნუ არ გამოგადგებათ ხალხო ასეთი პოლიტიკური ძალა ხელისუფლებაში? ხო ამას ხო უნდა ხვდებოდეთ? ზარი ეთერ შემოუშვით.
1: გამარჯობა ბატონო, საგამომშვიდობის.
0: საგამომშვიდობის.
1: ის ის ძალიან დიდი პატივისცემი თქვენთან შემოგენდეთ. ფიქრარი, მე ყოველთვიდან გიკავშირდები და მე უკვე გადამეცვალა. იყო ძალიან პატიოსანი ადამიანი, შემიძლია ინჟინერი. ხო და დაქით მე და ჩემი ქალიშვილი. ხო და ეს კაცი არ იყო პაცებელი და აი იბენ ენგრევა თავზე. და დღეს ვიყავი მერიაში. და ნახეთ იქ რამი პასუხეს სოციალურ განყოფილებაში. მე რო აუხსენი ჩემი მდგომარეობა. ეს გოგო მეუბნება რომ ქალბატონო ეხლა თქვენ როგორ გონიათო ეხლა? ეხლა მეძერე სუყოლამ რომ მოვიდესო ამ საჩი ვითაო და სუყოლასო გავუკეთოო ეს რაღაც ისენიო. ეგრე ხარ შეიძლებაო? და მეოთხარი ხო კარგად ცხოვრობენ ხოლმე მეთქი, ხმებს მეთქი. როგორ თავობა მაგიგო მიხმაროს მეთქი მე? არა ეხლა ეგრე არ არისო და მეოთხარი ჩემნაირად ბევრი არ ცხოვრობს მეთქი ეგრე და და თავობას იმიტომ ვიშეთ მეთქი, როცა მოქალაქეს უჭის იმას უნდა დაიხმაროს მეთქი კარგი თავობა. აი ამასთან გამომა შემოგები და იქით რაც მეხდი სანამ საქართველოსია ნამდვილად ეროვნული მთავრობა არ მოვა ჩვენ არაფერი არ გეშველება. აი ნახეთ, გაიხედეთ და რა ხდება. აი გახდება ხალხი, როგორი ხალხი გახდა. უგძნობი მარტო მე. აი და ის ასულები რო არიან, ისინი უნდა ჩამოვიდნენ აქ უეწელად და მოსხოვებას უკვე. ნახეთ იმათ ადგილები იჭერენ რა. აი დაგუნდათნენი ჩამოვედი. აბა ეშლება ამასთან, მე არაფერი არ მგონია. მადლობ, უკაცრავად რა ესეთი გა
0: მადლობა ზარისვის და გოჩ 4 წუთი დარჩა მინდა რომ შენ გააგრძელო მაგრამ მოკლედ ვიტყვი რა რომ ეხლა კანონს რო იღებენ რომ გარეთ ძალებს უნდა დაეხმა გარე მთავრობის გარეთ თორე ქვეყნის გარეთ ძალებს კი არა თავიანთი მომხრეები ვინც არიან ზოგადად იმ არასამთავრობოებში და იმაში და როგორც დაითვალეს რაღაც 9 მილიარდზე ავიდნენ 500 რაღაცა მილიონი ლარი უნდა გამოიყოს ამისთვის რომ პრემია დანამატები და მთელი ამბავი რო შევიდეს მაგ იმაში. ახლა ისმის კითხვა, აი ამ ბავშვებთან დაკავშირებით, ხო, დუშონის დაავადებული ბავშვებს. კი, გასაგებია, რომ დიდი თანხა ჭირდება მაგათ. ეს არ არის ათასობით, ეს მილიონობით ლარია. მაგრამ ნუ თუ იქიდან აღებული თანხა არ ეყოფოდა ამ საქმეს, ხო ეყოფოდა. და აქ უკვე რა ჩანს, რომ ამათ აქვთ კონკრეტული გეგმა და თუ იმ გეგმას ჭირდება ფული, მაგალითად, ეს ფული უნდა მოახმარონ კონკრეტულ გეგმას. მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, ვიღაცას შია, ვიღაცას წყურია, სახლი ენგრევა თუ რაღაცა, ბავში კვდება თუ არა, თუ გეგმას ჭირდება კონკრეტული თანხა, ის გეგმა უნდა შესრულდეს. ანუ, რომ გვესმოდეს როგორ ანალიზებს, აანალიზებს და მოქმედებს ჩვენი ხელისუფლება. აი ეს არის მისი რა ვიცი, შენ თუ
2: კი, არ მეთანხმები მითხარ. ერთი რამეც, მოდი მაგას გავყვები და მერე ქალბატონსაც უპასუხოთ. რასაც შენ ამბობ, სინამდვილეში ამის საწინააღმდეგო რა უნდა მიიღოს ხელისუფლებამ და ფასი რატომ უნდა დაუჯდეს? უყურე რა, 40 მილიონზე იყო ლაპარაკი და 100 ბავშვია. მათი დათვრეთ 40 მილიონი კონცერტს ჩაატარებს და 1000 ხმა უნდა მიიღოს და ურჩევნია რომ 40 მილიონი სიტყვაზე ვიძახი რაღაც X თანხა რომლითაც ღებულობს ამ ხმას. ამიტომ პრაგმატული დათვლით მას არ უღირს რომ ამაში ფული ჩაიდოს. მაგრამ რატომ უნდა დაისაჯოს როცა ასეთ გადაწყვეტილებას ღებულობს? იმიტომ რომ იმ ადამიანებმა ვინც ჩვენ ვართ და დავინახეთ რომ ხელისუფლება რომელიც სინამდვილეში ასე იქცევა რომ იმ ბავშვების სიცოცხლეს ურჩევნია და ფული დახარჯოს და პრაგმატულად ხმები მიიღოს, პირიქით უნდა იყოს. ასეთი ხელისუფლება უნდა მოაშორო. ადამიანებს ეს თუ არ ვისწავლეთ და თუ არ მივხვდით სოლიდარობა სწორედ ესაა. ჩემ ბავშვს შეიძლება არ უჭირს, მაგრამ იმ ბავშვს რომ უჭირს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩემს ქვეყანაში, ჩემს საზოგადოებაში
0: ემპათია, ელემენტარული ემპათია.
2: ჩემი ბავშვი როგორი უნდა გაიზარდოს, კი, მაგრამ და ჩემ ბავშვს თუ არ ექნა ის განწყვის განცდა, რომ სხვისი ბავშვი რომ სხვა ბავშვი მისი თანატოლი ამ დღეშია და მის გვერდით არ ადგას, მე გავზდი ბავშვს, რომელიც იქნება საშინელი. ბავშვს, რომელსაც დავუღუპავ სინამდვილეში, ხო? და ადამიანების ის ნაწილი, რომელისთვის რომ მე ჩემთვის ხომ მაქვს კაცო მოწყობილი და ჯობია ეს ფული სხვა რამეში დაიხარჯოს. ჯობია რაღაცა წაადგეს, ვიღაცას მოხმარდეს. იქ ერთ-ერთმა შეიძლება დაუფიქრებლად თქვა, კაცო იმ ადამიანმა შეიძლება ნანობს კიდევაც. რაო აინშტეინი იძებ, არავინ არ ვიცით, ვინ აინშტეინი იქნება და ვინ არა. აქ საუბარი იმაზეა, რომ ბავშვის ცოცხლეზეა გადასარჩენი და აქედან გამომდინარე ქალბატონი რასაც და კიდევ რომ ამისთვის არსებობს გამოყოფილი თანხები აქვს. რა მნიშვნელობა აქვს წნეთი იქნება თუ რა ვიცი ნებისმიერი დასახლებული, ასე ვთქვათ, თვითმართველობის ერთეული. მათ აქვს სახურავებისთვის, უმისთვის ღობისთვის იქნება თუ რაღაც გარკვეული სწორედ იმ ტიპის ადამიანებს, რომელთაც საშუალება არა აქვს და ეს ვალდებულება აღებული აქვს ხელისუფლებას. თვითმართველობას ეს ვალდებულება აღებული აქვს. თქვენ ისეთ რამეს არ თხოვთ და იმათმა როცა გითხრეს რომ ასე რო ყველა მომადგეს, არა, რას ქვია ყველა? თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც ამ ქვეყანაში ცხოვრობთ, გიჭირთ და ამისთვის გამოყოფილი თანხები არის. სოციალური დახმარების ფონდები არსებობს, რომლებიც აქვს თვითმართველობის ამ იმას, რა ქვია, ერთეულებს, რომელსაც ზოგ შემთხვევაში ავამტყოფობის ოპერაციის დაფინანსებისთვის იყენებენ, ზოგ შემთხვევაში ვიღაცა სახლი რო ენგრევა ამისთვის იყენებენ. ასე რომ თქვენ რაც მოითხოვეთ, თქვენ ამის სრული უფლება გქონდათ და კიდევ ერთხელ უნდა მიხვიდეთ და მიმართოთ და უთხრათ და უთხრათ კიდევაც, რომ თქვენ დამეხმარეთ და გააკეთეთ, იმიტომ რომ ასე კეთდება სახელმწიფო. და რასაც გიორგი ამბობდა ამ პასუხისგებლობის მომენტთან, აი კიდევ და კიდევ გავიაზროთ უყველამ ეს პასუხისგებლობა. თითეულმა ჩვენგანმა გავიაზროთ ეს პასუხისგებლობა, რომ გვაქვს და განსაკუთრებით იმათზეა სწორედ საუბარი, ვინც ოცნებას ხმა მისცა, ვინც დღესაც კიდევ ფიქრობს და ამბობს, რომ იცი რა, თუ არა ოცნება, მაშინ ხომ საშინ

0: შეიძლება შეიძლება მოხდეს და მოვიდეს ესეთი პოლიტიკური ძალა, რომელიც მათთვის მიუღებელია. და ამიტომ უკვე მეოთხე ჯერ არის რომ ასე ვთქვათ ქართული ოცნება ხელისუფლებაში და წასულა აღარ უნდა. ეს პასუხისგებლობა თქვენზეა სწორედ ხო? ჩემო მეგობრები მყავს იქადა ადამიანები, რომელთანაც პატევისცემა ურთიერთობა გაგვაჩნია. თქვენზე დგას ეს პასუხისგებლობა და გაიგეთ ეს ადამიანებო და დაანახეთ ეს პირველ რიგში სწორედ იმ ოცნებას. ჩვენ მეგონი პირველი ნაწილი ამოვწურეთ.
1: კი ბატონო, პირველი ნაწილის დრო დამთავრდა. დაახლოებით 10 წუთით შევისვენებთ და შევხვდებით მეორე ნაწილში უკვე გიორგი ფოფხაძესთან ერთად. დროებით.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: დუქსნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: დუმელია მერვე მეცხრე საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
2: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, ცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი ოთხკუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
2: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და ისის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უყვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1900-დან 5 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

0: პოეტი მორის ფოცხიშვილი კითხულობს სახიობი ბექნუ კაფიანიძე: ჩემი ქართველები
1: ერთად იწვიან და ერთურც აბრწყინებენ, ძმებს არ ამცირებენ, ტერს არ აცინებენ, ავსულს თურგუნავენ და კარგ ყმას ამკვიდრებენ და ღმერთს ადიდებენ, ჩემი ქართველები. ბალხთან ბალღობენ და ქალთან რაინდობენ, ხნაში კაცობენ და მკაში კაფიობენ, ჯილდოდ ჯინჯილებს და ჩინებს არითხოვენ, ჩემი ქართველები. ბჭობენ, ამათობენ, სიტყვა შარბათობენ, უცხოს უშვილ ძიროს კერას არანდობენ, დამუნჯდებიან და ენას არ დათმობენ, დაყრულდებიან და ალგეთს არ დათმობენ, დაბრმავდებიან და ჯვარზენს არ დათმობენ, მიწას არ დათმობენ, ზეცას არ დათმობენ, თბილისს არ დათმობენ, ჯილა ქართველები, წყენას ვიწყებენ, რწმენას იმტკიცებენ, დედას სიფიცებენ, მამულს აღმერთებენ, და ღმერთს ადიდებენ, და ღმერთს ადიდებენ, და ღმერთს ადიდებენ, ჩემი ქართველები.
0: მუსიკის ავტორი: საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ასრულებს მევიოლინე ლელა მჭედლიძე. კირიე ელეისონ.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი გახლდათ. იყო 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი. უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელი გახლდათ. მარიამ ლორთქიფანიძე იყო თბილისის საპატიო მოქალაქე. მარიამ ლორთქიფანიძე დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: კვიციანები. სვანეთში დაცულ საეკლესიო ჩანაწერებში, კერძოდ მე-13 საუკუნის სულთა მატიანეში მოხსენიებული არიან კვიცინელიანები. ამგვარის წარმომადგენლები კვიცინელიანებადაც იწერებოდნენ და კვეცენელიანებადაც. მოგვიანებით კი მხოლოდ და მხოლოდ კვიციანებად. სვანური სიტყვა კვეცენი, ხორბლის რბილი, გვალვა ამტანი და ზამთარგამძლე ჯიშის სახელწოდებაა. ხორბლის ამ ჯიშს სიმაღლე უყვარს. ის 600 მეტრის მთაგორიან ადგილებში ცხარობს და 2000 მეტრის სიმაღლის მთაშიც.
2: კვეცენიდან გამომცხარ პურს ქართველები დოლის პურს უწოდებენ. რატო? ეს პური მთელ საქართველოში გავრცელდა ზემო სვანეთში მდებარე სოფელი დოლიდან. სხვათა შორის ამ სოფელში ძველთაგანვე კვიცინელიანები და მათი შთამომავლები კვიციანები ცხოვრობდნენ. საგულისხმო რომ დღესაც ამ სოფელში მხოლოდ კვიციანები ცხოვრობენ. სოფელი დოლი ბეჩოს თემს განეკუთვნება. აქაც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ბეჩოს თემში შემავალი სოფლები ძირითადად კვიციანებით არიან დასახლებული.
1: კვიციანებს მთავარანგელოზი გაბრიელი მფარველობს და იგი კვიციანების საგვარეულო ხატზეა გამოსახული. კვიციანებს მთავარანგელოზ გაბრიელის სახელობის რამოდენიმე საგვარეულო სალოცავი აქვთ. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს კვიციანები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
4: Дух Наполи.

0: დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები ყოველ 4 შაბათს და პარასკევს 7 საათზე ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან სოლოლაკში ჩაატარებენ ერთკაციან აქციას, რომელიც კანონის თანახმად არ წარმოადგენს შეკრებას და შესაბამისად არ ექცევა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მითითების ქვეშ. დიუშენის პაციენტების მშობლებმა გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან შეკრების ჩატარება აეკრძალათ. მანამდე კი საპროტესტო აქცია ტრადიციულად ყოველ დღე 17 საათიდან თავრობის ადმინისტრაციასთან გამართება, სადაც მშობლები უკვე 28 დღეა მედიკამენტის საქართველოში ჩამოტანის მოთხოვნით იკრიბებიან და ღამეებს ათენებენ. ხელისუფლების უმოქმედობის ყოველი დღე უდრის დაკარგულ სიცოცხლეს, აცხადებენ აქციის მონაწილეები.
1: სამწავლებმა შეიძლება ფერზე არ დაგვაყენოს, მაგრამ იმის თავას მაინც შეგვინარჩუნებსო, სამად ჩამაშევთო ჩვენით გადავტრიალდეთ ამე. ჩემ მშობლებს უწევ ძალიან ბევრჯერ ადგომა ჩემი გულისთვის. ხო დამეხმარონ გადატრიალებაში. სამწავლებმა იქნება მაგის თავა მაინც მოგცეს. ეს მდგომარეობა შეგვინარჩუნო, ზოგი იძახსონ ქრისტიანი ვარო, მაგრამ ქრისტე იძახს. ღმერთს ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ნება არის სხვების დახმარება.
2: ქრისტიანული ღირებულებები სწორედ ხანადგომა, ურთიერთსიყვარული და ხარდაჭერა. ამიტომ ეს ბავშვები ეთხოვენ დღეს წამალს, ეს ანგელოზები, ეს ვირფასები, რომელთა სიცოცხლე ყველაზე ღირებულია და მე დიდი იმედი მაქვს საზოგადოების სოლიდარობის. დღეს უფრო მეტი ადამიანი გამოვიდა, ჯერა რომ კიდე უფრო მეტნი გამოვლენ და აუცილებლად უნდა დაიდოს ეს წამალი ამ ბავშვების ხარდასაჭერად.
0: ნებისმიერი ტიპის საჯარო კომუნიკაციას, რომელიც შეიცავს სიძულვილის ენას, შუღლის გაღვივებას, ღირსების შელახვას და მსგავს ქმედებებს, სამართლებრივი რეაგირება მოჰყვება. სასამართლომ შესაძლოა ადმინისტრაციული სახელი ან პატიმრობა გამოიყენოს იმ ადამიანის მიმართ, რომელიც საჯარო სივრცეში შუღლის გამაღვივებელ მიმართვას გამოიყენებს კონკრეტული ადამიანის თუ პირთა ჯგუფის მიმართ. ამ მიმართულებით სისტემურ მონიტორინგს სპეციალური სამართველო ჩაატარებს, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში უმოკლეს ვადაში შეიქმნება. ინიციატივის დეტალების შესახებ დღეს სამართალდამცავი სტრუქტურის კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკამ დინარაძემ სპეციალურ ბრიფინგზე ისაუბრა. დინარაძის განმარტებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახლად შექმნილ სამართლოს უფლება ექნება თავისი ინიციატივით მოიძიოს დარღვევის ფაქტები და სასამართლოს ადმინისტრაციული სახდელის დადების მოთხოვნით მიმართოს.
3: შინაგან საქმეთა სამინისტროში უმოკლეს ვადაში შეიქმნება სპეციალური სამმართველო, რომლის ძირითადი ფუნქციაც საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის შეურაცხყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. რა თქმა უნდა, იგულისხმება ნებისმიერი ტიპის საჯარო კომუნიკაცია, რომელიც შეიცავს სიძულვილის ენას, შუღლის გაღვივებას, ღირსების შელახვას და სხვა მსგავს კმედებებს. გადაწყვეტილების მიზანი არ არის აზრისა და გამოხატვის თავისუფლების რაიმე ფორმით შეზღუდვა. დემოკრატიული სახელმწიფო საფუძვლის სწორედ თავისუფალი დისკუსია და აზრთა მრავალფეროვნება, თუმცა ამავდროულად ეს თავის მხრივ არ უნდა გახდეს ძალადობრივი, შეურაცხყოფელი და საზოგადოებრივი დაპირისპირების წამახალისებელი

0: კომუნიკაციის გამართლების საფუძველი.
1: 6 წლიანი პაუზის შემდეგ თბილისსა და ბაქოს შორის ყოველდღიური სამგზავრო სარკინიგზო მიმოსვლა 26 მაისიდან აღდგება. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის განცხადებაში აღნიშნული. მათივე ცნობით ბაქოში ირაკლი კობახიძის ვიზიტის ფარგლებში აზერბაიჯანულ მხარესთან გაფორმდა ორმხრივი საკოორდინაციო საბჭოს პროტოკოლი, რომლის თანახმად ბაქო თბილისი ყარსის ახალი სარკინიგზო მონაკვეთი სრულ ექსპლუატაციაში შევა. თუ თეირანი სწრაფად არ დათანხმდება ამერიკის შეერთებული შტატების სამშვიდობო შეთანხმებას, მათგან არაფერი დარჩება, წერს ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საკუთარ სოციალურ ქსელში. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის მიერ 28 თებერვალს დაწყებული მასშტაბური იერიშების შემდეგ ვაშინგტონი ირანთან სამხედრო კონფლიქტის დასრულებას და ახლო აღმოსავლეთში შექმნილი კრიზისიდან გამოსვლას ამდრომდე ცდილობს. მიუხედავად იმისა, რომ ხარეები პაკისტანის შუამავლობით 8 აპრილს ზავზე შეთანხმდნენ, სამშვიდობო მოლაპარაკებები ჩიხში შევიდა, რასაც ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ირანის ნავსადგურების ბლოკადა მოჰყვა. ირანული მედიის ცნობით, კონფლიქტის დასასრულებლად თეირანის მიერ შეთავაზებულ პირობებზე ვაშინგტონი კონკრეტულ დათმობებზე არ მიდის. სკანდალურ კორუფციულ საქმეზე ბრალდებული ანდრეი ერმაკი გირაოთი გაათავისუფლეს. ვოლოდიმირ ზელენსკის ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ 140 მილიონი გრივნა ახლობლებმა შეუგროვეს. ამას კი რამდენიმე დღე დასჭირდა. ერმაკის თქმით, ციხეში ის ფასიან საკანში იჯდა, რომლის საფასურის ადვოკატმა გადაუხადა. ანდრეი ერმაკი ეჭვმიტანილია საქმეში, რომელიც კიევის მახლობლად მდებარე ელიტური კომპლექსის დინასტიის მშენებლობისას 460 მილიონი გრივნის 10 მილიონი დოლარის ლეგალიზაციას ეხება. ის ბრალს არ აღიარებს.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ და მე მინდა მივესალმო იმ ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს, რომელიც ეხლა შემოგვიერთდა და ასევე მინდა მივესალმო ჩვენს კოლეგას გიორგი ფოფხაძეს. გამარჯობა გიორგი.
1: მოგესალმებით, მოგესალმებით, მოგესალმებით.
0: გამარჯობა, გამარჯობა. ჩვენ
1: საყურებელს.
0: კი ბატონო, ჩვენ წინა ნაწილში ბევრი ვისაუბრეთ ზოგადად სხვადასხვა თემაზე, შენ თუ რამეს შემოგვთავაზებ ევროპულს, ძალიან ყურადღებით მოგისმენთ.
1: ევროპული არ დადეგები გვაქვს ჯერჯერობით ჩვენ, ასე უყურებთ როგორ გამვითარდება ტრამპის, ამერიკის და ირანის კონფლიქტი, მას მერე რაც დონალდ ტრამპი გახდა ჩინეთში, უკვე მიდის ძალიან სერიოზული განხილვა ევროპულ მედიაში, რა მოხდა, როგორ მოხდა, რას მოეწერა ხელი, რაზე შეთანხმდნენ, რაზე არ შეთანხმდნენ, უფრო დაიწყეს უფრო ღრმა ანალიზი და მომდენიმე დღეში გახდება ეს ცნობილი, მით უმეტეს რომ დღეს გავრცელდა ფრანგულ მედიაში ინფორმაცია, რომ მე მგონი ხვალ თვითონ რუსეთის პრეზიდენტიც მიბრძანდება ჩინეთში ჩინეთის უმაღლეს ლიდერთან შესახვედრად. ეს რა თქმა უნდა აისახება ევროპაზეც, ესე ამიტომ არის ევროპა ახლა ესე ვთქვათ გაუჩებული და ანალიზის პოზიციაში, რა ქვია, პოზიციაში. ნახოთ რა იქნება, როგორ იქნება, რა, თუმცა მინდა ვთქვა რომ ჩინეთში პრეზიდენტ ტრამპის ვიზიტი ეკონომიკურმა, ანუ ბირჟებმა დადებითად შეაფასეს და ბენზინის ფასები, ასე ვთქვათ, ცოტა, მაგრამ მაინც გაიარა. არა ისე რომ აი და რაღაცა სასწაული მოხდა, მაგრამ ესე ვთქვათ, პოზიტიური მოლოდინები არის ამ შეხვედრის შემდეგ. ესეთი მდგომარეობა გვაქვს ამ წუთში ევროპაში და არაფერი ესეთი საგანგაშო და მით უმეტეს საქართველოსთვის მომგებიანი. ნუ საქართველოზე კი ვიცით ახლა რა დამოკიდებულებაც არის ჩვენ ვართ ესე ვქოთ პინგ-პონგის მდგომარეობაში ორივე მხარე და ვართ და ვართ ახლა და ნუ თუ იმასაც გავითვალისწინებთ რომ აცი სოციალურ მედიაში თავად გენერალი მოგვისმენს, ხო? ეს იქნება საოცარი.
0: ანუ თქვენთან ესე

0: იგი უკვე გაიაფთა საწვავი, ხო, ცოტათი მაინც.
1: კი, გაიაფთა საწვავი. 2 ევრო და 0.03-დან დღეს ტოტალის ბენზოგასამართ სადგურებზე ევრო და 95 იყო დიზელის საწვავი და ევრო და 92 იყო ბენზინი. ანუ 95 პრობის ბენზინი.
0: აი მე მაგალითად დღეს რომ მოვდიოდი მანქანით გალფის ბენზინგასამართ სადგურზე ვნახე რომ 98 ღირდა 4 ლარი და 19 თეთრი 95 3 და 98 თუ რაღაც მაგ დაგვარი და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენთან ბოლო პერიოდში ფასები უფრო და უფრო იმატებს რა.
1: ხო, თან თუ იმასაც გამეთვალისწინებთ, ხა ფრანგები რატო ამბობენ რომ ჩვენთან ასე თუ ისე უფრო ადვილად იაფტება, იმიტომ რომ საფრანგეთს სადღაც 80%-ამდე ნავთობპროდუქტები ორმოზის სრუტით არ შემოაქვს. თავისი ანუ ტოტალს თავისი შემოტანის გზები აქვს, იქ ფაქტიურად არ ეხება ორმოზის სრუტეს. თუმცა რა თქმა უნდა, ახლა მსოფლიო ბაზარზე როცა ხდება ესეთი რყევები, ფრანგული ბაზარიც ამას რეაგირებს მყისიერად და შესაბამისად. მაგრამ როგორც კი ხდება ესე თქვა ეკონომიკის პოზიტიური სიგნალები ბირჟებზე, რა თქმა უნდა, მყისიერად ხდება ეს სარკისებურად აისახება ფასებსაც, ხო? ანუ ვარდნა ხდება, მყისიერი ვარდნა ხდება.
0: კეთილი. კეთილი. კარგი, მოდი მაშინ დაუბრუნდეთ სიტყვის გამოხატვის თავისუფლებას. თუმცა ზარია ეთერში მოусმინოთ აკურატოს და მერე გავაგრძელოთ, გაითიშა? გაითიშა. გავიხილოთ ზოგადად, ანუ თუ ეს ეხება საჯარო სივრცეს და თუ აქ საუბარი მიდის ბილც სიტყვაობაზე, ну, в принципе, მე მივესალმები, რომ ახლა ვიღაცას დედა აგინოს, ну, ამის უფლება არ უნდა კონდეს, ხო, უბრალოდ. ან სხვანაირად რო ლანძღოს აგინებდეს და აყენებდეს შეურაცხყოფას. მაგრამ თუ აქ საუბარი არის არა ბილც სიტყვაობაზე, არამედ შეურაცხყოფაზე, მაშინ ცოტა არ იყოს და დასადგენია შეურაცხყოფის ჩარჩოები. რას ნიშნავს შეურაცხყოფა? შეიძლება მაგრამ მე და გოჩავ საუბრობდით, შეიძლება გითხრა რომ რასისულელეს ამბობდა, შენთვის ეს იყოს შეურაცხყოფა, შეიძლება ადამიანს დედა შევაგინო და ეგ იყოს მარტო შეურაცხყოფა და აი რამდენად ვინ ადგენს ამ ჩარჩოებს და ზოგადად მარტო საჯარო სივრცეს შეეხება ეს თუ ეს ეხება ასევე პირად მიმოწერებს მაგალითად ან რა ვიცი სხვა რაიმე საიდუმლო მიმოწერებს. რამდენად შეძრებიან ყველაფერში და ყველგან, ან როგორ განხორციელდება ეს ზედამხედველობა ამ კუთხით. იმიტომ რომ რაც ახლა მე მოვისმინე თუნდაც პრესკონფერენციის დროს, ხო, ჩემთვის აზრი გასაგებია, მაგრამ ტექნიკურად როგორ იქნება, როგორ მოხდება შესრულება, მან საერთოდ არ ჩანს და ეს არის გაუგებარი. აი, როგორ არის საფრანგეთში, იქნება მაგალითი ეგ გითხრა.
1: ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი საკითხი, გიორგი, მე ჩვენს გოჩად და ჩვენი გუნდი წლებია ვითხოვთ კანონს ცილისწამების შესახებ, ხო, რომ აი ცილისწამებაზე, იმიტომ რომ ჩვენ თავზე სამივე ძალიან
0: და ზუსტად ეგ პასუხი მივიღეთ პარლამენტში, რომ შეუძლებელია დადგინდეს თუ რა არის ცილისწამება და რა არ არის ცილისწამება. ეს გვითხრეს პირდაპირ ტექსტში და ამიტომ არ მიიღეს ეს კანონი.
1: საკუთარ ზურგზე გვაქვს გადატანილი რა არის აი ცილისწამება და რაები არ გვაბრალეს და რაები არ გვეცანოს, ხო? ამ კონტექსტში მისასალმებელია და კარგია. ეს ერთი, მეორეც კრიტერიუმები რა არის შეურაცხყოფის, ეს დასადგენია და ვერ გავიგეთ და ყველაზე მთავარი, ეს მხოლოდ ჩვენ თუ შევაგინებთ ხელისუფლებას, ან ჩვენ თუ ვიყვით რაღაცას, ან ჩვენ თუ დაწერთ, ის ისჯება თუ ქართული ოცნების ტროლები რო ყოველდღე დედას გვაგინებენ, ესეც დაჟარ.
0: საქმე იმაში რომ პრესკონფერენციაზე მე არ მომისმენ

0: ნია გამორჩეულად მარტო სახელისუფლებო მიმართულება. მე რაც მოვისმინე ზოგადად ჩემთვის იყო, ანუ მე როგორ აღვიქვი რა, რომ ყველა ვინც არ უნდა იყოს, თქვათ, ვისაც მიაყენებენ შეურაცხყოფას, იმასაც კი არ დაელოდებიან, რომ ადამიანი უჩივლებს თუ არ უჩ არა, თუ ეს ყველაფერი დაფიქსირდა, თვითონ შემოიღებენ სანქციებს იმ ადამიანის მიმართ, ვინც ამ შეურაცხყოფას აყენებს სხვას. მან ხელისუფლება ან არ ხელისუფლება, მაგაზე კი არ მიდიოდა. ზოგადად მიდიოდა საუბარი. თუ აქ ჩვენ საუბრობთ მარტო ხელისუფლებაზე, მაშინ ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ეს არის
1: ხო, ეს არის აბსურდი, ეს პროფს კონფერენციას და რაღაცა ისე აღვიქვი, რომ მარტო ხელისუფლებაზე იყო და ძალიან მომაგონა ერთი ჩვენი ჩtildeველი მეზობელთან მიღებულმა კანონებმა, რომელიც ესე უწინარად დაიწყო და ბოლოს ინტერნეტის აკრძალვით დასრულდა, ხო? და მე ერთი ძალიან საინტერესო მომენტია, უცხოელში მცხოვრებ ქართველებს როგორ ემასნიერებენ, როგორ აი როგორ შეზღუდავენ, ეს გამაგები.
2: გათიშავენ.
0: ხო, ალბათ მათი IP მისამართი გაეთიშებათ რა და აღარ არ ვიცი, რაღაც ტექნიკური გზა ექნებათ მოპოვებული, მაგრამ მე ვამბობ,
1: ჩაულებრი მორიგა აბსურდში ვარ, მე მგონი, რაღაც თითიდან წოვენ რაღაც ემას, აქვია თემას, რომ არიქა და რაღაცას ვაკეთებ.
0: კი ბატონო,
1: რაღაცა ხოკეთება ქვეყანაში რა.
0: კი ბატონო, მაგრამ მე რას ვამბობ, თუ ეს რეალურად ყველას შეეხება, ყველა ნებისმიერ მოქალაქეს შეეხება და არ ექნება უფლება, რომ აყენოს შეურაცხყოფა სხვას და ასე შემდეგ, მე ამას მივესალმები. თუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ ეს არ იქნება მხოლოდ და მხოლოდ გაკეთებული იმისათვის, რომ მოქალაქემ არ მიაყენოს შეურაცხყოფა ხელისუფლებაში ან ხელისუფლებასთან აპელირებულ მოქალაქეებს. თუ ეს იქნება ყველასთვის ერთნაირი კანონი, ამას ანუ ამაში მოვყოლებ.
1: ის არის გიორგი, ხა მე რატომღაც მგონია, რომ პესიმისტურად ვარ განწყობილი. რამოდენიმე აქტივისტი და არააქტივისტიც დააპატიმრეს და პატიმრობა მიცეს სოციალურ სელში გამოქვეყნებული რაღაც შეურაცხყოფელი Facebook კომენტარისთვისაც კი არა მარტო სტატუსი დაწერა, მაგრამ მე ვერსად ვერ ნახე იმ ქართული ოცნების მხარდამჭერების ან დაპატიმრება ან ეს რა ქვია დაჟა ამ რაღაცნაირად მათვის შემაკავებელი რაიმე სანქციების დაწესება, რომლებიც ყოველ წუთში აი განსხვავებული აზრის მქონე შენ არახარ ეს რა ქვია დიდად მომხმარებელი სოციალური ქსელის, მე და გოჩა ასე თუ ისე სოციალურ ქსელებს ვიყენებ და საკუთარ თავზე და საკუთარ პოსტებზეც ხშირად გამოგვიცდი, აი შემოგვისწევენ ხოლმე. მე ამას წინათ ისეთი ხალხიც კი შემომისიეს თავისი აქტივისტები, რომელსაც დაბლოკილი ვყავ, თავის დროზე დაბლოკეს და ამ სტატუტის გულისთვის აახსნებინე ეს ბლოკი, ანუ ეს ვიღაცა მუთხრა რომ აახსენ და ფოფხაძემ რაღაცა ეს დაწერა და მიდი შეუბარდი და აახსნეს, ახლა ეს რა ქვია, არც დავმალავ ახლა სახელები და გვარები შემიძლია იმ ადამიანების დასახელება, რომლებმაც დაბლოკილი ვყავდი და გამიკვირდა და იმიტომ მივხვდი რომ შემიძლია და თან ისეთ ისეთებს წერდა რომ ენა მიყვი და ყურანო გაიგონე. ხო, ეს არისო 1 და 2 და ვინმე მესენი დასაჯა არ დაუსჯიათ და ეს ამისთვის ხო არ არის ეს ისა, ხო?
0: ხო, მაგრამ გეტყვია.
1: როცა ჩვენ კახაკალაძე გვეუბნება, რომ იცით რა არის საშინელება ხდებაო და თვითონ კახაკალაძე მოგვიცადებდა, რომ ემედა რა ქვია, მთაწმინდიდან დაკანდიდო. ხო, აი ძალიან აბსურდია.
0: ამაზე გიპასუხებენ, რომ ჯერ კანონი არ იყო მიღებული. აი რომ მიიღებენ კანონს, მერე უკვე შეგვიძლია გავაკრიტიკოთ, თუ ეს კანონი მარტო ჩვენი მისამართი იმუშავებს და არა სხვა.
1: კარგი გამოთქმება ქართველებს, ისეთმა ფურმა და
2: დამწიხლოს,
1: რომელიც ჩემზე მეც იწველისო, ხო? ახლა უცოდველი რომელიც არა აქვს, რომელიც აქვს უფლება, ვინმეს ესროლოს პირველს ესა რა ქვია, ქვა, მივესალმები გიორგი. იმიტომ რომ ჩვენ ახლა სამი ადამიანი ვზივართ აგერ ემაში რა ქვია თქვენ სტუდიაში და მე აგერ ჩარტვაზე რომელსაც ცილის წამების კორიანტელი გვაქვს საკუთარ თავზე გადატანილი ქართული ოცნების ემესგან რა ქვია არა მარტო ქართული ნაციებისგან ქართული ოცნების ყველასგან გამორჩევლად ერისა ეროვნებისა რელიგიური მიმართულებისა როგორც არის ემაში რა ქვია
2: პოლიტიკური შეხედულების
1: ხო ვისაც არ ემაშობოდა რა ქვია მოეპრიანებოდა და მოესურვებოდა
2: აქ ხომ
0: არის ზარია ეთერში და მე გოჩავა ვალაპარაკოთ.

0: რაც აღვნიშნე გინდა გული აწეს მაგალითად გიდრავ თუ არ დააწერიე იმის აღება ზეგებია და
1: გესმის
0: ყველა ჯეიდე ყველა
1: არ გესმის ბატონო არ გესმის რაღაც ძალიან ძალიან ძალიან ცუდად გესმის ვერ ვარჩევთ რას ამბობთ
0: ბაში შეიძლება ახლა თუ
2: შეიძლება გადმოვრეგოს იმიტომ რომ არის
1: ხო არის მის კარგი გათიშეთ ზარი არის მის ხმა სამწუხაროდ მე ვფიქრობ რომ მაინც და მაინც ხაზის ხარვეზე არისო იმიტომ რომ აუცი არ იმჩნეოდა თვითონ მეტყობა თვითონ ხურმილს აქვს რაღაც პრობლემა გოჩი
3: ანუ რა მინდოდა მეთქვა ბატონო გიორგებო ესე იგი ყველაფერი ხო სინამდვილეში კონტექსტიდან გამომდინარეა ამოგლეჯილი ხო არ არის ხო ახლა თქვა ეს კანონი რომელსაც ახლა კანონი რა ფაქტობრივად სახელმწიფო სტრუქტურა კეთდება რომელიც ხო სამართველო კეთდება სახელმწიფო ინსტიტუციურად იწყებს ბატონი ჩვენი გენერლის დასაქმების ერთ-ერთი ფორმაა მოძებნილი და ნუ ალბათ ეს მიცეს ეს მიმართულება. სინამდვილეში ხო შემჩნეული ყავს და ვიცით, ხო? დაწቀბული იქიდან რომ კანონებიც კი რომელიც მიიღეს, რისთვის კეთდება ეს? ხო, აქ თავარი ხო რა არის, რომ თურმე ახსნა ერთია, ოფიციალური ახსნა არის ის, რომ ადამიანების ესეთი ბილსიტყვაობა, დაპირისპირება, ეს პოლარიზაცია, რაც საბოლოო ჯამში ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის ქმნის, ასე ვთქვათ, ამ გარკვეულ საფრთხეებს, რომ ასეთი დაპირისპირებამ შეიძლება გამოიწვიოს რაღაცა რევოლუციური სიტუაცია და ამას გარედან ვიღაცა ხელს უწყობს, ხო? და აქედან გამომდინარეგებულობენ. ანუ სინამდვილეში ეს კიდევ ერთი მოქმედება, რომელიც ძალაუფლების გახანგრძლივების და შენარჩუნებისთვის არის გაკეთებული. აქედან გამომდინარე, როცა მე ასეთ რამეს ვხედავ, რომ ადამიანთა გარკვეული ჯგუფი მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება, ამიტომ ეძებს სხვადასხვა გზას, ხომ მე პირდაპირ გეტყვით რა, ახლა მიუხედავად არც ოპტიმიストური განწყობა მაქვს და რაღაცა სიკეთეს არ ველოდები, ვხედავ მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს. ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის საშიშროება და საფრთხე შეიქმნა, რომ სოციალური ქსელების გაკონტროლება შეუძლებელია. თორემ უყურებდი იმაზე, ხო, სახელი სუფლებო არხზე ჩინეთში პარლამენტის თავმჯდომარეს ინტერვიუ იყო და ბრიფინგივით ჩაატარა და იქ ლაპარაკობდა. შევხედე რა ტელევიზიებია. ჯო არც ერთი ოპოზიციური ტელევიზია იქ არ არის. ანუ სატელევიზიო სივრცე უკვე ცალკე გამოყოფილია ხელისუფლებას, ვისთან უნდა კონდეს ასე ვთქვათ კომუნიკაცია და ამ კომუნიკაციის საშუალებად მან უკვე არჩია თავისი რაღაც გარკვეული სატელევიზიო სივრცე. ერთადერთი რასაც ის ჯერ ვერ აკონტროლებს, ეს არის სწორედ ის სივრცე, რომელშიც ეხლა შემოდის, რომ ეს სივრცეც გააკონტროლოს. აქედან გამომდინარე, მე ვერანაირად ვერ ვხედავ მინიმალურ პოზიტივსაც კი იმაში, რომ ამან შეიძლება კარგი რამე გამოიწვიოს და ადამიანები ერთმანეთს არ უპირისპირდებოდნენ, იმიტომ რომ ამისთვის ხელისუფლებამ პირველი რაბიჭები უნდა გადადგას. და გადადგას რაში? რამ გამოიწვია? გიორგი გახსოვს, როგორც კი თავისუფალი ქვეყანა გავხდით, როგორც კი სუვერენიტეტისკენ ნაბიჯი გადავდგით, იმ წუთშივე, ნუ მაშინ ჯერ კიდევ თქვა შეიძლება ითქვას, რომ ძალაუფლება გამოცდილება არისო. როგორც კი ოპონენტ ჩვენ დაარქმევ აგენტს და მე ამას არ მოყვება სამართლებრივი შეფასება და სასამართლოს მხრიდან ეს აგენტი არ იქნება როგორც აგენტად აღიარებული და მე გასამართლებული, გამოდის რომ შენ უკვე ძაბავ სიტუაციას. ანუ ყველა რეალობაში საზოგადოებას ყოფ, რომ არის თურმე ვიღაცა კარგი ადამიანები და არიან ცუდი ადამიანები და ცუდი ადამიანები უმეტეს შემთხვევაში არიან სხვა ქვეყნის მიერ მართული აგენტები, თორე ქართველი რო იყოს და ქართული ინტერესებიდან ის როგორ იქნება ბატონო ჩემი წინააღმდეგი, იმიტომ რომ გადასარევი ვარ. და ეს თანდათანობით იზრდება, იზრდება, იზრდება და დღეს უკვე იმასაც მივადგენთ, რომ უკვე ინტერნეტ სივრცეშიც კი აი ეს მაგინებლები, ესენი ცუდი ადამიანები არიან და ეს არის საფრთხე დღეს ქვეყნისთვის. ჩვენ საფრთხეების მეტი რა გვაქვს? სასურსათო უსაფრთხოებიდან დაწቀბული, ფასებზე რო ვლაპარაკობდით იქიდან და ბოლოს იმით დამთავრდა მთელი ასე ვთქვათ იმის მუშაობა, რომ თურმე კომისიის მუშაობაში თავარი ის იმითო კი არ შეიქმნა კომისია, რომ ფასები დაწეულიყო და იმას ექნა. არამედ თურმე აქ თავარი ყოფილა, იყო თუ არა კარტელური გარიგება, ეს უნდა გამოეცნო. და მეტი სხვა აღმეს რა ქვია კომისიას არ ქონია. დღევანდელ სიტუაციაში რას მივიღებ? დღევანდელშიც მივიღებ

0: იმას რომ ადამიანები თურმე რომლებიც კრიტიკაზე არიან გადასული, ესენი შეურაცხყოფას გვაყენებენ. შეურაცხყოფას გვაყენებს გიორგი ფოფხაძე, როცა ამბობს, და შენ მით უმეტესა გაქვს, მე კიდე ნაკლებად კაცო ახლა მე ყველაზე ნაკლებად შეიძლება მეხებოდეს, იმიტომ რომ ჩემი ტიპაჟიდან გამომდინარე, ვცდილობ ხოლმე და სულ ასე ვიყავი, შეურაცხყოფის მიყენება ფორმასაც კი ვცდილობ მაქსიმალურად ნეიტრალური ვიყო ხოლმე, ხო?
1: და მე რას მერჩი ვარ?
0: შენ ნაკლებად
2: ჩემზეა საუბარი, მე ვარ ესა გადაგადავარ.
1: არა, არა, მან კონკრეტულად გამოყო თავისთავად, რომ მე ზან ისე თეთრიო და ბუმბულიანი ვარო
0: ტიპიო. მე რას გულ
2: გიო შენ და დათო საერთოდ არ აღარ ფეისბუქზე და მაღაზიებში.
0: აი გიორგი მიმიხვდებოდა, იმიტომ რომ გიორგის აქ ამ ფორმით გამოხატავს კაცო, ეს კი არ ნიშნავს რომ ვინმეს კი არ აგინებს, არადროს არ უგინებია, მაგრამ ფორმა შეიძლება ვიღაცამ ჩათვალოს რომ როგორც კი შენ, შენი ასე ვთქვათ სტილით, შენი გადმოცემის ამ ფორმით შეურაცხყოფას აყენებ, ხო უკვე? და ნიშნავს რომ შენ შეიძლება იმ სივრციდან არც და გიჭირონ, ეგრე საფრანგეთში ხარ, რა უნდა ქნან, ხო? მაგრამ სივრციდან გაგაძევებს და საშუალებას მიცემს ხოლოდ თავის ამას, რა ქვია, მაქებრები ყავდეს და დანარჩენებს მოაშორებს და დამშვიდდებიან, ისევე როგორც ვერაფრით ვერ გააჩერეს, წინა იმას ვლაპარაკობდით, ვერც წყლის ჭავლით ზამთარში, ვერც ცემით, ვერც მოწამულით, ვერც ვერაფრით, მერე ადგნენ და ვერ ჯარიმებით, მერე დაჭერები დაიწყეს, ბავშვებს იჭერენ კაცო უნივერსიტეტში და ხელბორკილებს ისიადებენ, თითქოს ماشي, რა ქვია, ბანკი გაძარცვა ვიღაცა, მან რაღაცა ესეთი ჩაიდინა. აი, აქედან გამომდინარე, როგორ შეიძლება, რომ ამას დადებითად მივესალმო და ვთქვა, რომ აქედან რაღაცა გამოვა. აქედან გამოვა ერთი რამე, რომ ის სივრცეც კი, რომელიც სივრცეში ჩედარებით დარჩენილი იყო თავისუფლება, იმ სივრცესაც გადაკეტავენ. მე სხვას ამას ვერაფერს ვერ ხედავ რა. მე ამიტომ გეკითხებოდა გიორგიც, რომ მან იმაში, რა ქვია, საფრანგეთში ერთმანეთს აგინებენ, არაგინებენ, იქ რამე ის არსებობს, დაახლოებით რა ფორმა მაინც არის, იმიტომ რომ კიდევ ამბობ, ახალი ველოსიპედის გამოგონება რაში გჭირდება, როდესაც არსებობს აპრობირებული ფორმები.
2: ჩვენთან არის დეფინიცია, რა არის შეურაცხყოფა. აი ეს განსხვავება ამასა და მაგაშორის. რა არის და ესა, რა ქვია, სიტყვის თავისუფლება, ანუ ესა, რა ქვია, გამოხატვის თავისუფლება, რა კრიტერიუმებია და რა კრიტერიუმებია ლანძღვასა და გინებაზე, ხო? ამიტომ ჩვენ ასე თუ ისე ვერიდებით ხოლმე, მაგრამ წვავე კრიტიკა იმაზე, რომ აი ვინმე გააკრიტიკო, მაგაში პრობლემა არც არასოდეს ყოფილა და არც არასოდეს არ გვექნება, მაგრამ ახლა ქართული ოცნების ისინი რომ შემოგივარდებიან და დედას გაგინებენ და მე ეს რა ქვია, იქ იმის სკრინებს აკეთებენ და მე რამდენჯერმე ჩამიგდეს მე იქ გასაგზავნის სკრინები, რომ ამათმა გააგზავნეს, ხო? ყოველს ახლა ჩვენს მეგობრები რომლებიც იქ იმაგებია, ხო? და იქ რო დაუდასტუროს რომ ორა кай ბიჭი ხარ, ხო? აი ამაში მაქვს მე უკვე ეჭვი, მეპარება ეჭვი იმაზე, რომ ესენი ვინმეს თავის სიანს, ახლა ტროლების ქარხანა ჩვენ არ ჩვენ სამეგობროს ხავს, არ ჩვენ პარტიას ხავს, არავის არა. აი არც აზრათაც არ მოგხსნია, ხო, ეგეთი რაღაცის გაკეთება. ვის ხავს ტროლების ფაბრიკა, ხავს იმას, რა ქვია, ქართულ ოცნებას, იქ რამოდენიმე არის ეს, რა ქვია, თვითონ იყო ადრე და ხა აღარ ვიცი, გადააბარათოა, თვითონ დინარაძის ტროლების ფაბრიკა იყო, დიტო სამხარაძის ტროლების ფაბრიკა არის, იქ არის კიდე სხვადასხვა ეს, რა ქვია, ტროლების ფაბრიკა და ტროლების ხელმძღვანელები, სახელისუფლებო ხელმას, რა ქვია, ტელევიზიას კიდე ხავთ ეს თავისი ეს, რა ქვია, ფაბრიკები და საკმაოდ დასაქმებული ხავს რაიონებში, ხა მაგალითად რამოდენი მე ხა კახეთიდან 1-2 ისეთი შემომივარდა, ესა, რა ქვია, ერთ-ერთ პოსტზე, რომელიც დასაქმებული არის MMA-ში, რა ქვია, IP-ში და CP-ში და ეს IP-ები და CP-ები შექმნილი აქვს იმისთვის, რომ აკონტროლონ ეს Facebook-ი და არის ასეთი რამოდენიმე ადამიანი, რომელიც ამ ტროლების ფაბრიკის თანამშრომლები არიან, ხო? და შეარქვეს კიდეც, ახლა Facebook-ში დაარქვეს ზოგი ქოცალასე ძაღი, ზოგი ქოცალადეიდები არიან, ქოცხალები, ავიცი ქოცნახირი, ათასე ესაა, ხო? ეს ამათ აყავთ ეს ხალხი, რომლებიც სხვებს აგინებენ, ხოჩა არა მარტო აგინებენ, არამედ დახურული ნომრიდან გირეკავენ და დედას გაგინებენ, ხო? ხო? აი ჩვენ ასე თუ ისე მითითებული გვაქვს ეს რა ქვია, ჩვენი სატელეფონო ეს რა ქვია, ნომერი Facebook-ზე და არის დაფიქსირებული, იღებს იმას რაღაცა დახურული ნომრიდან გირეკავს, უპასუხებს და დედას გაგინებს. ამას აკეთებს ქართული ოცნება და ვიზე ლაპარაკობს ახლა. ესენი ვიზე ლაპარაკობს.
0: აი ახლა შენ ახსენეს კოცნახირი. კოცნახირი არის თუ არა უკვე შეურაცხყოფა, ხო? და всё, აქედან გამომდინარე შეიძლება დაბლოკვის ის გახდე. ხო, მე ამიტომ ვამბობ, რომ სინამდვილეში ნახეთ როგორ არის, როგორ მივედი ტროტუარზე დაჭერამდე. ხო, მთელი რაღაც გარკვეული ეტაპები გავიარეთ. ეს ეტაპი საბოლოო ჯამში რითი დამთავრდება? ისევე როგორც არის ხო ქვეყნები, სადაც საერთოდ ეს სივრცე არ არის, ხა ჩრდილო კორეაში ახლა არც ეს პრობლემა არ ადგას რა, იმკაც მოხსნილი აქვს ეს ყველაფერი, რომ არც არავინ ხელისუფლებას არ აგინებს, ყველაფერი არის აწყობილი და სიამტკბილობაში ცხოვრობენ და ჩვენ საბოლოო ჯამში მივალთ აქამდე. ესე ნელ-ნელა მივალთ, იმისი არ იყოს, ხა ჩემთვის იყო კიდე გეუნები, გახსოვ შენ 11 სექტემბრის მერე ფაქტობრივად შემოვიდა კანონი, რომელმაც უფლება მიცა, რომ პირადი მიმოწერა იქნებოდა ეს მასში რა ქვია ელექტრონული თუ იქნებოდა პირდაპირ. მე ჩავთვალე, რომ როცა უკვე აქამდე მივდივართ, რაც არ უნდა შენ სახელი დაარქვა, რომ ეს სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის არის აუცილებელი, სინამდვილეში ეს იმას ნიშნავს, რომ იმ ტერორისტმა უკვე მოიგო. მოიგო, იმიტომ რომ როცა შენ ასეთ კანონებს ღებულობ, იქ მთავრდება ადამიანის პირადი სივრცე. იქ ირღვევა და ამას სახელი რასაკვირველია პატრიოტული ქვია და პატრიოტული აქტი დაარქვეს, ხო ამ იმას, ხო? მაგრამ სინამდვილეში ხო ეგ არის, რომ მიაღწია უკვე მიზანს. მიაღწია, იმიტომ რომ შენ იძულებული გაგხადა, რომ რაღაცაზე დათანხმდე, რომ შენ ხარ წესიერი მოქალაქე და ფიქრობ იმის არ იყოს. ჩემთვის კიდე გეუბნებით, მე ამას იმითი არ ვამბობ და საშინელებაა თვითფრინავში, როცა შევდივარ და ჩხრეკის ის არ ფეხზე რომ გახდევინებენ და ამ ყველაფერს სინამდვილეში ქვია, რომ ჩემი ის უნდა იყოს ინტერესი დაცული, რომ ვიღაცამ არ ამაფეთქოს, რომ აღვა რაღაც საშინელი ტერა გავიგე, მაგრამ შეურაცხყოფელია. კიდე ვამბობ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე რო ამას ვიძახი, არ უნდა იყოს შემოწმება, მაგრამ ზუსტად ეს არის. ვიღაცა ჩემს სივრცეში ხვალე შემოვა. გიორგი ამბობდა, რომ საჯარო იმაზე შეიძლება თქვა კიდე რაღაცამდე. ხვალ საჯაროში კი არა, პირადი მიმოწერაში შემოვა და ითქოს, რომ აუცილებელი გახდა. საჯაროდან გადავსულიყავით, პირადი ის უნდა გვენახა, რა ქვია, შიდა მიმოწერა. და ფაქტობრივად ირღვევა, აზრის გამოთქმის საშუალებაც გერთქმევა. შენთვის პირადი სივრცეც შეიძლება იყოს გაქრეს და მივადგებით ბოლოს იმას, რომ საერთოდ აგვძალოთ კაცო ეს ინტერნეტი, საშინელებაც გვა, იმიტომ რომ აქ ამ სივრცეში ადამიანები ერთმანეთს აგინებენ, მერე ერთმანეთს ხვდებიან, ჭუბობენ, მერე იმას სტატისტიკასაც დაგიდებენ, რომ მერე ამემათ, რა ქვია, ერთმანეთის გინებას აგერ ეს მოყვა და ამიტომ ხომ არ აგვძალოთ და მოსახლეობის ფართო მასების მოთხოვნით საერთოდ ინტერნეტიც აღარ იყოს. სოციალური გზელი ძაღარ იყოს, ამას აქამდეც მივალთ. მე ამას ვხედავ, საშიშროებას ამაში ვხედავ.
1: კი ბატონო, ზარია ეთერში.
3: ურთულეს, როგორც ყოველთვის ურთულეს პრობლემებს განიხილავ. Ну, ინფორმაციას რაც შეეხება ეს, ну, კარგად მოგეხსენებათ, რომ ინფორმაციის და ფულის მიმართება საერთოდ კასტობრიობა. და ინფორმაცია პირველი ამ თემაში. ინფორმაცია, მე ასეთი აზრი მაქვს, რომ აი სამყაროში ასეთი თავისუფალი და უადრესატო ინფორმაცია არ არსებობს. არც უნდა არსებობდეს ესეთ კაცობრიობაში. ადამიანს კი უნდა ქონდეს უთაზღრო თავისუფლება სიტყვის და გამოხატვის, მაგრამ მხოლოდ შემოსაზღვრულ გარემოში, ანუ თავისიანებთან, ანუ თავის იმ ხალხთან, ვის მას იცნობს და ვისაც ის იცნობს. ხარა ისეთ აი უჩაში რო გავიარო, არ დამქონდეს იმის უფლება, რომ ვიღაცას ჩემი ინიციატივი და ველაპარაკო, კაცო. იქნებ არ ფიამოვნებს მასთან. ამიტომ ვოლასთან ესე იგი, რომ კიდე ერთხელ აღნიშნავ, რომ ეს უთულესი საკითხია. პატაშორის და ესე იგი აი ტენტან გამოგზავნილ პროექტში ბატონო გიორგი და ბატონი გოჩარიჩი.
1: დიახ, ბატონო გურამი, ცნობ თხმაზე.
3: ეგ საკითხი ესე იგი ახილულია და აი ეს დაახლოებით ვიწყოთ მოგახსენეთ ის და
1: არა, ну манд ოჯახური ფორმაა გამოკვეთილი.
3: დიახ, ოჯახური ფორმაა.
1: კი. ადამიანები მესმის, თქვენ შეგიძლიათ მომავალ ორშაბათს, შენ ხო შეიძლება რომ ცოტა ადრე მოხვიდე. აი, ჩვენ რვის ნახევარზე
3: გამოსვლა არ შემილი, ახლა ლოგინში ვარ, უკვე ლოგინაც ვარ და ამ მოდელ გამოვდივარ. უბრალოდ აი ეს ტელეფონით
1: რო გაგაცნო ჩემი ადრე?
3: ინტერესი ასე ფასე, ეთერის გარეშე კი გაცნო ისაუბრო.
1: კეთილი, კარგით, მაშინ გოჩა და ამ

0: საურებს გაცნობას პროექტა მე უკვე გავეცანე და მე უკვე დაგელაპარაკებით მაშინ ტელეფონით. ნუ გაითიშა, გაითიშა. კარგით, გავიგეთ ეს ახლა არ ეხება დღევანდელ სიტუაციას და იმ საუბარს. უყურეთ თქვენ რაზედაც საუბრობთ, ჩემთვის ყველაფერი გასაგებია. გეთანხმებით ბევრ ამაში, მაგრამ სხვათაშორის შენ რო ახსენე ჩრდილოეთ კორეა, ჩრდილოეთ კორეაში მთლადმასე არ არის. როჩა ვეძიე, შეგიძლია ჩაატარო манифестация.
1: О, фасები გავაკეთოთ, რომ შეგვიძლია ჩრდილოეთ კორეაში
0: დაგავედი. აქცია შეგიძლია ჩაატარო. თავარია პირველს არ შეეხო და პირველის ოჯახს. თორე შენ ქალაქში მერი თუ არ მოგწონს, იმ მერს შეიძლება დახვრიტავენ იმ მერს, თუ რეალურად ხალხი გამოვიდა და მართლა რაღაც საფუძვლიანი თქვა. ამიტომ თლადმასაც არ არის ჩრდილოეთ კორეაში.
2: ჩვენ კიდე უარეს დღეში ვართ, ხო?
0: მაგრამ ის რომ შეურაცხყოფა ზოგადად შეურაცხყოფა უნდა გაქრეს, ჩვენი ცხოვრებიდან უნდა გაქრეს ზოგადად, გინდა ინტერნეტ სივრცე იყოს, გინდა ტელევიზია იყოს, გინდა ზოგადად ჩვეულებრივი ცხოვრება, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. შეურაცხყოფა უნდა გაქრეს. ამაში ვთანხმდებით, ხო? აქ მეორე თემა რო თქვენ არ გჯერათ, მე ჯერჯერობით ოპტიმისტურად ვიქნებით განწყობილი, იმიტომ რომ ორი ოპონენტი საკმარისია. თქვენ უბრალოდ იმის არ გჯერათ, რომ ეს ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ გააქრონ შეურაცხყოფა თავისთვისაც და ზოგადად ყველასთვის. თქვენ უბრალოდ ფიქრობთ და ამაში არის რა თქმა უნდა იმ ლოგიკის მარცვალი, რომ ეს ყველაფერი იქნება იმისათვის, რომ ჩადრუნენ პირად მიმოწერებში, რომ შეურაცხყოფას აყენებ თუ არ აყენებ, მისი გადასაწყვეტი იყო ის შეურაცხყოფა თუ არა და როგორც ყოველთვის თქვა დაისაჯოს მხოლოდ და მხოლოდ ის ნაწილი, რომელიც მათ წინააღმდეგ არის და არა ის ნაწილი, რომელიც მათი მომხრეა. რასაც ჩვენ ახლა ვისმენთ, ამბობენ, რომ ყველაფერი კეთდება დეპოლარიზაციისთვის. ანუ უნდათ რომ ერთი საზოგადოება ერთიანი გახდეს და დამთავრდეს ერთხელ და სამუდამოდ დეპოლარიზაცია.
1: მიცხოვრებთ ჩვენ ერთიან საზოგადოებაში და არ გვინდა საბჭოთა კავშირი ერქვა იმ ერთიან საზოგადოებას და ყველა ვფიქრობთ ერთნაირად.
0: გასაგებია, მაგრამ დეპოლარიზაციაზე მიდის საუბარი. ამ შემთხვევაში ახლა ჩემთვისაც ცოტა გაუგებარია, აი კონკრეტულად ამ გზით როგორ შეიძლება მოხდეს დეპოლარიზაცია. ის რომ ჩვენ ერთმანეთს არ შევაგინებთ, არ ნიშნავს რომ ერთ აზრზე ვართ, ხო? აქ საუბარი მიდის მხოლოდ მხოლოდ შეურაცხყოფაზე, გინებაზე. ამიტომ დეპოლარიზაციის ესე ვთქვათ, შენიღბული შენ ატარებ სულ სხვა ღონისძიებას, რომელიც შორს არის დეპოლარიზაციისგან და ზოგადად იმ პროცესისგან, რომელსაც შენ ახმოვანებ, ეს ძალიან ცუდია. და უნდა მოიფიქრო, შეიძლება ვიღაცაზე მოქმედებს, ეგ არ ვიცი, ახლა ადამიანს რომელსაც აზროვნება შეუძლია, იმას ესმის და გაიგებს კიდევაც, რომ ის რომ ერთმანეთს დედას არ შევაგინებ და ერთმანეთს შეურაცხყოფას არ მივაყენებ, დეპოლარიზაცია ვერ მოხდება. იმიტომ რომ დეპოლარიზაცია რა არის? აზრთა სხვადასხვაობა. რაღაც ნაწილში ეგ უნდა არსებობდეს კიდევაც. უბრალოდ ფანატიზმამდე არ უნდა იყოს დაყვანილი, როგორც ახლა ნაცმოძრაობის წევრები, ფანატიკოსები ხვირიან, რომ ოღონდაც ნაცები და სხვა არავინ და ასეთივე ფანატიკოსები, კოცები ხვირიან ოღონდაც ოცნება და სხვა არავინ. როცა ქვეყანაში მიშაც როცა რა ხდებოდა, ყველას გვახსოვს და ახლა რაც ხდება, ამასაც ვხედავთ. ანუ ეს არ უნდა ხდებოდეს. მე ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით თუ მივახცევ ჩვენ ნორმალურ ურთიერთობას, თუნდაც აზრთა სხვადასხვაობის კონტექსტში, ეს უკვე იქნება დეპოლარიზაცია, ეს უკვე იქნება შედეგი და შედეგის მიღწევა.
1: ჩვენ ჯერ ვიმედი მდგომარეობამდე, ხა დღეს მეცინებო და კიდე ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს თანაპარტიელები მოუწოდებენ, რომ გადადეკე და ხალხი ეხვეწება, არ გადადგე. მაკდონეზეც ვერ, შენც არ მოგიდგენია, რომ ჩვენ ქართული ოცნების რომელიმე ებას აქვს, ან მიშას დროს ყოფილიყო ეგრე, რომ ვინმე თანაპარტიელს ანაპარტიელთა ჯგუფს მოეწოდებინა, რომ გადადექით, მაგრამ შენ ამოწურე შენი თავი და გადადექი და ჩვენ დავდგომოდით ხელისუფლებას, რომ არ გადადგე შენი ჯიბი. ხონო ახლა ჯერ მაკდონეზე ვერავართ, მაგრამ ესენი ახლა როცა დეპოლარიზაციაზე ლაპარაკობ, გიორგი გასაგებია და მისაღებია ჩემთვისაც და გეთანხმები ყველაფერში, მაგრამ მე მაინც ჩები იმ აზრზე, რომ ესენი და ვეთახმები გოჩას, რომ ესენი კონტროლისთვის იყენებენ ამ ყველაფერს და კონტროლისთვის გამოიყენებენ, თორე ჩვენ იმდენი დამამტკიცებელი შეგვიძლია წარვადგინოთ სოციალურ ცენტრში, რომ გვაგინებენ და გვლანძღავენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, ხო? ну ай ай არ ვიცი ალბათ ტომები გამოვარ რვაუკინძოთ და ნახოთ ეს
2: ესა გიო რამენდა ეცი კიდე რა ეს დაახლოებით გავს თვითონ შინაარსი გადასარევია როდესაც მათ თქვეს რომ ჩვენ დებატები ალბათ ქვეყანაში უნდა იყოს მაგრამ ნახე როგორი ფორმით გააკეთეს დებატები მხოლოდ და მხოლოდ იმ ტელევიზიაში რომელშიც მე ვიტყვი და დებატები მხოლოდ და მხოლოდ იმასთან ვინც მე მინდა ხო როცა ასეთი ფორმით არის მივიღეთ ამეთი რაიმე ავწიეთ კულტურის დონე, პოლიტიკური კულტურის დონე გაიზარდა, რომ დებატებმა მართლაც ის სახე მიიღეს, რომ ადამიანები, რომლებიც ერთმანეთთან დაპირისპირებულები არიან, პოლიტიკურ საკითხებში არიან თან დაპირისპირებული, ხო? ისინი ერთად დასხნენ და რაღაცა შედეგობრივი დაიდო. არა, არა, არ მოგცა ხო შედეგი, იმიტომ რომ
1: საინტერესო რაღაცა თქვი გოჩა, მე უყურე ახ ამ დებატებს, ახლა ჩვენ სამი ადამიანი ზივართ და გამიხილავთ საკითხს და იქ გზებს მაშინ ესე იქნება, ის ისე იქნება, ამა შეიძლება ეს მოიწ შეიძლება ეს გაკეთდეს. ანუ პრობლემის გარშემო საუბრობ. ყველა დებატი, რომელიც მე მოვისმინე, იქ არ იყო, იქ იყო რა იცი, აი მე შენ უნდა დაგაჭმორო და აი რა ეს მხარე იმას პრეტენზიებს უყენებს ის მეორე ამას და ბოლოში ვინ უფრო მაგარი ბიჭი გამოჩნდა, ხო? ანუ პრობლემა საერთოდ აღარ
2: რაღაც გვერდზე გადადის პრობლემა, კაცო, იქ თავარი იმას ღებულობს რა, რომ ფსიქოლოგიურად იმაზე, რა ქვია, ტელემაყურებელზე, ვინც გვიყურებს, ვინ უფრო მაგარი ტიპი აღმოჩნდით და დაიკარგა, ხო? ის დაახლოებით იგივეს ხედავ მეც აქ. აქაც ამას მივიღებთ, ხო? აქ იმას კი არ მივიღებთ შედეგი რაც არის, რაც დეკლარირებულია. ასეთი ფორმით როდესაც აკეთებ რამეს, ხო? ის არ იძლევა იმ შედეგს, რომელიც სინამდვილეში ლეში უნდა იყოს. რასაც გიორგი აქვს, თქვათ, აი ჯერ კიდევ თქვათ, იმედი მაქვს იმისი, რომ შედეგს მოიტანს და რასაკურველია მესმის მისი და ალბათ ამ პოზიციაზეც ვიღაცა უნდა იყოს, იმიტომ რაღაც ნაბიჯები. ნამდვილად გადასადგმელია, კაცო, ნებისმიერი ხელისუფლებაში ხვალ რომ მოვიდეთ.
1: რამდენი წელია ვითხოვ ცილისწამების კანონი მიიღეთ, კაცო. ჩემი ოჯახის წევრები ფეხქვეშ თელეს თელი 6 თვის განმავლობაში სანამ უჩან ანუაშვილს არ მივმართე ემით რა ქვია და საფრანგეთს სანამ ქრისტინამ საფრანგეთის სასამართლოში არ ვიჩივლებ არიქილა

0: საფრანგეთს სანამ ქრისტინამ საფრანგეთის სასამართლოში არ უჩივლებო არ იქივლა
1: მან ლა ისმის
0: ძე ბატონო
2: ხა რასია ბა აა საერთოდ პორემოჩი ლიბერალვა და ნემები თონეზე არ არის ისეთი შეგვატნები როგორი ტელევიზიაში ვითარანდები და ეს ლაზვაგილები გვარი აა ამისათვის მე რაცა გიგო არის ბანკის კანონი იქაო ადამიანი ადამიანს შეურაცხყოფა ეგრევე იქაო უნდა იქნებოდე თავი და ბოლომდე და უნდა იშებოდე ალბათ ისარ მაგრამ რა თქმა უნდა მეორე ზარჩევანა გამოჩება
1: არა იქავე ახლა იქავე შეიძლება ადამიანმა მეორე ადამიანს პირდაპირ იქ სასამართლო უნდა არსებობდეს რომელიც ალბათ ამას გაარკვევს თორე ესე შეიძლება მე და თქვენ რაღაცას ვლაპარაკობ და იქვე ხდება ხოლმე და საშნელი ფორმით თავდება შეიძლება თქვენ რაღაცა მეტყვით მეც და მე გავომიქარე და ბერტყე თავში აა მასი არ უნდა თავდებოდეს
2: არა არა ანუ მაგრამ ახლა ვურას ეს ახლა ის სასამართლო რა იქნება და ვის იქნება ამაზე მე რაღაცა
1: კი ბატონო, დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის, ცოტა დრო გჩება, ჩაერთეთ, თუმცა საინტერესო რამ თქვა ბატონმაც, რომ სასამართლო გზით თუ მოხდება დადგენა იმისა თუ ვინ ვის მიაყენა შეურაცხყოფა ვისია სასამართლო ხო ანუ რამდენად ობიექტური იქნება სასამართლო ჩვენ სულ იმას ვამბობთ რომ სასამართლო არ ყავს ჩვენ დამოუკიდებელი და ობიექტური ზოგადად და ეხლა თუ შენ ისეთ ბობოლა კოც დაეჯახე რომელმაც შეურაცხყოფა ვიღაცას მან შეიძლება ისე დატრიალდეს პირიქით რომ აკეთ შენ მიახენო შეურაცხყოფა და აკეთ შენ უნდა დაგაჯარიმონ ესეც შეიძლება მოხდეს ხო?
0: კი ბატონო სამწუხაროა საერთოდ თემ სოფლიო ცივილიზებულ სოფლიოზე ვამბობ ხა მე თორე არა ცივილიზებულზე არა სამართალ დამცავი ორგანოების პრეროგატივა არის დანაშაულის აღკვეთა და იმას იქით არაფერი ხო? ანუ ეს მე როგორც უსმინე მას რა ქვია ბატონ გენერალს ამ დეპარტამენტს ამ უცხებას
1: სამართველოს
0: ხო ბრალმდებლის უფლებები აქვს ცოტა უფრო მეტი ვიდრე ვთქვათ პოლიციის უფლებები რომელსაც ჩვენ მიჩეული ვართ საფრანგეთში გერმანიაში პოლიციელი დაგიჭრეს გეუბნება ჩვენ და რა გინდა თქო მე მითხეს უნდა დაგიჭირო წაკვანო მიგიყვანო იქ და მოსამართლემ გადაწყვიტოს მე ჟენ დაქტოვებს არ დაქტოვებს რა ზგიზავს ხო ჩემი ეს არის დანაშაული მე შემატყობინეს რომ იქნება დანაშაულს აღკვეთეს იგი ჩემი ესა რა ქვია ფუნქცია არის დასრულებული აქ დანარჩენი მე გამოძიება გადადის იქ გამომძიებელზე ამაზე იმაზე და პოლიციელი ყვება რა დაინახა და რატო მოგიყვანა იქ ის არის პოლიციელის ესა რა ქვია ფუნქცია და აქ მე რასაც უყურე ცოტა უფრო მეტი უფლებები აქვს ამ სამართლოს ვიდრე უნდა ქონდეს კლასიკურ პოლიციას ხო კლასიკურ სამართალდამცველ ორგანოებს ამი იმიტომ ქვია ამ საზოგადოებას რა ქვია უცხებებს სამართალდამცველი ორგანოები ხო ამიტომ აი ბატონს დამეთანხმები კი არა და ვისურვებდი რომ სასამართლო იყოს თავარი გადამწყვეტი ამ ყველაფერს ხო მაგრამ ჩვენთან ახლა გიორგი შენ გეთანხმები კი არა ორივე ხელი გეთანხმები ვიღაცა ახლა მაღალჩინოსალმა ხოცმა რო თქვას რომ გიორგი მოხაზე ეს რა ქვია შეურაცხყოფა მომაყენაო ნუ ვის ფარას დადგება ეს რა ქვია ქართული მართლმსაჯულება რა თქმა უნდა იმის ეს არის უბედურება
1: ზოგადად უბედურება ის არის რომ ყველაფერი იწება სასამართლოთი ანუ ზოგადად ქვეყანაში ნებისმიერი სისტემა მუშაობს თუ სასამართლო არის დამოუკიდებელი და ასევე ინგრევა თუ სისტემა ინგრევა თუ სასამართლო დამოუკიდებელი არ არის ნუ სამწუხაროდ ეს ის რეალობა რა რეალობაშიც იქმნება სახელმწიფო ძლიერი სასამართლო დამოუკიდებელი სასამართლოთი ყოველთვის იქნება ძლიერი სახელმწიფო. სახელმწიფო, რომელიც აკონტროლებს სასამართლოს, ძლიერი ვერ იქნება, როგორც სახელმწიფო

0: სახელმწიფო. იქნება ძლიერი როგორც დიქტატურა, როგორც ტირანია, მაგრამ არა როგორც სახელმწიფო.
1: И ბატონო, ჩვენც სწორედ ალბათ ეგ მომენტი გვაქვს. სხვათა შორის ხშირ შემთხვევაში როცა არის ხოლმე ადარებენ ხოლმე ხო რაღაცას და რეალურად რო ავეღოთ, მე ვფიქრობ რომ მართლაც ესეა. მას სხვათა შორის მას კონდა, რა ქვია, დავით არხალმოურავს, ამა მისმინეზე ჰქონდა გადაცემა და იქ ერთი მომენტი თქვა, რომ იკითხეს, რომ აი რუსული სახელმწიფო და რუსულზე კი არ არის ლაპარაკი, ყველა დიქტატორული ან ავტორიტარული სახელმწიფოს ერთნაირი მეთოდიკა აქვს. ერთნაირი თქვენ წარმოიდგინეთ, მარტო მეთოდიკა კი არა. ხო, ერთნაირი მართვის ფორმა აქვს. მერე ლექსიკაც კი ერთნაირი აქვს. თქვენ ახლა ფიქრობ, რომ როგორ ერთნაირად ლაპარაკობენ და არა თუ შედარება, მე ხშირ შემთხვევაში მქონია შენს გეკნებოდა გიორგი, ხან ახლა ფიქრობ, რომ რაც მოძრაობის დროს რო გამოდიოდა, რომელიმე კომიტეტის თავმჯდომარე ან პარლამენტის წევრი ან მინისტრი და რაღაცას ლაპარაკობდა. ზუსტად იგივეს ლაპარაკობს ოცნების, აი ერთ-ერთი ჩდება, იმიტომ რომ ლექსიკაც კი ერთნაირი ხდება, ისე ემსგავსება ერთმანეთს და ჩვენ თავარი სწორედ აქ
2: აქვს. ადამიანებიც კი ერთი და იგივენი არიან.
1: ხო, ზოგჯერ ადამიანებიც ერთი და იგივე, მაგრამ ხანდახან სხვადასხვა ადამიანები არიან, თითქოს ერთმანეთს კი არც კი შეხებაში არ ყოფილან და უცბად ერთნაირად ლაპარაკობენ, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ ერთი ტიპაჟია. როდესაც მივდივართ აქეთკენ მე ეს მაშინებს, სწორედ რომ ჩვენ უკვე გარკვეულ წილად ისეთი მოდელი შევქმნით სახელმწიფოსი, ხო, სადაც აგერ საუბრობთ, სასამართლოთ უკი არ არსებობს, რომელიც დამოუკიდებელია. ნუ გინდა არ გინდა, მერე სახელმწიფო სტრუქტურები ერთნაირი ხდება, ლექსიკაც იგივენაირი ხდება, ის პოლარიზაციაც იგივენაირი ხდება და ემსგავსება ერთმანეთს რა მნიშვნელობა აქვს, მერე უკვე იქ შეუამბობდი, რა ეროვნების ხარ, რა რელიგიის ხარ, ათეისტი ხარ, ერთნაირი ტიპაჟის იმას ვღებულობთ, რა ქვია, გამოსახულებას და საბოლოო ჯამში ჩვენ ეს საშიშროება გვაქვს, რომ ჩვენ უკვე შევედით იმ მდგომარეობაში, როდესაც ეს სახელმწიფო, რომელშიც ახლა ჩვენ ცხოვრობთ, არ არის ნორმალური ტიპის სახელმწიფო, სადაც ძალიან ბევრი პრობლემა გროვდება და აქედან ადამიანები ერთადერთ გამოსავალს პოულობენ, რომ აქედან გაიქცნენ და გავიდნენ. აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა და ამას რეალობაში არ უშველის, ხო, რაღაც თუნდაც იმ ნახევრად ზომების მიღება, არ უშველის არც ეკლესიის აქტივობა და ოჯახის სიწმინდე, არ უშველის იმ სამართლოს შექმნა. ამას ესეთი რაღაცა არ შველის, რა, სხვა რამე ფუნდამენტალური ცვლილებები ჭირდება. აი რადგან ვლაპარაკობთ, სასამართლო ჭირდება.
2: ამას სახელმწიფოს აშენება ჭირდება, გოჩანს, ეს არის და დემოკრატიული სახელმწიფოს აშენება ჭირდება და დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება ჭირდება. სასამართლოს განთავისუფლება ჭირდება იმისგან, რა ქვია, სახელმწიფოს წინახისგან და სასამართლო ხელისუფლების ჩამოყალიბება ჭირდება.
1: კი, მე აღარ იქნება, გაცო, ერთმანეთის შეურაცხყოფა და მე აღარ იქნება ეს დაპირისპირება, როცა ამას გავაკეთებ, სწორედ ერთის ხო შეიძლება ადამიანმა გითხრას, რომ ბიჭი, ორი ადამიანი ერთმანეთს ასე ერთმანეთს რო ლანძღავს, რა შუაშია სასამართლო, რა შუაშია არჩევნები, შუაშკენ თავშია.
2: თავშია, რა თქმა უნდა. გამოვლენა და მიშა სააკაშვილს რატო ეძა პოლიტპატიმარს ევროპელები, რატო ეძახია აბას სარკოზი რო დაიჭირეს, ბიჭო, შენ სასამართლო ისეთი გააკეთე, რომ მიშა სააკაშვილი კი არა. ცხრაჯერ უარესი მიშა სააკაშვილო და დებასნა, რა ქვია, და დაიჭირო შენი სიმართლის აღარჯერა. სარკოზის საფრანგეთის სასამართლოზე ვერავინ იმ გადაწყვეტილებით კმაყოფილია, სარკოზიც, ესა მაკრონიც, ესეც, რა ქვია, გიორგი პაპაძეც და ჩემი სიდეთიც და ჩემი მეზობელი პასკალიც.
0: ანუ სარკოზის გადაწყვეტილებაში ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ეს არის პოლიტიკური დევნა.
2: ვერავინ
0: იმ დანაშაულზე, რა დანაშაულზეც დააკავეს, ამ დანაშაულს ეთანხმება სარკოზიც და ეთანხმება მთელი საზოგადოება. იმიტომ რომ იცის, რომ მან პოლიტიკურ დევნას ადგილი არ აქვს.
2: კი ბატონო, სარკოზი არ დაეთანხმა, გააპროტესტა და იმას ის არ უთქვა, რომ პოლიტიკურად დევნიანო, კაცო, რაღაც სასამართლო რაღაცები არ გაითვალისწინა და არაბარო დამნაშავეო. მიდის სასამართლო პროცესი, მაგრამ ის რო ვიღაცას ოპონენტს, ანუ ევროკავშირის წარმომადგენელს, ან არ ვიცი მე მარსი და ჩამოსულ დამკვირვებელს, რო ფრანგულ სასამართლოზე ეშვი შეეპაროს, წარმოუდგენელი.
0: ხო, ნუ სამწუხაროდ საქართველოსი ასე არ არის, ზუსტად არ არის, იმიტომ რომ ყველა ვისაც იჭერენ რეალურად დამნაშავე არ არის, ყველა არის პოლიტდევნილი, ანუ აქვს პოლიტიკური დევნა. მე შეიძლება ხელისუფლება ისიც პოლიტიკური დევნა, როცა მილიონები აქვს შეჭმული, მოპარული, მაინც პოლიტდევნილია, ვინაიდან რატო? იმიტომ რომ სასამართლოს მიმართ აღარ არის ნდობა, თორე სასამართლო რო ყოფილიყო დამოუკიდებელი, თავისუფალი, ის დაადგენდა დამნაშავეა თუ მართლა პოლიტიკური დევნა. და ჯერერთი მეორე დამოუკიდებელი სასამართლოს დროს პოლიტიკური დევნა როგორ შეიძლება რო იყოს?
1: ვერ იქნება.
0: ვერ იქნება,
2: ერთო.
0: ხო, რა თქმა უნდა, თუ დაუდანაშაულოა სასამართლო გაათავისუფლებს. ეს შეიძლება ჩანაფიქრი ქონდეს, რომ პოლიტიკურად დევნოს, მაგრამ სასამართლო ამის უფლებას არ იძლევა. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ სამწუხარო ცხოვრობთ ამ რეალობაში, სადაც არ არის თავისუფალი სასამართლო სამწუხაროდ, მაგრამ გვინდა რომ ისეთი სახელმწიფო ავაშენოთ, სადაც პირველ რიგში სასამართლო იქნება დამოუკიდებელი და მერე სხვა დანარჩენი ავტომატურად დაალაგდება. კეთილი, ჩვენი დრო ამოიწურა. ჩვენ უკვე კორკოტას დროში შევიჭერ.
2: კორკოტას დროში შევიჭერ. კორკოტ გაუძელ, კორკოტ.
0: კორკოტას აბა კარგი ეთერი უსურვოთ და ჩვენს მაყურებელს კიდე დავამშვიდობოთ. კარგად ბრძანდებოდეთ, შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ ორშაბათს.
2: მომავალ ორშაბათს.
0: ათს ნახევრამდე ვიქნებით თქვენთან ერთად.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: ხატვარი ლადო გუდიაშვილი, კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტი

0: კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ კომპოზიტორი დირიჟორი ვახტან კახიძე, ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.
1: მომა მაისი, მომა შენი ატმის ლოქებით, მოიტანს შენს მერყ

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დოქსნაპოლი გადაგაცემს ნოკაუტის მე

გაუმარჯოს ჩემ ჯიგარ და ოქრო ადამიანებს, ვინც მიყურებს, ვინც მაკრიტიკებს, იმათაც გაგიმარჯოთ. ოღონდ ესე გველურად და ქვეშქვეშურად არა. ჩვეულებრივად შეგიძლიათ, არის რა, ძალიან ბევრ ადამიანს დაუვრეკია, მოუწერია ჩემთვის, რომ კორკოთ ეს რო ესე ეს როგორ კი ბატონო ძმაო, ეხა მე ფთოსანი ანგელოზი არასოდეს არ ყოფილი და ვერც ვიქნები და არც მაქვს სურვილად, სურვილი როგორ არ მაქვს, მაგრამ ვერ ვიქნები რა და ამიტომ ან გაჩერებული ვარ და ვისაც ჩემი საკრიტიკო რაღაცა გინდათ დიდი სიამოვნებით. აი ყველაფერს ფიცავარ, ღია. ჩემი ტელეფონიც იცით, შეგიძლიათ Facebook-იდანაც დამირეკოთ, იქიდან, იქიდან და ნებისმიერ ადამიანთან პოლემიკაში

0: შევდივარ ყველაფერს ღმერთის წინაშე გეუბნებით, რომ ჩემგანაც უზრდელობას მოისმენ და ვერც მოისმენთ, თუ ღირსი არ გახდით მაქეთა მხარე, რაღაცა ენის ტალიკინი არ დაიწყეთ უშნო თორე. თუ ლოგიკურად დავიწყებ ჯელობას, ხო ნებისმიერ ადამიანს შემიძლია ჩემი პასუხი გავცე იმაზე, რაც ჩემი ქმედებაა, მაგრამ თქვენ რომ დამალულები ხართ, თქვენ აბიჭორებოდა ისე რომ წერთ რაღაცებს, ეგ როგორ არის რა? ვიღაცები არიან, ეხა მე გავაგზელებ ამ თემას, იმიტომ რომ ვერ მოვითვენ იმ გადაცემა მისმინეში დამპატიჟეს ბიჭებმა. ვილაპარაკეთ ჩვეულებრივად, მე ჩემი აზრი გამოვხატე, იმათმა თავიანთი აზრი მითხრეს. და ეგრევე დაიწერა Facebook გვერდი, აჭრელდა, ეუ ვისა, რა მოგცეს ბიჭო ამისთან, რა მომცეს და თქვენი იმდენიმე, ხო და არაფერიც არ მოუციათ ვაფშე აზე რო იყო, თქვენ კაზიოლებო თქვენა. ხო და რისი თქმა მინდა ამითი რო? ნუ ეს დაქოქილი რო ყავს ეს. აი დღეს ბატონი მამუკა მდინარეზე გამობრძანდა და ძალიან საკაიფო აზრი დააფიქსირა, რო იცოდეთ რა. ოღონდ ეს თუ აი იმ ბოზბანდაზეც იმოქმედებს, იმ ბოზბანდაზე ზუსტად რა, ვინც ელემენტარულად აი ეს თქვენი დაქირავებული რო არის რა, აი ეს პროპაგანდილების დაქირავებული რო არის. განდილა შუმერული სიტყვაა და იმას ბუშტს ნიშნავს, ბუშტს, რეზინის ბუშტს, რამე გინება არ გეგონოთ თქვენ ახლა. ხო და აი პროპაგანდილების მიერ ხარ დაქირავებული, ამ ხელა მას არ ხარ და რომ მიესევით ხოლმე და ვიღაცის აზრი რო არ მოგეწონებათ. თქვენ ხართ ბოს ბანდა, მეტი არაფერი არ ახართ რა. და დღეს მამუკამ აი კანონი დაწერა და კარგი იქნება, რომ ეს გავრცელდეს იმ ადამიანებზე, ვინც ესე გველები დაქირავებულიყო, რომ შემოგისრიალდები და კბენას რო დაგიწებენ. თქვენი სათითაოდ მე შუბა დავხიე რა. ბატონი მამუკა რას ბრძანებს? ერთი ძმებო ჩამირთეთ რა და იცოდეს რა საზოგადოებამ რა.
1: შინაგასაკმეთა სამინისტროში უმოკლეს ვადაში შეიქმნება სპეციალური სამმართველო, რომლის ძირითადი ფუნქციაც საჯარო სივრცეში სიზულური ზენის, შეურაცხყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. რა თქმა უნდა, იგულისხმება ნებისმიერი ტიპის საჯარო კომუნიკაცია, რომელიც შეიცავს სიზულური ზენას, შუღლის გაღვივებას, ღირსების შევახვას და სხვა მსგავს ქმედებებს. პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული სამართლო იმოქმედებს პროაქტიურ რეჟიმში და რეაგირება არ იქნება დამოკიდებული მხოლოდ მოქალაქის საჩივარზე. უწყება თავად განახორციელებს მონიტორინგის მომზადებას, შესაბამის სამართლებრივ შეფასებას და საჭიროების შემთხვევაში თავად გადააგზავნის მასალებს სასამართლოში. მსგავსი პრაქტიკა მოგეხსენებათ მოქმედებს არაერთ ქვეყანაში. მაგალითისათვის შეგვიძლია მოვიტანოთ ბრიტანეთი, საფრანგეთი, გერმანია და ასე შემდეგ.
2: საჯაროდ Facebook პოსტების გამო ჩვენ შეიძლება ვნახოთ თუ არა მოქალაქეების თუნდაც დაკავებები, როგორ უნდა დაარწმუნოთ ეს კრიტიკულად განწყობილი ადამიანები, თუნდაც ოპოზიციური ამომრჩეველი, რომ ეს არ არის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. ვინ უნდა განსაზღვროს რა არის სიძულვილის ენა? მე როგორც ერთ-ერთმა რიგით მოქალაქემ შესაძლოა დავწერო კრიტიკული პოსტი და ეს უნდა იყოს სრულად დამოკიდებული საგამოძიებო უწყებაზე და მან უნდა განსაზღვროს, რომ მე ჩემი საჯარო განცხადებით შუღლი გამოვიწვია ან დაპირისპირება შევქმენი საზოგადოებაში.
1: დიახ. პირველი შეფასებელი ამის იქნება შინაგასაკმეთა სამინისტროს შესაბამის სამმართველო, მაგრამ საბოლოო კრიტიკული შეფასებელი ამის იქნება სასამართლო. საყოველთაო თელს მსოფლიოში პრეცედენტულად გავრცელებული მოსაზრებით ითვლება კონკრეტული ფრაზა წინადადება შეურაცხყოფად შუღლის გამაღვივებელ წინადადება თუ ფრაზად. ამ შემთხვევაში დიახ, მათ შორის შეიძლება ადმინისტრაციული პატიმრობა გამოიყენოს სასამართლო იმ ადამიანის მიმართ, რომელიც ასეთ შუღლის გამაღვივებელ მიმართვას გამოიყენებს კონკრეტული ადამიანის თუ პირთა ჯგუფის მიმართ.
0: აი ხო ნახეთ, რომ ეს კანონი თვითონ არ უნდა იყოს ურიგო, მაგრამ ვიზე განხორციელდება მაგას აქ ახლა. აი ხო უბრალო კითხვა მინდა რა, იგივე ბატონ მამუკას ვიცნობ მე კაი ხანია და ვიცი რა, ეხა ურთიერთობა არა მაქვს, იმიტომ რომ მაინც იერარქია ეხა და სხვანაირი ისაა ეს კორკო და მაინც ცოტა ისეთი, რა ვიცი ეხა რა სიტყვის და რას არა. ე ბატონო მამუკ, ან თუნდაც იმ სამართველოს უფროსებო, ან უმცროსებო, ან ქმედითო თანამშრომლებო, როცა შეიქმნება ეს, ეს პირველ კითხოთ ეს, ტიპი აი ვიცი რომ არის ჩირქი რა და დამპალი ტიპია რა და მე უწვა, შე ჩირქო და შე დამპალო ტიპო. და მომავალში მოხდა ისე, რომ ამან კი არა ამოიღო ხმა, სამართველომ დაიჭირა განყოფილება მეს სიტყვა, რომ არის დამაზიანებელი და შუღლის გასაღუებელი და წავდექი თქვათ მე იქნება, ვინ იქნება, რა მნიშვნელობა აქვს იმ ამ პასუხის გასაცემად, რომ რატო უწოდე და მე დავამტკიცე, რომ ეს ტიპი მართლა ჩირქია რა და ჩირქია და დამპალი ტიპი არის. აი რა უნდა გამეკეთონ მაშინ რა? ხო არიან ტიპები თავისი ქმედებით, რომ შე დამ ესე ქართულ ენას გვიგზალავთ თუ რა? ეხლა ეგრე არ გამოვა რა. თუ დედის ღიმილს აგინებთ, თან დედის რას აგინებთ მაგასაც? დედის ღიმილი შეგინება არ უნდა იყოს რა, რა ვიცი ეხლა დასასჯელი რა და სხვადასხვა. ანუ პირი ამოვიმუწოთ, მაშინ ისენუ მოიქცევით, რომ საგინებლად გა. თქვენი ეს ეს ძირითადი ბოზბანდა რო არის რა, ძირითადი ბოზბანდა, რომელიც წერს, რომ არიქა ეს ესია იმან კორკოტა ნაციონალი გახდა ის ისა ისა. არ მინდა მე ეს ნაციონალობა, სურვილი არასოდეს არ ქონია და არც ვაპირებ რომ ნაციონალ. ეს ხო ის არის რომ მაბრალებენ რა, ქმედებას დაიწყებთ მაგაზე? აი გეკითხებით, ქმედებას დაიწყებთ მაგაზე? აჰა, მაგაშია საქმე. თუ დაიწყებთ, აგერ დევინახავთ ნახევარი თქვენი ბოზბანდა დასაჭერი გეყოლებათ, ვინც მიშვებული ყავთ ეხა და ხელფასებს იღებენ, რომ ოღონდ ვინმე დაამუნათონ, ვინმე შეაგინონ, ვიღოს ვიღაც ვიღაც კეთევან მიქიაშვილი თუ ვიღაცამ წერს, რომ რამდენი გადაგიხადეს, დედაშენს გადაუხადეს და მამაშენს რა, შენ აბიჭოვარო შენა რა, მე არაფერი არავის არ გადაუღე, გადახდის გულისთვის მე არაფერი არ გამიკეთებია რა, თუ ამბობ აესა ვარ და ეს არის რა. ხო ხო ჩამ ხო შენ შენ შენ ის ხო გაქვს საწერი ამბავი? აი ჩემი საწერი ამბავი ეს არის რა, როგორ ჩემ წამლავ საზოგადოებას და აბა ეს ეს როგორ ხედავ, როგორ ის არის? ვა გამოსწორდი კორკო, რა მქონდა გამოსასწორებელი? თქვენ მართლა დამპალი თესლიდან აღმოცენებულებო, მე სადაც საჭირო იყო იქ ვიყავი და ვიბრძოდი. დღესაც იმას ვამბობ, რასაც ვფიქრობ და გუშინაც მაგას ვამბობდი რა. და თქვენ ბიჭო, აი ძალიან კარგია, დიდებულია და თუ ვერ შეამჩნიე და დაგიბრნელდათ თვალები და სათქმენოთ მაომარი ვინც არიან, მეომარი მაომრები, გამზადებული ყავთ ის ბოზბანდა, აგერც მაო შეგიძლიათ რა ჩვეულებრივად გახსნათ და ნახოთ რა, რომ ეს ვიღაცა მოგონილი ტიპი აგინებს კორკოტას და რატო? მიწო, ჩემთვის შეურაცხყოფაა რა, გინდა ერთი პარტიის წევრობის წოდება, გინდა მეორე პარტიის წევრობა. მე პიროვნება ვარ რა, დაბალი, მაღალი, მორჩილი, არამორჩილი თუ რა ვარ, რა ტიპი ვარ რა და ეგეთი შეხედულებები მაქვს. ვიღაცას უყვარვარ, ვიღაცას არ უყვარვარ, მაგრამ ამის გულისთვის დაჭერა იქნება და თუ დასაჭერია დავიჭიროთ და ეგ იქნება რა. ზარი მაქვს ეთერში. ბატონო, ბატონო.
3: ძალიან გვიყვარხარ ყველას.
0: შემოგევლე.
3: ძალიან ჩქენი კაცი ხარ. ხო და ეგეთ ატაბატახავს ნუ არ ყვები.
0: არა უყვები.
3: ჩქენი კაცი ხარ.
0: არა უყვები.
3: აი ახლა გიყურე და სიამონობ რა.
0: შენ გენაცვალე შენ.
3: შილდიდან გირეკავ, შილდიდან.
0: ოქრო ადგილი, ოქრო.
3: ეს და აი ნეკრესმა გაჩოცმა ხახა ძიხანი.
0: გაგახაროს გამჩენმა ძმაო, ეკრესი მიყვარს.
3: გიულადია, გიულადია გირეკავს.
0: გაგიმარჯოს.
3: აი ხარე გამალი, გაიჩინეს.
0: გაიხარე ძმაო, გაიხარე.
3: სიცილი ბრაზო არ იქნება.
0: ოქრო ხარ, ოქრო ძმაო,
3: მაგრამ. ეს კი არ მოგწამოთ.
0: შემოგევლე, შემოგევლე, დი ოქრო კაცი, აუ ნეკრესი მაგარი ადგილია რა. ისე საქართველოში რო ცხოვრობდა ნეკრესიში უნდა მიხვიდე და ერთი მუხლი მოიდრიკო რა. ერთ-ერთი ადგილი იყო სადაც რო დაეხვიენ მუსულმანები მაშინ მტარვალები და მაშინ და გოჭები ღორები დახოცეს და გადმოუყარეს და მოცილდნენ იმ ადგილს ქართველებს. მაგარი ადგილია. ძალიან ისეთი ძლიერი ენერგეტიკაა და ღვთისწყალობა არის ამხელ არის და ნეკრესობას ბევრჯერ ვარ ჩასული. დაბლა ისეთი პურმარი ლიმართება. ყველა ყველას ეძახის, მოუხმობს, მოდი ძმაო ერთი ლუკმა გატეხე ჩვენთე. აი გარი ქართველი მეტი კი არ არის. აბა ესენი არის, ან იმას დაუწერე. შენ ნაციონალი ხარ, შენ ისახარ შენ. ნაციონალიც ახარ და ისიც ახარ, შე ჩემის კირაკოზა შენა. ზარი მაქვს ეთერში, მომბზანდით.
3: და გამო.
0: ბატონო.
3: გამარჯობა გიაძმაო.
0: გაგიმარჯო, შემოგევლე.
3: ყველა შენაი პატრიოტს დავლოცავს მაო და ღმერთმა გაუმარჯოს. და ღმერთმა ამრავლო შენარი ბაშკაცი ხალხი.
0: გენაცვალე.
3: ერთი რამე მინდა აი აზრის შემოვიტანო ხმა. ესენი ხო ყველანაირად გვებზვიან, კაროჩი და გებზვიან თქვენს და რო რაღაც ახალგაზრდა კანონებია შემოაქვს, როც ზღუდავს და ყველანაირად ყველაფერს და უნდა შევიკავოთ თავი როგორ მე, არჩევნები რომ მოვა, აი მაშინ უნდა გავწეროთ პროპაგანდა, ეს ხალხი უნდა ვიყავლოთ, ავიყოლოთ ყველა რა, ეს შეიძლება აი როგორ მიტინგები რო წარმოდა, ყველი ისი, ერთი 100000, 200000 კაცები მიდიოდა. აი რომ მეწავიდეს არჩევნებზე ყველა და ეხლა სამუდამო დედაიყინოს ყველა ამას რა. აი მაგით უგადავალდე. ეგ აზრი შემომაგ და ეგრე გავლოკეთო.
0: შენ გენაცვალე ძმაო, გენაცვალე ოქრო ხარ, ოქრო. აი ძმებო ნახე. შენ გენა აი როგორ წრფელა დარეკა ორივე ადამიანმა და თავისი ჯიგარი თქვა. თან აქედან მიდი კორკოთ აქავართ, მეც თქვენთანა ვარ ძმებო, ხო არ გონიათ? რამეში უკან დამხევი ვარ ვინმესთანა რამესთან რა. მე რა მინდა ბიჭო, აი ხელისუფლება კიდე ერთხელ გეუნებით რა. ამ ნაციონალებთან ომი და დავიდარება რაზე მქონდა რომ მინდოდა რომ თანასწორობა ყოფილიყო. დღეს აი როგორი გეზი აქვს აღებული უმეტესობას ამ პროპაგანდისტებს თუ აღარ მინდა რა ეს ვახსენო ეს სიტყვა შუმერული სიტყვა აღარ მინდა ვახსენო რა თორე ბიჭო რას გევხართ აი ვაზელინის ფული ვაზე ფული კი არა ვაზელინსაც ვერ შეულობთ რომ ისე ეტენებით ეთკინა ამ კაცს უკანალი ეთკინა იმდენი კაცი ეტენებით სადაგა ღმერთი არ აქვს ამ თქვენ შობელძაღლებო თქვენ პირჯვარი გადაიწერეთ და გააკეთეთ რამე რა დღევანდელობით ხო რო კითხო სანთლებით გეხარ და აუ და და რაღაცებზე წედი რა თქვენი რა ერთი უნდა აღნიშნო აუცილებლად ერთი ორი ადამიანი ძალიან თეთრი სახით დავინახე რომ გამოვიდა ტელევიზორში როცა უწმინდესის დასაფლავება მიდიოდა ეს რიტუალი როცა და პანაშვიდები რო ტარდებოდა ეს სავარაუდოდ თელი ერი იქ პარტიულობა და ის არისო რა შეიძლება იყო კიდევაც და იმათმა თავის თავს მიხედონ, მაგრამ რამდენი ადამიანი გლოვობდა ამ თემას. როგორ ჯიგრით იდგნენ რა. ვინ უნდა ყოფილიყო კიდე საქართველოს ეგეთი ადამიანები, მანამდე შეიძლება იყვნენ, მაგრამ აი დღევანდელ პატრიარქს უწმინდეს და უნეტარეს შიო მესამეს უსურვებ ერთ რამეს. მცირედი სადარი მაინც ყოფილიყოს მისი უწმინდესობის რა. მცირედი სადარიც. მე ხა პირდაპირ ვიტყვი და არც უკვე იქ წავიდა რომ შენ ეს ის არის, ეს არის. მოდი ნურავის, ნურაფერს ნუ დავაბრალებ ჯერ რა. და საქმე მან შენ მან გამოგაჩინოს უყუროთ ეხა ყველაფერს. პირველი რაც გაკეთდა და რაც ყველაზე მაგრად გამეხარდა მის თავისუფლებაში და მის სიტყვაში ქართულ ეკლესია უნდა იყოს ყველაზე დიდი ბურჯი. აქ ისეთი ვაქხანალია არის და ისეთი საზოგადოებები ზოგს ბიჭო შუბ ძარ გაწყვეტილი გუშინწინ ჯოხით უკან ალში უყრიდა ციხეში ვიღაცებს დღეს გამოდის და მორალზე მებაზრება. გარგი რა შეჩემისა გეყო რა მართლა რა. გეყოფა რა მართლა რა. რა მორალზე მეუნები? და აგინე ბიძინას ხო? კაი ბიძინას თავისი აქვს მოსათხოვი და სალაპარაკო და ყველაფერი ხო არ გონია რა მე ამ შენ რო გეუბნები იმას მულო შენ გეუბნები და რძალო შენ გაიგონ ეგრე არ არის შენ შენი წვლილი მიგიძღვის იმიტომ ვერ მოგიდგა ვერავინ გვერდზე რა შენ უკვე დამსხროული გაქვს ის ისა ყველაფერი რა ეს კიდე ამსხურებს ყველაფერს ბიძინა თავისას ხო ხედავ რა მარტო თვითონ უნდა იყოს რა ზარი მაკეთერში მომზადდი ტელევიზორს მოცილდით ცოტა აი ხა ბძანეთ აი გაითიშა ჩემო ძვირფასებო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ უსაფრთხოების მიზნით გთხოვთ მოცილდეთ ტელევიზორებს ეს რეკლამა უნდა ჩავწერო და გაუშვა ხოლმე ჩემი დასაწყის ჩემი იმის გადაცემის დასაწყისში უსაფრთხოების მიზნით თან ცოტა ესეთი ხმით უნდა უსაფრთხოების მიზნით გთხოვთ მოცილდეთ მონიტორებს რათა არ გაფუჭდეს თქვენი წივილი არ დაიწყოს თქვენ ხო მოკლედ იქავა რა ისევ რა და გული რაზე მტკივა იცი რომ დღევანდელმა ხელისუფალმა ხო კიდე რა მინდა თქვა ეს არ მინდა ზოგიერთ ტელევიზიაზე კრიტიკა მითხო სიმართლე ის და რაღაცა წამოაყვინთეს რა 17 მაისს უყურებდი და ისე გაიარ გამოიარეს ამ 17 მაისის თემაზე რომ ხო პატრიარქის დატოვებული და მინდა რომ უსა უწმინდეს თხოვოთ რომ შიო მესამეს რომ ტაბურეტკებით აღარ გამოვიდნენ ტაბურეტკებით კი არა 10 ტაბურეტკით გამოვართ თქვენ ეხა თქვენ ნაგლებო თქვენა თქვენ ნაგლებო კი ენა ამოიდგი თუ ენა ამოგახევთ მაგენებს თითო თითოთ რა აქ არ შეიძლება რომ იყოს თავისუფლება LGBT თემის რაც აქვთ ძმაო ისარგებლონ კაფე აქვთ ისარგებლონ ბარი აქვთ ისარგებლონ რითიც უნდა ისარ ვინმე სამსახურიდან გამოაგდო LGBT-ს იმის გულისთვის არა ნუ ტყუი ხართ არ სად არ არის ეგეთი რამეები და ისარგებლონ რაც მაგრამ მაინც და მაინც პარა და ბუშტები უნდა გაუშვა თქო ჩემის კირაკოზებო თქვენა ეგრე არ გამოვა რა ბრატ რა თავრობა კი არა ვინც გინდა დაგიდგეთ რა ე თუ თელი გარნიზონები რო ჩააყენო მაინც ახლა 1-2 დინგში მოხვდებათ იცოდე და დაწყნარდით რა უფლებების ისა რა ბიჭო ვინმეს რამე გინდოდეთ და ხელი დაგაფარათ ვინმე სადმე თუ როგორა თქვენი საქმე რაც გინდა ის გითხრიე გიქნიათ და გითხრიათ რა მეტი ახლა რა მე არ შემიძლია სხვანაირად გითხრათ ზარი მაქვს ეთერში
3: სამშვიდობისა კორკოდ გაიხარე ძმაო ასეთი ნაღდი ქართველი კაცი რო ხარ
0: გაგიმარჯოს ღმერთმა
3: გენერალმა დინარაზე ეფთეში გახდა გენერალი თუ ფუთეში არავინ არ იცის ახალი კანონები შემოაქ ეხლა თურმე გაბრაზებული კაცი ნუ შეიგინება ნუ ჭოტვაზე ნუ დადგება უნდა გვაშინჩილონ მოგვიჭირო ესე მუჭაში აი თავზე მოგვიჭირო ხელი ზოგი გააქციეს ზოგი წააქციეს შესაძლებელ საქმეს ნუ გაიხნე არავინაც დიაგინეს ეს ერთ მოიქცე და მიხედავ ხალხს დამშეული ხა დემოგრაფიული მდგომარეობა სოციალური მდგომარეობა გამოდის და ეხლა აჭდებით ეხლა გაუკეთებ და გვაშინებ ვერ დაგვაშინებ ვერ ეგ ვერ კომაგნებ ვერ მაგნაირებ თუ შესაძლებელია შევაგინებ კიდევაც
0: გაგახაროს
3: მე ხები არავის არ მოიჭამ
0: ეხლა თურმე ხელისუფლება რახან არ შეიძლება პოლიეთილენის პარკების გამოშვება ქაღალდის პარკები უნდა გამოუშვას ერჯერადები სადაც რო გაბრაზდები მიიფარებს იგი შენი დდასაღდა აი ეს უნდა გააკეთო დაკეცო პარკი და მორჩა გადააგდო მორჩა მეტი არაფერი აღარ იქნება საჭირო პარკების ალბათ ბიზნეს ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩაიგდებენ და ქართულ კაც გინებას ვერ მააშლეინებთ კაცო ვერ მააშლეინებთ გეუბნები და თუ არა და ისეთ იმაზე გადმო წევლაზე გადმოვა რომ შენ გაგიხმეს და ზუსტი მითითება იქნება იმ ორგანიზმების რისი გახმობაც შეიძლება რა და მე ეგ უფრო მაშინ ჩაწერო რომ ესე იგი გაყოფილებები გაკეთდება გინები

0: ფილმს ვერ შეულობენო და ვიშო ცოტა იეფათ ვაგ მივაწოდოთ.
1: არა, ჩვენ რატო უნდა ვიშოვონ? მაგა თუ ტკივათ, მაგენმა იშოვონ.
0: მიმყიდოთ.
1: ვინ გაგვაყიდილებს? ეხა ეგრო გაიგეს, შემოვა ვიღაც სახელმწიფო რესურსიდან ვაზელინი და თვითონ დააჯდებიან. შენ ვაზელინს დაბრაკავენ და წაგებაში წახვალ ეგრევე ძმაო რა.
0: მოუცილდოთ მაე ძელელო შეგამოგივიდეს რა.
1: კაი ხარე, ოქრო ხარ, ოქრო. კაია ბიჭო, კაი, უნდა გავიცინოთ, თორე ჩვენ რო ამათ ამ ყველაფერს აუყვეთ, საგიჟეთები ხო დაკეტეს? ორორთვიანი კურსები არის მარტო. იქ რავიცი, ორ თვეში გიჟი როგორ უნდა გამოსწორდეს? ავლიპი ზურაბაშვილზე შემდეგ მინდა რომ ამოუჭრა მაგ ისა და რა გენიალური ფილმია გადაღებული რა ეს. ზარი მაქ ეთერში მოვბრძანდით.
0: საღამოშიდობის გია კორგო.
1: გაუმარჯოს.
0: ო ეხლა რო ხედავდით ერთმანეთს კიმიტრობდი რა.
1: კი ძამიკო, ალბათ თისლოდი.
0: ალბანიჩე უმეროს რეალური რაღაცები და ჩვენ ქვეყანას წირდება. თავარი დასარი ჩემოგია არის ქვეყნის გამრავლება. ქვეყანა უნდა გამრავლდეს, ქართველი ერი უნდა გამრავლდეს.
1: მართალი
0: ხარ. მაგრამ ვითი უნდა გამრავლდეს? 400%-იანი დანამატით რომ მედიკამენტს მიყიდი, იქ ფემძიმი ადამიანია, იქ мама არის რომელსაც შვილი ყავს ერთი მეორე შეოდება და ასე შემდეგ და ჩვენ რო გიკითხავენ ნატაციას ეხმობა თალბას ჯიბიდან ჩამოდითო პრემიერი რო გეუბნებოდა ჯიბებიდანო მე ჩამოვიდე ჯიბიდან რათა ნატვალები რაღაცა თიყვას შეგანოჩილო სახელმწიფო მოხელე ხარ ქვეყანა გიყურე ჩვენ უნდა იყო მაგალითი მაგისი ხო
1: ჩემო ძმაო შემოგევლე შენ ნეტა აი ყველაფერს ფიცავარ. პირველი გულშემატკივარი მე და შენ ვიქნები დოღონდ რამე გა. აი ხაი არ გახვიდე ორი წამი რაღაცას გეტყვი რა. რა იქნება ბიჭო, აი რამდენი ბავშვი ავანტყოფი მშობლებთან ერთად იმის წინ რო არის მთავრობის სასახლის წინ რა. რამდენი რა გახდა ბიჭო მაგათი დაფინანსება? თქვენ ღორებო არ წაიღოთ სახში იმდენი და ცოტა მიეცით ამ ბავშვებს ხო შეიძლება რა? ჩვენ თვითონ ჩავერთვებით. რა გახდა ბიჭო ამანტყოფი ვიღაცას ისეთი რამე წამოცდა მინდოდა ხორხი ამომეხია. ამათ ეხა შეიძლება არაფერი არ ეშველოთო. შენ ხო გეშველება შეჩემისა შენა? შენ ხო გეშველება ვიღაცა ხარ რა? ამ ბავშვებს უნდა შველა ბიჭო. აი მე ჩემი რაღა ვიცი.
0: გეხსოვება ხალხო. კორგო ძაღლა გურიასთან კავშირი გას ვიცდა.
1: ხო.
0: გეხსოვება წორებული ნოდარ ძუმბაძეს რომ ბავშვობაში ინციდენტი შეემთხვა რა. ой виуара რომ მე არ ყოფილიوارო და მე ველე მუთხრა რომ თავჟომარესთან და ნოდარი ბიზნიაო ადამიანი რო დაიბადებო შუბლის გარხვით აყვება იმასო
1: ხო კი
0: ის თუ გაყდაო მე ადვილია ცხოვრებაო და ლუიზა მაგ საქმეს მაგა შუბლის გარხვი გაწყვეტილია
1: აი მადლობ შემოგევლე შემოგევლე შენ რა ხელისუფალ
0: მიყვი რა ერთად
1: ძალე ბძანე ბძანე ძმაო ბძანე
0: ახლა ერთი ყველაფერი დაკავშირებული ამ რავალშვილიანობასთან. ერიყო და ის რაღაცა ხუთ ლარს აძლევდნენ და მათ შორის მე ჩემს ოჯახს და ისიც წაართვა სააკაშვილის თავრობამ თუ ვიხნა ახლა მაგეთი აუჩრელება აქვს უკვე ხო? მე ამათმა ხომ ვაფშეს გვირგვინი დაასვეს და საერთოდ არ უფიქრიათ მაგაზე. აი პირად მაგალი გეტყვი რა. აი ბინის პრობლემა მქონდა, ბინის პრობლემა მქონდა. იუამრავ ადამიანთან მიმოწოდება და არ გავისან არ მისულა. კი არა ერთხელ ძალიან დიდ მაღალფინანსთან ვიყავ, რომელთან ერთად ძარცის ახურობდი გერმანიაში. თოდა გაუკვირდა რა თქმა უნდა სამწო თავში რაღაცა ხო მეორეთარი არაფერი ისე ესე და ერთ ჩემს მეგობართან თქვი რომელიც ლოგინგი იწვა, ეხლა შეერავ ჯამწელა. სამოდგა დაჭიმებულა, ეხლაც გაუგზავნე რამოდენიმე ქრისტიანი ქვითარი. რომელიც გადაუხადა თავისი შეგოძიებული ორი კაბილი რომელიც დინაჩის ყოვრობ ის მისი ნაყიდია ჩემი მეგობრი რომელმაც აი გულიდან ამოღებული არ ვიცი რა ესეთი ემოციები ხო რა დაკვირდი ორი როგი ხო ვიცი რომ შენ ავკარგი და

0: სიმართლით უკვე ყველაფერი. გამაც რა გაუხდა რაღაცა კონკურსებზე იმეო ძვაწადებელი. აი ის და აი ეს და მოგლეთ არ ვიცი რა ახლა. ბევრი ქალაქელობა იჩემეს რა მნიშვნელობა აქვს ფინიში. ფინიში იყო სოფლიდან ფინიში იყო სოფლიდან თავისი ინტელიგენცი უზარმაზარი არმიი. და არ ვიცი რა თემო მია გენაცვალეს. ძალიან კარგ საქმეს აკეთებდა. ყველანი გვერდში დაგიძგებით, რა ვიცი, იქნება რაღაცა გადაიგდო, დაბიძი და რაღაცა ვიღაცებს მოუცხოვოთ. მოდი გიხდი, მიქას დაგაკავე და ღმერთმა
1: გამარჯვება მოუწოდო. დიდი მადლობა ძმაო და აი ყველაფერს ფიცავარ ღმერთის წინაშე ვამბობ, რომ ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ მე გია კორკოტაშვილი ბოლომდე ღვთისწყალობით და შეწევნით ჩემი ქვეყნის, ჩემი იმნაირი ქართველების, ვისაცა ჩემზე 100ჯერ მეტი არიან და 1000ჯერ მეტი არიან, იმათ საქმეში ერთად დავიწვათ იმისთვის, რომ ჩვენი შვილები სწორი გზით გაიზარდნენ რა. ეს არის ქრისტეს გზა. ეს არის ღვთისმშობლის წილხვედრი მიწაწყალი და ესე. არ ვამბობ ზედმეტ სიტყვებს. დედას ფიცავარ, ეგრე არის, ეგრე რა, რომ გაგვიჭirdება და მე რო ვიცით პირჯვარის გადაწერა და ის. ესია ძმებო, ესია დებო, ესია მამებო, ესია შვილებო. თუ ვისავლით ამ გზას, სწორედ ვივლით რა. ზარი მაქვს ეთერში. მომბრძანდით. ბატონო.
2: გენაცვალე. გენაცვალე კოლკოთ.
1: მადლობთ.
2: დაიხარე ძმო. აი შენაირი ქართველები უნდა იყვნენ რა. შენაირი ადამიანები უნდა იყვნენ.
1: მადლობთ, ჩენი ჭირი.
2: გენაცვალე.
1: მადლობთ ძმაო.
2: აი შენ ამ ქართველების სათქმელს რა. გენაცვალე დიგაში.
1: მადლობთ.
2: დაიხარე ძმო.
1: შენ გენაცვალე მართლა, დიდი მადლობა. ბჭო, ეგეთი შეძახება. მე კი არა, ნებისმიერ ჩვენთაგან გვჭირდება ძმებო, დებო. ნუ, ნუ, ნუ თათხავთ, ნუ არ გვინდა რა. შეცდომა ვის არ მოსულია ისა და დაუდგეთ გვერდზე პატარა ხელი წავკრათ, რაღაცა გავაკეთოთ რა. ნუ გვაქვს იმედი, არც თავრობის და იმის იმედი, ნუ თუ გააკეთა, გააკეთა თავის სულებისთვის გააკეთებენ და ქვეყნისთვის. თუ არა და ერთვენიერ დღეს მოგვივა ზამეკანია და ეს თავრობა როგორც იყო გუშინდელი, ისე გამსერდება აქედან რა. ეგ ეგრია რა, ცხოვრება აბა რა არის რა. მერთი რამის თქმა მინდა რა, გული ყველა ზალია რაზე წყდება, იცი? აქ უმეტესობა ეხა ღვთისწყალობით წმენა ძალიან კარგი მაგ და ამ ხმაზე და იმაზე ვატყობ რა, რა ჯიგრით რეკავენ და როგორ რეკავენ და რამდენად წრფელი ადამიანი რეკავს და როგორ არის რა. და ესენი რითი სარგებლობენ, იცი? მშიერ ხალხს რო ნახულობენ, აი იმისი ადრე კარტოფილებს ალიგებდნენ, ეხა ნავაროჩენი გახადეს 100 ლარს თუ 150 ლარს და შიერ ხალხს ბიჭო როგორ აძლევ და ჩემი რომარ ცხილაძე მღერის მაგაზე ერთ ჯიგარ სიმღერას და ეგება ჩემი თუ არ გესმით ამ ბიჭის ნამღერი მაინც ჩამირთეთ რა ერთი ეგ სიმღერა რა.

0: აი რა ვიცი ხა ყველაფერს ვიცავრე იმ ზუსტად ქრესტომატიულად არის აღწერილი ყველაფერი ქრესტომატია რა რატო სარგებლო შე ვიგინდარავ როგორი სიტყვა შევარჩიე მე თვითონ გამიკვირე შე ვიგინდარავ რატო სარგებლობ შიერი როა კაცი და გინდა გარყვნა რა კაი ეს რა ვიცი რამდენი ვაშკაცურა დაждდა და ის ორი კარტოფილი ერთი მოხარშოა და ერთი კუჩი გასვლა არის რა მოგივიდა სულს რატო ყიდით ბიჭო ორშაურად რა ზარი მაქვს ეთერში მოვბრძანდი ბატონო!
1: გამარჯობა.
0: გაგიმარჯოს. ბატონო?
1: რა მაინტერესებს, ხო?
0: ბატონო!
1: ეგენი. ყველა ფერს გუგვიჭერენ და ყველა იმაზენ და ყველა ფერს ახლა აკეთებენ. ღდიდი მოცვადინო, მაგას ყველას. ამაზე ვენდენ მუხს მომიყენებენ.
0: ო, მაგი შეიძლება ნელ-ნელ ავიდეს და რანაირი სიმძიმის გინება იქნება, შეიძლება პაჟიზნენიც მოგცენს, მაო.
1: აა. შენ კიდო.
0: ი მაგიტომ გეუნებირო.
1: დაძლება და.
0: ამის შემდეგ უნდა ესე შეიგინო ხოლმე. რონახა უკვე რო შესაგინებლა ბზათახა უნდა მობრუნდე და ესე რომ მოbrunდები, უკვე ჩაითვლება რომ შენ მაგე შეაგინე რა.
1: რა შევადინე, მე ეხდინი ამიხსნა. რა მაგაკი შეჭა.
0: მადლობ ძმაო, მადლობ. აი, ეხა ამ ხალხს რო გინებას ვერ გადააჩვენ და ყარყარე სიხესავით რო არის უკვე და რო ვერ ატენი და ვეღარ ამ ბიჭებს, რა ვიცი, აი მე მაინც ველოდები რომ პატრიარქი გააკეთებს განცხადებას და როგორ დავდიოდი პატრიარქს შიო მესამესაც ვიცნობ და რა ვიცი ერთი შეკითხვა მაქვს ცოტა ინტრიგნულად არ მინდა გამომივიდეს მაგრამ საპატრიარქო საზოგადოებას ვეკითხები რატო არ იხსენიებს რუსეთი ცხუმ აფხაზეთის პატრიარქად ჩვენ პატრიარქს ერთი კითხვა თუ დასმულა ოდესმე ან სინოდზე ან სადმე ბოდიშ ვიხდი ხა გავკადნიერდი ამხელა იერარქებს არ უნდა გეკითხებოდეთ მაგრამ ჩვენ პატრიარქს რატო არ უწოდებენ როგორც ცხუმ აფხაზეთის პატრიარქ რო შეეფერება წოდებაში ეგრია და რუსები არ იხსენებენ ეგ როგორ არის ერთი ვკითხულობ რა ისე მეჯდუ პროჩიმ რა აა ცოტა შეცდომებში ხო არ არიან ერთი მითხო ჩვენი ძმაკაცები რო არიან იქ აფხაზეთი რო მოყუჩებული აქვს თოფხეზე იქ ხავში საშინელებები რა მოხდა ეგ ოთხი კაცი იყო და ერთი ლაოსიდან იყო მეორე აფხაზეთიდან და მესამე ოსეთიდან იყო კაროჩი არ ვიცი ეს არ არის მეგობრობა პირდაპირ მინდა თქვა მე კი მინდა субординациас ვიცავ არ ჩამყალაბოს უცბად ან ის რამე არ გამიკეთოს არამე მარა სუსტები და ვერ მთლად კარგად ვერ გექნება მე მგონი ჩემო ძვირფასო ჩრდილოელო მეგობარო კარგად საქმე ზარი მაქვს ეთერში მოვბრძანდით
2: გამარჯობათ
0: გაგიმარჯოს
2: ეცა გუგუნებს ისმიდეთ მოდის ქართული ბაზში ქართული სულიერება ისმის მთასა და ბაზში ლიბერას კიდე ახტებო ლოგიში ვინარ ჯიშლით თქვენი ცხოვრები იცხოვეთ ჩვენ ელოს ლოგა ვიშლით დამოებკები მზადდება გასილია ის ჩეხი თქვენ თუ არ მომახუნდით თავზაგატლებათ მეხი
0: ეგე დედა ჯიგარი ხარ ჯიგარი სადაური კაცი ხარ სადაური კაცი ხარ
2: მე ბადერ გირეკავხობე ბატონო კოკოთ
0: ბაკურცი ბაიცა ბაკურცი ხელი ხო არა ხარ
2: ბაკურცი ხელი ვარ ბაკურცი ხელი
0: ეხლა ის გამახსენდა ბიჭო გიორგი აწესალდატა გამახსენდა გურჯანელი ხარ ბიჭო
2: ეხლა ეს დიდი ხანია თას ვიკავე
0: ხო
2: და პენსიებზე ერთი ანეკდოტი გითხრა
0: ხო ძალეთ
2: კახეთში გამოკითხვა და მაოს ეკითხებიან ალო პენსიაო დიდხანსა ყოფნის რამე დალააქო რაღაცაო და რას ამობო რა დალააქო ფიურივით სამი დღე და მეტი არასიო დამთავრდაო
0: მადლობ, მაგრამ ძალიან ხო ცოტა მა ისეთი ანეკდოტები მოყვეთ, რომ მე თქვენ არა და მე შეიძლება მე გამიშვან სროგზე რა მაგის გულისთვის რა. არა, ძალიან არის ბაკურციხე ეს ადამიანი ცნობილია ჩემთვის თავისი ლექსები და თავისი ჯიგრი და ესე თავს და გატყდებათ მეხიო, ხო გაიგეთ რა თქვა და ესი არის ნახევარი ჩემი საქართველო. ცოტა არ გაგვაგიჟოთ რა, ზამეკანიას ნუ მოგცემთ თავში, თორე ვერ დამთავრდება მთლა თქვენი საქმე კარგად რა. აი უკვე რაღა დარჩა რო, აი ყველაფერი ბიჭო გაჯიჯილებულია, რა ვიცი რა. მე მინდა რომ ჩემ ქვეყანაში სიმართლე იყოს. არ არის სიმართლე. ტყუილების გუდა. იქ კომისია, რეები დაწერეს, ბიჭო, თქვენ ვაფშე საიდან ჩამოფრინდით, ან რა ტრანსპორტი დადიხართ, ან ვინ ბაზარში ნამყოფი ხართ საერთოდ? აი გაფიცებთ ყველაფერს, ნამყოფი ხართ ბაზარში საერთოდ? რაღაცა რომ გააკეთეთ, ვის აგიჟებთ, რას აგიჟებთ? თუ ჩემამდე მე, კაი ჯანდაბას მე ჩემ თავს არ ჩავთვლი. ჩემზე 100,000-ჯერ გაჭირებული ხალხი არის, ხო? იმა თუ არ იქამდე თუ არ მიაღწია თქვენმა ახალმა კანონებმა და ახალმა რაღაცებმა, ვის რა შეჭირდება თქვენი ლაი-ლაი ერთი თუ ძმა ხარ, აა, გამაგებინეთ რა. ხო სუფთა რიჟა ბაზარია ეს ყველაფერი რა. ვის აგიჟებ ბიჭო, მიხვდა ხალხი, დაგიძველ და მურტალო მეთოდებიო, ხო გახსოვს? აი ეს არის ზუსტად რა. მურტალო დაგიძველ და მე რო კუკურა კუკარა ჩარეუნობა, დაგიძველ და მეთოდებიო. როგორი რა ზუსტი ნათქვამია და დაგიძველდათ. რატო როცა შეიძლებოდა რომ თქვენს გეშოვნათ ფული, მაგრამ 80% სახში რომ მიაცანცარებთ იმასავით რაღაცა აღარ მინდა შევადაროო ამ პატარა ცხოველებს რა, ვინ მიაცანცარებს სოროში კარგად იცით და 10% რო ხალხისთვის აკეთებ. აბერთი ამა ატრიალე და ისე დარჩე. ეგეც შეგერგებათ ის 10%-ია თუ 20% და ხალხსაც ჩובה ექნება. არ გინდა ძმაოდა. მერე აგერ ნახავთ ძალიან ცუდი ამბები შეიძლება მოხდეს რა. ძალიან ცუდი. ვერ დაგიცავენ, ვისაც გონიათ რომ დაგიცავენ, იმათ დედაც ყავთ, მამაც ყავთ, მშობლებიც ყავთ და შვილებიც ყავთ. ვერ გაწვდებით ამდეს რა. საქართველო, საქართველო, აი მხრის მაგამლობაში ხო დამონებით ვერავინ ვერ შეიძლება ტანგლი ტუნგლით რამეები და იმას გააგიჟო, მაგრამ დამონებით არა გაგიჟდი, შანსი არ არის რა. გასვლისას ერთი გენიალური რაღაც მინდა მოგასმენინოთ. ჩემი ბატონი ჯანსუღის ლექსი არის და ჩემი ნათიას სიმღერა არის ეს და მინდა რომ ყველამ კარგად დაიმახსოვროთ, რომ ცას არავინ არ გამოვეკერებით რა და აეკაური ცხოვრებით ისეთი ჭაპანი უნდა გავწიოთ, რომელიც ჩვენ შვილთა შვილებს გამოადგება და ჩვენ საფლავზე არავინ არ დააფუთხებს რა. ჩამირთეთ კარგად.

0: Дух Наполи. Суперэнергия на საუკეთესო განწყობა гарантиრებულია.
1: კომპოზიტორი გია ყანჩელი, პიანისტები სანდრო ნებიერიძე, სანდრო გეგეჭკორი, გიორგი გიგაშვილი. ჯადოსნური კვერცხი.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ორ შაბათს გოგონა გავიცანი, გოგონა ნახატი ყავისანი, მისი ღიმილი და დალალების სამშაბათს გამიხდა საფიცარი, ოთხ შაბათს წერილი გავუგზავნე და თავს მოსაკლავად ვიმეტებდი. ჩემი გასაჭერი აუხსენი, ჩემი ეჭვები და იმედები პარასკევს პასუხი მომივიდა. ვაიმე ბედო უკეთურო, დაბერებულ ხარო გნოლივითა, ცოლ შვილს მიხედეო უბედურო. თეთრად გავათენე პარასკევი, ფიქრში გავატარე შაბათკვირე, თავმოჭრილი ვართქო დავასკვენი, ხო და თავის მოკვლაც დავაპირე. მოვიდა მეორე ორ შაბათი, ისევ შემეფეთა ეს უღმერთო. ელვამ დამი არა კოჭებამდე, დილავ შვიდობისას გისურვებთო. მე ახლა თავის მომკვლელი ვარ, უნდა სხვანაირად ვძლიო სვებეთს. მე ვიცი რაცხა ოხერი ვარ, ლექსებს დავწერ და ვიოცნებებ. ღმერთია ჩემი მწყალობელი, მიკიამ უღმერთოს მგალობელი.
0: კომპოზიტორი ედუარდ გორგილაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებს მომღერალი ლაშა ღლონტი, აჭარული.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: გიორგი ჯიბლაძე, ფილოლოგი, ლიტერატურათმცოდნე, ფილოსოფიის და ესთეტიკის უბადლო მკვლევარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის პედაგოგიკურ მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს განათლების მინისტრი, შვიდგზის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, თბილისის უნივერსიტეტის ესთეტიკის და ჟურნალისტიკის კათედრების დამაარსებელი და ხელმძღვანელი, საქართველოს უმაღლესი და საშუალო სპეციალური განათლების მინისტრი, ბრწყინვალე პედაგოგი და ორატორი. გიორგი ჯიბლაძე 58 მონოგრაფიის და 500-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. კრიტიკული

ეწოდების 9 ტომეული დღესაც სამაგიდო წიგნია ლიტერატურის ისტორიის და ლიტერატურული კრიტიკის სპეციალისტებისათვის. გიორგი ჯიბლაძის კვლევის არეალში მოექცა პრაქტიკულად ყველა ქართველი თუ უცხოელი გამოჩენილი პოეტის თუ მწერლის, ფილოსოფოსისა თუ ესთეტის შრომები. გიორგი ჯიბლაძე ფროიდიზმის ანალიტიკური ესთეტიკის პირველი ქართველი კრიტიკოსია. განსაკუთრებული ადგილი უკავია გიორგი ჯიბლაძის ნაშრომებს რუსთაველის, ვაჟებშაველას, გალაქტიონ ტაბიძის, გიორგი ლეონიძის შემოქმედების შესახებ. გიორგი ჯიბლაძე 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, 2 ოქროს მედლის და 1 სახელმწიფო პრემიის მფლობელია. გიორგი ჯიბლაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. კახთა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1100-1027 წლებში მეფობდა, კახეთ-ჰერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით, მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1978-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინო შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. 10 საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. 10-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას 8-წახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით იუნესკოს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.

0: თქვენთან არ ქონია ფინანსური ურთიერთობა ბიზნესმენიშვილს?
1: არა, თქვენ გეგონათ რომ სააკაშვილი არ არის რუსეთის აგენტი? ოკერია ჭკვიანი კაცია, მაგალითად რომ არა ხუხაშვილი ვერასოდეს მარგველაშვილი ვერ გახდებოდა პრეზიდენტი.
2: ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცები რეები გააფუჭა ყობახიზემ.
1: ანუ ეს ქაღალდი არის რუსთავი ორის და გვარამიას მე დაწერილი სრული სიცრული. მე გეოვნებ რომ ქართული ოცნება არ არის პრორუსული და საერთოდ არ არის რუსეთთან აფერ კავშირში.
2: მოდი ახლა გადავიდეთ იმაზე, თქვენ ხართ თუ არა რუსეთის აგენტი?
1: საქართველოს დაიწყო დაბომბვა ცხინვალის ცხინვალის არა არ წერია ყვილია ეგ.
2: რატო გაბრაზდით და სააკაშვილის მომხრეებს რატო გვეძახით აიმის გამო რომ რაღაცებს ვარკვევს?
1: ეს რუსეთის სასარგებლოდ კი არ არის, ეს მონარქობელობის სასარგებლოდაა, გაიგე.
0: რუსეთს არა.

0: არის. თქვენ სად იყავით?
1: ნანა, ხოც სად იყავით?
0: არა, არ სად არ იყავით.
2: ცეცხლმოკიდებული პორტები, ნავთობაზები.
3: არაფერი ესეთი არ არის.
2: ან მთელი ძალით არიბზის რუსეთი ამას ვაკეთებთ.
0: საერთოდ არასწორია ყველაფერი რასაც ლაპარაკობთ.
4: ხები მე თვითონ მომიდა, თუ ერთმანეთში ჩხუმობ, კაცო.
0: Ну, ამათმა ციხეში გაიცნეს ბედუკაცა.
2: ან ცოცხიც არ იყო დადგმული.
0: არ ვიცი ახლა ცოცხი თუ რა, არაფერი დადგმული არაა იქ. როდესაც სტალინს გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონასთან. ხოდა გაერკვია შენ თვითონ. ეს ფაქტია, ყველა მიცის ეს.
3: ხუთი წუთი მაინც მინდა იმ თუ თქვენ ახ ერთ კითხვე გან ხუთი კითხვა დასვით და ყველა სათითაოდ უპასუხებ.
2: შევთანხმდეთ, რომ ვერთანხმდებით.
5: მოგესალმებით მისმინეს მაყურებელს, ეთერშია ჩვენი ყოველკვირეული პოდკასტი ცხელი სკამი, ტრადიციულად გიორგი ახობაძესთან და თორნიკე რაზმაძესთან ერთად და ჩვენი დღევანდელი ეთერის სტუმარია დავით თარხანმოურავი.
3: გამარჯობა დავით.
5: დიდი მადლობა. დიდი ხნის განმავლობაში გვინდოდა მოკლედ თქვენთან გასაუბრება და მოკლედ მოვიდა ეს დროც და მომენტიც და დავიწყოთ ალბათ ცოტა ზოგადი შეფასებით და თქვენი მოსაზრებებით. ამ ბოლო დროს ვიტყოდი თქვენ არც სოციალურ ქსელებში რამდენად აქტიურად ადევნებთ თქვენ თავად თვალყურს, მაგრამ საკმაოდ პოპულარობით სარგებლობს ხოლმე თქვენი გამონათქვამები, ციტატები თუ ამონაჭრელი ვიდეოები, რომლებშიც ქართულ ოცნებაზე ამბობთ ბევრისეთ რამეს, რაც ბევრს ჩვენ თანამოქალაქეს მოსწონს.
2: მოსწონს და თან უკვირს.
5: ზოგს უკვირს, რატო უკვირს და საიდან გამომდინარე, მაგას ეგეც გავშალოთ მე. მათ შორის ერთ-ერთი ესეთი მძაფრი შეფასება, რაც მახსოვს, იყო რომ ფაქტობრივად ჩრდილოეთ კორეას დავიმსგავსეთო. რატომ, აი, როდიდან გახდით ასეთი გამოვიყენებს სიტყვას რადიკალური ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებით, იმპირობებში რომ მაგალითად 2020 წელს კოალიციას არ გამორიცხავდით რამდენიმე ადამიანს თუ მოიშორებდნენ და ასე შემდეგ და აი რა შეიცვალა შემდეგ?
3: Ну 2020 წელს მე ვერ ხვდებით რა შეიცვალა. შეიცვალა ის, რომ ქვეყანაში შენდება ფეოდალური სახელმწიფო, რაც ესე ადრე არ ჩანდა. ჯერ ერთი ჩვენ ყოველთვის ვიყავით კრიტიკულები ქართული ოცნების მიმართ, ეს არ არის სწორი. უბრალოდ საზოგადოებას გააჩნია გარკვეული ინერტულობა. შენ შეიძლება რაღაცას ამბობ, ჯერ ამბობ უფრო რბილად, იმიტომ რომ არ ხდება ჯერ. მერე ნელ-ნელა პროცესები მძიმდება, შენ უფრო მძიმედ საუბრობ ბოლოს რადიკალურად, მაგრამ ადამიანები ამას ვერ ამჩნევენ, მერე ამჩნევენ, აი როცა ძალიან რადიკალურად თქვი და არ ახსოვთ რომ იგივე რაღაცა შეიძლება უფრო რბილ ფორმებში, მაშინ ვითარებაც უფრო რბილი იყოს, შენ 10 წლის წინაც ამბობ. ანუ ეს არ არის ის, რომ ეს ახლა გაჩნდა. ოცნებასთან ჩვენ ბუნებრივი მოკავშირეობა გაგვაჩნდა სააკაშვილის პერიოდში, ნუ როცა ოცნება შეიქმნა, მანამდე ის არ არსებობდა. მერე პირველი პერიოდი გარკვეული ესეთი პარტნიორული ურთიერთობა არსებობდა, როდესაც ოცნება თავიდან ამბობდა ერთ რაღაცებს და რასაც ამბობდა, ყველაფერი იყო, რასაც ამბობდი ჩვენ, იმეორებდა ფაქტიურად. მაგრამ თლადესე არა, რომ იმეორებდა, ოცნებაში თავიდან იყო ის ხალხი, ვისთანაც ერთად ჩვენ ერთად ვიბზოდით და ოცნებამ წაიყვანა ნაწილი ხალხის, მათ შორის ჩვენგან ძალიან ბევრი წაიყვანა.
2: რამოდენიმე რომ გითხრათ ეგეთი რომლებზე ამბობთ?
3: მაგალითად იგივე ბატონი კობახიძე, რომელიც იყო ობიექტივის ადვოკატი. აი მაგალითად. ახლა შემიძლია ჩამოასახელო დეპუტატების ძალიან დიდი რაოდენობა, ეხა აღარ არის ნელ-ნელა ყველა განდევნა, მათ შორის მინისტრებისაც. ოცნება პირველი წლების განმავლობაში სიტყვიერად იგივე თეზისებს გამოთქვავდა, რასაც ჩვენ, ბევრი ეს თეზისი ჩვენგან იყო აღებული, ბევრს ამბობდა ჩვენივე თანამებრძოლები, რომლებიც იყვნენ ოცნებაში. შემდეგ ჩვენ ამას ღიად ვამბობდით, რომ ოცნება დევნის აი ამ ძველ მებრძოლ ხალხს თავის რიგებიდან. ეხა შეიძლება თქვენი მაყურებელი ამას ყურადღებას არ აქცევდა, სავარაუდოდ არ აქცევდა და ამიტომ მას გონია, რომ ეხლა ვამბობ რაღაცას რადიკალურად, მაგრამ 2014 და 15 წელსაც ვამბობდი, რომ თქვენ დევნით ოცნებას ვეუბნებოდით აი ამ ხალხს, ვინც იბრძოდა და ანაცვლებთ იმ ადამიანებით, რომლებსაც არავითარი ბიოგრაფია არ აქვს, საერთოდ არავინ არ არის. უბრალოდ თქვენი ან ბიზაშვილი ან მამიდაშვილი ან ვიღაცის კიდე ნათესავი ან მეგობარია და პოლიტიკური პროცესი საქართველოს დღეს საერთოდ აღარ არის. მაგრამ ეხლა ეგ არაა მთავარი. პოლიტიკური პროცესი გულისხმობს პოლიტიკოსების მონაწილეობას და პოლიტიკურად მოაზროვნე ადამიანების მონაწილეობას. თუ არა და არაა პოლიტიკური პროცესი. თუ შენ ხელოვნურად პროცესში შემოიყვან ხალხს, ვისაც პოლიტიკური აზროვნება არ აქვს, ეს რემე დანაშაული კი არ არის. ვიღაცა ექიმია, ვიღაცა ფიზიკოსია, არ არის აუცილებელი, რომ პოლიტიკური აზროვნება ქონდეს ყველას. პოლიტიკოსი კიდე რაღაცა არის, რაღაც მიმართულება. მაგრამ თუ შენ განზრახ

0: იმას ვამბობ, გააზრებულად მოყავს ადამიანები, რომლებსაც არ აქვს პოლიტიკური აზრები და შენ ეს იცი. იცი. ესენი ყავს ხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაცა პატარა ვიწრო ჯგუფი, ეხლა ერთკაციანი მართლობა, საერთოდ არ არსებობს სოფლიოში, რო იცოდეთ ეს, ამაზეც კიდე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, მაგრამ თუ შენ გინდა რომ პატარა ჯგუფი მართავდეს და პარლამენტში იყოს ხალხი, რომლების უმრავლესობას პოლიტიკა არ ესმის, მეც გეტყვით, შეიძლება არც აინტერესებს, მაგალითად ბიზნეს ინტერესები აქვს და არა პოლიტიკური და არ ადარდებს პოლიტიკური პროცესი, ნელ-ნელა შენ ამით პოლიტიკურ პროცესს კლავ. და ჩვენ ამას ვამბობთ, რომ თქვენ დევნით იმ ხალხს, ვისაც პოლიტიკა ესმის და ვინც ზრუნავს თქვა ამ ქვეყანაზე, ან იბრძვის ამ ქვეყნისთვის. ნელ-ნელა 2020 წელი ეს კულმინაციური მომენტია, მაგიტომაც არ შევედით ჩვენ პარლამენტში, შეგვიძლია გავშალოთ ეს თემაც. და უკვე სრულიად ნათელი გახდა, რომ ძალიან ვიწრო ჯგუფი ჩაიგდებს ხელში ქვეყანას და გააკეთებს იმას, რასაც ახლა ხედავთ.
1: მაგაზე ჩაგეკითხებით, რადგან თქვენ ახსენეთ ვიწრო ჯგუფი და მხოლოდ ერთპიროვნული შეიძლება არ დაერქოსო. მე ხვდები ხა თქვენ საითაც მიდიხართ, რომ სახელმწიფო ფუნქციონერებისთვის მაინც რაღაც ინსტიტუტებია, იმას თავის ხელმძღვანელობა და შემდეგ გაშენება, მაგრამ მათ შორის აი მაშინას მე რო ახსენე 2020 წელი, როცა საუბრობდით, რომ აი ვიღაცები მის არასწორი ხალხია, რომ მოშორდეს შეიძლება განვიხილოთ კოალიციაცო არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარეო. ისიც საინტერესოა ჩემთვის, ვინ ხალხს გულისხმობდით, თუ გეტყვით 1-2 გვარს და ასევე მაინც საბოლოო ჯამში მივდივართ ბიზინა ივანიშვილთან. ანუ ვიწრო ჯგუფია პრობლემა და ქართული ოცნება არის პრობლემა საბოლოო ჯამში თუ ბიზინა ივანიშვილი?
0: ესე იგი, უყურეთ რა შესაქმე. არ გულისხმობ უბრალოდ სახელმწიფო ინსტიტუტებს. სახელმწიფოს მართვა და არა მარტო სახელმწიფოს. ესეთი ტერმინია, სამ თქვენ იცით, რომ მე მეცნიერებიდან მოსული კაცი ვარ და ახლა მეცნიერულად რაღაცას ვიტყვი.
1: ბატონო.
0: დიდი ორგანიზაციული სისტემების მართვა. და ყველაზე დიდი ორგანიზაციული სისტემა არის სახელმწიფო. შეუძლებელია ერთი კაცის მიერ. ეს არ არსებობს ეს ტერმინი. არც ახლა არ არსებობს და არც 1000 წლის წინ არ არსებობს.
2: ეს მართვა პირდაპირ არა, მაგრამ აი ნება როგორ.
0: კი, არის, არა, როგორ არის,
2: ნების. ძირითადი ხაზი განსაზღვროს. ნების
0: ფაქტორი არის. უბრალოდ დავღეჭოთ ეს, რომ გასაგები იყოს. არასოდეს არ არსებობდა არც 1000 წლის წინ. არსებობს ადამიანი ლიდერი, რომელიც საბოლოო ჯამში ღებულობს გადაწყვეტილებას, ხშირად სხვათაშორის ღებულობს გადაწყვეტილებას, რომ თვითონ შეიძლება არც მოწონდეს, მაგრამ ეს არსებობს და ზოგჯერ თვითონ არის ინიციატორი რაღაცის. მაგრამ მის ირგვლივ ყოველთვის არის რაღაცა ჯგუფი ხალხის, რომელთანაც ის მსჯელობს, რომლებიც აზრებსაც გამოთქვავენ, ამაზრებს ან იზიარებს, ან არ იზიარებს და საბოლოო ჯამში ღებულობს გადაწყვეტილებას. ეს ერთი თემა. და ჩვენთანაც ეს ხდება. და ეს ყოველთვის ხდებოდა ყველა დროში. ეხლა რო ავიღოთ პარალელი, ორი გავავლოთ, აი სააკაშვილი და აი მეორე ივანიშვილი. სააკაშვილის დროსაც არც სააკაშვილი არ იყო, რომელიც მარტო ერთპიროვნულად გადაწყვეტილებას იღებდა, მის ირგვლივ იყო ვიწრო ჯგუფი და არც ივანიშვილი აღებულობს მარტო, ამის ირგვლივაც არის გარკვეული ჯგუფი. ეხლა სააკაშვილი პრეზიდენტი მაინც იყო კანონიერად და ამ შემთხვევაში ივანიშვილი საერთოდ არანაირი თანამდებობა არ აქვს, რაც პირად ჩემთვის მაგალითად საერთოდ მიუღებელი რაღაცა არის. და მე ვთვლი, რომ თუ ივანიშვილი მართავს ქვეყანას, მაშინ ის უნდა გახდეს ოფიციალურად პირველი პირი, მაგალითად იყოს პრემიერ-მინისტრი, რახან ის მართავს. ის რომ აი ესი ადამიანი ოფიციალურად, მაშინ ან ჩავწეროთ კონსტიტუციაში, რომ საპატიო თავმჯდომარე ქართული ოცნების არის ქვეყნის პირი. იყო ესეთი რაღაც კომუნიზმის დროს, მაგალითად ჩვენ ვიცოდით, რომ კომუნისტური პარტიის გენერალური მდივანი იყო პირველი პირი სახელმწიფოსი. ამ შემთხვევაში გენერალური მდივანიც არ არის უბრალოდ საპატიო თავმჯდომარეა, მაგრამ კაი, ან ესე ჩავწეროთ. ეხლა მე მომწონს არ მომწონს, მეორეა, მოსახლეობის საკმაოდ დიდ ნაწილისთვის ეს როგორც მე ვატყობ, სულ ერთია, რაც ჩემთვის სამწუხაროა, მაგრამ სულ ერთია. ასეა თუ ისეა ფაქტია, რომ აი არსებობს ერთი მართული, მეორე მართული. სააკაშვილის დროსაც მას ყავდა მრჩეველები და ერთ-ერთი რატო იყო ინაშვილი სულ ამბობდა სააკაშვილი ბოკერას რეჟიმი, იმიტომ კი რომ ბოკერას ხიუმორის გნობა აქ ერთხელ გამოვიდა, თქვა მოვითხოვო რომ ბოკერია სააკაშვილის რეჟიმი დაარქვა. ამას იმიტომ კი არ ამბობდა. ბოკერია ჭკვიანი კაცია, ალგორითმული მათემატიკური აზროვნება აქვს და ის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი მრჩეველი იყო სააკაშვილის, რომელიც ხშირად მას უჯერებდა. ახლა ივანიშვილიც ასეა.
2: ამასთან ვინ არის ეგეთი?
1: ივანიშვილის ბოკერია ვინ არის?
2: ხო, ივანიშვილის ბოკერი.
0: ივანიშვილს გააჩნია ესეთი თვისება, მე ახლა არ ვიცი კარგია, ცუდია, მე ამაის დამაინც არ თვლი რომ ან ძალიან კარგია, მაგრამ ის ძალიან მიენდობა ხოლმე ვიღაც ადამიანს. აი თქვენ შემხვდება ხოლმე მე ამონარიდები თქვენი გადაცემიდან და აი ხუხაშვილი იყო თქვენთან ერთად და ხუხაშვილი ატო არ ამბობს რომ ერთი პერიოდი ხუხაშვილი იყო. იუანიშვილის ბოკერია.
2: ეხლა ვინ არის?
0: და ის ძალიან ვიტყვი, ეხლა არის კობახიძე და ხუხაშვილს ძალიან მინდობილი იყო. იუანიშვილს ვიცნობ მე და ეს თვისება აქვს. აი რაღაცას უცებ მოგანდობს და ძალიან დიდი გავლენის ქვეშ ხდება შენი. მაგალითად რომ არა ხუხაშვილი ვერასოდეს მარგველაშვილი ვერ გახდებოდა პრეზიდენტი. მარგველაშვილი იყო ხუხაშვილის კანდიდატურა, მან დაარწმუნა იუანიშვილი რომ ეს კარგია და დაპირისპირებაც ხუხაშვილიდან მოდიოდა. იმიტომ რომ მარგველაშვილი იყო ძალიან დიდი გავლენის ქვეშ ხუხაშვილისა და დაპირისპირების ფაქტიურად ერთ-ერთი თანამონაწილე გახდა ამის. პრემიერ-მინისტრები კვირიკაშვილის პრემიერ-მინისტრი იყო. როგორც მე ვატყობ ძალიან კარგი დღევანდელი გადასახედიდან და არ ხდებოდა მის დროს არაფერი ის რაც ხდება დღეს. ხარებაშვილის პრემიერ-მინისტრი.
2: მანდროს იყო კვირიკაშვილი ბიზნესის პოკერია. ესე თქვა.
0: ყოველ შემთხვევაში
2: ის ქონდა.
0: ვერ ვიტყვი, მიჭირს თქმა, მაგრამ გავლენა რა თქმა უნდა ქონდა, მინდობილი ქონდა, დიდ წილად საქმე და არანაირი სიგიჟეები არ ჩაუდენია საერთოდ. ღარიბაშვილსაც ქონდა მინდობილი, ღარიბაშვილსაც ძალიან დიდი ნდობა ქონდა და არც მას არ ჩაუდენია. კობახიძე ჩემი თვალთახედიდან არის პირველი პრემიერი, რომელმაც ის ნდობა, აი დიდი ნდობა, რაც მე არ თვლი რომ ეს კარგია, გესმით, აქ არაა საუბარი კარგია, ცუდია. აქ არის საუბარი ხასიათზე, არის ადამიანი ივანიშვილი, რომელსაც ეს თვისება აქვს. მე ეს ვიცი და სხვებმაც მინდა რომ იცოდნენ, აქ არაფერი ტყუილი არ არის. ის რაღაცას მიენდო კობახიძეს. Ну радавинахეთ ჩვენ, ანუ ჩვენ რო ვაბრალებთ რაღაცას კობახიძეს, კი არ ვიტყუებით.
1: აი, ეგეც მაინტერესებს უფრო
0: დეტალურად. აი, მინდა რომ
1: გასაუბროთ თქვენი გადმოსახედიდან, ეხლა ჩვენ ყოველ თავის შეხედულებაა, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცები რეები გააფუჭა კობახიძემ თქვენი აზრით,
0: რა. დაგვაბრუნა საბჭოთა ეპოქაში. ივანიშვილს თქვენ თუ გაიცნობთ, მიხვდებით, რომ ეს არ არის კაცი, რომელიც მაგალითად წერს კანონებს. ეს საერთოდ სხვანაირი აზროვნების ადამიანია და სტილი აზროვნების.
2: ან ივანიშვილმა მიცა შეკვეთა ბოდიში გაწოდებს. ან შეკვეთა რა, სიტუა, აი ესეთი შედეგი მინდა და მიმიყვანე ამ შედეგამდე ესეთი რაღაცა.
0: არა, თქო, არა, ეგ ყვილია. ჩვენ რატო შევიკრებთ? ჩვენ არავინ არ მოვატყოთ სიმართლე. ივანიშვილს არ მოსდის ეგეთი აზრები. აი გაიგე, ეს არის კაცი ბიზნესმენი, ბიზნეს აზროვნება აქვს და შეკვეთა შეიძლება მოქცეს, რომელიც
2: აი მინდა ძალაუფლებაში დარჩე, მაგათ. აი ესეთ შეკვეთა რომ დადოს და მე რე ამას
0: აკონსულებს. ძალაუფლებაში უნდა დარჩეს, მაგრამ ივანიშვილი არასოდეს არ მოიფიქრებს იმას, რომ მოდი ეხლა შენ კანონი შევქნა დანოსების, აი საბჭოთა დროს იყო კანონი დანოსების შესახებ, ამაზე ხშირად ლაპარაკობ, მაგრამ რატომღაც საზოგადოება ვერ იგებს, რომ ჩვენ ეს კანონი კვლავ მივიღეთ. ივანიშვილი შეუძლებელია საერთოდ რო ეგეთი აზრი გაუჩნდეს და მოიპოვოს.
2: არა, უყვარსო ეგეთი რაღაცების მოსმენა უსუსის კრებსები.
0: უყვარს ხო არის, უყვარს ხო არის. კი არ ნიშნავს რომ მან გამოიგონა კობახიძე მივიდა და უთხრა.
1: ტექნიკურად კობახიძე აკეთებს.
0: იმან უთხრა, არა, არა, იდეა უთხრა, რომ აი ეს აღვადგინოთ, ესეთი კანონი მივიღოთ, რომელიც საბჭოთა კავშირმაც კი გააუქმა, არ მახსოვს 60 რომელიღაც წელს. ანუ დღეს არის კანონი, ნებისმიერ აი შენ შეგიძლია მიხვდე დაწერო დავით არხან მოურავი ჩემი აზრით არის, არ ვიცი, ჯაშუში ან ვიღაცა, მე ასე ვთვლი, საიდან ვთვლი? ტელევიზორში ასე თქვა, იქ ასე. რაც ჩვენ დავინახეთ, ეს მოხდა ყველაფერი. იგივე გახარიას რო დაომძიმე საქმე. იქ დაიწერა რამდენიმე დანოსი და TV პირველმა აჩვენა კიდევაც ის ხალხი, ვინც დაწერა ხა. და დან ძალიან ცნობილი და თვითონ სიხეში დაждდომი ხალხი წერს, რო ჩვენ იქ ტელევიზორში რაღაც დავინახეთ, არ მახსოვს სად, რომელ გადაცემაში, რაღაც გაზეთში წავიკითხეთ, არ მახსოვს რა და გაგვიჭდა ეჭვი, რომ ეს სახელმწიფოს და 13 წლიანი მუხლი წაუყენეს ამის გამო. გახარეს ესეთი რაღაცა ხდებოდა ძიმე პერიოდში, საბჭოთა ეპოქის ძიმე პერიოდში, შემდეგ საბჭოთა კავშირმაც კი გააუქმა, როცა განვითარების რაღაც სტადიაზე გავიდა და მიხვდა, რომ ეს სრული სიგიჟეა. ეს იდეა დაბრუნდა და ხორჩესხმულია უკვე. ივანიშვილი შეუძლებელი არ კი არ ვამართლებ, უბრალოდ მინდა გაიგოთ, რომ არ შეიძლება ერთმანეთი მოვატყოთ, მაგე ამას ვერ გამოიგონებს. ეს მივიდა კობახიძემ, შესთავაზა იდეა, იყო მსჯელობა და საბოლოო ჯამში დაითანხმა და იმანაც არ ვიცი, მოიწონა არ მოიწონა, ივანიშვილს კიდე ერთვისება აქვს, აი ზოგჯერ როგორ რაღაც აი გააკეთეთ და დავინახოთ რა იქნება.
1: შევხედოთ.
0: შევხედოთ, ხო, აი ეგეთი რაღაცა არის. და საბოლოო ჯამში აი ასევე ვერასოდეს
1: ინ გამჭვირვალობის კანონზეც თქვენ აკრიტიკებდით მაკედან გამომდინარე.
0: რა თქმა უნდა, ყველაფერი სისულელია, ეგეც სისულელია, სისულელია ტროტუარებზე. ნუ ეს საერთოდ ბოდვაა, რომ ტროტუარზე ადამიანი მინდა გაიგოთ, რომ შეუძლებელია, რომ ბიძინა ივანიშვილი უცებ გაიგვიძო და თქვას, რომ ტროტუარზე ადამიანი ნუ გაჩერდება. ეგეთი აზრი მას არ მოუვა, არას, უბრალოდ არ მოუვა.
1: მაგაში მე მოყვებით და
0: ეს არის უცხო, ეს კობახიძე, რომელიც ძალიან ღელავდა, რომ ტროტუარზე ხალხი დგას, რომელსაც არასვენებს ეს, რომ ტროტუარზე, რომელსაც სულ ეშინია, რომ იქ ბიძინამ არ დაუძახოს და არ უთხრას აი ეს მიტინგები ერთი წელი რომელიც სულ ეუბნება რომ ყველაფერი კარგად არის ნერვიულობ და უცებ ცუდათ აი ცუდათ

0: ის იგონე თან ეს როგორი მოგონებული ესეთ რამეს მე და შენც ვერ მოვიფიქრებთ ეს უნდა მოიფიქროს იურისტმა კაცმა რომელიც არის კობახიძე რომელსაც დიდი ხანი უნდა იფიქროს და მერე მოიფიქრა ხო რომ აი ახლა ეს ჩავწეროთ
1: ზოგადად ხელისუფლების წყარო არის ხალხიო და ამ შემთხვევაში ხა თქვენ რასაც წვევით და ჩვენს რაშიც გეთანხმებით პრინციპში კობახიძის ხელისუფლების წყარო არის ბიჭია
0: არა მე დიდი ხანი ვლაპარაკობ ჩვენ ცხოვრობთ ავაშენეთ უკვე ფეოდალურიც არა მონათფლობელობის სახელმწიფო.
1: ხო, ანუ მე ვესმის რომ თქვენ რამდენჯერმე გამიმეორეთ რომ ბიზნესი კი არ მომართლებ ამიტომ ესეც გავიგე, მაგრამ
0: ის თანამონაწილე ამის
1: მაგრამ ფეოდალურიც წყარო არის ბიზნა, ხო?
0: კი. სანამ აი კიდევ ამბობ, ყველა პრემიერის დროს არც ერთ ეგეთი რამეები არ მომხდარა, იმიტომ ეგეთი აზრები არავის არ მოსულია და ამის გამოსწორება ძართული იქნება. აი,
1: მთავარზე ვკითხავ გიო და მე რა.
0: ანუ არ გეგონოს რომ კობახიძეს რომ მოხსნიან, უცებ გამოსწორება, იმიტომ რაღაცის შექმნა უფრო ადვილია მე ვიდრე რაღაცის დაנגრევა. ეხლა რაღაცა ისეთი უნდა მოხდეს რომ უბრალოდ კობახიძე კი არ გაუშვან ამის უკან დაბრუნება მოინდომონ და ამის უკან დაბრუნება რომ მოინდომონ არ არის საკმარისი რომ პრემიერ-მინისტრი შეიცვალოს ეს უფრო რთული პროცესი იქნება ვიდრე რაც შექმნეს
1: კაი მე რა კითხვა მაქვს ხარ ახან აი მას შევეხეთ პრობლემებს რაც ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით გამოიკვეთა უკვე ორი წელი გავა მალე, რაც დიდი პროტესტი მიმდინარეობს ქვეყანაში. მოდი ესე ვიტყოდი თავიდან უფრო დიდი იყო გასაგებია ქუჩაში მყოფი ადამიანების რაოდენობით თუ შევაფასებთ, მაგრამ საზოგადოებაში ამას დაემატა ის რომ გაჭირდა ცხოვრება ზოგადად ფასების საკითხი, ბევრი რამე დაემატა. საზოგადოებაში არის დიდი პროტესტი, მაგრამ ყველაზე მძლავრად ამ პროტესტმა იფეთქა იმ განცხადების, კობახიძის იმ განცხადების შემდეგ, რომელიც პირდაპირ მიემართებოდა საქართველოს ევროინტეგრაციას, ხო? მე თუ სწორად მახსოვს, თუ არა და შემისწორეთ, თქვენი ძველი პოზიცია ასეთი იყო, რომ აი ნატო არ გვინდა მთლად, მაგრამ ევროკავშირი შეიძლებაო. აი თქვენ როგორ უყურებთ ამას, აი ამ დანაშაულს, მე ჩემ შეფასებას გამოვიყენებ, არის თქვენ თქვით დანაშაულს აღიქვათ თუ არა, რაც კობახიძემ ევროინტეგრაციის კუთხით გააკეთა და დავით არხანმოურავი დღეს რო იყოს პრემიერ-მინისტრის პოზიციაზე, ან ხელისუფლებაში, ამ კუთხით რას გააკეთებდა სხვანაირად, ან იგივენაირად, არ ვიცი, ევროკავშირთან კონკრეტულად.
0: გიპასუხებთ, მაგრამ 5 წუთი მაინც მინდა, იმიტომ თქვენ ახ ერთ კითხვეზე ხერ 5 კითხვა დასვით და ყველა სათითაოდ უპასუხებ. კიდევ ამბობ, პოლიტიკის ჩემი ხედვა ეს, მარტო ჩემი არა, სხვებს უკითხავდი ლექციებს, ან გაიგეთ, პოლიტიკაში თავარი არის სიმართლე, არ შეიძლება ხალხის მოტყუება. და მე ხმამაღლა ვამბობ, რომ ჩვენ ვართ წესიერი ხალხი, რომელიც არასოდეს არავის არ ვატყუებთ. მე ვიცნობდი გერმანიის ელჩებს და არა მარტო ელჩებს, მინისტრებს, ჯერ კიდევ 95 და 16 წელს და გეუბნებით, რომ არასოდეს არ მალავდა გერმანია და საფრანგეთი, რომ საქართველოს არ შევა ნატოში. არასოდეს. და ჩვენ არასოდეს
1: არ ვამბობთ. არ შევა ნატოში თუ ამ ეტაპზე არ
0: შევა. არა, არა, საერთოდ არ შევა ნატოში. საერთოდ. ეს ეტაპი იყო 30 წელი. და მე ამას ვამბობდი. ჩვენ იმას კი არ ვამბობდით, რომ ნატო არ გვინდა. ეს მორიგით ყვილია, რომელსაც მე ვამბობდი ყოველთვის, რომ აი თუ ამერიკა ხვალ დადებს ხელშეკრულებას, როგორც აქ ისრაელთან, ისრაელს და ამერიკას აქ ხელშეკრულება. თუ ამ მე ხვალვე გამოვალ 10000 კაც გამოიყვან ქუჩაში, რომ ხარ დაუჭიროთ. მაგრამ ამას
2: სტრატეგიული პარტნიორი
0: ლიბერალური მხარე არასოდეს არ ამბობდა, არ აჩვენებდა ამ ჩემს სიტყვებს და ეს მაქვს თქვენი 1000ჯერ, 10000ჯერ. მე სულ ვამბობდი, რომ განა ისაა ცუდი, რომ ნატოში შევიდეთ. არ არის ცუდი, უბრალოდ ვერ შევალთ და არ შეიძლება ხალხის მოტყუება, რომ შევალთ. ჩვენ არ ვამ, ამიტომ ჩვენ ვიძახდით, რომ ნატო არ გამოვა და დავანებოთ ამ ხალხის მოტყუებას თავი, ეს მარტო ცუდ რამე შვება, იმიტომ რომ ამის გამო ჩვენ რუსეთთან ჩვენ კარგავთ სოხუმს, ცხინვალს, ყველანაირი ურთიერთობა. იმას ნუ ვლაპარაკობთ, რაც ტყუილია. ერთი პერიოდი ჩვენ გამოვდიოდით რამდენიმე წელი ესეთი ინიციატივით, რომელიც ნატოსთან შეთანხმებული ქონდა ჩვენ. აი ვამბობთ, რომ საქართველოს ნატო რუსეთი, მოდი ესეთი ფორმატი შევქმნათ და ვილაპარაკოთ, რომ რაღაცა არც ეს არ ახსოვს ლიბერალურ ფთას, იმიტომ რომ აინტერესებდა არასოდეს. მე რა დადგა მომენტი, როცა ჩვენ თქვით, რომ ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ არ შევალთ ნატოში, ეს არის ტყუილი და ამიტომ თავი დავანებოთ, არ გვიდა ვილაპარაკოთ ახალ პოლიტიკაზე ნეიტრალიტეტს. ეს სანამ თქვი, მანამდე ბრიუსელშიც ვიყავი, ვაშინგტონშიც ვიყავი და ავსტრიაში, კაცო, ავსტრიის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო აკადემიამ შევამუშავა ჩვენი შეკვეთი, შეემუშავა საქართველოს ნეიტრალიტეტის კონცეფცია. ეს დასავლეთმა გააკეთა, რუსეთმა კი არ გააკეთა. ეს კონცეფცია ბრიუსელში განვიხილეთ.
2: და მაგის გარანტორი ვინ იქნებოდა, რომ ჩვენი ნეიტრალიტეტი, ჩვენი განეიტრალება არ იქნებოდა?
0: გაერო, გაერო.
1: გაერო, გაერო, კარგია, რუდის მე.
0: ერთი წუთი.
2: ანუ ჩვენი ნეიტრალიტეტი,
0: ერთი წუთი, ჩვენ ხარ ვჯელოთ რა გაუკეთებია რა არა. ჩვენ ვჯელობთ იმაზე, რა ნაბიჯებს გავდით ჩვენ. ჩვენ ისეთი გაუკეთებია.

0: მართლა იყო იქ გეგმა რომ აიღო თურქეთი, მაგრამ მიდიოდა დიდი მოლაპარაკება დასავლეთთან თამაშის წესებს. და სტალინს ესმოდა რომ თუ თურქეთს აიღებს ეს თამაშის წესები ვერ დაალაგდება და მოილაპარაკეს რაღაცაზე და 70 წელი ამან იცხოვრა. 70 წლის განმავლობაში რა ტერიტორიას თქვეს? ვიეტნამი არ შედიოდა და კორეა ამ ტერიტორიაში. იმ ტერიტორიაზე არც ომი იყო. იყო ვაჭრობა. აქ არ ვაფასებ ჩვენ კაია ცუდა უბრალოდ შვიდობა იყო პოლიტიკურად და სამხედრო კუთხით.
1: ეს შვიდობა მოლაპარაკების შედეგი იყო თუ უბრალოდ იმ ეტაპზე მეტი რესურსი არ ქონდა
0: სტაბს? არა, არა, მოლაპარაკების შედეგი იყო და პოლიტიკა საერთოდ ესე კეთდება. ამან იმუშავა 70 წელი. მე ყველაფერი დღეს 70 წელიც არ არის. დღეს პოლიტიკამ შეიძლება 20 წელი იმუშაოს, ნუ 25, არ ვიჩება 30. დრო იცვლება.
1: გერმანიის შუაზე დაყოფაც მოლაპარაკება იყო მეორე მსოფლიო ომის მერე.
0: რა თქმა უნდა მოლაპარაკება.
1: ოღონდ არა იმ ფორმით რა ფორმითაც დადგა ხო საბოლოო ჯამში ეს ბერლინის კედელი და
0: არა ეს დეტალებია რომელიც აი მოლაპარაკებისა და არის ხო კედელი იქნებოდა თუ არ იქნებოდა. არა არა
1: ოკუპაცია და ანექსია.
0: გერმანიის გაყოფა იყო მოლაპარაკების შედეგი. კედელი იქნებოდა იქ თუ არა არ ვიცი ხა ამაზე ვინ მოლაპარაკობდა თორე მაგრამ გერმანიის გაყოფა იყო მოლაპარაკების შედეგი ისევე როგორც გერმანიის
1: ხო იმ კედლის აშენებასაც ხო თავის მიზანიც ჰქონდა და მიზეზიც
0: არ ვიცი აი ხა მაგრამ გეტყვით მე არა
1: არა არა იქ მინდა რომ ნეიტრალიტეტს დაუბრუნდეთ
0: ხო რამდენი გერმანიის გაერთიანებაც მოლაპარაკების შედეგი იყო ორივე მოლაპარაკების შედეგი იყო დღევანდელი მსოფლიო სხვანაირია დღეს მაგალითად რუსეთ უკრაინის ომის თავარი ამოცანა არაა კიევის აღება რუსეთისთვის როგორც ბევრს გონია
1: აბალა არის.
0: არის ახალი თამაშის წესების შემუშავება ამერიკას რუსეთ შორის.
1: კიევში რატო მიდიოდა მაშინ პუტინი?
0: ბრძოლა მიდის იმიტომ, რომ შემუშავდეს ახალი წესები. თუ მოლაპარაკება შედგება, აი გაჩერდება სადაც ახლა ერთ ადგილზე იტკეპნება. მართალია უკრაინა დაკარგავს 22-25% ტერიტორიას, მაგრამ ეს ესე იქნება.
1: თქვენ გონიათ რომ დაკარგავს?
0: არა, კი, ამ გონია ეს აუცილებლად ესეა, უკვე დაკარგა. და ვერ დაიბრუნებს ამას
1: როგორც სანაძლეურო დაუძოთ შეიძლება.
0: კი ბატონო.
2: როდემდე დედლაინი 2030?
0: კიდე გეუბნებით. ამოცანა პოლიტიკის არაა ხალხის მოტყუება. არ შეიძლება იმის მოყოლა ჯერ რომ რუსეთს მოუგებს უკრაინა, გავიდა 4 წელი, გავიგეთ რომ ვერ უგებს.
1: ვერც რუსეთი უგებს.
0: არა. კიდე გეუბნებით არა თქო. ესე იგი ეს ნიშნავს რომ
1: ან პოლიტიკის ან სამხედროს
0: როგორ შეიძლება 30 მილიონი კაცი დარჩა უკრაინაში, ხო 42 ცხოვრობ და 6 რუსეთში გაიქცა, 6 დასავლეთში 30 და აქ 155 ჯერ მარტო რაოდენობრივად
2: რუსეთის მოგება რა იქნება? რო ფათრო რუსეთმა მოიგო.
0: რუსეთს ჩემი აზრით აინტერესებს ამერიკასთან მორიგი მოლაპარაკება, როგორც ქონდა საბჭოთა კავშირის და ამერიკას, როდესაც დაახლოებით 30 ან 40 წლით ან არ ვიცი რა ვადით, გაირკვევა რაღაც თამაში წესები. და რუსეთი გაჩერდება იქ სადაც არის, იმ ტერიტორიებს წაიღებს, რაც არის. რასაც ტრამპი არ უარყოფს, კაცო, მოусმინდი თვითონ ამბობს.
2: ან ხოლეს რუსეთი ეხა, კაი, გადავიდეთ რუსეთის თემაზე, რაღაცნაირად ისე გადავიდეთ, მაგრამ ანუ რუსეთი ეხა სადაც არის. უფრო წინ იმიტომ არ მიდის, რომ მოლაპარაკების ეტაპია თუ უფრო იმიტომ არ მიდის, რომ ვერ მიდის?
0: არა, კაცო, როგორ ვერ მიდის? იმიტომ არ მიდის, რომ ამას არ უარყოფს არც რუსეთი და არც ამერიკა. თვითონ ტრამპი ამბობს, რომ ველაპარაკე პუტინს ერთხელ, ორჯერ დაიგვარდ და ვეუბნები უკრაინას რომ დათანხმდი აღიარე ეს ტერიტორია. ამას ხომ მე არ ვამბობ.
1: კი, არა, ამბობს, მაგრამ
0: ტრამპი ამბობს, რომ ველაპარაკები სამივე მხარეს.
2: სულ ბოლო განცხადები თქვა დონბასთან დაკავშირებით ვერ ვახცევ საერთო ენას მე და პუტინი ანუ სხვადასხვა შეხედულება გვაქვს.
0: ხო, გასაგებია, ნუ რაღაცაზე
2: ვერ ახცევ. ტრამპის რიტორიკა ინსტიტუციათ იცვლება იმის მიხედვით, რაც ხდება ფრონტზე.
0: ტრამპი ერთ რაღაცას ამბობს ძალიან კაფიოთ, რომ აი ამ ტერიტორიების ნაწილი უკრაინა უნდა აღიაროს რუსეთის ნაწილად და ომი გაჩერდა. ამას ამბობს ჯერ არ იყო პრეზიდენტი იქიდან მოყოლებული და არც ერთხელ არ უარყვია. გასაგებია რომ იქ უამრავი ნიუანსია, ბევრი ნიუანსი მე თვითონ არ ვიცი და არ ჩვენა არც არის საინტერესო. რაღაცაზე ერთმანეთთან საუბარ არ ვიცი დონბასში რას ვერ აღწევენ, იქ ატომური სადგურია შეიძლება ამ საკითხს ვერ არეგულირებენ. წარმოდგენა არა მაქვს, ეხა იქ რამდენი ნიუანსია.
2: ისე საინტერესო.
0: მაგრამ ის რომ წარმოდგენა არა მაქვს იქ რამდენი ნიუანსია, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ტრამპი ღიად მუდმივად იმეორებს, რომ ამერიკა და რუსეთი ერთმანეთთან ლაპარაკობს, ლაპარაკობენ მთელი ამ ომის განმავლობაში და მოლაპარაკების მიზანი არ უარყოფენ, რასაც მე ვამბობ, არის ახალი თამაშის წესები.
1: ევროპას არ არის მომწოს.
0: არის მაგ თამაშის წესები. ევროპა ამერიკის მომხრეა და ამერიკა ამ თავარი
1: მომხრეებელი
0: ძალაა. რა თქმა
2: უნდა. აი, იცი რა კითხვა გამიჩნდა.
0: ევროპა და ამერიკა ყოველთვის ერთმანეთს მოკავშირეები იქნებიან, მაშინაც კი, როცა მათ
1: შორის. არა, ამ საკითხზე მაგ ლაპარაკი წოდი.
0: ამ საკითხშიც რა თქმა უნდა, როგორ ახლა ამ საკითხშიც და ყველა სხვა საკითხშიც.
1: ევროპელი ლიდერებისგან არ გვესმის, რომ რაღაც 20% მივცეთ რუსეთს და გავაჩერდეთ.
0: მერე რა, ეს არ არის პოპულარული, ხოლო ტრამპი ბედავს იმის თქმას, რაზეც ლაპარაკი მიდის სულ.
1: მაგრამ ხარს უჭერს ევროპა ზელენსკის ცდილობას.
0: ეს კი არ ნიშნავს, რომ ეს ლაპარაკი არის.
1: აღადგინოს 91 წლის საზურები.
0: კიდე გეუნები, როგორც ჩვენ გვიჭერენ ხარს აღვადგენ

0: საქართველოს საზღვრები და ვერაფერს
1: არ აი კონკრეტულ თანხებზე ალაპარაკი ტექნოლოგიებზე და
0: გასაგებია მერე რა
1: მათ შორის შეიარაღებაზე და სამხედრო წარმოებაზე რომელიც უკვე უკრაინას 4 წლის თავზე ძალიან სერიოზული აქვს
0: კეთილი თქვენ შეგიძლია ესე იფიქროთ
1: ნუ ფაქტებია 35000 მკვდარი
2: თქვენში
0: ბოლოთ ერების მანძილზე არა საერთოდ არ არის ფაქტები კიდე გეუბნებით ნუ
1: ვიდეო კადრები
0: არის მე უბრალოდ მოგიწოდებ ნუ შეკავთ საზოგადოება შეცდომაში სწორი ინფორმაცია არ არის მე არ ვამბობ რომ თქვენ განზრა ხატყობთ ვიღაცას მაგრამ ნუ შეგყვავს შეც არ არის ეს
1: ცეცხლმოკიდებული პორტები ნავთობაზები
0: კიდე გეუბნებით არაფერი ესეთი არ არის რუსეთი ამ ომში ჯერჯერობით
1: კი არა 9 მაისის აღლუმი როდესაც ნეპართო ზელენსკიმ გასცა
0: გასაგებია გვესმის ეს რომ ეხლა შეიძლება კიდე რაღაც შეიარაღება მისცენ და უფრო გართულდეს სიტუაცია მაგრამ ეს არ უნდა გეგონოთ თქვენ რომ რამე ომის მოგების გაიგეთ ეს შეიძლება მხოლოდ ცუდი იყოს
1: ან თელი ძალით არ იბრძვის რუსეთი ამას ვაკოთ
0: არა არც რუსეთი იბრძვის თელი ძალით არც დასა ნუ თელი ძალით რა დაუფიქრეთ ხა რუსეთ შეიძლება ატომური ბომბის ნუ თუ თქვენ ეს
1: არა ატომური ბომბის სროლა ცოტა ისეთი რაღაცა
0: იქ
1: მარტო უკრაინასთან არ იქნება
0: საერთოდ არ გესმით რომ პირიქით ეძებს შეიძლება მიზეს ამას ვერ უფიქრდები
1: ვირტუალური იარაღის გამოყენება არ ნიშნავს მარტო იმას რომ უკრაინას დაჩაგრავს იქ უკვე სხვა პროცესები ირთვება
0: მსოფლიოში
1: სხვა მოთამაშეები ერთვებიან
0: ეს თქვენი აზრები კი არ არის ამას გეუბნებათ ამერიკის პრესა და ტელევიზია ზუსტად ამას გეუბნებათ ის რომ რუსეთი თვითონაც ომი იმდენად საფრთხილ თემა იქ საჭირო საკმარის თქვენ უნდა დაფიქრდეთ რომ აი შეიძლება რუსეთს უნდა მიზეს ეძებს რომ ამ ომმა უფრო დიდი მასშტაბი მიიღოს თქვენ ვერ იგებთ აი მაგალითად რუსეთი არ ბომბავს კიევს გაიგეთ ეს ესე არ ხდება
1: არც კიევი ბომბავს მოსკოვს
0: იქ არის წერტილო ანუ ომი მიდის მარტო იმ ხაზზე რატო განა არ შეუძლია აქ როგორი რაღაცაა მიზეზი არა აქ თუ მიზეზი მიეცემა დაბომბავს კიდე უარესაც გააკეთებს დასავლეთსაც ეს ესმის და იქ ომი არა
1: უკრაინა
0: კი არ მართავს ამ ომს მის უკან დგას დიდი ბრიტანეთი ამერიკა მათი სამხედროები ტაქტიკა სტრატეგია იმათ ესმით რაც ხდება და არაძლევენ საშუალებას რუსეთს რომ ამ ომმა უფრო გლობალური ხასიათი მიიღოს
1: არა მაგრამ ეხლა ბოლოს ეს იყო ირანთან ამერიკის და ირანის სამხედრო ეს თქვა დაპირისპირების ფონზე როდესაც ირანი არაბულ ქვეყნებს დაესხა თავს დასახმარებლად მიმართეს უკრაინას რომელსაც გამოცდილება აქვს მსგავსი იარაღთან ბრძოლის. აი ეს ხო ფაქტია რა ვიცი ხო. ესეც ხო ვიღაც ნათქვამი არა, კონკრეტ დრონებზე ალაპარაკი ხო.
0: ნუ, კეთ როგორც გინდა ვიფიქროთ, ესა ლაყბობა უბრალოდ. ჩემი და შენი კი არა, აი მათ. იმან მიმართ ეს არის ყველაფერი პიარის ნაწილი.
2: კაი.
0: ამერიკა
1: და რა აღმოჩნდეს რომ ეს რეალობაა?
0: არ არის არ
1: აღმოჩნდა მაგას.
0: არც აღმოჩნდება, არც არის რეალობა და მეც გეტყვით. არც საჭიროება, სრულიად შეუძლებელია რომ ირანმა რამე წინააღმდეგობა გაუწიოს, აი ესე იგი თქვენ არ გესმით ამ ომის სტრუქტურა. საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ ომის სტრუქტურა არ გესმით ზოგადად. ამერიკა მოსპო ირანის ფლოტი საზღვაო უკვე და ეს მოახერხა 35 დღეში. იმიტომ ირანი არაფერი სახელმწიფო არაა, მოსპო მისი საჰაერო ფლოტი. ის კი არა ამერიკული თვითფრენავები, აი არსებობს ესეთი სქემა, როცა ერთი თვითფრენავი საწვავს უსხავს მეორეს ჰაერში. და ეს იშვიათად კეთება. ამერიკა ამას განზრა ხაკეთებდა ირანის წაში. ყველას დასანახად. რატო რომ აი ესე იგი მე არამაქ არანაირი არაფრის არ მეშინია.
1: ვერ მე. მანამდე ისრაელმაც ამტკიცა რომ საჰაერო სივრცეში ბატონობა ქონდა.
0: ანუ საჰაერო ფლოტი მოისპო ირანის, საზღვაო ფლოტი მოისპო ირანის. შემდეგ სარაკეტო არსენალის 90% მოისპო. ყურადღებით წაიკითხეთ ისრაელის.
1: იქ აქ საფრთხე მოდიოდა
0: დრონებით. მაგრამ დავახარო მე თქვენ კითხვის. კარგი რაღაც. შემდეგ ეხა იქ დარჩა რაღაც რაკეტები 100 მეტრის სიღრმეში, მაგასაც გაანადგურებენ. მერე მიზან მიმართულად წობენ ამათ ლიდერებს. გადავიდნენ იმ ქარხნებზე, რომლებიც ორმაგ სამხედრო პროდუქციას წობენ იმ ქარხნებს. აა ხიდების, ანუ იმ ინფრასტრუქტურის მოსპობას და მერე გაჩერდნენ. რატო? ყველას გონია რომ იმიტომ გაჩერდნენ, რომ ამერიკა არა, ამერიკაში არის კანონი. თუ 60 დღე პრეზიდენტის და ჩვენ პრესაში ეს არავის არ
1: გააკეთა. კი არა, კონგრესის თანხმობა
0: ჭირდება. 60 დღე გავიდა, უნდა შეაჩეროს და კონგრესის სენატის თანხმობა, კონგრესის თანხმობა, უნდა შეთანხმდეს სახელმწიფო დეპარტამენტი, პრეზიდენტი ამას დრო უნდა. ამ დროს ისრაელი მოქმედებს, აგზელებს. აბსოლუტურად შეუძლებელია რომ ირანმა ვინმეს რამე მოუ, მაგრამ ყველა უნდა გვესმის რა მიზანი აქვს, რა არის დასავლეთი, ეს არის სხვა სტილის აზროვნება, აი გაიგეთ, არა აქვს დასავლეთს მიზანი, მაინც დამეთ სახმელეთო ოპერაცია. აი პარალელო გავაოთ. რატომ წავიდა, გაიქცა ამერიკა ავღანეთში? არა იმიტომ რომ ვერ დაიპყრო ავღანეთი, დაიპყრო ამერიკა. იმიტომ რომ ამერიკასაც შედის და დასავლეთი, არა მარტო და რუსეთიც რო შევიდეს, ის ტილობს თავისი ცივილიზაციის ელემენტები შეიტანოს. რუსეთ შედის, რუსული შეაქ, დასავლეთ დასავლური. ავღანჩი ეგ ეგეთი ვითარება რომ ქალებმა წერაკითხვა არ იციან, საერთოდ არ იციან. და სკოლაში არ დადიან, არ წერაკითხვა იციან, არც არანაირი განათლება აქვთ, ქუჩაში ვერ გადიან ნებართვის გარეშე და პირველი ნაბიჯი იყო რომ განათლების გავცელება და აღმოჩნდა რომ თვითონ ამ ქალების 95%-მა უარი თქვა ამ განათლების გავცელებას. ამერიკელებმა თქვეს რომ აქ ნოყიერი ნიადაგი არ იქნება 50 წელი. და ამიტომ წავიდნენ იქიდან. გინდა გაქცევა და არქვი, რაც გინდა, ანუ ის ქვეყანა არის ეხლა თუ თქვენ გადაავლებთ მასმედიის სფეროს, ამე დაინახავთ რომ ძალიან სერიოზული ბრძოლა მიდის ექსპერტებისა რომ ირანში არის თუ არა ნოყიერი ნიადაგი რომ შეხვიდა სამხედრო ოპერაციები და უმეტესობა ამბობს რომ არა.
2: ეხლა ეს არანაკლი მნიშვნელოვანია იქ ადამიანის ხორწის რომელიც დაძლევა
0: ბუნებრივად. ესეც რა თქმა უნდა და ამიტომ ეხლა შეიძლება წავიდეს ის სქემა რაც იყო სირიაში რომ ერთი ორი წელი მოვიცადოთ შეიძლება მეტიც ამასობაში დაფინანსდება შიდა ძალების რევოლუცია რომელმაც უნდა გამოიწვიოს რელიგიური და საერო მართლობის გამიჯნა შეიძლება ამ გზას დაადგეს ამერიკა ასე რომ ყველა რო ელის რო რაღაც სამხედრო სულ არის
2: საერთოდ არ ველი რო ხა ჯარში იყვანეს როგორც
0: ერთ ამერიკა საერთოდ არ უთქვავს რო აქ რამდენწლიანი გეგმა აქვს მან ჩემი აზრით
1: 50-60 არაბების და უკრაინელების
0: ინტერესებს შეხება არაბებს
1: ხო აი სამხედრო შეკვეთა
0: საინტერესოა რომ ირანს ხარი არ დაუჭერა არც ერთმა მუსლიმანებმა სახელმწიფო არც ერთმა
1: ხო აი ძველი ისტორია
2: რიტორიკის დონეზე თურქეთმა რაღაცები თქვა
0: არა ძველი არ არის იმიტომ რომ ირანი ყაჩაღის სახელმწიფოა და შეაწუხა მთელი მსოფლიო ამიტომ მაგრამ მეორე საკითხია ხა ნუ გაიგეთ ყველა ამ არაბულ ქვეყანაში არის ამერიკის შეერთებული შტატები შეერღებული ძალები და არანაირად არავის არ ჭირდებათ არანაირ უკრაინის დახმარება ეხლა ეს უბრალოდ სისულელია.
1: არა, ხო ფაქტია, რომ შაჰიდები ხდებოდა ისეთი კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაზიანება, რომელსაც ვერ უმკლავდებოდა
0: არსებული. რაიმე მიმართვა უკრაინისადმი, ეს არის პიარის ნაპრალი.
1: ანუ არაბებმა რო შეკვეთა გააკეთეს, ეხლა უკრაინელებთან ეს პიარია?
0: ან პიარია, ან რაღაც სამხედრო კომპლექსის შეერაღებული ინტერესებია.
2: ნუ
0: როგორც ეხლა ჩვენ ყიდულობთ, ჩვენ გვაძლევთ ამერიკა ფულს და ამ ფულით ყიდულობთ ისევ იარახს ამერიკოს, რომელიც უფრო ციდი იყო ვიდრე ისრაელი. ეგ
2: გიო, აი ეხა ეგ ისეთი დეტალია მათ შორის. საჯაროდ რა თქოს, შიგნით იმის იქიდან რაღაცები რო სხვანაირად იქნებოდა და ყველაფერი რაც შიდა ვითომდე სამხედრო კონტრაქტებს ეხება, ასე გარეთ რო არ გამოვიდო რა ცხადე, შეიძლება იმაზე მეტი მისცე, შეიძლება იმაზე ნაკლები.
0: არა, რა ეს არის სწორი აზრი, ზუსტად ესე ხდება, უყურეშე რო გაძლევენ ფულს, საქართველოს ისტორია აიღეთ, ეს ფაქტებს გეუბნებით, კიდევ ამბობ, ჩვენ უნდა სიმართლეს.
1: ან ფლამინგოს პიარის ნაწილია.
0: რა თქმა უნდა, იყო როგორ რაღაცა, ჩვენ გამოგვიწეს ეს და ეს შეერაღება. ჩვენ უთხარით რომ კი ბატონო, მაგრამ ეს შეერაღება ისრაელის ჯობია კონკრეტულად ეს. არა, უნდა იყიდო ამერიკა. აქაც იგივეა. აქაც იგივეა. იქ ვიღაცა რაღაცას ყიდულობს. აქ შეიძლება სულ სხვა ინტერესები იყოს. არა, იმიტომ რომ ამერიკას ან ისრაელს ან დიდ ბრიტანეთს ვინმეს დახმარება ჭირდება ან უკრაინის ან რაღაცის ირანის დამარცხებაში. ირანი დამარცხებულია უკვე ყველა 50000 ამ სამიზნე იყო დასახელებული 10000 მიზანი მიღწეულია 10000
1: მეტი. აი მაგიზნების მიღწევაზე არც
0: მაგას. აი ისეთება არანაირი უკრაინის დახმარება ეგ არის სისულელე სრული.
2: ბოდიში ბატონებო, მე მგონი აი ახლა ისეთ თემაზე ვლაპარაკობთ. ქართველი მაყურებელი შეიძლება შედარებით ნაკლებად საინტერესო იყოს ირანის და იმის პარალელი.
0: კი ბატონო, გადავიდეთ რა საინტერესო. პირველ
2: რიგში და აი უკრაინის ომს რახან შევეხეთ ახლა
1: ამ იქიდან წამოვიდეთ.
2: ახლა მე მინდა ეს ქართული პრიზმიდან შევხედოთ რა. ქართული პრიზმიდან შევხედოთ რა. მე ვეცდები ხა რაღაც უტრირებები არ მოვახდინო და აი აქაური პრიზმიდან შევხედოთ. რუსეთი თხოვდა ისეთ რაღაცებს უკრაინას, რაც მათთვის აშკარა ჩარევა იყო პრინციპში სახელმწიფოებრიობაში და სუვერენულ სახელმწიფოს
1: შიდა საქმეში
2: და მით უმეტეს ხა ამ ხელა ქვეყანაზე როგორ
0: კეთილი გასაგებია
2: და ნუ ამას მოყვა ომი და საბოლოო ჯამში აი ხა რაზეც ვსაუბრობთ, სიტუაცია არის ისეთი, რომ რუსეთს ანექსირებული აქვს უკრაინის ტერიტორიები, საყოველთაოდ აღიარებული ტერიტორიები, რომელსაც რუსეთის გარდა ყველა აღიარებს უკრაინის ტერიტორია და ჩვენი მაგალითი არის თუ არა პირდაპირ ძალიან მსგავსი, ხო? რუსეთს ჯერ ანექსირებული არა აქვს და ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორიების ნაწილი და აი რომ დაგვიდგეს რა ჩვენ პრიზმაში რო გადმოვიდეთ ესეთი სიტუაცია, რომ რუსეთი ჩვენს რო დაგვემუქროს, რომ აი მაგალითად წამოვა თბილისზე, გასაგებია ჩვენ ნაკლები რესურსი გვაქვს ბევრად ვიდრე თუნდაც იგივე უკრაინას
0: და
2: აი ამ შემთხვევაში რა უნდა იყოს ჩვენი პოზიცია, რომ ოღონდ ომი არ იყოს და კი ბატონო, ვაღიარებთ აფხაზეთის და ოსეთის დამოუკიდებლობას?
0: გასაგებია. სხვა თემაზე გადავედით და კი ბატონო, გავიაროთ ეს თემა. პირველი რაც უნდა გითხრათ, რომ სამწუხარო რეალობაა ის, რომ ნებისმიერი ძლიერი ქვეყანა, ძლიერი იმპერია თავის წესებს აწესებს სამწუხაროდ. ამას აკეთებს რუსეთიც და ჩვენ ვიწუნიეთ ამის შედეგი, ამას აკეთებს ამერიკაც, ამას აკეთებს ევროპაც. ჩინეთიც ნებისმიერი დიდი იმპერია თავის წესებს კარნახობს ყველას და მოგწონს, არ მოგწონს სამწუხაროდ დღეს ოფლიოში დემოკრატიის ხარისხი შეუდარებლად დიდია, მაგრამ მაინც ჯერჯერობით მართალია ის, ვინც ღონიერია, ეს ერთი. მეორე. ეხა დაუბრუნდეთ საქართველოს. ამიტომ არ უნდა გვეგონოს, რომ მაგალითად მე ვამართლებ იმას, რა ხდება რუსეთ-უკრაინას შორის. საერთოდ მე საერთოდ სხვა ხედვა მაქვს ამ საკითხზე. აბსოლუტურად სხვა და თუ გინდათ მე ძალკე ამაზე ვილაპარაკოთ. საქართველოს ვისაუბროთ. არ ვიცი ჯერ ერთი არ არის ეს მარტივი კითხვა. ერთი რამე შემიძლია მეკითხრათ, რომ რა თქმა უნდა, რაღაც მომენტამდე რაღაცას დავთმობთ, მე აღარ დავთმობთ. შეუძლებელია, მაგალითად არ ვაღიარებთ ეს გასაგებია, თუმცა რა, რო არ ვაღიარებთ რა. არც უნდა ვაღიაროთ, მაგრამ რა. ჩვენ პრობლემას ვერ ხედავთ, ეს პრობლემა იმდენად მარტო რუსეთში კი არა, ჩვენში ძალიან დიდია. საერთოდ იმის ფიქრი. მე
2: მეკითხო, რა ვაღიარებთ რა, თუ კითხვა იყო. აი მარტივად ვარ გაგაცვეტინო დიდხანს. პირობითად როცა ნორმალურ შედარებით სიტუაცია დადგება და ეს პუტინი ავი რამდენიხანს იწოცხლებს.
1: ანუ რა მეც
2: ოდინო უარესი მომა, იქნებ ოდნავ უკეთესი მომის მოკლედ. სიტუაცია რო დადგება ისეთი, როგორც ხდება ხოლმე, ჩვენ ხო უმით შევარდა არ გვინდა არც აფაზში და არც რუსეთში, ხო?
0: და კი არა, ამას ხდები, მაგრამ როცა მაძლევთ უკვე არ არის სწორი თავის ფუნდამენტი.
2: არა, როცა ამის საჭიროება დადგა, შენ თუ აღიარებული გაქვს, თუ არ რა აღიარებ რა
0: მომიხები.
2: აღიარება ნიშნავს სამუდამოდ ხელის მოწერას, რომ ის ტერიტორია შენი არ არის.
0: მომისმინე, ჯერ ერთი ვინ თქვა, რომ რამე უნდა ვაღიაროთ, ან მე როდის თქვი
2: ეგეთი რამე. არა, კითხვა დამისით, რომ არ ვაღიარებ რა და ამის შანს ვიტოვებთ, თქო.
0: არა, არა, ეწუთი. ეს სრული სისულელია, რომ ჩვენ რამე ვაღიაროთ, გავსი რამე არც მე და არც არავის. ზარუთოს მე სხვა რამე გითხარი. ჩვენ ვაღიარებ თუ არა პროცესი მიდის და აი იმიტომ ვთქვი რა. მაგრამ ეს კი არ ნიშნავს რომ მე უნდა ვაღიაროთ, რა ბოდოა ეს. ჩვენ არ უნდა გვეღიარებინა არაფერას თურქეთთან დაკავშირებით ხდება, მაგრამ ყველა ლაპარაკობს რაც ხდება რუსეთთან და არავინ არ ლაპარაკობს რაც ხდება თურქეთს. 33% აქვს ჩვენ ტერიტორიის მითვისებული და თურქეთის შემადგენლობაში. როგორ რა? ყველა არ
2: თავი ტალო. მაგაზე ხელი მოვაწერეთ რომ იყოს და იმიტომ
0: რომ საერთოდ არ მოგვიწერია. ერთი არაფერზე არ მოგვიწერია
1: და ვაღიარებს. საერთოდ კავშირის პირობებში მაგაზე
0: არა, არა, საბჭო კავშირის კარტაშიაში არ არის ეს პროცესები გაკეთდა საბჭო კავშირის გარეშე, ეს ერთი და საბჭო კავშირი მას საერთოდ არ არსებობდა და მეორე უნდა გითხრათ.
1: სტალინის გარეშე?
0: არა, კაცო. საბჭოთა კავშირი საერთოდ არ არსებობდა მაგ დროს. არც სტალინი, სტალინი არ ვიცი ახლა რა შუაში აქ პირველად თურქეთმა როგორც კი რუსეთის იმპერია დაიშალა, გერმანია იყო რუსეთის მოკავშირე, ახლა ვიწყებთ ისტორია კი ბატონო. და თურქეთმა გადმოლახა
1: საზღვრების დემარკაცია საბჭოთა კავშირის და თურქეთ შორის.
0: არა, არა, საბჭო კავშირი აქ არ ვიმეორებ, ვიმეორებ, ეს სხვა საკითხია, ჯერ ტერიტორიების დაკარგვა მანამდე მოხდა. მანამდე ეს ერთი.
1: მასე ჩავყვეთ მაშინ მე წესავ
0: არ უნდა ჩავყვეთ კაცო 1918 წელს როგორც კი დაიშალა რუსეთის იმპერია, თურქეთი გადმოვიდა, შემოვიდა.
2: ჩვენ ხო შემდეგ დავთანხმდით ამას.
0: ერთი წუთი მივიდეთ, მივყვეთ ამ თემებს.
1: საბჭოთა კავშირი არა, მაგრამ რევოლუცია მომხდარი იყო რუსეთში.
0: холод революция мохта да
1: чавтвалот
0: ро система
1: ицебода ицебода
0: шенебода русетис
1: хо
0: მომისმენ. Ну, გადააკეთებ ისტორიას, როგორც შენ გინდა.
1: არა, არ ვაკეთებ.
0: დაიშალა რუსეთის იმპერია, ეს არის ყველაზე ზუსტი ტერმინი. თურქეთმა გადმოлаха საზღვარი, შემოვიდა დიახ და შემოვიდა და შემოვიდა ლამის გურიამდე. ლამის კი რა გურიამდე შემოვიდა, ბაში გურიაში შემოვიდა, ეს ერთი თემა. ის რაც მოხდა. მეორე თემაა, რომ დაიწყო ბრძოლა და ქართველებმა იბრძოლეს პირველ რიგში აჭარლებმა და ჩვენ შევძელით როგორღაც აჭარის გადარჩენა. კოლა არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, ლაზეთი, ჭანეთი ესენი ვერ გადავარჩინეთ. ეს მეორე საკითხია. მესამე თემაა უკვე მეરે ვინ რა აღიარა და ან გვაიძულეს ან არ გვაიძულეს. აქ ამაში არაა საქმე. იქ მარტო ქართული მოსახლეობა ცხოვრობდა. ეხლა მე მოვლილი მაქვს იქ ფეხით 300 სოფელი, ვიცნობი ქართულად ვინც ლაპარაკობს, ვინც აღარ ლაპარაკობს ქართულად. მაგრამ ცოტა სხვანაირი სიტუაცია სამწუხაროდ სოხუმში და ცხინვალში. იმიტომ რომ ჩვენ რასაც ვლაპარაკობთ, აქ საერთოდ არ არის იმაზე რაღაც უნდა ვაღიაროთ, აქ სხვა რამე არის. ჩვენ უნდა დავინახოთ ფუძე, ფუძე. რა ხდება სოხუმში? აი ავიღოთ მაგალითს და უცებ იქნება გასაგები.
2: ჩვენ იყავით ჩასული სხვათაშორის არაერთხელ და მაგაზეც კითხავთ უბრალოდ იმაზე რა კარგად რო თქვა რა გულისხმობდი მე. მე ის კი არ დამებრალებია რაც თქვენ აღიარება გინდათ თქო. უბრალოდ ეს არის ძალიან განსხვავებული მაგალითი და ცოტა ხშირად რომ მოყავთ ხოლმე ამ კონტექსში აი თურქეთმაც ტერიტორიები წაგვართვა.
0: თურქეთმაც
2: წაგვართვა, მაგრამ ჩვენ თურქეთს უგია ზუსტად ეგ განსხვავება ამ
0: არ არის განსხვავებული.
2: ხელი მოუწერეთ თურქეთს, რომ ჩვენი აღარ არისო.
0: არ არის განსხვავებული სიტუაცია, თურქეთმა პირდაპირ დაიპყრო და წაიღო ჩვენი ტერიტორია.
2: ხო, და ეგ არის პრობლემა, თურქეთის თვისაც არ უნდა მოგვეწერა ხელი.
0: არ არის განსხვავებული, ეს ერთი.
2: და თურქეთისთვის ჩვენ რო ხელი არ მოგვეწერა, სამუდამო დაკარგული ის ტერიტორია არ იქნებოდა, როგორც ახლა არის სამუდამო დაკარგული აფხაზეთი და ოსეთი, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვიღიარებია.
0: კიდევ ვამბობთ, ფუძე რომელზეც ლაპარაკობს, სწორი არაა. თურქეთში სამუდამოდ არის და ჩემი აზრით რატომ? რატომ არის სამო? არა ბიჭო, რაშუაში აქ ხელმოწერა, ნუ თუ არ გესმის, სამუდამოდ თავარ ფესს ვერ ხედავ. სამუდამოდ

0: მოთ იმიტომ არის დაკარგული რომ იქ ცხოვრობს ხალხი რომლებიც აღარ არიან პრინციპში ქართველები კი ამბობენ ქართულ ნახევარზე მეტმა აღარ იცის ენა თურქული გვარსახელები აქვს და თურქებად კი ამბობენ ვართ ქართველები მაგრამ არც ქართული მენტალობა აქვს არც ქართულია და არც უნდა საქართველოსი არანაირი დაბრუნება ეგ არის მთავარი იმათაც კი ვინც ქართულად ლაპარაკობს და ვინც კიდე შეინარჩუნა ენა იქ კაცმარიცი ჯერ ამდენ ხალხი ცხოვრობს მინიმუმ ალბათ 9000
1: მილიონი. ხო, ეს ერთ საუკუნე გავიდა და იმიტომ მოხდა ასე. და იქ აფხაზეთშიც არა უკეთესად მაკუთხეთ ხო სიტუაცია, აი მოგისმენთ თქვენ.
0: რატომ მოხდა ასე ისე ეს არა ნიშნო გაიგე მარტივი რამ. დაანებე რატომ მოხდა და როგორ მოხდა. დღეს ის ხალხი თვითონ არა ამ სურველი რო სადმე დაბრუნდეს. აი ეს უნდა გაიგო, თავარი ესაა. ის ხალხი არა ამ სურველი და ამიტომ შენ ვერაფერს ვერიზო. ახლა რა ხდება აფხაზეთში? ზუსტად ეს პარალელი უნდა გააო. ეს არის მთავარი. აფხაზეთში გავიდა 30 წელი და ყოველ წელს 30 სექტემბერს ბავშვობიდან ბავშვი გამოდის და დღესასწაულობს ქართველ დამპყრობლებზე სამამულო ომში გამარჯვებას. გენეტიკა ამბობს რომ თაობა არის 21 ნახევარი წელი. შემიძლია ახსნა რატომ, მაგრამ არა პრინციპული. პოლიტიკური გაგები თაობა არის 4 წელი, რო იცოდე. ესე იგი 30 წლის განმავლობაში სულ ცოტა 8 თაობა, 7 8 თაობა გაიზარდა. ეს თაობები არიან თაობები, რომელსაც ზულთ ქართველები, ზულთ და რომლებიც ამბობენ, რომ ქართველებმა დაიფყრეს ჩვენ და ჩვენ სამამულო. ამ დროს 75% მათი გენეტიკურად ქართველია, G2-ა, ეს ჩემი მონაცემები კი არ არის. ჩვენ იმის პროპაგანდაც ვერ ვაწარმოეთ, რომ თქვენ ქართველები ხართ. პირიქით პროცესი ხდება. ეხლა იქ ხორობს 70000 აფხაზი. 80000 სომეხი, სომხე პირველად, რომელიც ყველა წინამდეგია საქართველოს.
2: ეგ ვინ აღწერა?
0: გეტყვით ახლა, ა?
2: ეგ რაოდენობები.
0: პასუხობთ 80000 სომეხი, 70000 აფხაზი, ქართველი დაახლოებით 65 ჩვენი მონაცემებით, მათი მონაცემებით აფხაზი 120000, ქართველი 40-45000, სომეხი 80000. ეხლა ეს სომხები და ეს აფხაზები კატეგორიული წინააღმდეგი არიან და ეხლა უამრავი ორგანიზაცია შექმნილი დადიან ქართულ ოჯახებში და უნებენ შენ ქართველი კი არა ხარ, შენ სინამდვილეში აფხაზი ხარ, გაქართველებული, გამეგრელებული და დაუბრუნდება და ბევრი უბრუნდება. ჩვენ ამის წინააღმდეგ არაფერს მეგიხსნით, რომ თავარი პრობლემა ისაა, რომ ჩვენ თვითონ არამარტო არაფერს არ ვაკეთებთ. ჩვენ თვითონ ხელს უწყობთ ამ სააკაშვილის ხელისუფლებამ უბრალოდ გაყიდა კოდორი და აი გაყიდა და ახალგორი ნახეთ ობიექტივს დამტკიცებულია რომ გაყიდა.
2: რითია დამტკიცებული? ნუ ანუ გაყიდა გაყიდვაში რას გულის
0: ხო? პირდაპირ ჩააბარა ეს ტერიტორიები რუსეთთან ფული რაშუაში. მალამუჟის ელემენტარულად უკრაინის დაზვერ საგარეო დაზვერვის უფროსი.
2: აქეთ რა მიიღო? ანუ რაღაცაში ხო ბარტერი უნდა მომხდარიყო.
0: უკრაინის
2: ხო.
0: პირველი უკრაინის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელის ინტერვიუ ნახეთ, პირდაპირ ლაპარაკობს რომ კგბ სკოლა რო დაამთავრას მიხეილ სააკაშვილი მისი კურაციის ქვეშ იყო, აი მალამუჟი ეგეთ გენერალი და ყובה ამას და
2: არის და დაუჯეროთ სიტყვაზე.
0: რას ქვია სიტყვაზე? გენერალია, არის დაზვერვის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელი.
2: იქნება პროპაგანდა საწარმო.
0: არა, არაფერი პროპაგანდა არა, ფოტოები არსებობს სააკაშვილი ფორმაშიც არის. ნამსახურებიც არის კგბ ჯარ. რა თქმა უნდა,
2: როგორ დავდო? როგორ
1: დავდომი ესე იგი?
2: როგორ ვიპოვო სააკაშვილი ფორმაში?
1: მოიცა, ეცა სააკაშვილი იყო რუსეთის აგენტი და ეს გენერალი გამოვიდა და გაყიდა თავის აგენტი.
0: აბა თქვენ გეგონათ რომ სააკაშვილი არ არის რუსეთის აგენტი?
1: არა, მე კითხვა სხვა მაგრამ ანუ გაყიდა შტერია იმას
0: დედა. მალამუში არ არის საბჭოთა არის უკრაინის დაზვერვის საგარეო დაზვერვის დირექტორი. უკრაინის
2: უკრაინაში ბევრი უკრაინელი
0: უკვე
2: მარამის ამომის დროს რუსეთის სასარგებლოდ მომუშავე.
0: მარტივი რამე.
2: როგორ ვიპოვო?
0: ჩვეულებრივად შეაკაშვილე ფორმაში. პასუხობ თქო, კაცო, თუ გინდა
2: პასუხობ,
0: რა მარტივ რაღაცას გეუბნებით, სულ არა, ეხლა მან საჭი შედით. უჩემოთ ფილმიც გაუშვით, შედით YouTube-ზე.
2: ხო, როგორ ქვია?
0: ნახეთ ფილმი მიხეილ სააკაშვილი, ესე ქვია, ობიექტივის ფილმი მიხეილ სააკაშვილი, პირველი სერია, ესე ნახეთ ფილმი. ყველანაირი ფოტოები აქვს, კომკავშირში რო იყო, მერე კგბ-ს ჯარში რო იყო. იმ კგბ-ს ჯარის მისი
1: აი საბჭოთა ჯარში მამაჩებიც იყო
0: ვარ ინტერვიუც არის მე ინსტიტუტი რო დაამთავრა სადმუშაობდა კგბ-ს რომელ საზღვარზე უკრაინაში ყველანაირი ფოტოებიც არის მონაცემებიც არის დედამისთან და ბებიამისთან ფოტოებიც ჩანს და სხვა უამრავი
2: ეგ თავის წიგშიც აქვს ეგ ფოტოები
0: ხო რატო არ ნახეთ არ ვიცი ეგა და ეგ ერთი თემაა მეორე თემა ჩვენ ვამბობთ რომ გაყიდა არა მარტო ვამბობთ ვამბობთ რომ არსებობს ბრძანებები აი ამ ხელისუფლების დანაშაული არის ის
2: მაგის არ მაგის ბრძანებები რა არსებობს საიდან მიიღეთ?
0: მე არ უნდა დამისვათ კითხვა სანაცვლოდ რაც მისცეს. ეს უნდა კითხოთ მიხეილ სააკაშვილს. მე სხვა
2: კითხვა დამისვათ.
1: რო გამოუშვებენ მოუწევთ.
0: კაცო, კიდე გეუბნები იყოს უარზე და რაზეც გინდა იყოს, ამ ხელისუფლების ერთ-ერთი ყველა დიდი დანაშაულია, რომ სახელმწიფო საიდუმლო გრიფი როადევს საბუთებს, სადაც სააკაშვილის ბრძანებებია, რომ მანქანები, ტექნიკა დატოვეთ, გადით იმ ტერიტორიიდან, დაცალეთ ტერიტორია, აი იმ ბრძანებებს არ აქვეყნებენ ესენ.
2: არა, ეს ბრძანებები რა დროს იყო?
0: მაგ ომის დროს არის გაცემული ბრძანება.
2: ანუ ხოთო ჩაეხოცა იქ ხალხი?
0: რა შუაშია ხალხი კაცო დატოვე ტექნიკა დატოვე ხალხის გაყვანაზე კი არ არის. სამხედროები უნდა გავიდნენ, პოლიცია უნდა გავიდეს, სპეცსამსახურები, რა შუაშია ხალხი? ხალხი უნდა გაიყვანოს.
2: არა, ეგეც ხალხი არ არის, ეგ რობოტები ხო არ არიან? ანუ
0: არც ერთი გასროლა არ გაუცებული ვარ ამდენი უცოდინებობით. არც ერთი ტყვია არ გაასროლილა კოდორში. საერთოდ ერთი ომი არ იყო.
2: კოდორში უკვე ესეთ სიტუაციის დროს
0: მოხდა. არანაირი სიტუაცია არ იყო კოდორში, საერთოდ არაფერი არ ხდებოდა, არც ახალგორში ერთი ტყვია არ გაასროლილა.
1: ისე იმ სპეცსა
0: ბრძანება იყო, რომ ახალგორი და კოდორი დატოვოთ მთლიანად. საერთოდ საუბარი მო რუსები არ შედიოდნენ, ესენი გავიდა რუსები არ შედიოდნენ.
1: ისე კოდორი
0: არც იქ არც კოდორში.
1: ისე კოდორი რო ახსენეთ.
2: აბა რა არ გაქვთ რამე
0: ინფორმაცია? რაც არისა, ამა, იმიტომ რომ გაყიდული იყო, შეთანხმება იყო მიხეილ საავადმყოფოს.
2: რა შეთანხმება იყო? სანაცვლოდ რა ხდებოდა?
0: მე მგონია, გასაგებად ლაპარაკობ.
1: მე თვითონ კითხე თუ მიშასო.
0: ასე მგონია რომ მეტყველება კარგი მოკლე, მე გიხსნით რომ მიხეილ სააკაშვილის ბძანებით ხო, მე გასაგებად მაგრამ
2: კი კი, ოღონდ მაინტერესებს ხო? ინტერესი რა იყო ეგ
1: მაგრამ
0: პასუხობ, ეს მე არ უნდა მკითხოთ ხო, კაცო, მე რა მომისვა, ასულიერ მკითხვას დაუსვი, მიხეილ სააკაშვილს რა ინტერესი ქონდა?
2: არ მაგისგან მოსმენილი
0: მე შეგეუნები მარტივ რაღაცას.
2: მაგვერსია და თქვენი ვერსია მაინტერესებს.
0: შეიარაღე როცა ომი იწყება და საომარი მოქმედებები ხალხი უნდა გაიყვანო. ეს ბუნებრივია. მაგრამ მე გიხსნით, რომ იქ სადაც არ იყოს საომარი მოქმედებები, ხალხის გაყვანასთან პრეტენზია საერთოდ არ არის. ჯერეთი არც ხალხი გაუყვანია, ხალხი თავისით გავიდა. მიხეილ სააკაშვილის ბრძანებით, ყველა სპეცსამსახურმა, შეერაღებულმა ძალებმა, პოლიციამ, გამგეობებმა, ყველა სტრუქტურამ დატოვა პირველი
2: რიცხვი.
0: ის ტერიტორიები, სადაც საომარი მოქმედები არ მიდიოდა. მაგალითად, ოდორი
2: მნიშვნელობა აქვს მაგას.
0: შენ თვითონ ჩაეძიე, მე გეუბნები საკმანძო საკითხებს. დატოვა ყველა ეს ტერიტორია. სადაც არ იყო საომარი მოქმედები და ერთი ტყვეც არ გასულა. ეს პირველი, რაც გააკეთა და ეს იყო უდიდესი ღალატი. კარგი, გავიდა ეს ხალხი.
2: ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რა თარიღში
0: შეხვდა. ხო დიდია, კაცო, შენ გადაამოწმე, მე რასაც გეუბნები, ეს ფაქტია.
2: ხო და თქვენ ხო იცით უკეთ და ეს
0: გადაამოწმე. გადაამოწმე, იმიტომ რომ ესეთ რაღაცებს ლაპარაკობთ, რომელიც ყველა მიცეს,
2: თქვენ არ იცით.
0: ხო და დაერქვე შენ თვითონ, მე გეუბნები რომ გაიყვანეს აქედან. ეს ფაქტია, ყველა მიცის ეს ფაქტი.
2: ანუ ომი მინდა იყო აგვისტოში 2008-ში. მოდი ბაქიდან დავიწყოთ.
0: არ უნდა დავიწყოთ. საომარი მოქმედები ვინ დაიწყო, მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ მე გაძლევთ პასუხს, რომ ეს იყო მოლაპარაკებული სააკაშვილისა და მათი. და დაიდგა დიდი სპექტაკლი.
2: რომ სააკაშვილს მიეცა ეს მიწები რუსებისთვის.
0: აუცილებლად, ზუსტად მაგას ვიძახი.
2: რუსთვის. ან მისი მისია იყო უბრალოდ, რომ ეს მიწები მიეცა.
0: მას სურდა ამ მიწების გადაცა. არა მარტო ეს. მეც გეტყვით. თვითონ საფრანგეთის პრეზიდენტი აღიარებს მისი მემუარები. ეს იმ ფილმში არის. სადაც ის წერს, რომ რუსები და ჩვენ შევთანხმდით, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინვალის საერთაშორისო განხილვის გარეშე. სააკაშვილმა ეს პუნქტი, 7 პუნქტიანი შეთანხმება იყო თავის ხელით ამოშალა. ამას წერს სარკოზი და დატოვა 6 პუნქტი.
2: აი ეს ეგ ორ მაგას საითაც გვინა იქიდან მივაბავთ ხურს, მოდი ესე.
0: არა, ვერსაიდან.
2: მე როცა მაგ პუნქტს შლი.
0: დავათემი, სხვა თემაზე გადავიდეთ.
2: არა. მაგ პუნქტს შლი.
1: მაგ პუნქტის დატოვება ნიშნავს ის პოტენციალის შეფების დატოვებას, რომ მე შეიძლება ლაპარაკი
2: წასულიყო.
0: არა, არ ნიშნავს არაფერს.
2: იყო მაგაზე.
0: საერთოდ რატომ ლაპარაკი ისედაც მიდიოდა, ამან ამოშალა ეს პუნქტი
2: და ანუ საერთოდ ლაპარაკი ჩაკეტა.
0: კაცო, ამის მერე რა მოხდა? აღიარა რუსეთმა, უბიძგა მიხეილ სააკაშვილს აღიარებისთვის.
2: არა, მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკა ამის მერე მიდიოდა აღიარებაზე.
0: არა, ზუსტად ამას ამბობს სარკოზი, რომ ეს პუნქტი რომ ამოიღო, ამითო დაუშვა სტრატეგიული შეცდომა და უბიძგა იმათ აღიარების
1: უნდა. ეს შეიძლება სარკოზის აზრი იყოს, კი ბატონო.
2: ეს სარკოზის აზრია.
0: ჩემი აზრიც არის, მაგრამ სარკოზის აზრიც არის.
1: მე მაგათად ამ გადმოსახედიდან, ხო, რაღაცა თუ ჩემი ტერიტორია რუსეთმა
2: რომ იმას რატო ველაპარაკო?
0: რუსი სისულელე კიდე გეუბნები.
1: რო საერთაშორისო შეთანხმება თუ მოხდა, მე შეიძლება ვაღიაროთ მაგის ჩაწერა, ნიშნავს ირიბ აღიარებას.
0: ჩვენ ხართ მიხეილ სააკაშვილის მომხრეები და ეხლა მოგწონთ რომ ეს გაყიდა ეს ტერიტორია, გაიყვანა ანაჯარები.
1: ამ სიმართლის გარკვეულობა და თქვენ ეგრე გორიათ რომ ეხა მე ვიშის რა. რაღაც მტკიცებულებები და წყაროები ხო არა? კონდო რაღაცა სოიზა ძმე შეიძლება ეხა თორნიკეს დაუბრალო დადის და ახალშობილებს
0: ჭამს. კაცმა გამოსცა ბძანებები და გაიყვანა ჯარი. არა
2: არა მე მანდ უნიშნულობა აქვს ეს.
0: არა როგორ არა აქვს გავფლებს
2: გაიყვანა. არა უნიშნულობა.
0: ბიჭო გაერკვიეთ ხო მაგ და ომის პერიოდში მოხდა ეს და
2: არა დაგუგლეთ როდის გავედით
0: და კიდე ნახეთ ის
2: გავედი გაიყვანა.
1: ისე მაგაზე ინფორმაცია
2: ფილმი შენ მანამდე მოძებნე. პროპაგანდისტულად მე შეიძლება ფილმი შევქნა ისეთი

0: ეს თორნიკეს გამოიყვან კაცი ჭამიან.
1: ზუსტად მაგაშია საქმე. ხართ მეთქი ამ სააკაშვილის მომხრე. ხართ.
0: არა, მე ვარ სიმართლის მომხრე.
1: მე სიმართლის მომხრე ვარ.
0: არა, მაგის თქვენ მეუბნებით რომ იცით.
2: ეხლა მე რომ დაგაბრალდ რომ ბიზნეს მომხრე ხართ, თქო უფრო ბეტ არგუმენტს ვიპოვით ან. მე მაგალითად სააკაშვილის წინააღმდეგ აქციებზე მიდექი 2012 წელს პოენტურ აქციებზე ერთ-ერთი
1: გასაგებია. მე გეუბნებით, რაც გითხარით, გასაგება თქვი. გინდათ გაიგეთ, გინდათ მომიიღებთ. ჩემი მიზანი ხო არა
2: ეხა რატო გაბრაზდით და სააკაშვილის მომხრეებს რატო გეძახით აი მის გამო რაღაცებს ვარ
1: კონტექსტში იმიტომ რომ გაძლევთ არა ნამდვილ კი არა საჯაროდ გასაგები ინფორმაციას გეუბნები და იძახით რომ არა ეს ესე არა ეს ისე კაი თუ არა ესე ისე ისე აღარ უნდა
2: კაი მოდი გადავიდეთ მოდი იცი რაზე გადავიდეთ სხვათა შორის მადლობა მინდა გითხრათ
1: მე მინდა გითხრათ რომ აფხაზეთში დავანებოთ მიშას თავი ერთი რამ დაინახო ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პრობლემა საზოგადოებრივი ხალხის ხალხს არ უნდივარ ჩვენ და ეგ არის ყველა თავი პრობლემა. ჩვენ ჯერ ეს უნდა გადავტეხო.
2: გეთახმებით.
1: და აი ამ ხელისუფლებამ წინ ამაც დაამაგნაც.
2: ოღონდ ხალხს რატომაც არ უნდივარ და შემდეგ საფუძველში უნდა ჩაუყვეთ და ეხა აღარ მინდა მაგას მიბრუნება რუსეთის ჩადებული ბომბები როა ყველა ფერი.
1: საფუძველში ნუ ჩაუყვებით ფაქტი არის რაც არის. აი მე გიყვებით ორ საინტერესო რაღაცას. 18 მაისია 2008 წლის. და ჩავედი აფხაზეთში. მე ირმაინაშვილი და გია შერვაშიც. იქ იყო რაღაც შეხვედრები, შევხვდით, მაშინ ბაღაბში იყო მათი პრეზიდენტი, მაგრამ ეგ არაა მთავარი, იქ შევხვდით იქ არის ესეთი საბჭო, ხო, 18 მაისზე იქ არის საბჭო, ესეთი უხუცესთა საბჭო, რომელსაც ძალიან დიდი გავლენა აქვს და ძალიან სერიოზული მოლაპარაკება მოხდა იქ. ამ უხუცესთა საბჭოსთან ერთად რომ პრეზიდენტს მიმართეს თავის ბაღაბს. რომ დაიწყოთ ქართველებთან შერიგება. ჯერ აი ამაზე იყო ლაპარაკი. იქ არ იყო ახლა გავერთიანდეთ, არ გავერთიანდეთ. თავიდანვე ვთქვით, მოდი ჯერ შევრიგდეთ, ჯერ ეს ეტაპი დავალაგოთ რა.
0: ეს რომ ნაცალი
1: ცხადია რომ
2: 2008-იო, ომამდე რამდენიმე თვით ადრე.
1: ჩვენ ვამბობთ რომ ეს შეუძლებელია რომ ჩვენ ვაღიაროთ ახლა აფხაზეთი და მაშინ ფაქტურად შევწდივ. მე ვთქვა რომ არასოდეს არავინ არ გაღიარებთ თქვენ. არასოდეს თქვენ არავინ არ გაღიარებთ თქო.
2: პასმოტრიმო?
1: არ უთქვიათ პასმოტრი, მაგრამ ძალიან კარგი საოცოთა, ჯუბიც იყო ცოტა რაღაცა, მაგრამ საბოლოო ჯამში იყო კარგი შეხვედრა, რომ მოდი დავძრათ პროცესი, რომ ჯერ შერიგებით დავიწყოთ. აფხაზებმა თქვენი თქმით ნაწილი კერფთა ყვანისცემელია, დაგწევლეს, მოდი ეს წევლა მოხსნათ, ხაზზე დავიფიცოთ, კი ბატონო, შევთანხმდით. დავთქვით, რომ 2 ივნის ჩამოვალთ 400 კაცი, იქ საკრალური ციფრია მათთვის 400, ავალთ იდრიფშის თაზე, იქ დავიფიცებთ ხაზზე რაღაც. დავიწყებ შერიგების პროცესს. გამოვედი, ერთ დღეში ხდება, 18 მაისს შევედით, გამოვედი. გადან ტელევიზიები. პირდაპირ საზღვარზე ვამბობ ამას. ნუ აი ესე, ასეთი შეთანხმება, აი უხუცესთა საბჭო გამოვიდა, რომ შევრიგდე, დავიწყოთ ჯერ შერიგების პროცესი. მოუხსნათ ეს წევლა, ჩამოვიდა 400 კაცი, არაშუქებს არავინ. ყველა ტელევიზიამ ჩაიწერა, არავინ არ. ნუ ვილაპარაკე იქ რაღაც რამდენიმე არხზე, მაინც არაფერი.
0: თურმე
1: ამას უკვე
0: პარტია გქონდათ
1: მაგრამ არა რა პარტია ორი წინააღმდეგობის მოძრაობის თავმჯდომარე ვიყავი მაშინ ამ მოძრაობაში იყო ძალიან ცნობილი ხალხი ჩემი მოადგილე იყო ნუ საბჭოს წევრები იყვნენ გოთარ მეგვენე თუხუცესი იყო მაგალითად გოგი ქავთარაძე უამრავი ხალხი გიგალორთკიფენძავით ბევრი
0: ეს მაშინ პრეზიდენტთან იყო შეთანხმებული
1: თუ არა კაცო რატო უნდა იყოს
2: რა მაშინ
1: პრეზიდენტი იყო მიხეილ სააკაშვილი მე ვიყავი წინააღმდეგობის მოძრაობის თავმჯდომარე რომელიც ებრძოდა სააკაშვილი
0: მაშინ ეხო საერთო ქართული საქმე იყო ეხა სააკაშვილის ციფრები
1: ხო და ხო იყო საერთო ქართული საქმე არც ერთმა ტელევიზიამ არ გააშუქა იმიტომ რომ უკვე მაშინ ქონდა დაგეგმილი 8 აგვისტოს ამბავი ეს ხდება 18 მაისს ვილაპარაკე რომ 400 კაცი ჩავიდე
0: რა ქონდა სააკაშვილი
1: სააკაშვილი
0: აი დახარება კოდორის თემა ვნახე 9 აგვისტოს რუსულმა და აფხაზურმა ძალებმა კოდორის ხეობის ინტენსიური საჰაერო და საარტილერიო დაბომბვა დაიწყეს
1: 10 აგვისტო აი მე ვამბობ ტყუილია
0: და აი მაგას ესეთივე რაღაც მანახეთ რასაც მე განა
1: არ უნდა რომ ეს დაწერა მიხეილ
0: სააკაშვილმა
1: და მან კოდორში იყო მოსახლეობა ერთი ტყუი არ გავარდნილა ერთი ტყუია უბრალოდ ხალხი გავიდა. არც ერთი ტყუი არ გავარდნილა. ეს არის დაწერილი მიშა სააკაშვილი.
0: 10 აგვისტოს მიღებული იქნება გადაწყვეტილება
1: ძალოვანი საქმე. მე ვიცი რომ არც ერთი ტყუი არ გავარდნილა. არც კოდორში, არც
2: მან ეგრე წერია ადამიანებო რომ მე
1: სხვა რაღაცაა. არც ერთი ტყუი არ გავარდნილა კოდორში. ტყუილია სრულისიც უბრალოდ. აი,
2: გასაგებია ეგ ამბავი. საინტერესო ამბობდით,
1: ხო? და მე ვამბობ რომ უკვე მაშინ ამას ჩაფიქრებული ქონდა ამ ტერიტორიების გაყიდვა. ამიტომ არავინ არ გააჟღერა, მაგრამ ეგ არაა თავი. ხა დაიწყე ამ 400 კაცის შეკრება რა.
0: და არ აღიარებას რა
1: გიშაობდა მაშინ მოითმინეთ ვერაფერს ვერ მივაღწიე იმიტომ რომ ხელისუფლება დადიოდა ხელისუფლება სააკაშვილი და ეუბნებოდა ნუ იმათ უნდა წერლები ინტელიგრო არავინ არ წახვიდეთ არაფერი 400 კაცი არაფერი შერიგება არაფერი არ გვინდა ეს ავანტურა და 8 აგვისტოს ომი დაიწყო და მოხდა აღიარება
0: 2006 წელს
1: ახლა მეორე თემა
2: შეიძლება მათ ადგილზე

0: მე ვფიქრობ ავანტიურა იყო, იმიტომ რომ თქვენზე ფიქრობდე რომ თქვენ იყავით რუსეთის კაცი და არა თვითონ.
1: არა, მე ვამბობ რომ ის იყო რუსეთის კაცი, ძალიან კარგად იცოდა ეს ყველაფერი და ამიტომ გააკეთა.
2: და პუტინმა რო თქვა 2006-ში უკვე მქონდა გეგმა 2008 წელს საქართველოსში სამხედრო ოპერაციისო.
1: პუტინი მაგას არ ამბობდა. პუტინი კიდე ერთხელ ნუ
2: დამაშნიე ზაგატოვი.
1: პუტინი სხვა
2: ესე ტიპი და პირესე და
1: არ ამეს ამბობდა.
2: ხო, რა ამბობდა?
1: პუტინი გამოდიოდა და იძახდა რომ ჩვენ ვიცით გეგმა.
2: ხო.
1: და გვაქვს ამაზე საპასუხო გეგმა.
2: მე მუხროვანში მისცა 2006 წელს გეგმა სამხედროებმა რომ ძალიან მალე შეიძლება თავს დაგვესხმა.
1: რა თქმა უნდა
2: 2006 წელს.
1: პასუხი რავეს ვერ იგებ პუტინმა თქვა ჩვენ ვიცით რომ გაგიე ჩვენ გვაქვს საპასუხო და რატო იცოდა? იმიტომ იცოდა რომ მაგისი იყო ეს მიშა კაცო. თავის აგენტთან ერთად ქმნიდა ამ გეგმას.
2: აჰა.
1: რას ნიშნავს არ
2: იცოდა? არაღიარებაზე რატო მუშაობდა მე მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლება? ამ თუ გაყიდა და ჩააბარა, აი ეპასიურა ესე რაღაცა.
1: არაფერი არ ჯერესერთი.
2: ანუ
1: რას ნიშნავს ეპასიო? ჩავიდა სააკაშვილის ხელისუფლება ჩაბრძანდა სტრასბურგში. იქ რვა კაცია თუ არ ვსდები ყველას იაცნო და ხელი მოაწერა დოკუმენტს რომელშიც წერია რომ ომი დაიწყო საქართველოს.
2: არ წერია. წავიკითხე.
1: მე წავიკითხე.
2: წავიდა რა წერია?
3: მე ფორმულია.
2: მე წერია როგორ არის?
1: მე ვიზდაპირე ესე საქართველოს.
2: მას შემდეგ რა ეს
3: იწება?
2: ესე აი ამოვიღე.
1: არ იწება, ნუ მორიგიტყვილი. იქ პირდაპირ წერია
2: რომ საქართველოს.
1: ამოვიღოთ კი
2: არა კიდე რომ
3: მე ზუსტად
2: 16 რაღაცა ხო?
3: ბაცო, ციტატა, წაგიგე.
2: 16
3: ნუ და თუ ეგრე არ წერია შევასწოროთ. მე შეიძლება შენ ცოტა ხანი გაჩვენე
1: და 16 თუ არ თვები 33.
3: მოკლედ იქ წერია რომ ესა დაპირისპირება ფართო მასშტაბიან სამხედრო კონფლიქტში გადაიზარდა
2: მას
3: შემდეგ, რაც საქართველოს შეიყვანა ჯარი.
2: არა, არა, გახსნაც ეს.
1: საერთოდ საქართველოს ომის გამოცხადების გარეშ დაახლოებით ეგეთი ტექსტია. მოკლედ გაუფრთხილებლად დაიწყო დაბომბვა, ცეცხლი გახსნა და ამან გამოიწვია კონფლიქტის ესკალაცია ახალ საფეხურზე და მე წერო საპასუხოდ რუსეთმა შეიყვანა თავის ჯარი.
3: ახალ საფეხურზე, მაგრამ მანამდე
2: რეგისტრაცია. არა, მოდი, ჩავიხედე.
1: მოატყუებთ ხალხს.
3: მანამდე
2: მოატყუებ, ხო გამომჟღავნდება. თუ მოატყუებ, ხო გამომჟღავნდება.
1: ეგ დოკუმენტი წაკითხული და გადათანხმდა ეთერში 50.
3: ეგრო წერი ახალ საფეხურზე აიყვანა კონფლიქტი, მანამდე რა საფეხური იყო? მანამდე ხო ქართულ სოფლები იბომბებოდა.
1: არა ერთო.
3: ეგეს თუ მოგვაქვს მისას ტელევიზია.
1: არა, არა, ერთი წამი კაცო. მანამდე საფეხური იყო, არსებობდა კონფლიქტი, ის არსებობს 30 წელი.
3: ჩვენს მიერ კიდევ
1: ამბობ, ევროკავშირის იმას წერია, რომ საქართველოს გაუფრთხილებელი დაიწყო დაბომბვა საქართველოს და კონფლიქტი გადავიდა ახალ და ამას მოაწერა ხელი მიხეილ სააკაშვილის.
2: დაბომბავდა საქართველოს
1: მაგას. საქართველოს დაიწყო დაბომბვა ცხინვალის.
2: ცხინვალის
1: რისგან? იქ არ წერია
2: რისგან. მას მერე რაც რუსული საჯარისო შენე.
1: არა, არ წერია ტყუილია. მორიგის ისო. აი,
2: თუნა ვიპოვო და
3: არა, აი, იქ რო თქვენ ხო იცით ეს ამბავს. წინა დღეებში ეგეს მიშას ტელევიზიაზე მოგოწყო ქართული სოფრე პოლიციელები დაიგუპე თუ არ
1: ვიცი, მე გეუნები.
3: პოლიციელები ხო დაიგუპე?
1: თავი პასუხი, მარტივი პასუხი. უბრალო ტექსტით კიდევ ამბობ. აი ეს ომი იყო დადგმული სპექტაკლი შეთანხმებული რუსების და სააკაშვილის მიერ ამ ტერიტორიების გაყიდვის მიზნით.
3: კი ბატონო.
1: და მოხდა ამ ტერიტორიების გაყიდვა,
3: გასაგებია.
1: ჩაბარება და ეს იყო ფუნქცია, რომელიც სააკაშვილი
2: არ არაღიარებაზე რატო მუშაობდა სააკაშვილი?
3: ისო გეტყვი
1: ჩვეულებრივი
3: პიარის გამო. ეხა ამაზე გეტყვის ფეიკ მუშაობა იყო პიარის
1: გამო. აბა რა ჩავიდნენ და ხელი მოაწერეს იმ დოკუმენტს, რომელზეც ხელი არ უნდა მოეწერათ. რო ჩვენ დავიწყეთ ომი და
2: დაანაშაულებთ.
1: ამით იხემზვანელა მე ხაკ წერია. წერია.
2: მას მე რაც უსულა საჯარისო შენერთება გადმოკეთეს საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი. აი ესეთი, აი ესეთი შინაარსი აი. აი წაიკითხოს ყველა, მაგრამ იქ არის ესეთი შინაარსი. მას მე
1: ხო თემაზე გადავიდეთ.
3: აი მოდი, მოდი, მოდი.
1: დავიგეთ თქვენთვის მიხეილ სააკაშვილი გმირი, მეტი გეუბნები თუ არის?
2: სიმართლეა შენთვის თავი.
1: გამყიდველი, რუსეთის აგენტი და ქვეყნის ტერიტორიების გამსაღებელი.
3: აი მოდი ეხა გადავიდეთ იმაზე. თქვენ ხართ თუ არა რუსეთის
2: აი რუსეთთან დაკავშირებით თქვენი ურთიერთობები და
3: არა მოდი კონკრეტულ კითხვას დავსვამ. მაგრამ მათ შორის მადლობა მინდოდა მე თქვა დავიწყე წეგან აღარ დამაცადეთ ორივე. მადლობა მინდოდა მე თქვა რომ თქვენ იყავით ერთ-ერთი ისუათი რესპონდენტი რომელსაც თავად გამოთქვა სურვილი რომ კრიტიკული კითხვები და ამის თქო რომ მე რამდენი ტყუილი ვრცელდება და ტყუილი მართალიო ჩემზეო რომ რაღაცა მე თვითონაც აქვსნო. რამდენი ადამიანზე მინდა კითხოთ თუ იცნობთ რა ურთიერთობა გაქვთ
1: ქონიათ.
3: ერთ-ერთი არის სერგეი მიხეევი.
1: სერგეი მიხეევი ვინ არის?
3: ხო. აი ხა რატო გეკითხებით ამას? გეტყვით, ხა გეტყვით.
1: შემახსენებ.
3: მეც ესე ხა წავიკითხე, აი მოკეთ ჩვენაირ ქვეყნებს კურირებსო მოსკოვშიო. და მოკლედ 2020 წელს ხადარკოვსკის მიერ დაარსებულმა ფონდმა დოსიე გეცოდინებათ ეგამბავი, ერთ-ერთი ეგამბავი, რაზეც სავარაუდოდ პასუხი გენდომებათ. გამოაქვეყნა, ესე იგი, ვლადიმერ ჩერნოვის მასალები, მოკლედ რომელშიც საუბრობდა, რომ პატრიოტთა ალიანსო პირდაპირ კრემლის სტრატეგები ეხმარებოდნენ 2020 წლისთვისო საარჩევნო სტრატეგიაშიო და ასევე რაღაც დოკუმენტს აქვეყნებს, რომელიც წავიკითხე ხარხარიცხვით.
1: იქ წერია
3: რომ ორი სხვადასხვა დოკუმენტი იყო, ერთში 700000 იყო გამოყოფილიო, პირველ ტურში იყო მეორე ტური არითვალისწინებსო და
1: ჩვეულებრივი ტყუილია შექმნილი რუსთავი ორის მიერ. მაშინ იყო გვარამია რუსთ მათ მიერ გამოგონილი ფარატინა ქაღალდია.
3: ის ხადარკოვსკი არ ფშუაშია?
1: არა, საერთოდ არ ვიცნობ ხადარკოვსკი.
3: არა, ის ფონდი რომელმაც ის გამოაქვეყნა დოსიე.
1: ეს ფონდი და ესენი თანამშრომლობდნენ, იქ დაიწერა ცხრილი, ესე ცხრილს მე დავხატავ, აი ხე
3: შევაკონტროლებ.
1: არაფერი დოკუმენტი არ არის. არც ხელმოწერები, უბრალოდ რაღაცა ესეთი ცხრილი ხატია და წერია რომ სუფთა ამერიკული ქაღალდია, იმიტომ რომ არასოდეს არ არსებობს საბჭოთა კავშირში, რომ ვიღაცამ დაამზადოს უკლეტები, მატრიოშკა, არც ჩვენ პარტიას არასოდეს ეგეთი რამეები არ გაუკეთებ, რაც იქ წერია.
3: ეს ვერა ბლაშ
1: ბლაშ. ო, რაღაცები, აი, რაც არა მარტო
3: არ ვიცი. არც ეს ვალერი, ორი ვალერი როა, რა ქვია დამათ. ეს ორი ვალერი გვარებს კეთდება.
1: არა, ამ ხალხს არ ვიცი.
3: მონახეთ.
1: მე არასოდეს არ ყვევა ამ ხალხს არ ვიცი.
3: არ შეიძლება არის თქო, ესენი იმაშიებოდენო რა, აქ ვიღაც ანანოს ელაპარაკებს.
1: კიცებულების პასუხი. პასუხი არის ძალიან მარტივი. არაფერი რაც იმ წერია სქემაში არჩევნების დროს ჩვენ არ გაგვიკეთები. არაფერი, არც ერთი პუნქტი. ანუ სრული სიცრუეა.
3: ბაი, მარე მოგაყოლებთ. თქვენი ვივის რომ მოყვეთ რა, როგორც იყო სინამდვილეში. აი რუსეთში რო კონდათ გარკვეული ურთიერთობა, როგორ ახსენეთ რომ ჩავდიოდითო და არაერთხელ.
1: მაგალითად ჩერნოვს ვიცნობთ.
3: ჩერნოვს ვიცნობთ.
1: როგორ არ ვიცნობთ, ჩერნოვი კურირებდა ადმინისტრაციაში საქართველოს, სომხეთს და აზერბაიჯანს და ოფიციალურად ვარ შეხვედრილი მას. მერე პარლამენტში უკვე და კალაშნიკოვი იყო ვიღაც ამ ხალხს ოფიციალურად ვარ შეხვედრილი
3: ვიღაც. ხო, ხო, მახსოვს იმათ თვითონვე გამოდეს ეს ფოტოები.
1: რა დასამალი იყო, აქიდან დეპუტაცია ჩავიდა პირველად 30 წლის განმავლობა ყველა შეხვედრის სტენოგრამა ჩამოგქონდა, სტენოგრამა.
3: ხო.
1: ურიგებდით ყველა ტელევიზიას.
3: აი, აქ მაინტერესებს.
1: იქ ყველაფერი ეწერა და პირველად 30 წლის განმავლობაში როგორც იქნა რუსეთმა თქვა, რომ აღარაფერი არ მინდა თქვენგან. აქ ნუ გეკნებათ უცხოურებ აზებს, პირველად მოხდა 30 წელი.
3: ხო, მოდი რაღაცას გეტყვით, რაზეს გაკეთე.
1: ნუ გეკნებათ სამხედროები და შევთანხმდეთ.
3: ხო, ნახეთ, ნუ გეკნებათ სამხედროები სადაც კაცო.
1: აქ იყო ესეთი, პირველად 30 წლის განმავლობაში მოხდა შემდეგი შეთანხმება. რომ რუსეთმა თქვა, რომ უცხოელი სამხედროები და მათი ბაზები ნუ იქნება საქართველოში, საქართველოს ტერიტორიაზე. და ჩვენ მეტი თქვენგან არაფერი არ გვინდა, უარი თქვით ნატოზე ამაზე და დავიწყოთ საუბარი ყველაფერზე რაზეც გინდა.
3: უკრაინის ეგრე ქნეს, ოღონდ მე მან შევარდე.
1: კაცო, ეგ სხვა საკითხი იქნეს, არ ქნეს, მე გეუბნები რომ პირველად მოხდა 30 წელიწადში ასეთი შეთანხმება.
2: ესეთში რომ შევედით მაშინ არ არის ყველაფერი.
1: ეს ყველაფერი იყო ოფიციალური, ყველა ჩვენი შეხვედრის სტენოგრამა ჩამოსულიყო, არაფერი არ იმალებოდა. და ეს შეთანხმება პირველად მოხდა. მაგის მერე კიდე ვიყავით აფხაზეთში, იქ ხატით ჩავიტანეთ და მერე უკვე ამ ხელისუფლებამ გააკეთა ყველაფერი და იმანაც რომ ეს გაფუჭებული.
3: აი, მოდი ეს დრამე, ეხა მე ვეცდები ერთ წინანდებაში
1: ჩამოვიყალიბოთ.
3: აი, ლიბერალები მოიხსენეთ ესე რაღაცებს იმას ცირს წამენ რა რაღაცებს და ასე შემდეგ. მოკეთ რა აქვთ
1: ხოლმე? ანუ ეს ქაღალდი არის რუსთავი ორის და გვარამიას მერე დაწერილი სრული სიცოცხლე.
3: რა აქვთ ხოლმე ამათ თავარი საპრეტენზიო, მოკლედ თქვენთან. ამ ხალხს აქვს წარმოდგენა, მე არ ვიტყვი, ჩვენ მივხედავთ იმისა, რომ თქვენ მიშას გულის მხარდაჭერ მეძახეთ, მე პუტინის მხარდაჭერს არ დაგიძახებთ. მოკლედ ამ ხალხს. ამ ხალხს
1: ალბათ ხდებით, რომ არა ვარ მის მხარდაჭერი, მაგრამ თუ ვერ
3: ხდებით. ამ ხალხს აქვს განცდა, მოკლედ რომ თქვენ რუსეთთან ურთიერთობების დამყარებას იმითო ცდილობსო, რომ თუ პირდაპირ რუსეთი მე არ არის და არ უყარსო რუსეთიო, ესეო, როგორც მინიმუმ ცდილობსო, რომ რუსეთის პროტეჟეთ ქართული ოსნება საკუთარი თავით ჩაანაცვლოსო პატრიოტთა ალიანსმა ო.
1: გასაგები.
3: აი ეს და ამას პრინციპში ლოგიკურად ეხიდება ის ამბავი, რაც თქვენ
1: თვითონ
3: ოცნებამ
1: თავისი უბრალოდ პასუხს მოგცემ შენთვის მოულოდნელ ძალიან. მე გეუბნები რომ ქართული ოცნება არ არის პრორუსული და საერთოდ არ არის რუსეთთან არაფერ კავშირში.
3: აბა ვინ არის პრორუსული?
1: აი პასუხობ. საქართველოში არ არსებობს პრორუსული ძალები. ეგ საერთოდ ტყუილია ყველაფერი. არა, ვიღაც არსებობს ახლა ხუთი კაცი.
2: რუსული რბილი ძალა საქართველოში არ მუშაობს დღეს?
1: არა. არანაირი სერიოზული
2: მიშვებული ვარ ჩვენ ჭუაზე?
1: კი, არა, მომისმენ.
2: ინტერესი?
1: პასუხები.
3: დებილები.
2: სამხრეთ კავკასიაზე უარი ხო რუსეთმა?
1: კიდე, თქვენ ხო კითხვას მე გაძლევ პასუხს. ზუსტი პასუხი უფრო ესეთი იქნება. მე არ გულისხმობ, ეხა ერთეულ კაცს ან რაღაც ერთ ორგანიზაციას, ასე 7 კაცია, ამას არ გულისხმობ. ეგეთი რა თქმა უნდა იქნება. მე ვამბობ ასე, არანაირი სერიოზული პარტია, სერიოზული, რომელსაც რაღაც ავტორიტეტი ძალა აქვს საქართველოში, რომელიც ცდილობს ვთქვათ, რუსეთის აგენტი იყოს ან მის ინტერესები გაატაროს საქართველოში, არ არის.
2: აი ამას ქართული ოცნება რა არის?
1: არ არის ეგეთი პარტია. ქართული ოცნება.
2: რაში ეწინააღმდეგება ქართული ოცნება რუსეთის ინტერესებს? მოდი მაშინ ეგ ვიხსენოთ.
1: ბევრ ამაში ჯერ ეგ ერთი, მაგრამ
2: აი ხუთი ჩამოვთვალე.
1: გეტყვით რა არის ქართული ოცნება.

0: ჯერ ამას გეტყვით. ქართული ოცნება რომ მონათფლობელური პარტია, რომელიც საქართველოში აშენებს ააშენა უკვე მონათფლობელური სახელმწიფო,
1: როგორც რუსეთში.
0: ნებისმიერი მონათფლობელური სახელმწიფო ერთნაირია რუსეთში, კორეაში, ირანში თუ საქართველოში თუ ყველგან გაიგეთ, საერთოდ შეიძლება არ იცოდე ვინ არიან რუსები, მაგრამ თუ მონათფლობელური.
1: ძინა მარიცის ვინ არიან რუსები?
0: თქვენ გინდათ რომ აზრი გაიგოთ რას
1: ვარ? კი, არა, მე სხვა რაღაცა
0: კითხეთ, უბრალოდ არის.
1: თქვენ მეუბნებით მონათფლობელური სახელმწიფო, მე მაინტერესებს აი ქართული ოცნება რატო რაში ეწინააღმდეგება რუსულ ინტერესებს საქართველოში და მონათფლობელობაზე დავიწყოთ
0: ლაპარაკი. აი, მაინტერესებს ყველა წინადადებაში მეჭრები და აზრის ვეღარ
1: ვარ. აი, მეტყვი კითხვა სხვა დავს, მე გასულ სხვა.
0: მე მგონი გლობალურად ძალიან მეცნიერულად გიხსნი, რომ ადვილი წინადადება ნებისმიერი მონათფლობელური წყობილება ერთნაირია.
1: ეგ ხო არ იყო ჩემი კითხვის თემა.
0: არა, იმიტომ გპასუხობ, რომ შენ მეუბნები რა როგორც რაშუეშე როგორც რუსეთი. რაში
1: წინააღმდეგება რუსულ ინტერესებს ქართული ოცნება საქართველოში.
0: ქართული ოცნება ამერიკულ ინტერესებსაც ცდილობს.
1: არა, არა, რუსულს რაში
0: ასუხობ იმაში რომ ცდილობს დააკმაყოფილოს ხშირად ამერიკული ინტერესი, ევროპული ინტერესი, ახოდუ ცდილობს რუსული რუსული ინტერესი, ყველანაირი ინტერესის დაკმაყოფილება, მაგალითად იმაში რომ რუსეთის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა რომ ნუ იქნება აქ ცნები ნატოს. ნუ იქნება. არის ეს ცნები მუდმივად ეხლაც არის ქართული ოცნების დროსაც, აი ეხლა იყო რამდენიმე თვის წინ. მაგალითად. რუსეთი ამბობს რომ მე ვთვლით ჩემთვის საშიშროება დამას.
1: და იქ როგორ ჩატარდა ერთ თვნები პოლიტიკური კუთხით რო შევაფასოთ, მე მგონი ძალიან ნათელია, რომ იქ კოჭი გაუგორდა რუსეთს მაგით.
0: არა, კოჭი რუსეთს არანაირად გაუგორდა. არა, არანაირად. რუსეთს არ უნდა ეს და ამერიკას უნდა
1: საქართველოს ყოფილა იქ.
0: საერთოდ მე რა რო თავდაცვის მინისტრი არის ხო?
1: არა, ნატოს თვნები ტარდება ქვეყანაში და თავდაცვის მინისტრი ხინკალშტაინს ვანდროს ცოტა
0: შენ გაინტერესებს აზრი თუ გინდა უბრალოდ ამ
1: ფაქტების მიხედვით რო ვიმსჯელოთ?
0: არ არის ფაქტების, რა იდიოტობას მეუბნები, თვნები ჩატარდა და შენ მეუბნები რომ თუ იქ არისო თავდაცვის მინისტრი თვნები არ ჩატარდა? რასისულებს ლაპარაკობთ? თვნები ჩატარდა თუ არა?
1: ქართული ოცნების იყო. არა, ქართული ოცნების პოლიტიკაზე ქონა ლაპარაკი.
0: მაშინ
1: ეწინააღმდეგება ქართული ოცნების
0: ხო? გაგეცი ამ წუთას მე მგონი ნათელი პასუხი. მაგალითად
1: ერთი მაგალითი. მათი პოზა იყო ამერიკელებზე კოჭის გაგორება უფრო მეტად ვიდრე რუსებზე?
0: ქართული ოცნება საერთოდ სულ ამას თვლობს ყოველთვის, რომ გააგოროს კოჭი იქაც, გააგოროს აქაც, გააგოროს იქაც და ამ დროს ასეთი ჭადრაკის თამაში არის ის, ესაა მისი პრობლემა. შეიძლება იყო გენიოსი მოჭადრაკე და სამ ფრონტზე კი არა ხუთზე ითამაშოთ.
1: 4 წელია ყველა სტრატეგიული პარტნიორი რომ დავკარგეთ დასავლურ სამყაროში, ეს ვისე კოჭის გაგორება?
0: აი ზუსტად მაგა არ არის კოჭის გაგორება, ეგ არის.
2: ეგ არის სიბეცეო ოცნებისო.
0: სიბეცე,
1: სისულელე. სისტერითმოზი.
0: რა თქმა უნდა, მონათფლობელური სიკუპე აქვს.
1: აი ერთი ადამიანი მან შეგიძლიათ მითხრათ ისეთი, რომელმას პუტინის რეჟიმში ფული გააკეთა, იქიდან წამოვიდა.
0: თუმცა ასე რთულად არის საქმე, ეს წუთი აქ უფრო რთულადა, მარტო ესე არ არის რომ სიბეცეა. უნდა გაიგო ერთი რამ. დასავლეთი არის დემოკრატიული სახელმწიფოები, მეტნაკლებად. რა თქმა უნდა, აბსოლუტური დემოკრატია არც და არ არის. მაგრამ დემოკრატიის დონე ამერიკაში თქვათ, ყველაზე მაღალია დღეს სოფლიოში. ამიტომ დასავლეთი ვერასოდეს ვერ შეეგუება იმას, რომ დაუშვათ ქვეყანას ყავდეს ხელმწიფე და იყოს ესეთი არაფორმა, ამას ვერ შეეგუება. და ქართულმა ოცნებამ ალბათ გააცნობიერა ეს, ან არ გააცნობიერა, არ ვიცი. მე ვფიქრობ, რომ ქართული ოცნება დღეს დასავლეთს ებძვის მხოლოდ ერთი მიზეზით, ის ეუბნება, რომ მე უნდა ვიყო. დასავლეთ ეუბნება, რომ შენ არ უნდა იყო, იმიტომ რომ ეს არ არის დემოკრატიული. თუ უნდა იყო, უნდა იყო დემოკრატიულად. თუ არა და არ უნდა იყო. ამას ვერ იღებს ქართული ოცნება და ეუბნება, რომ თუ აიმე არ ვიქნები და არ მიმიღებთ როგორიც ვართ, მოხდება ეს იქ ტროტუარზე ამას დავიჭერი, იქ ის იქნება, ეს იქნება, ეს იქნება, ეს იქნება. ანუ ქართული ოცნებას ივანიშვილს კობახ, ამათ აქვთ კობახიძეს, ამათ აქვთ ილუზია, რომ შეუძლიათ მიაღწიონ იმას, რომ იყვნენ როგორც უნდათ და თან დასავლეთთან იყოს დაალაგებული. ამას ვერ მიიღებს დასავლური დემოკრატია.
1: მე მიდასაბაში რუსეთთან რო ალაგებ.
2: არაფერს არ ალაგებს.
0: ან
2: მე რაღაცები აი ვესტები შინარსობრივად.
1: მე მაინც
2: რა სიტყვებზე ხო არის?
1: ძალიან ბევრი რაღაცა, ძალიან ბევრი რაღაცა საკეთებს ქართული ოცნება. ისეთიც შედისო წინააღმდეგობაში რუსულ ინტერესებთან საქართველოს შედა.
0: მაგალითად დასაკეთებს რუსეთის სასარგებლოდ ეს მითხარ.
2: აი ხო და მე ესეთი კითხვა მაქვს.
1: სტრატეგიული პარტნიორობა შეგუჩერდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან.
0: გავიგე ეს
1: ევროკავშირში გაწევრიანების
0: როცა ვიყავთ მის რუსეთის სასარგებლოდ კი არ არის ეს მონათფლობელობის სასარგებლოდ არა, გაიგე.
1: რუსეთს არ აწყობს ეგ. უნდა რომ ევრო
0: აღარავსებს აწყობს კაცო ბიჭო ამ
1: და ხუჭოთ მაგაზე თვალი
0: ნუ და ხუჭავ ნუ რა რა მემართა ბიჭო მე შეიძლება რაღაცას ვაკეთებ
1: იმის გარეშე რომ იმის გარეშე რომ აი მაგალითად ერთქვათ არა ნახეთ ნახეთ
0: საოცარი
1: არა მაინტერესებს
0: ბიჭო მე რაღაცას ვაკეთებ აი ამას ასე ვდგავ
1: ჩემ ევროპა ევროკავშირში გაწევრიანების გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების თავები და მოლაპარაკება ზოგადად გახსნილი აქვს თურქეთსაც და კანდიდატის სტატუსი უბრალოდ კანდიდატის სტატუსი აქვს თურქეთსაც ბევრი წელი
0: რამდენი
1: და 20 თუ 30 მაგას
0: მაგას 51
1: ხო მაგასთან მაგ მაგაზე მაგასთან ვავლებ პარალელს რა საჭირო იყო ამის რაღაც

0: დეკლარირება თავის მოსახლეობასთან კონფრონტაციაში შესვლა ყველა ელჩის გინება ყველა სახელმწიფოს გინება რასაჭირო იყო რატო ემთხვევა რუსეთის რიტორიკა პუტინის სიტყვები რატო ემთხვევა ერთიერთში ამათ პროპაგანდას ერთიერთში პირდაპირ თარგმანი არის
1: კიდე
0: პირდაპირ თარგმანი შევია ნახოთ
1: კიდე თავიდან არ მინდა ესეთი რამე თქვა რომ რაც შეურაცხყოფად მიიღოთ ერთი და იგივე რაღაცას ხუჯერ ნომაპესო ხედავთ კიდე ერთხელ ნებისმიერი მონარფლობელური წყობილება მოქმედებს ერთნაირად ერთ და იგივე წინადადებებს ამბობს, ერთი და იგივე ნაბიჯებს გავს. თუ არა წაიკითხეთ ციგნები და მიხვდებით. ეს ერთი, მეორე. ივანიშვილმა და ამ ხელისუფლებამ კობახიძემ კონკრეტულად ეს განცხადები არა იმიტომ გააკეთა რუსეთს ასე ამოვნოს. ეს იყო მუქარა დასავლეთისთვის, რომ თუ არ მიგვიღებთ ჩვენ როგორც ვართ, აი ეს მოხდება.
2: შევთანხმდეთ. ერთი ის რომ მაგალითად ჩემთვის მისაღები ფორმა რა ხან უფრო სადამე მზადდები თქვენ შენობით გელაპარაკებით ჩვენო თქვენო.
1: კიდე თქვენობით და გელაპარაკებით.
2: ესე ჩეულებრივი ამბავი, მაგრამ ეხლა წიგნები წაიკითხეთ და გაიგებთ.
1: აბა ეხლა რა, ვერ გავიგებ. მე ხუთეთ რა
2: მომ. არა, მე შემიძლია, მაგრამ
1: ყობას აქვს ერთი და იგივე სტილი. გავგებრად ვამბობ ამ წენდებას.
2: უბრალოდ იმის მერე რაც უნდა თქვა, ეს უფრო საინტერესოა ხოლმე და ამიტომ გეკამათებ.
1: ერთი ვიტყვით იმის მერე რაც საინტერესოა.
2: ხო და
1: პასუხს ვაძლევ 2020 წელს.
2: ხან მიშასის რო დაგვიძახეთ, მე ჩემ თავს არ ვაძლევ უფლებ ხო ხედავთ ცოტა
1: კაცო დამიძახეთ მე არ ვარ
2: არ იქნება სწორი მაყურებელთან მათ შორის ახლა ჩვენ ისე
1: ვიჭუპოთ არის მიღებულია არ არის საკამათო მიღებულია
2: პირველი პასუხი ეხა არ
1: კაი პროცესი დაიწყო 2020 წელს და არა 22 22 წელს შენ უბრალოდ იხილე უკვე შედეგი
0: აი ჩემს პროცესი 2012 დაიწყო მე უბრალოდ ხო
1: 2012 წელს დაწყო
0: კი მან დაიწყო ზუსტად
1: ჩემი აზრი გაინდო 2012 წელს ქართული ოცნება ძალიან კომფორტულად თანამშრომლობდა დასავლეთთან 2016 წელსაც კომფორტულად თანამშრომლობდა დასავლეთთან ჩვენ ვართ თვითონ პირადად დამსწრე ისეთ შეხვედრებზე, სადაც მაგალითად ქართული ოცნება და სააკაშვილის პარტიები და ზოგადად დასავლეთ ცელჩები ყველაფერზე თანხდებოდნენ და მარტო ჩვენ არ ვაწერდით ხელს. იქ იყო პრინციპული საკითხები, რომელიც არ ეხება ეხა დიდ პოლიტიკას, მაგრამ ესენი დაძაბულობა დაიწყო ალბათ 2019 წელს, როდესაც
0: გავრილოვი დასვეს პარლამენტის თავმჯდომარის
1: კამში. ეს საერთოდ ჩემი აზრით ცალკე სპექტაკლია, რომ გავრილოვი დასვეს.
0: რისთვის დაგვიდგეს ეს სპექტაკლი? შეგვიძლიათ ეგეც რომ ვიცხოთ.
1: ჯერ სწორამეებს ვიტყვით, მე თუ მოვახსენოთ ამასაც ვიტყვი, იმიტომ რომ ბევრი კითხვას რომ ყველაფერზე პასუხს ვერ ვიძლევ ახლა. ვერ ვასწრებ. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ქონდა ძალიან დიდი რეიტინგი, 4-ჯერ თავისუფლების მოედანი გავავსეთ და ქართული ოცნების პირველი ნაბიჯები მაშინ იყო ესეთი, რომ ისე უნდა და დასავლეთს, რომ ესენი არიანო ბნელებიო. რუსეთის აგენტებიო და თუ ჩვენ ვერ უკვე მაშინ დასავლეთს ქონდა პრეტენზიები ამათთან. რომ არის არაფორმალური მართლობა, რომ არ არის დემოკრატია, თუმცა შეუდარებლად მე დემოკრატია იყო ვარებაშვილის დროს, მაგრამ უკვე მაშინ დასავლეთს როგორც დემოკრატიულ ქვეყნებს. და ესენი იზახდნენ, რომ თუ ჩვენ არა, აი ეს ბნელი ხალხი მოვა და რაზე შეთანხმდნენ? ნულოვანი პარტიები 3-3% დაუკვარწეს, შეიყვანეს ჩვენ არ შევედით. უკვე 2020 წლიდან დაიწყო დაძაბულობა, იმიტომ რომ იმ ნულოვანმა პარტიებმა რომელიც შევიდნენ ივანიშვილს და კობახიძეს და ამ ხელისუფლებას იმედი ჰქონდა, რომ ისინი მოიქცევიან შვიდაცხნ, არათ იქნებიან მართვადები და იქნება ყველაფერი კარგად. და არ მოხდა ყველაფერი კარგად. ჩათვალა ქართულმა ოცნებამ, რომ დაირღვა პირობები. მე ახლა უფრო რთული რამეების თქმა მინდა, არ მინდა რომ შემიძლია, არ მინდა რომ თქვა, აი რომ იჭერენ ხალხს. ძალიან ბევრი ადამიანი ყველაზე ეს არ ეხება. განსაკუთრებით ახალგაზრდებს საერთოდ არ ეხება. ესენი საერთოდ უსამართლო ზიანი და ჩვენ პირველები ვართ, ვინც მთელი ამდენ წელი ვიძახეთ, რომ ეს ხალხი არ შეიძლება როჭდეს ციხეში, უნდა მე პრეზიდენტსაც რამდენჯერ მივარდ, გაუშვით ეს ხალხი, მაგრამ მაგას შევეშოთ. პოლიტიკოსებზე გეუბნები, რომლებიც იჯდნენ, ბევრი მათგანი ქართული ოცნებისგან ფინანსდებოდა. და მაგიტომაც იჯდა მერე. იმიტომ რომ ქართული ოცნებას ეგეთი შეხედულება აქვს, ფული მოგეცი, არ შეასრულე ჯაჟდები. ეს სქემა.
0: თქვენთან არ ქონია ფინანსური ურთიერთობა მიძინა ივანიშვილს?
1: არა, აი რო ქონოდა ფინანსური
2: ურთიერთობა. ძირითადი ფინანსური წყარო თქვენს რა იყო ისე, გონი გისაუბრიათ ამ თემაზე, ბარბარე.
1: კაცო, ბევრჯერ გვისაუბრე რა გვინდა, ვინ დააფინანსა არჩევნები, ყველა პარლამენტში აღმოჩნდა, მე რა იცით ეს თქვენ. არ ღირს ეს ჩვენ არ კიდევ ვამბობ, ჩვენ ვართ წესიერი ხალხი. არანაირი რუსული ფო. ჩვენ ვართ წესიერი ხალხი და არის ჩვენთან ნაბრძოლი ხალხი ამ ქვეყნისთვის, შეროყვები სოხუმში და ცხინვალში თავი დადეს იქ.
2: კაი, შინარზე მაქვს ერთი კითხვა,
1: რომელიც შენ არ დამაცაზე რა. აი, გამოყვანილი ბრძოლის.
0: აი, რადიო ედუკაციაში
2: შენ არ დამაცენი პარტიის ლიდერს. ეს ამან რუსეთს საინტერესო რაღაცა თქვა რა და ეხლა მე მინდა რაზე რა, რუსეთის პრორუსული. კაი, ოღონდ ბედუკაზე ერთ წამი გადავა. პრორუსული ეს არ არის ეს კლასიკური გაგებითო რა და ან ესე გამოდის, თუ სწორად გავიგე, არ მინდა სპეციალურად რაღაც უტრირება გავაკეთო, კაცო. ანუ რუსეთს ამ წუთას არ ყავს საქართველოსი. ესე იგი, რუსეთს ყავდა მათი აგენტების ხელისუფლება მიშას დროს.
1: კი.
2: მერე მიშა რო წავიდა რუსეთმა, დაკარგა თავისი აგენტი საქართველოსი და ახლა რო ყავს ბიძინა ეს ბიზინა არ არის რუსების ინტერესების გამომწვევი, თავის ნებაზე არის. და პლუს ამას რუსები ესე არ ბილიძალაც არ მუშაობს და ანუ მიშვებული ვიყავართ. ანუ მიშას დროს, ესე იგი, ლოგიკა ხო სწორია?
1: კი. არა მარტო მიშა, კი, არა მარტო დაახლოებით. აქ არის ნიუანსები, ნუ ჩავიცი.
2: ანუ მიშას ხელისუფლება აკეთებდა უფრო მეტად, მოკეთ რუსულ საქმეს და ბიძინა აღარა.
1: ბიძინა ივანიშვილს ეს არ ჭირდება, ის აკეთებს იმ საქმეს, რომელიც ისედაც აწყობს რუსეთს, აწყობს უბრალოდ, მაგრამ რბილი ძალა რუსეთის დღეს საქართველოში არ არის, არ ფინანსდება იქიდან არავინ და არაფერი. საერთოდ უთრიეთობები არის მინიმუმის მინიმუმამდე დაყვანილი და არც ძალიან.
0: სანქციები
2: დაკეთდა. ეს ხვდები დასკვნა, რომ სავარაუდოდ, ნახეთ რა რაზე ვამბობ, რომ ბიძინა, რასაც აკეთებს ისედაც აწყობსო რუსეთსო, სპეციალურად რუსეთის კაცი რომ იმიტომ კი არ აკეთებსო.
1: თუმცა
2: ეს ხო თქვენი დასკვნა, მაგრამ იქნებ ზუსტად რუსეთის კაცი რომ იმიტომ აკეთებს ისეთ რაღაცებს,
1: რაც არის. მე ხო არ გაძლევს, არ გიშლი რომ შენი ფიქრო როგორც გინდა. შენ მე მეკითხები როგორ, მე გეუბნები ეს ესეა. შენი ფიქრი რაც გინდა.
0: არ ფიქრო და სანქციებს თუ გასწოთ.
1: არ ფიქრობ, მე ვიცი. მე ვამბობ რომ ივანიშვილის ხელისუფლება ემსახურება თავის ინტერესებს. საერთოდ ჩვენ ვართ ქვეყანა, შენც რო იყო პრეზიდენტი ხვალ და პირველი პირი ამ ქვეყნის, შენ გეკნება საკითხები, სადაც შენი ინტერესები და რუსეთის დადებითად იკვეთება. და ამ ინტერესებს დაიცავ, იმიტომ თუ შენ ქვეყანა გიყვარს დაიცავ, სადაც იკვეთება ამერიკასთან.
0: არის ეგეთი საკითხები, რაშიც ჩვენ და რუსეთის ინტერესები იკვეთება დადებითად ერთად.
1: მილიარდი ეკონ. 3 მილიარდ დოლარზე მეტი არის შემოსავალი რუსეთ. როგორ არ არის ეკონომიკური საკითხები ძალიან ბევრი. ეს ერთი თემა.
0: ანუ და ეს ყოველთვის ომის მდგომარეობაში მყოფ სახელმწიფოსთან ეკონომიკური ინტერესები
1: და ომის მდგომარეობაში მყოფ სახელმწიფოსთან ამერიკის შეერთებული შტატები ვაჭრობს, კაცო, მილიარდი დოლარი სახ მასალებს.
0: ჩვენ არ ვართ ამერიკის შეერთებული
1: შტატები. რამნიშნავს ჩვენ ვართ მეზობელი ქვეყანა და გვაქვს ჩვენ ჩვენი ინტერესები.
0: ოკუპირებული.
1: ჩვენ გვაქვს ჩვენი ინტერესები. და ეს ინტერესებს ამას იცავდა სააკაშვილი, ხოთაშორის, რომელმაც მიყიდა აი ეს თელასი და რა ვიცი, ყველა სტრატეგიული ობიექტი მანდლაკი და ხოთაშორის. მანდი ყველა რუსეთს ეკუთვნის დღეს. ყველა რუსეთს ეკუთვნის დღეს. ეს ერთი თემა. ასე რომ მასაც ქონდა ეს ინტერესები. ეს ინტერესები ყველას ექნება, შენც რო გახდე პრეზიდენტი, შენც გექნება. აუცილებლად.
0: რუსეთთან საერთო ინტერესები?
1: რა თქმა უნდა, მაჩორის ეკონ
0: ერთმა დამიფიქრა.
1: ეს არის არაბზნული, რა თქმა უნდა.
0: არაბზნული არა, მაფიოზურ, კლანური რაღაცა, ტერორისტულ სახელმწიფოსთან ეკონომიკური ინტერესები, რა მე ინტერესები მქონდეს ღმერთმა დამიფიქრა.
1: ასულს გაძლევ, ეს არის არა მარტო არაბზნული, ეს არის, რა თქმა უნდა, რომელსაც არესმის არის სახელმწიფოს მართვა. სახელმწიფოს მართვა ამის გარეშე ეკონომიკის.
0: ან საქართველოს დეფიციტი აქვს ნორმალური, დემოკრატიული და ცივილიზებული ქვეყნების პარტნიორობის და უნდა წავიდეთ და რუსეთთან ვიპარტნიოროთ ეკონომიკურად,
1: ხო? კიდე გეუბნები, სხვა გამოსავალი არა მარტო არა გვაქვს, ჩვენ არა აქვს ამერიკასაც. ისიც პარტნიორულ ურთიერთობებში არ რუსეთთან.
0: რა ეკონომიკური ეს აქვს? ბრუნო არ რუსეთს და ამერიკას ერთმანეთთან.
1: რას ლაპარაკობთ? ეხლა უბრალოდ
0: ამავე წელს. აი რუსეთი ამერიკაში რამდენი რა რა
1: მარტო 1 მილიარდის შეიძინეს თუ არ ცდები? არმა ურანი თუ აღარ მახსოვს, ხა შეიძლება ჩავხედო, მარტო ის შეიძინეს
0: 1 მილიარდის. იმ დღევანდელს ეგ რა თანხაზე ვაპარავთ?
1: იმ დღეს იმ ახლა ყველაფერზე ხო არ შეიძლება, კაცო, ამერიკა ვაჭრობს რუსეთთან.
0: სავაჭრობო რამდენი აქვს ერთმანეთთან?
2: აა ეს ეხა ზეპირად არის ცოდინება, გასაგებია. ბედუკაძეზე გაიტერესე და
1: ჩვენი ბედუკაძე დააკვირდი, ნუ ჩვენი საუბარი სერიოზულს გავს. ახლა ამერიკა ვაჭრობს რუსეთთან. რა დონეზე ვაჭრობს?
0: რა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამერიკა რუსეთთან ვაჭრობს და შეიძლება თითო ჟუჟაჭკას მიიძინენ ერთმანეთთან და ხო, ანუ საუბარია ბრუნოს,
1: ევროპას ვაჭრობს ამერიკასთან დღესაც 25%.
2: გასაგებია, ევროპა მაჩორის გასაც იღებს და უკვე ამცინებს ამას, იმიტომ მიხვდნენ რომ
1: გასაგებია რომ ამცი არა, მიხვდნენ არ მიხვდნენზე არ არის, ამც კიდე გეუბნებით. არ არის ეგრე რომ მიხვდნენ, თქვენ ახლა არა გაქვთ ეკონომიკა, არ გესვა, არ არის რომ მიხვდნენ არ მიხვდნენ. მაგაში არაა საქმე. ეკონომიკური პროცესები ყოველთვის ირანთანაც კი მიმდინარეობს.
2: რა თქმა უნდა, მაგაზე
1: ირანის ნავთობი მაქს რუტედან ორმუზის გადის 25% ნავთობპროდუქტების და 30% ხევადი გაზის, კაცო. ამიტომ გაიგეთ, რომ ეს პროცესები ესე არ არის. საერთოდ რატო ამერიკა ყველა ძლიერი ქვეყანაა? იმიტომ რომ სოფლიო ეკონომიკის 30% ამერიკაა.
2: აი, გეთახო, მე ჩემ პირადად გაინტერესებს რუსეთთან კარები ჩავკეტოთ, ხო, საერთოდ არ მომაკაცო. არა,
1: ჩაკეტვაზე არ არის.
2: აი, ფაშინიანი როგორ ელაპარაკა პუტინს, ეგრემაიც ხო შეიძლება და ელაპარაკოს ქართველიც.
0: აი ეს კი თამაც, აი მოდი ძალიან ისე გლობალურ პოლიტიკაში გადავდები
2: ამას. მოდი ფარი აზრი მაინტერესებს.
1: დაელაპარაკოს ის ქართველი ვინ უშლის? მე ამას რატომ ეკითხები? მე შენ გეუბნები.
2: მე მინდა თქვენგან მოვისმინოთ რომ მართალი ქართველიგან არახან მართალი თორმე.
1: არა, მაგი არ გინდათ მოვისმინოთ. მე გეუბნებით რომ საქართველო კი არა მთელ სოფლიოს აქვს რუსეთთან ეკონომიკა. საერთოდ სოფლიოში ეკონომიკა განსაზღვრავს პოლიტიკას. ჯერ პირველი პუნქტი ეს არის. ეკონომიკა ქმნის პოლიტიკას. მეორე, ჩვენ რუსეთი მარადიულად იქნება ჩვენი მეზობელი და ჩვენი ეკონომიკა ძალიან სერიოზულად არის დღეს რუსეთის ეკონომიკაზე დამოკიდებული და არ ვიცი ახლა 100 წლის მეტი რა იქნება დღეს ეს
0: რის გამო
1: ნავთო პროდუქტი ბევრი რამის გამო
2: მარტივად ისე თქვენ ისე ვერდით რომ ნაკლებად ფუფილიყო დამოკიდებული
0: დინამიკაში 2012 წლიდან 2026 წლამდე 2012 წლიდან 2026 წლამდე ჩვენი დამოკიდებულება ეკონომიკური რუსეთზე გაიზარდა თუ იგივე დარჩა თუ შემცირდა
1: მიჭირს პასუხის გაცემა
0: 2003-დან 2012 წლამდე

0: ში რო გადასახადები გადაიხდება
1: ეკონომიკა განამგებული ფულით არ არის ხდება ეგ ეკონომიკა ეცავს ბიუჯეტი და ეკონომიკა განსხვავდება
0: ეხა განსხვავდება
1: ხარაზე
0: ბიუჯეტი
2: საქართველოს ეკონომიკა
0: ამ არის ერთი წამი ბიუჯეტი იკრება გამოღებული გადასახადები ეკონომიკიდან გამოღებული გადასახადები
2: არა
0: არის გარკვეული ეგ რა ფული შემოდიოდა მაშინ შავად შემოდიოდა
2: რატო შავად კაცო საქართველოს
0: თეთრად რაში შემოდიოდა რუსეთში
2: საქართველოს ეკონომიკა შემოდიოდა
0: 3.5
2: მილიარდი დოლარი
0: რომელიც
2: 90-იან წლებში.
1: მაშინ ამხელა იყო
0: საქართველოს. აი მოდი ვნახოთ რა საქართველოს ეკონომიკა.
1: რა თქმა უნდა, რა უთხარ იწამი. სხვადასხვა ცნება ეკონომიკა და ბიუჯეტი გასაგებია და
0: მაგას არც
1: ვამტკიცებ ბიუჯეტი ბიუჯეტის
2: უშეფარდა რა. არა, არა, ეხა ვიგეთქვით. კარ ქვეყანაში, სწორ ქვეყანაში, თუ ნორმალურად მუშაობს ეკონომიკა, ბიუჯეტი არის დაახლოებით მესამედი მთლიანი შიდა პროდუქტი.
1: ხო და
2: მაგრამ თუ ქვეყანა 91-12 წლებში როგორიც იყო 13-14-15, მაშინ ბიუჯეტი
1: ხოდა მესამედი კი არა. როგორ ჩვენა 3.5 მილიარდი
2: და მოგეჩვენათ? შეიძლება იყოს 1/20 ბიუჯეტი თან ხის ან 1/30.
1: ხო,
2: მაგრამ და მაშინ ფული რო შემოდიოდა პირველ რიგში პირდაპირ მოქალაქეების ჯიბეებში, ასე ვთქვათ, კარგი გაგებით, პირდაპირ მოქალაქეებთან მიდიოდა. ვიღაცა იქ ნათესავს უგზავნიდა, ვიღაცა რაღაცა, ვიღაცა ჩადიოდა,
0: მუშაობდა.
2: ჩამო
1: ხო, ნუ ბიჭო, შავი რა ეხა? ერთი ეგრეც იყო განასახადეს ვირიხლე ერგნაცი და შემოქონდა სიგარეტი ეხა. ის ბიუჯეტში მიდიოდა ის ფული ვართ და
2: ჩვენ და ვილაპარაკოთ საგნობრივად შავი თეთრი ეხლა მე რატო გეუნები დარკპასო იმიტომ რომ ეს სხვა ცნებაა კიდე შავი ფული სხვა რაღაცას ნიშნავს და ეს ძალიან შორს მიდის მარტივად ვამბობ რომ ჩვენ
1: დამოკიდებულება სისტემა არ იყო გიო
2: და ამიტომ
0: სისტემა იყო განხორციელების არმოგება არ ხდებოდა
2: სხვა ცნებაა შავი ფული და
0: ჩრდილოვანი ფული ოკეი
2: ნუ არ უნდა ამას
0: დამარტება
2: დრო არაფერზე იკარგება კაცო ეხლა ჩვენ ნაკლებ სამაგეროთ იზრდება ჩვენი დამოკიდებულება თურქეთთან რაც ცუდია ჩემი
0: ასე
1: თურქეთის
2: დამოუკიდებლობა. ეხლა უნდა გადავიდე თურქეთზე. რატო? იმიტომ რომ ყოველ 9000 წლის განმავლობაში 51 ომი, ყოველ 19 წელიწადში ერთხელ
0: საზღვრების შემცირება,
2: ბოლოს ყოველ 9 ბოლოს ომი იყო 1865 წელს,
1: როდესაც რუსეთის
2: იმპერიამ დაამარცხა მერე 100 წლის წინ. დაამარცხა თურქეთი, მერე 100 წლის წინ
0: ომი. ხო, მას მერე რა ხდება ჩვენ და თურქეთ შორის?
2: 1000 წელიწადში
0: სტრატეგიული პარტნიორობა გქონდა.
2: რა სტრატეგიული პარტნიორობა? რა სტრატეგი ჩვენი ეკონომიკას ღუპავს თურქეთი ახლა?
0: რითი ღუპავს?
2: რითი თქვენ
1: გეხედავთ? იაფიანი პამიდორი შემოდი.
2: იმით რომ მაგალითად თქვენი სოფლის მეურნეობა კვდება და ის დოტაციას უკეთებს
0: თავის სოფლის მეურნეობას. ჩვენ თვითონ ვერ არიძახთ, აი თქვენ გადაცემას უყურე, რომ სოფლიოში ყველაზე ტოპ მდიდარი 10 კომპანიაა, რომ ავიღოთ ყველა არის ციფრული ემისიო, სფეროსიო და რატომ ჩამოვეკიდოთ ამ სოფლის მეურნეობას? ციფრულ სფეროში გავხდეთ. წაეცენი, რა ქვია, წარმატებულები და სოფლებში იცხოვროს ხალხმა ფუფუნებაში, მეერთ კომპიუტერებთან და აღარ მოუწიოს, ხო, რა ვიცი, ხო, გვინო დაწუროს თავის სიამოვნებისთვის. რა საჭიროა მაგაზე ჩამოვეკიდოთ?
2: ეს არ არის ეკონომიკური პასუხი, მომისმინე? აჰა. მეც მაგიმინდა.
0: თქვენი ინიციატივა ხო იყო, რომ დაგვიფინანსოსო და
2: სანო. კითხვა ხო და ასე მეორე, უღარატრაელებს ამ კითხვას, კაცო, დრო მიდის, გავიგე ეს პასუხი. ჯო პასუხობ. ეს ერთმანეთთან კავშირში არაა. ჩვენ უნდა გავხდეთ ამ სფეროში, საერთოდ მეცნიერებათა ტექნოლოგიების სფეროში, გვაქვს პოტენციალი და წინ წავიდეთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ უნდა მოუკლათ საკუთარი სოფლის მეურნეობა.
0: არა, ეკონომიკის დაზიანებაზე ვლაპარაკობდით.
2: ახლა ხო არა გაქვს ეს და
0: დღევანდელ დღეს რო აქცენტს აკეთებს სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე, შორს, ანუ თანგძლივ პერსპექტივაში შენ ეკონომიკას ამთი აზიანებ რისკს უქმნით თუ არა? არა.
2: კიდე არ გესმის თქო, არასწორი, არაკორექტული დაყენებაა.
0: რატო?
2: აქცენტი უნდა გაკეთდეს. პირველ რიგში მეცნიერებათა ტექნოლოგიებზე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ უნდა კეთდებოდეს სოფლის მეურნეობაზე. ის უნდა ვითარდებოდეს თავის საზღვრებში, უნდა იყოს კარგ ქვეყანაში და თუ გავხდით კარგი ქვეყანა 1-2-3%-ის ფარგლებში, მაგრამ სასურსათო უსაფრთხოებას უნდა აკმაყოფილებდეს. ეს ნიშნავს, რომ ყველაფერი შენი უნდა გქონდეს, რაც საჭიროა. და ამავდროულად 97% ვერ იქნება, მაგრამ როგორც ამერიკაშია, თუნდაც 30%-ზე როდესმე ღმერთ მაგას რო ახვიდე, მეცნიერო ძალიან დიდარი ქვეყანა იქნება. ერთი მეორე სხვა არ უშვა.
0: ერთი აი ალტიფოსთან დაკავშირებით მოკ ერთი კითხვა რა. ალტიფოს ბოლო არჩევნებზე კონსერვატორული მოძრაობა, ოკეი. კონსერვატორული მოძრაობას გააუქმეს პარტია და რეგისტრაცია და თქვენი სით მიიღეს მონაწილეობა არჩევნებში, ხო? აი ზურა მახარაძისგან და მარტინეკოსგან და კიდე მესამე საქვია, ხო, მოკლედ ალტიფოს ეთერიდან ეს რაღაცა მაგ გაგებული, რომ თუ რუსეთიო საქართველოსი ბაზებს მოითხოვსო, უნდა მივცეთ მაგის უფლება, რომ საქართველოსი ბაზები ქონდესო. ესეთ პოლიტიკურ ძალასთან რა შეხების წერტილი იპოვეთ? ანუ საქართველოსში რო არ გამორიცხავენ რუსული ბაზების შემოყვანას თუ რავი რაღაც შემთხვევაში. ანუ რა საერთო ქონდათ მაგათთან? მე
2: მეტი პასუხისგაცემა შეიძლება პირველი პასუხი საერთოდ არა ეს ამასთან შეხება.
1: სიმართლე ერთი იქნება.
2: კი, არა, ჯერ სიმართლეს გეუბნებით. პირველი სიმართლე ისაა, რომ ეს ამ გაერთიანებაში 50 ორგანიზაცია იყო გაერთიანებული და
0: არა გაერთიანებაში.
2: ჩვენი სახელით გავიდა 50 ორგანიზაცია სინამდვილეში. არა მარტო ალტინფო და იქ არ ქონდა ამას ნიშნა. ჩვენ არ ვიზიარებთ ამ პოზიციებს, არც არასოდეს არ

0: ზიარებდით,
1: მაგრამ რატომ მიეცნება რა თქვენი სიტუაცია?
0: კიდე პასუხობთ, 50 ორგანიზაცია გაერთიანდა და მაშინ დიდი გაერთიანება იყო.
1: 59 ყოფილიყო რა.
0: კაცო, ჩვენში ამ ორგანი მოდი შენ დაჯექი ჩემ ადგილას, შენ გადაწყვიტე რამდენი იყოს. საერთოდ შენი ლაპარაკე მე გავჩუნდები.
1: არა, ის უბრალოდ მაინტერესებს. რა საერთოდ იპოვეთ ეს ხალხს?
0: გაძლევა არა აქვს ამას მნიშვნელობა. პასუხი საერთოდ არა კორ, კითხვაც არა კორექტულია. როცა კეთება დიდი გაერთიანება, ვიღაცა რაღაც ინტერესებს თმობს. გადაწყდა რომ ყველა გაერთიანდეს. კარგი, ჩვენ დავეთანხმეთ. მეტი არაფერი, საარჩევნო სულა იყო, მეტი არაფერი.
1: ანუ ციტელი ხაზი არ არის თქვენთვის. რაღაცა ინტერესის დათმობა გამიგია პოლიტიკაში, მაგრამ ციტელი ხაზი არ არის რუსული ბაზები საქართველოში.
2: აი მაგადა ნაცეფთან ხوار გააკეთებს
1: კოალიციას. ნაცეფთან ხوار გააკეთებს კოალიციას.
2: არა, არის ციტელი ხაზი, ხო?
0: პასუხი. რუსული ბაზები საქართველოში არის ამ ორგანიზაციის კერძო მოსაზრება და იმ არჩევნებში არც ერთხელ არ გაჟღერებულა. თავიდან ვიყავით შეთანხმებული პოზიციაზე რა გაჟღერდება. ეგ საკითხები არისო. ანუ მე შეიძლება შენთან რაღაცაზე მოვალაპარაკო და გითხრა, ეს არ მომწონს და ამას ნუილაპარაკებ. ეს ამარჩევნებს
2: თემატიკას. სანამ ერთად ვართ ხო, ეგ არის.
0: ხო, თემატიკასთან არ არის. ეს პირობა იმათმა დაიწვეს, ანუ საერთოდ რუსეთის თემატიკა არისო იმათმა.
1: არა, ეგ მესმის, თემატიკა არისო არჩევნებში, მაგრამ ესეთი ხალხი, ამ ასეთ ხალხს რომ ხელს უწყობთ თქვენი სიით პარლამენტში მოსახვედრად. ის იქ რას დაიწყებს პარლამენტში და რა ზელაპარაკს დაიწყებს? აი დაუშვათ რომ რაღაცა ხელისუფლებაში მოვიდა ეგეთი ისა ხო კოალიცია, ან რაღაც დიდი წილი წაიღო საპარლამენტო მანდატების.
0: ხელისუფლება
1: არა. ან ფაქტობრივად თქვენ უხსნით გზას ეგეთ ხალხს პარლამენტში, ხო?
2: ეგეთ ხალხს რა, მე მგონი ცუდი წარმოდგენა არ აქვს ახლა.
0: ჯერეთი მე არ მაქვს მათ ხალხზე ცუდი წარმოდგენა. გასაგებია რომ მათ ისინი თვლიან რომ უნდა იყოს რუსული, მე არ თვლი და რაღაც ჩემი აზრით ეს თარი პოზიცია ეს ერთი. მეორე.
1: მოგალატებრივი პოზიცია არა.
0: მეორე, საერთოდ არასწორია ყველაფერი რასაც ლაპარაკო. იმიტომ რომ არჩევნების წინ კიდე გეუბნები, ხალხი არ უნდა შეიყვანოს შეცდომაში ისეთი წინადადებებით, რომელიც საერთოდ სწორი არ არის.
1: დიახ.
0: არჩევნებში, როდესაც ჩვენ მონაწილეობ, თუ ხარ პოლიტიკური პარტია, შენ აფასებს შენ ძალებს და პლუს იცი რეალობა. როდესაც ჩვენ 2020 წელს ვიცოდით, რომ ჩვენ კაფიოდ გვაქვს 22%, ეს რომ დაგვემტკიცებინა, 1,200,000 აუდიო ჩავწერეთ. აუდიო, რომ ჩვენ ხარს მიჭერენ. მილიონ და გადავეცით ნატოს კონგრესმენებს, სენატორებს, თვითონ აუდიო ჩანაწერები.
1: მესამე ადამიანი 20-20 ხარს გიჭერდა თქვენ.
0: დიახ, და ჩვენ ვინჩესტერზე ეს აუდიო ჩანაწერები გადავეცით. ყველა საელჩოს, ყველა ამერიკის კონგრესმენს, ყველა ამერიკის სენატორს, ეუთოს ყველა სტრუქტურას, ნატოს.
1: როგორ გამოავლინეთ ეგ ხალხს? ყველას კითხეთ?
0: 1,200,000 აუდიო ჩანაწერი ჩავწერეთ, აუდიო, ვის უჭერ ხარს? ეს ერთი. ეს იყო ძალიან ცნობილი აქცია, მიკვირს რომ თქვენს არის.
1: და ეგ ხალხი
2: საწავლა. არა, რაოდენობა არ მახსოვს.
0: პასუხო.
1: ეგ ხალხი საწავლა.
0: შეიძლება რომ რამე ვილაპარაკო.
1: რა თქმა უნდა, მაინდო ჩემს გამაუბრა.
0: 1,200,000 და
1: ხელო ხარ დაჭერის.
0: სახელმწიფო გაგიჟდა და გაბრაზდა და შექმნა სპეციალური კომისია, ჩვენთან მოვიდა კოლევიტი ჯგუფი, რომელმაც წაიღო ეს მონაცემები 300,000 იქ დაბრაკეს, იქ იმიტომ რომ პასუხები არ მოეწონათ, რაღაცა აქცენტი იყო, ალიაბალი 900,000 დატოვეს, კი ბატონო. რატო ჩავწერეთ ამდენი? იმიტომ რომ მაქსიმუმი ისტორიული არის 2,150,000. ეს ჩანაწერები გადაცემებში, ყველა ეთერებში ვაჩვენე, გადავეცი ყველას, ნატოს გენერალური დივიზიის მოადგილეს ხელიდან ხელში, სენატო ყველას ყველამ ნახა. და
2: ნუ მაგაზე ქართულს და შეიძლება ეთქვა, შეიძლება არიან, მაგრამ არ მოვიდა ყველა არჩევნებზეო.
0: არა, ქართულს ამ რა სიტყვის არ აქვს მნიშვნელობა. ამის მერე ჩვენ დაგვიწერა 3% ქართული მოცნება, იმიტომ რომ გარიგდა თავის ჭკუით, გაურიგდა დასავლეს. თავის ჭკუით შეიყვანა ის პარტიები, რომლებიც არ უნდა შეიყვანა და ახლა პასუხები. მაშინ მე როცა ხედავდი, რომ გადამწყვეტი არჩევნები ძლიერია, არავისთან არანაირ კოალიციაში არ ვიყავი და საერთოდ არავინ არ
1: საერთოდ. ხარდამჭერები რატო არ გამოიყვანეთ ქუჩაში მაგ დროს? 20% თუ თქვენ რა ვიცი, ეს 20%-დან 3%-ზე რო ჩავამოყაროს, გამოვალ და რა ვიცი, ჩავყრინაგავში ყველა ჩინოვნიკს, რომელიც მაგას გამოიგეთ. 20% საქართველოს მასშტაბით არის 400,000 ხარდამჭერი მინიმუმ. 400,000.
0: კიდევ ამბობ, თქვენ საერთოდ მე მგონი ჩვენ შესახებ არაფერი არ იცით და მე მინდა გითხრათ, ჩვენ ვართ ერთადერთი პარტია.
1: ვალკურს გადევნებთ საკმაოდ ისე.
0: კარგია, მაშინ ჩვენ ვართ ერთადერთი პარტია საქართველოს ისტორიაში, ვინც 4-ჯერ გაუსო თავისუფლების მოედანი. ერთადერთი. და ვინც ყველა დიდი ქალაქის ყველა მოედანი გაუსო 5-ჯერ
1: თავისუფლების მოედანს.
0: 100,000.
2: ორა ეგ უნდა
0: მეტი.
2: მეკითხა მე.
0: პირველად რომ გავასე თუ მეორე, ხალხი იყო ბარათაშვილის ხიდან.
1: საწავიდა.
2: ეგ უნდა მეკითხა ცოტა ხუმრობით რა მე. რომ რაღაც ნაციონალურ სერიოზულად იმ პოჩი რომ რაღაც კონსერვატიზმის მედროშეთ კიეცძახდნენ რუსეთმებს ვიღაცები, მაგრამ ითვლებოდა პატრიოტარიანსი, რავი 10 წლეული გონიდა. მე უცბად ეს დროშა აიღო ალტიფონ და თქვენ აღარ შეხართა რა მე რა მოხდა.
0: წავედით, ვერ გაიგეთ თქვენ, კიდევ ამბობ, ჩვენ რაც მოხდა ქართულ მოცნებამ პრინციპში

0: ზურგში დანა ჩაგვარტყა, მოგვატყუა ყველანაირად. და ჩვენ გავიწიეთ. უბრალოდ მე უკვე ხვდებოდი, რომ ესენი აი ამას გააკეთებენ და რასაც ეხლა ესეთი რაღაცები უნდა ვილაპარაკო, ეს ლაპარაკიც არ მინდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებას უნდა დაენახა, მაშინ მოკლედ გეტყვით, საზოგადოებას უნდა დაენახა, ვინ იყო ქართული ოცნება. და ჩვენ რო არ გავწეული ვიყავით, ამას ვერ დაენახავდა. მე ვამბობ, რომ ყველა პროცესი, რაც მიდის დღეს, რომ ხალხმა დაენახა, ვინ არის ქართული ოცნება, გინდა ქედმაღლობა ჩამეთვალეთ, გინდა რაღაც არასერიოზულ, მარტო იმიტომ მოხდა, რომ ჩვენ გავიწიეთ პოლიტიკიდან 2020 წელს. ჩვენ რო არ შევედით პარლამენტში და გავიწიეთ,
1: თვითონ იჯია შევუშვით პარლამენტს.
0: მარტო მაგიტო, არა, ჩვენ არ შევიძიეთ, თვითონ შევიძიეთ. ჩვენ რო გავიწიეთ და უარი ვთქვით,
1: იმათმა ვინც
0: შეუძლებელი იყო ბევრი მიზეზის გამო და არ მინდა ხარ მის ასწავლა.
1: ყველმა რო ჩახსნეს.
0: არავის არ ჩაუხსნე, ყველა შევიდა 2020
1: წელს. ეხლა ჩახსნეს,
0: ანუ ეხლა რა შუაშია? მაშინ მარტო ჩვენ ვიყავით, ვინც უარი თქვა და არ შევიდა.
1: რატო არ ჩახსენით? სი აი ინჯიას რატო
0: მის საშუალებაში? იყო მიზეზები, რომლის ახსნა არ მსურს. მორჩა, იყო გარკვეული მიზეზები, შეიძლება ვალდებულებები იყო
1: რა. მესმის რომ იგი იქნებოდა,
0: კი. დააფინანსეს არჩევნები. რაღაცა ვალდებულებები იყო, ამიტომ არ ჩაახსენეთ, მაგრამ ერთადერთი პარტია ვიყავით, ვინც უარი თქვა პარლამენტ შესვლაზე და ყველა შევიდა. მაგრამ ეს ვარ და გავიწიეთ საერთოდ პოლიტიკიდან. ეს ვარ გაგვეკეთებინა, არაფერი არ მოხდებოდა, ვერანვერ გამოფხიზდებოდა. აი ამას ვამბობ მე.
1: ეს დამაინტერესებს, აი 20%-იანი ხარდაჭერა ქონდა თქვენ და მაგდროს თუ არ ვწდები ჩავიხედე რა სტატიაში, მაგდროს იძახით, რომ მაგდროისთვის ქართულ ოცნებას ქონდა სადაც 17.5%-იანი
0: ხარდაჭერა.
1: 18.5%.
0: ეს რესურსის ადმინისტრაციული რესურსის
1: ხარჯი. მე რას ვიზახე? აი
0: ხარეშე, ხარჯი არა, გარეშე.
1: გარეშე და ადმინისტრაციული რესურსიანად
2: 35-ზე.
1: ეხლა 20%, როდესაც თქვენ ხელისუფლებაში არ ხართ, 20% ხარდაჭერა, ძალიან დიდი ხარდაჭერაა საქართველოს პირობებში და მათ შორის ისეთი, რომ პოლიტიკური პროცესი შეიძლება ქვეყანაში დაიწყო, ისეთი ქუჩაში იქნება თუ რაღაცა წინააღმდეგობის მოძრაობა, რომ შენი გაიტანო. კი არა, ნახო ხალხს, რომ ეს რა ცუდია ესე, რომ გაიწევი პოლიტიკა და არამედ
2: ხო, ეგ ცოტა არ
1: დამაჯერებლად ზღერს გულახდ რადგეულებ. და ახლა
0: ის ისიბჯოლო, რომ შეიძლება გაიტანო. ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ვერ გავიტანო.
1: ა საკმაოდ ისეთი მუსტიკების მოყვარული
0: ხარდამჭერები ხავდათ. გასაგებია, მაგრამ ყველაფერი ხო შეფასების ამბავია. მე ჩვენ მაშინ ჩავთვალეთ და მეც რომ ვერ გავიტანო და ჯობია ესე
2: ცოტა. შეცდომა ხო არისო დღევანდელი.
0: შესაძლოა. ეხლაც მიდის ჯელობა, რომ იყო შეცდომა თუ არ იყო შეცდომა. ვიღაცა თulis რომ შეცდომა იყო, უნდა გავსულიყავით, უნდა გვეჭუბა, დაგვემტრია ვიღაცის თავყვა, ჩვენს დაგვამტრევდნენ პროცესები, როგორ წავიდოდა.
2: არა, არა, შუაში ხარცეულს თავყვის დამტრევასთან და გაწევას შორის რაღაცეები კიდე.
0: კიდე ვამბობ, შეიძლება იყო შეცდომა, შეიძლება არ იყო შეცდომა. ეხლა ხო ეს აღარაა პრინციპული გადაწყვეტილება მიღებული იქნა ეს. არა, შე ვიფიქრეთ,
2: კაი.
0: შევაჯამეთ, მივიღეთ გადაწყვეტილება. ეხლა ჩემი აზრით ამ გადაწყვეტილებამ მოიტანა ის, რომ საზოგადოება დღეს ბევრად უფრო საღად ხედავს პროცესებს, ვიდრე ხედავდა მაშინ. აი ეს არის ჩემი შეფასება.
1: აი ლადო ბედუკაძე იყო. აი ბარემ რო ეს ფოეს ლადო ბედუკაძეზე მაინტერესებს, თქვენ იმიტომ რომ ირმე ინაშვილთან ქონდა საკმაოდ ჭიდრო ურთიერთობა 2012-ში და ეს კადრები და რაღაცებიც მისი ხელიდან მოხდა, ხო?
0: არა,
1: ვინ იყო საერთოდ რა კაცია, ვინ არის, აიდან დაგეკონტაქტათ, აი ეს რაღაც რომ მოგვიყვეთ. პუტინმა დააჯილდოვა თუ არ ვწდები, მე რაღაც სახელმწიფო ჯილდოთ. მას მე 2012
0: წელს დაუჯერდებია, სხვა კაცმა დააჯერა.
1: Ну, რუსეთის ხელისუფლება.
0: გასაგებია, მაგრამ რუსეთი აქ ეს სამწუხარო პროვოკაციებია. მე გეთქვი. პირველი. წინააღმდეგობის მოძრაობა იყო იმ დროს ერთადერთი ორგანიზაცია. არა, ბევრი იყო, მაგრამ ვინც სერიოზულად იბრძოდა პატიმრების უფლებებისთვის, ვიყავით ჩვენ. პირველი 10 პოლიტპატიმარის სია, მე პირადად, მე ირმამ გიორგი ფოფხაძემ ჩვენ ჩავიტანეთ ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ფედერაციაში. მე პირადად მივიტანე. ჩვენ დავდიოდით მაშინ, მე ვიცნობდი ბევრ ხალხს, ჰეიდი ხაუტალა იყო მაშინ წამების კომისიის თავმჯდომარე, მე მას ვიცნობდი ახლოს, ბევრს კიდე სხვას. ჩვენ დაგochondა ეს საქმეები. აი ის შალვარამიშვილი რო არის დღეს ის პოზიტივი რომ მისი საქმეც ჩემი ჩატანილი იყო და კიდე ბევრი სხვა საქმეები დაგochondა ჩვენ მაშინ. ყოველ შაბათს ჩვენ მიტინგი ქონდა პატიმრების დასაცავად. ხან 500 კაცი მოდიოდა, ხან ერთხელ 28000 მოვიდა. Ну, სხვა ის იყო. ხელისუფლებას არ მოწონდა არა ეს მიტინგები, მას არ მოწონდა ეს ბრიუსელი, სტრასბურგი, ეს საქმეების ჩატანა პარიზში შტაბინა იმ ფითხის ან ფედერაციის, ესენი არ მოწონდა. Ну, გადაწყვეტილება მიიღეს დააკავეს კოტეინაშვილი, არ დააკავეს ირმაინაშვილი, დააკავეს კოტეინაშვილი. მე დააკავეს ჩემი სიძე გიორგი ლომია. და ესენი აღმოჩნდნენ ციხეში. მიტინგები გაგძელდა, უნებრივია, პირიქით გაძლიერდა მიტინგები, მე უკვე ციხეებთან ვაკეთებდით. მანამდე თუ რუსთაველის ძეგთან ვაკეთე, მე ციხეებთან ვაკეთებდით ამ მიტინგებს. ნუ ამათმა ციხეში გაიცნეს ბედუკაძე. ბედუკაძე იყო ერთ-ერთი, ვინც იქ დამკვირვებელი იყო, არ ვიცი რა ქვია, ზედამხედველი.
1: ნაცორი.
0: და მე მოვახერხეთ ამ ბედუკაძის გადმობირება. და ამ გადმობირების პროცესში
1: ინტერესები თუ რა მის ხომ? თუ შეგიძლიათ
0: კომენტარის გარეშე რა მიხვდეთ, რომ გადმობირება მოვახერხეთ.
1: კი ბატონო.
0: და ამ გადმობირების შემდეგ გაირკვა, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ვიცოდით, თუ გახსოვთ, ერთი წლით ადრე მანამდე ირმა ინაშვილი ვიდეო წდებს, კითხულობს სიას წამებლების პირდაპირ რუსთაველის ზექთან. ეს ხმები ხო გამოდიოდა ჩვენს ვიცოდით.
1: პირდაპირ ადრე ანუ ეს 11-ში.
0: კი, აი პირდაპირ გვარებით აქ 100 გვარი, აი ეს აწამებს ვიდეო დევს ინტერნეტში და ჩვენ ამას სულ ვამბობთ.
1: ანუ მაგვარების მოპოვება ისე
0: რა. რამდენს გინდა ილაპარაკე ხალხს, როგორც წესი, რაღაც ხვა ჭირდება, რომ აინთოს. არ ინთობოდა ამაზე. და ამ დროს ამ ბედუკაძის გადმობირების პროცესში გაირკვა, რომ მან დაადასტურა, რომ მართლა ხდება წამებები და გაირკვა, რომ მას აქვს გაფუჭებული კადრები. ესე იგი, კარგი კადრები მიქონდათ და მიდიოდა მიშასთან და რომელიც აი ესეთი წამება არ იყო, მაინც და მაინც სულ გაგიჟდეთ, ტოვებდნენ, რომ ამას გაენადგურებინა. ამას თურმე არ ქონდა ეს განადგურება. ჩვენ მოიპოვეთ ასე ეს კადრები. ამის მერე ჩვენ დავიწყეთ პირდაპირ სიტყვით ოპერაცია. მე ჩვენ დავგეგმეთ, მე ვგეგმავდი ბუნებრივია, ჩავიყვანეთ ბედო, აი ჩავიტანეთ ჩემოდანებით ბედუკაძე ბრუსელში, შევახვედრეთ წამების კომისიას, ხეიდი ხაუტალას ველაპარაკე, ვანახე ის კადრები.
1: მოუზენეს ხდება ბედში.
0: აი ყველაფერი 2012-ში.
2: ბიზნეს უკვე დაანონსებული ქონდა?
0: ბიზნეს არ მახსოვს, მაგრამ ეხლა ეგ აღარ მახსოვს, ქონდა თუ არა. მე უკვე ქონდა, რა თქმა უნდა, ეხლა ყველა დეტალი აღარ მახსოვს.
2: ხო, კი ბატონო.
0: მაგრამ იქ ჩავიტანეთ, იმ კომისიამ განიხილა, მოუსმინა ბედუკაძის კადრები ნახა და მოგცა ცუდი პასუხი. თქვა, რომ კი გასაგებია, არის წამება, ნათელია. ბედუკაძეს სხვა შორის ერთხელ შეხვდნენ და მე თქვენს რომ ეს თვითონ თანამონაწილეა, ამასთან შეხვედრა აღარ გვინდა. აღარ მოინდომეს. როგორც მე უთხარი, თანამონაწილეა თუ არა, თვითხილველია, მოწმეა და გამოიყენეთ. გამოიყენეს, მე კიდე ბევრი სირთულეები იყო გეტყვით. მაგრამ თქვენს რომ ეს არადასტურებს სისტემურ დანაშაულს. აქ არის პიროვნული დანაშაული, შეიძლება ესენი აკეთებენ სისტემა არა. ამის მერე მე ჩემს ძეს დაოვალე და უკვე მან შეიძლება
1: ეს კარანტინის კადრების ნანახი ქონდა და მაინც
0: არა, კარანტინის კადრები არ არის ჯერ, არ არსებობს ჯერ, მარტო ბედუკაძის კადრებია.
1: აი
0: ამის მერე უთხარი მე გიორგის რომ ხო უნდა გადავიღოთ კარანტინის კადრები, იმიტომ რომ ცოცხების კადრებს დასავლეთი აფასებს როგორც 1 2
1: მაგას დადგმულიაო ესე და სრული ის იმასაკნა
0: აბსოლუტური კასრების კადრები დადგმულია, კასრების როცა აუატერებდნენ ხალხს და ტელევიზორში აჩვენებდნენ.
1: არის კასრების კადრები არის.
0: კასტილიანი კაცო, ახლა როგორ არის ცივი?
1: ერთი კასტილიანი კაცი მყავს.
0: როგორ არის ცივი კაცო, პირდაპირ კადრებია და მე რა გაანადგურებინეს და კარგი. ყველამ ვიცით, რომ არაფერი არაა დადგმული. ახლა მეორე
1: ცოცხიც არ იყო დადგმული.
0: არ ვიცი, ახლა ცოცხი თუ რა, არაფერი დადგმული არაა იქ, კაცო, ნამდვილი კადრები. დასავლეთმა თქვა, რომ ეს არ არის საჭირო საკმარისი, რომ სისტემურ დანაშაულზე ვილაპარაკოთ. საჭიროა კადრები სისტემური დანაშაულის შესახებ. მე ველაპარაკე მე გიორგის და ჩემს ძეს და ამ დროს ბედუკაძე უკვე აღარ მონაწილეობს, ის არის ბრიუსელში და იმას არაფერს არ ვეუბნები, ჩვენ ის მარტო გჭირდებოდა აი. მე იყო ციხეში ძალიან კარგი ბიჭი, რომელსაც არ მოწონდა არაფერი, აი ეს რაც იქ ხდება საში დათოაკობია და გიორგიმ და დათოაკო. გიორგიმ დაგეგმა ყველაფერი ეს თავიდან ბოლომდე და გადავიღეთ ის კადრები. როგორ გადავიღეთ, ახლა შევიდეთ.
2: გიორგი ომიაოზე საუბარია.
0: კი, ჩვენ გადავიღეთ კადრები უკვე მან. Ну ჩვენ გადავიღეთ კადრები каранტინის კადრები. საიდანაც გამოშთა სისტემა. ეს კადრები ჩავიტანეთ ბრიუსელში. ეს იყო თავი.
2: ბოდიში.
0: ამის მერე დაიწყო მთელი პროცესი. გასაგებია,
2: ბიზნესთან როდის და როგორ მოხდა ეს კადრები. იმიტომ რომ მაგათაც ხუხაშუნა მოგვიყვა, რომ იმ ოთახში იყო, როცა
1: ერთი ბიზნესთან, როცა ელისო კილაძესთან ცოცხების კადრები და თამაზელის ბარაშვილის
2: მასაკუთრებელი ბიზნესი იყო, ჩვენ რაღაცა გვაქვსო და შენ რას ფიქრობ, რა ფორმით გამოვიტანოთ, იმიტომ რომ ნაცებმა რაღაცა იყნოს ესო, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ მოკეთ როგორ მოხდა, ან რის სანაცვლოდ ეგ
0: კითხვაც არის. ვერ დააკავშირებთ არაფრის სანაცვლოდ, გასაგებია, ალბათ ფიქრობთ, რომ ფულია გამოვართვი.
2: არა, შეიძლება კეთილი გაზრდა გამოვართვით.
0: არ მოხვედრილა არსად და არაფრის სანაცვლოდ. მე არ ვამბობ, რომ ხუხაშვილი ტყובה ტყუილს, უბრალოდ ის დროში აცდენილ, როგორც მან დაინახა, ისე ყובה და ეს არა ასწობს, ესე. სხვანაირადა. ამ საქმეში არავინ არ მონაწილეობდა, არც ივანიშვილი და არავინ. ამ საქმეს აკეთებდა სულ 4-5 კაცი. და იცოდა სულ 4-5 კაცმა წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს საქმე გასკეთებოდა, მოკლავდნენ სულ ყველას ჩვენ. ეგ პირველი რომ გესმოდეთ, რომ ესეთ საქმეები არ კეთდება, რომ ვინმე მიცოდეს. ჩვენ უკვე ვიყავით, მე უკვე ბრიუსელში ვიყავი და მე მივიღე გადაწყვეტილება პირადად მე კადრების გასაჯეროებაზე. მე მგონი ეს 20 სექტემბერი იყო, აღარ მახსოვს რა დღე იყო და 9 საათი დავხარჯეთ ჭიდაობაში TV 9-დან რო გაეშუქებინა ეს კადრები. და მაშინ ღარიბაშულს კი არა, ყველა ტელე ინტერნეტში მაშინ ობიექტის ლიცენზია წართვა მიშენ და მარტო ინტერნეტში მოუწებლობდით. და ერთთან მოგზაუზე ვიყავ.

0: მერე ეს კადრები უკვე აიღეს სხვა ტელევიზიებმა, ღარიბაშვილმა, იმან, იმან და კიდე არ ვიცი, ერთი დღე თუ ორი კიდე ბჭობდნენ და ბოლო როგორც იქნა, იმათმაც გამოაქვეყნეს ეს კადრები. ეს მოხდა დაგვი, ჩვენ მანამდე გამოვაქვეყნეთ, ირმა ინაშვილი ჩავწერეთ დგას იქ ბრუსელში, აი კადას, მერე კი არა, ეს მერე ჩავწერეთ, რომ ვინ გაასაჯობრებს, ვინ და მერე უკვე ირმა თქვა, რომ მე მანამდე უბრალოდ გავასაჯობრებთ კადრები და ყველა ტელევიზიასთან და ჟურნალისტთან ქონდა ჭიდაობა, რომ გაასაჯაროთ და მაგ დროს არ მინდა ვთქვა როგორ, ანერად ღარიბაშვილმაც მიიღო ეს კადრები და ყველა მიიღო და დიდი ჭიდაობა
1: დაგჭირდა. ტევე 900 გონდა, ვიცემ
0: და. ტევე არა, რატო შეიძლება კაცო ჩვენგან მიიღო, მაგრამ გეუბნებით, რომ ეს არ მოხდა, როგორ თქვენ ფიქრობთ, იქ 8 თვით ადრე ესე არ მომხდა რა. ყველაფერი საიდუმლო იყო, როცა უკვე ყველაფერი ხელში მეჭერა, როცა კეტრინ ეშტონს თეზისები დაუწერე, მე მისი განცხადება ის თეზისები ჩემი დაწერილიო. აი მაგის მერე უკვე სექტემბერში დავიწყე ჩვენ მოქმედებები და გასაჯაროებაზე მუშაობა და მე გავასაჯაროვებ. აი მაგ დროს
1: ისე საინტერესოა, სადმე მაგ პროცესში ამ კვირების განმავლობაში, უშუალოდ სექტემბრის რა. უშუალოდ ბიზნესთან თუ ქონიათ რამე პირადი
0: კონტაქტი.
2: ბედუკაძეს რა, რა ჯილდო რისთვის მიცა
0: ჯილდო? არ ქონდა პირდაპირი კონტაქტი. მაშინ და გადაწყვეტილებაც მე თვითონ მივიღე და თარიღიც მე დავასახელე და მაგ პერიოდში თუ ვინმე რამე კადრები მიიღო, უკვე მაშინ მიიღო,
1: როცა უკვე და მე პირიქით მომენტეს უნდა იქნება იმან დარეკაროს დავით ჩენგიშოვი არ რაღაცა და ხوار გეწინება რომ ეს გამ რაღაცა ხوار უქნია
0: ეგეთ. არა, რას ლაპარაკობ თქო, 9 საათი ვეჭიდავეთ რომ გავუშვით მერყეობდნენ, გავუშვით
1: თუ არა? რა, სამერყეო.
0: არ ვიცი, ხო გითხარ, ხო ხაშუმა აივანზე ვიდექით და ფიქრობდით ხო? ალბათ იდგნენ და ფიქრობდნენ, მე არ ვიცი. რა იყო სამერყეო? თვითონ იზახის რომ აივანზეო ალბათ იდგნენ. მაგრამ ეს უკვე მერე იყო პროცესი, უკვე
2: ნაციონალური მოძრაობაც რაღაც კადრებს უშენდა თვითონ ვეეთერში. მაგაზე ლაპარაკობდა ხუხაშვილი, რომ აზრი აღარ
1: ექნება. სამერყეო ის იყო, რომ უფრო ვარ ჩვენთან ახლოს უნდა.
0: იმიტომ როდესაც ჩვენ, დიდი ну შედარებით დიდი სხდომა კომიტეტში, ევროპარლამენტში მოეწყო და უკვე გასაჯაროვდა კადრები. მანამდე იცოდა კომისიამ ხედი, მაგრამ მე ვიძახი უკვე დიდი დეპუტაცია იჯდა, არ მახსოვს რამდენი კა, თქვა 60. და უკვე ყველამ რო გაიგო, უკვე გასაჯაროება მოხდა. ამის მერე პირდაპირ ცოტა ხანში მითხრა მე ერთ-ერთმა, ნუ გამშნობა გვარს დეპუტატმა, რომ სააკაშვილს დაუნიკეს და უთხრეს, რომ ეს კადრები უკვე არის. ანუ მიაწოდეს, მან უკვე იცოდა. აი ამის მერე უცებ გამოვარდა ეს კადრები სააკაშვილის გადაღებული, რომ ის ვიღაცა რაღაცა და
2: ეს კაბინეტში როა ეს
0: რაღაცა.
2: მანდაც ბედუკაძეა.
0: ხო, ნუ გასაგებია ბედუკაძე რა, ბედუკაძე არ ჩემი ძმაკაცი.
2: აი არა, მე ბედუკაძესთან უბრალოდ ბედუკაძის ისტორიაში ბოლო წერტილი არის ჩემთვის ძალიან დიდი კითხვის ნიშანი. რატო დააჯილდოვა?
0: ну сети сахенцы по медукаце. ჯერ გიყვებით, აი, აი ხუთი კაცი მეტმა არავინა გასაჯაროვდა კომისიაზე, გაიგო სააკაშვილმა, სააკაშვილმა თვითონ დადგა, იქ შევარდნენ კამერაში ვიღაცებს წემენ, ამის მერე გავასაჯაროვე მე, უკვე კადრები ამ დროს მოხდა ყველასთან, მერე წავიდა გასაჯაროვება, ეხა ყველა დღეები არ მახსოვს, შემიძლია რომ აღვადგინო, არც არის პრინციპულად საჭირო, ეს იყო, მერე ეშტონმა გააკეთა განცხადება, მე დაუწერე თეზისები და უკვე გასკდა ეს ამბავი. ამის მერე ბედუკაძე ბრიუსელში ყავდა ჩვენ, მაგრამ უკვე გამოგვეც ბედუკაძე აღარ იყო მნიშვნელოვანი ფიგურა, მაგრამ უცებ აღმოჩნდა, რომ შეიძლება საქმის შეტანა, საჩივარის შეტანა ამ რეჟიმის და სააკაშვილის კონკრეტულად წინააღმდე პროკურატურაში. შევატანია ადვოკატი დავიქირავე, შევატანია ბედუკაძეს და უცებ მილიონი ხალხი გაჩნდა ზარები თუ როგორ ბედუკაძის ირგვლივ და ორკვირაში ბედუკაძემ გამოიტანა უკან. პროკურატურამ თქვა, რომ აღძრავ საქმესო ბრიუსელის და ბრიუსელში და ამან გამოატანია. და უცებ ბედუკაძე სხვაგან წავიდა, ხა მე ხო ბედუკაძეს არ დავაპატიმრებდი, ხა ჩემი არც მონა იყო და არც ჩემი მეგობარი და არაფერი, იქ მარტო იმიტომ იყო, რომ იმ კომისიაზე თქვა, მოყვა ყველაფერი რაც მოსაყოლი იყო, მე თავისუფალი კაცი იყო. წავიდა ბედუკაძე, არ ვიცი რამე მართულებით. ხანმისთან გაჩნდა, ნუ ვიცი ვიღაცა რა ნიშნო, არ მინდა რომ მოყვე, რა ჩემი საქმეა. წავიდა ერთ გზაზე, მერე მეორე გზაზე, მერე უცებ აღმოჩნდა, რომ ხომერი კი იყო ესეთი ვლადიმერი სათვისტომო, ბევრია რუსეთში და ერთ-ერთი სათვისტომოს თუ რაღაც ხემძღვანელი, რომელმაც უცებ ბედუკაძე ჩაიყვანა, რაღაც медаლი დაკიდა. Ну, რა გითხრა, ეხა მე გაოცებული ვიყავი, მაგრამ მაგ მომენტში მოხდა იცი როგორი რა მე. აი ეს არასდროს არ მithkos პირველად მომ. აღმოჩნდა, რომ თურმე ჩემს გარდა ყველა იყო ამ კადრების მონაწილე. ვიღაცა პოლიტიკოსებმა დაიწყეს ლაპარაკი, რომ ჩვენ მონაწილეობდით ამ კადრების გადაღებაში, რომლებიც ვიცი გვარები რა დგინდა. არ მონაწერტო და
1: თამაზელის ბარაშვილი.
0: ვიღაცა კი გაჩნდა უამრავი ხალხი თამაზ ელის ბარაშვილი თუ სხვები, ვინც დაიწყეს ლაპარაკი, რომ კადრები
2: იყოს. ელისო კილაძესთან როგორ მოხვდა სრული ქრონომეტრაჟით, აი ეს ცოცხების
0: კადრები. ბედუკაძე მერე გადავიდა.
2: იქ სხვა რაღაცა ჩანს, ვიდრე თქვენ ამბობთ.
0: ბედუკაძე ერთი თვის მერე გადავიდა თუ რაღაცა ხნის მერე ელისო კილაძესთან და მესოფიშიც და არ ვიცი რატო, ეს უნდა კითხოთ ბედუკაძეს. კიდე გეუბნებით, რომ ჩვენ ბედუკაძესთან საქმე არ ქონდა. ჩვენ ბედუკაძესგან რაც გვინდოდა ავიღეთ, ის ჩავიდა ბრიუსელში, რაც ილაპარაკა. იმის მერე ურთიერთობა გაწყდა.
1: გასაგები.
0: ბედუკაძეს ჰქონდა აზრები, რომ უნდა იყოს შესესეს მინისტრი კიდე რაღაც სხვა აზრები, ის წავიდა თავის გზაზე. ჩვენ გზაზე ვიდექით, არ ვებძოდით.
2: აი ცოცხლის კადრები რატო გავცელდა ეგრე ამოჭრილად, რომელიც აჩვენებდა ისეთ რაღაცას, რასაც პროპაგანდა ცდილობდა რომ მოქალაქეებამდე მიეტანა.
0: ყველაფერი
2: სრული კადრები რატო არ გავცელდა მაშინ?
0: არაფერი სრული არ არსებობს, რა კადრები?
2: არსებობს ელისოკილაძე სუდა თავის Facebook-ზე.
0: მე არ მაქვს, მე რაც მომცა ბედუკაძე მის კადრები გავასაჯეროვე. ეს საერთოდ არ პირველად მესმის.
2: კი, აი ძალიან ვრცელი ის არის კადრია, ჩანს იქ ბევრი რაღაცა სხვა.
0: მე რაც მომცეს, ის მქონდა, რაც მივიღე ბედუკაძესგან და გეუბნები რომ ეგ კადრები არ იყო მთავარი, დასავლეთის მთავარი იყო სისტემური
2: განაცხადი. ეს არის პროპაგანდა, მაგრამ რაღაცას იყენებს
1: კეთორმეტი. ერთ-ერთი მთავარი ამ ის მე რა გამოძიება ხო იყო ქართულოს თება რო ხელისუფლებაში მოვიდა თქვენ დაკითხეს ამბავზე?
0: არა,
1: ეს ხა ეს აი ხა ეს კითხვა უბრალოდ გამიჩნდა. ანუ ქართულოს თება
0: ციხის კადრები. არა, ერმაინაშვილი დაკითხეს თუ არ ცდები და ლომი.
1: ხო, მაგრამ თქვენ პირადად უნდა დაეკითხოთ, იმიტომ თქვენ წაგიყვანიათ ეს კაცი იქა. თქვენ სერიოზული ფიგურა
0: არ დაკითხეს ჩემი სიძე და ერმაინაშვილი, მე რა სასამართლო პროდ მე არ დაუკითხებარ. ეს არის პასუხი.
1: ძალიან უცნაურია ეს.
0: ყოველ შემთხვევაში მე გეუბნებით რაც იყო სიმართლე. ბედუკაძე თავის გზაზე წავიდა ეგრევე. ჩვენ არ თვლიდით და სულ მაგის მტკიცება გვინდოდა რომ თავარი каранტინის კადრებია და არა ცოცხების და ამას ვიძახდი ტელევიზიით და არავინ არ აქცევდა ყურადღებას. მაინც
1: ანუ ადამიანი ეხა
0: ცოცხებზე და მე ვიძახდი თავარია каранტინი. წერდი რომ თავარია, მაინც ლაპარაკიყო ცოც. Ну იყო, იყო. გასაგებია ემოციურად მესმის. ამ დროს როგორ აღმოჩნდა ბედუკაძე კილაძეს? აბა მე რა ვიცი, როგორ ეკითხეთ ბედუკაძეს? ჩემ
1: კილაძეს ვეღარ უკითხავთ ჯერ.
0: ჩემი არც მეგობარი იყო, თქო და არც გუნდის წევრი და არც თანამშრომელი და თავისუფალი კაცი იყო, მე რაც მინდოდა მივიღე, რაც საჭირო იყო დაინახა, მე რა თავიზაზე წავიდა. უბრალოდ ვიცი, რომ ზაზა დავითაია ჟურნალისტი, მან ჩაიყვანა ხომერიკმა. მე ასე ხომერიკთან, ასე ვიცი მე. შეიძლება სხვა ვიღაცამ ჩაიყვანა.
1: დავითაია საოლდასაოლის.
0: მე ვიცი რომ ზაზა დავითაიამ ჩაიყვანა ხომერიკთან. შეიძლება მე ვწდები და სხვა ვინმე ჩაიყვანა ხომერიკთან. არ ვიცი რატომ ისა ხომერიკმა медаლი აქვს ხომერიკს კითხე, იმიტომ რომ ხომერიკმაც ალბათ მოყვა იქ რომ ეს მე გავაკეთე.
1: კაი.
0: საერთოდ გეუბნები ერთ რამეს რომ უცებ გაჩნდა ხუთი პოლიტიკოსი ვინც იძახდა რომ საქმეში მონაწილეობდი, 10 ადვოკატი რომელიც იძახდა რომ მე მონაწილეობდი, 10 ვიღაც NGO, 20 ვიღაც ჟურნალისტი და ყველა იძახდა რომ ჩვენ ამ და მე გეუბნები რომ ხუთი კაცის მეტი თქვენ საქმეში არ მონაწილეობდა და ყველა მუცებდა ეს დავინახე მე რომ ეს თემა მაშინ პოპულარული იყო და ყველა ცდილობდა ამ თემასთან მიწებებას.
2: აი მატრონას და სტალინის ხაზე გვინდა რომ
0: ესე იგი ჯერ მოკლედ გეტყვი საერთოდ არასოდეს ამაზე არ მისაუბრია სტალინზე, მაგრამ ეხლა ვიტყვი. სტალინი იყო გამოჩენილი სახელმწიფო მოღვაწე. ამას მე მგონი არავინ არ უარყოფს. თვით ჩერჩილი ამბობდა რომ გამოჩენილი სახელმწიფო პოლიტიკოსი, მხედართმთავარი ეს არ არის საკამათო. გამოჩენილი სახელმწიფო მოღვაწე იყო ნაბუქოდონოსორი. აი ესეთი კაცი იყო ნაბუკუდური უცურ. ჩვენ ვიცნობთ მას ნაბუქოდონოსორის სახელით, რომელმაც შექმნა არა, ბევრი არ არის. ეს იყო ძალიან გამოჩენილი, ესეთი ერთეულია.
1: ხო.
0: მან შექმნა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი იმპერია და ეგვიპტის იმპერია უბრალო სამეფო დაქცია. თავის ძოლებში და ეს ის კაცი ამოდროულად, ვინც ებრაელები გადაასახლა ბაბილონში. ანუ დიდი უბედურებები ჩაედინა და მას ადრეს ეშმაკს წინასწარმეტყველი ესაია მაგალითად მაზე რო საუბრობს ეშმაკს ადრეს მას. მიუხედავად იმისა რომ ის დიდი მეფე იყო, გამოჩენილი მხედართმთავარი იყო, ის არანაირად არ იყო ქრისტიანული გაგებით დადებითი ადამიანი და დადებითი პიროვნება. კაცი რომელიც ადამიანებს და თვითონ ესაია წინასწარმეტყველიც ამბობს მაზე რომ შენ რომელიცო ადამიანებს ასე ერთი ხელის მოსმით გადაადგილებდი, ეხლა ხარო როგორც ჭია ხარ მიწაშიო ხო?
1: ანუ სტალინი
0: ის რომ სტალინი იყო გამოჩენილი სახელმწიფო მოღვაწე და გამოჩენილი მხედართმთავარი, ეს ერთი თემა და ამას არ ვკამათობ. არ არის საკამათო საერთოდ. მე მგონი ფაქტია ჩერჩილიც ამას ამბობდა, მაგრამ მართმადიდებელი ქრისტიანის თვალთახედვიდან სტალინი ვერ იქნებოდა დადებითი ფიგურა, დადებითი პიროვნება. სახელმწიფო მოღვაწეობაზე არ ალაბ, დადებითი პიროვნება არ იყო. ადამიანი რომლის მართველობის დროს ამდენი მსხვერპლია და ადამიანების ცხოვრება დაემსგავსა, ნუ რაღაც კატასტროფას და უბედურებას ვერ იქნება მისაბაძი მაგალითად.
1: ასე ებრძოდა მართმადიდებლობას.
0: მართმადიდებლობას ებრძოდა რა თქმა უნდა. ამიტომ სტალინი რო ჩემთვის როგორც მართმადიდებლისთვის არის უარყოფითი პიროვნება, მაგრამ დიდი გენიო, ბოროტი გენია, ბოროტი. ის არ შეიძლება ჩვენ დავინახოთ მართმადიდებლური გაგებით დადებით პიროვნება, ან მისაბაძ პიროვნება. ხაძე მისი გამოხატვა რატომ მოხდა? ეს არის ხატი, რომელიც მატრონა მოსკოველის ცხოვრებას ეძღვნება. მატრონა არის სოფლიოში აღიარებული წმინდანი, საზოგადოება ნუ შეკავ შეცდომაში. სოფლის ყველა მართმადებლობა ეკლესია მაღიარა ის დაწყებული ამერიკის, საფრანგეთის, პოლონეთის

0: საბერძნეთის ათონისთვის ყველა მონასტერი შემისი ხატები და როდესაც სტალინს გაუჭერდა ის მივიდა მატრონასთან. ეს რა არის? ეს იგივეა, რომ ბოროტმა ღმერთს თავი დაუხარა. ხაწერას აქვს თავის ენა. როდესაც ბოროტი მიდის და ღმერთს თავს უხრის, ეს აქ გამოიხატება, რომ ის დგას ამპარტავნად, იმიტომ რომ არ შეიძლება ბოროტი ამპარტავნობის გამო დაეცა თავად ეშმაკი. ამიტომ სტალინი დგას ზურგით მატრონასთან და ხატებთან და დგას როგორც ამპარტავანი მმართველი. ეს არ არის დადებითი გამოსახულება ხაწერის ენაზე, ეს ზუსტად გამოსახავს ბოროტ
1: აი ბოდიშს
0: ადამიანს, რომელმაც მაინც იძულებული გახდა რომ ღვთისწინაშე თავი დაეხარა.
1: აი ამას ხაძე ეშმაკის გამოსახვის წესზე და თუ არასწორი არის მითხარით რა. გარეგნობა ეშმაკი გამოიხსნა სახება როგორც შავი, მუქი ან მურაფერის არსება, რაც სიმბოლურად გამოხატავს სინათლის ან ღვთის არარსებობას და სულიერ სიბნელეს. ფორმები არ გინდა, აი მოდი ადგილი ხაძე, როგორც წესი ეშმაკი გამოსახულია ხატის ქვედა ნაწილში, წმინდანთა ფეხქვეშ, ჯოჯოხეთის უბსკლოში ან ქრისტეს მიერ ჯოჯოხეთის შემოსვლის სცენებში, რაც გამოხატავს მათ დამარცხებას და დამცირებას.
2: ანუ
1: ქმედება ეშმაკი ყოველთვის დამარცხებული შეშინებული
2: არის. ისე როგორც ეშმაკი გამოსახულია,
1: როგორც ბოროტება,
0: ბოროტება რომელმაც
1: ეშმაკია ბოროტება,
0: ბოროტება რომელმაც სტალინი გამოსახულია როგორც ბოროტება, რომელიც ღმერთთან მაინც იძულებული გახდა ღვთის წინაშე თავი დაეხარა.
1: აქ ამ ხალხში არა,
0: ესმის არ უნდა კონდეს ამპარტავნად უნდა იდგეს, რახან იქ მივიდა, ეს არის ესე იგი
2: ღვთის ძალის. ანუ სტალინი არ განაზახიერებელია,
1: აი მაგალითად მსგავსი მაგალითი სხვა
0: არ უნდა მაგალითი გავაგზავნე.
1: ხალხზე სად არის ეგრე გამოხატული ბოროტება? ბოროტება ეგეთი.
0: მე გეუბნები რომ ესაა.
1: ოკეი. აი მატრონაზე
0: მაცალე რაღაც დავასრულო რა. რა მაცალე. კიდე გეუბნები რომ ესეა გამოსახული სტალინი და ეს არის ხაწერის ენა. აღარ უნდა ამას კამათი. მაგრამ ეს ხატი ორი თვე იყო ტაძარში. ყველა მას იცოდა. მაგრამ როგორც კი შობა დადგა, ერთი ხელის მოსმით, ყველა ამ ლიბერალებმა, რომლებსაც ყავთ ლიბერალური ღვთისმეტყველები, რომლებსაც ვითომ იციან ღვთისმეტყველება, რაფერ არ იციან სინამდვილეში, უცებ ერთიანად ყველამ დაიწყო ლაპარაკი, რომ ეს არის სტალინის განდიდება, რომ ეს არის რაღაცა სტალინის შეტანა ეკლესიაში და სხვა სისულელეები, ბოდვები და ტყუილები, იმიტომ რომ კამპანია იყო პოლიტიკური შექმნილი.
1: მაგრამ მაგიტომ
2: არის ეს ადამიანი მიცხის რომ ყველა შაპი
1: მაგის და
2: ესპაკიუთ უარყოფითი
1: კონცეფცია ყარი არგუმენტი იქნება
0: თქვენგან.
1: არა, ჭირდება ნახეთ, ყარი არგუმენტი იქნება ჩემგან, ჩემთვის თქვენგან. აი ეს თქვენი ვერსია რომ მივიღო, რომ რომელიმე სხვა ხატი იქნება მითხრა, სადაც ბოროტება გამოხატული არის პირველი
0: სახით ამგვარი რომელიც ის ტაღძე ბევრია, ბევრი.
1: სადაც აი ესე
0: როგორც უარესად კიდე ტაღძე ზის ესე განდიდებულად ბევრია.
1: ნერონი და ვინ არის იმ ხალხი?
0: ბევრი არ მახსოვს, უნდა ჩავხედო ინტერნეტში.
1: ხო, მატრონას წმინდანობაზე
0: ვიმარაგებ. ხო, პირველი, მე არ ამაკ მიზანს, ჩემთვის სულ ერთია, შენთვის იქნება ეს არ
1: მომიგე. არა, მე დამდგა შედეგებს, აი რა პოტენციურად რა გავლენა შეიძლება ქონდეს მაგ ხატს მრევლზე, მაგაზე მაგ.
2: ანუ მრევლ მოდი ერთი
0: წამ.
2: მრევლმა
0: აი მრევლი არ
1: არის.
0: როგორ არის
1: მაგა შეიძლება მიზეზები მაქვს მაგა
2: მრევლმა თუ ჩათვალა რომ ეს ყო დადებით კონტექსტში აგერ ადამიანი ეუბნება რომ არაო მე გამოვხატე როგორ
1: მოდი ერთი წამი ეს რაც მატრონაზე მატრონას წმინდანობაზე ვილაპარაკო
0: ჩვენთვის საერთოდ არაა საინტერესო შენ შენ მორწმუნე არ ახარ აქ 5 წუთის წინ იძახიდო ეშმაკი საერთოდ არ არსებობს
1: ხო
0: და როგორ შეიძლება ეხა ჩვენ შენზე ვილაპარაკოთ შენთან რელიგიაზე მე გეუბნები ეს ხატი ნიშნავს ამას შენ პასუხობ დამიმტკიცე არაფერს არ გიმტკიცე საერთოდ
1: არ დაგეს არ მწამდეს რელიგიაზე გესაუბროთ რატომ ასე
0: როგორ უნდა მესაუბრო არ წამს ღმერთის რას უნდა
1: მისაუბროთ ღმერთი წამს თუ არა ეს რა შუაშია იმასთან რელიგიაზე ვილაპარაკებს თუ არა
0: ხო და რო არ გესმის
1: აი მოდი აი ესე
0: ვილაპარაკოთ არაფერი
1: 1999 წლის 2 მაისს წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებით ნეტარი მატრონა წმინდანა ჩერაცის 1999 წლის რუსეთში პატრიარქი ვინ იყო მაგ დროს რუსეთში
0: ალექსი მეორე
1: ალექსი მეორე და საკმაოდ ისეთი
0: და რა მერე მატრონა მოსკოველი არის საყოველთაოდ აღიარებული წმინდანი მთელი მსოფლიოს ყველა მართლმადებელ ეკლესიაში. ყველა მართლმადებელ კალენდარში, ამერიკის, ავსტრალიის, ყველგან შეტანილი.
2: კაი.
1: 1999 წელს
0: ახტინა მაჩორის საქართველოსში.
1: გასასწავლები შეგიძლიათ გითხრათ?
0: უამრავ პირადად ჩემთან დაკავშირებული ბევრი არ შემიძლია, არ მსურს რო გითხრა. არ თulis საჭირო.
1: არა, ისეთი რაც
2: საჭირო.
0: უამრავი ვიდეო კინოებია გადაღებული მისასწაულებზე, მე დამხმარებია პირადად არაერთხელ.
1: ისა ფილმები პროპაგანდისტულ შეიძლება მიზნებს ატარებს.
0: კაცო, აი ხო ხედავთ და რაზე უნდა ვიღა მე დამხმარებია ხოლმე მე თქვენს
2: პროპაგანდას. გაგვითავდა ჩიპები.
0: არ მაქვს ინტერესი რომ შეიძლება მე დაგიმტკიცო.
2: რო ძვირფასო მოქალაქეებო, მრევლო და არა მხოლოდ ვინმე თუ ესად გაიგეთ რომ ეს სტალინი ხარჯზე გამოსახულიყო პოზიტიურ კონტექსტში
0: შეცდით არისო
2: შეცდით ას ადამიანს იძახის რომ არ როგორც უარყოფითი
0: ფიგურა გამოსახული
2: სატანა გამოისახება თუ კაცობრიობის ისტორიიდან ბევრი უარყოფითი ფიგურა ეს ხო და რაღაცა პოზიტიურ კონტექსტში ვინმე სანთელი არ დაანთოთ იმ კონტექსტში რომ სტალინზე ვიცი იმიტომ რომ უარყოფითი
0: პიპერო სანთელი უნდა დაუთოთ მასკ მატრონა მოსკოვილს რა თქმა უნდა სტალინი ვერ შეირაცხება საერთოდ წმინდა
2: გასაგებია ეს პასუხი
0: კიცება რაღაცის რომ შენ და არ არის ჩემი მიზანი. მე ვამბობ შენ უნდა მიიღო ეს აზრი, ან არ მიიღო.
1: წმინდა მატრონას და ეს სტალინის გამოსახულება ორიგინალური არაკანონიკური ხატი 2008 წელს დაიწერა რუსეთში, ეს სწორია?
0: კი. რატო დაიწერა არაკანონიკური? იმიტომ რომ იქ ვინც დაწერა, სტალინი გამოხატა წმინდანად, გაუკეთა შარავადედი.
2: ხო.
0: რაც არის სისულელი.
1: ილია პივკინი, ვინ არის ილია პივკინი?
0: ხო და ეს ხატი დაგმო რუსეთის მართლმადიდებელმა ეკლესიამ.
2: კი.
0: და ეს ხატი ჩვენი არის კანონიკური, თლიანად კანონიკური. ყველა წესის დაცვით და ეს იყო უბრალოდ პოლიტიკური კამპანია, რასაც საერთოდ თქვენ რო ამბობთ რომ იმათ არ უჭერთ ხარს, აი ისინი ყოველთვის
1: აკეთებენ ყველა ფრაგმენტს. აი სიუჟეტი არის ესე, ამ სიუჟეტს თუ ესაა ეთანხმებით. ხატის ერთ-ერთი ფრაგმენტი ასახავს გამოგონილ მიც თითქოს მეორე მსოფლიო ომის დროს სტალინი მატრონას რჩევისა და დალოცვისთვის ეწვია.
0: არა, ნამდვილად ეწვია, მითი არ არის. უამრავი მონაცემებია ინტერნეტში რომ ეწვია საერთოდ ზღოლის
1: სტატიები. ეს ზოდა მართლმადიდებლობას ესეთ მოწმე და სასწაულ
0: მოქმედებას. ეგ არის უსტად რომ ისე გაუჭირდა. რო ეშმაკიც კი ბოროტიც კი ხრის თავს თვის წინაშე.
1: ჩემთვის ეგ ხატი იყო რუსული რბილი ძალის იარაღი ქართულ სასულიერო სივრცეში.
0: აი ეს ჩემი უზნეო ლაპარაკი, სიცოვე. ჯერ ერთი სიცრუე, უზნეო
1: ლაპარაკი. რაში გამოიხატება რო სიცრუე?
0: იმიტომ რომ სიცრუე
1: ხარ სადაც ბოროტება არის ეგრე
0: გამოხატული. ეს არის სიცრუე და უზნეობა, აი პასუხი. და შენ უბრალოდ ქმნი პროპაგანდას, რომ ყველაფერი რუს, აი ეგ არის თქვენი უბედურება. საკმარისია კაცმა მაინც და მაინც დედა არაგინოს რუსეთს, რომ უკვე პრორუსია რუსეთს
1: აგინებს. არის აგინებელი რუსეთზე დედა.
0: კიდე აი, ხო ხედავ, ნუ
2: რა. მე რუსეთთან, მაგი მინდოდა გადაცემის დამხარს. აი, გადავარჩიე. იცი რითი მიზეზი.
1: შეგახდეთ რომ ერთად.
0: არა, ჩვენ რუსეთზე ვერ ვიცით. აი, ადამიანები არის, ადამიანები, რომელსაც არ ამარტო არაფერი არ მოწონს. რომლებიც ხედავს შავკატა რუსეთ ეოთახში როცა ეს კატა იმოთახში
1: არა
0: ყველაფერი ეს ყველა რუსეთს აგენტი ყველა
1: ეს ჩემთვის რუსი
0: რომ ამიგე იყოს თავი დამანებე
2: მე არ გეძახით რუსეთს აგენტს უბრალოდ
0: ხათ ნუ შევჭამე რა შენთვის იყოს პერი ხა მე ხო არ გეუბნები რომ
2: არა ტერიტორიაზე
0: უნდა გითხრა რომ არ ყოფნის გონება რომ გაიარს რომ ეს ყველაფერი
1: აი უგაბრაზო
0: ამიგე რატო შეგვაწუხებ მარტო შენ არა თქვენ რატო გვაწუხებ
2: ბატონო
0: დავია იყოს მოვედი.
1: რამდენი ადამიანის არის საქართველოსში მტერი რუსი თქვენი?
0: პასუხი დაუკვირდი ჩვენ შორის ურთიერთობას. ერთხელ მაინც მოვედი და გითხარი რომ ნუთლი რუსეთს ტრათკო.
1: არა.
0: შეგაწუხე რომ
1: არც მე არც შემიწუხე.
0: არა, მაწუხებ როგორ არა, კაცო, შენ მაწუხე. შენ თვლი რომ რუსეთი არის საშინელი მტერი და ვინს ასე თვლის თუ არ თვლის ან ამბობს ან არ ამბობს, ყველა მიდიხარ და ყველაზე
1: უკენ არ თვლის მტრად
2: რუსეთს. ისე მე მეგონა თვლიდით, არ ვიცი, ეხა გავიგე რომ არ თვლი.
0: მე არ მithkავს რომ არ თვლი ამ თვლი. სახელმწიფოთა შორის ინტერესები ხან თანხმედრაშია, ხან წინა. დღეს წინა ამდეგობაშია და მთრული ურთიერთობაა.
1: როდის იყო თანხმედრაში?
0: ნუ მაგალითად ერეკლე მეორის დროს იყო თანხმედრაში. დღეს არის სრულ წინა ამდეგობაში.
1: მართლა ესე წვით რომ ერეკლე მეორის დროს თანხმედრაში.
0: რა თქმა უნდა, ეხლა შემიძლია დავამტკიცო
2: ეს.
0: ამას წინა
1: გამოდიოდა 1101 წელს თანხმედრაში.
2: გიო, გიო, ერთი კითხვა დამასრულე.
0: მე
2: არ არ ვიცი, ხო
0: ჩვენ ხო აქ არა, მეც ჩვენ ხო აქ გაკვეთილი. მომის გამოდის ვიღაც ისტორიკოსი და ამბობს, რომ აიო ამბობენ რომ ერეკლეს დროსო გაქრობის პირას იყო ქართველი ერო და მე ამის ამჯერა მე ასე არ სულ ესე ვიყავ არ ვიყავით ესე აი კოპტები დღეს არის 10 მილიონი და ეგვიპტელები 80 და აღარიციან კოპტური ენა ერეკლეს დროს ქართველები იყო 414000 და 53% იყო და 47% იყვნენ თურქები და სპარსელები რომლებიც ცხოვრობდნენ საქართველოში და ქვეყანას მართავდა 21 ხელმწიფე არა ერეკლე და მისთვის სრულად გასაგები იყო რომ ახლოს პერიოდში ქართველები აღარ იარსებებიან. აქ სულ იქნება
1: ერეკლეს 21 ხელმწიფე მართავდა ქვეყანას.
0: იახ, რა თქმა უნდა, 21 ხელმწიფე, ანუ ეს იყო ხელმწიფე ერეკლე კი არ მართავდა. აი ყორე ერეკლე ჩემი წინაპარი ალბათ იცით ეს, ხო? და მე ამაზე დამცინოდე რატომ? რა მოვიტყუე რამე თუ რა? ერეკლეს არ შეეძლო არაგვის ერისთავის დაჩაგვრა. ძალა არ ქონდა. გესმის? მაგალითად გეუბნები, 21 მე ფუკა იყო საქართველოს და ეს კაცი ხდებოდა რომ დაიღუპა ქვეყანა მორჩა და იმასაც ხდებოდა რომ აქ მალე თურქები და სპარსები იქნება 80%
1: ანუ ფიქტიური მეფე
0: და მას გამოდის რა თქმა უნდა ძალიან უჭირდა ფიქტიური არისო რასისურელე უბრალოდ არ ქონდა ძალა რომ ემართა პროცესები
2: დიდი ძალა ქონდა ადგილობრივი ფეოდალები
0: თუ ის იქნება ქონდა უზარმაზარი ძალა
2: კაი მე
0: მაცალე ერთი წამი და მან იცოდა რომ ქართველიერი გაქრება და მიიღო ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება და როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი ქართველები 414000 არა, ეთნიკური ქართველი იყო 4,200,000. ანუ იყო ეტაპები, როდესაც რუსეთი ჩვენთვის დადებითი იყო. ეხლა მტული დამოკიდებულება
1: 27-30-იანი წლების ეს ხოცვა-ჟლეტვა დადებითი იყო.
0: არ იყო დადებითი, მე ვთქვი, იყო პერიოდები, როცა იყო დადებითი, იყო როცა უარყოფითი, კაცო. რა ჭირო ეს კაცო?
2: 1801
1: წელს რა მოხდა? ესე გაიყო ჩვენი გზები, ჩვენი და რუსეთის ინტერესები.
0: არა, კი არ გაიყო პირიქით ერეკლეს დროს.
1: გაგვიუქნა სამეფო.
0: რუსეთის ჩვენი სამეფო მაშინაც არ
1: არსებობდა.
0: საერთოდ
1: არ ქახეთის სამეფო არ არსებობდა.
0: რა სამეფო არსებობდა? ვალი იყო ირანის შაჰის, ეს თქვენ გონიათ რომ მეფე ერქვა ვალი, შაჰის ნაცვალი ერქვა. ერეკლეს შაჰის ნაცვალი ერქვა.
2: კაი.
0: რა უბრალოდ
2: რა გადავალთ ესე ზამბე ვქთენ.
0: სამი გუბერნია გაჩნდა 21.
1: მაგრამ ისტორიას არ ვიცი რომ ვიდაო.
0: 21 დამოუკიდებელი, 21 დამოუკიდებელი. 21 დამოუკიდებელი მინი სახელმწიფოს ნაცვლად.
2: კი ბატონო.
0: შეიქმნა სამი გუბერნია. მაგრამ ეს არ ვამბობ რომ დადებითი იყო, მაგრამ შედეგები იყო თქო დადებითი, შედეგი.
2: გავი. მოდი რა
0: გასაგებია
2: და გაგეთანხმოთ.
0: გაიქცევა კიდე სპარსელები და თურქები.
2: კაი, გასაგებია. ეხლა მე სხვა თქმა უნდა, ცოტმანჩი ჩხუბობ. მე იმაში დაგეთანხმებით, რომ სახელმწიფოების ურთიერთობას ახასიათებს ის, რომ რაღაც პერიოდში მტრები არიან, რაღაც
0: პერიოდში აღარ არიან.
2: მაგალითად, ამ წუთას რუსეთთან ვართ მტერი, თურქეთთან მიყავის მტრები, ეხა აღარა ვარ.
0: არა, მე არ ვთვლი რომ თურქეთთან მეგობრები ვართ.
2: არც არ მეგობრები არ მითხოს, აღარ ვართ
0: მეგობრები. არა, აღარ ვართ, არა, თურქეთი ეხლა აკეთებს ექსპანსიას აჭარის.
2: აი ხა რა კითხვა მქონდა, მაჩუ, კითხვა კი არა, ვასრულებდი რაღაცას, რომ მე თქვენ მოგცემ საშუალებას, რომ სათქმელი გეკნებათ. აი ეს რუსეთთან დაკავშირებულ სიმპათიებზე რაღაცების გეთანხმებით რომ შეიძლება ვიღაცა ზედმეტად მოეჩვენოს ერთხელ რომ დააბრალებენ ადამიანს, მერე იმაზე მოეჩვენოს რომ ყველაფერი რუს, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე დიდი არგუმენტი თუ მოკეთ რავი რაც კიდე დავარქვა უცნაურობა არის ის რომ მე აი გია კოკოტაშვილთან საუბრის დროსაც უთხარი ასეთი რამ რომ აი მე რო დუგინის საუბარი მომისმენია და ახალ გამარტოთ ხო ვინ არის და რა დუგინი ზუსტად როცა საუბრობდა ქართულ კონსერვატორებზე საუბრობდა ამას რომ ჩვენი რუსებისო რა მოკლედ რუსების ინტერესების დასაყრდენი უნდა იყოს ქართული კონსერვატორები არა იმიტომ რომ ისინი მოღალატები არიან იმას ისინი გულით ქართულ საქმეს აკეთებენ უბრალოდ იმათ უფრო გაგვიადვილდება დავაჯეროთ რომ აი ჩვენი პროპაგანდისტული ხაზიო რაც ღიათდებს ეს ვიდეო რა რა მათ შორის მას რო ვიტყვით რომ რუსეთი ტერიას რო საქართველოს უღას ახსენებსო ეგრევე წამოუჭრან საკითხი რომ თურქეთის
0: ტერია დაგვრდე შეჭინანდები საიყური პირველი მე საერთოდ არ ვიცნობ დუგინს მეორე მე ვთვლი გარავინ არ არის ეს თქვენ თვითონ ვიღაცა რუსეთის პოლიტიკაში ჩემი აზრით დუგინი არავინ არ არის, აფერს არ წარმოადგენს.
1: შვილი რატო აუფეთქეს მაშინ?
0: რაჩემ, რაში
2: მაგა? აი, ეხა ეგ შორწავთ, რატო?
0: რაში მაგა? ვინაუფეთქე ეგეც არ უკი ხო?
1: არა, რატოა
0: შვილი? მე გეუბნები, დუგინი არავინ არ არის.
1: შეიძლება მოვლენები არის.
2: ჟირინოვსკიც ამას საუბრობდა ხა, მაშინ
0: ჩემი შეფასებით, ჩემი შეფასებით დუგინი არავინ არ არის. მეორე, შეიძლება დუგინი ესე ფიქრობს, შეიძლება ჟირინოვსკი ესე ფიქრობს, ესე მე რომ გითხარ ჟირინოვსკი.
2: დუგინი შეიძლება არავინ არ არის, მაგრამ რუსეთი რუსების საქმე, რუსები უყარს დუგინს.
0: რაში მაგვადარდებს ჩვენ? თავარი რამე არ თქვი, რაში გვადარდებს დუგინი იდიოტი რა სიტყვის? რაში გვადარდებს ჩვენ? აი რაში მაგარდებს რას ამბობ დუგინი?
2: იმიტომ ადარდებს კი
0: ადარდებს. გავგოგლუს იყო ეგეთი ფუნდამენტალისტი თურქეთში რომელიც გავსისულელებს ლაპარაკობდა. ხო არ დარდობს მაგარ?
1: უბრალოდ გრიხინებულად
2: უცნაურად ემთხევა თქო გაიგეთ ამას გეუბნებით. ამიტომ
0: შეგვიძლია ჩვენ გვქონდეს განცდა. თურქეთი შემოვიდა და წაიღო 33% ტერიტორია და ეხა იგივე ტექსტს ლაპარაკობს კაცო.
1: ხო
2: მოკლედ ამის გამო მე ამას ვამბობ.
0: ვიღაცა კრეტინი დუგინი ან სხვა ვინმე რა სიტყვის? მე რატო უნდა ვდარდო?
2: დუგინი ჟირინოვსკი და ასე შემდეგ ამაზე საუბრობდნენ ეხა შეგვიძლია ვთქვა რომ არც ერთი არავინ არის ხო ხა პუტინთან შედარებით განსაკუთრებით 21 საუკუნის
0: მინდა კაცო მე მაგ ჩემი შეფასება იყო თუ მე ვთვლი რომ არავინ არ იყო მეორე რა სიტყვის დუგინი ჩემზე არანაირად არ მოქმედებს ეგ საერთოდ არ მადარდებს მისი ნათქვამი არც საქართველოსი არანაირად არ მოქმედებს
1: ეს შედეგები რო დგება მე
0: არაფერი ეს შედეგები არც სალავიო არაფერი ეს შედეგები არ დგება
1: არა
0: არა არაფერი
1: შედეგები საქართველოს გარეშე არ დგება არა ნახავხედოთ იმას შობადობას ემიგრაციულ სამბოს
0: აი ხო შენ ეს ზნეობრი შენ თქვენ პრობლემას მე მიყვები?
1: თქვენ პრობლემას
0: არ ბიჭო, ჩემს და არავინ არ ლაპარაკობს მაღაზე. და თქვენ მოგწონდა და თქვენ მომხრეებს რომ თელი მსოფლიო აყოფილიყო, დაწყებული თურქების, პარსელების, ინდოელების,
1: თქვენ შობადობა და არა, შობად ქართველები, შობადობა ქართველების სამყარო გაქცევა და ის რომ ამბრალებს ქართველის ადამიანები
0: მე მიბძოდი პირველი
2: რომ მომიყარეს ეგ არგუმენტი რომ თქვენც მაგას არა,
0: გას ბიჭო.
2: თქვენც მაგას
0: ამბობთ, მე რომ ვიძახტი რომ ეს ხალხი რატო გარბისკი არა, ყრით ამ ხალხს აქ.
2: მაგიტომ მოგიყვანეთ ეგ არგუმენტი. მაგიტომ მოგიყვანეთ, თქვენც მაგას ამბობთ.
0: არა, არსად არ იყავით.
1: განა
0: ხო? ვენ არსად არ იყავ, შეიძლება
1: პოლიტიკის ფეისბუქში და დაფინანსება და მე არა, ჩემთვის არა, საკმაოდ
0: მომხარცე უნებოდი ამას და მე ამას 3 მილიონ კაცს ვეუბნებოდი.
2: ხო, ვისაც რამხელა წდებოდა.
0: და მე ვისაც ყველაზე აუდიტორია. სადიბძოდი,
2: დღეს მიიქეთა
0: ამ კითხვას, კაცო.
2: დღეს შეება გიორგის
0: პრობლემა. რო გარბის ესენი, ყო ესაა სწორედ ამათი ჯერ ამათი ფეოდალიზმი. რო ამათ უნდათ რო ესენი გაიქცენ და ამას აკეთებდა მიშა სინამდვილეში.
2: ხო, მაგრამ გიორგი მე საგუმენტი იმიტომ მოგიყვანათ რომ თქვენ რომ მაგას ამბობთ რომ ახსოვს და რუსეთის ხო და რუსების ინტერესებიც არის ის გარდა იმისა რომ ქართველები საწინააღმდეგო რუსებსაც ეგუნდათო
0: ბიჭო რუსებს რა უნდა ეს ართული საკითხები ჩვენ ამას დღეს ვერ გავწდებით ჩვენ ვალაპარაკობთ მარტივ რაღაცას გაიგეთ რომ ის ვინც

0: სხვანაირად აზროვნებს ან სხვანაირად ლაპარაკობს, არ შეიძლება თქვენან თქვენნაირების მიერ იყოს შერაცხული რუსებად, რუსების აგენტებად და არ არიან არავინ ეს რუსების აგენტები. გაიგეთ ეს.
1: მოკლედ დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. საინტერესო და
2: ცხარე
1: საუბარი გიორგის ამდენი არც ერთ გაცემაში არ ვლაპარაკ. კარგია, სტუმრობე არასტიხობე გიორგის ლაპარაკსო.
0: სხვადროს მოვალ მოიფიქრეთ კიდე უფრო მეტი საჩხუბარი თემები ვიპასუხოთ.
2: რუსეთთან დაკავშირებით ბევრი საჩხუბარი გვექნება.
0: კარგი. ნახვამდის დიდი მადლობა.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Docs Napoli.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაი. ამ დროიდან ნომერზე 557-98-95-98 ტრადიციულად შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და გვიპასუხოთ დღევანდელ კითხვაზე. არის თუ არა ხელისუფლების პრიორიტეტი ადამიანი, ქართული ოჯახების თანადგომა და გაძლიერება? გუშინ საქართველოში აღინიშნა ოჯახის სიწმინდის დღეს, მნიშვნელოვანი თარიღია, რომელიც ჩვენმა საყვარელმა პატრიარქმა ილიამ მეორემ დაარსა. ხალხმრავლობა იყო თბილისის ქუჩებში. მე მინდა რომ გთხოვოთ ამ დღის შეფასებაც გუშინდელი ძალიან საინტერესო მოვლენების შესახებ თქვენი აზრი გაგვიზიაროთ, ეს მინდა გთხოვოთ და მინდა აგრეთვე გთხოვოთ ხელისუფლების გამოსვლების შეფასება გუშინ ოჯახის სიწმინდის დღე, რადგან იყო ხელისუფლების პირველი პირები სამების საკათედრო ტაძარში ამბიონიდან სიტყვით გამოვიდნენ, ლამაზი სიტყვები ილაპარაკეს, ოჯახის მნიშვნელობას გაუსვეს ხაზი. ამ ფონზე კი მინდა თქვენი აზრი თქვათ, რეალურად ზრუნავს თუ არა ხელისუფლება ქართული ოცნება ადამიანზე, ქართულ ოჯახზე, ქართული ოჯახის თანამდგომი არის თუ არა ხელისუფლება დღეს ქვეყანაში. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, თუ არა ასეთი პასუხი გაქვთ, მაშინ რომ ოჯახი უფრო მეტად იყოს დაფასებული და რას ეთყოდით ამ კუთხით ხელისუფლებას? ზარია ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ ყურადღებით.
1: ალო,
0: მოგესალმებით.
1: მე ქვეყანა დაგირეკეთ გადაწელება.
0: დიახ,
1: ქალბატონმა ინგამ გერიაიო ჩემი გადმოცემა. მე ვარ სამამულო ოფში დაღუპულთა შვილი, რომელსაც უნდა რაიონისთვის მიეცა 1000 ლარი და ქალაქის მოსახლეობისთვის 2000. მე მივედი გორში და ვიკითხე, გეკუთვნის თუ არა? ეს მარტო ქალაქს ეკუთვნის და არა რაიონებსაო. ვარ 85 წლის კაცი. ხო, ჩამაგენო საქმე.
0: დიდი მადლობა, გავიგეთ ბატონო თქვენი სათქმელი. მადლობა რომ კიდევ ერთხელ დააზუსტეთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში თქვენი სათქმელი. შეიძლება ითქვას, რომ წინა გადაცემას ვაგრძელებთ ჩვენ დღევანდელი თემით. არის თუ არა სახელმწიფო და ხელისუფლება დაინტერესებული, რომ გააძლიეროს ქართული ოჯახები, გვერდში ამოუდგეს ასეთ ოჯახებს? ადამიანი არის თუ არა ნომერ პირველი ღირებულება და ფასეულობა სახელმწიფოსთვის, რომ ყველა მათი მოქმედება და მცდელობა მორგებული იყოს ადამიანის გასაძლიერებლად, ადამიანის ცხოვრების გასაუმჯობესებლად? ეს თემები გვაქვს დღეს გადაცემაში და აქვე უნდა შეგახსენოთ, რომ აი გუშინაც ამ პერიოდშიც ჩვენ ვხედავთ სახელმწიფო მედიის მხრიდან შეცვლილ რიტორიკას. როდესაც 10-15 წლის წინ ტელერადიო კომპანია ობიექტივი და ჩვენი გუნდი ამბობდა, რომ ოჯახი უნდა იყოს დაფასებული, არ უნდა იმართებოდეს LGBT პროპაგანდის ამსახველი მსვლელობები თბილისის და საქართველოს სხვადასხვა ქალაქების ქუჩებში, მაშინ ჩვენ ობიექტივს ხელისუფლების არხები ბნელებს გვეძახდნენ. სირცხვილიაო თქვენ რასაც ლაპარაკობთ, აი ასეთი იყო ხელისუფლების პროპაგანდა მაშინ და აი გუშინ უკვე და წინა წლებშიც შეცვალა ხელისუფლებამ პროპაგანდა და გახდნენ თითქოს რაღაცა ოჯახის დამცველები, ოჯახის სიწმინდის პოპულარიზაციის გამწევები და ამას როგორ აფასებთ? გულწრფელია თუ არა ხელისუფლების პროპაგანდა ამ კუთხით, რომელიც შეცვლილია? ძალიან ლამაზი დღე იყო გუშინ, 17 მაისი, პატრიარქის დაარსებული დღე. როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს და ხელისუფლებაზე რა სიტყვით, რომელიც ამბიონიდან სიტყვით გამოდიოდა და ამბობდა, რომ ოჯახი დიდი ღირებულებაა? რეალურ ცხოვრებაში ზრუნავენ ისინი ოჯახზე და ადამიანზე და ზოგადად ამ ღირებულებებს აძლიერებენ, თუ მხოლოდ სიტყვების დონეზეა ყველაფერი? ზარია გადაცემაში, გისმენთ.
1: გისმენთ ბატონო ილია.
0: ჭეშმარიტად.
1: რომელ ოჯახია ლაპარაკი? ოჯახო ხილები ღირებულებაზე, როცა ამდენი ახალგაზრდა მამაკაცი ყავს დაკავებული. ახია ლაპარაკი. ივანანური კანონი, ანტიდისკრიმინაციური კანონი როგორც ქვეყანას, ეი დამთავრებულია ყველაფერი რა. ოდენზე უნდა იცხოვროს ხალხმა თავი, აი ვერ გამიგია რა.
0: დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. როდესაც ჩვენ ოჯახის დაფასებას და თანადგომაზე ვსაუბრობთ, არ უნდა დაგვაუწყდეს ის, რომ დემოგრაფიული კუთხით საგანკაშო მდგომარეობაა. 10 შექმნილი ოჯახიდან 6 განქორწინებით სრულდება საქართველოში. უფრო მეტი ადამიანი გვიკვდება, ვიდრე იბადება. ყოველწლიურად და ამ ფონზე რაში გამოიხატება სახელმწიფოს თანადგომა ოჯახებისადმი? რითი უმსუბუქებენ მათ ცხოვრებას, რითი ახალისებენ დემოკრაფიას? მე ძალიან გამიხარდა მაგალითად პატრიარქის გუშინდელი გამოსვლა შიო მესამემ, სწორედ ამ თემაზე ისაუბრა 17 მაისს, რაც დემოგრაფიულ პრობლემებს უკავშირდება. პატრიარქმა ისიც თქვა, რომ ჩვენი მიწა, ჩვენი ქართული მიწა ივსება უცხოელებით, რომლებიც აქ ჩამოდიან და აქ რჩებიან და უფრო მეტად მრავლდებიან ისინი, ვიდრე ქართველები და მალე საგანგაშო მდგომარეობაში აღმოჩნდებითო, თქვა პატრიარქმა შიო მესამემ. ზარია ეთერში, გისმენთ. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა და დაიწყეთ, გთხოვთ. გამარჯობა. არ არის კავშირი, ხელახლა დარეკეთ, ოღონდ თხოვნა გაითვალისწინეთ, რომ ტელევიზორს ხმა უნდა გამოურთოთ. ამ ფონზე, როდესაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანი იყოს დაფასებული და ოჯახი იყოს, ხედავთ წარმოუდგენელ გულგრილობას ხელისუფლებისა დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მიმართ. აი ერთ-ერთი პატარა აქციაზე თავისთვის ჩუმად დგას და ტირის ბავშვი, რომელსაც წამალს არ აძლევენ. აი ეს კადრები გადის ახლა. და ასეთი ბავშვები ბევრია სამწუხაროდ და მათ წამალი სჭირდებათ და უარსეუბნებიან. როდესაც ბავშვ წამალს არ აძლევს, კარგ წამალს, ძალიან კარგ და სასარგებლო წამალს ამ ბავშვების ჯანმრთელობისთვის, ერთადერთი იმედს, აი ამ წამალზე უარსეუბნები. უნდა გქონდეს ჩვენ განცდა საზოგადოებას, რომ ისინი ოჯახებს დააფასებენ, ბავშვს არ აფასებენ, პენსიონერს ოცილარით უმატებენ პენსიას და პენსიონერი უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს. შუახნის ადამიანები სამსახურს ვერ პოულობენ, ახალგაზრდები მონებად უნდათ მხოლოდ დაასაქმონ და მაღაზიათა ქსელებში, აფთიაქებში და ბანკებში მონური პირობებით ამუშავებენ ძალიან დაბალი ხელფასით. ეს არის ოჯახის და ადამიანის დაფასება, ლამაზი სიტყვებით რომ გამოდიოდნენ გუშინ ხელისუფლების წარმომადგენლები. აი კვლავ ეთერშია დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების პროტესტი, ამ ბავშვების ტკივილი, ამ ბავშვების თხოვნა, რომ მიეცეთ წამალი. ახლა ეს კადრები შეგიძლიათ ნახოთ. ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ.
2: გამარჯობა.
0: დაიწყეთ, გთხოვთ, ეთერში ხართ. კარგი, თუნდა გავთიშოთ, მაპატიეთ, თუ ტელევიზორს ხმას ბოლომდე არ გამოურთავთ, უბრალოდ ერთმანეთის საუბარს ვერ გავიგონებთ და იქნება ხარვეზები. როგორც კი ზარი გამოვა, მაშინვე გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა. ან რადიო მიმღებს 557-88-95-88. ზარია, გისმენთ.
3: მოგესალმებით.
0: გამარჯობა, ხმა მაღლა, დაიწყეთ.
3: ოჯახი ეს აღიარებულია და მიწრებში ადამი და ევა პირველი ოჯახი იყო, რომელიც ღმერთმა შექმნა. შემდგომ ღმერთმა ნოეს ოჯახი გადააქცია, ესე იგი მეწარმე ოჯახად მიწაზე მუშაკობა განუსაზღვრა მას. და ქრისტემა, ჩვენმა მაცხოვარმა, მესამე ოჯახი დახევა შექმნა. ეს არის მენტალური ოჯახი იმ 12 მოციქულის სახით. ამით მან დაამთავრა კაცობრიობის სტრუქტურული ფორმირება და აი ასე უნდა ცხოვრობდეს კაცობრიობა, მაგრამ რაღაც მიზეზების გამო ჯერჯერობით კაცობრიობა ამას ვერ ახერხებს. უნდა მოახერხოს, ფაქტა არა, მანაირად განაგურდება და აი ზუსტად მაგის პროექტი გავაკეთე და მინდა რომ მოგაწოდოთ და ვერაფრის ვერ შევძენი, იმიტომ რომ სოლიარი ალარ ყოფი ვარ და აი რაღაცნაირად როგორ დაგიკავშირდეთ ან როგორ დიხარით როგორ მოგაწოდოთ ეს რომ იქია რომ გაკეთებული
0: მაგისტრი. დიდი მადლობა, შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ ინტერნეტის მეშვეობით თუ მწოლიარებ ძანდებით და ვერ გადაადგილდებით. თუ ინტერნეტთან წვდომა არ გაქვთ, იქნებ ახლობელს გამოატანოთ. ნიჭირს რაიმე გირჩიოთ. ჩვენი მისამართია თბილისის საბურთალო მიხეილ ბურძგლას 33. დღევანდელი ინტერაქტივის შეკითხვა ასეთია: არის თუ არა ხელისუფლების პრიორიტეტი ადამიანი, ქართული ოჯახი და მათდამი თანადგომა? ცდილობენ მაინც, იქნებ კარგად არ გამოსდით, მაგრამ ცდილობენ და ამ ონდომებას ვხედავთ. შეგიძლიათ გვიპასუხოთ ამ და სხვა თემებზე, აგრეთვე გუშინდელი დღის შეფასება შეგიძლიათ ინტერაქტივში, თავისუფალი ეთერია და მორიგ მაყურებელს თუ რადიო მსმენელს უსმენთ. გამარჯობა.
2: გამარჯობა, დიდი ბატონო.
0: მოგესალმებით, დიახ.
2: აი, ახლა კადრებს უყურებთ. აი, მათ თავდება არის თუ რაღაცა უძილარი თვალები აქვს. ეთლობა დღეთაღამე არ ფიქრობენ ხალხის საკითხი დღეობა არ დენაცხედავა.
0: დიდი მადლობა მესმის რასაც ამბობთ. როდესაც გუშინ ჩვენ მოვისმინეთ ხელისუფლების წევრების განცხადებები სამების საკათედრო ტაძრის ამბიონიდან, გამოვიდა პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე და ოჯახზე საუბრობდნენ, დიდი სითბოთი სიყვარულით ლამაზ სიტყვებს ამბობდნენ, მაშინ გაგვიჩნდა არაერთი შეკითხვა: რეალურ ცხოვრებაში ფიქრობენ და ზრუნავენ თუ არა ისინი ქართული ოჯახების გაძლიერებაზე? მაგალითად, ოჯახი აღარ დარჩა, სადაც ემიგრანტი არ ყავთ. რამდენიმეც კი აწასული თითო ოჯახიდან, ასეთ შემთხვევებიც არის. მათ დაბრუნებაზე, მათთვის სასურველი გარემოს შექმნაზე, რომ ხალხი არ მიდიოდეს უცხოეთში სამუშაოდ და იქ არ რჩებოდეს, ამაზე ფიქრობენ? ვინც აქ ცხოვრობს იმ პენსიონერზე, იმ ვეტერანზე, იმ სოციალურად დაუცველზე, იმ ბავშვებზე ფიქრობენ და ზრუნავენ მთელი მონდომებით. ჩანს მაინც ეს მონდომება. იქნება არ გამოსდით, მაგრამ ცდილობენ ძალიან. გულწრფელად მაინტერესებს თქვენი აზრი, რიტორიკული არ არის ახლა რასაც ვლაპარაკობ. ზარია გადაცემაში, გისმენთ ყურადღებით. ეთერში ხართ, გისმენთ, დაიწყეთ.
4: ალო.
0: გისმენთ, მესმის, დაიწყეთ.
4: რუსთავიდან ვარ.
0: დიახ.
4: ორმოცდა ქართლიდან რუსთავში ვცხოვრობ. 95 წლის ხალხი ვარ. ემას აღოფილი თერმისტავი 95-ი ჩამოედა რუსთავი. ნახევარ მეტი ჩილია შედებულიო. სოფათი მშობლი. ეტო სამზიდა ვიდა ეს ნახევარი რუსთავი. ჩემი შედებულიო.
0: დაფასებული ბრძანდებით დღეს როგორც პენსიონერი? თქვენი ოჯახი დაფასებულია? დიდი მადლობა ჩემო ბატონო ზარისთვის, მადლობთ რომ დაგვიკავშირდით. ჯანმრთელობას გისურვებთ, მხნეობას გისურვებთ. გვეამაყება თქვენნაირი მშრომელი და დამსახურებული ადამიანების ეთერში დაკავშირება. თქვენი მოსმენა გვეამაყება. უბრალოდ ერთი თხოვნა გვაქვს, იქნებ ტელევიზორს ხმა ბოლომდე გამოურთოთ ხოლმე, რომ თქვენი საუბარი უფრო კარგად გაიგონოს მაყურებელმაც, რადიომსმენელმაც, თელმა საქართველომ და ჩვენც სტუდიაში კარგად გავიგონოთ. ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა ქალბატონო, გისმენთ.
5: რისი თქმა მინდა ეს ეგება ჩვენ მილიონერებს, ოი ფიქრონდა.

0: მათი მშობლები იმყოფებოდნენ საპატრიარქოში რამდენიმე დღის წინ და საპატრიარქოს წარმომადგენლებთან ერთად იმსჯელეს სპეციალური ფონდის შექმნაზე, სადაც ადამიანებსაც და ბიზნესმენებსაც შეეძლებათ თანხის ჩარიცხვა და შესაძლოა ეს მართლაც გაკეთდეს და დარწმუნებული ვარ გაკეთდება და აქ უკვე აუცილებელი იქნება ყველა ბიზნესმენის და ჩვეულებრივი მოქალაქეების აქტიურობაც, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს იმდენად დიდი თანხებია, რომ ამას ვერ გაწვდება ჩვენნაირი უბრალო ხალხი. ეს მილიონებთან გვაქვს საქმე და თუ კი სახელმწიფო ერთხელ მისცემს ბავშვებს სწამლებს, შემდეგ ეს მუდმივად უნდა დააფინანსოს ეს მედიკამენტები. ამიტომ ამბობენ ჩემი აზრით, უარს რომ პასუხისმგებლობა ფინანსური ძალიან დიდი მუდმივად უნდა აიღოს შემდეგ სახელმწიფომ. ერთხელ გამოყოს ფული და მორჩა ეს არ კმარა. და ეს იცის ხელისუფლებამ და ამიტომ აჭიანურებენ ყველაფერს. ფული ენანებათ. მე არ მენანება. ჩემია ეს ბიუჯეტი, თქვენია ეს ბიუჯეტი, ხალხის არის ეს ბიუჯეტი და მირჩევნია ბავშვებს მისცენ. წამალი, ვიდრე პრემიები და დანამატები აიღონ 527 მილიონი ლარის წელიწადში. 557 88 55 88 არის თუ არა ხელისუფლების პრიორიტეტი ადამიანი, ქართული ოჯახების თანადგომა და გაძლიერება. ზარია ეთერში, გისმენთ? გისმენთ? არის მე. სამწუხაროდ ვერ გგებულობ ვერც ერთ სიტყვას. 557 88 55 88. ქართული მიწების გასხვისებაზე, როდესაც არაერთი გადაცემა მოუმზადებია ობიექტივს, ესეც დიდი პრობლემა. არაბებზე და უცხოელებზე ყიდიან ქართულ მიწას დიდი მასშტაბებით. სამი არაბული ქალაქი შენდება. ხომ არ ჯობდა ამას, რომ ქართული ოჯახებისთვის გადაეცათ ეს მიწები? რაღაცნაირად იშრომებს ადამიანი და ოჯახს მაინც შეინახავს, როდესაც მიწა ექნება, როდესაც პატარა სახლი მაინც ექნება, უსახლკარობის პრობლემა დიდია. ესეც ერთ-ერთი ნაბიჯი იქნებოდა ოჯახების თანადგომის. უცხოელებზე გაყიდვა კი არა ქართული მიწისა. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: მისმენთ, უყურებ მე.
0: გისმენთ?
1: იქით რა არის მთავარი, რომ მაგათ 17,000-20,000 როგორ აწერენ ხელს, როცა რომ პენსიონერს ასე უჭირთ, აი ეს არის მთავარი. ხელფასები ამხელა პატარა საქართველოსი, ასეთი დიდი ხელფასებით ხელი არ ეწვევათ, რო აწერენ ხელს, ა? სირცხვილია მაგათ, სირცხვილია. 17,000 რომ ნარმანიას ეკნევა, 17,000, თავი არა გაქვს მოსაკლავი, მითხარი. აბა აცხოვრებაა ესა, მითხარი, არაფერი არ არის. არაფერ ოჩილი არის პენსიონერს მისცეს თურმე. ოჩვარა დედამისი იკვებება, საინტერესოა. ნუ, 18,000, 20,000 წები, გაიმეს გიჟგები, ამხელა ხედოსები არასოდეს არ ქონია.
0: ალბატონო, ამას დამატებული ასობით მილიონი ლარის პრემიებია დარიგებული.
1: არ ვიცი.
0: მადლობ, დიდი მადლობა. ასობით მილიონი ლარის, ნახევარ მილიარდზე მეტიც კი ვახსენე უკვე. პრემიები და დანამატებია დარიგებული და ჩვენ ვგებულობთ, რომ ყველა თანამდებობის პირს თითქმის საკუთარი ბიზნესები აქვს და აი ამ ბიზნესებს ლობირებენ. ზოგიერთი კორუფციაში ჩიამჩნიეს და ჩემი აზრით ბევრად უფრო მასშტაბურია ეს კორუფცია ახლაც, ვიდრე ეს ჩანს და ვიდრე ამის შესახებ გვეუბნებიან. ზარია ეთერში, გისმენთ? თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ? სრულავს თუ არა თქვენი აზრით ხელისუფლება ქართულ ოჯახებზე და არის თუ არა მათთვის პრიორიტეტი ადამიანი და ადამიანის კეთილდღეობა? 557 88 55 88. ძალიან გთხოვთ, ტელევიზორს ან რადიოს ბოლომდე გამოურთეთ ხმა, როგორც კი ჩვენს ნომერზე თქვენის არის გამოვა. სხვა შემთხვევაში მოგვიწევს, რომ უბრალოდ გაგითიშოთ, იმიტომ რომ ერთმანეთის საუბარს ვერ გავიგონებთ. კვლავ ზარია, გისმენთ?
1: ალო,
0: ეთერში ხართ?
1: ეს ძალიან მიყვრის ეს პატარა ბავშვები, როგორ მეწოდებია, რო უყურებ, აი გული მიკვდება. შეიძლება ამენაირად მიფრიდე და ხასტაფარები შეხედე ბავშვებს. ჩვენაირად ვაფორიდეს.
0: დიახ, დიახ.
1: ხურა მოიქცეს ადამიანი.
0: დიახ.
1: აი შემი დრეკა ხო ის ფული, რომ ის მეწოდებია.
0: დიახ.
1: ხო და ეხლა ეს რაღაცა შეგეკითხოთ.
0: კი ბატონო.
1: ძალიან მაინტერესებს. ეს ჩვენ დღეს

0: ფიქრად და ეს კითხულობენ ეს
1: დიახ
0: ასე შეიძლება და ისა კი ახსოვს ეკლესიაში გამოსული ყვთავობის ხალხი და ეს ელაპარაკეთ რაღაცა სიშულელები აი რო თან კიდე ხო არიცერა მე მგონი ცირკში ვარ რა და ჩვენს მაყურებლები ხალხი ვარ მაყურებლები
1: მადლობთ ქალბატონო თქვენს არისთვის გუშინ ოჯახის სიწმინდის დღე იყო ძალიან ლამაზი დღე მიყვარს მე ეს დღე სიმართლე გითხრათ პატრიარქმა დააფუძნა ეს დღე და არაერთხელ მიმიღია ამ სვლელობაში მონაწილეობა ძალიან კარგი დღე იყო და როგორ შეაფასებთ ამ ყველაფერს ამავდროულად კი ჩვენ ვიხილეთ თავრობის წევრების გამოსვლა ტაძრის ამბიონიდან ჯერ პრეზიდენტი გამოვიდა შემდეგ პრემიერ-მინისტრი ბოლოს პარლამენტის თავმჯდომარე და დიდი სათნოებით და სიყვარულით ლამაზი სიტყვებით ისაუბრეს ქართულ ოჯახებზე ამიტომ გამიჩნდა მე შეკითხვა დღეს ამ გადაცემისთვის და თქვენ გეკითხებით სწორედ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს რეალურ ცხოვრებაში ზრუნავს თუ არა სახელმწიფო ქართულ ოჯახებზე მათ გაძლიერებაზე ადამიანი არის თუ არა პრიორიტეტი მათთვის და ჩანს თუ არა მათი მონდომება რომ ცხოვრება გააუმჯობესონ და შეუმსუბუქონ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს ზარია ეთერში გისმენთ
0: ხოდა მოგესალმებით
1: მოგესალმებით
0: ეცი რა არის მაგრამ რაც არ უნდა ბევრი მიラბარიყოს ჩვენ ხეთანამ მიラბარიყოს მაგეს რა შეცი მოცემულობა ასეთი ასეთი შეიძლება არის სამწესი მაგარი ახლა შეცოდება შეგრძნება სიყვარული ასეთი რაღაცა ეგეობის ინსტრუმენტები არ მოსულობს მაგენი ხალიან შეუმალებელი ხალხი გაუმაძალი ფულით ქოლები ძილთან ძილთან ქოლ დაგერაკი კაი საქმეები, კაი სუბნებაში ბანაობა არ იქნება, კი იქნება და იმას მაი უბიძური მილიონერი
1: დაგებს.
0: ველი მათი მილიარდები სიკილის პრობლემას ეცნიან. ერთი მას ასრობიანი მეძე მალე მოსიალდებიან სამებიდან მოწეული სარიმის მაი უბედოები და მე მისი ქვეყნის ქუჩებში რა თავის ქუჩაებში მათო და რა იქნება ვერ გეიმის მაგენი ამ ხალხს ჩოდვი არის ხინიას მისი ქარანა მოსამატრი ექნება მის ჩამომავლობას და ჩვენ და ფერი ქონება რა წმინდა ფერი რა ფერი ფული და ფერი ცხოვრება თუ კაცია არ იქნები და ხისე მასწეული იქნები მთელი ჩვენი ცხოვრება და მაგათი ცხოვრება
1: მადლობა ქალბატონო მადლობა თქვენს არისთვის ეთერშია ინტერაქტივი 557-48-55-88 მე ახალ ამბავს ვეცნობოდი საუბრის პარალელურად რომ გრძელდება კვლავ დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების პროტესტი და ისინი აპირებენ ერთკაციანი აქციები გამართონ ყოველდღიურად ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან მე ორი ვიდეო მინდა ცოტა ხანში გაჩვენოთ თქვენ და ძალიან ძიმე სანახავი ვიდეო ამ ბავშვების მშობლების სათქმელია აქ და ახლობლების. ზარია ეთერში გისმენთ?
0: ალო?
1: ეთერში ხართ, გინდა გისმენთ?
0: ოჯახის სიწმინდის დღე იყო, მაგრამ გული მწირა იმიტომ რომ აი რა ოჯახის სიწმინდეა ლაპარაკი. ნოლიან წერში ჩემი შვილი რძალი და ორი შვილი შვილი რუფაში დავიწერ იმიტომ რომ ძუდი მდგომარეობა იყო აქ. ხოდა იქ იმუშავენ ჯერები აქ დაბადებულია გაზდილი აქ ნასწავლი უნივერსიტეტ დაწავრებული ბავში თავის პატარა შვილებთან და ქადებებს ცოლთან ერთად რუსეთში წავიდნენ ისი ცხოვრენ შვიდმეტი წელი ეხლა დაგრუნდნენ უარი არ უთქიან მოქალაქეობაზე იქ რუსეთის მოქალაქეობა მისცეს იმიტომ რომ ბავშვები იქ კალობდნენ უმაღლესი და აჭარეს და როცა აქ ჩამოვიდნენ ესე იგი პირადობები მიზეს როგორც საქართველოს მოქალაქე მერე კომისიაზე გაიყვანეს დასაუბრებაზე მე დედაც პენსიონერმა წადები როგორც მინდა გილიპირი
1: მადლობთ, დიდი მადლობა. ვრცელ ისტორიას ვერ მოვისმენთ, მაგრამ თავარი სათქმელი

0: გავიგონეთ. მადლობა რომ დაგვიკავშირდით და თქვენი სატკივარი გვაცნობეთ პირდაპირ ეთერში. 557-88-95-88 არის თუ არა ხელისუფლებისთვის პრიორიტეტი ადამიანი, ქართული ოჯახებისადმი თანადგომა და მათი გაძლიერება, ამას აკეთებენ თუ არა, ცდილობენ მაინც თუ არა. გისმენთ, ეთერში ხართ? ტელევიზორს გამოურთოთ უნდა ხმა სასწრაფოდ და გისმენთ. დიახ.
1: მოგესალმებით,
0: ალბატონ.
1: ძალიან კარგი პოზიციაა ეს ჩვენი დიდი პატრიარქი მიეცათებული საქართველოს. ყველა თითოეულ ადამიანს სიახლეს უნდა დიდი მნიშვნელობა თითოეულ ადამიანს. ადამიანის მიერ ოჯახ. აქლის ძალიან ჩამაფიქრებელია ეს დიდი დღესასწაული, მაგრამ ჩვენ როგორ უდგები, როგორ უდგება თითეული ადამიანი ამ დიდ დღესასწაულს და როგორ უდგება ჩვენი სახელმწიფო მისი ჩავლება ამ დიდ დღესასწაულს. ეკმით დარა ასეთი მსვლელობის გამოსვლით ყველაზე კარგი იქნებოდა თითოეული გაცნობილი ოჯახის აღრიცხვა, მისი დახმარება და ამ ოჯახების საერთოდ ოჯახის გამრავლების რეფორმა დაიწყეს. თუ როგორ უნდა გაგრძელდეს ქართველი ერი, ქართველი ერი ის ეს რო ნაკლებად მრავლდება დღეს, აი ეს ძირითადი საკითხია დღესასწაულის საკითხი.
0: მადლობა, დიდი მადლობა, გეთანხმებით ამაში. მადლობა ქალბატონო, პატრიარქმაც ისაუბრა გუშინ ამაზე. როდესაც მთავრობის წევრები სიტყვით გამოდიოდნენ გუშინ ამბიონიდან და ოჯახს ესაუბრობდნენ დიდი პატივისცემით და ოჯახის სიწმინდეზე, მათ არც კი მიუღწევიათ ამ დრომდე ყურადღება დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების ოჯახებისთვის, მათი მშობლებისთვის, რომლებიც უწყვეტ პროტესტს მართავენ კანცელარიასთან და ითხოვენ წამლებს მათი შვილებისთვის. ესენი ოჯახები არ არიან? ეს ბავშვები ხომ ოჯახის შემადგენელი ნაწილი არიან? და აქ ჩანს გულგრილობა, როდესაც პოლიცია ჩაუყენეს ბავშვებს იმის ნაცვლად, რომ სათამაშოებით, ბუშტებით და კარამელით დახვედროდნენ ბავშვებს, პოლიცია დაუყენეს წინ და კანცელარიის შენობაში არ შეუშვეს, რომ ელაპარაკათ მშობლებს და თავრობის წარმომადგენელს გამოსავალზე. მე ორი ვიდეო მინდა გაჩვენოთ, სოციალური ქსელებიდან არის ეს ორი ვიდეო, რა არის სათქმელი ამ ოჯახების და ასეთი მშობლების.
2: ხო ადამიანები არ შვილიშვილი მიواردება თავრობას ყარუძახი გადადეკი წამალს ხო ხო ეს დალოცვილი წამალს და ვიმოქმედა თავს მოვიკლა ზმაო თავს ოქიან ხვირი ვარ ვეღარ დაგები შვილები არ ყავთ ხალხო შვილები არ ყავთ
3: ხო თუ სადვილია დაწნარება არ არის აგრობა მომიდა და პასუხი გაგწეს რა დამაშვიდებს რატوار ხდება თქვენთან ჭიდილი დავიღალე თქვენ რა უნდა გითხრათ რატوار ჩამოდის რატوار ხდება რა ნუკვირი ვარ გეხვეწები რა რა ნუკვირი
2: ვარ არ არის შვილები ხო ჩამოდი ეს 20 ვარ და გავხდებით მილიონზე მეტ
3: ეგეთ რაი არაფერს არ წვიდა ბატონო აუხსნის მოგისმენთ ძალიან აუ შეუშე ძალიან შაბი შაბი შაბი
4: ამ კომახიძე გამოიდეს ყველა დაგიდგეს გვერდში ერთიდან უკვე 2018 წლიდან არქილია რომ აქ დადოვებული. ყველგან ყველა ვიწყებ ცხოვრებას. წავედი საფრანგეთში, ორი წელი ჯოჯოხეთში გავატარე. მე შვილები ხო ყავს, მაგათ არ უნდა შობელი. დაუბრუნდი და მეუბნება ეს უშვამდიო არ ესარჯოლად. რატო დაუბრუნდიო ხო იყავია საფრანგეთში? პირველი მე შეხვედრაზე ეს მითხრა. მოსაშორებელები ვართ ყველა, ჩვენ და ჩვენი შვილები. არ მივცემ თავის უფლებას. ჩვენი შვილები იცოცხლებენ. თუ უნდა თვითონ გამოვიდნენ, ალბათ ნახოთ როგორ დგომარებაში იქნებოდნენ.
5: ჩვენ ეკლებში თვითონ ერთი დღე.
4: მოვიდეს.
5: აი გასაღვა შეერთოთ.
4: მაგალითად. ბოდიში ფალინა თმაშიცა უბრალოდ. ამდენში ვერ დავსი ბავში, სანამ მამამისი სამსახური არ ითხოვა და არ მოვიდა საქში. და ესე არის მთელი ცხოვრება. როდემდე მოვიდეს ჩაჭდეს ეტლში. თვითონ გაატაროს ერთი ნახევარი საათი და ნახავს რა არის ეტლში ჯდომა. უძლური და ტანჯული შვილები გველოდება სახლში. ბოლომდე ვიბრძოლებ, აი აქ მოვკვდებით და არ წავალ სანამ არ მივიღებ ძამას. მადლობა.
0: არის თუ არა ხელისუფლებისთვის პრიორიტეტი ადამიანი, ქართული ოჯახების თანადგომა და გაძლიერება? ზარია ეთერში, გისმენთ.
6: ძალიან დევრი მაგცემო ილია, ძალიან თანაბადა გოდმაგა დინაიდან დროადარი. ძალიან აგარა სინაცი შემოვალ 34 წელი ვარ. ამესან რამეს აღმოცრები ვარ. აფხაზეთიდან ვარ, სვადასოლის აფხაზეთიდან. პირველი გული დახტა გუზი, რომ მოსახლეობა თვითონ დედებმა ყურადღება არ მიაქციეს ბავშვს, ჟურნალისტები ეკითხება, რაში ცხოველებია და აგიცი და გაგვეგმინდი. მე პატრიარქმა საერთოდ არ აქცევა, ძალიან გული მცდებს. პატრიარქის ეს არ მომეწონა აბოტი არ დაიწეთონო. რათნან აფარას უგაჩინო გამდივი ამბეუდა. მახსოვს ამფესი არის ეს საქმეთი რათი, ამფესი რათი. მუთა სამსაუ არ არის და არათები არ არის. ალბეთ მთავრობის ხალხი. ეს არის მთავრობა. იმას რო კითხულობ, დათები, დათება რათინდა. არის თვითონ საქართველოსი რათება. აი დიდი ლაპარაკი იცეს მოხუცი ხალიბა და მე გამოვალ და მე ლაპარაკე. ეს კიდე ძალიან გული დამწედა. აი თეატრი რო არის რომელი სახელობის არის არბიტი. რუსები რო შევიდნენ და შეკანდება სამასონი. რატო შევუსიძო ჟურნალისტი უნდა და ფული მომხეს მიზემაო. ის ფული წერდაგე. ის ფული როგორი საქმეები ხართ, ნიშნები, კონტრაქტები და ნამი ყველა ამის მეთამოს ძალიან აღელვებული ვარ.
0: მადლობთ ქალბატონო, გავიგეთ. გავიგეთ თქვენი სათქმელი, თქვენ გულისხმობთ რომ რუსთაველის თეატრის შენობა გაქირავდა რუსებზე ერთჯერადად და იქ რუსული სპექტაკლი დაიდგა, როგორც მე ვარ ინფორმირებული. თქვენ აგრეთვე ახსენეთ ის რომ დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლებს და ამ ბავშვებს გუშინ ყურადღება არ მიაქციეს სამსვლელობის დროსო და ეს მეწყინაო. იცით, სიმართლე ვთქვათ, რომ ჩვენშიც არის პრობლემა საზოგადოებაში, ყოველთვის რომ თავრობებს ვადანაშაულებთ, მარტო ასე არ არის. თავრობები გამოხატავენ და ასახავენ ხალხის ნებასურველს და განწყობებს უფრო მეტად ყოველთვის და როგორი გულგრილებიც ჩვენ ვართ საზოგადოების დიდი ნაწილი, ისეთივე გულგრილია ხელისუფლება. ну სიმართლე ვთქვათ, მოდით, ну მოვატყუებთ ერთმანეთს და ლამაზ-ლამაზი სიტყვებით, ну შევეცდებით ერთმანეთის წინაშე თავის მოწონებას. საკმაოდ დიდი ნაწილი ჩვენი საზოგადოებისა არის გულგრილი, გულცივი, ყველაფერი მეორე ხარისხოვანია მათთვის საკუთარი თავის გარდა და ეს გამოჩნდა თუნდაც ამ ბავშვების მიმართ გულგრულ დამოკიდებულებაში კიდევ ერთხელ. ძალიან ლამაზი დღე იყო გუშინ, 17 მაისი, ოჯახის სიწმინდის დღე. ჩვენმა უსაყვარლესმა პატრიარქმა დააფუძნა ეს დღე. გუშინ სხვათა შორის შიო მესამე, ჩვენი ახალი პატრიარქიც გამოვიდა სიტყვით, ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვები ბრძანა არაერთი მიმართულებით და შეეხო ის აგრეთვე დემოგრაფიულ პრობლემებს და მიგრანტების მასიურ შემოსვლას და აქ გამოსავალი უნდა მოიძებნოს ნამდვილად და ვეთანხმები მე ჩვენს პატრიარქს. ზარია ეთერში. გამარჯობა, გისმენთ. არის მის სამწუხაროდ სახელისუფლებო მედიის პროპაგანდა ვნახეთ ჩვენ გუშინ, როგორი სიყვარულით, პატრიოტიზმით, ამაღელვებელ სიუჟეტებს ამზადებდნენ ოჯახის სიწმინდეზე და ოჯახზე. მიხარია თუ ეს გულწრფელი სიუჟეტები და გადაცემებია, მაგრამ მახსოვს მე, რომ 10-15 წლის წინ, როდესაც იგივე ობიექტივი აკეთებდა და ახლაც აკეთებს და მთელი არსებობის განმავლობაში გააგრძელებს და პატრიოტული და ეროვნული სულისკვეთება ჩვენში ყოველთვის იქნება, გვეუბნებოდნენ თქვენ რაო LGBT-ს როგორ ებრძვითო, როდესაც პროპაგანდის წინააღმდეგ გამოვდიოდით, თქვენ რაო ბნელები ხართო, შავრაზმული არხები არის ხართო თქვენო და ობიექტივს მოიხსენიებდნენ ასე და გუშინ რატომღაც სხვანაირად საუბრობდნენ და შეცვლილი იყო ეს პროპაგანდა. რას უკავშირებთ ამას? გულწრფელები არიან თუ ახლა ასე აწყობთ და იმიტომ შეცვალეს თავიანთი საუბრის მანერა და შინაარსი. ზარია, გისმენთ.
7: მოგესალმებით,
0: პატარა. მოგესალმებით, გამარჯობა.
7: ეს მასიკებში მოგცეთ.
0: თქვენც ასევე, მადლობა.
7: მადლობა, რომ აი მართა ადგილს გაქვს რა და მაგის უფლება.
0: მადლობა თქვენ. ისე
7: რომ ამ ინტერესს ამ თავრობაზეც ყველა გულნაცემი, მაგრამ ეხა თავრობამ ეს პროგრამა ჩაუშვას. кайფოს, кай გამგონე უნდა. ხოთ გადაგომის მე. რო დაფინანსებს ამ პროგრამას, მიუნა შემოიტანოს ეს აბარა.
0: სახელმწიფომ შემოიტანოს თავად, იყიდოს და მოიტანოს.
7: სახელმწიფო ვერ შემოიდას, უნდა შემოიდაროს ფარმაცევტიკული კომპანიებმა, ხო? ნუ დააფინანსოს. და იმათო რა შემოიდან. მიასევის ყოველშემთხვევაში.
0: დიახ, რისი თმაგნება თავარი ეს არის, თქვენ რა გინდათ თქვათ, გისმენთ?
7: მე მისხვა მინდა რომ მილიარდები როიჩობის, არის მანდა და ესე. მე მაგას მოვცხოვოთ, ხო შეიძლება დააფინანსოს აბა? შეგან არისო ეს მილიარდები?
0: კი ბატონო, მოკლედ
7: შევშალოთ მიმართულება. ცოტა ბიზნესი შევაცოხოთ. მილიარდები რო გახსენ, ეს აფიაკები ყოფილა რო ორნაბიჩი.
0: მოკლედ თამაში, კი ბატონო.
7: მოდი ესე ვისაუბროთ შეიძლება.
0: კი ბატონო, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. ბიზნესმა, მსხვილმა ბიზნესმაც უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა, რასაკვირველია, სააფთიაქო ქსელების მეპატრონეებმაც და მათაც თავიანთი წვლილი უნდა შეიტანონ. რატომ არა? როგორ არა? არაადეკვატურ ფასებს გვახდევინებენ ყველაფერში ხალხს და მართლაც მილიარდები მოიხვეჭეს თქვენი თქმის არიხოს და მაგრამ ჩვენ ბიზნესისგან რას უნდა ველოდოთ, როდესაც ისეა წახალისებული, რომ რასაც უნდათ აკეთებენ და არავინ ყავს გამკითხველი ამ სხვილ ბიზნესს. ზარია ეთერში, გისმენთ. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმას ასწრაფოდ და დაიწყეთ. კარგით, არის მის. გამარჯობა, ქალბატონო, ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა, გთხოვთ.
6: გამოურთეთ.
0: დიახ, გისმენთ.
6: ნამდვილად შეწუხებული ვარ აბავშების მდგომარეობით. რომელიც დაახაბით არავის დაწესე. არ შეიძლება რომ ფონდი შეიქმნას. ვიშუშაო. ყველას რომ რაღაც რაოდენობის პროცენტი ჩამოგვაკლდეს ხებაზე. და ამბავშებ დაეხმარო.
0: კი ბატონო. მადლობა
6: საერთოდ. წინააღმდეგი არამგონი
0: ვინმე დავიდა. არავინ არ იქნება.
6: ყოველთვის ტელევიზორში ხედავ დახმარება ჭირდება და გააკეთეთ ერთი ფონდი ბავშვთა დახმარები.
0: დიახ, დიახ. დიდი მადლობა, გეთანხმებით ამაში. იცით რა, ჩვენი ხელფასებიდან იქნება თუ ჩვენი პენსიებიდან ადამიანები, როდესაც ვარსებობთ და ამ ფულს ხარჯავთ, ისე და შეგვაქვს სახელმწიფო ბიუჯეტში მნიშვნელოვანი პროცენტი. და მოდით ახ ხელისუფლებამ უარი თქვას თავის პრემიებზე და დანამატებზე. ასობით მილიონი ლარია ეს ყოველწლიურად. და ასეთ ბავშვებს დაეხმარონ. ეს მოუთხოვოთ ხელისუფლებას. კი ბატონო, ხელისუფლება თუ გულგრილია, მისი იმედი არ უნდა გქონდეს, მზად ვართ ყველანი, დამატებით კიდევ გადავიხადოთ ჩვენი ხელფასიდან რაღაც და ჩვენი შემოსავლიდან. ოღონდ ამ ბავშვებს უშველონ, გეთახმებით ქალბატონო. ზარია, გისმენთ. გისმენთ. არის მის სამწუხაროდ ტელევიზორის ხმა ბრუნდებოდა და აი ამიტომ მოგვიწია რომ

0: გაგითიშოთ, ბოდიშს გიხდით, ხელახლა დარეკეთ თუ შეძლებთ და დიდი სიამოვნებით მოგისმენთ პირდაპირ ეთერში. ოღონდ გთხოვთ, რომ გაითვალისწინეთ ეს თხოვნა. ტელევიზორს ხმას თუ არ გამოურთავთ, უბრალოდ ვერც მოგისმენთ, ვერც ერთმანეთის საუბარს ვერ გავიგონებთ პირდაპირ ეთერში. ეს არის ოქროს წესი, ყველაზე მნიშვნელოვანი წესი. ჩვენ გვიერთდება არაერთი ახალი მაყურებელი, ახალი რადიომსმენელი და მათთვის გვიწევს ხოლმე ხშირად გავიმეოროთ, რომ ეთერში სხვანაირად დაკავშირება შეუძლებელია და ხაზიც ბრკოლდება. უამრავი ადამიანი ცდილობს შემოსვლას, ვერ რეკავენ ისინი. იმიტომ რომ თქვენ ტელევიზორისთვის გქონდათ ხმა აწეული. თქვენ გამოხვედით, მაგრამ ეს შანსი გამოიყენეთ ფუჭად. ეთერში თქვენი საუბარი არ გაისმა. ინტერაქტივი შეკითხვა დღეს ასეთია: არის თუ არა ხელისუფლების პრიორიტეტი ადამიანი და მისი ცხოვრების გაუმჯობესება? სრულავენ თუ არა ქართულ ოჯახებზე? გვერდში უდგას თუ არა სახელმწიფო ასეთ ოჯახებს, ქართულ ოჯახებს? ცდელობა მაინც თუ არსებობს ოდნავი იმასთან დაკავშირებით, რომ გაძლიერდეს ქართული ოჯახი? როგორ შეაფასებთ აგრეთვე თუ გუშინდელ დღეს, ოჯახის სიწმინდის დღე იყო და ამბიონიდან აი ხედავთ კადრებს, მთავრობის წევრების ლამაზი გამოსვლები მოვისმინეთ ოჯახებზე. სინამდვილეში თუ ფიქრობენ და აფასებენ ოჯახებს და ადამიანს? ზარია, გისმენთ. ტელევიზორის ხმა ბრუნდება, უნდა გაგითიშოთ, ძალიან დიდი ბოდიშის მოხდით, ხელახლა დარეკეთ, თუ კი მოახერხებთ ამას, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი დრო არ გვრჩება. 557-88-95-88 ტელერადიო კომპანია ობიექტივის ეთერშია ინტერაქტივი. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, თქვენაც.
0: მოგესალმებით.
1: ქვენი ქრონიკული საყვანისმცემელი და
0: დიდი მადლობა.
1: ჩემი ვერფასოვილია, რომ მასე ყურადღებაზე ლაპარაკი, მაგათი გეგმა არის ქართველების ამოწყვეტა. არ არის საკმარისი რამდენიმე დღეს მიგვითიდეს გარეთ გაეწყიეთო და საერთოდ ამოწყვეტაზე მუშაობენ. დიდი ბოდიში თქვენ გამახილო თვალები.
0: მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. ქვეყნის მოსახლეობის დიდი ნაწილი ემიგრაციაშია წასული, ძიმე შრომით შრომობენ და ოჯახებს ინახავენ. იმის ნაცვლად, რომ ხელისუფლება დაინტერესებული იყოს ეს ადამიანები დააბრუნოს უკან, ჩვენ გვითხრეს საქართველოში, რომ ვისაც არ მოგწონვართო, ვინც არ გვეთანხმებითო, ეს ღიად თქვეს, ვიდეოები ვაჩვენეთ ჩვენ ეთერში პროპაგანდისტებმა ხელისუფლების, რომ საზოგადოების ზედმეტი ნაწილიო, ისინი ვინც არ გვეთანხმებიან, წავიდნენ ქვეყნიდან. აი ესეთია მათი მიდგომა. და ამავდროულად იმ ემიგრანტებს, რომლებიც წასული არიან, არჩევნებში მონაწილეობის უფლება ჩამოართვეს. უფრო მეტად შეურაცხყოფა მიაყენეს, რომ საქართველოსთან კავშირი ოდნავ მაინც რაც არსებობს, ისიც გაწყვიტონ მათთან. აი ამას აკეთებენ. ზარია ეთერში, გისმენთ. ტელევიზორის ხმა ბრუნდება სამწუხაროდ, ამიტომ მოგვიწევს გაგითიშოთ, გემშვიდობებით, ხელახლა თუ დარეკავთ, მოგისმენთ, ოღონდ ტელევიზორისთვის ხმა გამორთული უნდა იყოს. 557-88-95 დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ ხელისუფლების დამოკიდებულებაზე საქართველოს მოქალაქეებისადმი, მათ შორის ქართული ოჯახებისადმი. ზრუნავენ თუ არა ისინი ოჯახზე და ადამიანზე ზოგადად. დემოგრაფიული მდგომარეობის შესახებ გუშინ პატრიარქმაც ისაუბრა შეგახსენებთ. ძალიან ძიმე მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით. ყოველი 10 ოჯახიდან 6 განქორწინებით სრულდება. ყოველწლიურად უფრო მეტი ადამიანი ქუდება, ვიდრე იბადება და პატრიარქმაც თქვა, რომ მალე საგანგაშო ვითარების წინაშე დავდგებით. საქართველოსი მცხოვრები უცხოელები, რომლებიც აქ ჩამოდიან, მიწებს ყიდულობენ და რჩებიან, სწრაფად მრავლდებიან, როგორც პატრიარქი ამბობს, და ქართველი არა. ამ კუთხით დემოგრაფიული პოლიტიკა თუ დაინახეთ, რომ შემოგთავაზა ხელისუფლებამ და ზრუნავენ თუ არა ამ მიმართულებით. ზარია, გისმენთ.
2: გესმით, ჯემი.
0: თქვენი ხმა მესმის, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, გენაცელე, გამარჯობა. მართალი არის, არ მოწონს ამ თავრობის პოლიტიკა. პროგრამაში თქვენ, მაგრამ თქვენს გეკოფათ ეს ესეთი ლაპარაკი, რაც აი ხალხს როაგიჟებთ რა. ან თქვენ იმიდან ვიღაც ენტი გამოჩნდეს, რომ ხალხს გაუძღვეს წინ. რომ ხალხს გაუძღვეს წინ, არავის შნუ არ აღწევს. როცა ხალხს აგიჟებს, უკვე დაიღალა.

0: ჩემო ბატონო.
1: რა ვიცი მე, რა ვიცი, ხლა შეიძლება არ მოგეწონა ჩემი ლაპარაკი,
0: მაგრამ მცხადი არ მომეწონება, მაგრამ აი,
1: კაცო, ვიღაცა გამოჩნდეს ისეთი, თუ გაქვს ქნორო, გაუძღეთ ხა? გაუძღეთ და ხალხი გამოკრობა და თუ არა და მაშინ გაჩვენდი, რა დაიყალა ხა თქვენ? ეს
0: კეთილ ჩემო ბატონო, მადლობა რომ დაგვიკავშირდით. მცხადი არ მოგვეწონება, მაგრამ ეს თავისუფალი ეთერია და თქვენი აზრის გამოთქმის შესაძლებლობა გაქვთ და მოვისმინეთ ეს მოსაზრება და ეთერში არ ვიცი რა გიპასუხოთ. შნო ქართულოცნებას არ აქვს პირველ რიგში და მასთან შედარებით ყველაზე ცუდი პარტიაც კი საქართველოში მე მგონი უკეთესად ჩანს ვიდრე დღევანდელი მართველი კლასი და მე როდესაც ამას ვამბობ დიდი გულის ტკივილით ლაპარაკობ და მაყურებელიც ასეა. რაღაც ის იმიტომ კი არ ვამბობთ რომ ერთმანეთი გავაგიჟოთ. არამედ ერთმანეთს ხმა მივაწვდინოთ, ერთმანეთს ჩვენი სათქმელი ვუთხრათ და ეს საუბარი გაიგონოს ხელისუფლებამ. ამისთვის არის ეს გადაცემები. ერთმანეთის გაგიჟება ჩვენ არაფერში არ გვჭირდება. ზარია ეთერში, გისმენთ. და შნო, შნო ძალიან კარგად აქვს ჩვენს გუნდს, მაგალითად, მწოდნე ხალხიც ყავს, გამოცდილიც, პატრიოტიც, ღირსეულიც, დამსახურებების მქონეც. და ბევრად უფრო მეტი სიკეთე უკეთებიათ ამ ცხოვრებაში, ვიდრე აიღეთ დღევანდელი მთავრობის 5 კაცი, 10 კაცი, ვინც სამყვანთ რამდენობებს იკავებენ და შეადარეთ შემდეგ, მაგალითად, ამ გაერთიანების, ამ გუნდის წევრ 5 კაცს და ვის უფრო მეტი უღვაწია ამ ქვეყნისთვის. იქ დაინახავთ და ვის უფრო მეტად აქვს შნო ქვეყნის მართვის ან უფრო მეტი სიკეთის კეთების. ზარია, გისმენთ.
2: სალამ, სალამ.
0: მოგესალმებით. გამარჯობა.
2: გამარჯობა. რომელი თავობის ვარტაბლის რომელია კარტელზე ოჯახი თითმინდეს. მე როგორ უნდა გავძლო თემი ოჯახი, როგორ უნდა გავაკეთო თემი საფე. თავობის წევრი მასწავლე რომელი მინდეს.
0: დიახ, დიახ. მადლობა.
2: კი არის. რომელი დავდი მეცირად მა დიმონტი და ვაგონში არის ნაცა ელოდები ძილას როდის მოვა და როდის დაიყვანები მე გასულია ნუკა აღაში აბას უძახია ტიპოჯანი შეწდება.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. გუშინ იყო 17 მაისი, ოჯახის სიწმინდის დღე. ძალიან დიდი მსვლელობა გამართა თბილისის ქუჩებში ეს ლამაზი დღესასწაულია, რომელიც ჩვენმა პატრიარქმა დააფუძნა. მეც ხშირად მიმიღია მონაწილეობა, გუშინ არ ვიყავ სიმართლე გითხრათ პირადი მიზეზების გამო. რა სიტყვით გუშინდელ დღეზე და როგორ შეაფასებთ აგრეთვე მთავრობის წევრების გამოსვლას წმინდა სამების საკათედრო ტაძრის ამბიონიდან, სადაც მათ ოჯახებზე ისაუბრეს. რეალურად ფიქრობს და ზრუნავს სახელმწიფო და ხელისუფლება ოჯახებზე და საქართველოს მოქალაქეებზე? არის პრიორიტეტი მათთვის ადამიანი? ეს კითხვები გვაქვს ინტერაქტივში. ზარია, გამარჯობა.
3: კიდე გამარჯობა, მეორეჯერ შემოდი, ბატონო ილია.
0: დიახ.
3: აჰა, ეცეში და აი ხა უსმენ, უსმენ. ეგ შემოსული ფიქსინგის ბატონო შემოდა. დამახსენდა ალასანიას სიტყვები, საკაშუმის ბიზია. სანამ არ დაავჯა მამიას, სანამ დედას არ
0: მომხმარებდა.
3: კორექტულად, არა.
0: კორექტულად.
3: მასალი ყოფილა შეშემოდა.
0: კორექტულად. გასაგები კორექტულად უნდა ბრძანოთ თქვენი სათქმელი, მე ეს თხოვნა მაქვს. 557-85-95-98, თუმცა ბატონ ალასანიას მე ამ სიტყვებში ვერცერთ შემთხვევაში ვერ ვეთანხმები და ვერ ვიზიარებ მის ამ ძალიან უხეშ და მდაბიო გამონათქვამს. 557-85-98 პირდაპირ ეთერში ვართ, ინტერაქტივია ეთერში და რა იქნება მორიგი მაყურებლის თუ რადიომსმენელის სათქმელი, დაველოდოთ მას ჩვენს ეთერში. გამარჯობა, გისმენთ. მოგესალმებით.
2: გამარჯობა, ილია.
0: გამარჯობა.
2: შენი გამოსვლა. შენი გამოსვლა მიყვარს.
0: მადლობა, დიდი მადლობა. საიდან უკაცრავად ცუდად ისმის? საიდან?
2: ძალიან ცუდად ისმის.
0: ვერ გგებულობთ, ვერც ერთ სიტყვას ვერ გგებულობთ. მაპატიეთ, ეს ჩვენი ბრალი არ არის, რაღაც ხარვეზია, როგორც ჩანს, სატელეფონო ქსელების და ამიტომ ხდება. დიდი მადლობა თქვენ იმ სიტყვებისთვის, რომელთაც დაიწყეთ საუბარი. ეს ისმოდა. დღევანდელ ინტერაქტივს ვასრულებთ. ძალიან ბევრი საინტერესო წინადადება და იდეა გაისმა. ბევრი საინტერესო შეფასება იყო აგრეთვე დღევანდელ ინტერაქტივში. ამიტომ მადლობა თითოეულ რადიომსმენელს, ტელემაყურებელს, ვინც გვისმენს, გვიყურებს და მადლობა მათ განსაკუთრებით, ვინც დაგვირეკა და ისაუბრა ღია ეთერში. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღევანდელ გადაცემას. წინ საინტერესო ეთერები გელოდებათ. არ გადართოთ. ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ირაკლი ციციშვილი, გამოჩენილი პედიატრი, საქართველოს პედიატრიული აკადემიის პრეზიდენტი, პედიატრიის ინსტიტუტის დირექტორი, თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიის კათედრის გამგე, ღირსებისა და ბრწყინვალების ორდენების მფლობელი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. წლების მანძილზე ირაკლი ციციშვილი უხელფასოდ და გასამჯელოს გარეშე მუშაობდა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში. მინიჭებული აქვს წოდება 21 საუკუნის ჰუმანური პიროვნება. ირაკლი ციციშვილი პირველი ექიმია, ვისაც გაუხსნეს ვარსკვლავი პედიატრიული კლინიკის წინ. ირაკლი ციციშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო. თითქოს მათ ვერაფრით გააოცებდით.
1: გაგიჟება შეიძლება.
0: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
1: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
0: გასულ კვირას ლესია და რეგინა ჩინეთის კუნძულ ჰაინანზე იტარებდნენ გამაჯანსაღებელ პროცედურებს.
1: მოგესალმები, დილამშვიდობისა. ლესა, უნდა გეთქვა ეს გერბიან საფასურია დედამიწის გარშემო. ახლა შეგიძლია სტეიკი გააცხელოთ. აი ისიც. უკაცრავად. აი ისიც.
0: მაგრამ ჩვენი ჩინეთში მოგზაურობა ამით არ სრულდება. დღეს ჩვენ მაკაოში გასართობად ჩამოვედით.

0: საერთაშორისო აეროპორტი მაკაო.
1: მოგესალმებით, ეს გერბიან საფასურია. და ჩვენ ისეთ ადგილას ჩამოვედით, რომელზეც ამბობენ, რომ ლას-ვეგასაც კი ჯობია. დღეს ჩვენ მაკაოში ჩამოფრინდით. აქ არის პარიზი, ტოკიო, ვენეცია. და ხმელნიცკიც. ო, ბაზრებიც არის. და სანანია, საწყენია, რომ მხოლოდ ერთი ოქროს ბარათი გვაქვს. ვიღაც ამ ყველაფრით ისე ამოვნებს, ვიღაც კი ყველაფერს შორიდან ჩაულის და ბინოკლით დაათვალიერებს. ეს მე არ ვიქნები. გერბი, საფასური.

0: ამ თმაში რამეს ხედა? ხედა. ხედა. დილიდან გიმართლებს. ფიქრობ რომ ასეთი იღბალი ჯობია? რაღაც ციტი გამიშეშდა. აეროპორტში დარჩი. ქალაქში წასვლა საზრე არ აქვს. იქ ისეთი სიძვირეა რომ ვერაფერს იზამ. კარგად ვერ ავაგდე. დამელოდე ორ დღეში დაბრუნდები და ყველაფერს მოგიყვები. ხელი ხან მევარჯიშობდი რომ გერბი ამოსულიყო, რატო? რატო? არა. მაგაოს აზიურ ლასვეგას უწოდებენ. უბრალოდ იქნებოდა ლასვეგასისთვის დაერქმიათ ამერიკული მაკაო. ეს ქალაქი არ არის. მაკაო გიგანტური სათამაშო ავტომატია. მაგრამ ჩვენთვის ამ ქალაქს განსაკუთრებული დანიშნულება აქვს. სწორედ აქ არის კოშკი მაკაო თაუერი. საიდანაც მესამე სეზონში ანდრეი ბედნიაკოვმა გადმოხტომა ვერ გარისკა.
1: არა გთხოვთ.
0: გამოგვივა თუ არა მისი ამჯერად დაპყრობა.

0: საერთაშორისო აეროპორტი მაკაო.
1: ამჯერად ოქროს ბარათით რაღაც საინტერესო მომინდა. მაგრამ ჩემთვის ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი. აი ეს კი ჩემი შესაფერისი ზომა. Dodge Charger. VIP კლასის ექსკლუზიური ლიმუზინი. ღმერთო. რა კარგი მანქანაა. სირაქლე მას ტყავით გაწყობილი უზარმაზარი სალონი. ის მანქანის ჭერთან არის შეხამებული. ბარი ელიტარული სასმელით. მოდით ამას გაუმარჯოს. ახლა კი მოდით ვნახოთ, როგორ დადის ეს ლიმუზინი. წავიდეთ, მეგობარო. ლიმუზინები ჩვენთან იქცა მოძველებულ ტონად. რამას მხოლოდ კურსდამთავრებულები იყენებენ, მაგრამ აკაოში, თუ გზაზე ასეთი 10 ტონიანი მონსტრი მოდის, ეს იმას ნიშნავს, რომ მისით რომელიღაც ვარსკვლავი მგზავრობს. ჩემთან კი ყოველთვის ასე ხდება. ჯერ ქალაქში მისასვლელად ტრანსპორტი უნდა მოძებნა.
0: საერთაშორისო აეროპორტი მაკაო.
1: და როგორც წესი, ყველაფერი ძალიან ძვირია. მაგრამ მაკაოში უამრავი სპეციალური სამგზავრო ავტობუსია. ინებეთ. ყველა ქალაქის ცენტრში მიდის და ყველა უფასოდ. ეს შატლები გაზიდვების საკუთრებაა. მათ მფლობელებს უნდათ, რომ ტრაპიდან ჩამოსული ტურისტი მაშინ მათ კაზინოში გაემგზავროს ფულის დასახარჯად. რა თქმა უნდა, კაზინოს ფული არ მაქვს. უბრალოდ იქ ჩამოვალ, სადაც მომინდება. გამარჯობა. ბილეთის ფულს არ ვიხდი. მაგარია, გამარჯობა, მაკაო.
0: ამიზადეს ხიდი.
1: მაკაო, ნამდვილი აზიური სასწაულია. ეს ჯანკოი ზომის მიწის ნაგლეჯი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი და განვითარებული ქალაქია. მაკაო, აზარტული თამაშების მსოფლიო ცენტრია. აქ ათეულობით უზარმაზარი და საოცარი ფორმის კაზინოებია. დაუჯერებელია. წარმომიდგენია, რამდენი მილიონია ჩადებული ამ ყველაფერში. ან მილიარდები. მაკაოში წელიწადში ლას-ვეგასზე 5-ჯერ მეტი ფული ტრიალებს. ასე რომ ვეგასი მაკაოს წინააღმდეგ იგივე არაც მოზარდი მოკლე შარვალში. დღისით ნისტშიც ჩანს, რომ ქალაქი უბრალოდ პომპეზურია. მაგრამ ამბობენ, რომ საღამოს აქ ქაურობა საოცარია.
0: ლისბუას ქუჩა.
1: ავტობუსიდან ჩამოვედი და მაკაოს ძველ ნაწილში, სენატის მოედანზე წავედი.

0: პირველი რაც თავში მოგდის, იმაზე ფიქრია, ნამდვილად ჩინეთში ხარ თუ არა? მაკაო 500 წელი პორტუგალიის კოლონია იყო. მხოლოდ 99 წელს დაუბრუნდა ის ჩინეთის შემადგენლობას. ყოფილი პატრონებისგან ქალაქში ბევრი რამ დარჩა. შავთეთრი ფილაქნები, ევროპული არქიტექტურა და მინიშნებებიც კი. შეხედეთ, ავენიდა დე ალმეიდა რიბიეირო. ქალაქის მთავარი სიმბოლოც წმინდა პავლეს ტაძარიც, პორტუგალიელების დანატოვარია. ესეც ტაძარი. კედლებზე და ჭერზე ფრესკები, ლამაზი გუმბათი, თაღები. კარგი იქნებოდა. ადრეს მაკაოს მთავარი ტაძარი იყო, მაგრამ მას 50 წლის წინ ქალაქში საშინელი ხანძარი გაჩნდა. ტაძრიდან მხოლოდ მისი ფასადი გადარჩა. დღეს ეს მსოფლიოში ყველაზე თხელი ტაძარია. პორტუგალიელებს კი მადლობა იმისთვის უნდა გადაუხადოთ, რომ ამ ჩინური სამზარეულო ევროპული გემრიელობებით გააზავეს. ეს პასტეიშია, ყველაზე ცნობილი პორტუგალიური ტკბილეული. ეს არის ფენოვანი ცომით გამომცხვარი კალათა, შიგთავსი კი მოხარშული კრემია კვერცხით. თუ ამ ტკბილეულს ჩინურ ჩაის დაამატებთ, აუცილებლად შეიგრძნობთ პორტუგალიური და ჩინური კულტურის სინთეზს. ეს პორტუგალია, ეს ჩინეთი. ახლა კი ნამდვილად შევეგრძელი მაკაოს გემო.
1: ისტმოს გამზერე.
0: ქალაქის ყველაზე ფეშენებელური სასტუმროები კაზინოებშია. ბევრი არ მიფიქრია, პირდაპირ ყველაზე დიდ და მდიდრულ სასტუმროში წავედი. ჩემი სასტუმრო ვენეციის ცენტრალური ნაწილის სტილშია გადაწყვეტილი. მასში ყველაფერი ძალიან მდიდრული და ძვირადღირებულია. გარშემო ყველაფერი ოქროთია დაფარული. ჭერი ვენეციური სასახლის სტილშია მოხატული. იატაკი ისეთივე მარმარილოთია მოპირკეთებული, როგორც დოჟების სასახლეში. სასტუმროში 350 ბრენდული მაღაზია. 7 ფეხბურთის სტადიონის ხელა უდიდესი კაზინო და 3000 ლუქსის ტიპის ნომერი. სასტუმროს სახურავის ქვემოთ უზარმაზარი ხელოვნური ცა არის გადაფარებული. შეხედეთ, ნამდვილი ვით არის. ისინი, ვისაც აქ ცხოვრების ფული არ აქვთ, აქ უბრალოდ დასათვალიერებლად მოდიან. ეს გასაგებიც არის. აქ, ისევე როგორც სან მარკოს მოედანზე, ქუჩის აკრობატები წარმოდგენას აწყობენ. სეირნობდი, უბრალოდ სეირნობდი და კონცერტზე მოხვდი. აკრობატები გასაგებია, მაგრამ ჩინელებმა იმისთვის, რომ აქაურობა ბოლომდე დამსგავსებოდა ვენეციას, არხებიც კი გააკეთეს ნამდვილი გონდოლებით და ზოლიან მაისურებში გამოწყობილი გონდოლიერებით.
1: კეთილი იყოს თქვენი ვენეციაში მობრძანება.

0: მიცურავდა, თავი მართლა ვენეციაში გონია. ეს არხები. ფანჯრები, აივნები.
1: სინიორა, მე ვცხოვრობ. ეს ჩემი სახლია.
0: მართლა?
1: რა თქმა უნდა. დედა, დედა, პიცა გამიკეთე. გთხოვ.
0: დედა, მეც მინდა პიცა.
1: პიცა, დედა, ძალიან გთხოვ.
0: ორი პიცა, გთხოვ.
2: Ну вот правда,
0: ну ყველაფერი იმენად რეალურია, რომ მართლა დავიჯერე თითქოს იმ ფანჯარაში დედამისი ცხოვრობს. მაგრამ ამ ტორტის ყველაზე გემრიელი ალუბალი ეს ბარკაროლა, გონდოლიერების სიმღერა. ნიკოლა.

0: Браво! Браво! შესანიშნავი გასეირნება იყო. არხში 20 წუთიანი გასეირნება 100 დოლარი დამეჭდა.
1: დიდი მადლობა ლამაზო.
0: მადლობა, დიდი მადლობა.
1: კიდევ გვეწვიეთ ვენეციაში.
0: დიდი მადლობა نيكოლა. ჩვენებურად კოლა.
1: და მე კოლა ვარ.
0: კოლა? დიდი მადლობა.
1: არაფერს. სასტუმრო სტუდიო სიტი.
0: მაკაოში უამრავი სასტუმროა და ყველას თავისი გასართობი აქვს. მე სასტუმრო სტუდიო სიტიში მოვედი. აქ ძალიან უჩვეულო ატრაქციონი იმართება. ბევრი მაკაოში აქ იმისთვის მოდის, რომ ეშმაკის ბორბალზე დაჯდეს. ყველაფერი იმიტომ, რომ მას რვიანის ფორმა აქვს. ციფრი 8 კი ჩინეთში წარმატებას ნიშნავს. მაკაოში ტრადიცია აქვს, რომ კაზინოში შესვლამდე ამ ბორბალზე დასხდნენ. ფიქრობენ, რომ ამის შემდეგ დიდ ფულს მოიგებენ. მაგრამ ვისაც კაზინოს ფული არ აქვს, აქ ქალაქის ხედებით დასატკბობად მოდიან. კაბინები 120 მეტრის სიმაღლეზე ადიან. იქიდან ხელის გულზეა გადაშლილი ყველა კაზინო, სასტუმრო და სათამაშოები. ლამაზი ქალაქია. დიდრული. ყველა მდიდრული შენობა გამოჩნდებოდა, რომ არ წვიმდეს. ასე კი 13 დოლარი გადავყარე. ბედნიერი ციფრი 8-იანი. და რა? გამიმართლა? არ გამიმართლა. დიდი მადლობა.
1: სასტუმრო Venetian Macao.
0: ჩემი სასტუმროს მთლიანად დათვალიერების შემდეგ გადავწყვიტე ნომერი ამეღო. გამარჯობა. ყველაზე დიდი და მდიდრული ნომერი მინდა. შეგიძლიათ მაჩვენოთ რა გაქვთ? რა თქმა უნდა, დღეს თავისუფალია ორი საუკეთესო ნომერი. მათი ფართობი 300 კვადრატული მეტრია. 300 კვადრატული მეტრი. ნომერებში განსაკუთრებული მისაღები ოთახია. მოგაცრავად. 300 კვადრატული მეტრი. ამბობს, რომ შემიძლია ყველა ჩემი მეგობარი დაპატიჟო. მე სასტუმროში საუკეთესო ნომერი ვიქერავე. დღეღამეში მისი ფასი 2500 დოლარს შეადგენს. ნახოთ. ბრილიანტის კოლიე ყელზე. შესანიშნავი ოთახია. Сразу ясно. Тавидан вечанс, რომ აქ ყველაზე მდიდარი და солидური ბიძები ჩერდებიან. აი ეს მესმის. Вот прямо вижу. Титкос ხედავ როგორც ხედან. სიგარებს ეწევიან და ფიქრობენ, რამდენი ფული დატოვონ დღეს казиноში. Смерто сиарулисас машиния.
2: Да чего ты?
0: Да рато машиния. Შემიძლია ნორმალურად ვიარო. მისაღების გარდა ნომერში უზარმაზარი სტუმრებისთვის განკუთვნილი საძინებელია. ან მოსამსახურეებისთვის.
2: Мне больше
0: нравится. მეორე უფრო მომწონს.
2: Так.
0: Კიდევ რა არის? Да უჯერებელია. Рамდენი мармарилоა.
2: А косметика? Да
0: косметика. Раме яფასიანი არ გეგონოთ. ყველაფერი რობერტო კავალისია. Алешка, косметика ставиღებ. წინ კიდევ დიდი გზა გვაქვს. მერტო, როგორი საძინებელია? შესანიშნავი საძინებელი.
2: Тут
0: აქ მდიდრებს თავისი მილიონები ესიზმრებათ. მოგებული ან წაგებული.
2: А ещё
0: ჩემი ნომერი, რომელიღაც ტელევიზორის მანიაკმა დააპროექტა. ორი ტელევიზორი აბაზანაში. ერთი სააბაზანოს თავზე. და კიდევ სამი მეორე აბაზანაში. არა, გამიგია რომ ჩინელებს ტელევიზორი უყვართ, მაგრამ არ მეგონა თუ ასე უყვარდათ. ორი ტელევიზორი მისაღებ ოთახში. და კარადაშიც კი. მაგრამ თუ ტელევიზორები არ ყოფნით, სპეციალურად თქვენაირი ხალხისთვის მთელი ოთახია, სადაც შეგიძლიათ დაჯდეთ და მშვიდად უყუროთ ტელევიზორს.
1: ბედნიერების ქუჩა.
0: იაფასიანი ღამის გასათევის საპოვნელად ცენტრიდან უნდა გადაუხვიოთ და ძველ მაკაოში გაემგზავროთ.

0: აი ბიუჯეტური guest house. სანვა. გამარჯობა. ოთახი, ან ერთი ადგილი მინდა. მაკაოში იაფასიანი სასტუმრო. სულაც არ არის იაფი. ნომერი აივნი და ფანჯი $53 ღირს. მე შემიძლია ყველაზე იაფასიანი ნომერი ვიქირავო. პატარა საწოლით და ფანჯრის გარეშე. ეს ნომერია. მე მეგონა გასახდელის კარადა იყო.
1: თქვენი გასაღები.
0: მადლობა. ნახვამდის. არ შემოიხედო. არ მოგეწონება. მოყავს ყუთში ვცხოვრობ. შეხედეთ ოთახები. ფანერის ტიხრებით არის გაყოფილი. გესტჰაუსის ნომერი 6 კვადრატული მეტრის ზომის ოთახია. ერთი კაცი საკანს გავს. აქ არის ლოგინი, საშიში ნიჟარა, ტექნიკური წყლის ბინძური სკამი, ბინძური მაგიდა და ნასრისფერი ჭერი. ვინ არის? კარადა ყოფილა. კიდევ კარგი საღამოს კაბები წამოვიღე. ეს რა არის? სასიამოვნო ბონუსი? ანჯერა მაინც არის.

0: ესეც საპირფარეშო.
1: დღეს ვიღაც გადაივლებს, მაგრამ

აი ასეთი ფსევდოიმნები ჩინელები ფინის ფართობის გადიდებას ცდილობენ. ვიღაცისთვის ეს კარადაა. ვიღაცისთვის ოთახის გაგრძელება. ვიღაცისთვის კი მაცივარი. ამ აივნების გამო გეგონებათ, რომ აკაოს მაცხოვრებლები ჩიტებივით გალიებში ცხოვრობენ. არა და რა ქნა, მიწას ხომ აქ უფრო სპასი ადევს.

0: С наступлением темноты. Давнелебисас мака узармазар та ахалцлоб гирляндас амсгалсеба. Гирлянду.
1: Казино зажигает миллионов натурбс антебен. Да туристებს ფულის დასატოვებლად თავისთან ეპატიჟებიან. ყველა კაზინო ტურისტისთვის რაღაც მახეს იგონებს, რომ ხალხი

0: ეს ხომ კაზინოა. ხალხი აქ სათამაშოდ არის. აკი, ნამდვილი ფანტასტიკური შოუა. ამ შოუს შემდეგ ისე მინდა კაზინოში შესვლა და თამაში. მაინც ვერ გამტეხავთ. სხვა შოუზე წავიდეთ.
1: სასტუმრო City of Dreams-ი.
0: თუ უფროს ბარათი გაქვთ, საჭირო არ არის უფასო შოუებზე სიარული. ამ შემთხვევაში ყველაზე ძვირფას და სანახაობრივ შოუს უნდა დაესწროთ. ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ მაკაოში საუკეთესო შოუზე მივდივარ. ის მოცეკვავე სახლში. საოცარი. გრანდიოზული. დაუჯერებელი წყლის შოუ. აქ ნამდვილი ჰოლივუდის დეკორაციებია. ეს იმდენად რთული კონსტრუქციაა, რომ შოუს გასტროლებზე წასვლა შეუძლებელია. მისი ნახვა მხოლოდ აქ, მაკაოში შეგიძლიათ.

0: მოსა.
1: კარგი. ძილინებისა.
0: აი, იო.
1: ჯანდაბა.
0: სვია.
1: სინათლე.
0: სპიცეს
1: კარგი. ძილი ძილი, მეგობრებო.
2: სასტუმრო ვენიშენ მაკაო. გესთაუსი სანვა.
0: უტრიჩკა.
1: რა კარგი დილა. ისეთი შეგზნება მქონდა რომ მეზობელთან ერთად ერთ საწოლში ვიწექი.
0: და что ж ты?
1: Рахмит хринав.
0: Просыпайся.
2: Суният сенис куча.
3: Наши постоянные.
1: Чем сергул макуребел сахсос. Месяме сезонши Андрей Бедняков.
3: Андрей Бедняков приезжал в
1: Макао, чтобы прыгнуть. Макао тауэрзе авида гадмосахтомат. Ак, соплиоши ყველაზე მაღალი банджи ჯამპინგია.
2: გთხოვთ. ღრმად ჩაისუნთქე და მოეშვე. Ара, გთხოვთ.
1: Но Андрей ვერ გადმოხტა.
3: И вот уже 4
1: წელია ეს კოშკი ჩვენი აუღებელი

0: სიმაღლეა. საკუთარ თავებს სიტყვა მივეცით, რომ აქ დავბრუნდებოდით და გადმოხდებოდით. რადგან მაკაოში ოქროს ბარათი მე შემხვდა, მინდა თუ არა, გადმოხტომა მომიწევს.
1: სეაკ პაივანის ქუჩა.
0: როდესაც მაკაოში ყველა ტაძარი, კაზინო და სასტუმრო მოვლილი გაქვთ, დროა ქალაქის ყველაზე თბილი ღირსშესანიშნაობა ნახოთ. ეს პანდა ცენტრია. მსოფლიოში მხოლოდ 1600 დიდი ზომის პანდაა შემორჩენილი, მათგან ორი კი აქ, მაკაოში ცხოვრობს.
2: შეხედეთ
0: სცენას. ნახეთ რა საყვარელია. რბილ სათამაშოს გავს. რა საყვარელია. ეს პანდები 2000 წელს მაკაოს ჩინეთმა აჩუქა. ჩინელები გეგმავდნენ, რომ პანდები შეჯვარდებოდნენ და გამრავლებოდნენ, მაგრამ დათვებს სხვა გეგმები ჰქონდათ. მათ ერთმანეთი არ მოეწონათ. ასე ვთქვათ, ხასიათით ვერ შეეწყვნენ. ამიტომ ისინი დღეს ცალ-ცალკე ცხოვრობენ. საერთოდ პანდების გამრავლება ძალიან რთული საქმე აღმოჩნდა. პანდები ძალიან პრეტენზიულები არიან. რას არ აკეთებენ ადამიანები, რომ ისინი როგორმე შეაჯვარონ? ჯერ მამალი პანდა დედასთან ვაშლის საშუალებით შეიტყვეს, მაგრამ რა თქმა უნდა, მამალმა ვაშლი ამჯობინა. მას ვიაგრას დაალევინეს. და ახსნება სხვა პანდების ეროტიული ფილმების ყურებითაც ცადეს. მაგრამ ამ ორ დათვთან არც ერთი მეთოდი არ მუშაობს. პანდებო, არ იცით, რომ ძალიან ცოტანი დარჩით. გეყოფა ჯიუტობა. მიდით, გამრავლდით.
1: მაკაო თაუერი.
0: Ну вот, мы все вакват. Кто создавит, да шегахсенет. Высота мисимагле 233 метра. Тависуфали варднис 5 цами. Икнеба сетнис шиармшаобен. ნისში წყდებიან. გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ ხარ? თავს როგორ გზნობ? ახლა მეავდივარ.
1: არ გინდა.
0: არა. გადმოხტომას არ მირჩევს. ამბობს, რომ ეს ძალიან საშიშია და რომ თავის გადაწყვეტილებას ნანობს.

0: перед прыжком.
1: Ну кто мистер? Она вхели უნდა მოაწეროს ხელშეკრულებას, რომ ლეტალური შედეგის შემთხვევაში ის არავის ადანაშაულებს. Давайте всё. Каргит, сакмарисия.

0: Сематле гитхрат. Родесас гадацемас ганмеорებით უყურე.
1: Андрей
0: давцინე კიდეც.
1: Маграм
0: ахла миси.
1: Я его так понимаю.
0: Албат гаинтересებს რა გზნობა გადახტომის წინ. Ахла გზნობ რომ გული პირში, ზღვირში, თვალებში და ყურებში მაქვს. ციტის წვერებში, იმიტომ რომ ის ყველგან ძემს.
1: Yep. Может,
0: когда
1: промдениме
0: сезоне შემდეგ, ეს ვინმე სხვამ გააკეთოს?
2: Затхар?
0: Ара.
2: Затхар? Цავიდა 5 4 3 2 1. Praia Grande escucha.
0: Vinmes clave. Окацрават. გამარჯობა.
2: დიახ.
0: ყველაფერი რეგზეა. ყველი გავიგე.
2: დიახ. გაკვეთილი მიმდინარეობს.
0: გაკვეთილი?
1: Оказывается,
0: амошта რომ აქვს სკრიმინგის კურსები მიმდინარეობს. ასეთი რამ არასოდეს გამიგია.
1: Что такое?
0: Асе, რატომ ყვირეს?

0: სკრიმინგი სიმღერის დროს ყვირილს ნიშნავს. აქ მაკაოში სპეციალური კურსებიც კი გახსნეს. როგორც ჩანს, ყვირილსაც თავისი წესები აქვს. საჭიროა ერთდროულად ისუნთქოთ, მუცლით, იჩურჩულოთ, ენასწორი მიმართულებით დაიჭიროთ. ყოველი ამოყვირება, რომელიღაც ცხოველის ხმას გავს. თუ დაბალი ხმა გინდათ, დროხა უნდა განასახიეროთ. თუ მაღალი ხმა გინდათ, მაშინ კატა უნდა განასახიეროთ. ახლა უკვე ვიცი, როგორ უნდა მოვიშორო თავიდან კაცი. მადლობა ბიჭებო, მადლობ.
1: არაფრის.

0: Боже, как страшно.
1: Мне что, როგორ мешения?
0: Не видно ничего. Кремо тераферი არ ჩანს.
1: Срули сицариена, гмерто.
2: ზემოთ იყურე. კარგი? წავიდა. 5 4 3 2 1.

0: მე ეს გავაკეთე. მადლობა ღმერთო. მადლობ. მაგარი იყო.
1: კამერას ხელი დაუქნიე.
0: მინდა გითხრათ, რომ გადაცემამ გერბიან საფასური. ეს სიმაღლეც დაიპყრო. გასაგებია? მაგაოში, სადაც არ უნდა წახვიდეთ, ყველგან თან დაგზდებთ ქუჩის საკვების უნი. აქ არის ბრინჯის ბურთულები სხვადასხვა არომატებით. ყველი ტოფუს და სოიოს მწვადები. ასევე ხორცის და ზღვის პროდუქტების ჩხირები. მაგრამ ადგილობრივებისთვის ყველაზე საყვარელი კერძი
1: სენატის მოედანი.
0: ძროხის შიგნეულობაა.

0: რაღაც ამის ჭამა აღარ მინდა. გერძი საშილად გამოიყურება, მაგრამ ადგილობრივები მას გემრიელად მიირთმევენ.
1: Ну,
0: რაც არის, არის.
1: Надо в этой жизни
0: попробовать. ერთხელ ძროხიში გნეულობა წუნდა გავსინჯო.
1: Внутренности коровы. Но пахнет.
0: Имаში გალომპული ძაღლის.
1: Так.
0: Суни აქვს.
1: Сама после дождя.
0: Свели бецვის суни.
1: Вот. Очень похож запах.
0: ძალიან გავს.
1: Итак.
0: Машасе. Дрохис кучи. Цадот.
1: Так они это.
0: Амас როგორ ჭამენ?
1: О! А! Реально?
0: Реалурат.
1: На вкус?
0: Мართლა სველი ბეწვის გემო აქვს.
1: Может быть, это окажется.
0: ეს იყოს უკეთესი. რაღაც შერეული წვნიანის გემო აქვს.
1: Вот.
0: რაღაც მაგდაგვარი. ამის ჭამის სურვილი არ მაქვს. მინდა პირი გამოვირეცხო. უკაცრავად.
2: Если вы
0: თქვენ მაკაოში
2: и главное
0: შეერი და ამავდროულად დიდარი ტურისტი ხართ.
3: სასტუმრო ვენიშენ მაკაო.
0: მაშინ სულ ცოტა ხანში ნახავთ რას ნიშნავს გამოთქმა ორი და სანახაობა. გამარჯობა. მე ლესა ვარ. და დღეს მე შეჭამ.
2: Здесь
0: Макаоში
2: я заказала себе
0: ნიოტაუმური შეუკვეთე.
2: Японური
0: მაფიის იაკუძას ძველი რიტუალი.
2: Поедание
0: суши с мертвева шишвели калисхеулидан. Японიაში ეს რიტუალი აკრძალულია.
2: აქ მიირთვით.
0: მაგრამ ერთი განსხვავება, ასეთი суши ლანგარზე მოთმოულზე აჯერ უფრო ძვირი ღირს. ვერც კი წარმომიდგენია რას გძნობენ გოგონები, როდესაც მათგან იაპონელი ბანდიტები მიირთმევენ.
2: Мафиозები
0: საუკეთესო სუშად იმას წვიდნენ, რომელიც ქალის ენერგიით იყო გაჟღენთილი. ძალიან გემრიელია, მადლობ, მაგრამ თავს უხერხულად გძნობ. საშიშია ცოცხალი ადამიანიდან ჭამა.
2: ტრადიციულად
0: რიტუალისთვის მხოლოდ ქალიშვილებს ირჩევდნენ. რიტუალის წინ გოგონები უსუნო საპყრით იბანდნენ და თან ცივი წყლით, რომ суши და საშიმი სწრაფად არ გამთვარიყო.
2: წარმოგიდგენიათ,
0: გოგონები 6 საათის განმავლობაში გაუნძრევლად იწვნენ.
4: საბრალო
0: სასწავლებლად ჩამოვიდა, ვერ ჩააბარა და ნახეთ სად მუშაობს.
4: მისმინე,
0: აქ რა გაყრია?
4: Куда?
0: რა არის ეს ფურცლები?
4: ნიკოლე,
0: არ გერჭობა?
4: Ну ладно. Эй! Олег.
0: Олег.
4: Ах ты ж старый койот.
0: მე ლოტო კოიოტო, სად იყურები?
4: Куда смотришь?
0: სახში სამი შვილი და ცოლი გელოდება.
4: Продолжай.
0: გავაგრძელოთ.
4: Олег.
0: Олег. მე ვთქვი გავაგრძელოთკო. ის უკვე ნახევარი საათია გაუნძრევლად წევს. იქ დემ მოუგუტუნო. ასე უფრო მხიარულად ვართ, არა? რა თქმა უნდა, суши გემრიელია, მაგრამ სერვირება გემოვნების ამბავია. რა ქვია? ბისანი. დედაშენმა იცის სად მოშაო. ახლა ვაპირებდი თქვას.
3: წმინდა პავლეს ტაძრის ნანგრევები.
0: მეგობრებო, ჩვენს გადაცემაში თქვენი საყვარელი მომენტის დადგა. ჩვენ მაკაოში თქვენთვის 100 დოლარს ვტოვებთ.
2: Если хотите, а
0: 100 დოლარი საპოვნელად მაკაოში წმინდა პავლეს ტაძრის ნანგრევებთან მიდით. ფასადიდან მარჯვნივ, წადით მაკაოს მუზეუმის მაჩვენებელთან.
2: სწორედ
0: იქ, კედელზე, კიბის ნანგრევებშია დამალული ჩვენი ბოთლი. წარმატებები. Морча, Эцебет. Макаоში გატარებული ორი დღის შემდეგ გონიათ რომ ბევრი ქალაქი დაათვალიერეთ. Португалия, Япония, Италия, Чинეთი. Макаოს თითქოს მსოფლიოში ყველაზე საუკეთესო შეწოვა უნდა. ახლა მაკაოს გემო შევიგზნობ. მაკაო გაოცებს თავისი გაქანებით. ბრილიანტის კოლიეყელზე. ჩამდე აზიდული ცათამჯენებით. რამდენი მილიონია ჩადებული ამ ყველაფერში და პათოსური კაზინოებით. ეს მართლაც ფანტასტიკური შოუა. და თუ თქვენ ფსონების გაკეთება არ გინდათ, მაკაოში მაინც მოხსნით ჯეკპოტს. კაშკაშა სანახაობით და მძაფრი ემოციებით.

0: Lisboa's kucha.
1: გამარჯობა.
2: Слушай,
1: сам я так говорю, макаус ასე ამოვნო ქალაქია, მაგრამ იცი თავიდანვე რაღაც არ აეწყო. ჯერ ეს 100 დოლარი, მე მეგონა რომ ძალკე ნომერი ავიღე და ვიღაცასთან ერთად მეძინა. საჭმელი ვიყიდე და პირი ვერ დავაკარე და საერთოდ ძალიან ძვირი ქალაქია. ეშმაკის ბორბალზები ჩიქი და ვერაფერი ვნახე. საშინელი ნისლი იყო. ეს. ეს. ლესა.
2: ადე.
1: შენა ნახე.
2: დაიაჭაკო.
1: მე ისეთი ნახე. ჯობდა არ მენახა. თითქოს რაღაც ნახე, მაგრამ თან ვერაფერი დავინახე. და ამ გაუგებრობაში ხვდებოდი რომ ამ გაუგებრობაში ისეთი რაღაც დავინახე, რასაც ადამიანები მისი ნახვის შემდეგ ხედავენ იმას, რასაც სხვები ვერ ხედავენ. და ეს ხილვა უხილავის მიღმა გადის და სადღაც ქრება გესმის?
0: შემდეგ გადაცემაში ჩვენი წამყვანები ფილიპინების კუნძულზე, სებუზე ჩაფრინდებიან. ჩვენ ვიცეკვებთ მძარცველებთან და მკვლელებთან ერთად. რეგინა ბეწვზე გადაურჩებას სიკვდილს. ლესიას მუცლიდან რაღაც საზიზღრობას ამოუღებენ.
1: ღმერთო, მუცლიდან რაღაცას მაცლიან.
0: და ისევ სიკვდილს ჩავხედავთ თვალებში. არ გამოტოვოთ ჩვენი მოგზაურობა სებუზე.

ჩემო ლამაზებო, კიდათ რო ჩემნაირი ჩქარი იყოთ და გამოგივიდეთ ფოკუსები. არა, მე არ გეუნებით რომ ეს დალიე და ფოკუსებს გააკეთეთ. უბრალოდ უფრო სისტრაფეს მოიმატებთ თითებში. დალიეთ დუქს ნაპოლი.

0: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებენ მუსიკოსი მამუკა ჩარკვიანი, ფატი მანჯგალაძე.
1: როგორ

წვიმდა, წვიმდა, არ წვიმს, წვიმდა უცე, შეწყდა, მოვა, მოვა, აწი, ისევ მოვა.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის ქციას ხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემურ არს დაბა ქცია. დინარე ქციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. ქციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17 მე-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი ქცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე ქციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით 18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: ფიჩხაიები.
4: 1400 წლის გაზაფხულზე თემურლენგი, იგივე კოჭლი თემური, უკვე მე-6-ე ჩემოესია საქართველოს. ტრიჟჯარი რამდენჯერმე აღემატებოდა ქართულთა მხედრობას. მაგრამ ქართველები თავდაუზოგავად იბრძოდნენ. იბრძოდნენ ყოველი ხეობისთვის, იბრძოდნენ ყოველი სოფლისთვის. ბოლოს ქართველები ძამას ციხეში აღმოჩნდნენ გარშემოტყმული. თემურლენგი 7 დღე ღამის განმავლობაში ცდილობდა ციხის კედლების მოშლას და ცეცხლმოკიდებული ისრებით დასეთყვა ციხე. მეფე გიორგი მე-7-ეს მეგრელ მზვერავთა რაზმი ახლდა თან. მათ შორის იყო ვინმე ბეჟანი, მეტსახელად ფიჩხა. თანამებრძოლები ამბობდნენ, ბეჟანი ისერბილად დადის, ფიჩხიც არ ტყდება და ჩამეჩუმიც არ ისმისო. სწორედ ამიტომ შეარჩია მეფემ ბეჟან ფიჩხა და დაავალა ალყა შემორტყმული ციხიდან საიდუმლოდ გასვლა და მეფის ძმა კონსტანტინესთვის ამბის მიტანა. ბეჟან ფიჩხამ ღამის წყდიაში დატოვა ძამას ციხე. მტერს ხელიდან დაუსხლდა და სამშვიდობოს გავიდა. გამთენიისას ტყეში ბეჟან ფიჩხა ყინწვისელ ბერებსა და ტყეში გახიზნულ მოსახლეობას წააწყდა. აქ ბერებთან ერთობლიობაში 500 შეიარაღებული კაციო. ისინი ბეჟან ფიჩხასთან ერთად მოულოდნელად მტერს ზურგიდან დაესხნენ. მეფემ ამით ისარგებლა, ქართველებმა ალყა გაარღვიეს და გზა ქუთაისისკენ გაიკაფეს. ქუთაისში ჩასულმა გიორგი მე-7-მ ბეჟან ფიჩხას აზნაურობა უბოძა. მას მერე ბეჟან ფიჩხას შთამომავლები აზნაურ ფიჩხაიებად იწოდებიან. აზნაურ ფიჩხაიებს ეკუთვნოდათ სოფელი ნაფიჩხოლო. აქვე 20-დალეს მთაზე მათი საგვარეულო ეკლესიაა, რომელიც წმინდა გიორგის სახელზეა აგებული. ტაძარში დაბრძანებულია მათი საგვარეულო ხატი, რომელიც 20-დალეს წმინდა გიორგის ხატის სახელითაა ცნობილი.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ფიჩხაიები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
1: გერონტი გასვიანი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, პროფესორი, საზოგადო მოღვაწე, აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აფხაზეთის ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სწავლული მდივანი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურის განყოფილების გამგე, ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის კავკასიის ხალხთა ისტორიის განყოფილების გამგე. გერონტი გასვიანი გახდა სვანური ტაძრებისა და ძეგლების ყველაზე მასშტაბური მკვლევარი. მან სრულად ახლებურად წარმოაჩინა სვანეთის გვიან შუა საუკუნეების ისტორია. ფუნდამენტალურად შეისწავლა და აღწერა 1300-ზე მეტი ძეგლი, რამოდენიმე 1000 ფერწერული და მხატვრული ნამუშევარი. გერონტი გასვიანი 100-ზე მეტი სამეცნიერო შრომის და 18 მონოგრაფიის ავტორია, დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით. გერონტი გასვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
5: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო. თითქოს მათ ვერაფრით გააოცებდით.
1: გაგიჟება შეიძლება.
0: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
1: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
0: გასულ კვირას ლესია და რეგინა აღფრთოვანებას ვერ მალავდნენ აზარტული თამაშების აზიური დედაქალაქის მაკაოს გამო.
1: მაკაო, ნამდვილი კაკაო.
0: ას მეერთე დღე. არავითარი მორიდება ოპერატორები წამყვანებთან ერთად დადიან ტუალეტში.
1: ასე თქვენოთ. გადასაღებ მოედანზე დამდგმელი რეჟისორი მოვიდა, გუნდის ახალი წევრი.
0: გოგონებს ლოკაცია არ მოსწონთ, ამბობენ რომ საინტერესო არ არის. დღეს კი ჩვენ კუნძულ სებუს ყველა გასართობს გავტესტავთ. ეს ფილიპინებია. საერთაშორისო აეროპორტი მაკტან სებუ.
1: მოდი მონეტა დროზე ავაგდოთ, იმიტომ რომ ჩვენი მეგობარი კოლეგა მაგელანივი დროზე უნდა წავიდეთ თავგადასავლებთან შესახვედრა. ვისთან? ის ხომ მოკვდა? რა? მან აქ მოწურა და მოკლეს. არა, არა, ასეთი ბედის გაზიარება არ მინდა. აი ასეთ ნოტაზე მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური დედამიწის გარშემო. როგორც მიხვდით, ჩვენ ფილიპინებზე ვართ. კერძოდ კი კუნძულ სებუზე. გერბი, საფასური. აბა, მიდი. ეს ხომ შესანიშნავია. ზურგ ჩანთას პირდაპირ ბედნიერია და ამბობს: ვაშა რეგინა, ჩვენ ერთად ვართ, ჩვენ ერთად ვიმოგზაურებთ. როგორც მეგობრები, ეს როგორ გამოგდის? წარმატებულ უქმეებს გისურვებ. ყველაფერი ჩვენს კოლეგა მაგელანზე უკეთ გქონდეს. იმედი მაქვს. როგორ გამოსდის? სებუ, ფილიპინების კუნძული კურორტია. მე შესახებ ალბათ ვფიქრობ, ნამდვილ მოგზაურებს და დაივერებს თუსმენიათ. მაგრამ გული გვიგრძნობს, რომ ტურისტები აქაურობას გვერდს უტყვილად უყურებენ. აბა, გვაჩვენე რა მოგვიმზადე.

0: საერთაშორისო აეროპორტი მაკტან-სებუ.
1: სად არის ეს მანქანა? ნამდვილი ლამაზი, ფილიპინური მანქანა შეუკვეთე. კომფორტული ნათელი, ძვირადღირებული ლამაზი. ის კი არ ჩანს. არ არის და ნუ არის. ალო. გამარჯობა, მეგობარო, სად ხარ? მე ბუჩკის წინგელოდები. რა? სად? ეს რა არის? გვენი ყავით კარგად. მე იუბილე ხომ არ მაქვს. ჯერ არ ვაპირებ შოუ ბიზნესიდან წასვლას. კარგი, წავიდეთ. ნამდვილი ბუჩკის შუაგულში ვზივარ.
2: ანტურიუმი,
1: გვიმრა. რამდენიმე სახეობის ქრიზანტემა. ნამდვილი ტროპიკული მინდორია საბურავებზე. აქ, სებუზე ძალიან უყვართ მანქანების ყვავილებით მორთვა. დაბადების დღეებზე, ქორწილებში, ან უბრალოდ ვიპ სტუმრის დასახვედრად. ფილიპინელებო, ნამდვილად გამაოცეთ.
0: საერთაშორისო აეროპორტი მაკტან-სებუ.
1: რა თქმა უნდა, შემიძლია ქალაქის ცენტრში ასეთი ჯიპი წავიდე. ეს იაფი დამიჯდება, მაგრამ დაიჯერეთ. აქ შემიძლია თავს ტაქსის უფლებას კი მივცე. ჯერ ერთი, აქ მიკროავტობუსები პირდაპირ ქალაქში არ ჩადიან. მეორე, სებუ ძვირი კუნძული არ არის. ასე რომ ტაქსისთვის 6-7 დოლარი აქ არ მენანება. ამ აყვავებულ ბუჩქს ბორბლებზე უამრავი პლუსი აქვს. გარედან ძალიან ნათელი და ორიგინალურია. სალონში გრილა და საოცარი ყვავილების სურნელი დგას. მაგრამ აქვს მინუსებიც. გვიმრის ფოთლებს მიღმა. ჯერჯერობით ვერ ხვდები, რატომ ჩამოდიან აქ მდიდარი ტურისტები, მაგრამ პირდაპირ რომ ყველაზე საინტერესო ადგილებს მოვწევნი და გიამბობთ მათ შესახებ. ნეტა. საერთოდ სად მივდივართ? არაფერი არ ჩანს. და ის როგორ ხედავს სად მიდის? უკაცრავად. გზას ხედა?
3: სულად ნავ.
1: ცოტათი არა? ლესა, მინდა გითხრა, რომ ჯერჯერობით არაფერი გამოგიტოვებია. გზა და ხეები. ხეები. ხეები. ნაცრისფერი სახლები. აქ ყველა შენობა კილომეტრიანი კაბელებით და ხარაჩოებით არის დაფარული. ამის გამოგეჩვენება თითქოს ქალაქი ობობების უზარმაზარმა არმიამ დაიპყრო. ჯერჯერობით აქაურობას ტროპიკული კურორტის არაფერი ეტყობა. რეგინა, შენ უბრალოდ არ იცი სად ეძებო. ყველა მდიდარი ტურისტი სანაპიროზე დიდრულ სასტუმროში მიდის. კუნძულზე საუკეთესო სასტუმრო შანგრილა მაკტან რეზორტ ენდ სპა. სასტუმრო პირდაპირ იძირება ღრმა ტროპიკულ სიმწვანეში. აქ არის უამრავი სპასალონი, რესტორნები, აუზები და პლაჟი საკუთარი მარჯნის რიფით. გამარჯობა, გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი შანგრილაში ჩამოგდანება, მადლობ. კი, შემიძლია დაგეხმაროთ. თქვენ სასტუმროში ყველაზე დიდი ნომერი მინდა. ახლავე შევამოწმებ. უკაცრავად. ამბარათით, შეგვიძლია საპრეზიდენტო ლუქსში მოგეთავსოთ. გაიგეთ, საპრეზიდენტო ლუქსი. აბა, ნახოთ რას ირჩევენ პრეზიდენტები. ცუდი არ არის, მისაღები ტახტი და პლაზმური ტელევიზორი. მნიშვნელოვანი საქმეების მოსაგვარებლად აქ კაბინეტია, უზარმაზარი აბაზანა. ფიქრობ, პრეზიდენტები კმაყოფილები არიან. ფანტასტიკურია. ეს რა არის? ფელის ლოსიონი. ასე ამბობდა ანგელა მერკელი. Никола Саркозики, а Магидастан ყველას ეპატიჟებოდა. გასხედით გოგონებო, გასხედით. მალე ბერლუსკონიც მოვა. რა სილამაზეა. მონიკა, მონიკა, მოდი ნახე. ამბობდა ბილ კლინტონი. მონიკა, რა მოგივიდა?
2: Ну что, опять началось?
0: დალან ოსმენიას ქუჩა. დიდი მადლობა.
1: მადლობა, მაპატი, ჩაის ვერ დაგიტოვებ.
0: ნახვამდის.
1: კუნძულ სებუზე მთავარ ქალაქს არ დაიჯერებთ და ასევე სებუ ეწოდება.
3: Тоже Сибу.
1: ეს ტიპიური ფილიპინური ქალაქია, სადაც მაურიანი და ფერადი მიკროავტობუსები
3: გრომკი მარშრუტი
1: ჯიპნები დადიან. ქუჩებში უცნაური პერსონაჟები დადიან. ჯავშები ქუჩაში ათამაჟობენ, ან ტურისტებს ფულს ხოვენ. ყველა თავისებურად ცდილობს, როგორმე გაიტანოს ჯოჯოხეთური სიცხე. აქ სებუზე ხშირად შეხვდებით ასეთ წყლის აპარატებს. უბრალოდ აქ ჭიქა არ არის. მათ ნაცვლად პარკებია. ჯანდაბა, ეს რა არის? მოიცადე. ჯანდაბა.

0: ჩანდაბა.
1: აა
0: ძალიან მოხერხებელი ჭიქა.

0: ადგილობრივები უკვე შეშვეულები არიან ბოთლების მაგივრად პარკების მოხმარებას. წყალსკი საწრუპით ძამენ.
1: სასტუმრო შანგრილა მაგდან რიზორტ ენდ სპა.
0: საბოს მდიდრული გასართობები ქუჩაში კი არ არის, არამედ ისინი სანაპიროზე და სასტუმროებშია. მოდი ჯერ ჩემი სასტუმროს სპა სალონს ვეწვიოთ. მადლობა. ამბობენ ამ სპა სალონში ისეთი რაღაცებია. ისეთი. მასაჟი. მაგრამ ისეთი მასაჟი. მადლობა. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: მე ლესა ვარ.
2: მე თქვენი ინსტრუქტორი ვიქნები.
0: სასიამოვნოა თქვენი გასნობა.
2: ჩემთვისაც სასიამოვნოა.
0: რას ვაკეთებ?
2: ვიწყებთ საწესი პოზიციით. და დავასრულებთ აი ამ პოზიციაში. მოდუნდი და ნება მომეცი გმართო. შეგიძლია დაიძინო კიდეც. რამე კარგზე იფიქრე.
0: ღმერთო. ეს რაღაც სიყვარულის გაკვეთილია. ეს რა მასაჟია? ამ პროცედურას ვაცო ეწოდება. ეს აღმოსავლური მასაჟია, რომელსაც თბილ წყალში აკეთებენ. თელი ფილოსოფია ის არის, რომ ადამიანი თითქოს დედის საშვილოს და შეიმყოფება. აქ სხეული წონას კარგავს, ძალიანად დუნდება და მასაჟის შეუძლია ყველა კუნთი ამუშავოს. საინტერესოა. ძალიან მაინტერესებს. კიდევ როგორ უნდა მომკეცოს? არ მეგონა რომ ტანმარჯიში სპორტის ოსტატი ვიყავი. ბიუჯეტური ტურისტისთვისაც მოიძებნება უზნაური პროცედურა კონტროლზე. ყველაფერს ახლავე მოგიყვებით.
2: მონარსის ქუჩა.
0: ამ ზოოპარკში ცხოველების ანახავა და ასევე სპა პროცედურისთვის მომედი. სებო ზოოპარკი საშინელია. მაიმუნი დაბმულია. ნახევრად ცოცხალი ნიანგი მოღრეცილი სახით. ირემი, რომელიც სიცხისგან სულ ზღაფავს. მაგრამ ზოოპარკში ამ ცხოველების კონცლაგერის სანახავად არ მოდიან. აქ ხალხი მასაჟის გასაკეთებლად მოდის. მე რეგინა ვარ.
2: მე ჯოვანირი.
0: სასიამოვნოა თქვენი გასნობა.
2: კარგი, წამოდით.
0: ამ მასაჟს უზარმაზარი პითონებით აკეთებენ. და თან უფასოდ. მასაჟისთვის საკმარისია ზოოპარკის შესასვლელი ბილეთი იყიდოთ. დედიკო. არა, არ შემიძლია. ამის ატანა არ შემიძლია.
2: წონას გრძნო?
0: დიახ. ძალიან ძიმე გველია.
2: ძიმია?
0: ძალიან. ხო, არ მომკლა. ხო. პირდები გველის ყავის ფეხსაც მას აღარ ჩავიცმევ. ხო, არ მომკლა. ჩანთასაც გადავაგდებ, არ ჩანთას აღარ დავიჭერ. პითონის ჩანთას აღარ ვატარებ. ისეთი გრძნობა გაქვთ, რომ ეს უზარმაზარი პითონი ერთ წამში დაგახჯობთ, გადაყლაპავთ და დამატებასაც მოითხოვს. მაგრამ არა, მასაჟს მხოლოდ კარგად ნაკვები პითონები აკეთებენ. ამბობენ, რომ როდესაც გველი საკვებს ინელებს, მისი კუნთები იკუმშება და თითქოს პითონი მასაჟს გიკეთებს. თან შიშის გრძნობის გამო სისხლში ადრენალინი მატულობს, რომელიც ნივთიერებათა ცვლას აუმჯობესებს. ასეთი მასაჟი ძალიან მინდოდა. ძალიან მძიმეები არიან და სხეულს კარგად ამასაჟებენ. იცით, ის ძალიან გიჟერ, შემდეგ კი გიშვებს. ისევ იკუმშება და ისევ გიშვებს. სექს გავს. ამბობენ, რომ ვაცო რაღაც ენერგიის მერიდიანების სტიმულაციას ახდენს და ეს ძალიან შველის ადამიანს ხერხემლის ტკივილის და ნევროზის დროს. Ну не знаю.
3: Არ ვიცი. По-моему, мне мгони есть убрало ткутаебривис и амовнеба.
0: Это
3: вам.
0: Есть у вас
3: жена? Карги? Карги? Метанах мава.
0: შეიძლება
3: წავიდე. ხო, ძალიან მოვდუნდი. უნდა წავიდე. უნდა ხალხს მოუყვე ფილიპინების შესახებ.
0: Я выйду отсюда. Я выйду.

0: დალან ოსმენიას ქუჩა.
1: საერთოდ ამ ქუჩაზე გიჟური მოძრაობა. უამრავი ხალხი გადის და ცხოვრება ჩქებს. სად არის ეს ყველაფერი? ჩვენ სებუზე კათოლიკური აღდგომის დროს ჩამოვედით. ფილიპინური აღდგომა წითლაჩეხებული კვერცხები და ვანილიანი პასკა არ არის. აქ აღდგომა საშინელ რიტუალებთან არის გაიგივებული. პირდაპირ ქუჩაში შეხვდებით იესოს ფორმაში გადაცმულ ადამიანებს, რომლებიც ფრებით უზარმაზარ ჯვარს მიათრევენ. ეს ადგილობრივი ველური ტრადიციის ნაწილია. საკუთარი ცოდვების მონანიების მიზნით რელიგიური ფანატიკოსები ქრისტეს გზას და ტანჯვას იმეორებენ. ისინი იქამდე მიდიან, რომ ჯვარზე აკრავენ.

0: კორტესის გამზირი.
1: რეგინა, ეს ხოლო დასაწყისია. ახლა ოქროს ბარათის დახმარებით გაჩვენებ, რას ნიშნავს ზღვარ გადასული. მეგობრებო, ფილიპინებზე ნამდვილი ფილიპინური სასწაული არსებობს. ეს ეგრეთ წოდებული ჰილერები არიან, კურნალები. ისინი თავისი საკუთარი თითებით ხსნიან ადამიანის ხორცს და ორგანიზმიდან ცუდი ორგანოები ამოაქვს. მათი პოვნა ძალიან რთულია. ასეთი ჰილერები ძალიან ცოტანი არიან, მაგრამ ჩვენ შევძელით ასეთი ადამიანის პოვნა და მე მასთან მივდივარ. უკვე ტანზე ჟურანტელი მივლის. ჰილერები პლანეტის ერთ-ერთი უდიდესი საიდუმლოა. ადამიანები ყოველგვარი ინსტრუმენტების გარეშე ურთულეს ოპერაციებს ატარებენ. შიშველი ხელებით, ნარკოზის და სტერილიზაციის გარეშე ისინი შედიან კანქვეშ, იღებენ სიმსივნეებს და ორგანოებს წმინდავენ. არც კი წარმოვიდგენია რამელის. გამარჯობა. გამარჯობა. მარიას ვეძებ. მე ვარ. თქვენ ხართ? გამარჯობა. მარია მელესა ვარ. თქვენ კურნალი ხართ? ჰილერი.
2: Сакет.
1: Мария ამბობს, რომ უცელში რაღაც პრობლემა მაქვს.
2: Какая-то проблема у меня в животе.
1: А, here. Где как сейчас чего холодно?
2: Слушайте, она вот
1: руками мехеба да и с этой гнёба мокс, რომ უცელი შიგნიდან ტრიალს იწყებს.
2: Крутится внутри.
1: Сначала Давидан Курнали убрал синджас муцас, но შემდეგ из-под его хелепши сискли гровдеба.
2: Пальцы буквально
1: растягиваются, как будто наслабевамде чади.
2: В кишках.
1: Фу, что это за варис? Рисисуни дадга. Ты что шигнивя рагаца згрзнов?
2: Что?
1: Расакетებს, расакетებს. დედიკო რაღაცას ქაჩავს. კორნელები პაციენტების ხეულიდან ხშირად იღებენ ბინძურ თრომბებს, რაღაც ნაჭრებს და ეგრეთ წოდებულ ხორცის ნაკლეჯებს. ისინი ამბობენ, რომ სწორედ ეს არის სიმსივნე და დაზიანებული ნაწილები. ვერ ვიჯერებ, რომ ეს მოცალში მქონდა.
2: Но мне не так
1: сильно. А сестра кивнула, რომ ეს შინელი წანაზარდი მქონოდა.
2: Ужасный.
1: Не понял, где Бария. Как она როგორ გააკეთა?
3: Барам.
1: Цвари.
3: Барам. Барам.
1: Укасравот ეს.
2: Прощение, это
1: А ეს ნაწილი.
2: Отросток. Он
1: Курдглис არის ქათმის ტურისია.
2: Потому что ну.
1: Я так вам дать ძალიან შეშინებული ვარ, მაგრამ
2: Я это, конечно, всё.
1: Мне мгони რომ ხუმრობთ.
2: Ну, мне кажется, что вы сейчас шутите.
1: Ту ყურადღები დააკვირდები და ინახავთ, რომ Мария амкорцис наглец და сис
3: этот отросток.
1: Магидидан იღებს. Тан ისე რომ არც ხვენია. თელი მკურნალობა კი თითების მოხილობაზეა დამოკიდებული. მაგრამ თუ ადამიანები დაიჯერებენ, შეიძლება ამ თერაპია მიუხმედოს კიდეც.
3: საწყენია,
1: რომ ეს ფოკუსი იმდენივე ღირს, რამდენიც ოპერაცია კარ კლინიკაში.

0: дешёвый. И это не шутка.
1: ეს ხუმრობა არ გეგონათ. სევოს ყველაზე ღარიბი მაცხოვრებლები სასაფლაოზე ცხოვრობენ.
0: У них тут есть так
1: самзареуло, садинебели. ტელევიზორიც არის.
0: მაგარია,
1: თავზე ჭერი აქვს. დასაცხოვრებლისთვის ფულს არ იხდიან.
0: Только присматривайте за ними.
1: სასაფლაოს თუ მიხედავენ, გარდაცვლილის ოჯახი მათ არ გააგდებს. სასაფლაოზე ადგილის დაჯავშნა ჩემთვის ჯერ ადრეა. ასე რომ მეორე ვარიანტს ვნახავ. გამარჯობა. მაგარ სახსაკირავებენ. უკაცრავად, დიდი ბოდიში.
2: Hello.
1: გამარჯობა.
2: Hi.
1: სასიამოვნოა თქვენი გასნობა, მე რეგინა ვარ. გამარჯობა, მობრძანდით. გამარჯობა. შემობრძანდით.
2: აჰა.
1: ეს არის ოთახი, რომელიც შემიძლია ვიქირაო.
2: იცით?
1: ხანდახან ოთახში შედიხარ და ფიქრობ, რომ არ მოგწონს, კარადები არ დგას, ანგესოსები არ არის. ან ფარდები არ მოგწონთ?
2: Нет, и
1: знаете, არაფერი არ მოგწონთ. აქ შემოდიხარ და მაშინ მეგინდა რომ გული წაგივიდეს.
0: Вот как
1: ასე გამოიყურება სებუს დღიური ოთახი. საშინელი კედლები, ძველი матраси,
0: ბინძური
1: თეთრეული, ბინძური საწოლები და პატარა ფანჯარა.
0: Не комната, а
1: ოთახი კი არა. ძველს კი ვსგავს. ეს ოთახი რა ღირს? ღამე 300 პესო.
2: 300 per night.
1: 300 პესო.
2: Окей.
1: Я пьем.
2: Not too much.
1: ჯემა, დიდი მადლობა დახვედრისთვის. დიდი მადლობა. დაგირეკავთ. კარგი რეგინა, სასიამოვნო იყო ჩემთვისაც.
2: Ну, за 8 долларов.
1: 2 доллара, прямо упро комфортус იპოვე.
2: Более комфортно.
1: Будешь до полос калакში ბევრი პარკია. Есть парки. Сасаплаузе цава.
3: სასტუმრო შანგრილა მაკტან რიზორტ ენდ სპა.
1: სანამ რეგინა ჯორგულებში დადეს. მე ოკეანის სანაპიროზე. დიდრო ვახშამს მოვიწყო. ამ სასტუმროში უამრავი სხვადასხვა სახის რესტორანია. მე კი ჩემთვის ექსკლუზიური ადგილი ავირჩიე. შეხედეთ.
0: Здесь шеф-повар
1: шеф-зареули тават იცნობს ვიპ კლიენტის სურვილს და მისთვის ინდივიდუალურ მენიუს ხატავს.
0: Ну что ж, первое блюдо
1: პირველი კერძი, კრაბის წვნიანი რიკოტატი და კალამანსი.
0: Очень оригинально.
1: წვნიანის მომზადების ძალიან ორიგინალური მეთოდია.
0: Я как-то после рассольника извините.
1: Арки сахтели შემდეგ უკაცრავად такой. Асет рамес პირველად ვხედავ.
0: Вместо супа в тарелке.
1: Я не знаю, как магидастан рагас.
0: Аппараты მოიტანეს. Аппарат.
1: ეს ასე მუშაობს. ქვედა კოლბაში კრაბის ნახარშია. მას ისე აყურებენ, რომ მთელი სითხე ზედა კოლბაში ინაცვლებს, სადაც მას კალამანსის ფოთლები ელოდება. იცვლება, რომ ფოთლები ასე წვნიანს უფრო ძაბრად აძლევს თავის ციტრუსის არომატს. ეს იგივეა, როდესაც ჩვენს ბორშში დაფნის ფოთოლს ვაგდებთ, ოღონდ ეს უფრო მეცნიერული პროცესია. ვერც კარტოფილს შედავ.
4: ვერცხოს. სოდოზარა
3: აკარის რიკოტას პელმენები და კიბორჩხალა პომიდორში.
0: ой, ой, как вообще
1: როგორ გამახარა?
0: Я думала, что
1: მეგონა რომ холод ეს თქო უნდა დამელია.
0: жидкость.
1: ძალიან ძალიან მაგის აღმძრულად გამოიყურება. დიდი მადლობა.
0: აი ეს მომწონს.

0: ძალიან ნაზი გემრიელი.
1: ბრიანი.
0: არომატული ძვირიანია.
1: Это
0: процесс процесси. Позитивно гангацкос.
1: Позитив и
0: да, эксклюзивность гузнобас мат.
1: Эксклюзив.
0: Ах, лаки диритади керди.
2: ეს კი გახლავთ ძროხის ხორცი, ფუა გრასოუსით და შემწვარი ხახვით.
0: ეს უკვე საინტერესოა. ძალიან ლამაზია. დიდი მადლობა. შეიძლება ამ კერძზე კომენტარი არ გავაკეთო, უბრალოდ შევჭამ. და ვისი ამ უნდა. ყველას დიდი მადლობა.

0: სებუს რუტე.
1: მეც გადავწყვიტე გასართობა წასვლა, მაგრამ ავტობუსით კი არა, შესანიშნავი ტრიმარანით. Тримарани. Ну, როგორ აღიხსნათ? ეს არის სამი яхтისგან აწყობილი ერთი დიდი яхта, იმისთვის რომ უფრო გამძლე და კომფორტული იყოს და რომ მილიონერები ლამაზად გავიდნენ ოკეანეში.

0: სოფელი ოსლობი.
1: ეს კონძული კულტურული ღირსშესანიშნაობების მაგივრად თავისი გასართობებით არის ცნობილი. აქ ტურისტებს მხოლოდ დაივინგს არ სთავაზობენ. აქ შეგიძლიათ 15 მეტრიან უზარმაზარ ვეშაპისებრი ზვიგენთან ერთად იცურაოთ. მე თუ რამ ხელაა. შეხედეთ. შეხედეთ რამ ხელა ზურგია. ამბობენ რომ საშიშები არ არიან, მაგრამ რაღაც ბოლომდე მაინც ამჯერა. მათი ზომების მიხედვით თუ ვიმჟელებ შეიძლება ერთ წამში გადაკლაპოს. პაულ მათთან ერთად ჩავყვინდავდა, შევამოწმე გადამყლაპავს თუ არა. ვეშაპისებრი ზვიგენი მხოლოდ ყველაზე დიდი ზვიგენი კი არა, მსოფლიოში ყველაზე დიდი თევზია. ზოგი 20 მეტრამდეც კი იზრდება. მათ გვერდზე თავს პატარა მოლუსკას გრძნობ, რომელსაც შეჭამს. მაგრამ ის არ არის სახიფათო. ამ სახეობის ზვიგენი ზვის პლანქტონებით იკვებება.
0: სებუს სრუტე.
1: თევსთან ერთად სურვა თუნდაც ის დიდი იყოს, მარტივია.
2: Это как-то просто.
1: ნამდვილი და შეუძლია ათასობით თევსთან ერთად იცურაოს. უბრალოდ მილიონობით თევსთან. თავიდან მხოლოდ რიფებს ხედავთ. მაგრამ ცოტა ხანში თქვენს წინ უცნაური შავი ღრუბელი ჩნდება, რომელიც მოძრაობს. სარდინები. ათასობით თევზის დიდი გუნდი, რომლებიც რაღაც კოსმოსურ ფერხულში ტრიალებენ. ასეთი მოძრაობისთვის ყველა თევზს განსაკუთრებული ორგანო, ვერდის ხაზი აქვს. ის წყლის ყველა მოძრაობას გრძნობს. და სადაც ერთი თევზი მიფრინავს, მას მიყვებიან დანარჩენებიც. ასეთ გუნდში ცხოვრება ძალიან კომფორტულია. ასე უფრო ადვილია მტაცებლებისგან თავის დაღწევა და მეგობრის პოვნაც. სარდინების ცეკვა სრული ჰარმონიის მაგალითია, რომელსაც მხოლოდ ბუნება ქმნის. ამ ჯადოქრობის ყურებისას ვხვდები, რომ არავით არის ლიმუზინები, სასტუმროები და რესტორნები. ახლოსაც ვერ მივა ბუნების საოცრებებთან. მოგეწონათ? რას ამბობ? ამ ოკეანეში ოკეანე თევზია. იქ ათასობით, მილიონობით თევზია. რა სილამაზეა, საოცარი სანახაობაა. ისინი დაცურავენ, მიყურებენ. მე მათ ვაკვირდებ.

0: მოდი მაგარია. რიფების ულამაზესი იყო. ეს საბრალო ზვიგენი ადგილობრივი ატრაქციონია. მას აქ მთელი დღე აჭმევენ. ამიტომ ის არსად არ მიცურავს და მასთან კონვეიერული სისტემით მოყავთ ათასობით და ათასობით მომაბეზრებელი ტურისტი. მაგრამ მათი გაგება შეიძლება. ასეთი შეხვედრა ხომ ცხოვრებაში ერთხელ ხდება. ერთა შემო. ძალიან საშიშია, როდესაც პირს აღებს. გონია რომ ბოლომდე გადაკლაპავს. სარდინებთან თურმე იმის სრულდება, რომ მათგან ათეულობითებს დაიჭერენ და შენთვის გემრიელად შეწავენ. ახლა წყალში მილიონი თევზის ნასკა 999 000 დარჩა. არა, 982 000.
1: სარდინკი.
0: უკვე ერთი. მათ გაქრობას ვერ ამიჩნევს. 10 მეტი, 10 ნაკლები.
1: ხედავ რეგინა.
0: მე თევზი ჯერ ვნახე. მე მერე გავსინჯე. შენ დააგემოვნე შენი ზვიგენი. არა. რას იზამ?
2: ჩანჩქერი კავასანიდან 4 კილომეტრის მოშორებით.
0: დანარჩენი დრო გადავწყვიტე კანიონინგისთვის დამეთმო. ახლავე გეტყვით ეს რას ნიშნავს. სებუზე არის კანიონი. ეს არის 3 კილომეტრიანი წინაღობები, ჩანჩქერები და ბუნებრივი აუზები. ტენი მარშრუტი ბოლომდე უნდა გაიაროთ. დისტანციიდან გადახვევა არ შეიძლება. გარშემო 30 მეტრიანი კლდეებია. სახიფათო ჭერს, მაგრამ დამპირდნენ, რომ ეს მხიარული მოგზაურობა იქნებოდა.

0: სუგდოს მოედანი.
1: ბოთლში $100 ჩავდე და მას ბევრი კეთილი სურვილი დავამატე. მინდა რომ ბედნიერება და სიყვარული და $100 სულ გქონდე. $100-ისთვის კალექსებს ცენტრში უნდა მიხვიდეთ. სუგდოს მოედანზე, ჯაკუსალემის ქუჩაზე პოლიციის შენობას დაინახა. მის პირდაპირ ყურადღებით ბეტონის საყვავილია. მის გვერდით კი მარცხენა მხარეს ბუჩქებში ჩვენი ბოთლია დამალული.

0: სებუში გატარებულმა ორმაგდამ ძალიან ბევრ ტროპიკულ კუნძულზე მიღებულ შთაბეჭდილებებს გადააჭარბა. რას ამბობ? ამ ოკეანეში ოკეანე თევზია. მან კიდევ ერთხელ დამამტკიცა, რომ ჩვენს პლანეტაზე კიდევ უამრავი ამოუცნობი ადგილია. თეთრი ლაქები, სადაც უამრავი საინტერესო თავგადასავალი იმალება. ეს მასაჟი ძალიან მჭირდებოდა. ადგილობრივი ეგზოტიკა გაიძულებთ იცინოთ და იპიროთ კიდეც. უკაცრავად, ეს ხორცის ნაგლეჯი ურდღლის არის თუ ქათმის? ვისია? ეს მთელი ცხოვრება გემახსოვრებათ. ეს თქვენ.
1: Я выйду отсюда.
0: Мне надо завидеть.

0: სუგდოს მოედანი.
1: მეგობრებო, ფილიპინებზე შესანიშნავი უკმეები გავატარე. ყველაფერი ყვავილები დავიწყე. ორი დღე სულ ყვავილები. გამარჯობა, გამარჯობა. დაიგვიანე, მაშინ მომისმინე. რომიწოდეთ, როგორი წყალქვეშა სამყაროა ფილიპინებზე. ჩავყვინთე და ჩემს წინ მილიონი სარდინის ღრუბელი აღიმართა. მიყურებდნენ და მესალმებოდნენ, ცეკვავდნენ. მე კი მათ შორის დავცურავდი. აი ასე ვცურავდი. კონსერვებთან ერთად იცურავე, მაგარია. ეს დიდი მიღწევაა. მე კი მე ვეშაპისებრ ზვიგენთან ერთად ვიცურავე. უზარმაზარი თევზია, უზარმაზარი პირით, მადლობა. ცეკვით ისე, გავერდე უზებ, გავიხედე და ციხეში ვიყავი. რაც წერა ჩაიდინე.
2: რა
1: მიცი როგორ ცეკვავ. ისე კარგად მოძრაობ, რომ კაცები მზად არიან, მკვლელობად ჩაიდინენ. რა? ზოგი კი საერთოდ. გემშვიდობებით, აქედან უფრო დეტალურად. ჩვენი ცეკვა გახსოვს? რა სამბობ?
0: ჩვენ ვტოვებთ ფილიპინებს და ამომავალი მზის ქვეყანაში, იაპონიაში მივემგზავრებით. კერძოდ კი ქალაქ ჰიროსიმაში. ჩვენ აფეთქების ეპიცენტრში ჩავალთ. და გავარკვევთ, რატომ ჭამენ იაპონელები გაფუჭებულ პროდუქტებს.
1: საზღვრად გამოიყურება.
0: გავიგებთ იაპონელები რატომ კოცნიან ერთმანეთს უკანალზე.
1: საინტერესო ამ ხალხს რამდენს უხდიან.
0: გავიგებთ, რას ნიშნავს იაპონური სილამაზე. და რატომ დაიჭირეს რეგინა პოლიციელებმა.
1: იმედია განყოფილებაში არ წამიყვანო.
0: და რატომ იძინებს ლესია კარადაში.
1: ღმერთო, თავი გობაში მგონია.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, თაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო დარყოფილება.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს შეიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი, მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივ მომხდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: ლექსის ავტორი არქიმანდრიტი ადამი ახალაძე. კითხულობს მსახიობი მაკაშალიკაშვილი.
1: ო საქართველო დამილოცე მამავ და ზეცა. სისხლისგან დაცლის ჩემ სამშობლოს ოთხი კუთხით აკურთხებს მზეცა. ლიხის ქედიდან ღრუბლებამდის ასვეტილი გოდებს სანათა იმის მაკონესამ თუ ჯგირაგის ფარის ძალამ რამ განათა. ქართველის გული მისი სული დამილოცე საბაოდ ღმერთო. ეგების წამლა დაფხაზეთი სამაჩაბლო შემოგვიერთო. მაშინ ბალღობის გაწყვეტილი კინოფილი განმეორდება თორემ წარსული ლურჯ ტალღებზე ჩამოწოლი ღამეს შორდება.
0: მუსიკის ავტორი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ასრულებს გიტარისტი მომღერალი თემურ ყვითელაშვილი. ავე მარია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: თამაზ გამღრელიძე, სოფლიო მნიშვნელობის ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მეცნიერებათა აკადემიის ორგზის პრეზიდენტი, ხელოვნებისა და მეცნიერების სოფლიო აკადემიის წევრი, სოფლიოს სხვადასხვა აკადემიისა და სამეცნიერო საზოგადოების წევრი, ამერიკისა და ევროპის უნივერსიტეტების დოქტორი, ევროპის ლინგვისტური საზოგადოების პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, საქართველოს უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე მოწვევის წევრი. თამაზ გამღრელიძე გახლდათ საქართველოს აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი და თბილისის უნივერსიტეტის რექტორი, სტრუქტურული და გამოყენებითი ლინგვისტიკის კათედრის გამგე. ფლობდა 60-ზე მეტ უცხოურ ენას. თამაზ გამღრელიძე იყო უბადლო მკვლევარი კულტურის, ისტორიის, აღმოსავლეთმცოდნეობისა და თეორიული ენათმეცნიერებების, ძველი აღმოსავლური ენების, ინდოევროპული, სემიტური და ქართველური ენების სტრუქტურისა და თეორიის საკითხების მიმართულებით. თამაზ გამღრელიძე აღადგინა საერთო ქართველური ენობრივი სისტემის ძირითადი სტრუქტურული მოდელები, გადაჭრა ხეთური ენის ინდოევროპულ ენებთან მიმართების სადაო საკითხები. გამღრელიძის კანონს ზოგადად ლინგვისტიკურ და ზოგად მეთოდოლოგიური მნიშვნელობა მიენიჭა. მნიშვნელოვანია მისი კვლევა ინდოევროპული ენა და ინდოევროპელები, ფუძე ენისა და პროკულტურის რეკონსტრუქცია და ისტორიულ-ტიპოლოგიური ანალიზი. თამაზ გამღრელიძე გახლდათ პირველი ქართველი მეცნიერი, რომელიც ვატიკანში იქნა მიწვეული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს დიდი ივანე ჯავახიშვილის სახელი თამაზ გამღრელიძის მოწადინებით მიენიჭა. თამაზ გამღრელიძე სამი უმაღლესი სახელმწიფო და ჰუმბოლდტის საერთაშორისო პრემიების ლაურეატი გახდა. თამაზ გამღრელიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა?
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო. казалось, что тот космат верафрит гаоцептит.
1: გაგიჟება შეიძლება.
0: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები, რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
1: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
0: გასუკვირას გადაცემამ გერბიან საფასური დაუვიწყარი დრო გაატარა კუნძულ სებუზე.
1: სად არის ეს მანქანა? ჩამოვედი და ჩემთვის ნათელი ფერადი კაშკაშა მანქანა შევკვეთე. კარგი, კარგი მანქანა. მასთან ერთად დავიძინებ და მასთან ერთად შევჭა. მოგზაურობაში წავიყვან დედამიწის გარშემო, მართლა? მას ნამდვილს მართალს დავარქვე. გადავწყვიტე. გადავწყვიტე. ალეშკა.
2: выхожу на террасу.
1: ტერასაზე გავდივარ და სახეზე. ზღვის ბრიზი მეცემა. ჩიტები ჭიკჭიკებენ.
0: ტროპიკებიდან ჩრდილოეთში, შორეულ იაპონიაში მივემგზავრებით. ჰიროსიმა. საერთაშორისო აეროპორტი ჰიროსიმა.
1: ლექსი დავწერე, მიდი. დღეს ჩვენ იაპონიაში ვარ და მე უკვე ცეცხლში ვარ. მინდა საკე ნავში. ეს რა ცხოვრებაა, მეგობრებო? ადამიანს არც სიმღერა შეუძლია და არც პოეზიის ნიჭი აქვს. მოგესალმებით. უკვე მეოცე თვამბობთ ამ ფრაზას. ეთერშია გერბიან საფასური დედამიწის გარშემო და დღეს ჩვენ იაპონიაში. ქალაქ ჰიროსიმაში ჩამოვედით. ქალაქის სახელზე ტანში ჟურნალტელი მივლის. იმდენი ცუდი ასოციაცია მომდის ამ სახელზე. რატო? ყველაფერი რიგზეა, რა მოხდა? დიდი ხნის წინ აქ ატომური ბომბი აფეთქდა. ჩემზე არის რუნე, არა? იქთებ შენზე მონეტა მაინც ისრუნოს, იმიტომ რომ სწორედ მისი წყალობით გავიგებთ ორი დღე ვინ ინგლის პირბადით და ზურგჩანთით და ვინ ოქროს პარათით. გერბი, საფასური. კარგი. მიდი, მაჩვენე. ჯანდაბა, ეს რა არის? ეს ხომ უსამართლობაა. უკვე მე სამეთ გიმართლებს ზედიზე. ეს მე აღარ მჭირდება. მე მანქანით ვივლი და ნორმალურად ვისუნთქებ. შენ კი? გამოგადგება. მიდი, მიდი. მიდი, წადი. არც სიმღერა შეუძლია, არც ლექსები იცის და ჩხუბიც არ ახერხება. მერტო ჩემო, ვისთან მუშაობ? ვისთან ერთად დავდივარ? რატომ მე, რატომ სწორი მხრით არ ვაგდებდი? რატომ? მოიცადე, მოიცადე. ქალაქი ჰიროსიმა და ატომური ბომბი. ჩვენთვის დიდი ხანია სინონიმები გახდა. სწორედ ამ გამოიყენეს პირველად ეს საშინელი იარაღი. დღეს ჩვენ გავიგებთ, რით ცხოვრობს ჰიროსიმა და არის თუ არა აქ სიცოცხლე ატომური დაბომბვის შემდეგ.

0: საერთაშორისო აეროპორტი ჰიროსიმა.
1: ჰიროსიმაში ორი დღე მარტოობის შესამსუბუქებლად ნამდვილი სიმპათიური იაპონელი მჭირდება. მინდა რომ ასე ირნოს, ქალაქი დამათვალიერებინოს, გამართოს როგორმე. ეს ხომ ლედი ლექსუსია. ჩვენ ყველა შევეგუოთ, რომ ლექსუსი დიდი წარმომადგენლობითი კლასის მანქანებია. მაგრამ ლექსუსი სპორტულ მანქანებსაც უშვებს. როგორი ფერია. როგორი უკანალია, როგორ ჩემი ყოფილი იყვება. თან ჩემი RC300H ჰიბრიდია. წავედით, ჩემი იაპონელი. იცით, ეს ძალიან იაპონურია. გამოუშვა იაპონური სპორტული და თან ეკოლოგიურად სუფთა მანქანა. მეტოს იარულისას მისი ხმა საერთოდ არის მის. ვერ ხვდები, როდის ჩერდება. ის ისეთივე სტრაფი და ისეთივე ძლიერია, როგორც სხვა სპორტული მანქანები, მაგრამ მათგან განსხვავებით არ ხმაურობს, არ ბოლავს და ბენზინის შეფებს არის მის. მაგრამ თუ უცებ მანქანა დაჯდა, ქუჩაში დგომა არ მოგიწევთ. შეგიძლიათ საწვავზე გადართოთ და დანიშნულების ადგილამდე მშვიდად მიხვიდეთ.
0: საერთაშორისო აეროპორტი ჰიროსიმა.
1: ჰიროსიმაში ჩემი $100 11,300 იენი გახდა. იაპონური იენი. იაპონელებს ჩვეულებრივი მონეტები არ აქვთ. ისინი გახვრეტილია. ეს ძველი ტრადიციიდან შემორჩა. ძველად ფულს თოგზე აცავდნენ. მადლობ. იაპონია მსოფლიოში ერთ-ერთი უძვირესი ქვეყანაა. ტაქსი ქალაქამდე $150 ღირს. ჩვეულებრივი ავტობუსი კი $20. ესეც ასე. მინუს $12 ჩემი ბიუჯეტიდან. ამ 2 სანტიმეტრიან ქაღალდის ნაკლეთში ამდენი ფული მივეცი. გამარჯობა იაპონია. განვითარებული ეკონომიკის ქვეყანა. ჯანდაბა. ნახეთ როგორ წერია. აეროპორტი ლიმუზინი. შემიძლია ვთქვა, რომ აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრში ლიმუზინით მივდივარ. დიახლესა. დიახ.

0: ნიში ჰიროსიმას გზატკეცილი.
1: ჰიროსიმა დამწვარი და უსახლებელი უდაბნო გონია. ის მაგივრად კი თანამედროვე განვითარებული ქალაქი ხდება. იდეალური გზები. ფერადი რეკლამები. არხების პირას. საკურა ყავის. ძალიან ლამაზია. სულ სხვანაირად წარმომედგინა ქალაქი, სადაც მსოფლიო კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე საშინელი ტრაგედია მოხდა.
0: აიოის ხიდი.
1: 70 წლის წინ სწორედ ამ ადგილას აფეთქდა ატომური ბომბი. ერთ წამში აქაურობა ჯოჯოხეთად იქცა.

0: პირველ წამში ქალაქი 10 მილიონი გრადუსის ტემპერატურის ღრუბელმა დაფარა. ყველაფერი ცოცხალი წამში გაქრა. შემდეგ გამანადგურებელმა ძლიერმა ტალღამ ფერფლად აქცია ხიდები და სახლები. სულ რაღაც ოს წამში ქალაქი ჰიროსიმა აღიგავა მიწისაგან პირისა. ეს ყველაფერი ერთმა თვითმფრინავმა ნლგ გააკეთა. 45 წლის 6 აგვისტოს ის კუნძული ტინიანიდან წყნარი ოკეანისკენ გაფრინდა. რამდენიმე საათში ჰიროსიმას თავზე მხოლოდ ერთი ბომბი ჩააგდო, სახელად პატარა. ოთხმოცი ათასი ადამიანი მომენტალურად დაიღუპა. კიდევ 120 ათასი დამწვრობისგან და რადიაციის შედეგად.
1: 7-ობის მუზეუმი.
0: აფეთქების ეპიცენტრში მუზეუმი ააშენეს. მუზეუმში ნახავთ სკრუპულოზურად შექმნილ ქალაქს აფეთქების შემდეგ. ამ მაკეტზე ნათლად ჩანს, როგორ გააქრო დარტყმის ტალღამ. სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით გააქრო ქალაქი დედამიწიდან. და ეს მაშინ, როდესაც ბომბში ურანის მხოლოდ 2% აფეთქდა. წარმოგიდგენიათ, რა მოხდებოდა მთელი ურანი, რომ აფეთქებულიყო. მუზეუმში თავმოყრილია ექსპონატები, რომლებმაც ატომური ფერფლი გადაიტანა. ხედავთ ქვაზე ჩრდილს. ეს ჰიროსიმას ჩრდილია. ნათების დროს ყველაზე დაპირმა ფერი შეიცვალა. თითქოს გახუნდაო. მუქი ის ადგილები დარჩა, რომელიც წინას ადამიანები იდნენ. ხალხი დაიწვა, მათი ჩრდილები კი დარჩა. ახლა ჰიროსიმას ჩრდილები იმ ტრაგედიის სიმბოლოა. როგორ გამოიყურება ბოლომდე დამწვარი ქალაქი დღეს? როგორ ცხოვრობენ ჰიროსიმელები ასეთი დიდი დასხივების შემდეგ?

0: ქალაქი ფერფლისგან აღდგა.
1: Причём
0: да из бер калакзе укет გამოიყურება.
1: Да наших с вами городов.
0: Хиросимаში რადიაცია დიდი ხანია აღარ არის. აქ დრომდე ის ტრამვაი დადეს, რომელმაც ატომური აფეთქება გადაიტანა. დღეს აქ ჩამოსვლა არავის აშენია. ჰიროსიმა დღევანდელი ცხოვრებით ცხოვრობს, მაგრამ ის არასოდეს დაივიწყებს თავის წარსულს.

0: ჰიროსიმას სანაპირო.
1: დამბომბასთან დაკავშირებული ღირსშესანიშნაობების გარდა ჰიროსიმაში უამრავი საინტერესო რამ არის. ეს ხომ იაპონიაა. აქ ყოველთვის ნამდვილად რაღაც უცნაური ხდებათ. გაოცებასაც ვერ ასწრებთ. მაშა ასე დავიწყოთ. მეშინია. ყველა იაპონელი ძალიან სასაცილო დადის. დამა სპეციალურად აკეთებენ. იცით რა? იაპონიაში ასეთი სიარულის მანერა სილამაზეთ ითვლება. მას აქ კოვაი ეწოდება. რაღაც უცნაურად ჟღერს. ამ ყველაფერს სპეციალურად აკეთებენ და თვლიან, რომ ასეთი მანერა ქალს განსაკუთრებული უმანკოების და ინფანტილურობის ეფექტს მატებს. ტრანსპორტის განიგის შესახებ გაჩერებებზე განიშნულების ადგილს სპეციალურ უნიფორმაში და თეთრ ხელთათმანებში გამოწყობილი მიკროფონიანი კაცი აცხადებს. ისეთი შეგრძნება გეუფლება თითქოს მეზობელ რაიონში კი არა. ჰოგვარტსში მიემგზავრებით ჰარი პოტერთან. ჰიროსიმაში ყოველი მეორე ადამიანი მარლის პირბადეს ხმარობს. ამიტომ ტრამვაიში თავს ისეგზნობ თითქოს საოპერაციოში მოხდი. იაპონელებმა მისი ტარება 2003 წელს პნევმონიის გავრცელების შემდეგ დაიწყეს. ასევე ატარებდნენ ფუკუსიმას სადგურის აფეთქების შემდეგ. მერე იყო ზაფხულის ალერგია მტვერი. მოკლედ, იაპონელებს ყოველთვის აქვთ ნიღბის ტარების მიზეზი. ნიღბის ტარება დღეს უკვე მოდური გახდა. მე თავს ტრენდულ ადამიანად ვგრძნობ. საზოგადოებრივ ტრანსპორტში აკრძალულია პენსიონერის გვერდით მობილური ტელეფონის სარგებლობა. იმიტომ რომ ტელეფონიდან გამოსულმა დასხივებამ შეიძლება წყობრიდან გამოიყვანოს ნებისმიერი კარდიოსტიმულატორი. უცნაური აქ ტელეფონის სარგებლობა არ შეიძლება. აქ კი შემიძლია დავრეკო.
0: караоке ჯანკარა.
1: იაპონიაში ძალიან პოპულარულია караоке. და თუ ფიქრობთ, რომ ამ შანსს ხელიდან გაუშვებთ, ცდებით. რა თქმა უნდა, შევალ და ვიმღერებ. караоке, სადაც ჩვენთან თრალ ადამიანებს უსმენოთ სიმღერა უყვართ, იაპონიაში გამოიგონეს. აქ ითვლება, რომ სიმღერა стресс და დაძაბულობას ხსნის. იმისთვის რომ თქვენი სიმღერის სხვა ადამიანები არ შეაძლოთ. აქ სპეციალური მაურგამტარი ოთახებია. ამ მონიტორზე არის სპეციალური ოფციები. მიკროფონისთვის, ეფექტებისთვის. შეგიძლიათ სხვადასხვა ეფექტი თქვენს მასას დაადოთ. უსოლო მანქანასთან სიმღერა საათში $3 ღირს.

0: სამაგიეროდ $1000, შეგიძლიათ პირად ორკესტრთან ერთად იმღეროთ. აქ შეგიძლიათ დიდრული караოკეს მოაწყოთ.
1: სტუდია Woodstock-ი.
0: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენს წინაშეა Lady Lee და მისი ბენდი, სხივები, караოკე ბენდი, სხივები. 1 2 3.

0: რატომ ასეთი ძვირი? თქვენ რამდენად აიტანდით ვიღაცის ასეთ სიმღერას? ბიჭე, მომიდით უფრო აქტიურად. სხვათაშორის, ჩემს უკან იამაჰაზე თვით ანიტა ცოი უკრავს. უბრალოდ იაპონიაში ასე გამოიყურება. ჩემგან მარტივ საქსაფონზე ჰაიმეტოვი უკრავს. ღმერთო, რა რთულია ცოცხლა სიმღერა. რეგინას როგორ გამოსდის? მაგრამ მე მგონი ფონოგრამაზე მღერის. არა? ჰიროსიმა დიდად ტურისტული ქალაქი არ არის. მილიონერები აქ ხშირად არ ჩამოდიან. ამიტომ ჩვეულებრივი, იაპონურ სტილში მოწყობილი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო აქ ნამდვილ ფუფუნებად ითვლება.
1: სასტუმრო კურაიადო იროხა.
0: გამარჯობა, გამარჯობა. დაბრძანდით? დიახ. მადლობ. ნომერი მინდა ერთი ღამით. აი ეს იყოს. დიახ. აბარჯი. ლამაზი ნომერი. მე ხომ იაპონიაში პირველად ვარ. ლამაზი ნომერი ავირჩიე. დაიმახსოვრეთ. იაპონიაში სასტუმროს ნომერშიც კი შესასვლელშივე ფეხზე უნდა გაიხადოთ. ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი $500 ღირს. მოდი დავათვალიეროთ ჩემი საიმპერატორო დარბაზები. აბა. ვნახოთ, რას ნიშნავს იაპონური კომფორტი. და მესმის კომფორტი. არაფერი ზედმეტი. პირველი შტაბი ჭდილება. სარიელი და დაბალი.
2: кажется, что
0: все. გეჩვენებათ, რომ მთელი ავეჯი იატაკისკენ გეკაჩებათ. დაბალი მაგი და დაბალი სკამი. ზუსტად ჩემთვის არის. როგორ უნდა დავჯდე?
3: ჩიკ?
0: აი ასე. მაგიდასთან ვარ. ჰიროსიმაში ხშირად ხდება მიწისძვრები. ამიტომ ნომერში ყველაფერი ხისგან და ბრინჯის ქაღალდისგან არის გაკეთებული, რომ რყევების დროს არ დაზიანდეთ. იცით, იაპონელები ჰიგიენის მხრივ იმდენად პედანტები არიან, რომ შემოსასვლელში ხომ უნდა გაიხადოთ ფეხზე, საპირფარეშოში შესვლისას კი აუცილებლად
3: нужно обязательно
0: специальные туалеты с чувствами უნდა чайцоват. чувствების გარდა აქ არის უნიტაზი, რომელსაც ავტომატურად ეწევა თავი, რომ ღმერთმა არ გნას და ბაქტერიებს არ შეეხოთ. და საძინებელი სად არის? так. ეს უკვე საინტერესოა. გადასაფერებელი არის. საწოლი არ ჩანს. თელი ნომერი ეს არის. ლოგინი და საძინებელი არ არის. სად უნდა დავიძინო? იქნებ იაპონელებს.
3: იაპონელებს
0: კომპაქტურად უყვართ ძილი.
3: в компактных
0: магазинах. Вот я в Карадаше.
1: Накас районе.

0: როგორ განსხვავდება ერთმანეთისგან დღის და ღამის ღიროსიმა? დღისითის არაფრით გამორჩეული, ჩვეულებრივი უბრალო, ერთფეროვანი ქალაქია. მაგრამ საღამოს ყველაფერი ანათებს, ყველაფერი განათებული და ფერადია. ძალიან ლამაზია. უყურებ ამ ფერად ბილბორდებს.
1: Смотришь,
0: хиарул ახალგაზრდებს. ნახვდები, როგორი
1: и понимаешь,
0: უცნაური ქნილება ადამიანი. მას შეუძლია წამში მთელი ქალაქი განადგუროს. მეორე წამში კი ისევ აღშენოს. და იცხოვროს ისევ, თუმცა არაფერი მომხდარა. ადამიანები თავიანთ ძალას და ენერგიას კეთილი საქმეებისკენ რომ მიმართავდნენ, მათი შესაძლებლობები უსაზღვრო იქნებოდა. მეც იაპონურ სტილში გადავწყვიტე ღამის გატარება.
2: სასტუმრო 28. და
0: ამისთვის ლესასავით $500-ის გადახდა არ არის საჭირო. ყველაზე იაფი ნომერი მინდა. დასაძინებლად. ტატამის წინააღმდეგი ხომ არ ხართ? არა, კარგი. არ ვიცი ტატამი რა არის, მაგრამ იყოს. სასტუმრო 28-ში ყველაზე იაფასიანი ნომერი სამკაციანია.
1: платишь
0: $13 и ждёшь пока элодебит роди შემოგისახლებენ კიდევ ორ უცნობს.
1: ან
0: შეგიძლიათ მთლიანი საფასური გადაიხადოთ და ოთახში მარტო იყოს. ნახოთ მე რა ავირჩიე.
1: то за шикарный
0: საინტერესო რამერის $40-იან ოთახში.
1: за $40. деревянный
0: фис логини არა, ეს მაგიდა.
3: ვაუ, ничего.
0: რამაგარია.
3: Что за прекрасный
0: ოთახია.
1: За $40.
0: $40-ად ცარიელ ოთახს იღებ, რომელიც უფრო ჩაის დასალევ ადგილს გავს.
1: Все удобства.
0: საპირფარეშო შემოსასვლელშია. გაუგებარია სად უნდა დავიძინო. ისე როგორც ძველ კეთილ დროს. იაპონელები ზუსტად ასეთ ხალიჩებზე იწვნენ.
1: точно.
0: დიახ, სწორედ ეს არის ტატამი. მე კი ვერ მივხვდი. აი თურმე რას მეკითხებოდნენ რეგისტრაციის დროს. ძილი, ტატამი. კარგი. ტატამი არ ვიცი რას ნიშნავს, მაგრამ რაც არის იყოს. იაპონიაში ტატამიან ოთახს არ დათანხმდეთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ძილი იატაკზე მოგიწევთ.
2: სასტუმრო კურაიადო იროხა.
0: იაპონური იდიოტობა.

0: ბუშა.
1: მართა.
0: თქო
1: თავი კუბოში
0: ვიგრძობი.
1: მგონია.
0: ო,
1: სტუმრები
0: მოსწი.
1: მოვიდნენ.
0: ნუ
1: ახლავე
0: შენ
1: მოვდივარ, მოვდივარ.
0: გესწაიო.
1: აღმოჩნდა, რომ ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროში გარკვეულ დროს ნომერში მომსახურე პერსონალი მოდის და იატაკზე საწოლს გიშლიან.

0: Хорошо,
1: что я в Карадаше არ ნახეს. Цел Японияში შევსწრებოდი.
2: სასტუმრო 28.
1: Амбобен, რომ იაპონიაში მსოფლიოში ყველაზე იდიოტურ შოუებს იღებენ. შესაძლებლობა ხელიდან არ გაუშვი და გადავწყვიტე შემემოწმებინა. მაგალითად ამ ორ მომონაწილემ ერთმანეთს პირში ტარაკანი უნდა ჩაუგდოს. რა საშინელება. და ეს ყველაფერი 126 მილიონმა მაყურებელმა ნახა. როგორ უნდა იცხოვრო ამის შემდეგ? იაპონელებს სირცხვილზე სულ სხვა წარმოდგენა აქვთ. მაგალითად, სამსახურიდან უფრო ზეადრე წამოსვლა სირცხვილია. იმის ჩვენება, რომ უცხო ენაც უნდათ იცი, ასევე დიდი სირცხვილია.
3: А вот всё.
1: მაგრამ ყველაფერი რაც ფიზიოლოგიას ეხება, სულაც არ არის სირცხვილი. კიდე თელ ქვეყანას უკანალი აჩვენოთ. თქვენი ნება. ფუ. ჯანდაბა. გამე ამის ყურება არ შეიძლება.
0: ფუ. სამაში.
1: თელი გამე და მეს იზრება. რა მნიშვნელობა აქვს რა?
2: სასტუმრო კურაიადო იროხა.
1: იაპონელების უმრავლესობას ძალიან უცნაური წარმოდგენა აქვს ლამაზის შესახებ. ჰოლივუდის ფილმების გამოახლებოდაშია ევროპული სახის ნაკვთები. იმისთვის, რომ რაღაცით მაინც დაემსგავსონ ევროპელებს, იაპონელები საკმაოდ არასტანდარტულ მეთოდებს იყენებენ. ნიკაპის ასაწევი. აეს
3: მინი-საუნა,
1: რომელიც ნიკაპის ქვემოთ ღაბავს ებრძვის. 15 წუთში სახე ამ ნაწილში სულ უფრიანდება და ამ ნიღბის რამდენიმე გამოყენების შემდეგ ის ქრება. ეს ტუჩების გასადიდებელია. უნდა გამოწოვოთ. თუ პირიქით შეიწოვოთ თელი ჰაერი. ამის შემდეგ შეიქმნება ვაკუუმი და ხელის ერთი მოძრაობით უნდა გამოიძროთ. ეფექტს მაშინვე დაინახავთ. ამ პატარა ჭიქას პლამპერს უწოდებენ. ვაკუუმის დახმარებით სისხლის მიმოქცევა მატულებს და ტუჩები სივდება. სკოლის მოსწავლეების სათამაშო იგივე ეფექტის მიღებას ჩვეულებრივი ბოთლითაც შეძლებთ. ესეც ასე. ცხვირის დასაპატარავებელი. თუ კარტოფილივი ცხვირი გაქვთ, ის მას სტაფილოდ გადააქცევს. იცით ეს სამაგრებისთვის არის.
3: Просто
1: აზიელებს ევროპელები ვით ქუთუთოებზე ეს ნაკეთები არ აქვს. არადა ძალიან უნდათ რომ გქონდეთ. ამიტომ მათ ეს სამაგრი მოიგონეს. დღეში ერთხელ ქუთუთოზე იმაგრებენ და ნაკეთს აჩენენ.
0: Да всё.
1: Морча.
0: Буду засыпать.
1: Ахლა დავიძინებ. Да дим завтра. Имедия, ყველამ სილამაზეს უბრალოდ ვერ გაუძლებ.
3: Красота.
1: სილამაზე, ზღვერებს მოითხოვს.

0: მიაძიმა გუჩის რაიონი.
1: ჰიროსიმაში გატარებული ერთი დღის შემდეგ ხვდები, რომ ატომურ ბომბთან დაკავშირებული ღირსშესანიშნაობების გარდა აქ სანახავი ბევრი არაფერია. ჰიროსიმიდან ბორნით 20 წუთის სავალზე მიაძიმას წმინდა კუნძული მდებარეობს. სწორედ იქ მივემგზავრები.
0: სასტუმრო კურაია დოიროხა.
1: მე არსაც ასე არ მჭირდება. ჩემი სასტუმრო სწორედ ამ კუნძულზე მდებარეობს.